0: 2-3 דקות אנחנו מצליחים לגרום לו להתחרות איתנו על משהו. זאת אומרת, זה האיש.
1: כן.
0: ואני חושב שכל זה הוביל יחד עם הסיפור של נייקי, יחד עם דייוויד סטרן כקומישנר של הליגה, שהתחיל לעשות מהלכים עם שחקנים שאז נכנס העולם הזה של סלרי קאפ, ששינה את כל המבנה הספורט האמריקאי. הכל השתנה, ומייקל היה הראשון, אני חושב בעצם, הראשון שפתאום גרם לכולם לחשוב שהשחקנים הם מעל הקבוצה. עד אז, כל החבר'ה שאמרנו, הם מדהימים ומג'יק, וכן, גם אז כבר פיתרו מאמנים בגלל שחקנים והכל, אבל פה היה ברנד, וזה כל כך נכון שעד היום הברנד שלו הוא הברנד, אחד המצליחים בעולם הספורט.
1: עדיין.
0: הג'אמפמן של ג'ורדן, והאר ג'ורדן, שאנחנו עוד פעם, אנחנו חוזרים לילדות שלנו. נכון. הטירוף היה סביב האר ג'ורדן.
1: אז אני אקח אותך עוד...
0: 84, משם זה התחיל.
1: אני אקח אותך לילדות, אפרופו, או קצת לנערות שלנו, את מייקל ג'ורדן ראינו לראשונה בלייב בארץ משחק.
0: כן.
1: אם את מייקל ומג'יק לא כל כך הצלחנו לחוות בלייב, בטח לא בסיאם, באמצע שנות ה-80, את מייקל ג'ורדן כבר הצלחנו לראות, היינו נוסעים או להילטון בתל אביב, או לשרי קרליבך, שהיו מראים את סדרות הגמר על איזשהו מסך, באיזשהו חיבור לווייני כזה או אחר, אבל מי שבאמת רצה, אני למשל, שהיה מתעורר באמצע הלילה ונוסע ומוכר להורים שלי סיפורים, ונוסע עם החבר'ה על אופניים עד תל אביב בשביל לראות את הדבר הזה קורה לי בלייב מול העיניים ולא לחכות לאיזושהי אינפורמציה, זה היה גם מייקל ג'ורדן. זאת אומרת, ההתאהבות שלנו באיש, זה גם בגלל שהצלחנו, התחברנו דרכו לעולם הזה של שידורים חיים בארץ הקטנה שלנו, מראים לנו את הכדורסל ההוא מהעולם האחר, בעולם שלנו הקטן, ברמת גן, גבעתיים, תל אביב, וגם את זה אני זוקף לתקופה ההיא של מייקל ג'ורדן, שבאמת שם רגל בדלת מארצות הברית לעולם.
0: וחייבים עוד קצת עליו, כי הוא בא ואתה אמרת את זה, אנשים התחילו להתלבש כמוהו. זאת אומרת, המכנסיים והקרחת והסטייל. קובי בריינט שנים היה עם הלשון, כל חיתוך הדיבור שלו היה כמו של מייקל. דור שלם של כל הגלובליזציה הגיע ממייקל, כי בדיוק כמוך וכמוני, אנשים בכל מקומות בעולם התחילו לנסוע ולראות את המשחקים האלה.
1: Mm-hmm.
0: ואנחנו לא תרגמנו את זה לקריירה של שחקן פעיל, אבל היה לך פאו גסול צעיר שהלך וראה אותו. ובסרביה, ובלאדה דיבאץ, וכל מיני כאלה שהתחילו לראות אותם, ובמיוחד אותו, וכמובן שהקטע הזה, השיא של הקטע הזה, זה אחרי האליפויות שלו, שהוא סוף סוף זכה בהן, היה את הדרימטים בברצלונה. ואז זה כמובן המהפכה של כל הגלובליזציה של ה-NBA, ואז שחקנים הלכו ורצו חתימות תוך כדי משחק, ומשם העסק בעצם, עוד פעם, זה עוד שלב.
1: סתם מזכיר לי איזה אנקדוטה מברצלונה 92, שהדרימטים האמריקאית, שכבר דיברנו על שלושה שחקנים שהיו שם, מג'יק ולארי כמובן יחד איתו, שבמשחק נגד אנגולה, אומר המאמן האנגולי, היינו איתם במשחק עד שהם עשו עלינו ריצת 46-1. 46-1, ריצה.
0: ויש גם את ה... זה עוד פעם, זה לא נגמר. יש את הסיפור של פיפן ומייקל מחליטים לחסל את טוני קוקוץ'.
1: נכון.
0: יש את דרזן שמשחק מולם אז, והיה לא רע. וקוקוץ', למרות שחוסל אז על ידי הצוות הרוטוויילרים האלה, בגמר אחרי זה, כבר אז הצליח לעשות adjustments, אבל זה פשוט נבלע תחת זה שהם הופסו ב-30 הפרש.
1: ולימים לקח 3 אליפויות לצד מייקל
0: וסקוטי. כל הסיפור שהם עשו עליו חוזה זה כי הם ידעו שהוא מגיע לבולס והולך לקבל יותר כסף מסקוטי. ומייקל בא והדליק אותו, ואומר, לא יכול להיות שיהיה כזה דבר, כי ככה מייקל היה. ומייקל היה מתחרה על הגולף, וספייס ג'אם סרטים, ומאמר מה שהיום הוא היה הולך לקזינויים, בלילות. כן. היה משחק למחורת 40 נקודות, לילה לפני בילה עד 3 בבוקר. איך זה היה עובר היום בעולם של הסושל מידיה, היום צלמים אותו באמצע הבלק ג'ק, אין שום סיכוי שזה היה חי בכלל.
1: עד כמה הוא עדיין אהוב בארצות הברית על ידי דורות שלמים?
0: בצורה מוחלטת. בצורה מוחלטת, עד היום אף אחד לא מעיז לקרוא על זה תיגר, גם כי הוא בעלים היום של אחת הקבוצות, שרלוט, גם כי יש לו ברנד אדיר שמשלם

0: מיליונים לכמה שחקנים, זאת אומרת, יש להם אינטרס כלכלי, הם חלק מהברנד הזה שלו, בדיוק כמו שיש את כל החברות, אנדר ארמור ונייקי, אז הוא בעצם פתחו חברה בת של נייקי בשיתוף עם מייקל. זאת אומרת שמייקל זאת אגדה שלא משנה מה לברון יעשה, הוא תמיד יהיה שם, מייקל, ברקע.
1: ואני אגיד לך עוד דבר, אפשר הם ללכת ליוטיוב, לדור הצעיר, ולראות, עזוב משחקים שלמים, לראות הילייטס של האיש הזה, ולהגיד עדיין, וואו, כזה, נכון. עוד לא ראינו מאז.
0: נכון.
1: דברים כאלה מאז, נכון. אנחנו מדברים על 20 שנה אחורה, עוד לא ראינו, וזה ממשיך ומעצים את המיתוס.
0: כי יש משהו בספורטאי תמיד, שהוא בעיניי מעל הכישרון שאתה רואה אותו במשחק. אם יש לו את הרצון או היצר הזה לרצוח, והוא כמובן מאוד מאוד מוכשר, אז זה שילוב שאין אותו. ואפילו אתה מסתכל על הספורטאים של היום ב-NBA, אולי לראסל ווסטברוק יש את זה, לקובי היה את זה קצת, לא קצת, הרבה. אבל בעצם בכוכבים הגדולים אין את הדבר הזה בצורה כמו שמייקל לקח אישית כל פוזשן, גם לשמור, אין הנחות, לא בהגנה, לא בהתקפה, 82 משחקים בעונה הרגילה, פלייאוף, עם חום, בלי חום, פציעות, זה לא מעניין אותו. ואני חושב שזו הסיבה, זה משהו מעבר לכדורסל. זאת אומרת, אתה יכול לייצר שחקן דומה, אולי, והאנושות תייצר, אבל לשלב את זה עם הרצון הזה, והיכולת לעבוד קשה, ועוד פעם, השילוב, הגנה, התקפה, אני חושב שזו הסיבה, שהוא גוט עד עכשיו.
1: וסיפור חיים מוזר עם אבא שלו, שהלך לישון בצד הדרך ולא התעורר, מה שנקרא במרכאות, כי איכשהו רצחו אותו וכאלה, ואז הסיפור עם הפרישה והבייסבול וחזרה, ועוד אליפויות, ואז הוא חוזר לוושינגטון, סתם אנקדוטה, אתה ואני במדיסון סקוור גארדן.
0: עומדים על הכיסא.
1: הולכים לראות אימון. מפספסים את האימון איכשהו, אבל מחכים למסיבת העיתונאים שהוא יצא החוצה, אני מצליח לגנוב איזושהי רפידה של הנעל שלו, וזה, אני חושב שזאת תהיה המזכרת היחידה שלי, כשאנחנו עומדים אחרונים, ומולנו 150 עיתונאים מחכים למייקל שיצא מפתח האולם, לקחנו איתנו איזשהו צלם מקומי, כן. שמנו אותו על איזשהו סולם, ואז הוא מגיע מאחורה, עם עוד איזה שני חברים שלו, וכך שאנחנו מסתובבים ואנחנו ממש קרובים אל הפרצוף שלו, ואיכשהו אני שם קופץ מאחורה מרוב שמחה, ורואים אותי ב-SNTV בכל העולם. זה היה בשבילי רגע סי של החיים שלי כעיתונאי. היה בו משהו באיש הזה, יש בו עד היום, כשהוא נכנס לחדר, כשהוא נכנס לאולם, ויצא לי, למזלי הרב, לחוות שניים, שלושה אירועים כאלה, יש לך צמרמורת, אתה נהיה קטן, ואתה מרגיש שמשהו larger than life עומד מולך, ויש כאלה, אני לא יודע אם יש כאלה בכלל.
0: נכון. לא, אין כאלה. אין כאלה. זאת אומרת,
1: קצת פיל ג'קסון, יש תחושות איתו, היו בעבר, קצת, אבל מייקל, זה לא קובי, וזה לא לברון, וזה לא אף אחד, עד היום.
0: עד היום. ואתה יודע, שנינו חווינו מסיבות עיתונאים של סדרות גמר ב-NBA. לי ולי יצא עם מייקל לסקר שתיים כאלה. שתי סדרות, 97 ו-98, המפורסמת עם הזריקה האחרונה. ואתה יודע, זה רגעים שאני זוכר אותם עד היום. באותה סדרה האחרונה ב-98, הבולז הובילו 3-1 בסדרה, ומשחק 5 הם ערכו בשיקגו את יוטה, וטוני קוקוץ' היה ביום אדיר. סיים את המשחק עם 11-13 מהשדה, ומייקל היה בינוני. והיה משחק צמוד. ואני זוכר שהיה כאילו איזו תחושה, ידעו שיש סיכוי שהקבוצה הזו מתפרקת ב-98, ומייקל פורש, כי זה היה הדיבור. היה איזה סיום מוזר למשחק, מייקל לקח זריקה, הוא היה צמוד מאוד, הוא לקח זריקה קשה, רעה, אחרי טיימאוט, מאיזה 9 מטר, החטיא. ואני זוכר שכאילו, העזתי לשאול, קודם כל את פיל ג'קסון, וזה היה שאלות שאסור לשאול את פיל ג'קסון, כי אסור לשאול אותו אחרי הפסד שאלת yes, no.
1: נכון.
0: ושאלתי שאלה, אתה לא חושב ביום כזה של טוני קוקוץ' שאולי היה כדאי ללכת אליו לזריקה האחרונה? והתשובה הייתה כמובן, no. ואחרי זה, את מייקל כבר ניסחתי אחרת, מה עבר לך בראש, טיים אאוט, לפני, ואז הוא אמר, it was a cute moment. ואז פתאום הבנתי שמייקל הבין במחצית של המשחק הזה שאין סיכוי שפה זה נגמר.

זאת אומרת, הוא לא צריך לנצח את המשחק הזה. הוא ייקח את האליפות ביוטה, כי אם זה לא קורה בתנאים שלו, אז שזה לא יקרה. וזה היה משחק של קוקוץ' ומשחק שמייקל בכלל לא היה בעניינים. ובאמת, הם באו למשחק השישי, והם הסתבכו, כי פיפן פתאום היה עם בעיות גב, והיה חשש אמיתי בצד של שיקגו.

0: אין ספק, אין ספק. לתת לו את הכדור, זה היה שגר ושכח בסיום משחקים. והוא עשה הנחה לעולם הכדורסל, שנתיים, באמצע שנות ה-90, החליט בעקבות אירועים משפחתיים ובעקבות...
1: יש קונספירציות על זה.
0: בדיוק.
1: אי אפשר לדעת. בגדול, תמיד, תמיד הוא אמר שהוא הרגיש שאין לו יותר מה להרוויח מהמשחק, הוא מיצה את עצמו. ואתה יודע, כנראה שבאיזשהו מקום, עם כל המלא דברים קטנים שהיו שם, יכול להיות שזה נכון. ואז הוא היה צריך שנתיים לחפש את עצמו.
0: ואז כולם התעוררו. אמרו, רגע, רגע, רגע, עכשיו אנחנו, כי הוא הלך, וננצל את זה, כי אולי הוא פתאום יחזור, הוא באמת חזר אחרי שנתיים, ובשנתיים האלה, it's for everyone to grab.
1: נכון.
0: אפשר לנסות ולקחת כאן אליפות, ואז מתעלים כל השחקנים שהיו בצילו. אנחנו החלטנו להתמקד באקים אלייג'ואן.
1: כי הוא האחד שזכה.
0: כי הוא האחד שזכה, וזכה פעמיים. ובעיניי לפחות, עם כל הכבוד לאלה שראינו ולא ראינו, לקרימים ולרסלים ולצ'מברלינים, בעיניי המספר 5, הסנטר, הכי טוב שהיה בכל הזמנים, ניגרי במקור בכלל, ובסופו של דבר הפך לאמריקאי, אבל הקים אלייג'ואן היה התגלמות הסנטר השלם, הוורסטילי, עם הפינס, לא רק כוח ומרפקים ודחיפות ופיצוצים, אלא גם לקלוע מחצי מרחק, גם לדעת למסור, גם להשתמש בהטיות גוף פעם אחר פעם, וסחב על הגב, לא רוצה להגיד לבד, אבל כעמוד תווך את יוסטון לשתי אליפויות מטורפות באמצע שנות ה-90.
1: אז דבר אחד בטוח, מכל הסנטרים הגדולים של כל הזמנים, יש אחד שיכול לשחק בכל התקופות, וזה אלייג'ואן. זאת אומרת, אתה מדמיין את החבר'ה האלה, את ראסל משחק היום, בטוח שהוא היה טוב גם היום, אבל שום כליה, איך הוא יוצא בפיק אנד רול, אתה יודע. אלייג'ואן היה החתול הגבוה. זאת אומרת, רשמו אותו 7 פוט, הוא היה יותר 6-11, אבל 2-10 זה עדיין זה, ומאוד חזק, אבל לא חזק כמו שקיל, לא חזק וגבוה כמו קרים או ווילט, אבל היה לו הכל. בוא נשים את זה.
0: והוא גם משתפר, צריך לומר, הגיע לגמר ה-NBA ב-86 מול בוסטון, עם יוסטון לצידו של רלף סמפסון, ובאמת חבורה מוכשרת, אבל היה חסר לו עוד.
1: תראה, הוא התגלה בגיל 15. כשוער כדורגל בניגריה.
0: כדוריד, לא? כדורגל?
1: כדורגל.
0: אוקיי.
1: אגב, ספר שהוא כתב אותו ביוגרפיה, מרתק, של אלייג'ואן. ופשוט בן אדם שגילה אותו, היה מקורב לאוניברסיטת יוסטון, ואז זה עולם אחר. זאת אומרת, אם אתה מגלה מישהו בעולם, אתה מביא אותו למכללות. אתה לא מביא אותו ל-NBA. היום אתה מגלה מישהו בעולם, הוא כבר הולך ל-NBA.
0: כן.
1: ואז הלך לאוניברסיטת יוסטון, ובעצם שם התחיל ללמוד את המשחק, ובקיץ היה משחק עם מוזס מלון. ובעצם התחיל ללמוד, ומהר מאוד הפך למשהו גדול עם קלייד דרקסלר באוניברסיטת יוסטון, נבחר ראשון בדראפט. עכשיו, אנחנו מדברים, למה הוא כל כך נדיר? כי הוא החוסם הגדול בהיסטוריה, והוא אחד החוטפים הגדולים בהיסטוריה, לא רק של הסנטרים, בכלל.
0: לא ראו עבודת רגליים כזו לביג
1: נכון,
0: גאי עד אז.
1: נכון, אז הקליעות, the dream shake. זאת אומרת, יש היילייט המפורסם של מה שהוא עושה לדייוויד רובינסון. והוא, באחת העונות האליפות האלה, דייוויד רובינסון נבחר ל-MVP, ובדיוק אז התחילה סדרת הגמר המערב בין סן אנטוניו ליוסטון. ואלייג'ואן בא ואמר לחבר'ה, אמר שם לחבר'ה, I'm gonna show him. והוא הראה מי היה צריך להיות ה-MVP. עם סדרה של, נדמה לי, ממוצע 40 נקודות, 15 ריבאונדים, 7 אסיסטים, 4 חסימות. אלה היו המספרים של אלייג'ואן. ובתוך התקופה הזאת, זה היה לו שנה אחת עם יוסטון, שהוא לקח אליפות, כשהוא באמת לבד, זאת אומרת, אולסטאר לבודד, עם ארמון שחקנים משלימים טובים, כמו ורנון מקסוול ואוטיס טורפ, רוברט הורי וקני סמית, אבל בשנה השנייה, כשהתחילו לגמגם בעונה הסדירה, הם עשו את הטרייד, הם הביאו את דרקסלר, שמאוד עזר לו, אבל עוד פעם, אז בוא נגיד אליפות בצורה אחרת קצת, פתאום כן יש אולסטאר לידו, אבל אז הם עשו את זה, אפילו יותר מרשים, כי הם ניצחו את ברקלי, את קארל מלון וסטוקטון, הכל בצד המערבי של הפלייאוף, את דייוויד רובינסון ודניס רודמן, ובסוף הגיעו לגמר מול אורלנדו, ופשוט 4-0, כשגם כן, כולם יודעים שהמשחק הראשון באותה סדרה, הוא היה זה שהשפיע עם הטיפין מעל שקיל, שניצח את המשחק, אז אלייג'ואן זה משהו מיוחד, כי באמת, עשה הכל. וגם בסך הכל, מבחינת אופי, ווינר,

0: נר, סחף איתו את הקבוצה. יש, שוב, אנחנו גם נהנים מהסדרה, מהסדרה שמשודרת בגולד של ה-30 for 30. Mm-hmm. אז כמובן יש את הסיפור, את הסרט שעשו על יוסטון, כל הסיפורים על המכות שלו עם ורנון מקסוול, היחסים שלו עם רודי טומג'נוביץ', הוא כמעט עזב את יוסטון, כי הוא היה מתוסכל מהרבה שנים, אחרי אותה סדרת גמר ב-86, כשהם הפסידו לבוסטון, ריאלף סמסון התחיל ליפול, יוסטון חיפשה את הדרך להגיע, וכל שנה נפלה מול הלייקרס, מול סיאטל, מול פורטלנד, וסוף סוף הם הצליחו למצוא את הדרך, רגע לפני שהם עשו עליו טרייד, וכמו שאמרת, היו הרבה שרצו להיכנס לוואקום של ג'ורדן, אבל בעצם רק הוא הצליח, והשאיר את יואינג, את ברקלי, את יותר מאוחר גם מייקל, השאיר את רג'י, קארל מלון, וסטוקטון בלי אליפות.
1: ויוסטון יכולה להגיד, לא, למרות שלא בחרנו את מייקל בדראפט, נכון. קיבלנו את הלייג'ואן.
0: זה בסדר, קיבלנו שני, טופ קיבלנו 15 בהיסטוריה, בוא נגיד ככה.
1: וקיבלנו אליפויות, נכון. והכל בסדר. וגם מבחינה אישית, יצא לי לשוחח איתו אפילו לא מזמן, איש העולם, הוא התגורר בירדן איזו תקופה עכשיו, איזה חצי שנה, מאוד צנוע, מאוד מסביר פנים, מאוד חביב. מה שאי אפשר להגיד, נגיד, על לארי ברד, שהיה כזה קצת זעוף, מייקל שאי אפשר להגיע אליו כמובן.
0: אז גם על אג'ואן, שהוא מניגריה, קראו לו אקים על אג'ואן, ואז הוא שינה את זה לחכים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, גם הוא התאסלם, והוא היה במקור, אבל הוא פשוט החליט לאמץ את זה כאורך חיים. וגם אני ראיתי אותו לפני שנתיים או שלוש, הוא בא לחלק מהחגיגות האולסטאר שהיו בניו יורק. Mm-hmm. ובמקרה כבר הייתי עם מכבי תל אביב אז, וניקולה וויצ'יץ' היה, וויצ'יץ' הוא סנטר או ארבע שגדל, בוא נגיד מיד כשהלאג'ואן פחות או יותר סיים את הקריירה, והעיניים של ניקולה נצצו כמו ילד כשהלאג'ואן נכנס לחדר.
1: בהחלט.
0: לחדר, זה בעצם היה אולם, ויש לי תמונות של שניהם מצטלמים, וניקולה נשק לו את הרגליים רק, ובא ואומר לו, מה שאני למדתי ממך, הטיות, ומי שזוכר את ניקולה כשחקן, היו לו את הדברים האלה, החוכמת משחק הזו, הרבה הטיות של הגוף, הוא לקח אותה מעל אג'ואן.
1: ומאגדה לאגדה, אנחנו חייבים פה להתקדם, אפשר לעצור על כל אחד תוכנית שלמה. 96, דראפט, עינינו הישראלים נשואות לדורון שפר, שבסופו של דבר נבחר על ידי הקליפרס במקום ה-36, אם אני לא טועה.
0: נכון.
1: אחד הדרפטים הכי איכותיים
0: אין שאלה.
1: שהליגה הזאת הצליחה לייצר. אולי שני רק לדרפט ההוא של מייקל ג'ורדן.
0: אז עכשיו תכניס גם את 2003. יש לך שלושה דרפטים שהם קונסנזוס מתחרים על הכי טוב.
1: אני עדיין חושב ש-2003 אחרי שני הדרפטים האלה, אבל זה כבר נתון לשיחה אחרת. קובי בריינט. מגיע ונבחר בדראפט הזה, בעשור השני של הסיבוב הראשון.
0: 13,
1: תיכוניסט. היה תיכוניסט מרשים ביותר, אי אפשר לקחת לו את העניין הזה, אבל מאמרים עליו בלוס אנג'לס, עושים את הטרייד עם דיוואץ, ומגיע ילד שחצן, אתה יודע, אני יכול לעשות הכל גם בליגה הגדולה, כמו שעשיתי בתיכונים, מי צריך את הקולג' הזה? אני כבר, אני חתול רחוב, אני יודע, אני אזרוק שלשות מול יוטה בגמר, כאילו אין מחר, ואני אצא עם איזה שחקנית קולנוע, ואני אהיה מייקל ג'ורדן מבחינת הפופולריות, כי אני יוצא עם ברנדי, או איך שלא קראו לה, מ-Living Color, זו הייתה איזו סדרה מצליחה מאוד בארצות הברית, High School Sweetheart או משהו כזה, אני אכבוש את העולם, וזה לא קרה לו בשנים הראשונות, ויכול להיות שזה מה שהפך אותו אחרי זה לאחד הגדולים שאי פעם החזיקו כדור.
0: אז עוד פעם, אנחנו גם הולכים לפרספקטיבה האישית, אז ב-96, כשהדראפט הזה קרה, ג'רי ווסט הוא בעצם בא וזיהה ואמר, קובי, זה העתיד שלנו, ובשנייה הראשונה אמרתי, איזה מפגרים, הם מוותרים על ולאדה דיוואץ, שעוד פעם היה אגדה באירופה, וגם טוב מאוד, טוב מאוד ב-NBA סנטר.
1: מוכח שמג'יק אהב.
0: טופ 5, אתה יודע, בסנטרים, בוא נגיד ככה. אבל הוא גם ידע. וקצת מאוחר יותר כשהוא החתים את שקיל, הוא ידע ששקיל בדרך. אז הוא ידע שהוא פותר את הבעיה של הסנטר עם אפגרייד של שקיל אוניל, ובינתיים מביא את העתיד. ועדיין אבל, אני כבר אז התחלתי לחסות את הליגה, אז אתה יודע, כבר הייתי צריך אפילו לכתוב במעריב מה דעתי על הדראפט הזה. ואמרתי, טוב, ימים יגידו, סיכון גדול.

0: זאת אומרת, זה לא... זה משהו שאתה באמת... אז כל העולם הזה של הפוטנציאל ולבחור מישהו שיגדל, זה לא היה. זה רק התחיל אז ונמשך, עד היום זה הרבה יותר גדול. זאת אומרת, זה רק הולך וגדל, שאתה בעצם, מטרה שלך בדראפט, זה לא לבחור את הטוב ביותר, זה לבחור את הפוטנציאל, את הפרוספקט הטוב ביותר. ואני חושב שקובי סימל את זה. ואז נכנסת השנה הראשונה, ומגיעים לפלייאוף מול יוטה, והוא זרק ארבול אחרי ארבול, כן. החוצפן הזה, ש...
1: מחרב עונה שלמה.
0: מחרב עונה, וחושב שהוא יקלע את הזריקות האלו. והיום, אתה יודע, יודעים לספר שאז הבינו כמה הוא גדול, כי ילד שבא ולוקח את האחריות, ובעצם האמירה היא, הווינר זה לא זה שקולע את הזריקה, אלא זה שלוקח אותה. אז באמת קובי ענה על זה.
1: וכמובן העסק מתחיל להיות מסוכר ברחבי העולם על הילד הזה.
0: והייתי אומר אפילו שעד 98, כשהיית אולסטאר של 98, אז הליגה מאוד דחפה את קובי. הוא כבר התחיל להתרום.
1: לקח את תחרות ההטבעות.
0: נכון. ובשנה הראשונה שלו, בקרוקי, לא מי יודע מה. גם בדקות משחק, ובטח לא עם ההופעה הזאת בפלי אוף. אבל אז כשהגיע האולסטאר, הוא כבר היה שחקן חמישייה, היה שם אדי ג'ונס הרי בלייקרס, אז הוא עלה מהספסל.
1: ולא רק זה, גם לליגה היה חשוב שהלפיד יעבור בצורה מסודרת, ממייקל לקובי.
0: יפה, ואז הכניסו אותו לאולסטאר הזה בכוח.
1: אמת.
0: והוא היה מול מייקל.
1: ולקחו המון תמונות של השניים האלה ביחד, מדברים אחד עם השני, כמובן כל אחד בקונפרנס אחר.
0: בדיוק, ואז מייקל היה ממש האבא, אתה יודע, הדור הוותיק, שיודע שהזמן שלו הולך, אבל לא אוהב לוותר על הלפיד.
1: ומצד שני, זיהה בקובי בריינט נכון, משהו ממנו.
0: נכון, ואיך זה היה? כי כשהם היו באחד על אחד שם, ואתה יודע, אתה מכיר את זה באולסטאר, שפתאום יש איזה רגע שכולם זזים
1: מפנים,
0: הצידה.
1: כן.
0: וקובי עשה איזשהו מוב מאוד דומה למייקל, הפוסט-אפים של הגארדים, שזה רחוק מהסל, עם פיידאווי וקלה. והם חייכו. זאת אומרת, היה את הדבר הזה. ויש גם עוד סיפור מפורסם שקארל מלון, שאז היה בסיאו.
1: אגדה.
0: ובא לעשות חסימה, כי זה מה שהוא עושה. וקובי waved them off. כאילו לא אמר צריך. לעזוב אותך.
1: תסתדר לבד.
0: עזוב, תן לי פה, אני אעשה פה אופן. וזה היה, זה סיפור שהזין את כולם לפחות שנה, שנתיים של מה שרע ב-NBA החדש הזה. מה שרע בקובי, של כאילו... כל הסיפור של אני כוכב וזה יותר חשוב אם אני מנצח והמכונת שיווק הזאת, אז אתה יודע, וכמה שנים אחרי זה בסוף קארל בא ושיחק עם קובי בלייקרס, וכמובן שכחו מכל העניין ההוא. אז
1: כל כן. There's no I in team, there is I in win.
0: נכון.
1: שמייקל בזמנו אמר את זה, וקובי אימץ את זה בחום. נכון.
0: אז בעצם קובי בא עם הסיפור הזה, ואז מגיע פיל ג'קסון לשם. ויש לך את כל החיבור עם שקיל, ששקיל is the alpha. הוא הכוכב, וכדור הולך אליו, וכשהוא הכדור הולך אליו, הוא עולה לסל, הוא מטביע.
1: מה שנקרא אופציה ראשונה בהתקפה.
0: אופציה ראשונה ואחרונה, למרות שהוא ידע למסור, אבל הוא לא היה צריך למסור, כי היה פשוט סוחב
1: סופר דומיננטי.
0: שלושה אנשים ומטביע. וקובי זכה איתו, ועם פיל ג'קסון, עם התורה החדשה, והם חוו הרבה הפסדים, אז הם הקשיבו לפיל ג'קסון, זה מאוד חשוב. זכו בשלוש אליפיות, ועדיין קובי זכר את ההחטאות ההם, ועדיין קובי זכר הרבה דברים שאמרו עליו כשהוא רק הגיע לקריירה, ולכן אני מתחבר למה שאמרת קודם. זאת אומרת, כמו מייקל, הוא היה צריך להוכיח כל הזמן כן. משהו. ואז כשהיה את העונה עם קארל מלון וגרי פייטון, שהם הפסידו לדיטרויט, וכל הריבים המתוקשרים עם שקיל, היה ברור שאחד מהם הולך, קובי רצה טרייד הרי, וכל הסיפור הזה. נהלת הלייקרס הלכה עם קובי, שלחה את שק למיאמי, ועדיין זה לקח זמן, עד שהם הצליחו לאסוף חבורה טובה עם פאו גסול ולמר אודם וביינום, ודרק פישר מסביב לקובי, ואז עם שתי אליפויות שהוא לקח איתם, הוא מה שנקרא cemented his status, אתה יודע, ברשימה הזו, וכמובן עם המשך הקריירה ומספרים אדירים, ונדמה לי 20 שנה, אני חושב,
1: עשרים בלייקרס. אינטראקציה שלך איתו, אתה זוכר?
0: המונים. זה כבר, זה הכיף שלי להגיד, זה ש...
1: איך אתה צובע אותו, באיזה צבע, מחוץ למגרש?
0: מבחינתי, מקסים.
1: אני מסכים איתך לגמרי.
0: מבחינתי, באינטראקציות, הוא זיהה אותי אחרי כמה שנים, אתה יודע, the guy from Israel, ושלום, והכיר, ויצא לי לראיין אותו אחד על אחד, 5 דקות, כמה פעמים, זאת אומרת, זה כבר עולם שאנחנו באמת נהנים וחווים את האנשים האלה.

0: ובסך הכל, חוץ מאולי השלוש-ארבע שנים הראשונות שלו, שהוא היה מעצבן כמרואיין, כי הוא באמת כל מה שהוא היה מנסה להגיד זה חיקויים של מייקל, הוא קיבל את ה... אתה יודע, הוא גדל, אבל גם בוא לא נשכח, הוא היה בן 18, 19, 20.
1: באיזשהו מקום שמייקל פרש.
0: כשמייקל פרש, והוא התבגר קצת, וכל מה שהוא עבר עם שקיד.
1: והוא הבין שהוא הפנים של הליגה.
0: נכון, אז נהננו הרבה יותר מלשמוע אותו, וזה נמשך ונמשך עם השנים. כמובן, יש את הקטם של פרשת האונס.
2: בדנבר,
0: שזה לא ירד. ולאורך השנים, הוא לא הצליח לקבל את הקונסנזוס של מייקל, כי הוא לא נתפס. הוא לא נתפס כעושה את האחרים לידו טובים יותר, מה שמייקל הבין באיזשהו שלב ידע לעשות, באיזושהי מנהיגות גם היא של דיקטטור, קובי לא תמיד הצליח להוציא את הטוב ביותר מכולם, אבל עדיין, 5 אליפויות, המספרים שלו, הקלה השני בכל הזמנים. אז באמת משהו ש... אתה יודע, ובאמת הדמיון הפיזי בתפקיד למייקל...
2: בממדים.
0: בממדים, בעובדה שהוא היה הגנה והתקפה, ובאותו רצון שדיברנו
2: עליו. ובשיפור, ובשיפור המשחק שלו תוך כדי עונות. בעיניי, באמת, פרסונה, שהיה כיף גם לפגוש מחוץ למגרש, יצא לי גם לפגוש אותו בברצלונה, באיזשהו טורניר הכנה של נבחרת ארה״ב, לפני אולימפיאדת לונדון, שכולם המשיכו לחדר האוכל, הוא אמר לשומר הראש חכה, יש פה איזה מישהו, אמרתי לו אפשר תמונה, אשתי הייתה שם, צילמה אותנו, שאל אותי שאלות, אמרתי לו מתי אתה בא לארץ, אמר יו, אני מת להגיע, וזה אני מבטיח שתהיה הזדמנות. היה מאוד נחמד וסימפטי, וכמובן יצא לי להיות מאוד מאוד קרוב אליו באולסטאר האחרון שלו בטורונטו. כל האולסטאר הזה נסב סביב המשחק האחרון של קובי בריינט באולסטאר, שנת הפרישה שלו כמובן, לא לדבר על המשחק האחרון באמת, של 60 נקודות מול יוטה, שככה הוא נפרד באימא של הסטייל מה...
0: 50 זריקות.
2: לא חשוב.
0: זה קובי.
2: היה משחק אדיר.
0: לא, אבל זה קובי, זה קובי.
2: אתה רואה כמה באמת אהבו אותו, גם בשלהי הקריירה, כמה כבוד הוא קיבל, וכמה הוא היה רעב לכבוד הזה, כמה הוא רצה את ההכרה הזאת, כמה הוא נשפך והתרפק על זה. גילוי נאות, אני מעריץ גדול שלו, עוד מהימים שהייתי אז סטודנט, בארצות הברית, והוא בדיוק נכנס לליגה, ויצא לי לעקוב אחריו גם מקרוב כאוהד בשורות האחרונות של האולם של לוס אנג'לס.
0: אבל זה היה מעניין, האינטראקציות, כי אתה תמיד אהבת אותו, ונגיד אפילו אני, ובטח סימי, אתה יודע, ובתוך, זאת אומרת, הוויכוחים שהיו לנו, היו גם שם, בארצות נכון. הברית. של חסידי קובי ומתנגדיו, ובאמת רק בחלק השני של הקריירה, אני חושב ש... הרבה עברו כבר להיות בצד שלו, אבל עדיין אם תמיד היה את ההסתייגויות הקלות האלה, האם הוא עושה את האחרים ליותר טובים, האם הוא באמת יודע להנהיג אותם ושווה את כל מה שהוא חושב שהוא שווה.
2: אחד הדברים הכי יפים שהוא אמר אי פעם, זה ששאלו אותו לאיזה רגע הוא היה רוצה לחזור בקריירה שלו, אז הוא אמר לכל המשחקי הגמר שאותם הפסדתי.
0: כן.
2: לאלה הייתי חוזר. ובכלל יש המון סיפורים עליו, איך הוא... הבין איך מנצלים יתרונות על חולשות של יריבים, מה שהפך אותו לגדול. זאת אומרת, האיש ידע לחשוב ולקרוא ספרים על המשחק ולהבין אותו לעומק.
0: אני רק אגיד עוד דבר אחד. אני כיסיתי מקרוב את הסדרה שלהם מול אינדיאנה בגמר ב-2001, נדמה לי.
2: כן, כן.
0: והיה אחד המשחקים החשובים בסדרה, נדמה לי, משחק 4 באינדיאנה, שהמשחק נכנס להערכה ושקיל יוצא בעבירות. וקובי took over. ופשוט ניצח את המשחק לבד, ואני הרגשתי כל הזמן, בשלוש שנים האלה שהם לקחו אליפות, שהוא underrated. זאת אומרת, כמה שאישית לא אהבתי אותו, כי מבחינתי אני הייתי בצד של, יותר של מייקל, ואז כאילו קובי בא על זה, כמה שלא אהבתי אותו, הרגשתי כל הזמן שזה שאומרים בצורה ברורה ששקיל הוא האלפא והוא האחד, זה לא פייר, כי קובי בגמרים האלה, ובמשחקים החשובים וברגעי הקלאץ' בגלל ששקיל לא היה יכול לקבל את הכדור בקלאץ' כי אי אפשר היה לשלוח אותו לקו מבחינת הלייקרס, אז שקובי הוא underrated. זאת אומרת שהוא באמת, חוץ מאותה שנה מול יוטה ובשנת הרוקי שלו, ווינר ענק.
2: ובמקביל לקובי, עוד מישהו שרבים יגידו הפאוור פורוורד הכי טוב בכל הזמנים, ההפך הגמור מקובי בריינט בכל מה שקשור מוחצנות, או לשופוני, או אני הבוס, אני החוק, אני המלך, זה טים דנקן, שמגיע מווייק פורסט ל-NBA, חוסה בצילו של דיוויד רובינסון,

0: לקחת אליפות ביחד עם אדמירל, והופך לאט לאט, צעד אחר צעד, שנה אחר שנה, למישהו שכל הליגה מעריכה ומעריצה ומכבדת. אני כבר לא מדבר על קבלן תארים, אני מדבר על דמות שכולם רצו להיכנס לו מתחת לכנפיים, בלי פיגנס יותר מדי, בלי איזשהו מהלך אחד מרשים, בלי איזה, אתה יודע, איזושהי מוב שמחכים כולם. טים דנקן, מיסטר פונדמנטל, כך קרא לו שקיל אוניל, הריץ אותו ומעריץ אותו עד היום, מתגנב לרשימה שלנו, במרכאות מתגנב, למרות שהוא לא היה בו שום תכונה שדומה לכל השמות שכבר ציינו עד עכשיו.
1: כן, אבל הוא היה פשוט מצוין בהכל, והוא היה מביא ניצחונות. זאת אומרת,
0: קבלן
1: וחלק מה... בוא נגיד שאתה יודע, בתוך ההיסטוריה הוא כנראה הכי דומה לביל ראסל. כי ביל ראסל זכה ב-11 אליפויות, ותמיד דיברו, ולא הקדשנו לפרק והסברנו כבר למה, אבל תמיד דיברו על זה שהוא פשוט היה החוסם האולטימטיבי, והווינר הכי, השחקן שאתה הכי רוצה בקבוצה שלך, כי הוא פשוט גורם לזה שהקבוצה תנצח. ובתור מישהו עכשיו שעבדתי במכבי תל אביב בקבוצה, שכשאתה שם, אתה רק רוצה לנצח, לא אכפת לך שום דבר. לא אכפת לך מי תורם מה ולמה וכמה הוא קלה וכמה הוא קלה. וטים דנקן, והסיפור שלו מתחיל בהגרלה, מתבחר ראשונה באותו דראפט של 97, והיה פליפ של מטבע, ובוסטון לא זכתה בפליפ הזה, וסן אנטוניו כן. וזה עזר לגרג פופוביץ' לייצר את ה-DNA הזה, יחד עם דיוויד רובינסון, את ה-DNA של סן אנטוניו שהם סוחבים עד היום. זאת אומרת, יותר מ-20 שנה או 20 שנה של הצלחה, של אנחנו באים לעבוד. אנחנו בלי כל השואו-בוטינג הזה, ודנקן זה היה, אז בוא נתחיל, אתה צודק, לא היה לו איזה טריידמרק מוב, אבל פוסט-אפ לדנקן זה סל. זה סל כמו שמקייל היה עושה את זה.
0: זה קרש סל.
1: זה קרש סל, אז היה לו, ובכל זאת, אם אין לו טריידמרק, אבל אם יש טריידמרק, זה הקרש סל
0: נכון,
1: הזה.
0: נכון, חצי מרחק.
1: החמאה עם הקרש.
0: קבל עם הגב, מסתובב אליך עם הפנים, ושם חוק
1: הלוח. או להוק שוט, או עם הלוח. עם
0: ימין, הזה. שמאל.
1: בדיוק, ואז כשהתחיל העידן, מהר מאוד באו הדאבל טימים, כי בעצם אז היה העידן של הביגמן, ושנות ה-90, אז הקבוצות היו פנימה, ואז דאבל טים, ואז יש קלעים בחוץ, והתחילה לאסוף סן אנטוניו את הקלעים האלה. וזה לא עבד מספיק טוב. זאת אומרת, ב-99 העונה המקוצרת אחרי השביתה, זה הספיק. רובינסון עוד היה דומיננטי, אבל אז כשבאו הלייקרס, זה פשוט לא היה מספיק טוב מולם. והם היו צריכים את גם את השחקנים החודרים, שפתאום טוני פארקר ובהמשך מנו ג'ינובילי, פתאום הוסיפו למימד, רק אז הם התחילו באמת לאיים ולנצח את הלייקרס.
0: ורוברט טורי שזרק מבחוץ שלשות.
1: נכון, אז הם התחילו לאסוף ולשדרג, אבל בעצם... אז התחיל השינוי מימד קצת, אבל דנקן זה היה בפנים, פנימה, עושה את העבודה, שומר אדיר, ווינר גדול, ולאט לאט גם, אתה יודע, שאלת את הקודם על ה-off the court, מה שנקרא, אז התחלנו לשמוע מאוד מצחיק, לא פרייר, אז נכון, במסיבות העיתונאים, אז בשאלות הבנאליות זה התשובות הבנאליות, אבל אם הצלחת להוציא ממנו איזה משהו או לשאול קצת אחרת, פתאום היה יוצא משהו מגניב. סטיב קר סיפר על זה לא מעט, שהוא הטימייט הכי מצחיק שהיה לו, זה כן. טים דנקן. אז הם חולים עליו, הם למשך כל השנים, ובעצם...
0: וכמובן נאמן למועדון, סן אנטוניו, כמו קובי בריינט שהיה בלייקרס כל השנים, וכמו מג'יק ולארי,
1: נכון.
0: שהיו מזוהים עם המועדון שלהם, אז הוא היה סן אנטוניו שני עשורים.
1: והיה איזה קטע שאורלנדו רצו אותו כשהוא היה פרי אייג'נט, אז הוא הלך, הוא עשה רק ביקור שם, זה לא העידן של היום שהם הולכים ומזמינים אותם לבתי מלון לעשות פרזנטציות. הלך דנקן, חזר לסן אנטוניו באותו קיץ מיידית, ואמר להם שהוא נשאר שם. ואנחנו מדברים פה על דורות שהשתנו בכדורסל של ה-NBA דרך העץ הזה של סן אנטוניו, שהעץ הזה הוא פופוביץ' ודנקן, ופופוביץ' הראשון שיגיד, זה קודם כל דנקן.
0: נכון.
1: זאת אומרת, דורות של מאמנים, שמשם, ויוצאים לכל העולם, ומה זה, ממש זה נהיה בז'רגון, שחקן של סן אנטוניו. שחקן של סן אנטוניו, זה קוואי לנארד.
0: זה מישהו ממושמע, נכון, זה מישהו...
1: שעובד קשה, שהשתפר,
0: שמכבד את המאמן שלו, נכון, ומכבד את החברים שלו לקבוצה.
1: נכון, ומוב

0: זה דבר, זאת אומרת, הוא לא בעד הסטטיסטיקות האישיות שלו, הוא לא עובד בשבילן, הוא רוצה לנצח, וזה בצלמו של דנקן יותר מדייוויד רובינסון שהיה שם, דנקן מייצג את זה.
1: ואם אנחנו בענייני חילופי דורות, ודיברנו לאורך השיחה הזאת עד עכשיו, איך הלפיד עבר מהדוקטור למייקל, לקובי, הגיע לברון ג'יימס. ועד היום הוא מגיע.
0: הוא שם, כן.
1: הוא שם. בגילו המתקדם, צריך לומר. והוא שוב נותן את התחושה, את אותה תחושה, הגדולה שלו, שהוא מזכיר את אותה תחושה של מייקל, שכל עוד הוא בליגה, הוא יגיע לגמר.
0: כן.
1: וכל עוד שהוא יגיע לגמר, הוא פוטנציאל לקחת אותו, והוא משתלט על קונפרנסים שלמים, אנשים עוברים מקונפרנס לקונפרנס, כי הוא ייקח את הגמר של הקונפרנס שבה הוא משחק, שזה המזרח כמובן, בכל השנים שלו בקליבלנד ובמיאמי, ולראיה כמה אליפויות, וכמובן שבעה גמרים, ועוד היד נטויה. רוצח, מכונה. איזושהי מפלצת פיזית, ויצא לנו לראות את האיש הזה מקרוב. אני לא אשכח, למי שלא יודע, כשעיתונאים באים לקראת סדרת גמר, או לקראת, בוא נגיד, לקראת משחקים חשובים, נכנסים לחדר הלבשה. לחדר הלבשה של NBA יש עוד שלושה חדרים שיוצאים מתוך חדר ההלבשה. לנו העיתונאים מותר לעמוד בחדר הלבשה עם ה-locker rooms, איפה שמתלבשים ושמים את האפטר שב ומסתובבים.
0: כשהם לא תמיד שם.
1: גם כשהם שם, נותנים להם את הכבוד, הם מתלבשים, שמים את השעון, את האפטר שב, את העגיל, את השרשרת, מסתובבים אליך, ואז אתה יכול לדבר איתם, לשאול כמה שאלות. לברון ג'יימס לא נמצא שם. מה שכן, לפני משחקים, ונותנים לתקשורת להיות שם עד 45 דקות לפני שריקת הפתיחה, אני זוכר בסדרת הגמר נגד דנקן וסן אנטוניו, בקליבלנד, יצא לי לסקר אותה, 2007. אחרי שמתראיינים כל האריק סנויים וכל דוניאל מרשלים וכל החבר'ה האלה, ובובי גיבסון ואילגאוסקס, יוצא לברון, הוא מפנה בידיים את העיתונאים החוצה, יוצא לתוך חדר הלבשה כמובן, נשכב על השטיח, על הגב, וזה ארבעה מסאג'יסטים מעשים, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, פשוט מותחים אותו ומושכים לו ידיים ורגליים ומסובבים לו את הצוואר ושוכבים עליו ופשוט מכינים אותו לקראת המשחק, הוא לא מדבר עם התקשורת, כמובן. ואנחנו עומדים מעליו, וכל מה שעובר לי בראש זה הנה יצא האריה עכשיו מהכלוב, זה כמו חיה במובן האנושי של המילה עד כמה שאפשר, שמכשירים אותה למשימה אחת, כל השאר לא חשוב. אז הם עושים את השואו הזה בפני העיתונאים, אבל הוא לא מדבר, הוא מיינדסט למשחק, ואז הוא יוצא החוצה כמו איזשהו מפלצת, ואתה רואה את הבן אדם הזה, שהוא לא הכי גבוה בעולם, לא הכי רחב בעולם, אבל זה חבילה מקומפרסת של שרירים, שמתפרצים החוצה על המגרש, ליכולות האלה שאנחנו מכירים.
0: תראה, היו כמה דומיננטים בתולדות המשחק, בדרך כלל זה היה ביגמן. ממייקן לצ'יימברלין לשקיל. ולברון הוא השקיל של הפורורדים, או של הגארדים.
1: לגמרי.
0: זאת אומרת, הגוף האדיר הזה, ואיש מאוד מחושב, מגיל צעיר, הוא הרי היה יכול להיות כנראה שחקן פוטבול ב-NFL, אבל הוא עשה משהו מאוד חכם, הוא אמר, רגע, איפה יש יותר כסף? הרבה יותר יש ב-NBA. הקריירות הרבה יותר קצרות ב-NFL. ב-NFL הוא יכול להיות אחד מ-tight ends כזה, אם אתה לא קוטרבק, אז אתה כבר פחות.
1: נכון.
0: וכמובן, כל המכות שמקבלים ב-NFL, זה פשוט כואב. אז עדיף לקבל את המכות האלה ב-NBA, זה פחות כואב. ואני זוכר, כשהוא היה בן ב-י"א, השאר של Sports Illustrated, המגזין המפורסם, היה The Chosen One. וזה בדיוק היה בזמן של סדרת הגמר של הלייקרס מול פילדלפיה. מול ניו ג'רזי. ואז שקיל סיפר...
1: 2002.
0: כן, ושקיל סיפר... שהוא הלך לראות את הילד. זאת אומרת, השער יצא, ובמסיבת עיתונאים שנכחתי בה, שאלו את שקיל, מה אתה אומר על לברון? הוא אמר, כן, the kid from Akron. הלכתי לראות אותו, כשהוא היה פה בניוורק או משהו, ושקיל הוא הרי גדל חלק מהשנים בניוורק, והוא אמר, he's the real deal. זאת אומרת, זה שק אמר, כשהוא בסדרת גמר, כשהוא אמור להיות מפוקס רק בסדרת הגמר, כולם התפנו לדבר על התופעה הזאת של לברון, ובאמת, לברון... נכנס לליגה, ואם דיברנו על מייקל כאיזושהי טרנספורמציה גדולה, אז גם לברון הוא טרנספורמציה גדולה.
1: קודם כל, עוד לפני היכולות שלו הפיזיות, היכולות שלו על המגרש, הוא היה חייב להיות סופר חזק בראש.
0: נכון.
1: בגיל 16-17 כבר קראו לו The Chosen One, אתה חייב להצליח להתמודד עם כל ההייפ הזה מסביב.

0: ולברון עשה את זה בצורה הכי מרשימה שיכול להיות.
1: נכון.
0: יכולה להיות.
1: ובוא נעשה ככה, ESPN התחילו לשדר שידורים ישירים
0: של התיכון, כן, לא היה עוד.
1: סנט מרי, סנט וינסנט, זה לא איזה גם תיכון מפורסם בכדורסל האמריקאי. זאת אומרת, אם אמרנו על לו אל סינדור, על קרים, כשהוא היה בתיכון, אם אמרנו את זה עליו, שאז היה הייפ, אז רק תדמיין כשזה משודר. וילד, זה ילד, באמת. אני עד היום לא יכול להבין איך הוא עמד בכל הלחצים האלה.
0: ו... 90 מיליון דולר מנייקי, בהיותו בן 18, עוד לפני שדרך פעם אחת במגרש NBA.
1: שהם הציעו לו הצעות כבר קודם. זאת אומרת, כבר כשהוא היה בתיכון, הם הציעו לו כך מיליון דולר. הוא אמר לא. זאת אומרת, הוא ידע מה הולך להיות.
0: כן.
1: והוא אימר על עצמו, והוא עמד בכל הציפיות, ו... אתה מסתכל על הקריירה שלו, ויכול מאוד להיות, אתה אמרת, גיל מתקדם, אז הוא יהיה 33 בדצמבר 2017. זאת אומרת, כמו שזה נראה כרגע שלוש-ארבע שנים עוד לפניו, הבן אדם הוא אימפריה, אימפריה עסקית.
0: ברור.
1: זאת אומרת, אמרנו על מייקל ששינה את הרבה דברים, הוא שינה את כל העסק. זאת אומרת, אין אף סוכן, הוא לא לקח אף סוכן, לקח את החברים שלו, ואמר, אנחנו ביחד מקימים אימפריה. והם התחילו, ועד היום זה ככה, וכל פעם הם מוצאים את הסטארט-אפ הנוסף שהם משקיעים בו.
0: השבוע קראתי שהוא תומך באיזה פיצריה.
1: נכון, פיצריה שנכנסה, ופתאום יש סניף שלה בסטייפלס.
0: נכון.
1: אז כל דבר זה כותרת, ולאן הוא ילך, וכל הדברים האלו.
0: נכון.
1: אז החבר שלו הוא הסוכן, אז פתאום לברון הוא בעצם בעלים של סוכנות שחקנים, שמייצגת שחקנים אחרים. כבר משהו שהליגה גם תצטרך להתמודד עם זה, כי זה גם לא הכי הגיוני. אבל באמת בא ועשה הכל אחרת. הוא יהיה שווה מיליארד דולר בקרוב. החבר שלו, קרוב זה וורן באפט, בתחום העסקי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על לברון ג'יימס כמשהו שבאמת 360 ולא רק סביב הכדורסל.
0: הוא לקח גם משהו ממייקל מבחינת הסרטים, והוא עושה עכשיו את לוניטונס 2 או משהו כזה.
1: יש איזה דיבור.
0: יש איזה דיבור, והוא השתתף באנטוראז' בפמליה באיזשהו תפקיד, הוא גם אוהב את השעוף הזה.
1: זאת אומרת שאתה מסתכל עכשיו על השחקן הזה, ואתה מסתכל על המספרים שלו, הוא כבר שביעי בכל הזמנים בנקודות, ונדמה לי שהוא טופ 10 או 12 באסיסטים בכל הזמנים, ובחטיפות הוא 20 בכל הזמנים. כבר שלושה תארי אליפות, עוד גמרים שהוא הפסיד כמובן, ואתה יודע, זה דיון ששווה רגע לדון אותו, האם זה מוריד ממנו או לא מוריד ממנו, זה שהוא הפסיד בגמרים יותר, אז הדעה שלי נחרצת, זה לא מוריד ממנו, ואם שחקן יכול להגיע לגמר ואז להפסיד שם, אז עדיף שיגיע לגמר ויפסיד שם אשר שיפסיד קודם. לא עדיף להפסיד בסיבוב הראשון.
0: ברור. זאת אומרת, זה נחשב.
1: זה מבחינתי ברזומה שלו, כשזה ייגמר, נניח הוא ייקח עוד אליפות ויהיה עוד שלוש פעמים בגמר, אז אתה מסתכל על המקבץ הזה, אתה אומר, וואו, זה, אתה יודע, ארבע אליפויות ועוד שש פעמים, runner up, מה שנקרא, אז זה לא ייאמן.
0: ב-2004, אתה ואני מסקרים את האולסטאר בלוס אנג'לס. הייתה לנו עמדת שידור אז ממש במרכז המגרש, ואיכשהו הבעלים שלנו הגיע, תפס לי את הכיסא, התיישב שם באמצע, ואני מוצא את עצמי עומד על הפרקט ליד לברון ועוד איזה אחד, אנטוני קרמלו, וטלפז ירון, שזה אתה, אומר לי, תקשיב, לך תיכנס ביניהם. עכשיו הם מסתכלים למעלה על הלוח שעומד במרכז המגרש, ומסתכלים על הייליטס שלהם במשחק הרוקיז, לפני משחק הרוקיז, ואתה אומר לי, עכשיו כשהם מסתכלים למעלה, לך תיכנס ביניהם, סתם תעמוד ביניהם, תסתכל גם אתה למעלה, אני מצלם אותך, זו תמונה שלא תשכח בחיים. עכשיו אני הולך פנימה, יש לי את התמונה הזאת עד היום, אתה מצלם אותנו, לברון, קרמלו ואני מסתכלים למעלה על לוח התוצאות, ואני עומד שם באמצע בין שניהם, תזכיר לי להראות לך את התמונה הזאת.
1: תראה לי, כי אני לא זוכר את הסיפור הזה.
0: אני אראה לך את התמונה הזאת לפנתיאון.
1: אז כן, תשמע, הוא גם מייצג את הדור הזה של אותו דראפט האדיר של 2003.
0: אבל העניין הוא שידעו שהוא ה-chosen one, ידעו ש-he will deliver, וזה בדיוק מה שקרה.
1: נכון, בגלל זה...
0: אפילו ויותר.
1: נכון, אז כל פעם כשזה קורה בספורט, זה סיפור הרבה יותר גדול. כשפדרר עכשיו מגיע לווימבלדון, יודעים שהוא אמור לקחת, ואז הוא לוקח,
0: כפייבורית.
1: זה ענק.
0: כן.
1: וזה מה שהיה מייקל כל השנים, ובגלל זה, עוד פעם, אם לברון יש עדיין את ה... פה ושם יש את ה... את הבעייתיות המסוימת, כי לברון

0: הפסיד כמה פעמים, וזה לא קרה למייקל, ולכאורה זה כאילו קצת מוריד ממנו, אבל בגדול, הוא נכנס עם כל הלחצים האלו, ולמרות כל הלחצים האלו, הוא עמד בציפיות. ומבחינת כדורסל, אני חושב ששווה להגיד עוד משפט על לברון, מבחינת הכדורסל, אז אנחנו מסתכלים על פוינט פורוורד, אם דיברנו על לארי ברד קודם, על, אתה יודע מה, שילוב בין לארי למאג'יק למייקל, מבחינת היכולות שלו. Mm-hmm. אתלט כמו מייקל, חזק יותר משלושתם, ראיית משחק כמו מאג'יק ולארי אולי, פוינט פורוורד הזה כן קצת לארי, קליעה לא מושלמת, אבל טובה מאוד, האחוזים שלו, 50% מהשדה לכל הקריירה, אנחנו מדברים על 14 שנה, כבר מעל 1,000 משחקים, זאת אומרת, מכונה שעושה הכל ומשתלט ובאמת חושב pass first. זאת אומרת, כמו מג'יק ופחות ממייקל, הוא כן רוצה שאחרים יקלו, הוא רוצה לנצח בתנאים שלו, כי הוא פשוט חושב שמה שהוא חושב זה הכי נכון. זאת אומרת, משם זה בא.
1: איכשהו נשאר וילן קצת בתפיסה שלנו, כמו קובי שהיה המון שנים, אבל מול הגדולה שלו, אי אפשר להתווכח ואי אפשר להמעיט בה אפילו לא בקצת. אם אנחנו עם מבט להווה ולעתיד, ושוב נזכיר, אנחנו לא מדרגים פה, אין פה דירוג, אין פה רשימה של מצטיינים, הזכרנו כל כך הרבה שמות בדרך, שאולי ראויים להיות בשיחה הזאת, הזכרנו את קלייד דרקסלר והזכרנו את שקיל אוניל, והזכרנו באמת אגדות שראויים לציון, אבל אנחנו לא דווקא נדבר עכשיו על קווין דורנט, כי אם דיברת על שחקן שלם שמכיל הרבה מאוד פונקציות של המשחק בצורה מעולה, ושיש לו אפילו עוד מקום לשיפור, אז קווין דורנט, שעשה את המעבר מ-OKC לגולדן סטייט כדי לקחת אליפות, והיה המרכיב המרכזי באליפות הזאת, והופך לנגד עינינו, אנחנו מדברים על 2017, גם לשחקן הגנה מוארך, מה שלא דיברו עליו באותו הקשר עד לפני שנה, שנה וחצי, ב-2.08 גובה, אולי מבנה דקיק שצריך אולי טיפה להתחזק, אבל קווין דורנט, כמו שאמרת עליי ג'ואן טופ 15, קווין דורנט שם, כבר עכשיו הוא באמצע הקריירה.
0: נכון, כי...
1: למה זה באמת?
0: כי זה 2.08, שאתה יודע, יש לפעמים קוראים לו 7 footer, אז אתה יודע, זה 2.08 פלוס, אבל עם ידיים ארוכות, והקליעה הזאת, זאת אומרת, זה לא רק גבוה שקולע כשהוא חופשי נניח, שהיו כאלה פה ושם, אלא זה גבוה שיכול ליצור לעצמו קליעה ממטר אחרי קו השלוש. זאת אומרת...
1: אוף דה דריבל.
0: אוף דה דריבל, כשהוא רחוק מטר מקו השלוש, מסוגל לעשות שלשה כמו גארד.
1: ובהתקפת מעבר.
0: ובהתקפת מעבר.
1: וכיציאה מחסימה.
0: נכון. ובאותו, ובהתקפה אחרי זה, נגיד, הוא עולה פעם אחת לשלוש מתשעה מטר, התקפה אחרי זה הוא מתחיל צעד וחצי מתשעה מטר וגומר את זה בלייאפ, כי הוא מגיע בצעד וחצי עד לסל. זאת אומרת, אנחנו מדברים פתאום על פריק ארוך, מאוד מאוד מוכשר עם הקליעה. זאת אומרת, הוא קצת מחזיר אותנו בדיונים ללארי. הוא זורק זה בפנים. זאת אומרת, קובי היה כמה שנים שכשקובי היה זורק, אתה אומר, זה בפנים.
1: נכון.
0: לארי בטוח היה
1: את זה. גם מייקל.
0: גם מייקל. ודורן, נגיד לברון, לא תמיד.
1: נכון. וגם הדוקטור לא תמיד.
0: ודוקטור ממש לא תמיד. ודורנט זה שם. זאת אומרת, הקלות, the smoothness, יש לו איזה משהו בתנועות שלו, ואני חושב שזה מעניין, אמרת שפתאום הוא שומר, אז קודם כל הוא פתאום שומר, כי הוא כמובן מאוד רוצה את האליפות, והוא כבר טעם ב-OKC את הגמר, והוא הפסיד ללברון, אז הוא מבין כמה זה חשוב, אבל יותר מהכל, זה כשאתה בסיטואציה הנכונה, אז אתה פתאום יכול לשמור. כי אם אתה the guy, ובטח איכשהו נכנס לליגה שזה זרוק, זרוק, זרוק, והוא התחיל בסיאטל, ואז הם עברו ל-OKC, והוא הקבוצה המתפתחת, אז לפעמים אתה לא מתפתח נכון. אתה מתפתח כדי לזרוק, כדי לשפר כמה סקילס שלך ככלי, ולאו דווקא לחנך, לנצח. ופתאום כשהוא הגיע לגולדן סטייט, אז הוא יכול, רגע, לא חייבים אותי כל התקפה, אני אשקיע עכשיו בהגנה. אז הוא משקיע בהגנה, ופתאום אנחנו רואים שחקן שלם, ואת האורך הזה שלו בהגנה, ואת הריבאונדים שהוא לוקח, ולוקח ריבאונד, והוא פשוט יוצא למתפרצת, הוא לא צריך למסור לאף אחד. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שחקנים שמשנים את המשחק, כי אם יש חמישה כמו קווין דורנט, הם פשוט יכולים לשחק חמישה ביחד. הם לא צריכים רכז, הם לא צריכים כלום.
1: נכון.
0: אז...

0: זה מה שמיוחד בו, והוא מייצג את ה-NBA החדש של השלשות, של הגבוהים שקולים, בלי עמדות, כל הדברים האלה, הקצב המהיר, והוא שם, הוא שם מבחינת הווינריות, מבחינת הכישרון, ואתה יודע, אם אתה זוכר, ב-2007, בדראפט, הוא נבחר שני, ואז היה גרג אודן או הוא. גרג אודן או הוא.
1: פורטלנד.
0: ופורטלנד עוד פעם נפלו עם אודן, שהיה ביגמן, שחשבו, ואנחנו מדברים אז על שקיל, סוף עידן שקיל.
1: נכון.
0: ואמרו, הנה, אודן יהיה החמש הדומיננטי הבא. אז התפתו ולקחו אותו, ואז התחילו פציעות וכל הסיפור שלו, ובינתיים דורנט... קלעי רוצח.
1: סיפור שיש לי נחמד איתו, עד כמה הוא בן אדם צנוע ונחמד. פסטיבל הכדורסל העולמי, היה דבר כזה, שקרה כל שנתיים בניו יורק, יצא לי, אתה שלחת אותי האמת, ללוות את הכדורסל הזה, את האירוע הנהדר הזה, ופשוט סגרו את הסיטי הול ועשו ממנו מהבמה אולם כדורסל, ושיחקו נבחרת ארצות הברית, אלה מול אלה, בתוך הנבחרת, והסתובבו שם השחקנים, ואמרתי לקווין דורנט, שהיה אז כבר סופרסטאר, אבל יחסית בתחילת הדרך, אמרתי לו, שמע, אני רוצה לעשות איזושהי הובלה לכתבה, ואני רוצה להגיד שאפשר בניו יורק לעשות הכל, ולראות הכל, ובאמת, עד כדי כך אפשר לעשות הכל, שאפשר אפילו לקבל אסיסט מקווין דורנט. אני מושיב אותך פה על הטריבונה, עם כדור, וכשאני אסתובב אליך, תמסור לי. עשינו איזה 40 טייקים. היה לו זמן לעשות את זה כמו שצריך, בסבלנות, עם ידיים מאחורי הגב, עם הכדור מחכה למסור לאיזה כתב מאיזה מדינה נידחת שמעמיד אותו עכשיו, כשכל הכוכבים שלו לידו, כל החברים שלו, בשביל למסור לי איזו מסירה. אז קווין דורנט, גם אנחנו יודעים עכשיו, וזה מחבר אותי ועושה לי קלוז'ר לכל השיחה הזאת בינינו, על כמה התקשורת התפתחה וכמה הגלובליזציה והמודעות לחשיבות הזו כדי ליחצן את הליגה וליחצן את עצמך לשווקים חדשים. בעידן הזה, כמה הוא הבין את זה, כמה זה היה בסדר, כמה התדמית חשובה, וכמה אנחנו מכירים את הסיפורים שמעבר לשחקן על הפרקט.
0: נכון.
1: אנחנו יודעים מאיפה הוא בא, ומי החברים שלו, ומי ההורים שלו, ואיפה הוא גדל, ואיך נראה הבית שהוא גדל, מה שאנחנו לא יכולנו להגיד אז, לא על הדוקטור, ולא על לארי, ולא על מג'יק.
0: ובוא נגיד שדורנט מהבכירים בתחום הסושיאל מדיה,
1: אמת.
0: לקח את זה חזק מאוד. אז בשביטה היה סיפור מפורסם של הלך שחק פוטבול, ופשוט כתב צייץ בטוויטר, נפגשים בפוטבול, והלך לשחק בראקר פארק בהרלם, עם משחק שנהיה מיתולוגי גם, והיום הוא מהבעלים של הפליירס טריביון, שזה האתר של השחקנים, יחד עם קובי אגב עסקים, ודרק ג'יטר, האייקון של היאנקיז, אז אין ספק שהוא הוא, הוא, הוא צנוע מצד אחד, אבל דעתן, לא פרייר, בעניינים, ואני חושב שזה מסכם יפה, כי בעצם, אתה יודע, כל הזמן ליווינו את השיחה הזו, במה מייצג אותם קצת מחוץ למגרש, ודורנט זה מישהו שריגש את כולם כשהוא זכה ב-MVP, והנאום עם אמא שלו בוכה, ועכשיו הסיפור עם גולדן סטייט, והוא קצת וילן, והתמודד עם זה, אני חושב, מאוד יפה, ואנשים בסך הכל מבינים. אז מרתק, תשמע, זה הכדורסל מתפתח עם הטרנדים של החיים שלנו, ואני חושב שזה, אתה יודע, האהבה שלנו לכדורסל היא אהבה לחיים בעצם, וזה שם.
1: כדורסל זה החיים.
0: כן.
1: זה אנחנו יודעים, ובאמת לפני שאנחנו מסכמים את הכל, דיברנו פה על אגדות שהיו, ואני מניח שעוד יהיו, ואנחנו כבר עכשיו, יש כל מיני, אתה יודע, שמות שעולים, גם מהתיכונים וגם כמובן מהמכללות שעושים את הקפיצה עכשיו ל-NBA, אם זה החבר בול ואם זה ציון או משהו כזה מהתיכונים, יש איזשהו שחקן אחד שמטריף את כולם, שאומרים שהוא הלברון הבא. בקיצור, דיברנו פה על אלופים, אחד-אחד, תרתי משמע, אנחנו מתנצלים בשמנו על עוד המון המון גדולים ש...
0: אולי נלך אחורה גם בהזדמנות.
1: אולי אנחנו נלך אחורה, אולי אנחנו נגיע לתוכניות אחרות. ניסינו לעשות לכם כאן איזשהו מסע בזמן, דרך השחקנים שליוו אותנו, ואנחנו מן הסתם ליווינו אותם. ירון טלפז, בשבילי אתה אלוף גם כן, אתה ברשימה הזאת.
0: תודה, תודה.
1: היה לי הכיף והכבוד ללהג איתך. על הענף הזה ועל הליגה הזאת שאנחנו כל כך אוהבים.

0: אנחנו נתראה פה בתוכניות הבאות. אני גיל ברק, מאחל לכם המשך האזנה נעימה. להתראות.
1: בוקר, בוקר, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לשניים אוחזין בכדור, פרק מספר 2 לעונת המשחקים 26-27, פרק 77 בסך הכל, ואולי המספר הזה מלמד על מה שנדבר עליו בהתחלה. אלן צביקה, מה שלומך?
2: שלומי טוב.
1: איך אתה שורד את הלחות הנורא, או שזה כבר אתה רגיל עם הלחות הזאת, אתה פה משנת...
2: נולדתי בלחות.
1: 52.
2: נולדתי בלחות, לא נולדתי בשלג. כשהייתי ברוסיה ראיתי כמה אלה נולדו בשלג. אז בסדר, אבל קשה. טוב. חם. אבל במכוניות...
1: לא חם, יש... לך, צביקה, זה יותר גרוע.
2: במכוניות כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
1: פעם לא היה, נכון.
2: בבניינים, בבתים כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
1: פעם היו פותחים איזה השנב באוטו, צביקה, כן. ומשם היו גונבים את המכוניות, לא?
2: כן.
1: טוב, תוכנית 77, אי אפשר צביקה לא לפתוח בסרט שיוקרן הערב בערוץ 12. הסרט בהתחלה, אני חושב שהשם שלו היה סוד של מיקי. פתאום היום אני ראיתי שהכותרת שונתה לסל האחרון של מיקי ברקוביץ'. גם בידיעות אחרונות היום מפרסמים בכותרת, מיקי ברקוביץ' מתמודד עם מצב רפואי מורכב, זה מי כמוך יודע, ניסיון לחבס מילים למצב רפואי מאוד מאוד קשה של גדול כדורסלני ישראל. קשה לי צביקה עם החשיפה הזאת, אני חשבתי ש... אבל המשפחה שלו רצתה לצאת עם זה, רצתה להוציא עם זה, והיום אני חושב ש... והרי לא מעט אנשים מתלחששים, שמועות, מדברים על זה, ושבוע שעבר מיקי, הבן שלו רואי, הגיע לקבל את פרס מהראשונים שנכנסים להיכל התהילה של הכדורסל הישראלי ובצדק, שהאיגוד הקים, מיזם מבורך שעליו אחרי איציק פרי. איך אתה עם הגילוי הזה של הסרט, איך אתה בכלל עם המצב של מיקי? אני חושב שאתה אחד מהאנשים, צביקה, שיש לו המון המון שעות עם מיקי ברקוביץ'.
2: תשמע, זה עצוב, זה קורע לב, אפשר להגיד ששובר. אני יודע את הסיפור הזה מתחילתו. ובאמת, כל הזמן מתמודדים עם הסיפור, איפה מיקי? אני שיחקתי עם מיקי במכבי.
1: אני חושב שאתה ראית אותו לאחרונה, באחת המפגשים האחרונים אצל, אמרת לי, הלכתם לאיזה ארוחת ערב אצל חמו, או ארוחת צהריים אצל אברהם חמו? כן.
2: לא, גם אחרי זה עוד פגשתי אותו פעמיים.
1: פגשתי אותו, אוקיי.
2: אבל אני גם יודע, בעיקר ממוטי ארואסטי ומטל ברודי, שטיפלו בו באמת בגבורה ובחברות, ולאורך הרבה מאוד זמן...
1: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
2: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
1: אמר לי שהוא חוזר שבוע.
2: ויוצא משם השבור. זה המצב. קשה. המשפחה החליטה מה שהחליטה, וצריך לכבד את זה. אנחנו כל הזמן נצטבנו והתבקשנו בצורה זה לשמור סוד, מפעם לפעם מתקלצלים אליי כל מיני אנשים. זה נכון, זה לא נכון, מה אם מיקי צדר לי תמונה איתו, צדר לי ברכה ממנו, צדר לי זה. אני אומר לו, עזבו את מיקי, אז הוא אומר לי, גם דורון ג'אמשי אמר לי, עזבו את מיקי. היום נראה בסרט בדיוק את המצב.
1: מה שאני מבין, צביקה, המצב הוא בנקודת על חזור.
2: זו מחלה ש...
1: זה באמת כולנו תפילה כמה שאפשר.
2: זו מחלה שאין ממנה חזור, אם לא ימציאו איזושהי תרופה חדשה.
1: אני מאוד מקווה שימציאו תרופה ניסיונית חדשה, כי מיקי בעצמו פיזית נראה יוצא מן הכלל, כל אחד שרואה אותו מעיד עליו. הרי מיקי היה...
2: הפעם האחרונה שהיה...
1: מיקי זה 20...
2: המסיבה, הארוחת צהריים הזאת אצל חמו, הוא חיבק אותי, הוא היה חזק. שאתה יודע, מעבר לרגיל, מעבר לאדם בגילו רגיל, הוא היה חזק, הגוף שלו היה חזק.
1: גם מעל גיל 60, אתה רואה אותו 3-4 פעמים בחדר כושר, כן, נכון, היה... צביקה, ומשקולות, ו...
2: הוא היה הולך כשבאו, כשהיו באים מוטי ו...
1: וטל.
2: וטל, היו צועדים כל יום 10 קילומטר.
1: וואו. אוהו.

0: מכאן אנחנו באמת שולחים גם למשפחתו, גם לכל חבריו הקרובים, באמת כולנו תפילה. אומרים בגמרא, אפילו חרב כרוכה לצוואר אדם, אפילו שהוא במצב שאין ממנו חזור, כמו שאנחנו אומרים, אל יתייאש מן הרחמים. אז כולנו מקווים שמלמעלה ישלחו למיקי רחמים. גדול כדורסלני ישראל, לדעתי גם צביקה גדול ספורטאי ישראל, מה שהוא מגלם בתור ספורטאי. מיקי היה איש של עבודה, מי כמוך אתה מכיר את זה, איש של עבודה קשה. מיקי כמו מייקל ג'ורדן, דרך אגב נולדו באותו תאריך, ה-17 בפברואר, הכישרוני, יהושע אמר עליו ילד פלא, אבל מיקי אמר כמו מייקל ג'ורדן, עבודה קודמת להצלחה, זאת אומרת באנגלית, רק במילון.
1: מיקי אהב להתאמן, אהב להתאמן. ואם הוא לא היה, נגיד בימים שהיו באים ואומרים, היום אימון קל, כי הוא אומר, יצאתי מהאימון לא מזיע, יצאתי מהאימון שלא עבדתי מספיק
0: היה
1: קשה.
0: היה עולה מדרגות בהיכל, למרות שהיום לא בריא, יגידו לך לעלות מדרגות.
1: היום לא בריא לעלות, אז זה היה...
0: האימון שלו.
1: לא, אבל אחד הדברים שאנשים לא יודעים, מיקי חזר כשהוא נסע לקולג' ללס וגאס.
0: או, בדיוק, היום 50 שנה לחזרה שלו.
1: הוא ייסד את העניין שיש לו בתיק חבל קפיצה. הוא לימד את כולם לקפוץ בחבל. עד אז לא היו קופצים בחבל. וכך הוא היה מתחמם, היה עולה לפרקט 20 דקות לפני כולם, לפינה, באותם ימים, לא היו מדליקים את האור ביד אליהו לפני האימון, והיו מדליקים רק דקה לפני זה, כי העירייה הייתה קמצנית לחשמל, או מנהל האולם של אותו זמן, והיית שומע, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, חבל קופץ, היה חושך, בשביל לראות, היית צריך לראות קרוב.
0: תראה, גם לפני זה שהוא הלך לקולג', אני חייב להתמקד איתך, אני זוכר שהשיא שלו בנבחרת היה 44 נקודות נגד טורקיה. זאת אומרת, גם לפני הקולג' הוא היה מצוין, עובדה כן. שבשנת הקולג' מקבי התרסקה עם דבילי, ואחרי שהוא חזר מקולג' צביקה, בגיל 23, הוא משתלט למעשה על מקבי תל אביב, וטל אחרי זה גם פורש כדי לתת לו יותר את הבמה. איך אתה מסביר את זה שאתה יודע, כאילו, עם כל הכוכבים שהיו, והיו לא מעט, ואולסי פרי הגיע, וסילבר, ובוטרייט, וברודי, ומיקי מפלס את הדרך שלו והופך להיות הכוכב, הסמל של מכבי תל אביב.
1: קודם כל, מי שהיה הולך אז לקולג'ים, כמעט ולא היו לוקחים אירופאים ל-NBA. והוא ברח, עזב את הקולג' אחרי שנה. כי הוא גם ישב הרבה על הספסל שם.
0: ואצל ג'רי טרקניאן.
1: אצל ג'רי טרקניאן בנבדה... לס וגאס. והוא חזר, הכישרון היה לו, כי הוא כבר לפני שהוא נסע, הוא היה בנבחרות הצעירות, גם בנבחרת הנוער, וגם אחר כך בזה. עכשיו, באותם ימים, באותה תקופה, כל קבוצה אירופאית מובילה, היה לה כוכב מקומי גדול. מחזורתי בקנטו, ריבה בבולוניה, בריאל מדריד היה קורבלן, ולאט לאט רק אז התחיל, רק היה מותר שני זרים, בהתחלה זר אחד, אחר כך שני זרים, ואז גם התחיל המתאזרחים, כמו שפה אמרת, איזה לוסילבר וכל, שם נכנס ברבנדר, לואיק, ולאט לאט, אבל למיקי לא היה תחליף, ינקיס בכל קבוצה שהוא שיחק ביוון היה תותח, כי גליס הוא מתאזרח בעצם. גליס בא מאמריקה, מקולג' אמריקאי, מסנט ג'ון.
0: אבל היו זרים תובעניים במכבי, כמו ארל, אוקיי. קווין מגי, אבל הם כולם קיבלו אבל, למעשה את ה...
1: אבל לא יכלת להתעלם מהיכולות של מיקי, הוא היה מהשחקנים, החמישה okay. שחקנים המובילים באירופה, הוא היה מכריע משחקים, הוא היה לו יכולות.
0: מלך
1: הסלים
0: של
1: יורו קשה לנו לדבר על זה.
0: קשה לדבר על זה, אבל באמת, אנחנו באמת כולנו תפילה. היום בערב, בערוץ 12, סרטו של ניב רסקין, הסל האחרון של מיקי ברקוביץ', ובאמת כולנו תפילה שימצא לו מזור וימצא לו מרפא, ונזכה לראות את מיקי צלול כבן נעוריו. טוב,
1: אינשאללה.
0: אתמול במעבר חד, נבחרת ישראל בכדורסל, משחק האימון האחרון שלה, לפני המשחק עם פולין ביום חמישי בשעה 9:00.

0: בריגה ללא קהל, מפסידה לגיאורגיה 101-90. עוד מעט נדבר קצת על המשחק אימון, רק נסביר שביום חמישי זה
1: המשחק הביתי שלנו.
0: דור די מבחינת נבחרת ישראל. זה לא שאם ננצח את פולין אנחנו עולים למונדו בסקט, אבל אם נפסיד, אפשר באמת לסגור את הקמפיין הזה, כי אנחנו נהיה במרחק של 5 ניצחונות, גם מפולין, 4 מגרמניה ומקרואטיה, וזה נראה באמת בלי סיכוי בכלל. ממה התרשמת אתמול מהמשחק אימון, ומה טעון שיפור, אם אפשר בכלל לשפר עד יום חמישי?
1: תראה, ישבתי בבית, ואתה יודע כמה נבחרת ישראל יקרה לי. עכשיו, גיאורגיה היא לא מהנבחרות המובילות באירופה.
0: תיקה, שני שחקן NBA.
1: בסדר.
0: לך אין.
1: היא לא מה... עכשיו...
0: לך יש, אבל הם לא באו.
1: עכשיו אתה רוצה להרגיז אותי.
0: לא, עוד לא הרגיז אותי. עכשיו,
1: אני גם רואה את המשחקים של הקבוצות האחרות, ראית, סרביה, צרפת, כמה שחקני NBA יש שם, וכמה זה. עכשיו, זה גם פיבה אשמה. גם פיבה אשמה.
0: נכון, מסכים איתך.
1: תאריכים טיפשיים. למה חילקו...
0: את יולי ואוגוסט.
1: של מה? שניים פה, שניים פה. מה עשו?
0: מחבר 4.
1: אתה נגמר את העונה, לא באים, אנשים נופלים מהרגליים, באו שניים... עכשיו, אתה לא יודע כמה ימים לפני המשחקים, אתה צריך להתחיל להתאמן, בשביל לחזור ככה, הפגרה הקודמת, אנשים יצאו לחופש.
0: מה הבעיה לקחת את החלון של יולי, ולעשות אותו בחמישים וראשון אתמול? במקום שקבוצות יעשו משחקי אימון.
1: לא, בכלל לחבר לחלון הקודם. תן להם חופש, תן להם להתקיל את כל מיני הקבוצות שלהם.
0: לא, חלון הקודם הוא הכי מיותר, צביקה. הוא היה באמצע המונדיאל.
1: אז את הכל פה, אוקיי, בסדר.
0: הוא היה באמצע המונדיאל גם, סתם.
1: עכשיו, שאני הסתכלתי על נבחרת ישראל, חסרת, אנחנו הרי, בלי שנפגע באף אחד, דני אבדיה, כשהוא משחק בנבחרת, זה נבחרת אחרת, ודני אבדיה שלא משחק בנבחרת. בן שרף, בעצם לא שיחק אף פעם בנבחרת ישראל, שיחק איזה חלון אחד, הוא לא היה...
0: אבל בן שרף יש לו חשיבות, כי צביקה הוא גודל.
1: כן, אבל...
0: אין לך שום גודל, ראית אתמול בגרדים, אתה קטן.
1: אז יפה, אז אני לא רק בגרדים קטן. אני בעמדה 4 קטן, אני בעמדה 5 עם כל הכבוד לסורקין, שלאט לאט לאט לאט משחק יותר רחוק מהסל, קטן, אין לי מחליף, אני משחק על המגרש, אני נראה קטן מול הגיאורגים, גם יהיה קטן נגד הפולנים. עכשיו, הפולנים שיחקו שלשום באתונה, הפסידו נגד יוון, משחק די שוויוני, אבל עוד פעם, זה משחק אימון. גם אריאל אתמול, וגם ג'יקיץ' נתנו לכל מיני שחקנים לשחק, שאני לא בטוח שהשתמשו מהם במשחק החשוב ביום חמישי. ג'יקיץ' בכלל, שאני חושב שהוא מנהל משחקים מצוין, חיכה, נתן לחמישייה שנייה לשחק כל תחילת הרבע הרביעי, ואז שנהיה שוויון, החליף את כל החמישייה, הכניס את החמישייה הראשונה, והם רצו ל-13-0. עכשיו, שם ראית שבכדורסל הישראלי אין הגנה.
0: אין הגנה זה...
1: קודם כל אין הגנה. שניים, אין עומק. עכשיו, היה ניסיון של כמה דקות, ים מדר ותמיר בלט ביחד, בסדר. אבל זה לא תוכנית ל-40 דקות.
0: טוב, יום חמישי נגד פולין, לא... נכון שלפולנים יש את בלצ'רובסקי, יש להם טוליאניצ'יק שהוא הסנטר המחליף, אבל אין להם בעמדות 3-5, מה שיש לגיאורגיה, מאמול קשבילי זה 2-11, שנגליה,
1: כן, אבל כל יש להם הורד.
0: שהוא טופ יורוליג,
1: כן, אבל אני
0: ויש להם את... וביטת זה צביקה שהוא גם 2-12. עכשיו, יש להם את ג'ורדן לוי, או הרדינג, אני לא יודע את מי
1: יבחר. סליחה, אני רוצה לעצור אותך שנייה. נו? שנגליה. דוגמה לאהבת הנבחרת. לא הפסיד משחק של נבחרת גיאורגיה. פעמיים מברצלונה היה לו היום 50 משחק יורוליג.
0: לקח מטוס
1: פרטי על חשבונו, טס לגיאורגיה לשחק עם הנבחרת. שכולם ילמדו מזה.
0: אייקון. אייקון. באמת אייקון.
1: שכולם ילמדו מזה.
0: אני מאוד מאוד אוהב את השחקן הזה. באמת מחויבות.
1: זה כמו נוביצקי. זה כמו דונצ'יץ' עד המחזור האחרון בגלל שהיה לו בעיות עם הילדים שלו.
0: לא, דונצ'יץ', אני לא יודע מה קרה לו עכשיו בשבוע הזה.
1: לא, יש לו בעיית הגירושים עם אשתו, עם הילדות, הוא לא

0: למה הלייקרס, צביקה, באו לסלובניה כדי להתגבש ללייקרס, כשעכשיו יש לו נבחרת, אבל עזוב.
1: הוא לא משחק בנבחרת.
0: זה אחת השאלות בסלובניה, למה הוא לא בנבחרת כשעכשיו הוא מתאמן בלייקרס בסלובניה?
1: הפעם הוא ויתר על זה, פעם ראשונה מאז שהוא סחב את הנבחרת
0: סלובניה. לא, אבל לוקה, אני לא יכול באמת לבוא אליו בטענות, הוא כל כך הרבה שנים סוחב את הנבחרת.

0: בוא נתמקד באלה שנמצאים. ראינו אתמול את ים הדר ותמיר בלט לראשונה, צביקה, וזה, אתה יודע, עידים הנתון הזה לא מעט אנשים. ארבע שנים לא שיחקו ביחד.
1: אבל לא, זה לא אשמה ספציפית של מישהו.
0: לא אשמה ספציפית של מישהו, זה לא מעט
1: בספרציה. זה היה אז באליפות אירופה? זה היה אז באליפות אירופה?
0: כן, ארבע שנים לא שיחקו, ואתמול היה כמה דקות טובות.
1: כל חלון משהו אחר היה.
0: היה כמה דקות טובות של שניהם ביחד, היה דקות לא רעות של קרינגטון, היה דקות טובות מאוד של אדם אריאל. היה שמונה עיבודים, אבל של ים, אני חושב שים היה משחק פחות טוב גם מבחינת הכלייה. ים, קרינגטון, אדם אריאל, זה נראה כשלוש שאתמול בא לידי ביטוי, אבל בסיטואציה הזאת, צביקה, אין לנו סטופר לג'ורדן לויד. ופה אנחנו צריכים להתמקד, כי ג'ורדן לויד, כשהוא חם, הוא לקח את פולין, צביקה, למאזן של 6-0.
1: כן, אבל
0: וגיא פלטין, שאני מאוד אוהב, צביקה, א', השנה הזאת בהפועל תל אביב,
1: הרגע אותו.
0: אתה רואה בן אדם כבוי,
1: כן.
0: בן אדם...
1: פגע בו.
0: כן, בן אדם משחק,
1: איבד את הביטחון.
0: גם ביטחון, גם פחות טוב, ואני לא יודע מה היה הפתרונות של אריאל ביום חמישי, אני מקווה מאוד שפלטין...
1: לא, אבל את הפתרונות טוב. של יום חמישי לא יראו לך אתמול, כי סמוך לא. על הפולנים שהם קיבלו...
0: כן, הפולנים אבל צביקה כבר
1: שהם ראו את המשחק.
0: שיחקו כבר שלושה משחקי אימון, להבדיל מאיתנו שאנחנו שיחקנו רק אחד.
1: כי הם התחילו להתאמן קודם.
0: נכון, הם התחילו יומיים להתאמן קודם.
1: אני אגיד לך, אבל גם מאוד קשה למצוא משחקי אימון לנבחרת ישראל.
0: זה נכון.
1: לקבוצות ישראליות בכלל.
0: עכשיו, צביקה, יום חמישי זה גם יכול להיות משחק החיים והמוות של אריאל בית הלחמי כמאמן הנבחרת.
1: אני לא יודע, אני לא שמעתי בשום מקום ש...
0: שאם הוא לא יולה לאליפות עולם...
1: נו.
0: אני לא יודע, אני כבר שומע כל מיני לחשושים.
1: אני לא שמעתי, אתה שמעת?
0: לחשושים, בינתיים לחשושים, אתה יודע איך זה פה במדינתנו, לחשושים. ברור שהמעמד של אריאל חזק באיגוד, כי הוא גם מנהל הנבחרות הצעירות, אבל צביקה, אני חושב, נכון ש...
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. מסובב על האצבע. גיל ברק, הליגת הכדורסל הטובה בעולם.
3: שלום לכם, שלום לכל המאזינים. אנחנו עם תוכניות ספורט שקשורות בכדורסל, ואם אומרים כדורסל, ואנחנו מדברים על כדורסל אמריקאי בין היתר, אז אני רוצה להציג בפניכם את... אחד מחמשת האנשים היחידים בארץ שכשאומרים NBA, השם שלהם מיד קופץ, אם לא שלוש, אם לא שתיים האמת. סימי ריגר ואתה בערך, ואתה, אני מתכוון לירון טלפז, שלום ירון.
4: אהלן גיל, תודה, תודה. גם השם שלך עולה כבר באסוציאציה הזו. הרבה שנים אנחנו בתוך זה.
3: כן, מאוד אוהבים את הענף, מאוד אוהבים את אמריקה, ומאוד אוהבים את הענף הזה שמשוחק באמריקה. אנחנו שנינו, יש לנו איזשהו עבר אמריקאי מסוים ברזומה של החיים שלנו, אנחנו פחות או יותר באמצע שנות ה-40 לחיינו, שנינו, ובכל זאת אתה חווית את ארצות הברית יותר כילד וגם ממש בשנים האחרונות, אני איפשהו באמצע החיים שלי, אז תן לנו קצת רקע מאיפה החיבור הזה לספורט אמריקאי, לכדורסל אמריקאי, לתרבות הזו, מבחינה כרונולוגית, מבחינת ההיסטוריה שלך.
4: אז נעשה את זה קצר. נולדתי בארצות הברית, אבא שלי למד במישיגן סטייט, עוד לפני שמג'יק ג'ונסון הגיע לשם, ואז אני נולדתי שם, ואז הוא עבר לקולג' סטיישן, שזה אומר טקסס A&M בעולם האוניברסיטאות האמריקאי, ושם גדלתי עד גיל 6, בעצם עליתי לארץ, ואז כל שנתיים הייתי מבלה 4 חודשים בארצות הברית. ואז בכיתה ג' נולד כל הסיפור של הספורט האמריקאי, NFL, NBA, ומאז, בעצם אנחנו מדברים על שנת, זה ישן, 79. מאז אני פריק, וכשגרתי רוב השנים של הילדות בעצם בארץ, מכיתה א' ומעלה, אז הייתי רץ לעיתון, ובדילי של יום וחצי היינו יודעים את התוצאות. ואז, בוא נגיד שהקפצת דרגה הייתה אחרי הצבא, שנכנסתי למעריב, ומשם לערוץ הספורט, ואז התחיל המעקב אחרי NBA, התפקידים שגם אתה עשית בשנים האחרונות, של לחסות All-Star, לחסות NBA, Finals, ובעצם כל השנים האלה, קריאת ספרים, נכנס האינטרנט, אבל הייתי רץ אחרי הספרים בעולם שלפני הדיגיטל, כדי להרגיש את ארצות הברית, העיתונות האמריקאית, לחיות את זה, ובאמת, כמו שאמרת, עם המשפחה, גרתי עכשיו 4 שנים.

0: שנים בניו יורק, אז ברור שכל השנים האלה, ועכשיו השלוש שנים האחרונות עם מכבי תל אביב כדורסל, כל זה, זה סוגר איזושהי תמונה של הכדורסל חזק מאוד בברידים.
1: אז אני יותר מחובר לחוף המערבי של הכדורסל האמריקאי. האמת שבתור ילד הייתה לי משפחה שגרה בלונג איילנד, אז היינו נוסעים לבקר אותה לא מעט, ושם כבר התחלתי ככה לראות בטלוויזיה ניצוצות של הענף הזה שהייתי משחק אצלי בחצר בבית ברמת גן, ואת התואר הראשון שלי עשיתי באוניברסיטת קליפורניה בסן דיאגו, שהיא האחות הקטנה והצנועה מבחינת ספורט של UCLA הגדולה, שהיא כמובן חלק ממשפחת ה-UC, שזה אוניברסיטאות בקליפורניה, ושם באמת התחלתי לא רק לראות טריפל הדר על בסיס יומי כמעט מכל מה שיכולתי לשאוב ממנו כדורסל, אם זה כדורסל מכללות, אבל בעיקר NBA, וללכת לראות משחקים. אז נכון, בסנדיאגו לא הייתה קבוצה כשאני כבר הגעתי, הקליפרס שיחקו בסנדיאגו בעבר הרחוק, עד שעברו ללוס אנג'לס, אבל שעה ושלושת רבעי שעתיים נסיעה לפורום אז, ואחר כך כמובן גם לסטייפל סנטר, לראות משחקים של הלייקרס, אז ממש ככה הרגשתי, הרחתי את הזיעה ושמעתי את הסקוויקים על הפרקט בתקופה ההיא.
0: ובעצם אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד אנשים ששומעים אותנו, ואולי הם חווים את ה-NBA של היום, עם הפלייסטיישנים ועם הילדים שלא רואים משחקי NBA, אבל משחקים את הפלייסטיישן, אז מכירים את כל השחקנים דרך זה, ולא לדבר על כל שאר העניינים, והדרכים לצרוך היום, סלולר, אינטרנט, אתה יודע, כל העולמות האלה. אז זה באמת עולמות שצרכנו אז אחרת את הליגה.
1: ברור.
0: אבל היא נכנסה חזק, ואז נהננו, אני חושב, יותר מאחרים, מהקדמה שפתאום הביאה לנו את הכל קרוב.
1: בוודאי. אנחנו עוד נגיע לזה, ועוד הזכרת את זה שהיית מקבל ביום וחצי דילי את החדשות, ואם סרי רז לא הייתה אומרת לשבע בבוקר כמה נגמר משחק הפיינלס, אז היינו במתח עד שיתוני הערב ייצאו. בקיצור, זה עולם אחר, ואפרופו עולם אחר, אנחנו רוצים פה לדבר על באמת שחקנים גדולים, על אגדות כדורסל לאורך השנים. ניסינו לקבץ 10 שמות של שחקנים ב-40 השנה האחרונות. אנחנו מתחילים את הספירה או את התודעה שלנו ואת ההתוודעות שלנו לכדורסל האמריקאי משחקנים שאשכרה הצלחנו לראות כבר משחקים כדורסל בטלוויזיה, כמובן, אחרי זה גם בלייב, אבל זה התחיל בטלוויזיה, ולכן כל מה שקדם, כמו שאתה אומר, סוף שנות ה-70, תחילת ה-80, בשבילנו הוא מין
0: שמענו.
1: משהו שכן, של שמועות שאפשר קצת לראות כמובן היום, אבל אף פעם לא לחוות משחקים שלמים, או עונות שלמות, או תקופה, או סיקור עיתונאי שלם על ביל רסל, ועל פיט מרוויץ', ועל ארל דה פרל מונרו, וכל החבורה הזאת. אנחנו מתחילים בעצם מתחילת הגדולה של ה-NBA, עם המעבר של הכוכב הכי גדול מה-ABA לליגה המקצוענית, וזה דוקטור ג'יי. תעשה לנו סדר מבחינת השנים, קצת על ג'וליוס הרווינג, שהוא בעצם הראשון שהתחלנו לראות, אתה אני מניח בארצות הברית, אני כבר בארץ, בשידורים חוזרים של ערוץ אחד.
0: אז קודם כל, באמת, בואו רק נעשה את הסליחה מכמה הגדולים. אז אמרת, הזכרת חלק, יש לך ג'ורג' מייקן ובוב קוזי וביל ראסל וג'רי ווסט ואוסקר רוברטסון, אלג'ין ביילור, אז באמת כוכבים של שנות ה-50, 60, 70, וויל צ'מברלין, שהם ענקים, אבל אנחנו, עוד פעם, גם ממה שהפתיח שלנו, הגיל, אמרנו, נתמקד בחברה האלה, ובעצם עושים NBA בשביל ישראל. מהרגע שזה התחיל להיות משודר פחות או יותר בארץ, וקראו לזה כדורסל מעולם אחר.
1: נכון.
0: אז דוקטור ג'יי, זה ג'וליוס הרווינג, ובעצם הוא הסיבה לאיחוד של הליגות. אז בקטע של ההיסטוריה, היה את ה-NBA שהתחיל, ליגה שהתחילה בסוף שנות ה-40, ו-10 קבוצות, ובסדר, היא חיה לה, לא שגשגה יותר מדי, ואז באו אנשים ואמרו, אנחנו יכולים לעשות את זה הרבה יותר מעניין, והתחילו להכניס כדור צבעוני, ואישרו, פעם היו בעיות, לא היה מותר לעשות דנקים, היה משהו הרבה יותר שמרני במשחק הזה, וה-ABA פתחה את הגבולות.
1: אז אני אקח אותך, ברשותך, באמת לאיש עצמו, לדוקטור ג'יי.
0: כן.
1: אנחנו בארץ לא ידענו מה זה דנקים יותר מדי, לא ידענו מה זה לשחק מעל הטבעת. דוקטור ג'יי היה בשבילנו איזשהו סופר פריק אטלט שהעולם עוד לא ראה, שמנטר לשמיים והוא בגובה יחסית הגיוני.

0: של מתחת לשני מטרים, הייתה אז את הקלישאה או את האגדה האורבנית שהוא הצליח להוריד מטבע מהחלק העליון של הלוח בקפיצה. זאת אומרת, זה משהו שבעינינו היה איזשהו חייזר, ואשכרה הצלחנו גם לראות אותו בטלוויזיה בערוץ אחד, במבט ספורט ביום חמישי, בדילי של כמה חודשים, וזה הפך אותנו. הוא הפך אותנו, האתלט הזה, זה באמת עשה את הכדורסל שלהם, כמשהו שאנחנו עוד לא מכירים.
1: אז אתה מכניס הרמון אותנו, הוא הפך גם את ארצות הברית. זאת אומרת, דוקטור ג'יי ג'וליוס ארווינג הגיע, התחיל לשחק ב-72 כדורסל מקצועני, ABA, ואז ה-NBA הבינו שרגע, יש פה עכשיו אלטרנטיבה מאוד בעייתית, כי הוא לא משחק אצלם. וזה הוביל לאיחוד של הליגות, כדי שדוקטור ג'יי יהיה בעצם בתוך ה-NBA, ואז הוא נחת בנץ, זה היה?
0: כן.
1: זאת אומרת, או שהוא היה בנץ, ב-ABA בעצם.
0: נכון.
1: ואז הגיע לפילדלפיה, ובאמת משם כל העולם הכדורסל השתנה, או האהדה לכדורסל השתנתה, ועד היום אתה תשמע את לברון, את מייקל ג'ורדן, את קובי בריינט, את כולם מציינים אותו. זאת אומרת, אלג'ין ביילור היה מעופף, כנראה, אולי הראשון שממש עופף, אבל דוקטור ג'יי עשה משהו אקסטרה, שנכנס והפך למיינסטרים, וכשהוא התחיל עם מוטת ידיים מאוד ארוכה, והחזיק את הכדור ביד אחת.
0: והטביע מקו העונשין בתחרות ההטבעות. והטביע
1: מקו העונשין בתחרות ההטבעות, שהייתה ב-ABA, באולסטאר של ה-ABA.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה משהו שלא היה ב-NBA. שוב, המחשבה, היום כולם תופסים את ה-NBA כאחת הליגות הכי מתקדמות, אז היא לא הייתה, וה-ABA כן הייתה. או בוא נגיד, ה-ABA הייתה פשוט האלטרנטיבה, זה ניסתה המון דברים. ואז בא הדוקטור עם ההטבעה הזו, ושינה את כל הסיפור. יש סרט דוקומנטרי אדיר עליו, שמספרים את כל ההשתלשלות של המעבר הזה שלו. וברגע שהוא הגיע ל-NBA, כבר כולם נהנו, ולאט לאט התחיל הדיון, האם הוא מספיק טוב באיזשהו שלב, אחרי כמה שנים שהוא הטביע והטביע, והיילייט אחרי היילייט. ושוב, אנחנו בעולם שאין בו סושל מדיה, אין את האינסטנט היילייט, הוא התחיל לעשות את כל הריחופים שלו, והבומבה הראשונה שפגעה לו בסטיגמה כשחקן ווינר הייתה ב-77, כשהם הגיעו לגמר עם כישרון אדיר, פילדלפיה, אבל הפסידו לפורטלנד המאוד מאוד קבוצתית של ביל וולטון, אבל הוא המשיך להיכנס ללב של כל האוהדים, לעשות את מה שהוא עושה, ורק ב-83, כשמוזס מלון גם היה בקבוצה, הם באמת באו וזכו בתואר הראשון שלו בעצם ב-NBA.
0: ובתחילת שנות ה-80 בארץ, אריק איינשטיין שר את השיר על סן פרנסיסקו ואומר, רואה דוקטור ג'יי קורא הרשתות וקרים אבדול ג'אבר נוגע בשמיים. אז לדוקטור ג'יי מצטרף כבר קרים אבדול ג'אבר כבר באמצע הקריירה שלו. קרים אבדול ג'אבר היה, קודם כל, זה היה שם נרדף לגובה. תראו את הג'אבר הזה שנכנס.
1: כן.
0: מישהו גבוה, הוא היה ג'אבר. בארץ היה, תראה את האולסי פרי הזה, באותה תקופה, ובעולם, תראה את הג'אבר הזה. זה היה איזשהו סוג של, באמת מישהו שהוא גדול מהחיים. עד אז לא ידענו שמשקפיים יכולות להיראות כמו משהו של חללית, אנחנו מכירים, הכרנו את המשקפיים של קרט רמביס, ששיחק לצידו בלייקרס ההיא של שנות ה-80, משקפיים רגילים, הוא הגיע עם משהו חללי כזה, וזרק זריקה שעד היום נחשבת לזריקה הכי בלתי עצירה בתולדות הענף. שחקן שגם היום עם האתלטים של היום, עם הגבוהים של היום, אף אחד לא יכול היה לעצור את הזריקה הזו, אם הוא היה משחק היום קרים אבדול ג'אבר, את הסקאי הוק, את ההוקשה, כמו שקראו לזה בעברית, שזה הוק שוט, זריקת הוו, וקרים אבדול ג'אבר ביחד עם דוקטור ג'יי, הפכו את הליגה הזאת ל-household name, מה שנקרא. גם אצלנו בארץ, קח אותנו לתחושות, למה קרים עשה לענף הזה.
1: אז קרים, הוא היה מפורסם כבר מהתיכונים בניו יורק. לו אלסינדור קראו לו אז, ואז הוא הגיע ל-UCLA, ונתן קריירת מכללות מהגדולות אי פעם. זה השנים שהיה ג'ון וודן המאמן של UCLA, והם שנים לא מפסידים. ואז הוא הגיע למילווקי, לקח אליפות עם אוסקר רוברטסון. ואז היה טרייד האדיר, אחד מהראשונים, לא יודע מה ראשונים, אבל ללייקרס יש כמעט כל עשור, יש איזה טרייד אחד גדול שמביא להם כוכב שאתה לא רואה עובר בטריידים.
0: ובעיקר כוכב בעמדת הפנים.
1: כן, בדרך כלל זה היה ככה איתם. מג'ורג' מייקן, ואז וויל צ'מברלין, ואז קרים, ובהמשך זה הגיע לשקיל, שבקיע החתמה, אבל זה לא משנה. זאת אומרת, תמיד היה להם את הדבר הזה. ואז קרים

0: מגיע לשם, וכשמג'יק הגיע, שאנחנו נדבר עליו תכף גם, אז בעצם התחילה השושלת של הלייקרס, אבל קרים, כמו שאמרת, הוא מהראשונים, אם לא הראשון, שבאמת עשה, למרות שכטיפוס, היה טיפוס מאוד בעייתי, עד היום הוא נחשב כזה מופנם.
1: כן, אבל היום אנחנו יודעים את הדברים האלה. נכון. אז היה לנו מעט מאוד אינפורמציה, נכון. גם על דוקטור ג'יי, על החיים שלו, גם על קרים אבדול ג'אבר, והיינו קוראים כתבות, ואיכשהו היה... זה לא כמו היום בלחיצת כפתור, לא. אתה יודע, הכל על כל אחד.
0: אז קרים, אתה יודע, התחיל לקבל קמאוס ותפקידים בסרטים, טיסה נעימה למי שזוכר.
1: היה לו איזה סרט עם ברוס לי, של קארטה פתאום, התחיל להשתתף במין סרטים כאלה.
0: זהו, אז זה באמת בן אדם מאוד מיוחד, שבהמשך ביקר בארץ, ואז נחשפנו באמת לצדדים אחרים באישיות, מאוד מורכבת, פילוסוף גדול, עם המון דברים שמעבר לכדורסל, כמובן, הוא מראשוני הספורטאים, היה קאסיוס קליי שהפך למוחמד עלי, והיה לו אל סינדור שהפך לקרים אבדול ג'אבר, אז חלק מהטרנד הזה של ספורטאים אמריקאים שהתאסלמו, אבל מבחינת הכדורסל, לא ריבאונדר גדול, לא שומר גדול, אבל בעולם ההוא, כמו שאמרת, אתה מקבל את הכדור בפנים, תוכנית המשחק של ההגנות הייתה להרחיק אותו כמה שיותר מהסל. זה היה הקטע, הפוזשן, הקרב הזה על איפה הוא נמצא, לא פוזשן, אלא פוזישן, אלא כמה הוא קרוב לטבעת, והרחיקו אותו, אבל זה לא השפיע עליו. הוא היה עושה הוק שוט ממרחקים גדולים, הוא ידע גם למסור, והוא עבר כמה אבולוציות בתור שחקן, מלהיות האחד הקלאסי שמבחינת החשיבות, להמשך סוף שנות ה-80, שהוא כבר היה העוזר של כמה שחקנים מצוינים בלייקרס. אז בסופו של דבר אנחנו מדברים על הזריקה הכי דומיננטית עד היום,
1: כן.
0: לשתיים. אני חושב שהיום, אם היינו צריכים לנתח את זה, אז היינו מדברים על שלשה כלשהי, של סטף קרי או אני לא יודע מי, אבל... מבחינת קרים, אין ספק. הוא ודוקטור זה שניים היסודות.
1: לא, הזכרת את סטף קרי, אין אחד היום ילד שלא מקבל כדור ומנסה להעיף שלשה מהחצי, אז בשכונה שלי ברמת גן, הוקשות.
0: כולנו היינו
1: עושים את הוקשות. בואו נראה.
0: ואגב, חבר'ה, לכו עכשיו, אף אחד לא יעצור את ההוקשות. זאת אומרת, זה לא... זה זריקה שגם היום היא לא עצירה.
1: ולא רק שהיא לא עצירה, היא גם מאוד קשה לביצוע. אתה צריך להיות באמת קשר עין, יד, קורדינציה, להרים את הרגל, למתוח את היד, והכל בפרק אף היד עם האצבעות, זו זריקה שכמה שלא ניסו לחכות, אף אחד לא השתווה בכלל, בטח לא באחוזים.
0: בגלל זה מסוג הזריקות שאני מסכים איתך, מאוד מאוד קשה, ומצד שני, יש פשוט אלה שנולדו עם זה, שהם פשוט מרגישים את זה.
1: כן.
0: ולכן, להם, זה לא כל כך קשה. אין פה... אז זה אולי בעייתי למאמנים, כי הם לא יכולים ללכת באמת וללמד את זה, וניסו אגב, אפילו דווייט האוורד, אני חושב שהוא מהסנטרים האחרונים, שעבדו איתו המון על שיהיה לו איזה חצי הוקשות או משהו כזה. אם אין, אז אין, זה לא, זה איזשהו טאץ' שצריך אותו.
1: למג'יק היה קצת את הבייבי הוק.
0: היה.
1: אבל טוב, תכף נגיע למג'יק ג'ונסון, ואם דוקטור ג'י היה סופר אטלט, וקרים אבדול ג'אבר היה חייזר, או פריק, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, גם פיזית וגם בצורת המשחק שלו.
0: אנחנו מדברים על 2.16, אגב, כן. לא אמרנו, אני חושב, קרים.
1: בוודאי. נולד, 1.99 או משהו כזה. אז לארי ברד שהגיע מיד אחריהם...
0: צריך להגיד תמיד לארי ומג'יק. אנחנו מיד... נדבר על לארי, אבל תגיד, לארי ומג'יק, ועכשיו בוא נתמקד אליו.
1: מיד נחבר אליו גם את מג'יק, אבל אני שוב חוזר אל גיל ברק הקטן מרמת גן, שראה בדילי, פתאום, אוקיי, זה ספורט לבן, אוקיי, זה לא, מה שקורה בארצות הברית זה לא רק כושים אפרו-אמריקאים, יש גם איזה לבן אחד שנתפס כקלאי. זאת אומרת, לארי ברד זורק, זה בפנים. זה הקונספט. אין, הוא לא מחטיא זריקות, הוא יזרוק ממרחק, הוא יזרוק עם אנשים עליו, יתפסו לו בגופייה. לארי ברד יקלה, לארי ברד זה בוסטון, זה הצד ההוא. קרים אבדול ג'אבר היה בצד המערבי. ואז הגיע מג'יק ג'ונסון, אבל לארי ברד היה מישהו שיראה שכדורסל זה בין היתר לשים את הכדור מרחוק, לא חייבים להטביע כמו דוקטור ג'יי וקרים אבדול ג'אבר עם זריקה מוזרה, זה בעצם הפונדמנטל, לזרוק את הכדור מבחוץ, to put the ball in the basket, וזה לארי עשה, לפחות בתפיסה, יותר טוב מכל אחד אחר.
0: אז בואו גם נוסיף עוד משהו, שבשנות ה-70 הליגה הזו סובלת המון מבעיות תדמית, סמים, יותר מדי אפרו-אמריקאית, וככה היא נתפסה. עכשיו, אתה מסתכל על הספורט האמריקאי.
1: אבל היא לא התחילה ככה, הליגה הזאת. בשנות ה-50-60 זה היה ליגה לבנה לגמרי.
0: נכון, ואז שנות ה-60 וה-70 גילו את האתלטים

0: הם השתלטו, אבל יחד עם זה, בגלל שעוד לא היה מספיק כסף, לא היה מספיק השקעה, אז שוב, כל עולם הסמים, התפיסה, ואתה צריך להסתכל תמיד על ארצות הברית, על קורפורט, על מדיסון אבניו, NBA, ולא הצליחו למכור פרסומות, והכל חייב להיות מסחרי. זה לא כמו פה שמקימים ליגות ומפסידים כסף. שם, אם זה מפסיד כסף, סוגרים. אז הייתה בעיה גדולה מאוד, ואז פתאום הגיע אחד המושיעים, תכף נדבר על השני, לארי לבן, לא קופץ, מפרנץ' ליג אינדיאנה, זאת אומרת, בחור כפרי, פשוט, שוב, אין לו ניטור, אבל יש לו יד מצוינת, אבל לא רק מבחוץ, זאת אומרת, אל תגביל אותו פתאום לאיזה לא, קל לא, קורבר
1: אני אומר,
0: כזה.
1: אני אומר ככה, הוא נתפס.
0: נכון, הוא נתפס כי כל זריקה נכנסת, אבל מכל מקום. זאת אומרת, הוא ידע גם ללכת פנימה, הוא ידע לעשות את הפוסט-אפים הקטנים, לסיים את החלסל, ריבאונדר אדיר, למרות שלא היה לו ניטור. 10 ריבאונדים נדמה לי למשחק במהלך כל הקריירה.
2: כן.
0: קלה שלשות, אז באיזשהו שלב הכניסו את השלשות, כמובן שהוא זרק. אנחנו מדברים היום על שחקנים שזורקים 6-7 שלשות במשחק. הוא היה זורק 1-2-3, זאת אומרת, זהו. והוא היה קלעי אדיר. ואתה מדבר על עוד שני דברים שקשורים ללארי. אני מסכים איתך, קלה, אבל הייתי שם את חוכמת משחק, זאת אומרת, אולי הפוינט פורוורד הראשון, בן אדם שבעצם היה מרכז את המשחק מעמדת הפורוורד, ועוד דבר אדיר שיוחס אליו עד היום, ווינר. זאת אומרת, קלאץ', אתה צריך קרח בברידים, בן אדם שאתה רוצה את הזריקה האחרונה אצלו ביד, זה לארי.
2: ושומר אוף דה בול יוצא מן הכלל.
0: נכון, ושומר סך הכל לא משהו, כי הוא עוד פעם לא היה אתלט נכון. גדול, אבל אתה צודק, הוא היה חיפה על זה עם מוח כדורסל אדיר.
2: ושום דבר אחר חוץ מכדורסל לא עניין אותו, זאת אומרת, לא איך שהוא נראה, הוא היה לו איזה מין תספורת מוזרה כזאת, חלקה אחרי זה, הפך למין טולטל כזה לא ברור. זה לא כמו דוקטור ג'יי שהאפרו והתכשיטים שהשחקנים היו באים. לארי היה פועל לבן, שחור, שבאמת הרים שם את כל בוסטון ואת כל המזרח. הוא דרך אגב הלבן היחיד ברשימה שלנו. אנחנו נמשיך איתה לאורך. דרך אגב, הדבר שמאפיין את כל הרשימה שלנו זה שחקנים שהיו אלופים בסופו של דבר.
0: בצדק, אז, ככה זה צריך להיות.
2: אז כן, אז הרבה, הרבה בזכותם. וכאמור, אמרנו לארי ברד, אנחנו חייבים להגיד מג'יק ג'ונסון, הנמסיס, השניים הללו, כל אחד בגזרה שלו, הגיאוגרפית והקונפרנסית, וכמובן הקבוצה והסגנון שהיה בצלמם, סגנון המשחק, כמובן גם של המאמנים שלהם האגדיים, אם אנחנו הולכים לקייסי ג'ונס בצד אחד, ולפט ריילי בצד השני כמובן.
0: רד אורבך בבוסטון.
2: רד אורבך עוד קודם.
0: כארכיטקטו, כזה שבעצם הביא את לארי, לקח אותו בדראפט.
2: נכון.
0: עשה את הטריידים של פריש ומקייל, ובנה את החמישייה שעד היום היא מוזכרת בחמישיות הגדולות בכל הזמנים, עם איינג' ודניס ג'ונסון.
2: אולי אנחנו נדבר על מאמנים בתוכנית אחרת, אבל מבחינת... מבחינת השחקנים, השניים הללו הולכים ראש בראש עוד מהמכללות, לוקחים את היריבות הזאת עם התקשורת שמתחילה להתעורר כבר תקשורת הספורט ולעשות בז ולרכב על הסיפור שמעבר לפרקט, עם שני הכוכבים הללו שמספקים את הסחורה.
0: נכון, ומה שקרה זה עד היום כשאומרים שצריכים להישאר בקולג' שנה-שנתיים, או נגיד היום יש את הוויכוח אם צריך להשאיר אותם שנתיים, זה כי רוצים שיהיה גמר כמו שהיה אז. שזה היה מישיגן סטייט נגד אינדיאנה סטייט, לארי נגד מג'יק בקולג'ים. ואז הם יצאו ביחד לדראפט, סליחה, לליגה. הם הגיעו לליגה, הם נבחרו בשנתיים שונות, הגיעו לליגה ביחד. אז תחשוב קיץ שאתה יודע ששני תותחים שראית אותם בגמר, שמקבל רייטינג לא פחות מגמר ה-NBA, בטח אז, בימים ההם, של המכללות, ועכשיו השניים האלה עולים דרגה. למה, תדמיין עכשיו את העתודה שעשתה רעש פה בארץ, או בשנה האחרונה, נבחרת העתודה, אז כוכבים שמדברים אליך, לא משנה באיזה לבל, פתאום אתה רואה אותם בלבל השני, או המתקדם יותר, אז זה עושה משהו. אז זה התחיל מזה. עכשיו, שניהם, מג'יק הוא רכז, שניהם בגובה דומה.
2: זה,
0: 6-9, כאילו, ה-206 הזה, ושניהם בעצם היו רכזים. למרות שלארי היה סמול פורוורד הקלאסי, מג'יק היה האחד המיוחד, שלא היה אף פעם כזה רכז בגובה הזה. ומג'יק אבל, הכינוי הזה לא סתם. הוא היה עושה קסם עם הכדור. קבלת ההחלטות שלו, העיניים ב...

0: בגב של הראש, עין עקומה, איך שאתה לא תרצה לקרוא לזה, לראות מתפרצת שמג'יק מוביל, זה משהו שעד היום אנחנו לא מכירים. זאת אומרת, היום כשיש מתפרצת, אתה מתרגש מהסיומת. זאת אומרת, בסוף, תהיה איזשהו דנק, אתה יודע, עם לברון באחד הקווים או רבים אחרים, הסיומת תהיה מדהימה. שם היית מתרגש מההחלטה של מג'יק. מתי הוא נותן, איך הוא נותן, באונס פס, לא משנה איך, היה מסתכל לצד אחד, מוצא את ג'יימס וורדי בצד השני, אז השניים האלה באמת באו, ושתי הקבוצות האלה היו הכי גדולות, LA, בוסטון, כל שנות ה-80, אבל גם בהיסטוריה של NBA עד היום,
1: נכון.
0: מבחינה היסטורית, ואז הם הובילו שתי קבוצות, ושוב, בנייה דומה בשתי הקבוצות, בזכות טריידים אדירים, שהביאו להם בחירות דראפט גבוהות, אז כל זה קרה, ובעצם בא לידי מימוש, בגמרים, ב-84, 85, 87, זה שלושה גמרים של ששניהם נפגשו.
1: כן.
0: וברגע שאין אחד שמנצח את כולם, אז זה עונה למה שצריך בשביל להיות rivalry.
1: באמת.
0: וזה נהיה rivalry, וכל השנים, כל הזמן חיכו. אלה מהמזרח, וגם אם זה לא קרה פתאום, אז אוקיי, זה תקלה. יוסטון פעמיים השתחלה שם במערב, אז הבינו, זו תקלה של הלייקר, זה יתקנו את זה שנה אחרי זה. בוסטון הצליחה להשתחל רוב הזמן לגמרים, ומזה זה נולד.
1: שחקנים שלמים, כבר ראינו את אוסקר רוברטסון עושה טריפל דאבלים לפניהם, אבל הם היו, הראו לנו ששחקן צריך להצטיין ולהיות יותר שלם מאשר דימנשן אחד, מימד אחד או שניים, גם מג'יק וגם לארי ידעו לספק לנו איכויות בכמה וכמה אספקטים, ובתקופה הזו גם עידן הגלובליזציה קצת מתחיל, אנחנו יכולים כבר לראות את מג'יק מול לארי משחקים אצלנו בישראל, לא בשידורים חיים עדיין, אבל כבר באיזשהו דילי קטן, וכבר משחקים שלמים, וכבר סדרות שלמות, ולהתחיל באמת להתחבר ממש. אני זוכר, היינו מקליטים את זה ב-VHS, רואים את זה 1,000 פעם עד שהקלטת הייתה נשחקת, היינו מצליחים לקלוט גם דרך Middle East Television על בסיס שבועי, איזשהו משחק NBA, קיים עד היום הערוץ הזה, Middle East, בלעדיו, אני לא יודע עד כמה היינו באמת מצליחים להרגיש NBA שלם, לא קטעים ערוכים ולא תקצירים ולא מקבצים, ואלה השנים האלה של אמצע שנות ה-80, ונשאלת השאלה האם כל אחד מהם, אני מניח, היה נכנס לרשימה שלנו גם בלי השני, אבל השלם הזה, מה שהשניים האלה עשו ביחד, פשוט העיפו את הענף קדימה, מה שמעביר אותי לכוכב הבא, מייקל ג'ורדן. היה אולי ונשאר הגאוט, הגרייטסט אוף אול טיים.
0: בלי אולי, היה ונשאר הגאוט, עד שמשהו יקרה.
1: עד אשר יוכח משהו אחרת בצורה באמת קיצונית. אני ואתה יצא לנו ביחד ללוות את החזרה שלו במדי וושינגטון, אחרי שכבר פרש ועזב, וכל הסיפור פרש פעמיים, וחזר פעמיים, ונדבר על זה אולי אחר כך, על התחושה שלנו האישית מהאירוע ההוא, אבל הגיע ל-NBA, סופר אטליט, רק עם פינס ועם גרייס, שהזכיר מאוד את דוקטור ג'יי, אבל עם הרבה יותר חוצפה, עם הרבה יותר שוויץ, עם הרבה יותר, אני יותר טוב מכולם, ואם אתם לא יודעים את זה עכשיו, אתם תכף תדעו. והוא לוקח את התכונה הזאת של ווינר, של תנו לי את הכדור האחרון שאני אעשה סלים. אני מדבר איתכם עוד על לפני האליפויות. מגיע עם שרשרת על הצוואר בצבע צהוב עם חרוזים, לשון בחוץ, מכנסיים עד הברכיים וקרחת. אחר כך הוא הגיע לקרחת הזאת. מה שהפך לטרנד עולמי דרך אגב אופנתי, בלי קשר לכדורסל. מייקל ג'ורדן. הוא הקפיץ לשמיים את כל מה שקשור ל-NBA, הקפיץ ופיזר את הבשורה בכל העולם, וכולם רצו to be like Mike.
0: אז מייקל היה הראשון שהפך למפרסם גדול בתרבות האמריקאית. זאת אומרת, נייקי באו, be like Mike הזה, והבינו שאפשר למכור דרך ספורטאי אפרו-אמריקאי. לא היה דבר כזה. ותראה, אמרת משהו, הוא שונה מדוקטור ג'יי מכמה דברים. הוא בא עם צ'יפ און איז שולדר. הוא בא להוכיח. הוא לא נבחר ראשון בדראפט.
1: נכון.
0: נבחר שלישי. ויש את הסיפור המפורסם.

0: פורסם שכולם, יוסטון בחה את הלאג'ואן, שנגיע אליו בהמשך, ופורטלנד הייתה אמורה לבחור, לא אמורה, הייתה בחה שנייה, וג'ק רמזי, המאמן של פורטלנד, התלבט.
1: בחרץ סם בוי, רק נזכיר.
0: נכון, אז הוא התלבט את מי לבחור, והיה לו את קלייד דרקסלר, שהיה מצוין, אגדה בפני עצמה. והוא דיבר עם בובי נייט, המאמן הגדול של אינדיאנה. ובובי נייט אימן את מייקל עם נבחרת ארצות הברית לאולימפיאדת לוס אנג'לס, כשאז השחקנים היו מהמכללות.
1: 1984.
0: וניצחו את כולם 20 הפרש, מייקל הוביל את אותה נבחרת, ובובי נייט אמר לו, you have to draft Michael. הוא אמר לו, but I have Drexler. I need a center. אז הוא אמר, draft Michael and play him center. וזה הסיפור, זאת אומרת, בובי נייט אמר לו את זה, ורמזי לא עשה את זה. וזה שהם נפלו עם סם בוי זה כבר סיפור אחר, אבל ברור שהם נפלו, והוא היה צריך לעשות את זה, כי מייקל הוא לא שתיים, הוא פשוט השחקן האולטימטיבי. והוא נכנס עם הווינריות שלא בטוח שהייתה לדוקטור, ועם כליה, עם הגנה, כל אלה לא היה, זאת אומרת, מייקל לא נכנס עם כליה, אבל עם היכולת לשפר את הכליה.
1: לא, חיברתי את זה לכל החבר'ה שלפנינו, עם הווינריות של לארי.
0: נכון.
1: ועם הקסם של מג'יק.
0: אמת, לא, אז אני אומר, הוא בא עם האתלטיות של הדוקטור, ועם הרבה יכולות של שיפור תוך כדי הקריירה שלו, עבודה קשה, בגלל אותו צ'יפ ורצון לא נגמר להשתפר ולהוכיח, לא משנה מתי בקריירה שלו, עד היום, אם הוא ייכנס עכשיו לחדר, תוך 2-3 דקות אנחנו מצליחים לגרום לו להתחרות איתנו על משהו. זאת אומרת, זה האיש.
1: כן.
0: ואני חושב שכל זה הוביל יחד עם הסיפור של נייקי, יחד עם דייוויד סטרן כקומישנר של הליגה, שהתחיל לעשות מהלכים, עם שחקנים שאז נכנס העולם הזה של סלארי קאפ, ששינה את כל המבנה הספורט האמריקאי. הכל השתנה, ומייקל היה הראשון, אני חושב בעצם, הראשון שפתאום גרם לכולם לחשוב שהשחקנים הם מעל הקבוצה. עד אז, כל החבר'ה שאמרנו, הם מדהימים, ומג'יק, וכן, גם אז כבר פיתרו מאמנים בגלל שחקנים, והכל. אבל פה היה ברנד, וזה כל כך נכון שעד היום הברנד שלו הוא הברנד, אחד המצליחים בעולם הספורט.
1: עדיין.
0: הג'אמפמן של ג'ורדן, והאר ג'ורדן, שאנחנו עוד פעם, אנחנו חוזרים לילדות שלנו, נכון. הטירוף היה סביב האר ג'ורדן.
1: אז אני אקח אותך עוד...
0: 84, משם זה התחיל.
1: אני אקח אותך לילדות, אפרופו, או קצת לנערות שלנו, את מייקל ג'ורדן ראינו לראשונה בלייב בארץ משחק.
0: כן.
1: עם את מייקל ומג'יק לא כל כך הצלחנו לחוות בלייב, בטח לא בסיאם, באמצע שנות ה-80. את מייקל ג'ורדן כבר הצלחנו לראות, היינו נוסעים או להילטון בתל אביב, או לשרי קרליבך, שהיו מראים את סדרות הגמר על איזשהו מסך, באיזשהו חיבור לווייני כזה או אחר. אבל מי שבאמת רצה, אני למשל, שהיה מתעורר באמצע הלילה ונוסע, ומוכר להורים שלי סיפורים, ונוסע עם החבר'ה על אופניים עד תל אביב בשביל לראות את הדבר הזה קורה לי בלייב מול העיניים, ולא לחכות לאיזושהי אינפורמציה, זה היה גם מייקל ג'ורדן. זאת אומרת, ההתאהבות שלנו באיש, זה גם בגלל שהצלחנו, התחברנו דרכו לעולם הזה של שידורים חיים, בארץ הקטנה שלנו, מראים לנו את הכדורסל, ההוא מהעולם האחר, בעולם שלנו הקטן, ברמת גן, גבעתיים, תל אביב, וגם את זה אני זוקף לתקופה ההיא של מייקל ג'ורדן, שבאמת, שם רגל בדלת מארצות הברית לעולם.
0: וחייבים עוד קצת עליו, כי הוא בא ואתה אמרת את זה, אנשים התחילו להתלבש כמוהו. זאת אומרת, המכנסיים והקרחת והסטייל. קובי בריינט שנים היה עם הלשון, כל חיתוך הדיבור שלו היה כמו של מייקל. דור שלם של כל הגלובליזציה הגיע ממייקל, כי בדיוק כמוך וכמוני, אנשים בכל מקומות בעולם התחילו לנסוע ולראות את המשחקים האלה.
1: Mm-hmm.
0: ואנחנו לא תרגמנו את זה לקריירה של שחקן פעיל, אבל היה לך פאו גסול צעיר, שהלך וראה אותו, ובסרביה, ובלאדה דיבאץ, וכל מיני כאלה, שהתחילו לראות אותם, ובמיוחד אותו, וכמובן שהקטע הזה, השיא של הקטע הזה, זה אחרי האליפויות שלו, שהוא סוף סוף זכה בהן, היה את הדרימטים בברצלונה. ואז זה כמובן המהפכה של כל הגלובליזציה של ה-NBA, ואז שחקנים הלכו ורצו חתימות תוך כדי משחק. ומשם העסק בעצם, עוד פעם, זה עוד שלב.
1: סתם מזכיר לי איזה אנקדוטה מ...

0: מברצלונה 92, שהדרימטים האמריקאית, שכבר דיברנו על שלושה שחקנים שהיו שם, מג'יק ולארי כמובן יחד איתו, שבמשחק נגד אנגולה, אומר המאמן האנגולי, היינו איתם במשחק עד שהם עשו עלינו ריצת 46-1. 46-1, ריצה.
1: ויש גם את ה... זה עוד פעם, זה לא נגמר. יש את הסיפור של פיפן ומייקל מחליטים לחסל את טוני קוקוץ'.
0: נכון.
1: יש את דרזן שמשחק מולם אז, והיה לא רע. וקוקוץ', למרות שחוסל אז על ידי הצוות הרוטוויילרים האלה, בגמר אחרי זה, כבר אז הצליח לעשות אג'אסמנטס, אבל זה פשוט נבלע תחת זה שהם הופסו ב-30 הפרש.
0: ולימים לקח שלוש אליפויות לצד מייקל וסקוטי.
1: לצד מייקל וסקוטי. כל הסיפור שהם עשו עליו חוזה זה כי הם ידעו שהוא מגיע לבולס והולך לקבל יותר כסף מסקוטי. ומייקל בא והדליק אותו, והוא אומר, לא יכול להיות שיהיה כזה דבר, כי ככה מייקל היה. ומייקל היה מתחרה על הגולף וספייס ג'אם סרטים, ומאמר מה שהיום הוא היה הולך לקזינואים בלילות. הוא היה משחק למחרת 40 נקודות, לילה לפני בילה עד 3 בבוקר. איך זה היה עובר היום בעולם של הסושיאל מידיה, היו מצלמים אותו באמצע הבלק ג'ק, אין שום סיכוי שזה החי בכלל.
0: עד כמה הוא עדיין אהוב בארצות הברית על ידי דורות שלמים?
1: בצורה מוחלטת. בצורה מוחלטת, עד היום אף אחד לא מעיז לקרוא על זה תיגר, גם כי הוא בעלים היום של אחת הקבוצות, שרלוט, גם כי יש לו ברנד אדיר שמשלם מיליונים לכמה שחקנים, זאת אומרת, יש להם אינטרס כלכלי, הם חלק מהברנד הזה שלו, בדיוק כמו שיש את כל החברות, אנדר ארמור ונייקי, אז הוא בעצם פתחו חברה בת של נייקי בשיתוף עם מייקל. זאת אומרת שמייקל זאת אגדה שלא משנה מה לברון יעשה, הוא תמיד יהיה שם, מייקל, ברקע.
0: ואני אגיד לך עוד דבר, אפשר היום ללכת ליוטיוב, לדור הצעיר, ולראות, עזוב משחקים שלמים, לראות הילייטס של האיש הזה, ולהגיד עדיין, וואו, כזה, נכון. עוד לא ראינו מאז.
1: נכון.
0: דברים כאלה מאז, נכון. אנחנו מדברים על 20 שנה אחורה, עוד לא ראינו, וזה ממשיך ומעצים את המיתוס.
1: כי יש משהו בספורטאי תמיד, שהוא בעיניי מעל הכישרון שאתה רואה אותו במשחק. אם יש לו את הרצון או היצר הזה לרצוח, והוא כמובן מאוד מאוד מוכשר, אז זה שילוב שאין אותו. ואפילו אתה מסתכל על הספורטאים של היום ב-NBA, אולי לראסל ווסטברוק יש את זה, לקובי היה את זה קצת, לא קצת, הרבה. אבל בעצם בכוכבים הגדולים אין את הדבר הזה בצורה כמו שמייקל לקח אישית כל פוזיישן, גם לשמור, אין הנחות, לא בהגנה, לא בהתקפה, 82 משחקים בעונה הרגילה, פלייאוף, עם חום, בלי חום, פציעות, זה לא מעניין אותו. ואני חושב שזו הסיבה, זה משהו מעבר לכדורסל. זאת אומרת, אתה יכול לייצר שחקן דומה, אולי, והאנושות תייצר, אבל לשלב את זה עם הרצון הזה, והיכולת לעבוד קשה, ועוד פעם, השילוב, הגנה, התקפה, אני חושב שזו הסיבה, שהוא גוט עד עכשיו.
0: וסיפור חיים, מוזר, עם אבא שלו, שהלך לישון בצד הדרך ולא התעורר, מה שנקרא במרכאות, כי איכשהו רצחו אותו וכאלה, ואז הסיפור עם הפרישה והבייסבול וחזרה, ועוד אליפויות, ואז הוא חוזר לוושינגטון, סתם אנקדוטה, אתה ואני במדיסון סקוור גארדן.
1: עומדים על הכיסא.
0: הולכים לראות אימון. מפספסים את האימון איכשהו, אבל מחכים למסיבת העיתונאים שהוא יצא החוצה. אני מצליח לגנוב איזושהי רפידה של הנעל שלו. וזה, אני חושב שזאת תהיה המזכרת היחידה שלי, כשאנחנו עומדים אחרונים, ומולנו 150 עיתונאים מחכים למייקל שיצא מפתח האולם. לקחנו איתנו איזשהו צלם מקומי, כן. שמנו אותו על איזשהו סולם, ואז הוא מגיע מאחורה, עם עוד איזה שני חברים שלו, וכך שאנחנו מסתובבים ואנחנו ממש קרובים אל הפרצוף שלו, ואיכשהו אני שם קופץ מאחורה מרוב שמחה, ורואים אותי ב-SNTV בכל העולם. זה היה בשבילי רגע שיא של החיים שלי כעיתונאי. היה בו משהו באיש הזה, יש בו עד היום, כשהוא נכנס לחדר, כשהוא נכנס לאולם, ויצא לי למזלי הרב לחוות שניים, שלושה אירועים כאלה, יש לך צמרמורת, אתה נהיה קטן, ואתה מרגיש שמשהו larger than life עומד מולך, ויש כאלה, אני לא יודע אם יש כאלה בכלל.
1: נכון. לא, אין כאלה. אין כאלה, זאת אומרת...
0: קצת פיל ג'קסון, יש תחושות איתו, היו בעבר,
1: נכון,
0: קצת, אבל...
1: לא, אבל
0: מייקל,
1: אין
0: זה לא קובי,

0: וזה לא נכון. לברון, וזה לא אף אחד עד היום.
1: עד היום. ו... אתה יודע, שנינו חווינו מסיבות עיתונאים של סדרות גמר ב-NBA. לי ולי יצא עם מייקל לסקר שתיים כאלה. שתי סדרות, 97 ו-98, המפורסמת עם הזריקה האחרונה. ואתה יודע, זה רגעים שאני זוכר אותם עד היום. באותה סדרה אחרונה ב-98, הבולז הובילו 3-1 בסדרה, ומשחק 5 הם ערכו בשיקגו את יוטה, וטוני קוקוט שהיה ביום אדיר. הוא סיים את המשחק עם 11 מ-13 מהשדה, ומייקל היה בינוני. והיה משחק צמוד. ואני זוכר שהיה כאילו איזו תחושה, ידעו שיש סיכוי שהקבוצה הזו מתפרקת ב-98 ומייקל פורש, כי זה היה הדיבור. והיה איזה סיום מוזר למשחק, מייקל לקח זריקה, הוא היה צמוד מאוד, הוא לקח זריקה קשה, רעה, אחרי טיימאוט, מאיזה 9 מטר, החטיא. ואני זוכר שכאילו, העזתי לשאול, קודם כל את פיל ג'קסון, וזה היה שאלות שאסור לשאול את פיל ג'קסון, כי אסור לשאול אותו אחרי הפסד שאלת yes, no.
0: נכון.
1: ושאלתי שאלה, אתה לא חושב ביום כזה של טוני קוקוץ' שאולי היה כדאי ללכת אליו לזריקה האחרונה? והתשובה הייתה כמובן, no. ואחרי זה, את מייקל כבר ניסחתי אחרת, מה עבר לך בראש, time out, לפני, ואז הוא אמר, it was a cute moment. ואז פתאום הבנתי שמייקל הבין במחצית של המשחק הזה שאין סיכוי שפה זה נגמר. זאת אומרת, הוא לא צריך לנצח את המשחק הזה. הוא ייקח את האליפות ביוטה, כי אם זה לא קורה בתנאים שלו, אז שזה לא יקרה. וזה היה משחק של קוקוץ' ומשחק שמייקל בכלל לא היה בעניינים. ובאמת, הם באו למשחק השישי, והם הסתבכו, כי פיפן פתאום היה עם בעיות גב, והיה חשש אמיתי בצד של שיקגו, שאם זה מגיע למשחק שביעי, הם יפסידו אותו. כי פיפן כבר לא יהיה אותו דבר, ומייקל פשוט בדקה וחצי האחרונה, זה לא רק הזריקה הזאת, זה רצף פעולות, היסטורי, הביא אליפות שישית בשישה גמרים שהוא היה בהם, וזה משהו שלא יחזור. זאת אומרת, לברון אוסף לעצמו גמרים בטח, וגם תארים, אבל אין את העילה הזאת של כשהוא בגמר אף אחד לא נוגע בו, וזה היה מייקל.
0: אין ספק, אין ספק. לתת לו את הכדור, זה היה שגר ושכח, בסיום משחקים, והוא עשה הנחה לעולם הכדורסל, שנתיים, באמצע שנות ה-90, החליט בעקבות אירועים משפחתיים ובעקבות...
1: יש קונספירציות על זה.
0: בדיוק.
1: שאי אפשר לדעת. בגדול, תמיד, תמיד הוא אמר שהוא הרגיש שאין לו יותר מה להרוויח מהמשחק, הוא מיצה את עצמו. ואתה יודע, כנראה שבאיזשהו מקום, עם כל המלא דברים קטנים שהיו שם, יכול להיות שזה נכון. ואז הוא היה צריך שנתיים לחפש את עצמו.
0: ואז כולם התעוררו. אמרו, רגע, כן. רגע, רגע, הוא, עכשיו אנחנו, כי הוא הלך, וננצל את זה כי אולי הוא פתאום יחזור, הוא באמת חזר אחרי שנתיים, ובשנתיים האלה, it's for everyone to grab.
1: נכון.
0: אפשר לנסות ולקחת כאן אליפות, ואז מתעלים כל השחקנים שהיו בצילו. אנחנו החלטנו להתמקד באקים אלייג'ואן.
1: כי הוא האחד שזכה.
0: כי הוא האחד שזכה וזכה פעמיים. ובעיניי לפחות, עם כל הכבוד לאלה שראינו ולא ראינו, לקרימים ולרסלים ולצ'מברלינים, בעיניי המספר 5, הסנטר, הכי טוב שהיה בכל הזמנים, ניגרי במקור בכלל, ובסופו של דבר הפך לאמריקאי, אבל הקים אלייג'ואן היה התגלמות הסנטר השלם, הוורסטילי, עם הפינס, לא רק כוח ומרפקים ודחיפות ופיצוצים, אלא גם לקלוע מחצי מרחק, גם לדעת למסור, גם להשתמש בהטיות גוף פעם אחר פעם, וסחב על הגב, לא רוצה להגיד לבד, אבל כעמוד תווך את יוסטון לשתי אליפויות מטורפות באמצע שנות ה-90.
1: אז דבר אחד בטוח, מכל הסנטרים הגדולים של כל הזמנים, יש אחד שיכול לשחק בכל התקופות. וזה אלייג'ואן. זאת אומרת, אתה מדמיין את החבר'ה האלה, את ראסל משחק היום, בטוח שהוא היה טוב גם היום, אבל שום כלייה, איך הוא יוצא בפיק אנד רול, אתה יודע. אלייג'ואן היה החתול הגבוה. זאת אומרת, רשמו אותו 7 foot, הוא היה יותר 6-11, אבל 2-10 זה עדיין זה, ומאוד חזק, אבל לא חזק כמו שקיל, לא חזק וגבוה כמו קרים או ווילט, אבל היה לו הכל. בוא נשים את זה.
0: והוא גם משתפר, צריך לומר, הגיע לגמר ה-NBA ב-86 מול בוסטון, עם יוסטון לצידו של רלף סמפסון.
1: נכון.
0: ובאמת חבורה מוכשרת, אבל היה חסר לו עוד.
1: תראה, הוא התגלה בגיל 15, כשוער כדורגל בניגריה.
0: כדוריד, לא? כדורגל?
1: כדורגל.
0: אוקיי.
1: אגב,

0: ספר שהוא כתב אותו ביוגרפיה מרתק של אלן ג'ון. ופשוט בן אדם שגילה אותו היה מקורב לאוניברסיטת יוסטון, ואז זה עולם אחר. זאת אומרת, אם אתה מגלה מישהו בעולם, אתה מביא אותו למכללות. אתה לא מביא אותו ל-NBA. היום אתה מגלה מישהו בעולם, הוא כבר הולך ל-NBA.
1: כן.
0: ואז הלך לאוניברסיטת יוסטון, ובעצם שם התחיל ללמוד את המשחק, ובקיץ היה משחק עם מוזס מלון, ובעצם התחיל ללמוד, ומהר מאוד הפך למשהו גדול עם קלייד דרקסלר באוניברסיטת יוסטון, נבחר ראשון בדראפט. עכשיו, אנחנו מדברים, למה הוא כל כך נדיר? כי הוא החוסם הגדול בהיסטוריה, והוא אחד החוטפים הגדולים בהיסטוריה, לא רק של הסנטרים, בכלל.
1: לא ראו עבודת רגליים כזו לפיקאי
0: נכון,
1: עד אז.
0: נכון, אז הקליעות, the dream shake. זאת אומרת, יש היילייט המפורסם של מה שהוא עושה לדייוויד רובינסון. והוא, באחת העונות האליפות האלה, דייוויד רובינסון נבחר ל-MVP, ובדיוק אז התחילה סדרת הגמר המערב בין סן אנטוניו ליוסטון. ואלג'ואן בא ואמר לחבר'ה, אמר שם לחבר'ה, I'm gonna show him. והוא הראה מי היה צריך להיות ה-MVP. עם סדרה של, נדמה לי, ממוצע 40 נקודות, 15 ריבאונדים, 7 אסיסטים, 4 חסימות. אלה היו המספרים של אלג'ואן. ובתוך התקופה הזאת, זה היה לו שנה אחת עם יוסטון, שהוא לקח אליפות, שהוא באמת לבד, זאת אומרת, אולסטאר לבודד, עם ארמון שחקנים משלימים טובים, כמו ורנון מקסוול ואוטיס טורפ, רוברט הורי וקני סמית, אבל בשנה השנייה, כשהתחילו לגמגם בעונה הסדירה, הם עשו את הטרייד, הם הביאו את דרקסלר, שמאוד עזר לו, אבל עוד פעם, אז בוא נגיד אליפות בצורה אחרת קצת, פתאום כן יש אולסטאר לידו, אבל אז הם עשו את זה, אפילו יותר מרשים, כי הם ניצחו את ברקלי, את קארל מלון וסטוקטון, הכל בצד המערבי של הפלייאוף, את דייוויד רובינסון ודניס רודמן, ובסוף הגיעו לגמר מול אורלנדו, ופשוט 4-0, כשגם כן, כולם יודעים שהמשחק הראשון באותה סדרה, הוא היה זה שהשפיע עם הטיפין מעל שקיל, שניצח את המשחק. אז אלג'ואן זה משהו מיוחד, כי באמת... עשה הכל. וגם בסך הכל, מבחינת אופי, ווינר, סחף איתו את הקבוצה, יש, שוב, אנחנו גם נהנים מהסדרה שמשודרת בגולד של ה-30 for 30, אז כמובן יש את הסיפור, את הסרט שעשו על יוסטון, כל הסיפורים על המכות שלו עם ורנון מקסוול, היחסים שלו עם רודי טומג'נוביץ', הוא כמעט עזב את יוסטון, כי הוא היה מתוסכל מהרבה שנים, אחרי אותה סדרת גמר ב-86, כשהם הפסידו לבוסטון, ריאלף סמסון התחיל ליפול, יוסטון חיפשה את הדרך להגיע, וכל שנה נפלה מול הלייקרס, מול סיאטל, מול פורטלנד, וסוף סוף הם הצליחו למצוא את הדרך, רגע לפני שהם עשו עליו טרייד, וכמו שאמרת, היו הרבה שרצו להיכנס לוואקום של ג'ורדן, אבל בעצם רק הוא הצליח, והשאיר את יואינג, את ברקלי, את יותר מאוחר גם מייקל, השאיר את רג'י, קארל מלון וסטוקטון בלי אליפות.
1: ויוסטון יכולה להגיד, לא, למרות שלא בחרנו את מייקל בדראפט, נכון. קיבלנו את אלייג'ואן.
0: זה בסדר, קיבלנו טופ 15 בהיסטוריה, בוא נגיד ככה.
1: וקיבלנו אליפויות, נכון. והכל בסדר. וגם מבחינה אישית, יצא לי לשוחח איתו אפילו לא מזמן, איש העולם, הוא התגורר בירדן איזו תקופה עכשיו, איזה חצי שנה, מאוד צנוע, מאוד מסביר פנים, מאוד חביב, מה שאי אפשר להגיד, נגיד, על לארי ברד, שהיה כזה קצת זעוף, מייקל שאי אפשר להגיע אליו כמובן.
0: אז גם אלג'ואן, שהוא מניגריה, קראו לו אקים אלג'ואן, ואז הוא שינה את זה לחכים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, גם הוא התאסלם, והוא היה במקור, אבל הוא פשוט החליט לאמץ את זה, כאורך חיים. וגם אני ראיתי אותו לפני שנתיים או שלוש, הוא בא לחלק מהחגיגות האולסטאר שהיו בניו יורק, ובמקרה כבר הייתי עם מכבי תל אביב אז, וניקולה וויצ'יץ' היה, וויצ'יץ' הוא סנטר או ארבע שגדל, בוא נגיד מיד כשאלג'ואן פחות או יותר סיים את הקריירה, והעיניים של ניקולה נצצו כמו ילד כשאלג'ואן נכנס לחדר.
1: בהחלט.
0: לחדר, זה בעצם היה אולם, ויש לי תמונות של שניהם מצטלמים, וניקולה מנשק לו את הרגליים, ובא ואומר לו, מה שאני למדתי ממך, הטיות, ומי שזוכר את ניקולה כשחקן, היו לו את הדברים האלה, החוכמת משחק הזו, הרבה הטיות של הגוף, הוא לקח אותה מאלג'ואן.
1: ומאגדה לאגדה, אנחנו חייבים פה להתקדם, אפשר לעצור על כל אחד תוכנית שלמה. 96, דראפט,

0: עינינו הישראלים נשואות לדורון שפר, שבסופו של דבר נבחר על ידי הקליפרס במקום ה-36, אם אני לא טועה.
1: נכון.
0: אחד הדרפטים הכי איכותיים ש...
1: אין שאלה.
0: שהליגה הזאת הצליחה לייצר. אולי שני רק לדרפט ההוא של מייקל ג'ורדן ו...
1: אז עכשיו תכניס גם את 2003. יש לך שלושה דרפטים שהם אוקיי. קונסנזוס מתחרים על הכי טוב.
0: אני עדיין חושב ש-2003 אחרי שני הדרפטים האלה, אבל זה כבר נתון לשיחה אחרת. קובי בריינט. מגיע ונבחר בדרפט הזה, בעשור השני של הסיבוב הראשון.
1: 13,
0: תיכוניסט. היה תיכוניסט מרשים ביותר, אי אפשר לקחת לו את העניין הזה, אבל מאמרים עליו בלוס אנג'לס, עושים את הטרייד עם דיבאץ, ומגיע ילד שחצן, אתה יודע... אני יכול לעשות הכל גם בליגה הגדולה, כמו שעשיתי בתיכונים, מי צריך את הקולג' הזה? אני כבר, אני חתול רחוב, אני יודע, אני אזרוק שלשות מול יוטה בגמר, כאילו אין מחר, ואני אצא עם איזה שחקנית קולנוע, ואני אהיה מייקל ג'ורדן מבחינת הפופולריות, כי אני יוצא עם ברנדי, או איך שלא קראו לה, מ-Living Color, זו הייתה איזו סדרה מצליחה מאוד בארצות הברית, High School Sweetheart או משהו כזה, אני אכבוש את העולם, וזה לא קרה לו בשנים הראשונות, ויכול להיות שזה מה שהפך אותו אחרי זה לאחד הגדולים שאי פעם יחזיקו כדור.
1: אז עוד פעם, אנחנו גם הולכים לפרספקטיבה האישית. אז ב-96, כשהדרפט הזה קרה, ג'רי ווסט הוא בעצם בא וזיהה ואמר, קובי, זה העתיד שלנו. ובשנייה הראשונה אמרתי, איזה מפגרים. הם מוותרים על ולאדה דיבאץ, שעוד פעם היה אגדה באירופה, וגם טוב מאוד ב-NBA סנטר.
0: מוכח שמג'יק אהב.
1: טופ 5, אתה יודע, בסנטרים, בוא נגיד ככה. אבל הוא גם ידע, וקצת מאוחר יותר, כשהוא החתים את שקיל, הוא ידע ששקיל בדרך. אז הוא ידע שהוא פותר את הבעיה של הסנטר עם אפגרייד של שקיל אוניל, ובינתיים מביא את העתיד. ועדיין אבל, אני כבר אז התחלתי לחסות את הליגה, אז אתה יודע, כבר הייתי צריך אפילו לכתוב במעריב מה דעתי על הדרפט הזה. ואמרתי, טוב, ימים יגידו, סיכון גדול. זאת אומרת, זה לא... זה משהו שאתה באמת, אז כל העולם הזה של הפוטנציאל ולבחור מישהו שיגדל, זה לא היה. זה רק התחיל אז ונמשך, עד היום זה הרבה יותר גדול. זאת אומרת, זה רק הולך וגדל, שאתה בעצם, מטרה שלך בדראפט זה לא לבחור את הטוב ביותר, זה לבחור את הפוטנציאל, את הפרוספקט הטוב ביותר. ואני חושב שקובי סימל את זה. ואז נכנסת השנה הראשונה, ומגיעים לפלייאוף מול יוטה, והוא זרק ארבול אחרי ארבול, כן. החוצפן הזה, ש...
0: מחרב עונה שלמה.
1: מחרב עונה, וחושב שהוא יקלע את הזריקות האלו. והיום, אתה יודע, יודעים לספר שאז הבינו כמה הוא גדול, כי ילד שבא ולוקח את האחריות, ובעצם האמירה היא, הווינר זה לא זה שקולע את הזריקה, אלא זה שלוקח אותה. אז באמת קובי ענה על זה.
0: וכמובן העסק מתחיל להיות מסוכר ברחבי העולם על הילד הזה.
1: והייתי אומר אפילו שעד 98, כשהיה את האולסטאר של 98, אז הליגה מאוד דחפה את קובי, הוא כבר התחיל להתרום.
0: לקח את תחרות ההטבעות.
1: נכון, ובשנה הראשונה שלו כרוקי, לא מי יודע מה, גם בדקות משחק ובטח לא עם ההופעה הזאת בפלי אוף. אבל אז כשהגיע האולסטאר, הוא כבר היה שחקן חמישייה, היה שם אדי ג'ונס הרי בלייקרס, אז הוא עלה מהספסל.
0: ולא רק זה, גם לליגה היה חשוב שהלפיד יעבור בצורה מסודרת, נכון. ממייקל לקובי.
1: יפה, ואז הכניסו אותו לאולסטאר הזה בכוח.
0: אמת.
1: והוא היה מול מייקל.
0: ולקחו המון תמונות של השניים נכון. האלה ביחד, מדברים אחד עם השני, כמובן כל אחד בקונפרנס אחר.
1: בדיוק, ואז מייקל היה ממש האבא, אתה יודע, הדור הוותיק, שיודע שהזמן שלו הולך, אבל לא אוהב לוותר על הלפיד.
0: ומצד שני, זיהה בקובי בריינט נכון, משהו ממנו.
1: נכון, ואיך זה היה? כי כשהם היו באחד על אחד שם, ואתה יודע, אתה מכיר את זה באולסטאר, שפתאום יש איזה רגע שכולם זזים
0: מפנים,
1: הצידה.
0: כן.
1: וקובי עשה איזשהו מוב מאוד דומה למייקל, הפוסט-אפים של הגארדים, שזה רחוק מהסל, עם פיידאווי וקלה. והם חייכו. זאת אומרת, היה את הדבר הזה. ויש גם עוד סיפור מפורסם שקארל מלון, שאז היה בסיאו.
0: אגדה.
1: ובא לעשות חסימה, כי זה מה שהוא עושה. וקובי waved them off. כאילו, אמר, עזוב אותך.
0: תסתדר לבד.
1: עזוב, תן לי פה, אני אעשה פה אופן. וזה היה, זה סיפור שהזין את כולם לפחות שנה, שנתיים של מה שרע ב-NBA החדש הזה, מה שרע בקובי, של כאילו, כל הסיפור של

0: של אני כוכב וזה יותר חשוב אם אני מנצח, והמכונת שיווק הזאת, אז אתה יודע, וכמה שנים אחרי זה בסוף קארל בא ושיחק עם קובי בלייקרס, וכמובן שכחו מכל העניין ההוא. אז
1: כל כן. There's no I in team, there is I in win.
0: נכון.
1: שמייקל בזמנו אמר את זה, וקובי אימץ את זה בחום. נכון.
0: אז בעצם קובי בא עם הסיפור הזה, ואז מגיע פיל ג'קסון לשם. ויש לך את כל החיבור עם שקיל, ששקיל is the alpha. הוא הכוכב, והכדור הולך אליו, וכשהוא הכדור הולך אליו, הוא עולה לסל, הוא מטביע.
1: מה שנקרא אופציה ראשונה בהתקפה.
0: אופציה ראשונה ואחרונה, למרות שהוא ידע למסור, אבל הוא לא היה צריך למסור, כי היה פשוט סוחב שלושה אנשים ומטביע. וקובי זכה איתו, ועם פיל ג'קסון, עם התורה החדשה, והם חוו הרבה הפסדים, אז הם הקשיבו לפיל ג'קסון, זה מאוד חשוב. וזכו בשלוש אליפיות, ועדיין קובי זכר את ההחטאות ההם, ועדיין קובי זכר הרבה דברים שאמרו עליו כשהוא רק הגיע לקריירה, ולכן אני מתחבר למה שאמרת קודם. זאת אומרת, כמו מייקל, הוא היה צריך להוכיח כל הזמן כן. משהו. ואז כשהיה את העונה עם קארל מלון וגרי פייטון, שהם הפסידו לדיטרויט, וכל הריבים המתוקשרים עם שקיל, היה ברור שאחד מהם הולך. קובי רצה טרייד הרי, וכל הסיפור הזה. נהלת הלייקרס הלכה עם קובי, שלחה את שק למיאמי, ועדיין זה לקח זמן. עד שהם הצליחו לאסוף חבורה טובה עם פאו גסול ולמר אודם וביינו ודרק פישר מסביב לקובי, ואז עם שתי אליפויות שהוא לקח איתם, הוא מה שנקרא cemented his status, אתה יודע, ברשימה הזו. וכמובן עם המשך הקריירה ומספרים אדירים, ונדמה לי 20 שנה, אני חושב,
1: בלייקרס. אינטראקציה שלך איתו, אתה זוכר?
0: המונים. זה כבר, זה הכיף שלי להגיד, זה ש...
1: איך אתה צובע אותו באיזה צבע מחוץ למגרש.
0: מבחינתי מקסים.
1: אני מסכים איתך לגמרי.
0: מבחינתי באינטראקציות הוא זיהה אותי אחרי כמה שנים, אתה יודע, the guy from Israel, ושלום, והכיר, ויצא לי לראיין אותו אחד על אחד, 5 דקות, כמה פעמים, זאת אומרת, זה כבר עולם שאנחנו באמת נהנים וחווים את האנשים האלה, ובסך הכל, חוץ מאולי 3-4 שנים הראשונות שלו, שהוא היה מעצבן כמרואיין, כי הוא באמת, כל מה שהוא היה מנסה להגיד זה חיקויים של מייקל, הוא קיבל את ה... אתה יודע, הוא גדל, אבל גם בוא לא נשכח, הוא היה בן 18, 19, 20.
1: באיזשהו מקום שמייקל פרש.
0: כשמייקל פרש, והוא התבגר קצת, וכל מה שהוא עבר עם שקיל.
1: הוא הבין שהוא הפנים של הליגה.
0: נכון, אז נהננו הרבה יותר מלשמוע אותו, וזה נמשך ונמשך עם השנים. כמובן, יש את הקטם של פרשת האונס.
1: בדנבר,
0: שזה לא ירד. ולאורך השנים... הוא לא הצליח לקבל את הקונסנזוס של מייקל, כי הוא לא נתפס כעושה את האחרים לידו טובים יותר, מה שמייקל הבין באיזשהו שלב וידע לעשות, באיזושהי מנהיגות גם היא של דיקטטור, קובי לא תמיד הצליח להוציא את הטוב ביותר מכולם, אבל עדיין, 5 אליפויות, המספרים שלו, הקלה השני בכל הזמנים. אז באמת משהו ש... אתה יודע, ובאמת הדמיון הפיזי בתפקיד למייקל.
1: בממדים.
0: בממדים, בעובדה שהוא היה הגנה והתקפה, ובאותו רצון שדיברנו עליו.
1: ובשיפור, ובשיפור המשחק שלו תוך כדי עונות. בעיניי באמת פרסונה שהיה כיף גם לפגוש מחוץ למגרש, יצא לי גם לפגוש אותו בברצלונה, באיזשהו טורניר הכנה של נבחרת ארצות הברית לפני אולימפיאדת לונדון. שכולם המשיכו לחדר האוכל, הוא אמר לשומר הראש, חכה, יש פה איזה מישהו, אמרתי לו, אפשר תמונה, אשתי הייתה שם, צילמה אותנו, שאל אותי שאלות, אמרתי לו, מתי אתה בא לארץ? אמר, יו, אני מת להגיע, וזה, אני מבטיח שתהיה הזדמנות. מאוד נחמד וסימפטי, וכמובן, יצא לי להיות מאוד מאוד קרוב אליו, באולסטאר האחרון שלו בטורונטו. כל האולסטאר הזה נסב סביב המשחק האחרון של קובי בריינט, באולסטאר, שנת הפרישה שלו כמובן, לא לדבר על המשחק האחרון באמת, של 60 נקודות מול יוטה, שככה הוא נפרד באימא של הסטייל מה...
0: 50 זריקות.
1: לא חשוב.
0: זה קובי.
1: היה משחק אדיר.
0: לא, אבל זה קובי, זה קובי.
1: אתה רואה כמה באמת אהבו אותו, גם בשלהי הקריירה, כמה כבוד הוא קיבל, וכמה הוא היה רעב לכבוד הזה, כמה הוא רצה את ההכרה הזאת, כמה הוא נשפח והתרפק על זה. גילוי נאות, אני מעריץ גדול שלו, עוד מהימים שהייתי אז סטודנט, בארצות הברית, והוא בדיוק נכנס לליגה, ויצא לי לעקוב אחריו גם מקרוב כאוהד, בשורות האחרונות של האולם

0: לא, אז הוא אמר, לכל המשחקי הגמר שאותם הפסדתי.
1: כן.
0: לאלה הייתי חוזר. ובכלל יש המון סיפורים עליו, איך הוא הבין איך מנצלים יתרונות על חולשות של יריבים, מה שהפך אותו לגדול. זאת אומרת, האיש ידע לחשוב ולקרוא ספרים על המשחק ולהבין אותו לעומק.
1: אני רק אגיד עוד דבר אחד, אני כיסיתי מקרוב את הסדרה שלהם מול אינדיאנה, בגמר, ב-2001 נדמה לי.
0: כן, כן.
1: והיה אחד המשחקים החשובים בסדרה, נדמה לי משחק 4, באינדיאנה, שהמשחק נכנס להערכה ושקיל יוצא בעבירות. וקובי took over, ופשוט ניצח את המשחק לבד, ואני הרגשתי כל הזמן, בשלוש שנים האלה שהם לקחו אליפות, שהוא underrated. זאת אומרת, כמה שאישית לא אהבתי אותו, כי מבחינתי אני הייתי בצד של יותר של מייקל, ואז כאילו קובי בא על זה, כמה שלא אהבתי אותו, הרגשתי כל הזמן שזה שאומרים בצורה ברורה ששקיל הוא האלפא והוא האחד, זה לא פייר, כי קובי בגמרים האלה, ובמשחקים החשובים, וברגעי הקלאץ' בגלל ששקיל לא היה יכול לקבל את הכדור בקלאץ' כי אי אפשר היה לשלוח אותו לקו, מבחינת הלייקרס, אז שקובי הוא underrated. זאת אומרת שהוא באמת, חוץ מאותה השנה מול יוטה ושנת הרוקי שלו, ווינר ענק.
0: ובמקביל לקובי, עוד מישהו שרבים יגידו, הפאוור פורוורד הכי טוב בכל הזמנים, ההפך הגמור מקובי בריינט בכל מה שקשור למוחצנות או לשופוני, או אני הבוס, אני החוק, אני המלך, זה טים דנקן, שמגיע מווייק פורסט ל-NBA, חוסה בצילו של דיוויד רובינסון, הצליח לקחת אליפות ביחד עם אדמירל, והופך לאט לאט, צעד אחר צעד, שנה אחר שנה, למישהו שכל הליגה מעריכה ומעריצה ומכבדת. אני כבר לא מדבר על קבלן תארים, אני מדבר על דמות שכולם רצו להיכנס לו מתחת לכנפיים, בלי פינס יותר מדי, בלי איזשהו מהלך אחד מרשים, בלי איזה, אתה יודע, איזושהי מוב שמחכים כולם. טים דנקן, מיסטר פונדמנטל, כך קרא לו שקיל אוניל, הריץ אותו ומעריץ אותו עד היום, מתגנב לרשימה שלנו, במרכאות מתגנב, למרות שהוא לא היה בו שום תכונה שדומה לכל השמות שכבר ציינו עד עכשיו.
1: כן, אבל הוא היה פשוט מצוין בהכל, והוא היה מביא ניצחונות. זאת אומרת,
0: קבלן
1: וחלק מה... בוא נגיד שאתה יודע, בתוך ההיסטוריה הוא כנראה הכי דומה לביל ראסל. כי ביל ראסל זכה ב-11 אליפויות, ותמיד דיברו, ולא הקדשנו לפרק והסברנו כבר למה, אבל תמיד דיברו על זה שהוא פשוט היה החוסם האולטימטיבי, והווינר הכי, השחקן שאתה הכי רוצה בקבוצה שלך, כי הוא פשוט גורם לזה שהקבוצה תנצח. ובתור מישהו עכשיו שעבדתי במכבי תל אביב בקבוצה, שכשאתה שם, אתה רק רוצה לנצח, לא אכפת לך שום דבר. לא אכפת לך מי תורם מה ולמה וכמה הוא קלה וכמה הוא קלה. וטים דנקן, והסיפור שלו מתחיל בהגרלה, מתבחר ראשונה באותו דראפט של 97, והיה פליפ של מטבע, ובוסטון לא זכתה בפליפ הזה, וסן אנטוניו כן. וזה עזר לגרג פופוביץ' לייצר את ה-DNA הזה, יחד עם דיוויד רובינסון, את ה-DNA של סן אנטוניו שהם סוחבים עד היום. זאת אומרת, יותר מ-20 שנה או 20 שנה של הצלחה של... אנחנו באים לעבוד. אנחנו בלי כל השואו-בוטינג הזה, ודנקן זה היה... אז בוא נתחיל, אתה צודק, לא היה לו איזה טריידמרק מוב, אבל פוסט-אפ לדנקן זה סל. זה סל, כמו שמקייל היה עושה את זה.
0: זה קרש סל.
1: זה קרש סל, אז היה לו... ובכל זאת, אם אין לו טריידמרק, אבל אם יש טריידמרק, זה הקרש סל הזה.
0: נכון, חצי מרחק.
1: החמאה עם הקרש.
0: קבל עם הגב, מסתובב אליך עם הפנים, ושם חוק
1: הלוח. או להוק שוט, או עם הלוח, עם הזה.
0: ימין, שמאל.
1: בדיוק. ואז כשהתחיל העידן, מהר מאוד באו הדאבל טימים, כי בעצם אז היה העידן של הביגמן, ושנות ה-90, אז הקבוצות היו פנימה, ואז דאבל טים, ואז יש קלעים בחוץ, והתחילה לאסוף סן אנטוניו את הקלעים האלה. וזה לא עבד מספיק טוב. זאת אומרת, ב-99 העונה המקוצרת אחרי השביטה, זה הספיק. רובינסון עוד היה דומיננטי, אבל אז כשבאו הלייקר, זה פשוט לא היה מספיק טוב מולם. והם היו צריכים את גם את השחקנים החודרים, שפתאום טוני פארקר ובהמשך מנו ג'ינובילי, פתאום יוסיפו למימד, רק אז הם התחילו באמת לאיים ולנצח את הלייקרס.
0: ורוברט טורי שזרק מבחוץ שלשות.
1: נכון, אז הם התחילו לאסוף ולשדרג, אבל בעצם... אז התחיל השינוי מימד קצת, אבל דנקן זה היה

0: בפנים, פנימה, עושה את העבודה, שומר אדיר, ווינר גדול, ולאט לאט גם, אתה יודע, שאלת את הקודם על ה-off the court, מה שנקרא, אז התחלנו לשמוע, מאוד מצחיק, לא פרייר, אז נכון, במסיבות העיתונאים, אז בשאלות הבנאליות זה התשובות הבנאליות, אבל אם הצלחת להוציא ממנו איזה משהו, או לשאול קצת אחרת, פתאום היה יוצא משהו מגניב. סטיב קר סיפר על זה לא מעט, שהוא הטימייט הכי מצחיק שהיה לו, זה טים דנקן. אז הם חולים עליו, הם למשך כל השנים, ובעצם...
1: וכמובן נאמן למועדון, סן אנטוניו, כמו קובי בריין שהיה בלייקרס כל השנים, וכמו מג'יק ולארי, שהיו מזוהים עם המועדון שלהם, אז הוא היה סן אנטוניו שני עשורים.
0: והיה איזה קטע שאורלנדו רצו אותו, כשהוא היה פרי אייג'נט, אז הוא הלך, הוא עשה רק ביקור שם, זה לא העידן של היום שהם הולכים, ומזמינים אותם לבתי מלון לעשות פרזנטציות. הלך דנקן, חזר לסן אנטוניו באותו קיץ מיידית, ואמר להם שהוא נשאר שם. ואנחנו מדברים פה על דורות שהשתנו בכדורסל של ה-NBA דרך העץ הזה של סן אנטוניו, שהעץ הזה הוא פופוביץ' ודנקן, ופופוביץ' הראשון שיגיד, זה קודם כל דנקן.
1: נכון.
0: זאת אומרת, דורות של מאמנים שמשם ויוצאים לכל העולם, ומה זה, ממש זה נהיה בז'רגון, שחקן של סן אנטוניו. שחקן של סן אנטוניו זה קוואי לנארד.
1: זה מישהו ממושמע, זה מישהו...
0: שעובד קשה, שהשתפר.
1: שמכבד את המאמן שלו ומכבד את החברים שלו לקבוצה.
0: נכון, ו-moves the ball, זאת אומרת, הוא לא בעד הסטטיסטיקות האישיות שלו, הוא לא עובד בשבילן, הוא רוצה לנצח, וזה בצלמו של דנקן יותר מדייוויד רובינסון שהיה שם, דנקן מייצג את זה.
1: ואם אנחנו בענייני חילופי דורות, ודיברנו לאורך השיחה הזאת עד עכשיו, איך הלפיד עבר מהדוקטור למייקל, לקובי, הגיע לברון ג'יימס. ועד היום הוא מגיע.
0: הוא שם, כן.
1: הוא שם. בגילו המתקדם, צריך לומר. והוא שוב נותן את התחושה, את אותה תחושה, הגדולה שלו, שהוא מזכיר את אותה תחושה של מייקל, שכל עוד הוא בליגה, הוא יגיע לגמר.
0: כן.
1: וכל עוד שהוא יגיע לגמר, הוא פוטנציאל לקחת אותו, והוא משתלט על קונפרנסים שלמים, אנשים עוברים מקונפרנס לקונפרנס, כי הוא ייקח את הגמר של הקונפרנס שבה הוא משחק, שזה המזרח כמובן, בכל השנים שלו בקליבלנד ובמיאמי, ולראיה כמה אליפויות, וכמובן שבעה גמרים, ועוד היד נטויה. רוצח, מכונה. איזושהי מפלצת פיזית, ויצא לנו לראות את האיש הזה מקרוב. אני לא אשכח, למי שלא יודע, כשעיתונאים באים לקראת סדרת גמר, או לקראת, בוא נגיד, לקראת משחקים חשובים, נכנסים לחדר הלבשה. לחדר הלבשה של NBA יש עוד שלושה חדרים שיוצאים מתוך חדר ההלבשה. לנו, העיתונאים, מותר לעמוד בחדר הלבשה עם ה-locker rooms, איפה שמתלבשים ושמים את האפטר שב ומסתובבים.
0: כשהם לא תמיד שם.
1: גם כשהם שם, נותנים להם את הכבוד, הם מתלבשים, שמים את השעון, את האפטר שב, את העגיל, את השרשרת, מסתובבים אליך, ואז אתה יכול לדבר איתם, לשאול כמה שאלות. לברון ג'יימס לא נמצא שם. מה שכן, לפני משחקים, ונותנים לתקשורת להיות שם עד 45 דקות לפני שריקת הפתיחה, אני זוכר בסדרת הגמר נגד דנקן וסן אנטוניו, בקליבלנד, יצא לי לסקר אותה, 2007. אחרי שמתראיינים כל האריק סנואים וכל דוניאל מרשלים וכל החבר'ה האלה, ובובי גיבסון ואילגאוסקס, יוצא לברון, הוא מפנה בידיים את העיתונאים החוצה, יוצא לתוך חדר הלבשה כמובן, נשכב על השטיח, על הגב, ואיזה ארבעה מסאג'יסטים מעשים, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, פשוט מותחים אותו ומושכים לו ידיים ורגליים ומסובבים לו את הצוואר ושוכבים עליו ופשוט מכינים אותו לקראת המשחק, הוא לא מדבר עם התקשורת, כמובן. ואנחנו עומדים מעליו, וכל מה שעובר לי בראש זה הנה יצא האריה עכשיו מהכלוב. זה כמו חיה במובן האנושי של המילה עד כמה שאפשר, שמכשירים אותה למשימה אחת, כל השאר לא חשוב. אז הם עושים את השואו הזה בפני העיתונאים, אבל הוא לא מדבר, הוא מיינדסט למשחק, ואז הוא יוצא החוצה כמו איזשהו מפלצת, ואתה רואה את הבן אדם הזה, שהוא לא הכי גבוה בעולם, לא הכי רחב בעולם, אבל זה חבילה מקומפרסת של שרירים, שמתפרצים החוצה על המגרש, ליכולות האלה שאנחנו מכירים.
0: תראה, היו כמה דומיננטים בתולדות המשחק, בדרך כלל זה היה ביגמן. ממייקן לצ'מברלין לשקיל. ולברון הוא השקיל של הפורוורדים, או של הגארדים.
1: לגמרי.
0: זאת אומרת, הגוף האדיר הזה, ואיש מאוד מחושב מגיל צעיר, הוא הרי היה יכול להיות כנראה שחקן פוטבול ב-NFL, אבל הוא עשה משהו מאוד חכם, הוא אמר, רגע, איפה יש יותר כסף? הרבה יותר יש ב-NBA, הקריירות הרבה יותר קצרות ב-NFL. ב-NFL הוא יכול להיות אחד מ-tight ends כזה, אם אתה לא קווטרבק, אז אתה כבר פחות.
1: נכון.
0: וכמובן, כל המכות שמקבלים ב-NFL, זה פשוט כואב. אז עדיף לקבל את המכות האלה ב-NBA, זה פחות כואב. ואני זוכר, כשהוא היה בן ביוד א', השאר של Sports Illustrated, המגזין המפורסם, היה The Chosen One. וזה בדיוק היה בזמן של סדרת הגמר של הלייקרס מול פילדלפיה. מול ניו ג'רזי. ואז שקיל סיפר...
1: 2002.
0: כן, ושקיל סיפר שהוא הלך לראות את הילד. זאת אומרת, השאר יצא, ובמסיבת עיתונאים שנכחתי בה, שאלו את שקיל, מה אתה אומר על לברון? הוא אמר, כן, the kid from Akron. הלכתי לראות אותו, שהוא היה פה בניוורק או משהו, ושקיל הוא הרי גדל חלק מהשנים בניוורק, והוא אמר, he's the real deal. זאת אומרת, זה שק אמר, כשהוא בסדרת גמר, כשהוא אמור להיות מפוקס רק בסדרת הגמר, כולם התפנו לדבר על התופעה הזאת של לברון, ובאמת, לברון נכנס לליגה, ואם דיברנו על מייקל כאיזושהי טרנספורמציה גדולה, אז גם לברון הוא טרנספורמציה גדולה.
1: קודם כל, עוד לפני היכולות שלו הפיזיות, היכולות שלו על המגרש, הוא היה חייב להיות סופר חזק בראש.
0: נכון.
1: בגיל 16-17 כבר קראו לו The Chosen One, אתה חייב להצליח להתמודד עם כל ההייפ הזה מסביב, ולברון עשה את זה בצורה הכי מרשימה שיכול להיות.
0: נכון.
1: יכולה להיות.
0: ובוא נעשה ככה, ESPN התחילו לשדר שידורים ישירים
1: של התיכון שלנו. כן, לא היה עוד.
0: סנט מרי, סנט וינסנט, זה לא איזה גם תיכון מפורסם בכדורסל האמריקאי. זאת אומרת, זה, אם אמרנו על לו אל סינדור, על קרים, כשהוא היה בתיכון, אם אמרנו את זה עליו, שאז היה הייפ, אז רק תדמיין כשזה משודר. וילד, זה ילד, באמת. אני עד היום לא יכול להבין איך הוא עמד בכל הלחצים האלה.
1: 90 מיליון דולר מנייקי בהיותו בן 18, עוד לפני שדרך פעם אחת במגרש NBA.
0: שהם הציעו לו הצעות כבר קודם. זאת אומרת, כבר כשהוא היה בתיכון, הם הציעו לו כך מיליון דולר. הוא אמר לא. זאת אומרת, הוא ידע מה הולך להיות.
1: כן.
0: והוא אימר על עצמו, והוא עמד בכל הציפיות, ואתה מסתכל על הקריירה שלו, ויכול מאוד להיות, אתה אמרת, גיל מתקדם, אז הוא יהיה 33 בדצמבר 2017. זאת אומרת, כמו שזה נראה כרגע שלו, 3-4 שנים עוד לפניו, הבן אדם הוא אימפריה, אימפריה עסקית.
1: ברור.
0: זאת אומרת, אמרנו על מייקל ששינה את הרבה דברים, הוא שינה את כל העסק. זאת אומרת, אין אף סוכן, הוא לא לקח אף סוכן, לקח את החברים שלו, ואמר, אנחנו ביחד מקימים אימפריה. והם התחילו, ועד היום זה ככה, וכל פעם הם מוצאים את הסטארט-אפ הנוסף שהם משקיעים בו.
1: השבוע קראתי שהוא תומך באיזה פיצריה.
0: נכון, פיצריה שנכנסה, ופתאום יש סניף שלה בסטייפלס.
1: נכון.
0: אז כל דבר זה כותרת, ולאן הוא ילך, וכל הדברים האלו.
1: נכון.
0: אז החבר שלו הוא הסוכן, אז פתאום לברון הוא בעצם בעלים של סוכנות שחקנים שמייצג את שחקנים אחרים. כבר משהו שהליגה גם תצטרך להתמודד עם זה, כי זה גם לא הכי הגיוני. אבל באמת בא ועשה הכל אחרת. הוא יהיה שווה מיליארד דולר בקרוב. החבר שלו, קרוב זה וורן באפט, בתחום העסקי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על לברון ג'יימס כמשהו שבאמת 360 ולא רק סביב הכדורסל.
1: הוא לקח גם משהו ממייקל מבחינת הסרטים, והוא
0: נכון,
1: עושה עכשיו את לוני טונס 2
0: כן,
1: או משהו כזה.
0: יש איזה דיבור.
1: יש איזה דיבור, והוא השתתף באנטוראז' בפמליה נכון. באיזשהו תפקיד, הוא גם אוהב את השורף הזה.
0: זאת אומרת שאתה מסתכל עכשיו על השחקן הזה, ואתה מסתכל על המספרים שלו, הוא כבר שביעי בכל הזמנים בנקודות,
1: כן.
0: ונדמה לי שהוא טופ 10 או 12 באסיסטים בכל הזמנים, ובחטיפות הוא 20 בכל הזמנים. כבר שלושה תארי אליפות, עוד גמרים שהוא הפסיד כמובן, ואתה יודע, זה דיון ששווה רגע לדון אותו, האם זה מוריד ממנו או לא מוריד ממנו, זה שהוא הפסיד בגמרים יותר, אז הדעה שלי נחרצת, זה לא מוריד ממנו, ואם שחקן יכול להגיע לגמר ואז להפסיד שם, אז עדיף שיגיע לגמר ויפסיד שם, אשר שיפסיד קודם. לא עדיף להפסיד בסיבוב הראשון.
1: ברור. זאת אומרת, זה נחשב.
0: זה נחשב. זה מבחינתי ברזומה שלו, כשזה ייגמר, נניח הוא ייקח עוד אליפות,

0: ויהיה עוד שלוש פעמים בגמר, אז אתה מסתכל על המקבץ הזה, אתה אומר, וואו, זה, אתה יודע, ארבע אליפויות ועוד שש פעמים, runner up, מה שנקרא, אז זה לא ייאמן.
1: ב-2004, אתה ואני מסקרים את האולסטאר בלוס אנג'לס. הייתה לנו עמדת שידור אז ממש במרכז המגרש, ואיכשהו, הבעלים שלנו הגיע, תפס לי את הכיסא, התיישב שם באמצע, ואני מוצא את עצמי עומד על הפרקט, ליד לברון ועוד איזה אחד, אנטוני קרמלו, וטלפזי ירון, שזה אתה, אומר לי, תקשיב, לך תיכנס ביניהם, עכשיו הם מסתכלים למעלה על הלוח שעומד במרכז המגרש, ומסתכלים על הילייטס שלהם, במשחק הרוקיז, לפני משחק הרוקיז, ואתה אומר לי, עכשיו כשהם מסתכלים למעלה, לך תיכנס ביניהם, סתם תעמוד ביניהם, תסתכל גם אתה למעלה, אני מצלם אותך, זו תמונה שלא תשכח בחיים. עכשיו אני הולך פנימה, יש לי את התמונה הזאת עד היום, אתה מצלם אותנו, לברון, קרמלו ואני מסתכלים למעלה על לוח התוצאות, ואני עומד שם באמצע בין שניהם. תזכיר לי להראות לך את התמונה הזאת.
0: תראה לי, כי אני לא זוכר את הסיפור הזה.
1: אני אראה לך את התמונה הזאת לפנתיאון.
0: אז כן, תשמע, הוא גם מייצג את הדור הזה של אותו דראפט האדיר של 2003.
1: אבל העניין הוא שידעו שהוא ה-chosen one, ידעו שהיא will deliver, וזה בדיוק מה שקרה.
0: נכון, בגלל זה...
1: אפילו ויותר.
0: נכון, אז כל פעם כשזה קורה בספורט, זה סיפור הרבה יותר גדול. כשפדרר עכשיו מגיע לווימבלדון, יודעים שהוא אמור לקחת, ואז הוא לוקח,
1: כפייבורית.
0: זה ענק.
1: כן.
0: וזה מה שהיה מייקל כל השנים, ובגלל זה, עוד פעם, עם לברון יש עדיין את ה... פה ושם יש את, את הבעייתיות המסוימת, כי לברון הפסיד כמה פעמים, וזה לא קרה למייקל, ולכאורה זה כאילו קצת מוריד ממנו, אבל בגדול, הוא נכנס עם כל הלחצים האלו, ולמרות כל הלחצים האלו, הוא עמד בציפיות. ומבחינת כדורסל, אני חושב ששווה להגיד עוד משפט על לברון, מבחינת הכדורסל, אז אנחנו מסתכלים על פוינט פורוורד, אם דיברנו על לארי ברד קודם, על, אתה יודע מה, שילוב בין לארי למאג'יק למייקל, מבחינת היכולות שלו. אטלט כמו מייקל, חזק יותר משלושתם, ראיית משחק כמו מאג'יק ולארי אולי, פוינט פורוורד הזה כן קצת לארי, קליעה, לא מושלמת, אבל טובה מאוד. האחוזים שלו, 50% מהשדה לכל הקריירה, אנחנו מדברים על 14 שנה, כבר מעל 1,000 משחקים. זאת אומרת,
1: המכונה,
0: מכונה שעושה הכל ומשתלט, ובאמת חושב pass first. זאת אומרת, כמו מג'יק, ופחות ממייקל, הוא כן רוצה שאחרים יקלו, הוא רוצה לנצח בתנאים שלו, כי הוא פשוט חושב שמה שהוא חושב זה הכי נכון. זאת אומרת, משם זה בא.
1: איכשהו נשאר וילן קצת בתפיסה שלנו, כמו קובי שהיה המון שנים, אבל מול הגדולה שלו אי אפשר להתווכח, ואי אפשר להמעיט בה אפילו לא בקצת. אם אנחנו עם מבט להווה ולעתיד, ושוב נזכיר, אנחנו לא מדרגים פה, אין פה דירוג, אין פה רשימה של מצטיינים, הזכרנו כל כך הרבה שמות בדרך, שאולי ראויים להיות בשיחה הזאת, הזכרנו את קלייד דרקסלר, והזכרנו את שקיל אוניל, והזכרנו באמת אגדות שראויים לציון. אבל אנחנו לא דווקא נדבר עכשיו על קווין דורנט, כי אם דיברת על שחקן שלם שמכיל הרבה מאוד פונקציות של המשחק בצורה מעולה, ושיש לו אפילו עוד מקום לשיפור, אז קווין דורנט, שעשה את המעבר מ-OKC לגולדן סטייט כדי לקחת אליפות, והיה המרכיב המרכזי באליפות הזאת, והופך לנגד עינינו, אנחנו מדברים על 2017, גם לשחקן הגנה מוערך, מה שלא דיברו עליו באותו הקשר עד לפני שנה, שנה וחצי. ב-2.08 גובה, אולי מבנה דקיק שצריך אולי טיפה להתחזק, אבל קווין דורנט, כמו שאמרת עליי ג'ואן טופ 15, קווין דורנט שם, כבר עכשיו הוא באמצע הקריירה.
0: נכון, כי...
1: למה זה באמת?
0: כי זה 2.08, שאתה יודע, יש לפעמים קוראים לו 7-footer, אז אתה יודע, זה 2.08 פלוס, אבל עם ידיים ארוכות והקליעה הזאת. זאת אומרת, זה לא רק גבוה שקולע כשהוא חופשי נניח, שהיו כאלה פה ושם, אלא זה גבוה שיכול ליצור לעצמו קליעה ממטר אחרי קו השלוש. זאת אומרת...
1: אוף דה דריבל.
0: אוף דה דריבל, כשהוא רחוק מטר מקו השלוש, מסוגל לעשות שלשה כמו גארד.
1: ובהתקפת מעבר.
0: ובהתקפת מעבר.
1: וכיציאה מחסימה.
0: נכון. ובהתקפה אחרי זה, נגיד, הוא עולה פעם אחת לשלוש מתשעה מטר, התקפה אחרי זה הוא מתחיל צעד וחצי מתשעה מטר וגומר את זה.

0: בלאפ, כי הוא מגיע בצעד וחצי עד לסל. זאת אומרת, אנחנו מדברים פתאום על פריק ארוך, מאוד מאוד מוכשר עם הכלייה. זאת אומרת, הוא קצת מחזיר אותנו בדיונים ללארי. הוא זורק זה בפנים. זאת אומרת, קובי היה כמה שנים שכשקובי היה זורק, אתה אומר, זה בפנים.
1: נכון.
0: לארי בטוח היה את זה.
1: גם מייקל.
0: גם מייקל. ודורן, נגיד לברון, לא תמיד.
1: נכון. וגם הדוקטור לא תמיד.
0: ודוקטור ממש לא תמיד. ודורנט זה שם. זאת אומרת, הקלות, the smoothness, יש לו איזה משהו בתנועות שלו, ואני חושב שזה מעניין, אמרת שפתאום הוא שומר, אז קודם כל הוא פתאום שומר, כי הוא כמובן מאוד רוצה את האליפות, והוא כבר טעם ב-OKC את הגמר, והוא הפסיד ללברון, אז הוא מבין כמה זה חשוב, אבל יותר מהכל, זה כשאתה בסיטואציה הנכונה, אז אתה פתאום יכול לשמור. כי אם אתה the guy, ובטח איכשהו נכנס לליגה שזה זרוק, זרוק, זרוק, והוא התחיל בסיאטל, ואז הם עברו ל-OKC, והוא הקבוצה המתפתחת, אז לפעמים אתה לא מתפתח נכון. אתה מתפתח כדי לזרוק, כדי לשפר כמה סקילס שלך ככלי, ולאו דווקא לחנך, לנצח. ופתאום כשהוא הגיע לגולדן סטייט, אז הוא יכול, רגע, לא חייבים אותי כל התקפה, אני אשקיע עכשיו בהגנה. אז הוא משקיע בהגנה, ופתאום אנחנו רואים שחקן שלם, ואת האורך הזה שלו בהגנה, ואת הריבאונדים שהוא לוקח, ולוקח ריבאונד, והוא פשוט יוצא למתפרצת, הוא לא צריך למסור לאף אחד. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שחקנים שמשנים את המשחק, כי אם יש חמישה כמו קווין דורנט, הם פשוט יכולים לשחק חמישה ביחד. הם לא צריכים רכז, הם לא צריכים כלום.
1: נכון.
0: אז זה מה שמיוחד בו, והוא מייצג את ה-NBA החדש של השלשות, של הגבוהים שקולים, בלי עמדות, כל הדברים האלה, הקצב המהיר, והוא שם, הוא שם מבחינת הווינריות, מבחינת הכישרון. ואתה יודע, אם אתה זוכר, ב-2007, בדראפט, הוא נבחר שני, ואז היה גרג אודן או הוא.
1: גרג
0: אודן או הוא.
1: פורטלנד.
0: ופורטלנד עוד פעם נפלו עם אודן, שהיה ביגמן, שחשבו, ואנחנו מדברים אז על שקיל, סוף עידן שקיל.
1: נכון.
0: ואמרו, הנה, אודן יהיה החמש הדומיננטי הבא. אז התפתו ולקחו אותו, ואז התחילו פציעות וכל הסיפור שלו, ובינתיים דורנט, קלעי רוצח.
1: סיפור שיש לי נחמד איתו, עד כמה הוא בן אדם צנוע ונחמד. פסטיבל הכדורסל העולמי, היה דבר כזה, שקרה כל שנתיים בניו יורק, יצא לי, אתה שלחת אותי האמת, ללוות את הכדורסל הזה, את האירוע הנהדר הזה, ופשוט סגרו את הסיטי הול ועשו ממנו מהבמה, אולם כדורסל, ושיחקו נבחרת ארצות הברית, אלה מול אלה, בתוך הנבחרת, והסתובבו שם השחקנים, ואמרתי לקווין דורנט, שהיה אז כבר סופרסטאר, אבל יחסית בתחילת הדרך, אמרתי לו, תשמע, אני רוצה לעשות איזושהי הובלה לכתבה, ואני רוצה להגיד שאפשר בניו יורק לעשות הכל, ולראות הכל, ובאמת, עד כדי כך אפשר לעשות הכל, שאפשר אפילו לקבל אסיסט מקווין דורנט. אני מושיב אותך פה על הטריבונה, עם כדור, וכשאני אסתובב אליך, תמסור לי. עשינו איזה 40 טייקים. היה לו זמן לעשות את זה כמו שצריך, בסבלנות, עם ידיים מאחורי הגב, עם הכדור מחכה למסור לאיזה כתב מאיזה מדינה נידחת, שמעמיד אותו עכשיו, כשכל הכוכבים שלו לידו, כל החברים שלו, בשביל למסור לי איזו מסירה. אז קווין דורנט, גם אנחנו יודעים עכשיו, וזה מחבר אותי ועושה לי קלוז'ר לכל השיחה הזאת בינינו, על כמה התקשורת התפתחה, וכמה הגלובליזציה והמודעות לחשיבות הזו כדי ליחצן את הליגה וליחצן את עצמך לשווקים חדשים. בעידן הזה, כמה הוא הבין את זה, כמה זה היה בסדר, כמה התדמית חשובה וכמה אנחנו מכירים את הסיפורים שמעבר לשחקן על הפרקט.
0: נכון.
1: אנחנו יודעים מאיפה הוא בא ומי החברים שלו ומי ההורים שלו ואיפה הוא גדל ואיך נראה הבית שהוא גדל, מה שאנחנו לא יכולנו להגיד אז, לא על הדוקטור ולא על לארי ולא על מג'יק.
0: ובוא נגיד שדורנט מהבכירים בתחום הסושל מדיה. לקח את זה חזק מאוד. אז בשביטה היה סיפור מפורסם של הלך שחק פוטבול, ופשוט כתב צייץ בטוויטר, נפגשים בפוטבול, והלך לשחק בראקר פארק בהרלם, עם משחק שנהיה מיתולוגי גם, והיום הוא מהבעלים של הפליירס טריביון, שזה האתר של השחקנים, יחד עם קובי אגב עסקים, ודרק ג'יטר, האייקון של היאנקיז, אז אין ספק שהוא הוא, הוא, הוא צנוע מצד אחד, אבל דעתן, לא פרייר, בעניינים, ואני חושב שזה מסכם יפה, כי...

0: בעצם, אתה יודע, כל הזמן ליווינו את השיחה הזו במה מייצג אותם קצת מחוץ למגרש, ודורנט זה מישהו שריגש את כולם כשהוא זכה ב-MVP, והנאום עם אמא שלו בוכה, ועכשיו הסיפור עם גולדן סטייט, והוא קצת וילן, והתמודד עם זה, אני חושב, מאוד יפה, ואנשים בסך הכל מבינים. אז מרתק, תשמע, זה הכדורסל מתפתח עם הטרנדים של החיים שלנו, אני חושב שזה, אתה יודע, האהבה שלנו לכדורסל היא אהבה לחיים בעצם, וזה שם.
1: כדורסל זה החיים.
0: כן.
1: זה אנחנו יודעים, ובאמת לפני שאנחנו מסכמים את הכל, דיברנו פה על אגדות שהיו, ואני מניח שעוד יהיו, ואנחנו כבר עכשיו, יש כל מיני, אתה יודע, שמות שעולים, גם מהתיכונים וגם כמובן מהמכללות שעושים את הקפיצה עכשיו ל-NBA, אם זה החבר בול ואם זה ציון או משהו כזה מהתיכונים, יש איזשהו שחקן אחד שמטריף את כולם, שאומרים שהוא זה, הוא הלברון הבא. בקיצור, דיברנו פה על אלופים, אחד-אחד, תרתי משמע, אנחנו מתנצלים בשמנו על עוד המון המון גדולים ש...
0: אולי נלך אחורה גם בהזדמנות.
1: אולי אנחנו נלך אחורה, אולי אנחנו נגיע לתוכניות אחרות. ניסינו לעשות לכם כאן איזשהו מסע בזמן, דרך השחקנים שליוו אותנו, ואנחנו מן הסתם ליווינו אותם. ירון טלפז, היה לי, בשבילי אתה אלוף גם כן, אתה ברשימה הזאת.
0: תודה, תודה.
1: היה לי הכיף והכבוד ללהג איתך. על הענף הזה ועל הליגה הזאת שאנחנו כל כך אוהבים. אנחנו נתראה פה בתוכניות הבאות. אני גיל ברק, מאחל לכם המשך האזנה נעימה. להתראות.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
3: שלום לכולם, אנחנו כאן פעם נוספת לקראת פתיחתה של הפרמייר ליג באנגליה. שלום מוזידן.
4: הלאה.
3: אנחנו בפרק מספר 350, שאתה יודע, זה מספר חצי עגול כזה, זה לא לגמרי, אבל 50 זה בכל זאת משהו. אבל אתה יודע, אני נזכרתי שבשנה שעברה, כמו כל שנה, אנחנו עושים את הפרק הזה לקראת פתיחת העונה בפרמייר ליג. בשנה שעברה זה היה ב-12 באנגליה. אוגוסט, היום זה ה-18, נכון. שנה ושישה ימים, הבדל, אבל ההבדל הוא הרבה יותר גדול.
4: כמובן.
3: כי בשנה שעברה ישבו כאן אסף אקרמן, ידידינו, שמצטרף אלינו הרבה פעמים בפודקאסטים של הנושא המתמיד, ואבי מלר.
4: כמובן.
3: ומי אם לא אבי מלר, כשפותחים עונה באנגליה, הוא תמיד כאן.
4: בוודאי.
3: וזו פעם ראשונה שהוא לא איתנו.
4: נכון.
3: ומי יכול היה בכלל לחשוב, אתה יודע, ישבנו כאן ודיברנו על מה יהיה, והעברות, ו... ואני הקשבתי היום לפרק הזה עוד פעם, והוא נשמע כל כך ערני וחיוני, ואתה יודע, כאילו, כמו תמיד.
4: תשמע, דיברנו פה אחרי זה, אני ישבתי איתו שבועיים לפני שהוא נפטר, במסעדה ברעננה, וסיפר לי שהוא נוסע לכדורגל, לראות כדורגל באנגליה.
3: נו, מה יותר מזה?
4: להוביל חבר'ה לקריסמס וכולי, וכן.
3: חזר ו... ועזב אותנו, עזב את כולנו, אז כל פעם שמדברים על כדורגל אנגלי, אני...
4: כמובן.
3: דמותו של אבי עולה לי מול העיניים, אי אפשר, זה לא יכול להיות אחרת. ולכן הפרק הזה הוא, אני לא אגיד לזכרו, כי עושים כל מיני דברים, ונעשה עוד דברים, וגם שבוע שעבר היה...
4: ביום ההולדת
3: שלו. ביום ההולדת שלו היה אירוע לזכרו בצוותא שהייתי שם. אבל זה לא עניין של אירוע כזה או אחר, וזה לא עניין של פודקאסט כזה או אחר, אלא זה עצם נוכחותו וחסרונו, יותר מזה, יותר מדויק לומר. אז כן, הפרק הזה בפעם הראשונה. נקדם עונה חדשה באנגליה בלי אבי מלר. ראי שראה יותר כדורגל אנגלי מכל ישראלי אחר, לפי דעתי.
4: בטח.
3: אגב, והקשבתי לפרק, ובסוף הפרק, כמובן, כל אחד מאיתנו נתן את, את התחזית שלו, מי תהיה אלופה, גם יורדות וכן הלאה, מי תהיה אלופה, והוא פגע בול, ארסנל. כן. טוב, אז אנחנו נצא לדרך עם ה... קידמנו בשבוע שעבר את הליגה הספרדית, למרות שהיא נפתחה במין כזה, אתה יודע...
4: וגם את הטורקית.
3: וגם את הטורקית, נכון, נכון, נכון, אתה צודק, הטורקית נפתחה, היו שם, תשמע, היו הפתעות, פנרבחצ'ה מפסידה.
4: אנחנו צריכים, יש לנו איזה חוב לליגה.
3: חוב, בבקשה.
4: אני אגיד לך ככה, אני אמרתי בפרק, שפנרבחצ'ה שיאנית האליפויות.
3: נכון.
4: אז קיבלתי את התגובה הזאת, מבחור בשם...

0: מסי קדירוב, הוא כותב ככה, היי עוזי, אני מאזין הדוק של הפוד של הנושא המתמיד, דיברתם בפרק האחרון על הליגה הטורקית, וקוראת גדל 10-25 שנה, ועולה מטורקיה, רוצה לומר, חטאית שאמרת שפנרבחצ'ה שענית אליפויות בטורקיה, אם כבר גלה מחזיקה בסי 26 אליפויות. עכשיו כתבתי לו, התחלנו התכתבות ארוכה, זה שאלה איך סופרים, זאת אומרת, הוא לא טועה, הספירה המקצוענית, מאז שהתחילה הליגה המקצוענית בסוף שנות ה-50, זה גלת 10-26 ונרבחת 19, אבל...
1: היו אליפויות לפני כן.
0: לפני, ו...
1: זה כמו המשטרה הבריטית בארץ.
0: בדיוק, בדיוק מה שכתבתי לו, שאלה אם אתה סופר אליפויות לפני קום המדינה, אחרי קום המדינה, ושם, פנרבחת ובשקטה שהיו יותר חזקות, זאת אומרת, בספירה היא, יש לפנרבחת 28 ולגלת 10-27.
1: אז שניכם צודקים.
0: אז קודם כל, תודה על התגובה, ולכל הולדת גלת 10 בארץ, וכנראה שיש לו מעט, אז אתם
1: עשיינים.
0: אתם עשיינים לפי המנהלת הליגה הטורקית, נקרא לזה.
1: כן, אז אתה קיבלת תגובה, גם אני מקבל תגובות כל הזמן, ויש לנו גם מאזין מאוד מאוד אדוק, באלף, יש כאלה כותבים בהי, לא, באלף, בשם נמרוד אלטמן, שגם כן כותב לי לא מעט, והרבה תגובות, וגם לגבי שיתוף הפעולה בינינו, הוא ממש אוהב אותו, ואני אמרתי לו, מי כמוני, ואני ואוזי
0: מכירים כבר בשנים. גם אסי הבחור הזה חלק כן. מחמאות.
1: אז לי. אנחנו נמשיך לשתף פעולה. ודבר נוסף, גם לגבי, אני לא רוצה לקרוא לזה הפופולריות של הפודקאסט, כי אני, זה באמת שקצת פחות מעניין אותי אולי מאנשים אחרים שעושים פודקאסטים, וזה בסדר. הייתי אתמול בסוף שבוע, לא סוף שבוע, יום בילוי כזה תל אביבי, אני ואשתי וניבה, ונכנסנו לאכול באיזה מסעדה שם בדרום תל אביב, נחלת בנימין, בלי לעשות פרסומת, באמת, המבורגר מטורף בויטרינה, לא יודע אם אתה מכיר, ועומד בחור עם הגב, אני רוצה להיכנס, והוא עומד, אני ככה עושה לו בעדינות, על הגב, אז הוא הסתכל, אומר, אוי, אני בדיוק שומע את הפודקאסט שלך, ולכן לא נתתי לך להיכנס. הוא היה כל כך שקוע. אז גם כאלה דברים קורים. אז זהו. אז זה לגבי ה... הקדמות שלנו, נמשיך כמובן לקדם את הליגות הנוספות. אני רק אומר שבשבוע הבא אנחנו נקליט כנראה ביום חמישי, שזה יהיה כבר אחרי שהסתיימו משחקי הפלייאוף.
0: שבוע יעלו לליגת
1: האלופות. לא, זה אתה אמרת, אני לא אומר שום דבר בנושא הזה. אבל אנחנו נקדם כמובן את כל הליגות, ונקדם כמובן את ליגת האלופות, שגם זה יבוא עלינו לטובה עוד מעט. טוב, אז תשמע, אני חושב שזה די אקסיומה לומר שהפרימייר ליג זה הליגה החזקה והטובה ביותר והאיכותית ביותר בעולם. אין מה להתווכח. דיברנו על, נכון, יש ריאל מדריד וברצלונה בספרד שהם כשתי קבוצות, בסדר, אבל הליגה ככולה,
0: אין ספק.
1: עכשיו, זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מובנים. אתה יודע, כשאנחנו מדברים באוגוסט, זה חלון העברות, זה כסף, זה העברות.
0: בוודאי.
1: אז נכון לעכשיו, יש עוד שבועיים.
0: אז גם אני הכנתי את המספרים האלה.
1: אוקיי, אז תוסיף לי. לא, אני אגיד כמה דברים ואתה, מה שאתה רוצה. ככה, באיטליה עד עכשיו, בסריה הוציאו 780 מיליון לירות סטרלינג. אני עושה את זה בלירות סטרלינג, כמו שאפשר לעשות את זה בדולרים, ביורו, מה שאתם רוצים, אבל שיהיה אחידות.
0: נכון.
1: בספרד, לליגה, 515 מיליון לירות סטרלינג. בבונדסליגה, בגרמניה, 505 מיליון, ובליגה הצרפתית, בליג א, 412 מיליון לירות סטרלינג.
0: ביחד.
1: ביחד, זה לא מגיע ל-2.14 מיליארד לירות סטרלינג של הפרמייר ליג. נכון לרגע זה, וזה עוד לא נגמר.
0: אז אני בדקתי 2.26 באנגליה, מיליון פאונד. לעומת, כאילו, כולל העברות שנסגרו היום, לעומת 2.21 בכל הליגות האחרות ביחד, בדיוק כמו שאתה...
1: כן.
0: עכשיו, צריך להגיד, אתה יודע, חלק מהמספרים הם לא בטוחים, נגיד חלאי, לא...
1: בסדר, בערך, פלוס מינוס.
0: הסדר גודל, וזה ימשיך ככה, הוא ש... זה לא שהליגה האנגלית יותר מכל ליגה אחרת. כל ארבע גדולות ביחד שוות לליגה האנגלית.
1: אפילו קצת פחות.
0: אקרמן אומר הרבה פעמים, זה הסופר ליגה האמיתית, והוא צודק.
1: כן.
0: מבחינת כסף. עכשיו, תשמע, הפרמייר ליג, אם אתה משווה לשנה שעברה,
2: בתאריך הזה,

0: זה, ב-18 באוגוסט, שבועיים לפני סוף חלון העברות, הוציאה 12-13% יותר כבר, היא כבר עברה את חלון העברות של 2024 ושל 2022. למעשה, חוץ מ-2023, ששם צ'לסי השתוללה, שיותר
1: גם גולים... גם עכשיו צ'לסי השתוללה. נכנס,
0: כן, אבל זה יהיה כנראה החלון השני.
1: השני, הכי גדול.
0: אולי, לך תדע, אולי הודיעו עסקאות וזה. Okay. עכשיו, זה כל שנה ככה, אתה יודע, לפעמים אומרים, שנה של מונדיאל, שנה של... זה לא משנה. זה לא משנה איזה שנה, זה לא משנה. וגם בחורף אתה רואה עסקאות באנגליה הרבה יותר מכל מקום אחר. יש המון המון כסף. עכשיו, תשמע, אתה מסתכל, עזוב עכשיו, תכף לדבר על צ'לסי ועל הגדולות, העניין באנגליה שיש כסף לקטנות, לבינוניות, זה העניין. תראה את איפסוויץ' שחזרו לליגה, זאת אומרת, הם גם קיבלו את הכסף של הירידה, הרי יש לי איזה מצנח זהב כזה, לפני שנתיים שהם ירדו, וגם עכשיו חזרו.
1: ועכשיו, בגלל שהם בפרמייר, קבוצות בפרמייר, מובטח להם סכום עתק בגלל חוזה הטלוויזיה עם סקאי.
0: עכשיו תשמע, איפסוויץ' הוציאה בסביבות, אם אתה הופך את זה ליורו, כ-200 מיליון יורו, עוד לא נגמר החלון. ריאל מדריד הוציאה 220, וריאל מדריד השתוללה בקיץ הזה.
1: באופן יחסי.
0: באופן יחסי, אתה משווה את זה לקבוצות. צ'לסי יוצא כמעט כמו כל הליגה הצרפתית ביחד. עכשיו, נכון, צ'לסי כאילו...
1: צ'לסי גם אחרה הרבה.
0: מפזרת.
1: יש גם, אתה יודע, תמיד אנחנו מסתכלים על הרכישות ושוכחים את המחירות.
0: נכון.
1: יש גם את הנטו, מה שנקרא.
0: גם שם, זה אנגליה במינוס 850 מיליון פאונד, כשהליגות הקטנות הן בפלוס, כי הצרפתים מוכרים יותר.
1: בעיקר מוכרים, בדיוק.
0: וגם שם הפערים, זאת אומרת, גם שם אם אתה מחבר, אז אנגליה לוקחת את כולם ביחד, אתה מסתכל, אתה יודע, אתה מסתכל על איזה... ברנטפורד כזאת, שעשתה עונה יפה, גמרה מקום.
1: זה קבוצה שעד לפני 4-5 שנים, אף אחד לא ידע,
0: בדיוק.
1: לא אגיד לא ידענו מי, זה קבוצת ליגה שנייה שלישית.
0: חוץ לאנגליה, לא. עכשיו, עשתה עונה יפה, גמרה מקום שמיני או תשיעי בפרמייר ליג. עכשיו, היא קנתה, אתה מכיר אותו, וואי, ברח לי עכשיו השם שלו, של שחקן נבחרת מאלי מלנס, ממדו סנגרי.
1: כן.
0: כן, קשר. עכשיו, אתה מכיר אותו, אתה משדר ליגה צרפתית, בוא נגיד 90% מהקהל לא מכיר אותו, קנו אותו ב-41 מיליון פאונד, זה 48 מיליון יורו. אתה יודע, זה באלן אלן כזה, סכום שכמעט 50 מיליון יורו, שכל קבוצה מחוץ לאנגליה, כולל גדולות בגרמניה, באיטליה, חושבות פעמיים לפני שהן מוציאות סכום כזה לשחקן. ואני לא מדבר על 117 מיליון
1: יורו. אז זהו, כל 10 העברות הגדולות עברו את ה-50 מיליון יורו.
0: 11 קבוצות מתוך ה-20 באנגליה שעברו את העברות שלהן. כאילו, של השחקן.
1: כן, של שחקן ספציפי. אז אתה יודע מה, בואו תכף נראה את הרזולוציות של קבוצות, כמובן, אבל אני רוצה שנדבר באמת, כי התחלנו לדבר על כסף, אז ניתן לך... לא לך, כן, אתה יודע את הכל, אבל למאזינים שלנו, את רשימת הרכישות העיקריות ביותר בפרמייר ליג בקיץ הזה, והוא לא נגמר, ויש עוד שבועיים, ואנסו פרננדס, אני לא יודע בכמה, והיו בועדי, אני לא יודע, כאילו, הם יהיו שם בטופ, השניים האלה, אם הם יעברו,
0: ולך תדע,
1: ואולי יהיו עוד.
0: עכשיו, בימים האחרונים של החלון, תמיד פתאום...
1: נכון. אז ככה, אז מורגן רוג'רס כרגע הוא במקום הראשון, אני אתן זה בפאונד, 117 מיליון פאונד, עבר מאסטון וילה לצ'לסי. אליוט אנדרסון עבר מנוטינגהאם פורסט למנצ'סטר סיטי, 116 מיליון.
0: אגב,
1: פאונד.
0: אליוט אנדרסון שבר את השיא של אנצו פרננדז, ובאותו קיץ, בשבועיים אחרי, רוג'ר שבר את השיא של אנדרסון, זה
1: כן.
0: לא נורמלי.
1: במקום השלישי, סנדרו טונאלי, האיטלקי, שעבר מניוקאסל לטוטנאם, שכמובן אחרי השתי העונות האחרונות חייבת להתחזק אחרת, אולי שנה היא כבר תרד ליגה, לא, אבל היא לא תרד, סנדרו טונאלי, 100 מיליון פאונד, שים לב שזה, כל העברות האלה הן בתוך הליגה, שזה נכון. גם כן דבר מאוד משמעותי שקורה בשנים האחרונות יותר ויותר, מביאים שחקנים מבחוץ, אבל הם יחסית זולים, נכון. יחסית במרכאות, נכון. כי ברגע ששחקן מצליח בקבוצה בליגה האנגלית, מיד המחיר שלו בוודאי, קופץ.
0: בוודאי.
1: במקום הרביעי...
0: כמובן שגם אם הוא אנגלי, אז המחיר שלו הוא
1: מוזם. נכון, נכון.
0: אנחנו רואים את זה, לא סתם
1: שעבור. אבל עצם, ברגע שאתה, גם זר, ברגע שאתה בליג אנגלית,
0: אבל לא סתם עבור את הגדולות, הם של שחקנים אנגלים, שתי הגדולות, ברגע שאתה אנגלי, בכל זאת אנשים רוצים לראות גם אנגלים בקבוצות הגדולות שלהם.
1: נכון. אז יש לנו את מתיאס פרננדס, הוא ווסטהאם לטוטנהאם, ב-85 מיליון, ברונו גמרייש, הברזילאי, מניוקאסל לארסנל, 75 מיליון, ג'רמי ז'קה מרן לליברפול, זה כבר נסגר שנה שעברה, אבל כאילו עכשיו...

0: זה נרשם, מה שנקרא, 55 מיליון יאן פול, ונאקי מברייטו לטוטנאם, 52, יואן מנזמבי, השוויצרי, אני שידרתי אותו פעמיים במונדיאל, שחקן מדהים, בין 20, ניוקאסל רצתה אותו, בסופו של דבר, אסטון וילה רכשה אותו ב-50 מיליון, תאמין לי, מחיר מציאה. מקסנס לקרואה, מקריסטל פלאס וצ'לסי.
1: הרבה מהמחירים האלה זה לפני משתנים.
0: נכון.
1: אפשר להוסיף עוד כמה
0: מיליונים. שוב, אבל...
1: לא, ברור, אני אומר, בבחינת סדרי גודל, כמה כסף יש פה.
0: כן, ואנדרי סנטוס נסיים את העשירייה מצ'לסי למנצ'סטר יונייטד, 48 מיליון. שוב, אלה הרכישות הגדולות ביותר. ותשים לב שבין כל העשרה האלה, אין אף אחד שתגיד עליו סופרסטאר עולמי.
1: נכון.
0: אין פה, אם ויניסיוס המגיע לארסנל, זה היה. שחקנים כמו, באמת, ברמות, כאילו, הטופ של הטופ, אין פה אף אחד. נכון. שחקנים כולם טובים, שחקנים נבחרת אנגליה, הכל סביב יפה. אף אחד מהם הוא לא בסירייה הראשונה של השחקנים הטובים בעולם. להפך, מי שעזב זה רודרי, שהוא כן בין עשרת השחקנים הטובים בעולם, יש שיגידו הטוב בעולם, שעזב.
1: גם במחיר, זאת אומרת, אנשים אומרים הוא בן 30, אבל עדיין, גיל 30 היום זה כלום.
0: לא, בגלל שהוא אולי בגלל שהוא עבר איזה פציעה לא פשוטה, למרות שהוא חזר ממנה.
1: אתה רואה שזה 60 מיליון יורו, אבל הרבה משתנים, זאת אומרת, זה יגיע ל-67 מיליון.
0: טוב, אז דיברנו על כסף, אבל אני רוצה לדבר איתך גם על דבר נוסף, שהוא מאוד משמעותי, וזה המונדיאל. המונדיאל הסתיים לפני חודש, והרבה מאוד שחקנים, למעלה מ-150 שחקנים מהפרמייר ליג, היו גם שחקנים מהליגות השנייה והשלישית, סליחה, אבל כ-150 שחקני פרמייר ליג, ואם אתה הולך לקבוצות גדולות, אתה יודע, אם זה סיטי, אם זה ארסנל, אם זה ליברפול, אפילו מנצ'סטר יונייטד וכן הלאה וכן הלאה.
1: קריסטל פאלאס שחקנים.
0: נכון, המון שחקנים שהגיעו, ואתה יודע, אם זה שחקנים של נבחרות ספרד, אנגליה, צרפת, ארגנטינה, שחקנים גם שהגיעו עד הסוף, הסוף, הסוף, וקיבלו מנוחה, וחזרו רק לפני שבוע לאימונים, 10 ימים, וזה יכול להיות משמעותי, שחקנים שאין להם בעצם פגרה.
1: נכון.
0: ראינו את זה בשנה שעברה במונדיאל המועדונים.
1: הרבה שחקנים קיבלו חופש, אבל הם חזרו עכשיו, זאת אומרת, נגיד קריסטל פלאס כזאת, ענן חלה להצטרף למחנה אימונים, הם עשו שני מחנות אימונים. המחנה, כאילו, מחנה למי ש...
0: אלה שהיו במונדיאל ואלה שלא היו.
1: עכשיו, אתה רואה את זה גם בקבוצות אחרות, לא רק באנגליה, זה לגמרי משמעותי, בטח בקבוצות עם מאמן חדש, ואנחנו נדבר על זה, התחלפו המון מאמנים.
0: סי חדש, 9, זה כמעט חצי מהליגה.
1: שחקנים חדשים, לוקח זמן להכיר, זה בלי ספק דבר שיכול להשפיע, לפחות על השבועות הראשונים. צריך להגיד גם, בגלל שיש סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, פגרת נבחרות ארוכה,
0: נכון.
1: אז בכל הליגות, ועוד יש מחזור של ליגת אלופות בתחילת ספטמבר, כל הליגות דחסו משחקים בגלל הפגרה הזאת.
0: למשחקי אמצע שבוע.
1: יש עכשיו, בליגות הגדולות, חודשיים, עם איזה 7 מחזורי ליגה, ובפנים מחזור באירופה.
0: ואל תשכח שבפגרת הנבחרות, במרכאות, כל אותם שחקנים בינלאומיים ממשיכים לשחק.
1: ברור, אני
0: אומר, מבחינת רובם ממשיכים לשחק.
1: מבחינת הקבוצות, כאילו, יהיה פה, לא יהיה זמן ל...
0: אבל שחקנים יפלו מהרגליים, תקשיב.
1: ברור, אני אומר, אבל לא יהיה למאמן החדש, זמן יותר מדי לאימונים ול... כל שבוע שיש להם משחקים.
0: כן, ולכן יש גם סגלים כאלה מפלצתים, בטח לקבוצות הגדולות. יש גם את העניין של אירופה, אתה יודע, יש קבוצות שרגילות לזה, זה כל שנה, אז הם חיות את זה משנה לשנה, סיטי, ארסנל, ליברפול, יונייטד, קצת פחות, חזרה. וילה, אבל יש קבוצות, בורנמוט, סנדרלנד, פתאום באירופה, זה יהיה להם קשה הסיפור הזה.
1: ויש פה עוד עניין.
0: וזה משחקים ביום חמישי בערב, כי זה לא צ'מפיונס ליג.
1: נכון. דיברת על רכש, אנחנו רואים את זה, שחקנים מבחוץ, גם ליגות כמו הבונדסליגה וליגה איטלקית וכולי, שמגיעים לפרמייר ליג, זה קצב אחר, נכון. זה פיזיות אחרת, ואתה רואה שחלק מהשחקנים...
0: לוקח להם זמן.
1: חלק גם לא...
0: אגב, רודרי לקח לו איזה שנה, לסגור את הפער.
1: קאי אברץ כזה, שאתה יכול להתווכח אם הוא מצליח, לא מצליח, לוקח לשחקנים, וחלק לא מצליחים להתרגל, וזה גם משמעותי. קבוצות שעשו רכש, שהביאו שחקנים מבחוץ, לוקח זמן.
0: אוקיי. תכף נגיע לקבוצות עצמן, אנחנו נדבר על, לא על כולן כמובן, על הגדולות ועוד כמה ככה מעניינות, אבל הזכרת את זה כבר ואני רוצה להגיע לזה עכשיו. 9 מאמנים הוחלפו, יש 20 קבוצות, זה כמעט חצי מהקבוצות החליפו מאמנים, וזה שיא חדש, אף פעם לא היה שבקיץ אחד יוחלפו 9 מאמנים, וזה גם בקבוצות גדולות. דרך אגב, השיא הקודם בקיץ 2016, חלפו

0: מונה מאמנים, זה כולל פפ גוארדיולה שהגיע למנצ'סטר סיטי, ומוריניו הגיע למנצ'סטר יונייטד, וקונטה לצ'לסי. אז אתה אומר, אוקיי, אבל זה, אוקיי, בארסנל כמובן שמיקל ארטטה לקח אליפות והיסטורית, והגיע לגמר ליגת האלופות, הוא ממשיך, וזה ברור, ולאט לאט אולי יהיה ארסנל ונגר החדש, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל גם ליברפול, בעיקר מנצ'סטר סיטי,
1: נכון.
0: צ'לסי, זאת אומרת, זה קבוצות הטופ, חוץ מארסנל,
1: נכון.
0: מנצ'סטר יונייטד לא, בסדר.
1: עכשיו גם מנצ'סטר יונייטד זה מאמן חצי עונה.
0: נכון, נכון. זה המון חילופי מאמנים, ואנחנו יודעים שכשמאמן מתחלף, אוקיי, אנחנו זוכרים גם בצ'לסי, זה דווקא עבד להם טוב, עם קונטה, איך שהוא הגיע, בום, אליפות, אנצ'לוטי, בום, אליפות.
1: בליברפול עונה ראשונה, אבל בדרך כלל...
0: בדרך כלל זה לוקח זמן. אפילו לקלופ זה לקח זמן.
1: נכון, קלופ בנה, אתה יודע...
0: ושלא לדבר על ארטטה, דוגמה אולי הטובה.
1: ארטטה היום, דיברת על ונגר וכאלה, ארטטה היום, שמונה ב-2019, הוא המאמן הכי ותיק בליגה האנגלית. עכשיו, פעם היינו רגילים, לא, מה זה רגילים, אבל...
0: מאמינים לה 10 שנים.
1: פרגסון.
0: טוב, פרגסון ונגר זה 20 שנה. אבל
1: אתה יודע, גם דיוויד מויס באברטון היה...
0: 6, 7, 8 שנים.
1: 10-11 שנה.
0: כן.
1: ארטטה ב-2019, שמע, דניאל פארקה בליץ, 3 שנים...
0: הקבוצה שלך.
1: נכון. אתה רואה, לא אמרתי, אז אתה...
0: אני חייב.
1: 3 שנים, הוא המאמן השלישי הכי ותיק בליגה, זאת אומרת...
0: זאת אומרת, הוא הגיע אתמול.
1: 17 מאמנים מתוך 20, הם מאמנים שנתיים או פחות. זאת אומרת, שנתיים וקצת או פחות. וזה מראה לך שגם בליגה האנגלית, שפעם היה יותר סבלנות ויותר...
0: נכון.
1: באנגליה היו פטרים 2-3 מאמנים בממוצע בעונה,
0: מי הבעלים?
1: נכון.
0: בעבר הבעלים היו בעלים אנגליים כאלה. היום בעלים הרוב, לא כולם, אמריקאים, שאתה יודע, זה הכסף שלהם.
1: נכון לגמרי, זה טייקונים בכל העולם. זה לגמרי התשובה. זאת אומרת שאתה יודע, האנגלי מניוקאסל ה... זה לגמרי התשובה, אבל אתה רואה, זה גם חלק מהעניין, זאת אומרת שחילופי מאמנים, זה הופך את הליגה האנגלית לפחות סבלנית, וכשההנהלות פחות סבלניות, אז
0: כן, כן.
1: מתחמם, הדברים זה.
0: אז כאמור, 9 מאמנים הוחלפו, אני אתן את הרשימה, ואחרי זה אנחנו נלך קבוצה. אז אנזו מרסקה כמובן, הגיע למנצ'סטר סיטי, נזכיר שהוא היה בצ'לסי, אבל הוא הגיע גם עוזרו של פפ גוארדיולה בסיטי, הוא מכיר את המועדון מבפנים, לכן לקחו מאמן שכאילו אמור להמשיך את דרכו של פפ.
1: שבוא נגיד התחיל בתבוסה 0-3 לארסנל.
0: נגיע לזה, נגיע לזה, כן. צ'לסי, שגם כן עברה לא מעט מהפכים בשנים האחרונות, גם מבחינת סגל שחקנים, שם תחנת רכבת מטורפת. אז צ'אבי אלונסו מגיע, האם הוא יצליח סוף סוף to steady the ship, כמו שאומרים, אחרי תקופה קצרה של ליאם רוסניור, שהיה לא התאים.
1: מאוד מפתיע, כי כולו חשבו צ'אבי אלונסו יגיע לליברפול.
0: נכון.
1: ואז ליברפול מינו מאמן, ורק אחרי זה, זאת אומרת, כאילו עשו לו דווקא, לא באמת, אבל...
0: אבל שים לב.
1: אבל צ'אבי אלונסו הרי ויתר על ליברפול בשביל להגיע לריאל
0: מדריד. נכון.
1: והוא שיחק כמובן בליברפול. נכון. צ'אבי אלונסו לצ'לסי, זה היה מין מינוי כזה של, אתה אומר, מה? כאילו, איך...
0: שים לב, אמרנו ארטטה, עכשיו אמרנו צ'אבי אלונסו, ואנדוני ראולה שמגיע לליברפול, שלושתם גדלו באותו מקום, בחבל הבסקים, באזור של ריאל סוסיאדד, בסן סבסטיאן, גם חברים טובים, שזה מדהים, תוסיף לזה את לפואנטה, דיברנו על זה, לא בדיוק בסקי, אבל הוא גדל באתלטיק בלבאו, אז נגיד שחצי בסקי, תוסיף לזה את לואיס אנריקה, שאומנם מגיע מאסטוריאס, מגיחון, אבל זה גם כן צפון ספרד, צפון ספרד זה המקום שמייצר את המאמנים הכי טובים בעולם.
1: כן, לגמרי.
0: כרגע.
1: זה מזכיר קצת את האזור בסקוטלנד, שממנו יצאו פרגסון וגון ריבי ומי שאתה לא רוצה. זה נכון, זה נכון. תשמע, אתה רואה את המאמנים הספרדים, כמו שפעם הייתה תקופה של מאמנים איטלקים ששלטו, המאמנים הספרדים עושים בית ספר.
0: גרמנים היה זה, כאילו קלופ, טוחל כזה.
1: עושים בית ספר, לא משנה אם זה נבחרות, אם זה צ'מפיונס, אם זה פרמייר ליג.
0: אני ממשיך, טוב, זה בגדולות, אבל גם ניוקאסל, שזה סיפור גם של ניהול וכן הלאה, אדי האו עזב שם במפתיע, והביאו את מתיאס יייסלה, הגרמני, שגם כן עבר כל מיני קבוצות, היה ברדבול זלצבורג ועוד כל מיני מקומות. הנה, עוד ספרדי, אמנם לא בסקי, אלברו ארבלואה, שגם עשה את התקופה הלא מוצלחת בריאל מדריד, מגיע לפולה, מקומו של מרקו סילבה, מרקו רוזה, בבונמוט במקום איראולה, שעבר לליברפול. אוליבר גלסנר, שהיה בפלאס, עובר לנוטינגהאם פורסט, שתי קבוצות שמשחקות עם 3 בלמים, נכון? דיברנו על...
1: נכון.
0: ענן חלילי, שדיברנו על מעבר אולי לנוטינגהאם, אבל הוא עובר לפלאס.

0: או כשבנוטיגם, נוטיגם משלמת יותר כסף, זאת אומרת, לקחו...
1: אוקיי. החליף את ויטור פררה, ופייר סאז' שעשה עבודה מדהימה עם לאנס בליגה הצרפתית, הגיע לקריסטל פלאס והחתים את אלן חלילי, שכמובן נדבר עליו בהמשך. ועוד התשיעי, גארי אוניל באיפסוויץ', כמו שקן מקנה, בסדר. אבל זה תשעה, זה סליחה, זה תשעה מ-20.
0: לא, זה מדהים.
1: זה כמעט 50%.
0: זה מדהים, זה דבר שבאמת, כמו שהזכרת, לא קורה, ולפני 10 שנים הוא 8, זה מעניין, כי ייקח זמן, כמו שאמרנו, לא היה זמן לקראת העונה יחסית בגלל מונדיאל, לוח משחקים צפוף, ליגה קשה, קשה, כאילו מכל בחינה, יהיה מאוד מעניין, צ'אבי אלונסו בצ'לסי לדעתי, זה ה... לא יודע אם זה הסיפור, אבל צ'אבי אלונסו הוכח בלברקוזן, אתה יודע, קראו לו עוד שהוא היה שחקן, מאמן על המגרש, נכון. בצדק, הוא עשה בלברקוזן דבר מדהים, לקחת אליפות על הראש של ביירן.
1: דאבל, והגיע נכון. לגמר הליגה האירופית, הפסיד אמנם, אבל כן, היה במרחק נגיעה.
0: הייתה בעצם כאילו בלי הפסד.
1: מדהים.
0: עשה עבודה מדהימה, יכל לבחור בין שתי האקסיות הגדולות שלו, ליברפול וריאל
1: מדריד. לא, הוא ישב וחיכה לריאל מדריד. הוא ידע שריאל מחכה לו והוא חיכה לה.
0: ליברפול רצו אותו כמחליף של קלופ, סלוט היה עם כל הכבוד למה שהוא עשה אופציה שנייה. בא לריאל, שיחק לא רע בהתחלה, אבל החדר הלבשה, הוא לא צריך להחזיק את החדר הלבשה, הברזילה, אפשר להתווכח על מה היה שם, אבל הוא לא הצליח לזה וזה...
1: בסדר, זה גם, אתה יודע, אף אחד לא מצליח בכל דבר.
0: זה חלק בעניין, אבל...
1: לפי דעתי זה רק יוסיף לו, כי הוא למד מהדבר הזה המון להמשך הדרך שלו.
0: אני מזכיר, עכשיו צ'לסי, זה לא ריאל מדריד, אבל היא קבוצה עם כוכבים, קבוצה עם מגה. עכשיו צ'לסי, מאז שטוד בולי והחבר'ה האמריקאים שלו השתלטו, זה שהיא מוציאה הכי הרבה כסף, יותר מכל קבוצה, כולל סיטי, כולל סן ג'רמן, כולל הכי... יורה לכל הכיוונים, ולא כל כך מצליחה עם זה. זאת אומרת, קונה, מוכרת, יש לה רשימה של שחקנים ששייכים לה...
1: לא, זה עשרות.
0: צריך מישהו שיעשה סדר, הם גם החליפו מאמנים די הרבה... זאת אומרת, אמרו על רומן אברמוביץ' שהוא מפטר סדרתי, אבל...
1: לא, טוד בולי זה...
0: אבל טוד בולי...
1: זה לא, זה בלבל אחר לגמרי. שאגב, יש עכשיו דיבורים שטוד בולי בדרך החוצה מצ'לסי, ויש אולי...
0: הוא גם עכשיו...
1: שינויים שם בבעלות.
0: עכשיו, אתה צריך מישהו שיעשה סדר, וצ'אבי אלונסו אמור להיות זה שיעשה סדר, וגם ישחק כדורגל. תשמע, צ'לסי, אחרי העונות האחרונות, אם היא לא רצה, אני לא אומר לקחת, אבל אם היא לא רצה בצמרת, מתמודדת על האליפות, זה כישלון עבור.
1: טוב, אז אני התכוונתי להתחיל עם ארסנל, אבל התחלת עם צ'לסי, אז אנחנו נמשיך עם צ'לסי, למרות שזה לא הסדר הרשמי, ואתה צריך להתחיל עם האלופה. לא, אנחנו נתחיל עם צ'לסי, כי התחלת עם צ'לסי. אז צ'לסי, חוץ מצ'אבי אלונסו, היא בעצם הקבוצה שכרגע הוציאה הכי הרבה כסף, לא סתם הוציא הכי הרבה כסף, כרגע 409 מיליון יורו, יש רק שתי קבוצות בהיסטוריה שהוציאו יותר כסף בקיץ אחד, שזה ליברפול ב-2025, לפני שנה, עיסה, קיטיקה וכן הלאה, 483,
0: וצ'לסי
1: ב-2023, 448 מיליון יורו, קייסדו, אינצו פרננדס וכן הלאה וכן הלאה, זה לפני ריאל מדריד של 2019, שקנתה את עדן עזר ויוביץ' שהיו שתי הצלחות מדהימות, סתם אני צוחק, ועדר מיליטאו, הוציאו באותו קיץ 355 מיליון יורו. זאת אומרת, צ'לסי באמת השתוללה הקיץ בטירוף, 11 שחקנים חדשים, תשמע, זה קבוצה חדשה כמעט לגמרי, מאמן חדש וקבוצה חדשה ושיטה חדשה, הכל שם חדש לגמרי, וזה מאוד משמעות. תכף נדבר על השחקנים שהגיעו, מנצ'סטר יונייטד, נכון, הצליחה בשנה שעברה, חזרה לצמרת, מקום ש... למה בין היתר?
0: כי לא היה לה אירופה.
1: כי היא כמעט לא שיחקה. היא גם עפה מהגביעים מאוד מוקדם. הם שיחקו 40 משחקים, שזה הכי מעט שלהם מזה, לא יודע, עשרות שנים, בעונה, בכל המסגרות. צ'לסי השנה, בגלל שהעונה הקודמת שלה הייתה כל כך גרועה, אפילו לא בקונפרנס ליג. זאת אומרת, אין לה משחקים באירופה, שלכאורה זה לא טוב, אבל זה בשבילה מעולה. כי היא יכולה להתמקד בליגה, אין לה את הנסיעות, אין לה את המשחקים ביום חמישי, או בשלישי, או ברביעי.
0: צריך להגיד שלהבדיל מקבוצות בכל ליגה אחרת, אז עובר על ברצלונה, אבל כל קבוצה אחרת, מאתלטיקו מדריד ועד הפועל באר שבע לצורך העניין, שתי הקבוצות שלך, הכסף מאירופה מאוד חשוב, באנגליה פחות, כי באנגליה יש כל כך הרבה כסף בטלוויזיה ומדברים אחרים, שאם אתה עכשיו בקונפרנס או באירופה ליג, או אפילו בצ'מפיונס ליג,

0: זה לא באמת משמעותי נכון. לתקציב שלך.
1: אז בואו ניתן לה תרשימה של כל ה-11 שחקנים חדשים. אז זה מורגן רוג'רס, כמו שאמרנו, 117 מיליון, מקסנס לקרואה, הבלה מגר מקריסטל פלאס, מרקו פלסטרה מאטלנטה, מגן ימני, שחקן כנף ימני, ג'ובאני קנדה, באמת כישרון פורטוגלי אדיר, לא יודע כמה אנשים מכירים אותו, מספורטינג ליסבון, ולנטין ברקו, הג'ינג'י הארגנטינאי הנהדר הזה, מנבחרת ארגנטינה, שלא שיחק כמעט במונדיאל, אבל הוא שחקן אדיר, הוא היה בשטרסבורג בשנה שעברה, נזכיר ששטרסבורג היא סוג של קבוצת בת של צ'לסי, מנואל אמגה, משטרסבורג, כמובן, חלוץ הולנדי, גבע קומה.
0: שכמובן נכשל.
1: נכון. פפ צ'בריה מראיו ואיקנו, דנר מקורינטיאן, שחקן ברזילאי, זה כבר בסכומים של, אתה יודע, זה גרוש וחצי. עשרה מיליון יורו.
0: בוא נגיד שגם חלק מהשחקנים האלה לא אמורים, כאילו אמורים להיות שחקני רוטציה.
1: כן, כן, ודאי.
0: אבל מעניין מאוד, זאת אומרת, אחת
1: מהמות... רגע, שנייה אחת, שני שמות שאני אזכיר, כי הם הגיעו בכלום כסף, כמעט. דני וולבק וג'ורדן אנדרסון. עכשיו, אתה יודע, בשנים האחרונות, צ'לסי קנתה כמעט רק שחקנים צעירים, החתימו אותם על חוזים ל-7, 8, 9 שנים. ופתאום יש פה איזה שינוי מגמה, לפחות חלקי, כי זה שני שחקנים ותיקים.
0: אגב, צריך להזכיר, לא שחקן חדש, אבל מודריק קיבל...
1: השעיה?
0: לא.
1: ביטלו לו את השעיה.
0: ביטלו, השעיה הייתה לארבע שנים.
1: אוקיי. מה, שימוש בסמים, לא?
0: זה חומר, זה הוא לקח, זה חומר...
1: ארבע שנים הוא קיבל?
0: הוא קיבל ארבע שנים בנובמבר או דצמבר 2024, ועכשיו החליטו שהמינון שהוא לקח הוא כבר לא אסור.
1: וזה כבר כמעט שנתיים הוא לא משחק.
0: המשחק האחרון שלו היה בנובמבר 2024, הוריד, עכשיו הוא התאמן, אסור היה לו אפילו להתאמן בגלל הזה, הוא התאמן באיזה קבוצת ליגה שביעית, שקרובה לסטמפורד.
1: וחיכה לנס.
0: עכשיו הורידו זה, עכשיו צ'אבי אלונסו אמר כמה הוא מבסוט, ועכשיו...
1: זה עוד שחקן לסגל.
0: עכשיו, זה שחקן, לא יודע מה הכושר שלו.
1: אוקיי.
0: לקחו אותו לגב, הוא באמצע הסיבוב הופעות, הסיבוב משחקים של צ'לסי במזרח הרחוק, הונג קונג וזה, הוא הגיע כדי להראות לו שהוא חלק מהקבוצה, אבל הוא גם שחקן שחתם בזמנו ל-7-8, עכשיו, זה עוד שחקן לסגל.
1: בוודאי.
0: הוא בטח לא יהיה שחקן הרכב בהתחלה, אבל יש פה...
1: יש פה סגל מאוד מאוד איכותי, אבל הזכרתי את אנדרסון וולבק, בעיקר אנדרסון, זה המון ניסיון. סוף סוף שחקנים שמביאים בכסף קטן מאוד יחסית, כדי לתת באמת לכל הצעירים האלה גם איזה, אתה יודע, אנשים קצת עם ניסיון, עם קצת...
0: דני וולבק, אתה אומר, מאיפה הביא אותו פתאום, כאילו...
1: הביא אותו מברייטון.
0: לא, אני אומר, כאילו, אתה יודע, השחקן שיחק כבר בקבוצות גדולות.
1: כן, מצ'סטר יונייטד.
0: נראה שהוא כבר, כאילו, מי זוכר אותו, ופתאום הוא...
1: אז צ'לסי, הרבה בגלל הנושא הזה שאין לה אירופה, אני חושב שיש לה סיכוי להתמודד על אחד מארבעת, לא על האליפות, אבל מקום רביעי, זאת אומרת, מקום בליגת אלופות.
0: אני חושב שאפילו יותר, זאת אומרת, אם אני...
1: אליפות?
0: לא יודע, אני לא חושב שתיקח אליפות, אבל אם אני צריך...
1: יכולה להתמודד על האליפות?
0: אני חושב שהיא תהיה, בוא נגיד, מקום שלישי.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, בתוך הארבע היא כאילו... היא תהיה שם.
1: אוקיי. אז זה לגבי צ'לסי. עכשיו נעבור לארסנל. וביום ראשון ארסנל משחקת במגן הקהילה, משחק שפותח את העונה, מנצחת את מנצ'סטר סיטי 3-0, אתה יודע מה אומרים על מגן הקהילה? שאם אתה מנצח, אז זה וואו, זה נהדר, זה פתיחת עונה פנטסטית. אם אתה מסיד, אומר, זה משחק ידידות.
0: שמע, קודם כל, זה נכון, זה נכון. בוא נתח סטטיסטיקה. ב-15 שנה האחרונות, זאת אומרת, מעונת 2011-12 ועד השנה, פעם אחת, זאת שניצחה את מגן הקהילה, גם זכתה באליפות באותה שנה. עכשיו, זה די מדהים, כי מנצ'סטר סיטי לקחה המון אליפויות.
1: ושיחקה הרבה פעמים במגן הקהילה.
0: מנצ'סטר סיטי ב-2018-19 לקחו אליפות אחרי שזכו מגן הקהילה. עכשיו, זה לא אומר שארסנל לא תיקח אליפות, אבל ארסנל קודם כל הייתה מצוינת, באמת. זאת אומרת, עזוב את סיטי, משחק ראשון של מרסקה, משחק רשמי ראשון. ארסנל נראתה...
1: מוכנה לעונה.
0: מה זה מוכנה? היא רקדה על המגרש גול אחרי 24 שניות. של שני מגנים שמאליים מתמסרים ביניהם, צוליס, הרכש היווני.
1: שאתה מדבר עליו?
0: שמע, שני בישולים. עכשיו, אתה אומר, צוליס, אוקיי, בסדר, אתה מכיר את השם? שחקן יווני שבא...
1: זה שהוא יווני, זה לא אומר שום דבר.
0: לא, אתה יודע, אתה יושב עכשיו יווני ורואה, נגיד סתם אני אומר, את חלילי, את אוסקר גלוך, וזה אומר, כאילו, שחקנים מוכשרים, שחקן ישראלי, אתה יודע, טוב...

0: תשמע, הוא נתן שני בישולים פנטסטי, באמת, שחקן.
1: תראה, זה סיפור מעניין, כי הוא הגיע לפני כמה שנים לנוריץ' ונכשל. נכון. עכשיו, בנוריץ' הוא נכשל. נכון. לא תגיד, בטוטנאם הוא נכשל. נכשל, וחיפש את עצמו, והגיע לברוז', ובברוז' הוא היה פשוט מדהים, בטח בעונה שעברה, ש...

0: בעיקר, לא בעיקר, אבל הרבה בזבוז הזמן וכל מיני דברים כאלה. לא משנה, הפסידה בפנדלים. אז אני אגיד דבר כזה, קודם כל, אני חושב שציוליס זה רכש אדיר, אבל אני חושב שברונו גימראש לא פחות.
1: אין ספק.
0: בייחוד בגלל שדקלן רייס בשנה שעברה פשוט שיחק יותר מדי, לא היה בעצם מישהו שיוכל להחליף אותו, ועכשיו העונה הזאת, ששוב הם הולכים גם על אליפות וגם על ליגת אלופות, צריכו קצת יותר רוטציות של דקלן רייס.
1: מי שראה את ניוקאסל שנה שעברה, ברונו גימראש שחקן מוכשר בצורה יוצא דופן, אז עזוב ונבחרת ברזיל ומה שהיה שם, המונדיאל מת, רכישה ש... קודם כל מראה שניוקאסל וכל הפרויקט הסעודי שם...
0: זהו, זה משהו שם לא ברור.
1: כנראה שהם...
0: הסעודים לא רוצים כל כך.
1: לא חשוב להם, זאת אומרת, כן. הם מסתכלים על 2034, על כל מיני דברים, אולי במגניטודות יותר גבוהות מאשר קבוצה בפרמייר ליג, אבל ארסנל על הנייר לפחות הרוויחה פה איזה שחקן ש... ש... תשמע, אתה מסתכל על הסגל של ארסנל. קבוצה שכבר זכתה באליפות, וזה יש...
0: לך אליפות, היא הייתה קבוצה הטובה ביותר, אולי אפילו גם שנה לפני זה, כי היא עובדה את האליפות למצ'סטר סיטי ככה על הקסקס. לגמרי,
1: יש לארסנל, זאת אומרת, בוא נגיד שאם צריך להמר, תראה, ארסנל אף פעם לא דורסת. ארסנל, חוץ אולי מהקבוצה של 2004, הבלתי מנוצחים...
0: תראי, אמרי.
1: היא לא דורסת, היא גם שלקחה אליפות, שאתה... אז שאל אותי אריה לבנת, איש הכדורסל הוותיק של עיתון הארץ, הוא אוהד ארסנל שרוף. אמר לי, השנה זה ארסנל ועוד 19. אמרתי לו, לא, כי ארסנל... זה לא ארסנל ועוד 19, כי ארסנל אף פעם לא זה, אבל... אם אני צריך לאמר, אז אני מאמר על ארסנל לוקחת אליפות...
0: אז אתה חוסך לי את השאלה בסוף הפרק. לא, זה בסדר, זה בסדר. זה די צפוי גם, זה לא, אתה לא מפתיע פה את אף אחד. אני אגיד שני דברים.
1: אתה גם חושב ככה, כאוהד.
0: כן, כן. בלי שום קשר. אני אגיד רק שני דברים. אחד, זה ליגת האלופות שאני חושב שבגלל שהם זכו בשנה שעברה באליפות, אז לא שהם יוותרו על משהו, אבל אתה יודע, איזה תמיד תחושה שאם כבר לקחת האליפות,
1: אין ספק.
0: השלב הבא זה צריך להיות ליגת האלופות.
1: אין ספק ששנה שעברה החשיבות הייתה קודם כל לליגה, זאת אומרת, כמובן, אתה כבר לגמר ואתה רוצה לקחת הכל, אבל שלקחת אחרי 22 שנה ו... ולהוריד את הקוף הזה של אגב של כמה עונות שסיימת שני ובאת...
0: אחרי שהובלת כבר.
1: ובאת בדלי וכו'. אז הם ירצו הכל, אבל כן, בוא נגיד שארטטה, אם תיתן לו עכשיו גמר ליגת אלופות, משחק זה...
0: הוא לא יגיד את זה, אבל אנחנו יודעים מה הוא חושב.
1: הוא לא יגיד את זה, אבל הוא יבחר בלב צ'מפיוס.
0: דבר נוסף זה הפציעה של וויליאם סליבה. כי מדברים על הבלם הצרפתי שיש לו פציעת גב, וכאילו לא ברור עדיין מתי הוא חוזר. ולדעת רבים הוא אחד הבלמים הטובים בעולם.
1: לא רק שהוא אחד הבלמים הטובים, הציוות שלו ושל גבריאל ביחד היה אחד הדברים הכי טובים.
0: אין ספק, אבל בוא נגיד, אני מעריך שארסנל תמצא את הפתרון בצורה כזאת או אחרת, ובסוף אני מניח שהוא גם יחזור. טוב, משחק הפתיחה של הליגה יהיה ביום שישי, ארסנל נגד קובנטרי. אז קובנטרי היא קבוצה קטנה, אבל אני חייב לדבר על קובנטרי. קובנטרי...
1: סקיי בלו.
0: לא, אני אגיד לך למה, כי המאזינים הצעירים שלנו אומרים, איזה קובנטרי זה? קובנטרי הייתה במשך שנים קבוצת פרמייר ליג או ליגה ראשונה, פרסט דיוויז'ן, אתה יודע, אחת הוותיקות. כשהם ירדו, הם ירדו לפני 25 שנה, זה היה אחרי 34 שנים רצופות שלהם בליגה הראשונה.
1: אתה בטח זוכר נדב שהם לקחו גביע על הראש של טוטנהאם.
0: במשחק חוזר.
1: כאילו, ואז מסתבר ש...
0: טומי הוטצ'ינסון.
1: מסתבר שהיו... שיש יותר אוהדי קובנטרי בארץ, ממש אז לפחות. כל מיני אנשים ש... כן, קבוצה...
0: קבוצה היסטורית, ואתה יודע, זה לא רק שהיא קבוצה היסטורית, יש פה גם סיפור מאוד מעניין. כי כמו שאמרתי, היא חזרת לאחר 25 שנה, פרנק למפרד אגב, לאותה, כוכב העבר של צ'לסי כמובן, והלכתי אחורה לעונת הירידה. קובנטרי ירדה בעונת 2000-2001. גורדון סטרחן היה מאמן. גורדון סטרחן, כוכב הסקוטי הגדול, בעיקר במצ'סטר יונייטד.
1: ובליץ יונייטד.
0: ובליץ יונייטד, זאת באברדין עם אלכס פרגוסון לפני זה. ותראה איזה שחקנים היו אז בקובנטרי, בעונת הירידה. קרייג בלמי, ג'ון הרטסון, לי קרסלי, קרלטון פלמר, קולין הנדרי. שמע, זה שמות,
1: לגמרי.
0: כל אחד בפני עצמו. שנה לפני זה שיחק שם, לא תאמין, רובי קין, רק הוא נמכר לאינטר, אז לפני...

0: עבר בליץ' אגב.
1: בוודאי. ובאותה עונה, משחק במחזור אחד לפני סיום העונה נגד אסטון וילה, 5 במאי, מחזור 37, היו 38 מחזורים, והם היו חייבים לנצח נגד אסטון וילה. הובילו 2-0 בווילה פארק, מצמד של מוסטפא חאג'י, אם אתה זוכר, הכוכב המרוקאי הוותיק, דקות 18-26, 2-0, זה בדרך לניצחון, בדרך להישארות, ואז מחצית שנייה וילה חוזרת, שים לב עם מי, דוד ג'ינולה, עולה מהספסל, משנה את המשחק, דריוס וסל, כובש, ובסופו של דבר, דקה 81, חואן פבלו אנחל הקולומביאני, אני זוכר אותו עוד בריבר פלייט, עם מורטגה ועם כל החבר'ה האלה, עם פבלו איימר, אז מבקיע את שערו הראשון במדי וילה, ואז פול מרסון, שאני עוד זוכר אותו בארסנל, כוכב ענק, עושה מהפך 3-2 לווילה, קובנטרי יורדת, ויש שם תמונות מפורסמות של אוהדי קובנטרי הצעירים ביציעים, בוכים וכן הלאה, מי שהיה אז בן 15, היום בן 40. שתבין על מה אנחנו מדברים. אז קובנטרי חוזרת, והיא מעניין לראות אותה, היא כמובן תיאבק על ההישארות בליגה, אבל בסדר, ככה זה קבוצות שעולות מהליגה השנייה.
2: כן, תשמע, היה כמה שנים, שנתיים רצוף היה עניין שכל השלוש שעלו ירדו, ואז אמרו, יש... אבל עובדה שנה שעברה זה לא קרה, גם חנדרלד הצליחו, גם ליץ' הצליחו, אז... אחד הדברים באנגליה שזה באמת, אתה יודע, זה קלישה, אבל זה נכון, באמת כל משחק הוא קשה. זאת אומרת, גם אתה משחק נגד היורדת, לילה קר בסטוק, מה שנקרא.
1: כן, לילה קר בסטוק, אני אהיה איזה שטות הזאת. בסדר. וכאילו בלילה חם בסטוק זה אחרת.
2: אבל הכוונה, אתה יודע, אתה משחק נגד ארסנל נגד קובנטרי, וואלה, אתה יודע, כנראה שארסנל ינצחו, אבל שום דבר לא זה.
1: נכון. נכון. טוב, אז דיברנו על צ'לסי, דיברנו על ארסנל, אנחנו נצפין לליברפול, ששוב מאמרת על מאמן. תראה, ברגע שיורגן קלופ עזב, הם לא בדיוק ידעו מה לעשות, היו המון מועמדים, ובסוף הלכו על ארנה סלוט, וזה נראה, וואו, על המעונה הראשונה הוא לוקח אליפות.
2: זה היה מדהים, עכשיו, צריך להגיד גם שליברפול, בעונה של סלוט, העונה הראשונה, לא קנתה כמעט כלום, נכון. לא התחזקה.
1: הוא נשאר עם אותו הרכב, פלוס מינוס.
2: קנו שחקן אחד, וזה הלך מדהים שנה שעברה. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה בזל שהם מתחילים, אתה יכול להגיד...
1: לא, בגלל, הרבה אמרו לא. שהוא בעצם, לא ש... דווקא בגלל שהוא לא שינה כלום, לקח את אותה קבוצה נהדרת של קלופ, קצת...
2: יכול זה... להיות, שנה אחרי, ליברפול, כמו שאמרת, קבוצה שהוציאה מקום שני
1: מטורף.
2: ירתה לכל הכיוונים, קנתה. הסוף שלא רצה לאליפות, נכשלה בגדול, זאת אומרת, זה סלוט הולך הביתה. עכשיו, גם עכשיו, בינתיים, ליברפול...
1: אז רגע, בוא נגיד מי מגיע במקומו. אנדוני ראולה, שהוא מהחבר'ה הספרדים. אגב, לא הזכרנו קודם, שדיברנו על הספרדים, על אונאי אמרי, עוד אחד שמגיע. תראה, זה פשוט מטורף.
2: עשה עבודה מדהימה.
1: זה מטורף, עם אסטון וילה.
2: השני הכי ותיק אחרי ארטטה ולפני פארקי.
1: זה השני היחידים שיש להם יותר משלוש שנים באותה קבוצה. כל היתר אין שלוש שנים. לא משנה. נחזור לאנדוני ראולה, שעשה דברים יפים מאוד עם ראיו ואיקאנו בספרד, ומשם הגיע לבורנמות מאנגליה. אבל עם כל הכבוד, הלחץ ברייו והלחץ בבורנמוט לא דומה, לא מתקרב לאמן את ליברפול.
2: מצד שני, אני חושב שזה פחות הבדל, בגלל שהוא שחק בליגה האנגלית, הוא שיחק נגד הקבוצות הכי גדולות.
1: הוא מכיר את הליגה.
2: ארנה סלוט שבא מפיינורד ובא וזה...
1: אתה לקח אליפות.
2: בסדר. לא, אני אומר, כשהוא הגיע, לא ידעת שהוא ייקח אליפות. ההבדל בין לשחק בליגה ההולנדית, גם אם אתה... פה יש לך מאמן שמכיר את הפרמייר ליג, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אני חושב שזה, והוא מאמן שהוכיח את עצמו, אני חושב שזה מינוי טוב, זאת אומרת, יכול להיות שצ'אבי אלונסו היה יותר מתאים, אבל בוא נראה, אני חושב שכאילו צריך לתת לו...
1: לא, ייתנו לו, בוודאי שיתנו לו, אז תשמע, שני השחקנים הכי יקרים שהגיעו בקיץ שעבר, זה וירץ ועיסק, שווירץ, בוא נגיד, התחיל אותו, אבל בסוף זה נראה בסדר, לא מספיק, ציפו לי הרבה יותר.
2: נכון.
1: איסאק זה הכישלון קולוסל.
2: כן, איסאק קודם כל היה פצוע.
1: היה פצוע.
2: היה גם כל הסיפור שהוא לא התאמן בקיץ
1: שעבר. אבל זה עזוב, נו.
2: לא, לא, הוא היה כישלון מכל הבחינות. אני אומר, גם בחינה התנהגותית בהתחלה, ואחרי זה פציעה, וגם שהוא חזר, הוא לא חזר לעצמו, והפציעו לו, אבל בוא נראה.
1: אני חושב שזה היה המבחן. האם איראולה יצליח לקחת את וירץ ואת איסאק ולהחזיר אותם לפחות

0: יותר מה שהם האמורים היו לתת כשהם הגיעו בקיץ שעבר.
1: נכון, וצריך לזכור, נכון שהעונה האחרונה שלו לא הייתה עונה מי יודע מה, אבל מוחמד סלאח עזב, מוחמד סלאח,
0: ש... אחד מגדולי...
1: דמות היסטורית מכל בחינה בליברפול.
0: באזור של קני דלגליש ואין ראש.
1: ולגמרי, ונכון, שוב, עונה שעברה, הוא נתן רק שבעה בישולים, שבעה שערים, ב-20 ומשהו משחקים, אבל עדיין...
0: גיבט גם בשלב מסוים מבית מקום בהרכב.
1: נכון, נכון, אבל עדיין, זאת אומרת...
0: העזיבה שלו
1: היא... העזיבה שלו היא, זה גם חדר הלבשה, זה משמעותי.
0: אין ספק, אין ספק. יהיה מעניין לראות את ליברפול מנסה לצאת לדרך חדשה. ועכשיו הגענו מנצ'סטר סיטי, שאולי זה הסיפור הכי גדול כרגע, כי פפ גוארדיולה, תשמע, כמה, 9 שנים?
1: 10.
0: 10 שנים, נתן באמת... תקופה הכי גדולה בהיסטוריה של מנצ'סטר סיטי, זה בכלל לא שאלה. אחת התקופות הגדולות ביותר של קבוצה כלשהי.
1: בלי ספק.
0: לא נשווה אותו בליגה האנגלית, לאלכס פרגוסון שעשה יותר ממנו, יותר שנים, יותר הצלחות, יותר תארים. אבל עדיין, כמו שאלכס עזב ואף אחד לא הצליח למלא את המקום שלו, אז התחושה היא, שוב, שכנראה לא יהיה מישהו שבאמת יצליח להחליף אותו. עם כל הכבוד למרסקה, או כל מי שיבוא בהמשך.
1: אני מסכים, תשמע, פפ גוארדיולה הוא דמות היסטורית בכדורגל העולמי לדורותיו מבחינת אימון. עכשיו, אתה יודע, בברצלונה, הוא עשה 4 שנים מדהימות, אבל זה 4 שנים, ואז 3 שנים בביירן.
0: שתי זכיות בליגת אלופות.
1: כן, כן, לא.
0: בסיטי הוא עשה ב10 שנים זכייה אחת.
1: מה שהוא עשה בברצלונה, זה ברור, זאת אומרת, זה הפך אותו למשהו, ואז 3 שנים בביירן מינכן, וההרגשה הייתה שגם כשהוא בא לסיטי בזמנו, שזה גם יהיה 3-4 שנים, זאת אומרת, אתה יודע, כי הוא באמת אחד שעובד 24-7 ו...
0: פסיכופת.
1: ו10 שנים, עכשיו, אנשים יגידו, היה לו כסף מפה עד הודעה חדשה, יש מאמנים שהיה להם כסף ולא עשו את
0: זה. נכון.
1: הוא לקח 7 אליפויות, הוא לקח ליגת אלופות בסוף אחרי זה, הוא גם שחק כדורגל לפרקים נקרא לזה.
0: הטוב ביותר בעולם.
1: הטוב ביותר שנראה.
0: אין ספק.
1: באז ברצלונה שלו.
0: אין ספק.
1: אז, והוא הולך עכשיו שוב, מרסקה היה עוזר שלו, מרסקה מכיר את הסיטי, מרסקה מאמן טוב, ועדיין, כמו שהזכרת, אף אחד לא נכנס לנעניים של פרגסון, עכשיו פרגסון זה באמת דמות...
0: אגדית.
1: מעל לזה, אבל... מנצ'סטר סיטי גם איבדה כמה שחקנים...
0: מה זה איבדה? היא איבדה את רודרי.
1: בדיוק.
0: שחקן הכי חשוב שלה.
1: רודרי, אתה יודע, בזמנו, שהיה ויכוח, מגיע לו כדור הזהב, לא מגיע כדור הזהב, וכל הסיפור... ואז כשהוא נפצע, אתה יודע, איתו על המגרש...
0: זה שתי קבוצות שונות.
1: איתו על המגרש סיטי, הפסידה איזה 4 משחקים בשנה וחצי, ואז הוא נפצע, פתאום היא נכנסה לאיזה משבר. עכשיו, נכון, כדורגל זה משחק קבוצתי, אבל יש שחקנים, ובדרך כלל זה לא החלוץ שמפקיע 40 גולים בעונה, אלא שחקן כזה קשר מרכזי וזה... רודרי, כאילו לאבד את רודרי, זה באמת, זה מכה. עכשיו, אתה יודע, גם קווין דה בריינה שהלך בזמנו זה, לא באמת מצאו לו מחליף.
0: נכון.
1: אז יש לסיטי בעיה. זאת אומרת, כן. זה בעיה. היא לא...
0: היא לא תרד ליגה.
1: בדיוק.
0: אבל השאלה איך היא תהיה, לאיזה מקום פחות או יותר היא תגיע. אז אוקיי, אז הביאו את אליוט אנדרסון, אנחנו דיברנו עליו, הוא שחקן מוכשר. הוא לא רודרי, אולי הוא יהיה מתישהו, אני לא יודע.
1: גם שימו עליו סכום שבוא נגיד אם הוא היה ספרדי, הוא לא היה...
0: אז זה היה בערך חצי המחיר.
1: בדיוק.
0: אל תשכח שהביאו בשנה שעברה את ריין שרקי, פיל פרודן שעונה שעברה כמעט נעלם, עדיין
1: נכון.
0: פוטנציאל, הוא יחזור, אני מעריך
1: לא, להיות מה שהוא היה. יש שחקנים מצוינים, אבל...
0: זה קבוצה, ושוב, לא הסתיים חלון העברות, נכון. ומדברים על איוב בואדי, שבאמת הבריק
1: נכון.
0: במדעי נבחרת מרוקו במונדיאל, אבל גם לפני זה, מה שראינו, מה שהוא עשה בליגה הצרפתית, היה מרשים מעל ומעבר לכל קנה מידה, מי שעקב אחריו מאז גיל 17, אפילו גיל 16 וחצי, ובוא לא נשכח, הסקורר הכי טוב בעולם,
1: כן,
0: סקורר, שכחנו, יש שחקן, שם
1: כן,
0: אחד שקוראים לו ארלינג הולנד,
1: כן.
0: אז אתה מבין, הסיטי עדיין קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל, ושוב, בוא נחזור למגן הקהילה, ראינו אותה נגד ארסנל מתפרקת.
1: שמע, קודם כל היה גול אחרי 25 שניות ש...
0: אוקיי.
1: אתה יודע, אתה חוטף גול בהתקפה ראשונה, וגול יפה, זה מערער אותך. שוב, משחק ראשון של המאמן החדש, משחק רשמי, זה לא תירוץ, זה רק מגן הקהילה והכל.

0: אבל היה משהו במשחק, זאת אומרת, סיטי כהרגלה, מחזיקה כדור, והיה, אני חושב, 59-41 או משהו כזה, בחיית החזקת כדור, אבל להבדיל מסיטי של פאפ, הרגשת שמשהו, כאילו, מחזיקים כדור, אבל...
1: בלי תכלס.
0: כן, זה פרש.
1: ארלינג הולנד הגיע למצבים.
0: ארלינג הולנד היה חלק, אגב, ארלינג הולנד, אם אתה מסתכל על גמרים, אם אתה קורא למגן הקהילה, גמר, משחק על תואר, גמר גביע, גמר ליגת אלופות, מגן הקהילה וזה, הוא כמו שאמרת, סקורר הכי טוב בעולם, אבל יש לו 11 משחקי גמר, כולל 3 פעמים מגן הקהילה וסיטי, 0 גולים.
1: כן.
0: אז להגיד שהוא לא מגיע למשחקים גדולים, זה לא בדיוק נכון, אבל...
1: ראינו מה עושה נגד ברזיל.
0: בדיוק, אבל מרצקה צריך לעבוד, שמה, יש שם עבודה, ושוב, ארסנל הייתה מצוינת. זאת אומרת, קשה להגיד שאם זה סיטי הייתה חלשה, ארסנל מצוינת, אבל בואו נתן לך עוד סטטיסטיקה על מגן הקהילה, ב-1998, ארסנל, אחרי אליפות, לקחה אליפות, ג'ורג' גראם היה מאמן אז.
1: כן.
0: לא, 98 זה כבר ונגר, לא, ג'ורג' גראם היה בזה, זה כבר ונגר.
1: אה, אנחנו 89, נכון, אתה צודק.
0: כן, 89 וזה. ונגר, אליפות ראשונה של ונגר.
1: אוקיי.
0: מגן הקהילה, נגד מנצ'סטר יונייטד. ארסנל מנצחת 3-0, דורסת את יונייטד,
1: של פרגוסון.
0: של פרגוסון. עונה 98-9, כן? איך היא נגמרת? עם טרבל של יונייטד של אחד. עכשיו, אני לא אומר שציתי תיקח טרבל או משהו כזה. אבל צריך, אתה יודע, לקחת משחק, זה משחק אחד, והוא, כמו שאמרת,
1: כן. אגב, דיברנו על צ'לסי, אז משהו שנזכרתי בו לגבי צ'לסי, כבר שמעתי אנשים שאומרים שהמצב של צ'לסי היום מאוד מזכיר את המצב של צ'לסי לפני שקונטה הגיע. גם אז עונה גרועה ביותר.
0: בלי אירופה.
1: בלי אירופה, מגיע מאמן חדש, ובום, זוכה באליפות.
0: יכול להיות. אני לא יודע אם זה, זאת אומרת, תכף נדבר גם על מנצ'סטר יונייטד.
1: עכשיו נדבר על מנצ'סטר יונייטד.
0: אמרתי שלדעתי צ'לסי תהיה שלישית וארסנל ראשונה.
1: כן.
0: אז אני חושב שיונייטד תהיה מקום שני.
1: מה אתה אומר?
0: צריך לדרג.
1: זאת אומרת, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות. כן, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות.
0: מקום חמישי גם הולך
1: לא, לא, הכל בסדר, ברור.
0: תשמע, מנצ'סטר יונייטד, נכון ששנה שעברה לא היה לאירופה, הזכרת את ה...
1: וזה מאוד עזר לה.
0: מאוד עזר לה. אבל מייקל קריק, שהאמונה, אתה יודע, חשבו שזה יהיה משהו זמני.
1: הוא אמור להיות זמני.
0: ובגלל שהוא הצליח, מייקל קריק, ביום שהוא מונה, אם אתה מסתכל רק מהמחזור שהוא מונה והלאה, מנצ'סטר יונייטד גברה ראשונה את הליגה.
1: 17 משחקים, שני הפסדים בלבד.
0: אחת נקודות, 32.
1: כן, כן, כן.
0: עכשיו, ברור שזה קצת מרמה, ולא צריך להסתכל, זאת אומרת, אבל זה מראה, זה מראה ש... יונייטד פתאום התחילה לשחק כדורגל, יונייטד פתאום התחילה להזכיר, עכשיו, יש בסגל שחקן, נשמע, ברונו פרננדס, שלא רק מלך הבישולים, אלא שבר את שיא הבישולים של הפרמייר ליג, או השווה את השיא של קווין דה בריינה וכו'. יש במנצ'סטר יונייטד שחקנים נהדרים שלא ידעו איך להשתמש בהם. עכשיו, נכון שיש להם את אירופה השנה, אני חושב במנצ'סטר יונייטד...
1: לא, גם התחזקו. שמע, יורי טילמנס זה חתיכת רכש.
0: כן. שוב, נראה שתמשו בו, אבל אני... שוב, אני לא חושב שיונייטד תיקח חליפות, אני חושב שיונייטד תרוץ חזק למעלה, אני חושב שתהיה סוג של הפתעה, זאת אומרת, יונייטד חוזרת להיות...
1: אז כל האוהדים יצאו מאחורים. מה, יש הרבה מאוד אוהדים של יונייטד, שבשנים האחרונות ככה קצת...
0: אני חושב שעדיין... לא ממש נהנים ממה שאומרים. לא יודע, כאילו, מה שאתה יונייטד וליברפול, שתי הקבוצות הכי אהודות, זה ברור, אבל כאילו, אני לא בטוח למי יש יותר אוהדים. אני חושב שיונייטד עדיין יש יותר אוהדים מליברפול.
1: כן, אבל פחות שומעים אותם.
0: בסדר, באופן טבעי. אופן טבעי,
1: טוב, עוד אחת שנחשבת לגדולה, היא טוטנהאם. אבל טוטנהאם כבר שנתיים ברציפות, ככה עמוק בתחתית, והשנה היא בעצם נשארה בליגה במחזור האחרון, אבל אני אפתיע אותך, השנה היא סיימה עם 3 נקודות יותר מהעונה הקודמת.
0: שעד שימה...
1: שעד זה גם, אבל זכתה גם בליגה האירופית.
0: נכון. אבל אז היא הייתה בסגלת ירידה כאילו במחזורים האחרונים, ופה ממש כמו שאתה אומר, מחזור אחרון, ווסטהאם כמובן ירדה בסוף.
1: אז תשמע, טוטנהאם עדיין מועדון ענק עם המון אוהדים, גם הרבה כסף, הם לא יכולים להרשות עצמם להתבזות ככה פעם שלישית ברציפות, אז השקיעו המון המון כסף ברכש, אני מעריך שוב, אתה יודע, גם שנה שעברה אמרו אותו דבר, שזה לא יכול לקרות פעמיים ברציפות, קרה. אוקיי, הם לא התמודדו על האליפות, אבל היו בחלק העליון של הטבלה.
0: תשמע,
1: בחצי העליון.

0: עם סגל כזה ועם רכש כזה, ואגב, עם אצטדיון מדהים, מי שיצא לו להיות באצטדיון החדש של טוטנהאם, כבר לא כל כך חדש, הם חייבים להיות, אתה יודע, חייבים להיאבק, בוא נגיד, לפחות למקום באירופה, אחרת, כל דבר אחר זה
1: כישלון. גם להם, כמו צ'לסי, אין אירופה, זה עוזר.
0: נכון.
1: כשאנחנו שמרה, היה להם, למרות שהם היו בתחתית, בגלל שהם זכו בליגה האירופית, הם עלו לליגת אלופות, וזה קצת היה בעייתי.
0: ישמע. זה לא שטוטנהאם לא מועדון גדול.
1: מועדון ענק.
0: זה אחד מששת הגדולים. אבל טוטנהאם לקחו אליפות פעם אחרונה, לפני שאני נולדתי.
1: בעונת 60-61.
0: אתה כבר נולדת, אבל אני עוד לא נולדתי. עד כדי כך.
1: הם לקחו דאבל.
0: נכון. עכשיו, אתה אומר, שוב, הם לא לקחו אליפות. טוטנהאם הפכה לאיזה סוג של, זאת אומרת, פעם דיברו על ארסנל ככה, טוטנהאם הפכה לסוג של לוזרית, שצוחקים עליה, עדי קבוצות אחרות, גם יותר קטנות, וכמו שאתה אומר, היא לא יכולה להרשות את זה לעצמה, אבל אני חושב ש... שוב, אני לא רואה אותה מגיעה לליגת האלופות, אני חושב שהיא, אתה יודע, תגמור 6-7-8 ככה, משהו כזה.
1: טוב, בוא נדבר על הנהל חלילי, כי יש לנו שחקן בפרמייר ליג, חשבנו שהוא ישחק באינטר, אבל בסופו של דבר קרה מה שקרה, והוא חותם בקריסטל פלאס, שזה מועדון שזכה בתארים בשנים האחרונות, פתאום. מועדון
0: ש-120 שנה לא זכה בתואר, ואז בשנה אחת 3 פעמים, גם גבי אנגלי לפני שנה וקצת, גם מגן הקהילה, וגם... הקונפרנס ליג, זו התואר אירופי.
1: ומשחקים השנה באירופה.
0: נכון, עכשיו, קודם כל הנהל חלילי, זאת אומרת, אינטר היא כמובן קבוצה הרבה יותר גדולה, נכון. ומפוארת ותארים וזה, אבל הנהל חלילי משחק בליגה האנגלית, שהיא כמו שאמרנו, הליגה הכי טובה בעולם.
1: נגד הקבוצות הכי טובות.
0: שבר את צי העברות לשחקן ישראלי. צריך להגיד, הוא הליגיונר הבכיר, זאת אומרת, עם כל הכבוד למנור סלמון שמשחק בליגה השנייה, ולאוסקר גלוך שמשחק באייקס אמנם, אבל ליגה הולנדית, ענן חלילי, לא רק השחקן ששווה הכי הרבה כסף ישראלי, הוא היום הליגיונר הבכיר, משחק בפרמייר ליג, וצריך להגיד שהפרמייר, שוב, צריך להוכיח את עצמו קודם כל, כנראה שדניאל מוניוז, הקולומביאני, שהיה מעולה במונדיאל,
1: יעבור לאברטון?
0: אומרים אברטון, טוענים שאפילו צ'לסי עוד...
1: זה לא סגור, יכול שהוא יישאר.
0: כן, לא, זה שאלה, כי הוא אמור להיכנס, זאת אומרת, אם דניאל מוניוז נשאר, אז חלילי לא שחקן
1: הרכב. ברוטציה.
0: אם דניאל מוניוז עוזב, והוא כנראה שיעזוב, תשמע, קבוצה כמו קריסטל פאלאס, לא משלם את 21 מיליון פאונד לשחקן לשבת על הספסל. נכון. אני מניח שהתכנון לפחות...
1: לא, תשמע, אני אגיד לך, בגלל שיש להם אירופה, והמשחקים ביום חמישי,
0: יכול להיות.
1: אז יהיו המון רוטציות, כי אין ברירה. דיברנו, לגדולות רגילות לזה. קריסטל פאלאס לא רגילה לזה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, היה לה איזה בשנה שעברה, אבל הם מבינים שהם היו צריכים לעבות את הסגל.
0: תשמע, קריסטל פאלאס גם משחקת... משחקת כאילו 3-4-3, או...
1: שלושה בלמים, שני שחקני אגף.
0: בדיוק, לא, הקטע הזה של שחקן אגף מצד ימין הוא משמעותי, זאת אומרת...
1: בשיטה של פייר סאז'.
0: בדיוק, פייר סאז' משחק ככה, וחלילי, שוב, יכול להיות שאנחנו מתקדמים, קופצים קצת מעל הפופיק, אבל קריסטל פלאס הייתה לכמה וכמה שחקנים תחנת מעבר לקבוצות,
1: מייקל אוליסה.
0: מייקל אוליסה נקנה באיזה 18 מיליון, נמכר ב-50 מיליון.
1: ושווה היום 150.
0: לגמרי. עכשיו, אני לא אומר שאני...
1: איזה?
0: וריץ איזה שהגיע לארסנל, גאי, שהלך לסיטי. עכשיו, אני לא אומר שחלילי ברמות האלה.
1: ברור.
0: אבל ענן חלילי, יש לו פוטנציאל גם...
1: הוא נמצא עכשיו בחלון הראווה הכי משמעותי היום.
0: ויותר מזה...
1: ואם, תשמע, אם... הוא צעיר. אם ענן חלילי, למשל, קריסטל פלאס נגד מנצ'סטר סיטי, נגד ארסנל, נותן שם איזה משחק מדהים, המחיר שלו קופץ ב-20 מיליון פאונד במשחק אחד.
0: לגמרי, הוא יכול להיות, בוא נזכור, הוא לפני 3 שנים עלה לרכב של מכבי חיפה, זאת אומרת, ההתקדמות שלו היא מדהימה.
1: אין ספק.
0: הוא היה שחקן בבלגיה, שחקן מפתח באליפות, בקבוצה ששחקה בליגת אלופות, הפקיע שערים וכולי. הוא יכול, אם הוא מצליח בקריסטל פלאס, לא רוצה להגיד השמיים הם הגבול, אבל הוא עוד התקדם, והוא באמת, אתה יודע, גם כיף לראות את ההתנהלות המקצוענית שלו. אתה רואה שהוא מקצוען גם בגישה שלו, כמובן על המגרש וכו'. באמת הוא שקט.

0: הוא לא... דבר על המגרש, מה שנקרא.
1: לא, לא, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב שהוא עשה פה החלטה מצוינת. כמו שאמרנו קודם, אינטר, אם זה היה, זה גם היה מצוין, אבל זה מצוין לא פחות, בדרך אחרת. אז אנחנו כמובן, יש לנו נציג בפרימייר, זה לא תמיד קורה, אתה יודע, היו שנים שהיו, אבל הרבה שנים שלא היו. מנור סולומון שיחק, תקופה מסוימת, גם בפולן, גם בטוטנהאם, אבל כרגע הוא בא, תשמע, אולי בשנה הבאה היו לנו שלושה, כי גם דניאל פרץ, סאות'המפטון, אם סאות'המפטון וווסטהאם עולות, יהיו לנו בשנה הבאה שלושה.
0: ווסטהאם אמורה לעלות.
1: ושינו את השיטה ב...
0: נכון, יש
1: בליגה השנייה.
0: יותר גדול.
1: שש קבוצות משחקות נכון. בפלייאוף במקום ארבע. לפני שנסיים, אני רוצה שתן לי איזה שתי מילים על סנדרלנד ובורנמות, כי זה שתי קבוצות שלא היו באירופה. אני חושב שסנדרלנד נדע באירופה שהיא זכתה בגביע אז עם... בשנת 72 או 3.
0: 73, אתה בליגה השנייה ניצחה את ליץ...
1: ושיחקה אז בגביע המחזיקות.
0: זו הייתה הפתעה, סנסציה מטורפת, קבוצה נכון. בליגה שנייה, ליץ היו
1: של דון ריבי וזה.
0: מפסידים 1-0 בגמר, כן. אני מכיר רועדי ליץ שעד היום בוחרים על המשחק הזה. תשמע, סנדרלנד קודם כל שנה שעברה, עכשיו, הייתה את הסדרה הזאת על סנדרלנד, הסדרה הדוקומנטרית, שהרבה אנשים...
1: סנדרלנד טיל בידי,
0: משהו כזה. שלא הכירו את הקטע בסנדרלנד וניוקאסל, צפון אנגליה,
1: כן.
0: זה באמת, כאילו, האהדה מטורפת, אנשים לא הכירו, והיום זה באמת אוהדים משוגעים, וסנדרלנד שנה שעברה, הייתה עולה חדשה, שכל הזמן אמרו, בסדר, התחלה וזה, ובסוף היא הגיעה לאירופה, היא לא הוציאה הרבה כסף גם יחסית, אתה מסתכל גם על העברות, גם השנה אגב, למרות שיש לה כסף, מאוד מעניין, כמו שאמרת, דיברת על הקטע הזה של להיות גם בליגה וגם באירופה.
1: שים לב איזה מאמנים, רג'יס לברי, זה לא מישהו שתגיד מי זה, כאילו אפילו בצרפת הוא לא נחשב לאיזה מאמן על.
0: לא מאמן על, אבל תשמע, אנשים...
1: תראה, מאמנים צרפתים, פתאום פייר סאז' מגיע, רג'יס לברי מגיע. סאז'
0: עד מה שהוא עשה שנה שעברה עם לנס, כאילו.
1: גם אף אחד לא הכיר אותו. לא, לא, זה...
0: זה מה שאני אומר.
1: לא, זה יפה שבליגה האנגלית, בקבוצות האנגליות...
0: אתה יודע, גם גלאסטר לפני שהצליח בקריסטל פלאס, לא היה איזה שם, זה עכשיו... זאת אומרת, זה נכון, תשמע, קודם כל יש כסף. אתה יכול לקחת שחקנים, מאמנים צעירים ומוכשרים.
1: כן, למשל, היה הניסיון הכושל של צ'לסי עם ליאם רוסיניו, לא הצליח.
0: וגם הוא הביא אותו כי הוא היה, דיברנו על סטרסבורג, זה היה קצת, כן, לקחו מישהו מתוך המועדון ובעטו אותו למעלה.
1: לא, כי חשבו שיש לו את הפוטנציאל, זה היה גדול עליו.
0: תשמע, יכול להיות שהיה לו, גם לא נתנו לו מספיק...
1: יכול להיות.
0: מספיק...
1: מילה אחרונה לגבי בורנמות, ששוב, קבוצה קטנה, פעם ראשונה באירופה, איך אומרים, ב-137 שנות קיומה. אוקיי, לפני 60 שנה לא הייתה אירופה, אבל בסדר.
0: אבל זה מדהים ש... תשמע, זה גם חלק מהחוזק של הליגה האנגלית, שאתה רואה, זאת אומרת, קבוצות, אתה חושב, נגיד, קבוצות כמו, נוטינגהאם חזרה, או ליץ חזרה, אבל כבר ירדו לליגה שלישית, קבוצות שהיו, את אלופת אירופה, היו בגמר האלופות, זאת אומרת, יש איזו תחלופה.
1: קובנטרי, אגב, שדיברנו עליה קודם, הייתה גם בליגה רביעית, עלתה, ירדה עד לליגה רביעית וחוזרת לפרמייר.
0: יש תחלופה, עכשיו, זה לא איזה מילן שפעם ירדה בגלל איזה שערורי היוב.
1: נכון.
0: יש תחלופה, אתה רואה קבוצות כמו בורנמות, כמו כאילו...
1: גם זה קורה גם בגרמניה.
0: נכון, נכון.
1: המבורג שהייתה הרבה שנים, שלקה שחזרה, ויש נירנברג, דיסלדורף, כאלה.
0: זה מראה ליגה בריאה ותחרותית, שקבוצות, ברנטפורד כאלה, ובורנמות וכו'. שאנשים, מי שמע עליהם לפני כמה שנים, לא רק ש... משחקות, לא עלו לעונה 2 לפרמייר ליג, הנה, מגיעות לאירופה. עכשיו, באמת, שאלה, עכשיו, אתה רואה גם, אתה מסתכל על העונות האחרונות, קבוצות אנגליות, ברור שבצ'מפיונס מצליחות, גם אם לא תמיד לוקחות או משהו, אבל אירופה ליג, קונפרנס ליג, אתה יודע, קריסטל פלאס כזאת, משחקת ולוקחת קונפרנס ליג, טוטנהאם לוקחת אירופה ליג.
1: טוב, טוטנהאם זה לא...
0: בסדר, לא,
1: עדיין, זה פחות מפתיע.
0: עדיין, קבוצות מגיעות, קבוצות כאילו קטנות באנגליה, מגיעות רחוק באירופה, כי הן באמת חזקות.
1: כן, אז זה הסיפור של הפרמייר ליג בעונה הזאת. שוב, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, יש עדיין שבועיים בערך לסיום חלון העברות, ויהיו עוד העברות, ואנחנו יודעים שיהיו, ואנחנו כבר דיברנו על שמות שכנראה גם יעברו, והמספרים שאמרנו בהתחלה עוד יעלו ויגדלו. בסדר, אנחנו נעשה פה גם פרק של סיום חלון העברות של כל אירופה, כשזה יסתיים. אז אין מה לדאוג, ואז יהיו מספרים קצת יותר מעודכנים, אבל הליגה עצמה נפתח.

0: אחד בסוף השבוע, כמו שאמרנו, ואנחנו שמחים על כך. אנחנו גם נסיים פה את הפרק הזה, לא לפני ש... טוב, אתה כבר אמרת שארסנל... בעצם אתה תת שכל השלישי הראשונה שלך, נכון?
1: כן.
0: ארסנל מקום ראשון.
1: ארסנל יונייטד...
0: יונייטד שני וצ'לסי שלישית, כן. וסיטי רביעית או שלא?
1: סיטי ליברפול 4-5.
0: לא וואו! טוב, אז אני אשאר רק עם ארסנל אלופה, בפעם השנייה ברציפות. בוא נראה.
1: מה שחשוב זה שליץ תישאר ליגה, לא דיברנו על ליץ.
0: נכון, אתה צודק. אולי נדבר עליה בפעם אחרת. עוזידן, תודה רבה, אנחנו נהיה כאן גם השבוע הבא, נקווה עם בשורות טובות כאלה ואחרות, לא נגיד יותר מזה, יאללה להתראות.
1: סבח אל חיר.
2: בוקר, בוקר, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לשניים אוחזין בכדור, פרק מספר 2 לעונת המשחקים 26-27, פרק 77 בסך הכל, ואולי המספר הזה מלמד על מה שנדבר עליו בהתחלה. אלן צביקה, מה שלומך?
3: שלומי טוב.
2: איך אתה שורד את הלחות הנורא, או שזה כבר אתה רגיל עם הלחות הזאת, אתה פה משנת...
3: נולדתי בלחות.
2: 52.
3: נולדתי בלחות, לא נולדתי בשלג. כשהייתי ברוסיה ראיתי כמה אלה נולדו בשלג. אז בסדר, אבל קשה, טוב. חם. אבל במכוניות...
2: לא חם, לך, צביקה, זה יותר גרוע.
3: במכוניות כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
2: פעם לא היה, נכון?
3: בבניינים, בבתים כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
2: פעם היו פותחים איזה אשנב באוטו, צביקה, ומשם היו גונבים את המכוניות, לא?
3: כן.
2: טוב, תוכנית 77, אי אפשר, צביקה, לא לפתוח בסרט שיוקרן הערב בערוץ 12, הסרט בהתחלה... אני חושב שהשם שלו היה סוד של מיקי. פתאום היום אני ראיתי שהכותרת שונתה לסל האחרון של מיקי ברקוביץ'. גם בידיעות אחרונות היום מפרסמים בכותרת, מיקי ברקוביץ' מתמודד עם מצב רפואי מורכב. זה מי כמוך יודע, ניסיון לחבס מילים למצב רפואי מאוד מאוד קשה של גדול כדורסלני ישראל. קשה לי צביקה עם ה... עם החשיפה הזאת, אני חשבתי ש... אבל המשפחה שלו רצתה לצאת עם זה, רצתה להוציא עם זה, והיום אני חושב ש... והרי לא מעט אנשים מתלחששים, שמועות, מדברים על זה, ושבוע שעבר מיקי, הבן שלו רואי, הגיע לקבל את פרס הראשון, מהראשונים שנכנסים להיכל התהילה של הכדורסל הישראלי ובצדק, שהאיגוד הקים, מיזם מבורך שעליו אחרי איציק פרי. איך אתה עם הגילוי הזה של הסרט? איך אתה בכלל עם המצב של מיקי? אני חושב שאתה אחד מהאנשים, צביקה, שיש לו המון המון שעות עם מיקי ברקוביץ'.
3: תשמע, זה עצוב, זה קורע לב. אפשר להגיד ששובר. אני יודע את הסיפור הזה מתחילתו. ובאמת, כל הזמן מתמודדים עם הסיפור, איפה מיקי? אני שיחקתי עם מיקי במכבי.
2: אני חושב שאתה ראית אותו לאחרונה, באחת המפגשים האחרונים אצל, אמרת לי, הלכתם לאיזה ארוחת ערב אצל חמו, או ארוחת צהריים אצל אברהם חמו?
3: כן. לא, גם אחרי זה עוד פגשתי אותו
2: פגשת
3: פעמיים.
2: פגשת אותו, אוקיי.
3: אבל אני גם יודע... בעיקר ממוטי הרואסטי ומיטל ברודי שטיפלו בו באמת בגבורה ובחברות ולאורך הרבה מאוד זמן.
2: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
3: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
2: אמר לי שהוא חוזר שבוע.
3: ויוצא משם השבור. זה המצב. קשה. המשפחה החליטה מה שהחליטה וצריך לכבד את זה. אנחנו כל הזמן נצטבנו והתבקשנו בצורה זה לשמור סוד, מפעם לפעם מתקלצלים אליי כל מיני אנשים, זה נכון, זה לא נכון, מה אם מיקי צדר לי תמונה איתו, צדר לי ברכה ממנו, צדר לי זה, אני אומר לו עזבו את מיקי, אז הוא אומר לי גם דורון ג'אמשי אמר לי עזבו את מיקי, היום נראה בסרט בדיוק את המצב.
2: מה שאני מבין צביקה, המצב הוא בנקודת אל חזור.
3: זו מחלה ש...
2: זה באמת כולנו תפילה. כמה שאפשר.
3: זו מחלה שאין ממנה חזור, אם לא ימציאו איזושהי תרופה חדשה.
2: אני מאוד מקווה שימציאו תרופה ניסיונית חדשה, כי מיקי בעצמו, פיזית, נראה יוצא מן הכלל, כל אחד שרואה אותו, מעיד עליו, הרי מיקי היה...

0: הפעם האחרונה שהיה
1: מיקי זה 20
0: מסיבה ארוחת צהריים הזאת אצל חמו, הוא חיבק אותי, הוא היה חזק, שאתה יודע, מעבר לרגיל, מעבר לאדם בגילו רגיל, הוא היה חזק, הגוף שלו היה חזק.
1: גם מעל גיל 60, אתה רואה אותו 3-4 פעמים בחדר כושר, נכון, צביקה, ומשקולות, ו...
0: הוא היה הולך כשבאו, כשהיו באים מוטי ו...
1: וטל.
0: וטל, היו צועדים כל יום 10 קילומטר.
1: וואו. אוהו. טוב, מכאן אנחנו באמת שולחים גם למשפחתו, גם לכל חבריו הקרובים, באמת כולנו תפילה. אומרים בגמרא, אפילו חרב כרוכה לצוואר אדם, אפילו שהוא במצב שאין ממנו חזור, כמו שאנחנו אומרים, אל יתייאש מן הרחמים, אז כולנו מקווים שמלמעלה ישלחו למיקי רחמים. גדול כדורסלני ישראל, לדעתי גם צביקה גדול ספורטאי ישראל, משהו מגלם בתור ספורטאי. מיקי היה איש של עבודה, מי כמוך אתה מכיר את זה, איש של עבודה קשה. מיקי כמו מייקל ג'ורדן, דרך אגב נולדו באותו תאריך, ה-17 בפברואר, הכישרוני, יהושע אמר עליו ילד פלא, אבל מיקי אמר כמו מייקל ג'ורדן, עבודה קודמת להצלחה, זאת אומרת באנגלית, רק במילון.
0: מיקי אהב להתאמן. אהב להתאמן. ואם הוא לא היה, נגיד בימים שהיו באים ואומרים, היום אימון קל, כי אומר, יצאתי מהאימון לא מזיע. יצאתי מהאימון שלא עבדתי מספיק
1: היה
0: קשה.
1: היה עולה מדרגות בהיכל, למרות שהיום לא בריא, יגידו לך לעלות מדרגות.
0: היום לא בריא לעלות, אז זה היה...
1: האימון שלו.
0: לא, אבל אחד הדברים שאנשים לא יודעים, מיקי חזר כשהוא נסע לקולג' ללס וגאס.
1: או, בדיוק, היום 50 שנה לחזרה שלו.
0: והוא ייסד את העניין שיש לו בתיק חבל קפיצה. והוא לימד את כולם לקפוץ בחבל. עד אז לא היו קופצים בחבל. וכך הוא היה מתחמם, היה עולה לפרקט 20 דקות לפני כולם, לפינה, באותם ימים, לא היו מדליקים את האור ביד אליהו לפני האימון, והיו מדליקים רק דקה לפני זה, כי העירייה הייתה קמצנית לחשמל, או מנהל האולם של אותו זמן, והיית שומע, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, חבל קופץ, היה חושך, בשביל לראות, היית צריך לראות קרוב.
1: הציגה, גם לפני זה שהוא הלך לקולג', אני חייב להתמקד איתך, אני זוכר שהשיא שלו בנבחרת היה 44 נקודות נגד טורקיה. זאת אומרת, גם לפני הקולג' הוא היה מצוין, עובדה שבשנת הקולג' מקבי התרסקה עם דבילי, ואחרי שהוא חזר מקולג' צביקה, בגיל 23, הוא משתלט למעשה על מקבי תל אביב, וטל אחרי זה גם פורש כדי לתת לו יותר את הבמה. איך אתה מסביר את זה שאתה יודע, כאילו, עם כל הכוכבים שהיו, והיו לא מעט, ואולסי פרי הגיע, וסילבר, ובוטרייט, וברודי, ומיקי מפלס את הדרך שלו והופך להיות הכוכב, הסמל של מכבי תל אביב.
0: קודם כל, מי שהיה הולך אז לקולג'ים, כמעט ולא היו לוקחים אירופאים ל-NBA. והוא ברח, עזב את הקולג' אחרי שנה. כי הוא גם ישב הרבה על הספסל שם.
1: ואצל ג'רי טרקניאן.
0: אצל ג'רי טרקניאן בנבדה... לס וגאס. והוא חזר, הכישרון היה לו, כי הוא כבר לפני שהוא נסע, הוא היה בנבחרות הצעירות, גם בנבחרת הנוער, וגם אחר כך בזה. עכשיו, באותם ימים, באותה תקופה, כל קבוצה אירופאית מובילה, היה לה כוכב מקומי גדול. מרזורטי בקנטו, ריבה בבולוניה,
1: ריבה בקנ...
0: בריאל מדריד היה קורבלן, ולאט לאט רק אז התחיל, כן, התחיל, רק היה מותר שני זרים, בהתחלה זר אחד, אחר כך שני זרים, ואז גם התחיל המתאזרחים, כמו שפה אמרת, איזה לוסילבר וכל, שם נכנס ברבנדר, לואיק, ולאט לאט, אבל למיקי לא היה תחליף, ינקיס בכל קבוצה שהוא שיחק ביוון היה תותח, כי גליס הוא מתאזרח בעצם. גליס במה אמריקה, מקולג' אמריקאי, מסנט ג'ון.
1: אבל היו זרים תובעניים במכבי, כמו ארל,
0: אוקיי.
1: קווין מגי, אבל הם כולם קיבלו אבל, למעשה את ה...
0: אבל לא יכלת להתעלם מהיכולות של מיקי, הוא היה מהשחקנים, החמישה שחקנים המובילים באירופה, הוא היה מכריע משחקים, הוא היה לו יכולות.
1: מלך הסלים של

0: יורו בסקט.
1: אבל קשה לנו לדבר על זה.
0: קשה לדבר על זה, אבל באמת, אנחנו באמת כולנו תפילה. היום בערב, בערוץ 12, סרטו של ניב רסקין, הסל האחרון של מיקי ברקוביץ', ובאמת כולנו תפילה שימצא לו מזור וימצא לו מרפא, ונזכה לראות את מיקי צלול כבן נעוריו. טוב,
1: צריך,
0: אתמול במעבר חד, נבחרת ישראל בכדורסל, משחק האימון האחרון שלה, לפני המשחק עם פולין ביום חמישי בשעה 9, בריגה ללא קהל, מפסידה לגיאורגיה 101-90. עוד מעט נדבר קצת על המשחק אימון, רק נסביר שביום חמישי זה
1: המשחק הביתי שלה.
0: דור די מבחינת נבחרת ישראל. זה לא שאם ננצח את פולין אנחנו עולים למונדו בסקט, אבל אם נפסיד, אפשר באמת לסגור את הקמפיין הזה, כי אנחנו נהיה במרחק של 5 ניצחונות, גם מפולין, 4 מגרמניה ומקרואטיה, וזה נראה באמת בלי סיכוי בכלל. ממה התרשמת אתמול מהמשחק אימון, ומה טעון שיפור, אם אפשר בכלל לשפר עד יום חמישי?
1: תראה, ישבתי בבית, ואתה יודע כמה נבחרת ישראל יקרה לי. עכשיו, גיאורגיה היא לא מהנבחרות המובילות באירופה.
0: תיקה, שני שחקן NBA.
1: בסדר.
0: לך אין.
1: היא לא מה... עכשיו...
0: לך יש, אבל הם לא באו.
1: עכשיו אתה רוצה להרגיז אותי.
0: לא, עוד לא הרגיז אותך ביום חמישי בלילה.
1: עכשיו, אני גם רואה את המשחקים של הקבוצות האחרות, ראית, סרביה, צרפת, כמה שחקני NBA יש שם, וכמה זה. עכשיו, זה... גם פיבה אשמה.
0: נכון, מסכים איתך.
1: תאריכים טיפשיים. למה חילקו...
0: את יולי ואוגוסט.
1: של מה? שניים פה, שניים פה. מה עשו?
0: מחבר 4.
1: אתה נגמר את העונה, לא באים, אנשים נופלים מהרגליים, באו שניים... עכשיו, אתה לא יודע כמה ימים לפני המשחקים, אתה צריך להתחיל להתאמן, שלחזור ככה הפגרה הקודמת. אנשים יצאו לחופש.
0: מה הבעיה לקחת החלון של יולי, ולעשות אותו בחמישי וראשון אתמול? במקום שקבוצות יעשו משחקי אימון.
1: לא, בכלל לחבר לחלון הקודם. תן להם חופש, תן להם להתחיל להתכונן עם הקבוצות שלהם.
0: לא, החלון הקודם הוא הכי מיותר, צביקה. הוא היה באמצע המונדיאל.
1: אז את הכל פה, אוקיי, בסדר.
0: הוא היה באמצע המונדיאל גם, סתם.
1: עכשיו, שאני הסתכלתי על נבחרת ישראל, חסרת, אנחנו הרי, בלי שנפגע באף אחד, דני אבדיע, כשהוא משחק בנבחרת, זה נבחרת אחרת, ודני אבדיע שלא משחק בנבחרת. בן שרף בעצם לא שיחק אף פעם בנבחרת ישראל, שיחק איזה חלון אחד, הוא לא היה...
0: אבל בן שרף יש לו חשיבות, כי צביקה הוא גודל.
1: כן, אבל...
0: אין לך שום גודל, ראית אתמול בגרדים, אתה קטן.
1: אז יפה, אז אני לא רק בגרדים קטן. אני בעמדה 4 קטן, אני בעמדה 5 עם כל הכבוד לסורקין, שלאט לאט לאט לאט משחק יותר רחוק מהסל, קטן, אין לי מחליף, אני משחק על המגרש, אני נראה קטן מול הגיאורגים, גם יהיה קטן נגד הפולנים. עכשיו, הפולנים שיחקו שלשום באתונה, הפסידו נגד יוון, משחק די שוויוני, אבל עוד פעם, זה משחק אימון. גם אריאל אתמול, וגם ג'יקיץ' נתנו לכל מיני שחקנים לשחק, שאני לא בטוח שהשתמשו מהם במשחק החשוב ביום חמישי. ג'יקיץ' בכלל, שאני חושב שהוא מנהל משחקים מצוין, חיכה, נתן לחמישייה שנייה לשחק כל תחילת הרבע הרביעי, ואז שנהיה שוויון, החליף את כל החמישייה, הכניס את החמישייה הראשונה, והם רצו ל-13-0. עכשיו, שם ראית שבכדורסל הישראלי אין הגנה.
0: אין הגנה זה...
1: קודם כל אין הגנה. שניים אין עומק. עכשיו, היה ניסיון של כמה דקות, ים מדר ותמיר בלט ביחד, בסדר. אבל זה לא תוכנית ל-40 דקות.
0: טוב, יום חמישי נגד פולין, לא... נכון שלפולנים יש את בלצ'ירובסקי, יש להם טוליאניצ'יק שהוא הסנטר המחליף, אבל אין להם בעמדות 3-5, מה שיש לגיאורגיה, מאמול קשבילי זה 2-11, שנגליה,
1: כן, אבל קודם כל יש להם הורד.
0: שהוא... טופ יורוליג,
1: כן, אבל אני
0: ויש להם את... וביטת זה צביקה שהוא גם 2-12. עכשיו, יש להם את ג'ורדן לוי. או הרדינג, אני לא יודע את מי.
1: סליחה, אני רוצה לעצור אותך שנייה. שנגליה. דוגמה לאהבה.

0: אהבת הנבחרת. לא הפסיד משחק של נבחרת גיאורגיה, פעמיים מברצלונה, היה לו היום 50 משחק יורוליג, מטוס פרטי על חשבונו, טס לגיאורגיה לשחק עם הנבחרת. שכולם ילמדו מזה.
1: אייקון. אייקון, באמת אייקון טוקה
0: שנגליה. שכולם ילמדו מזה.
1: אני מאוד מאוד אוהב את השחקן הזה, באמת מחויבות.
0: זה כמו נוביצקי. זה כמו דונצ'יץ' עד המחזור האחרון, בגלל שהיה לו בעיות עם הילדים, עם הילדות שלו.
1: לא, דונצ'יץ', אני לא יודע מה קרה לו עכשיו בשבוע הזה.
0: לא, יש לו בעיית הגירושים, אשתו, עם הילדות, שהוא לא ראה אותם.
1: לא הבנתי למה הלייקרס, צביקה, באו לסלובניה כדי להתגבש ללייקרס, כשעכשיו יש לו נבחרת, אבל עזוב.
0: הוא לא משחק בנבחרת.
1: זה אחת השאלות בסלובניה, למה הוא לא בנבחרת כשעכשיו הוא מתאמן בלייקרס בסלובניה?
0: הפעם הוא ויתר על זה, פעם ראשונה מאז שהוא סחב את הנבחרת סלובניה.
1: לא, אבל לוקה, אני לא יכול באמת לבוא אליו בטענות, הוא כל כך הרבה שנים סוחב את הנבחרת על הגב.
0: עכשיו, אם צריך ביטוח, שלמו ביטוח. זה נבחרת ישראל, הבוגרת, הראשונה. תגיד לי, אם בנבחרת ישראל כדורגל, עכשיו יבואו, יצטרך להגיע אוסקר גלוך,
1: וסולומון,
0: או כל לגיונר אחר, וידרשו תוספת ביטוח. ימצאו כסף?
1: בוודאי.
0: נתת לי תשובה.
1: בוודאי, אין ספק בכלל. טוב, מה אני אגיד לך, אבל בוא נתמקד באלה שנמצאים. ראינו אתמול את ים הדר ותמיר בלט לראשונה, צביקה, וזה, אתה יודע, עדים הנתון הזה לא מעט אנשים. ארבע שנים לא שיחקו ביחד.
0: אבל לא, זה לא אשמה של ספציפית של מישהו.
1: לא אשמה של ספציפית של מישהו, זה לא מעט
0: בסיטואציה. זה היה אז באליפות אירופה? זה היה אז באליפות אירופה?
1: כן, ארבע שנים לא שיחקו, ואתמול היה כמה דקות טובות.
0: כל חלון משהו אחר היה.
1: היה כמה דקות טובות של שניהם ביחד, היה דקות לא רעות של קרינגטון, היה דקות טובות מאוד של אדם אריאל. היה שמונה עיבודים, אבל של ים, אני חושב שים היה משחק פחות טוב גם מבחינת הכליאה. ים, קרינגטון, אדם אריאל, זה נראה כשלוש שאתמול בא לידי ביטוי, אבל בסיטואציה הזאת, צביקה, אין לנו סטופר לג'ורדן לויד. ופה אנחנו צריכים להתמקד, כי ג'ורדן לויד, כשהוא חם, הוא לקח את פולין, צביקה, למאזן של 6-0.
0: כן, אבל
1: וגיא פלטין, שאני מאוד אוהב, צביקה, א', השנה הזאת בהפועל תל אביב,
0: הרגע אותו.
1: אתה רואה בן אדם קבוי,
0: כן.
1: בן אדם...
0: פגעה בו.
1: כן, בן אדם משחק,
0: איבד את הביטחון,
1: גם ביטחון, גם פחות טוב, ואני לא יודע מה היה הפתרונות של אריאל ביום חמישי, אני מקווה מאוד שפלטין
0: לא, אבל את הפתרונות של יום חמישי לא יראו לך אתמול, כי סמוך על הפולנים שהם קיבלו,
1: כן, הפולנים, אבל צביקה כבר
0: שהם ראו את המשחק,
1: שיחקו כבר שלושה משחקי אימון, להבדיל מאיתנו שאנחנו שיחקנו רק אחד,
0: כי הם התחילו להתאמן קודם.
1: נכון, הם התחילו יומיים להתאמן קודם.
0: אני אגיד לך, אבל גם מאוד קשה למצוא משחקי אימון לנבחרת ישראל.
1: זה נכון.
0: לקבוצות ישראליות בכלל.
1: עכשיו, צביקה, יום חמישי זה גם יכול להיות המשחק החיים והמוות של אריאל בית הלחמי כמאמן הנבחרת.
0: אני לא יודע, אני לא שמעתי בשום מקום ש...
1: שאם הוא לא יולה לאליפות עולם,
0: נו.
1: אני לא יודע, אני כבר שומע כל מיני לחשושים
0: אני לא שמעתי, אתה שמעת?
1: לחשושים, בינתיים לחשושים, אתה יודע איך זה פה במדינתנו, לחשושים. ברור שהמעמד של אריאל חזק באיגוד, כי הוא גם מנהל הנבחרות הצעירות, אבל צביקה, אני חושב, נכון ש...
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
4: שלום לכולם, אנחנו כאן פעם נוספת לקראת פתיחתה של הפרמייר ליג באנגליה. שלום מוזידן.
5: הלאה.
4: אנחנו בפרק מספר 350, שאתה יודע, זה מספר חצי עגול כזה, זה לא לגמרי, אבל 50 זה בכל זאת משהו. אבל אתה יודע, אני נזכרתי שבשנה שעברה, כמו כל שנה, אנחנו עושים את הפרק הזה לקראת פתיחת העונה בפרמייר ליג. בשנה שעברה זה היה ב-12 באוגוסט, היום זה ה-18, שנה ושישה ימים, הבדל, אבל ההבדל הוא הרבה יותר גדול.
5: כמובן.
4: כי בשנה שעברה ישבו כאן אסף אקרמן, ידידינו, שמצטרף אלינו הרבה פעמים בפודקאסטים של הנושא המתמיד, ואבי מלר.
5: כמובן.
4: ומי אם לא אבי מלר, כשפותחים עונה באנגליה, הוא תמיד כאן, וזו פעם ראשונה שהוא לא איתנו. ומי יכול היה בכלל לחשוב, תראה, ישבנו כאן ודיברנו על מה יהיה, והעברות, ואני הקשבתי היום לפרק הזה עוד פעם, והוא נשמע כל כך ערני וחיוני, ואתה יודע, כאילו, כמו תמיד.
5: שמע, דיברנו פה אחרי זה, אני ישבתי איתו שבועיים לפני שהוא נפטר, במסעדה ברעננה, וסיפר לי שהוא נוסע לכדורגל, לראות כדורגל באנגליה.
4: נו, מה יותר מזה?
5: להוביל חבר'ה לקריסמס וכו', וכן.

0: חזר ו... ועזב אותנו, עזב את כולנו, אז כל פעם שמדברים על כדורגל אנגלי, אני... דמותו של אבי עולה לי מול העיניים, אי אפשר, זה לא יכול להיות אחרת. ולכן הפרק הזה הוא, אני לא אגיד לזכרו, כי עושים כל מיני דברים ונעשה עוד דברים, וגם שבוע שעבר היה...
1: ביום
0: ההולד שלו היה אירוע לזכרו בצוותא שהייתי שם. אבל זה לא העניין של אירוע כזה או אחר, וזה לא העניין של פודקאסט כזה או אחר, אלא זה עצם נוכחותו וחסרונו יותר מזה, יותר מדויק לומר. אז כן, הפרק הזה בפעם הראשונה. נקדם עונה חדשה באנגליה בלי אבי מלר. ראי שראה יותר כדורגל אנגלי מכל ישראלי אחר, לפי דעתי. אגב, הקשבתי לפרק, ובסוף הפרק, כמובן, כל אחד מאיתנו נתן את התחזית שלו, מי תהיה אלופה, גם יורדות וכן הלאה, מי תהיה אלופה, והוא פגע בול, ארסנל. כן. טוב, אז אנחנו נצא לדרך עם ה... קידמנו בשבוע שעבר את הליגה הספרדית, למרות שהיא נפתחה במין כזה, אתה יודע...
1: וגם את הטורקית.
0: וגם את הטורקית, נכון, נכון, נכון, אתה צודק, הטורקית נפתחה, היו שם, שמה, היו הפתעות, פנרבחצ'ה מפסידה.
1: אנחנו צריכים, יש לנו איזה חוב לליגה.
0: חוב, בבקשה.
1: אני אגיד לך ככה, אני אמרתי בפרק, שפנרבחצ'ה סיימה את האליפויות.
0: נכון.
1: אז קיבלתי את התגובה הזאת, מבחור בשם אסי קדירוב, הוא כותב ככה, איוזי, אני מאזין הדוק. של הפוד של הנושא המתמיד, דיברתי בפרק האחרון על הליגה הטורקית, וקורל גדל 10-25 שנה, ועולה מטורקיה, רוצה לומר, חטאית שאמרת שפנרבחצ'ה שענית אליפויות בטורקיה, אם כבר גלה מחזיקה בסי 26 אליפויות. עכשיו כתבתי לו, התחלנו התכתבות ארוכה, זה שאלה איך סופרים, זאת אומרת, הוא לא טועה, הספירה המקצוענית, מאז שהתחילה הליגה המקצוענית בסוף שנות ה-50, זה גלת 10-26 ונרבחצ'ה 19, אבל...
0: היו אליפויות לפני כן.
1: לפני, ו...
0: זה כמו המשטרה הבריטית בארץ.
1: בדיוק, בדיוק מה שכתבתי לו, שאלה אם אתה סופר אליפויות לפני קום המדינה, אחרי קום המדינה, ושמה, פנרבחצ'ה ובשקטה שהיו יותר חזקות, זאת אומרת, בספירה היא, יש לפנרבחצ'ה 28 ולגלת 10-27.
0: אז שניכם צודקים.
1: אז קודם כל, תודה על התגובה, ולכל הולדי גלת 10 בארץ, וכנראה שיש לו מעט, אז אתם
0: עשיינים.
1: אתם עשיינים לפי המנהלת הליגה הטורקית, נקרא לזה.
0: כן, אז אתה קיבלת תגובה, גם אני מקבל תגובות כל הזמן, ויש לנו גם מאזין מאוד מאוד אדוק באלף, יש כאלה קודם בהי, לא, באלף, בשם נמרוד אלטמן, שגם כן... כותב לי לא מעט והרבה תגובות, וגם לגבי שיתוף הפעולה בינינו, הוא ממש אוהב אותו, ואני אמרתי לו, מי כמוני, ואני ואוזי,
1: גם כן, גם אסי הבחור הזה חלק כן. מחמאות.
0: אז לו. אנחנו נמשיך לשתף פעולה. ודבר נוסף, גם לגבי, אני לא רוצה לקרוא זה הפופולריות של הפודקאסט, כי אני, זה באמת שקצת פחות מעניין אותי אולי מאנשים אחרים שעושים פודקאסטים, וזה בסדר. הייתי אתמול בסוף שבוע, לא סוף שבוע, יום בילוי כזה תל אביבי, אני ואשתי וניבה, ונכנסנו לאכול באיזה מסעדה שם בדרום תל אביב, נחלת בנימין, בלי לעשות פרסומת, באמת, המבורגר מטורף בויטרינה, לא יודע אם אתה מכיר, ועומד בחור עם הגב, אני רוצה להיכנס, והוא עומד, אני ככה עושה לו בעדינות, על הגב, אז הוא הסתכל, אומר, אוי, אני ביוק שומע את הפוסקאסט שלך, ולכן לא נתתי לך להיכנס. הוא היה כל כך שקוע. אז גם כאלה דברים קורים. אז זהו. אז זה לגבי הקדמות שלנו, נמשיך כמובן לקדם את הליגות הנוספות. אני רק אומר שבשבוע הבא אנחנו נקליט כנראה ביום חמישי, שזה יהיה כבר אחרי שהסתיימו משחקי הפלייאוף.
1: שבוע יעלו לליגת
0: האלופות. לא, זה אתה אמרת, אני לא אומר שום דבר בנושא הזה. אבל אנחנו נקדם כמובן את כל הליגות, ונקדם כמובן את ליגת האלופות, שגם זה יבוא עלינו לטובה עוד מעט. טוב, אז תשמע, אני חושב שזה די אקסיומה לומר שהפרמייר ליג זה הליגה החזקה והטובה ביותר והאיכותית ביותר בעולם. אין מה להתווכח. דיברנו על, נכון, יש ריאל מדריד וברצלונה בספרד שהם כשתי קבוצות, בסדר, אבל הליגה ככולה,
1: אין ספק.
0: עכשיו, זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מובנים. ואתה יודע, כשאנחנו מדברים באוגוסט, זה חלון העברות, זה כסף, זה העברות.
1: בוודאי.
0: אז נכון לעכשיו, יש עוד שבועיים.
1: אז גם אני הכנתי את המספרים האלה.
0: אוקיי, אז

0: תוסיף לי. לא, אני אגיד כמה דברים ואתה מה שאתה רוצה. ככה, באיטליה עד עכשיו, בסריה הוציאו 780 מיליון לירות סטרלינג. אני עושה את זה בלירות סטרלינג, כמו שאפשר לעשות את זה בדולרים, ביורו, מה שאתם רוצים, אבל שיהיה אחידות.
1: נכון.
0: בספרד, לליגה, 515 מיליון לירות סטרלינג. בבונדסליגה, בגרמניה, 505 מיליון. ובליגה הצרפתית, בליגה, 412 מיליון לירות סטרלינג.
2: ביחד.
0: ביחד זה לא מגיע ל-2.14 מיליארד לירות סטרלינג של הפרמייר ליג. נכון לרגע זה, וזה עוד לא נגמר.
2: אז המספרים, אז אני בדקתי 2.26 באנגליה, מיליון פאונד. לעומת, כאילו, כולל העברות שנסגרו היום, לעומת 2.21 בכל הליגות האחרות ביחד, בדיוק כמו שאתה...
0: כן.
2: עכשיו, צריך להגיד, אתה יודע, חלק מהמספרים הם לא בטוחים, נגיד חלאי, לא יודע...
0: בסדר, בערך, פלוס מינוס.
2: הסדר גודל, וזה ימשיך ככה, הוא ש... זה לא שהליגה האנגלית יותר מכל ליגה אחרת. כל ארבע גדולות... ביחד, שוות לליגה האנגלית.
0: אפילו קצת פחות.
2: ואקרמן אומר הרבה פעמים, זה הסופר ליגה האמיתית, והוא צודק.
0: כן.
2: מבחינת כסף. עכשיו, תשמע, הפרמייר ליג, אם אתה משווה לשנה שעברה, בתאריך הזה, ב-18 באוגוסט, זאת אומרת, שבועיים לפני סוף חלון העברות, הוציאה 12-13% יותר כבר. היא כבר עברה את חלון העברות של 2024 ושל 2022. למעשה, חוץ מ-2023, ששם צ'לסי השתוללה, שיותר גולים...
0: גם עכשיו צ'לסי השתוללה.
2: כן, אבל זה יהיה כנראה החלון השני.
0: השני, הכי גדול.
2: אולי, לך תדע, אולי הודיעו עסקאות לזה. אוקיי. עכשיו, זה כל שנה ככה, אתה יודע, לפעמים אומרים, שנה של מונדיאל, שנה של... זה לא משנה. זה לא משנה איזה שנה, זה לא משנה. וגם בחורף אתה רואה עסקאות באנגליה הרבה יותר מכל מקום אחר. יש המון המון כסף, עכשיו תשמע, אתה מסתכל, עזוב עכשיו, תכף לדבר על צ'לסי ועל הגדולות, העניין באנגליה שיש כסף לקטנות, לבינוניות, זה העניין.
0: נכון.
2: איפסוויץ' שחזרו לליגה, זאת אומרת, הם גם קיבלו את הכסף של הירידה, הרי יש לי איזה מצנח זהב כזה,
0: נכון.
2: לפני שנתיים שהם ירדו, וגם עכשיו חזרו.
0: ועכשיו, בגלל שהם בפרמייר, קבוצות בפרמייר ליג, מובטח להם סכום עתק בגלל חוזה הטלוויזיה עם סקאי.
2: עכשיו תשמע, איפסוויץ' הוציאה בסביבות, אם אתה הופך את זה ליורו, כ-200 מיליון יורו, עוד לא נגמר החלון, ריאל מדריד הוציאה 220, וריאל מדריד השתוללה בקיץ הזה.
0: זאת אומרת, באופן יחסי. כן.
2: באופן יחסי, אתה משווה את זה לקבוצות, צ'לסי יוצא כמעט כמו כל הליגה הצרפתית ביחד. עכשיו, נכון, צ'לסי כאילו...
0: צ'לסי גם אחרה הרבה.
2: מפזרת.
0: יש גם, אתה יודע, תמיד אנחנו מסתכלים על הרכישות ושוכחים את המחירות.
2: נכון.
0: יש גם את הנטו, מה שנקרא.
2: גם שם יש, זה אנגליה במינוס 850 מיליון פאונד, כשהליגות הקטנות הן בפלוס, כי הצרפתים מוכרים יותר.
0: בעיקר מוכרים, בדיוק.
2: וגם שם הפערים, זאת אומרת, גם שם אם אתה מחבר, אז אנגליה לוקחת את כולם ביחד, אתה מסתכל, אתה יודע, אתה מסתכל על איזה... ברנטפורד כזאת, שעשתה עונה יפה, גמרה מקום.
0: זה קבוצה שעד לפני 4-5 שנים, אף אחד לא ידע,
2: בדיוק.
0: לא אגיד לא ידענו מי, זה קבוצת ליגה שנייה שלישית. חוץ
2: לאנגליה, לא.
0: כן.
2: עכשיו, עשתה עונה יפה, גמרה מקום שמיני או תשיעי בפרמייר ליג. עכשיו, היא קנתה, אתה מכיר אותו, וואי, ברח לי עכשיו השם שלו, של שחקן נבחרת מאלי מלנס, ממדו סנגרי.
0: כן.
2: כן, קשר. עכשיו, אתה מכיר אותו, אתה משדר ליגה צרפתית, בוא נגיד 90% מהקהל לא מכיר אותו. קנו אותו ב-41 מיליון פאונד, זה 48 מיליון יורו. אתה יודע, זה באלן אלן כזה, סכום שכמעט 50 מיליון יורו, שכל קבוצה מחוץ לאנגליה, כולל גדולות בגרמניה, באיטליה, חושבות פעמיים לפני שהן מוציאות סכום כזה לשחקן. ואני לא מדבר על 117 מיליון.
0: אז זהו, כל 10 העברות הגדולות עברו את ה-50 מיליון יורו.
2: 11 קבוצות מתוך ה-20 באנגליה שעברו את העברות שלהן.
0: כן.
2: של השחקן.
0: כן, של שחקן ספציפי. אז אתה יודע מה, בואו תכף נראה את הרזולוציות של קבוצות, כמובן, אבל אני רוצה שנדבר באמת, כי התחלנו לדבר על כסף, אז ניתן לך... לא לך, כן, אתה יודע את הכל, אבל למאזינים שלנו, את רשימת הרכישות היקרות ביותר בפרמייר ליג בקיץ הזה, והוא לא נגמר, ויש עוד שבועיים, ואנסו פרננדס, אני לא יודע בכמה, והיו בועדי, אני לא יודע, כאילו, הם יהיו שם בטופ, השניים האלה, אם הם יעברו,
2: ולך תדע,
0: ואולי יהיו עוד.
2: עכשיו, בימים האחרונים של החלון, תמיד פתאום...
0: נכון, אז ככה, אז מורגן רוג'רס כרגע הוא במקום הראשון.

0: שון, אני אתן את זה בפאונד, 117 מיליון פאונד, עבר מאסטון וילה לצ'לסי. אליוט אנדרסון, עבר מנוטינגהאם פורסט למנצ'סטר סיטי, 116 מיליון.
1: אגב,
0: פאונד.
1: אליוט אנדרסון שבר את השיא של אנצו פרננדז, ובאותו קיץ, בשבועיים אחרי,

0: מצליח בקבוצה בליגה האנגלית, מיד המחיר שלו קופץ. במקום הרביעי,
1: כמובן שגם אם הוא אנגלי, אז המחיר שלו הוא
0: נכון,
1: זר,
0: נכון.
1: אנחנו רואים את זה, לא סתם
0: שעבור. אבל עצם, ברגע שאתה, גם זר, ברגע שאתה לא, בליגה נכון, אנגלית,
1: אבל לא סתם הנה, העבורות הגדולות הם של שחקנים אנגלים, שתי הגדולות, ברגע שאתה אנגלי, בכל זאת אנשים רוצים לראות גם, גם אנגלים בקבוצות הגדולות שלהם.
0: נכון. אז יש לנו את מתאוס פרננדס מווסטאם לטוטנאם ב-85 מיליון, ברונו גמראש, הברזילאי, מניוקאסל לארסנל, 75 מיליון, ג'רמי ז'קה מרן לליברפול, זה כבר נסגר שנה שעברה, אבל כאילו עכשיו זה נרשם, מה שנקרא, 55 מיליון, יאן פול, ונאקה מברייטו לטוטנאם, 52, יואן מנזמבי, השוויצרי, אני שידרתי אותו פעמיים במונדיאל, שחקן מדהים, בין 20, ניוקאסל רצתה אותו, בסופו של דבר, אסטון וילה רכשה אותו ב-50 מיליון, תאמין לי, מחיר מציעה. מקסנס לקרואה,
1: מקסנס פלאס וצ'לסי. הרבה מהמחירים האלה זה לפני משתנים.
0: נכון.
1: אפשר להוסיף עוד כמה
0: מיליונים. אבל...
1: לא, ברור, אני אומר, בבחינת סדרי גודל, כמה כסף יש פה.
0: כן, ואנדרי סנטוס נסיים את העשירייה, מצ'לסי למנצ'סטר יונייטד, 48 מיליון. שוב, אלה הרכישות הגדולות ביותר, ותשים לב, שבין כל העשרה האלה, אין אף אחד שתגיד עליו סופרסטאר עולמי.
1: נכון.
0: אין פה, אם ויניסיוס המגיע לארסנל, זה היה. שחקנים כמו, באמת, ברמות, כאילו, הטופ של הטופ, אין פה אף אחד. נכון. שחקנים כולם טובים, שחקני נבחרת אנגליה, הכל סבבה יפה. אף אחד מהם הוא לא בסירייה הראשונה של השחקנים הטובים בעולם. להפך, מי שעזב זה רודרי, שהוא כן בין עשרת השחקנים הטובים בעולם, יש שיגידו הטוב בעולם, שעזב.
1: גם במחיר, זאת אומרת, אנשים אומרים הוא בן 30, אבל עדיין, גיל 30 היום זה כלום.
0: לא, בגלל שהוא אולי ברגע שהוא עבר איזה פציעה לא פשוטה, למרות שהוא חזר ממנה.
1: אתה רואה שזה 60 מיליון יורו, אבל הרבה משתנים, זאת אומרת, זה יגיע ל-67 מיליון.
0: טוב, אז דיברנו על כסף, אבל אני רוצה לדבר איתך גם על דבר נוסף, שהוא מאוד משמעותי, וזה המונדיאל. המונדיאל הסתיים לפני חודש, והרבה מאוד שחקנים, למעלה מ-150 שחקנים מהפרמייר ליג, היו גם שחקנים מהליגות השנייה והשלישית, סליחה, אבל כ-150 שחקני פרמייר ליג, ואם אתה הולך לקבוצות גדולות, אתה יודע, אם זה סיטי, אם זה ארסנל, אם זה ליברפול, אפילו מנצ'סטר יונייטד, וכן הלאה וכן הלאה.
1: קריסטל פאלאס שחקנים.
0: נכון, המון שחקנים שהגיעו, ואתה יודע, אם זה שחקנים של נבחרות ספרד, אנגליה, צרפת, ארגנטינה, שחקנים גם שהגיעו עד הסוף, הסוף, הסוף, וקיבלו מנוחה, וחזרו רק לפני שבוע לאימונים, 10 ימים, וזה יכול להיות משמעותי, שחקנים שאין להם בעצם פגרה.
1: נכון.
0: ראינו את זה בשנה שעברה במונדיאל המועדונים.
1: הרבה שחקנים קיבלו חופש, אבל הם חזרו עכשיו, זאת אומרת, נגיד קריסטל פלאס כזאת, ענן חדל להצטרף למחנה אימונים, הם עשו שני מחנות אימונים. המחנה, כאילו, מחנה למי ש...
0: אלה שהיו במונדיאל ואלה שלא היו.
1: עכשיו, אתה רואה את זה גם בקבוצות אחרות, לא רק באנגליה, זה לגמרי משמעותי, בטח בקבוצות עם מאמן חדש, ואנחנו נדבר על זה, התחלפו המון מאמנים.
0: שי חדש, 9, זה כמעט חצי מהליג.
1: שחקנים חדשים, לוקח זמן להכיר, זה בלי ספק דבר שיכול להשפיע, לפחות על השבועות הראשונים. צריך להגיד גם, בגלל שיש סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, פגרת נבחרות ארוכה,
0: נכון.
1: אז בכל הליגות, ועוד יש מחזור של ליגת אלופות בתחילת ספטמבר, כל הליגות דחסו משחקים בגלל הפגרה הזאת.
0: למשחקי אמצע שבוע.
1: יש עכשיו, בליגות הגדולות, חודשיים, עם איזה 7 מחזורי ליגה, ובפנים מחזור באירופה.
0: ואל תשכח שבפגרת הנבחרות, במרכאות, כל אותם שחקנים בינלאומיים ממשיכים לשחק.
1: ברור, אני אומר,
0: מבחינת הקבוצות. רובם ממשיכים לשחק.
1: מבחינת הקבוצות, כאילו, יהיה פה, לא יהיה זמן ל...
0: אבל שחקנים יפלו מהרגליים, תקשיב.
1: ברור, אני אומר, אבל לא יהיה למאמן החדש, זמן יותר מדי לאימונים כל שבוע שיש להם משחקים.
0: כן, ולכן יש גם סגלים כאלה מפלצתיים, בטח לקבוצות הגדולות. יש גם את העניין של אירופה, אתה יודע, יש קבוצות שרגילות לזה, זה כל שנה, אז הם חיות את זה משנה לשנה, סיטי, ארסנל, ליברפול, יונייטד, קצת פחות, חזרה. וילה, אבל יש קבוצות, בורנמוט, סנדרלנד, פתאום באירופה, הם, זה יהיה להם קשה הסיפור הזה.
1: ויש פה עוד עניין.
0: וזה משחקים ביום חמישי בערב, כי זה לא צ'מפיונס ליג.
1: נכון. דיברת על רכש, אנחנו רואים את זה, שחקנים מבחוץ, גם ליגות כמו הבונדסליגה וליגה איטלקית וכולי, שמגיעים לפרמייר ליג, זה קצב אחר, זה, נכון. זה פיזיות אחרת, ואתה רואה שחלק מהשחקנים...
0: לוקח להם זמן.
1: חלק גם לא... לא
0: אגב,
1: לא,
0: רודרי לקח לו איזה שנה, נכון, אתה
1: לא,
0: יודע,
1: לא, לסגור את הפער. קאי אברץ כזה, שאתה יכול להתווכח עם...

0: מצליח, לא מצליח, לוקח לשחקנים, וחלק לא מצליחים להתרגל, וזה, וזה גם משמעותי. קבוצות שעשו רכש, הביאו שחקנים מבחוץ, לוקח זמן.
1: אוקיי. תכף נגיע לקבוצות עצמן, אנחנו נדבר על, לא על כולן כמובן, על הגדולות ועוד כמה ככה מעניינות, אבל הזכרת את זה כבר ואני רוצה להגיע לזה עכשיו. 9 מאמנים הוחלפו, יש 20 קבוצות, זה כמעט חצי מהקבוצות החליפו מאמנים, וזה שיא חדש, אף פעם לא היה שבקיץ אחד יוחלפו 9 מאמנים, וזה גם בקבוצות גדולות, דרך אגב, השיא הקודם בקיץ 2016 הוחלפו 8 מאמנים, זה כולל פפ גוארדיולה שהגיע למנצ'סטר סיטי, ומוריניו הגיע למנצ'סטר יונייטד, וקונטה לצ'לסי. אז אתה אומר, אוקיי, אבל זה, אוקיי, בארסנל כמובן שמיקל ארטטה לקח אליפות, והיסטורית, והגיע לגמר ליגת האלופות, הוא ממשיך, וזה ברור, ולאט לאט אולי יהיה ארסנל ונגר החדש, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל גם ליברפול, בעיקר מנצ'סטר סיטי,
0: נכון.
1: צ'לסי, זאת אומרת, זה קבוצות הטופ, חוץ מארסנל,
0: נכון.
1: מנצ'סטר יונייטד לא, בסדר.
0: עכשיו גם מנצ'סטר יונייטד זה מאמן חצי עונה.
1: נכון, נכון. זה המון חילופי מאמנים, ואנחנו יודעים שכשמאמן מתחלף, אוקיי, אנחנו זוכרים גם בצ'לסי, זה דווקא עבד להם טוב, עם קונטה, איך שהוא הגיע, בום, אליפות, אנצ'לוטי, בום, אליפות.
0: בליברפול עונה ראשונה, אבל בדרך כלל...
1: בדרך כלל זה לוקח זמן. אפילו לקלופ זה לקח זמן.
0: נכון, קלופ בנה, אתה יודע...
1: ושלא לדבר על ארטטה, דוגמה אולי הטובה.
0: ארטטה היום, דיברת על ונגר וכאלה, ארטטה היום, שמונה ב-2019, הוא המאמן הכי ותיק בליגה האנגלית. עכשיו, פעם היינו רגילים, לא, מה זה רגילים, אבל...
1: מאמנים לו 10 שנים.
0: פרגסון.
1: טוב, פרגסון ונגר זה 20 שנה.
0: גם דיוויד מויס באברטון היה...
1: 6, 7, 8 שנים.
0: 10-11 שנה.
1: כן.
0: ארטטה ב-2019, תשמע, דניאל פארקה בליץ, 3 שנים...
1: הקבוצה שלך.
0: נכון. אתה רואה, לא אמרתי, אז אתה...
1: אני חייב.
0: 3 שנים, הוא המאמן השלישי הכי ותיק בליגה, זאת אומרת...
1: זאת אומרת, הוא הגיע אתמול.
0: 17 מאמנים מתוך 20, הם מאמנים שנתיים או פחות. זאת אומרת, שנתיים וקצת או פחות. וזה מראה לך שגם בליגה האנגלית, שפעם היה יותר סבלנות ויותר...
1: נכון.
0: באנגליה היו פטרים 2-3 מאמנים בממוצע בעונה,
1: מי הבעלים?
0: נכון.
1: בעבר הבעלים היו בעלים אנגליים כאלה. היום בעלים הרוב, לא כולם, אמריקאים, שאתה יודע, זה הכסף שלהם.
0: נכון לגמרי, זה טייקונים בכל העולם. זה לגמרי התשובה. זאת אומרת, אתה יודע, האנגלי מניוקאסל ה... זה לגמרי התשובה, אבל אתה רואה, זה גם חלק מהעניין, זאת אומרת שחילופי מאמנים, זה הופך את הליגה האנגלית לפחות סבלנית, וכשההנהלות פחות סבלניות, אז
1: כן, כן.
0: מתחמם, הדברים זה.
1: אז כאמור, 9 מאמנים הוחלפו, אני אתן את הרשימה, ואחרי זה אנחנו נלך קבוצה קבוצה. אז אנזו מרסקה כמובן הגיע למנצ'סטר סיטי, נזכיר שהוא היה בצ'לסי, אבל הוא הגיע גם עוזרו של פפ גוארדיולה בסיטי, הוא מכיר את המועדון מבפנים, לכן לקחו מאמן שכאילו אמור להמשיך את דרכו של פפ.
0: שבוא נגיד התחיל בתבוסה 0-3 לארסנל.
1: נגיע לזה, נגיע לזה, כן. צ'לסי, שגם כן עברה לא מעט מהפכים בשנים האחרונות, גם מבחינת סגל שחקנים, שם תחנת רכבת מטורפת. אז צ'אבי אלונסו מגיע, האם הוא יצליח סוף סוף to steady the ship, כמו שאומרים, אחרי תקופה קצרה של ליאם רוסניור, שהיה לא התאים.
0: מפתיע, כי כולו חשוד שהבנו שהגיע לליברפול.
1: נכון.
0: ואז ליברפול מינו מאמן, ורק אחרי זה, זאת אומרת, כאילו עשו לו דווקא, לא, לא באמת, אבל, אבל...
1: אבל שים לב.
0: אבל צ'אבי אלונסו הרי ויתר על ליברפול בשביל להגיע לריאל
1: מדריד. כן, נכון.
0: והוא שיחק כמובן בליברפול. נכון. צ'אבי אלונסו לצ'לסי, זה היה מין מינוי כזה של, אתה אומר, מה? כאילו, איך...
1: שים לב, אמרנו מרטטה, עכשיו אמרנו צ'אבי אלונסו, ואנדוני ראולה שמגיע לליברפול, שלושתם גדלו באותו מקום, נכון, בחבל הבסקים, באזור של ריאל סוסיאדד, בסן סבסטיאן, גם חברים טובים, שזה מדהים, תוסיף לזה את לפואנטה, דיברנו על זה, לא בדיוק בסקי, נכון. אבל הוא גדל באתלטיק נכון. בלבאו, אז נגיד חצי בסקי, תוסיף לזה את לואיס אנריקה, שאומנם נכון. מגיע מאסטוריאס, מגיחון, אבל זה גם כן צפון ספרד, צפון ספרד זה המקום שמייצר את המאמנים הכי טובים בעולם.
0: כן, לגמרי.
1: כרגע.
0: זה מזכיר קצת את האזור בסקוטלנד, שממנו יצאו פרגסון ודון דיווי ומי שאתה לא רוצה. זה נכון, זה נכון. תשמע, אתה רואה את המאמנים הספרדים, כמו שפעם הייתה תקופה של מאמנים איטלקים ששלטו, המאמנים הספרדים עושים בית ספר.
1: גרמנים היה זה, כאילו קלופ, טוחל כזה.
0: עושים בית ספר, לא משנה אם זה נבחרות, אם זה צ'מפיונס, אם זה פרמייר ליג.
1: אני ממשיך, טוב, זה בגדולות, אבל...

0: גם ניוקאסל, שזה סיפור גם של ניהול וכנה, לאדי האו עזב שם במפתיע והביאו את מתיאס יייסלה הגרמני, שגם כן עבר כל מיני קבוצות, היה ברד בול זלצבורג ועוד כל מיני מקומות. הנה, עוד ספרדי, אמנם לא בסקי, אלברו ארבלואה, שגם עשה את התקופה הלא מוצלחת בריאל מדריד, מגיע לפולה, מקומו של מרקו סילבה, מרקו רוזה, בבונמוט, מקום איראולה, שעבר לליברפול, אוליבר גלסנר, שהיה בפלאס, עובר לנוטינגהאם פורסט, שתי קבוצות שמשחקות עם שלושה בלמים, נכון? דיברנו על...
1: נכון.
0: ענן חלילי, שדיברנו על מעבר אולי לנוטינגהאם, אבל הוא עובר לפלאס.
1: שבנוטינגהאם משלמת יותר כסף, זאת אומרת, לקחו...
0: אוקיי. החליף את ויטור פררה, ופייר סאז, שעשה עבודה מדהימה עם לאנס בליגה הצרפתית, הגיע לקריסטל פלאס, והחתים את ענן חלילי, שכמובן נדבר עליו בהמשך. ועוד, התשיעי, גארי אוניל באיפסוויץ', כמו שכן מקנה, בסדר. אבל זה תשעה, זה סליחה, זה תשעה מ-20.
1: לא, זה מדהים.
0: זה כמעט 50%.
1: זה מדהים, זה דבר שבאמת, כמו שהזכרת, לא קורה, ולפני 10 שנים היו 8, זה... זה מעניין, כי ייקח זמן, כמו שאמרנו, לא היה זמן לקראת העונה יחסית בגלל מונדיאל, לוח משחקים צפוף, ליגה קשה, קשה, כאילו מכל בחינה, יהיה מאוד מעניין. שווי אלונסו בצ'לסי, לדעתי, זה ה... לא יודע אם זה הסיפור, אבל שווי אלונסו הוכח בלברקוזן, אתה יודע, קראו לו עוד שהוא היה שחקן, מאמן על המגרש, ובצדק, הוא עשה בלברקוזן דבר מדהים, לקחת אליפות על הראש של ביירן.
0: דאבל, והגיע לגמר הליגה האירופית, הפסיד אמנם, אבל היה במרחק נגיעה.
1: עונה הייתה בעצם כאילו בלי הפסד.
0: מדהים.
1: ועשה עבודה מדהימה, יכל לבחור בין שתי האקסיות הגדולות שלו, ליברפול וריאל
0: מדריד. לא, הוא ישב וחיכה לריאל מדריד, הוא ידע שריאל מחכה לו והוא חיכה לה.
1: ליברפול רצו אותו כמחליף של קלופ, סלוט היה עם כל הכבוד למה שהוא עשה אופציה שנייה. בא לריאל, שיחק לא רע בהתחלה, אבל החדר הלבשה, הוא לא צריך להחזיק את החדר הלבשה, הברזילאי, אפשר להתווכח על מה היה שם, אבל הוא לא הצליח לזה וזה...
0: בסדר, זה גם, אתה יודע, אף אחד לא מצליח בכל דבר.
1: זה חלק בעניין, אבל...
0: לפי דעתי זה רק יוסיף לו, כי הוא למד מהדבר הזה המון להמשך הדרך שלו.
1: אני מזכיר, עכשיו צ'לסי, זה לא ריאל מדריד, אבל היא קבוצה עם כוכבים, קבוצה עם מגה. עכשיו צ'לסי, מאז שטוד בולי והחבר'ה האמריקאים שלו השתלטו, זה שהיא מוציאה הכי הרבה כסף, יותר מכל קבוצה, כולל סיטי, כולל סן ג'רמן, כולל הכי... יורה לכל הכיוונים, ולא כל כך מצליחה עם זה. זאת אומרת, קונה, מוכרת, יש לה רשימה של שחקנים ששייכים לה. ו...
0: לא, זה עשרות.
1: צריך מישהו שיעשה סדר, הם גם החליפו מאמנים די הרבה. זאת אומרת, אמרו על רומן אברמוביץ' שהוא מפטר סדרתי, אבל...
0: לא, טוד בולי זה...
1: אבל טוד בולי...
0: זה לא, זה בלבל אחר לגמרי. שאגב, יש עכשיו דיבורים שטוד בולי בדרך החוצה מצ'לסי, ויש אולי...
1: הוא גם עכשיו...
0: שינויים שם בבעלות.
1: עכשיו, אתה צריך מישהו שיעשה סדר, וצ'אבי אלונסו אמור להיות זה שיעשה סדר, וגם משחק כדורגל. תשמע, צ'לסי, אחרי העונות האחרונות, אם היא לא רצה, אני לא אומר לקחת, אבל אם היא לא רצה בצמרת, מתמודדת על האליפות, זה כישלון עבור.
0: טוב, אז אני התכוונתי להתחיל עם ארסנל, אבל התחלת עם צ'לסי, אז אנחנו נמשיך עם צ'לסי, למרות שזה לא הסדר הרשמי, והגיד, אתה צריך להתחיל עם האלופה. לא, אנחנו נתחיל עם צ'לסי, כי התחלת עם צ'לסי. אז צ'לסי, חוץ מצ'אבי אלונסו, היא בעצם הקבוצה שכרגע הוציאה הכי הרבה כסף, לא סתם הוציא הכי הרבה כסף, כרגע 409 מיליון יורו, יש רק שתי קבוצות בהיסטוריה שהוציאו יותר כסף בקיץ אחד, שזה ליברפול ב-2025, לפני שנה, איסאק, קיטיקה וכן הלאה, 483,
1: וצ'לסי
0: ב-2023, 448 מיליון יורו, קייסדו, אינסו פרננדס וכן הלאה וכן הלאה, זה לפני ריאל מדריד של 2019, שקנתה את עדן עזר ויוביץ', שהיו שתי הצלחות מדהימות, סתם אני צוחק, ועדר מיליטאו, הוציאו באותו קיץ 355 מיליון יורו. זאת אומרת, צ'לסי באמת השתוללה הקיץ בטירוף, 11 שחקנים חדשים, תשמע, זה קבוצה חדשה כמעט לגמרי, מאמן חדש וקבוצה חדשה ושיטה חדשה, הכל שם חדש לגמרי, וזה מאוד משמעות. תכף נדבר על השחקנים שהגיעו, מנצ'סטר יונייטד, נכון, הצליחה בשנה שעברה, חזרה לצמרת, מקום
1: ש...
0: למה בין היתר?
1: כי לא היה לה אירופה.
0: כי היא כמעט לא שיחקה. היא גם אף פעם מהגביעים מאוד מוקדם.
1: נכון.
0: שיחקו 40 משחקים, שזה הכי מעט שלהם מזה, לא יודע, עשרות שנים, בעונה. בכל המסגרות.

0: מסגרות. צ'לסי השנה, בגלל שהעונה הקודמת שלה הייתה כל כך גרועה, לא אפילו לא בקונפרנס ליג. נכון. זאת אומרת, אין לה משחקים באירופה, שלכאורה זה לא טוב, אבל זה בשבילה מעולה.
1: נכון.
0: כי היא יכולה להתמקד בליגה, אין לה את הנסיעות, אין לה את המשחקים ביום חמישי, או בשלישי או ברביעי.
1: צריך להגיד שלהבדיל מקבוצות בכל ליגה אחרת, אז עובר על ברצלונה, אבל כל קבוצה אחרת, מאתלטיקו מדריד ועד הפועל באר שבע לצורך העניין, שתי הקבוצות שלך, הכסף מאירופה מאוד חשוב, באנגליה פחות, כי באנגליה יש כל כך הרבה כסף בטלוויזיה ומדברים אחרים, שאם אתה עכשיו בקונפרנס או באירופה ליג או אפילו בצ'מפיונס ליג, זה לא באמת משמעותי לתקציב שלך.
0: אז בואו ניתן לך את הרשימה של כל ה-11 שחקנים חדשים. אז זה מורגן רוג'רס, כמו שאמרנו, 117 מיליון, מקסנס לקרואה, הבלם מגרם מקריסטל פלאס, מרקו פלסטרה מאטלנטה, מגן ימני, שחקן כנף ימני, ג'ובאני קנדה, באמת כישרון פורטוגלי אדיר, לא יודע כמה אנשים מכירים אותו, מספורטינג ליסבון, ולנטין ברקו, הג'ינג'י הארגנטינאי הנהדר הזה, מנבחרת ארגנטינה, שלא שיחק כמעט במונדיאל, אבל הוא שחקן אדיר, הוא היה בשטרסבורג בשנה שעברה, נזכיר ששטרסבורג היא סוג של קבוצת בת של צ'לסי, מנואל אמגה, משטרסבורג, כמובן, חלוץ הולנדי, גבוה קומה.
1: שכמובן נכשל.
0: נכון. פפ צ'בריה מראיו ואיקנו, דנר מקורינטיאן, שחקן ברזילאי, זה כבר בסכומים של, אתה יודע, זה גרוש וחצי. עשרה מיליון יורו.
1: נגיד שגם חלק מהשחקנים האלה לא אמורים, כאילו אמורים להיות שחקני רוטציה.
0: כן, כן, ודאי.
1: אבל מעניין מאוד, זאת אומרת, אחת
0: מהמורים... רגע, שנייה אחת, שני שמות שאני אזכיר, כי הם הגיעו בכלום כסף, כמעט. דני וולבק וג'ורדן אנדרסון. עכשיו, אתה יודע, בשנים האחרונות, צ'לסי קנתה כמעט רק שחקנים צעירים, החתימו אותם על חוזים ל-7, 8, 9 שנים. ופתאום יש פה איזה שינוי מגמה, לפחות חלקי, כי זה שני שחקנים ותיקים.
1: אגב, צריך להזכיר, לא שחקן חדש, אבל מודריק קיבל...
0: מה שהיה?
1: לא.
0: ביטלו לו את השעיה.
1: ביטלו, השעיה הייתה לארבע שנים.
0: אוקיי. מה, שימוש בסמים, לא?
1: זה חומר, הוא לקח, זה חומר...
0: ארבע שנים הוא קיבל?
1: הוא קיבל ארבע שנים בנובמבר או דצמבר 2024, ועכשיו החליטו שהמינון שהוא לקח הוא כבר לא אסור.
0: זה כבר כמעט שנתיים הוא לא משחק.
1: המשחק האחרון שלו היה בנובמבר 2024, הורידו, עכשיו הוא התאמן, אסור היה לו אפילו להתאמן, בגלל הזה הוא התאמן באיזה קבוצת ליגה שביעית, שקרובה לסטמפורד.
0: וחיכה לנס.
1: עכשיו הורידו זה, עכשיו צ'אבי אלונסו אמר כמה הוא מבסוט, ועכשיו...
0: זה עוד שחקן לסגל.
1: עכשיו, זה שחקן, לא יודע מה הכושר שלו.
0: אוקיי.
1: לקחו אותו לאגב, הוא באמצע הסיבוב הופעות, הסיבוב משחקים של צ'לסי במזרח הרחוק, הונג קונג וזה, הוא הגיע כדי להראות לו שהוא חלק מהקבוצה, אבל הוא גם שחקן שחתם בזמנו ל-7-8, עכשיו, זה עוד שחקן לסגל.
0: בוודאי.
1: הוא בטח לא יהיה שחקן הרכב בהתחלה, אבל יש לי,
0: יש פה סגל מאוד מאוד איכותי, אבל הזכרתי את אנדרסון וולבק, בעיקר אנדרסון, זה המון ניסיון. סוף סוף שחקנים שמביאים בכסף קטן מאוד יחסית, כדי לתת באמת לכל הצעירים האלה גם איזה, אתה יודע, אנשים קצת עם ניסיון, עם קצת...
1: דני וולבק, אתה אומר, מאיפה הביאו אותו פתאום, כאילו...
0: הביא אותו מברייטון.
1: לא, אני אומר, כי הוא שחקן, שיחק כבר בקבוצות גדולות.
0: כן, מצ'סטר יונייטד.
1: נראה שהוא כבר, כאילו, מי זוכר אותו, ופתאום הוא...
0: אז צ'לסי, הרבה בגלל הנושא הזה שאין לה אירופה, אני חושב שיש לה סיכוי להתמודד על אחד מארבע, לא על האליפות, אבל מקום רביעי, זאת אומרת, מקום בליגת אלופות.
1: אני חושב שאפילו יותר, זאת אומרת, אם אני...
0: אליפות?
1: לא יודע, אני לא חושב שתיקח אליפות, אבל אם אני צריך...
0: יכולה להתמודד על האליפות?
1: אני חושב שהיא תהיה, בוא נגיד, מקום שלישי.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, בתוך הארבע היא כאילו... היא תהיה שם.
0: אוקיי. אז זה לגבי צ'לסי. עכשיו נעבור לארסנל, וביום ראשון ארסנל משחקת במגן הקהילה, משחק שפותח את העונה, מנצחת את מנצ'סטר סיטי 3-0, אתה יודע מה אומרים על מגן הקהילה? שאם אתה מנצח, אז וואו, זה נהדר, זה פתיחת עונה פנטסטית. אם אתה מסיד, אומר, זה משחק ידידות.
1: שמע, קודם כל, זה נכון. בוא נתח סטטיסטיקה. ב-15 שנה האחרונות, זאת אומרת, מעונת 2011-12 ועד השנה, פעם אחת, זאת שניצחה את מגן הקהילה, גם זכתה באליפות באותה שנה. עכשיו, זה די מדהים, כי מנצ'סטר סיטי לקחה המון אליפויות.
0: ושיחקה הרבה פעמים במגן הקהילה.
1: מנצ'סטר סיטי ב-2018-19 לקחו אליפות אחרי שזכו מגן הקהילה. עכשיו, זה לא אומר שארסנל לא תיקח אליפות, אבל ארסנל קודם כל הייתה מצוינת, באמת. זאת אומרת, עזוב את סיטי, משחק ראשון של...

0: ברסקה, משחק רשמי ראשון. ארסנל נראתה...
1: מוכנה לעונה.
0: מה זה מוכנה? היא רקדה על המגרש גול אחרי 24 שניות, של שני מגנים שמאליים מתמסרים ביניהם, צוליס, הרכש היווני.
1: שאתה מדבר עליו?
0: שמע, שני בישולים. עכשיו, אתה אומר, צוליס, אוקיי, בסדר, אתה מכיר את זה? שחקן יווני שבא...
1: זה שהוא יווני, זה לא אומר שום דבר.
0: לא, אתה יודע, אתה יושב עכשיו יווני ורואה, נגיד סתם אני אומר, את חלילה, את אוסקר גלוך, וזה אומר, כאילו, שחקנים מוכשרים טוב. שחקן ישראלי, אתה יודע, טוב. שמע, הוא נתן שני בישולים פנטסטי, באמת, שחקן...
1: תראה, זה סיפור מעניין, כי הוא הגיע לפני כמה שנים לנוריץ' ונכשל. נכון. עכשיו, בנוריץ' הוא נכשל. נכון. לא תגיד, בטוטנאם הוא נכשל. נכשל, וחיפש את עצמו, והגיע לברוז' ובברוז' הוא היה פשוט מדהים, בטח בעונה שעברה, ששילמו עליו לא מעט כסף, אמנם לא הסכומים האלה של המאה, מאה ופלוס.
0: 30 מיליון פאונד, אתה יודע, בשביל קבוצה באנגליה, זה סביר.
1: קודם כל, זה אחת הרכישות היקרות ביותר מהליגה הבלגית. נכון. הוא הכי יקרה, הוא השנייה הכי יקרה, אבל אוקיי, הוא הגיע, והיום הוא במעמד אחר לגמרי, והוא מצטרף לקבוצה שבשנה שעברה זכתה באליפות ראשונה אחרי 22 שנה.
0: והגיע לגמר הצ'מפיונס.
1: בוא נגיד שגמר הצ'מפיונס לא נראתה כמו ששיחקה בליגה, בעיקר, לא בעיקר, אבל הרבה בזבוז הזמן, וכל מיני דברים כאלה. לא משנה, הפסידה בפנדלים. אז אני אגיד דבר כזה, קודם כל, אני חושב שציוליס זה רכש אדיר, אבל אני חושב שברונו גימראש לא פחות.
0: אין ספק.
1: בייחוד בגלל שדקלן רייס בשנה שעברה פשוט שיחק יותר מדי, לא היה בעצם מישהו שיוכל להחליף אותו, ועכשיו העונה הזאת, ששוב הם הולכים גם על אליפות וגם על ליגת אלופות, צריכו קצת יותר רוטציות של דקלן רייס.
0: מי שראה את ניוקאסל שנה שעברה, ברונו גימראש, שחקן מוכשר בצורה יוצא דופן, אז עזוב ונבחרת ברזיל ומה שהיה שם, המונדיאל מת, רכישה ש... קודם כל מראה שניוקאסל וכל הפרויקט הסעודי שם...
1: זהו, זה משהו שם לא ברור.
0: כנראה שהם...
1: הסעודים לא רוצים כל כך.
0: לא חשוב להם, זאת אומרת, הם מסתכלים על 2034, על כל מיני דברים, אולי במגניטודות יותר גבוהות מאשר קבוצה בפרמייר ליג, אבל ארסנל, על הנייר לפחות, הרוויחה פה איזה שחקן ש... תשמע, אתה מסתכל על הסגל של ארסנל. קבוצה שכבר זכתה באליפות, וזה יש...
1: לך אליפות, היא הייתה קבוצה הטובה ביותר, אולי אפילו גם שנה לפני זה, כי היא עובדה את האליפות למצ'סטר סיטי ככה על הקסקס.
0: יש לארסנל, זאת אומרת, בוא נגיד שאם צריך להמר, תראה, ארסנל אף פעם לא דורסת. ארסנל, חוץ אולי מהקבוצה של 2004, הבלתי מנוצחים...
1: תראי, אמרי.
0: היא לא דורסת, היא גם שלקחה אליפות שאתה... אז שאל אותי... אריה לבנת, איש הכדורסל לוותיק של עיתון הארץ, הוא עד ארסנל שרוף. אמר לי, השנה זה ארסנל ועוד 19. אמרתי לו, לא, כי ארסנל... זה לא ארסנל ועוד 19, כי ארסנל אף פעם לא זה, אבל... אם אני צריך לאמר, אז אני מאמר על ארסנל לוקחת אליפות...
1: אז אתה חוסך לי את השאלה בסוף הפרק. לא, זה בסדר, זה בסדר. זה די צפוי גם, זה לא, אתה לא מפתיע פה את אף אחד. אני אגיד שני דברים.
0: אתה גם חושב ככה, כאוהד.
1: כן. כן, בלי שום קשר. אני אגיד רק שני דברים. אחד, זה ליגת האלופות שאני חושב שבגלל שהם זכו בשנה שעברה באליפות, אז לא שהם יוותרו על משהו, אבל אתה יודע, איזה תמיד תחושה שאם כבר לקחת האליפות,
0: אין ספק.
1: השלב הבא זה צריך להיות ליגת האלופות.
0: אין ספק ששנה שעברה החשיבות הייתה קודם כל לליגה, זאת אומרת, כמובן, אתה כבר לגמר ואתה רוצה לקחת
1: ברור.
0: הכל, אבל שלקחת אחרי 22 שנה ו... ולהוריד את הקוף הזה של אגב של כמה עונות שסיימת שני ובאת...
1: אחרי שהובלת כבר.
0: ובאת בדלי וכו'. אז הם ירצו הכל, אבל כן, בוא נגיד שירטט, אם תיתן לו עכשיו גמר ליגת אלופות, משחק זה...
1: הוא לא יגיד את זה, אבל אנחנו יודעים מה הוא חושב.
0: הוא לא יגיד את זה, אבל הוא יבחר בלב צ'מפיונס.
1: דבר נוסף זה הפציעה של וויליאם סליבה. כי מדברים על הבלם הצרפתי שיש לו פציעת גב, וכאילו לא ברור עדיין מתי הוא חוזר. ולדעת רבים הוא אחד הבלמים הטובים בעולם.
0: לא רק שהוא אחד הבלמים הטובים, הציוות שלו ושל גבריאל ביחד היה אחד הדברים הכי טובים.
1: אין ספק, אבל בוא נגיד, אני מעריך שארסנל תמצא את הפתרון בצורה כזאת או אחרת, ובסוף אני מניח שהוא גם יחזור. טוב, משחק הפתיחה של הליגה יהיה ביום שישי, ארסנל נגד קובנטרי. אז קובנטרי היא קבוצה קטנה, אבל אני חייב לדבר על קובנטרי. קובנטרי...
0: סקיי בלו.
1: לא, אני אגיד לך למה, כי המאזינים הצעירים שלנו אומרים, איזה קובנטרי זה? קובנטרי הייתה במשך שנים קבוצת פרמייר ליג או ליגה ראשונה, פרסט דיוויז'ן,

0: אתה יודע, אחת הוותיקות. כשהם ירדו, הם ירדו לפני 25 שנה, זה היה אחרי 34 שנים רצופות שלהם בליגה הראשונה.
1: אתה בטח זוכר נדב שהם לקחו גביע על הראש של טוטנהאם.
0: במשחק חוזר.
1: כאילו, ואז מסתבר ש...
0: טומי הוטצ'ינסון.
1: מסתבר שהיו, שיש יותר אוהדי קובט בארץ, אז לפחות. כל מיני אנשים ש... כן, קבוצה...
0: קבוצה היסטורית. ואתה יודע, זה לא רק שהיא קבוצה היסטורית, יש פה גם סיפור מאוד מעניין. כי כמו שאמרתי, היא חזרת לאחר 25 שנה, פרנק למפרד אגב, לאותה, כוכב העבר של צ'לסי כמובן, והלכתי אחורה לעונת הירידה. קובנטרי ירדה בעונת 2000-2001. גורדון סטרחן היה מאמן, גורדון סטרחן... כוכב הסקוטי הגדול, בעיקר במאצ'סטר יונייטד.
1: ובליץ יונייטד.
0: ובליץ יונייטד, זאת באברדין עם אלכס פרגוסון לפני זה. ותראה איזה שחקנים היו אז בקובנטרי, בעונת הירידה. קרייג בלמי, ג'ון הרטסון, לי קרסלי, קרלטון פלמר, קולין הנדרי. שמע, זה שמות. כל אחד בפני עצמו. שנה לפני זה שיחק שם, לא תאמין, רובי קין. רק הוא נמכר לאינטר, אז לפני...
1: לא עבר בליץ אגב.
0: בוודאי. ובאותה עונה, משחק במחזור אחד לפני סיום העונה נגד אסטון וילה, 5 במאי, מחזור 37, היו 38 מחזורים, והם היו חייבים לנצח נגד אסטון וילה. הובילו 2-0 בוילה פארק, מצמד של מוסטפא חאג'י, אם אתה זוכר, הכוכב המרוקאי הוותיק, דקות 18-26, 2-0, זה בדרך לניצחון, בדרך להישארות, ואז מחצית שנייה וילה חוזרת, שים לב עם מי, דוד ג'ינולה, עולה מהספסל, משנה את המשחק, דריוס וסל, כובש, ובסופו של דבר, דקה 81, חואן פבלו אנחל הקולומביאני, אני זוכר אותו עוד בריבר פלייט, עם מורטגה ועם כל החבר'ה האלה, עם פבלו איימר. אז מבקיע את שערו הראשון במדי וילה, ואז פול מרסון, שאני עוד זוכר אותו בארסנל, כוכב ענק, עושה מהפך 3-2 לוילה, קובנטרי יורדת, ויש שם תמונות מפורסמות של אוהדי קובנטרי הצעירים ביציעים, בוכים וכן הלאה. מי שהיה אז בן 15, היום בן 40. שתבין על מה אנחנו מדברים. אז קובנטרי חוזרת, והיא מעניין לראות אותה. היא כמובן תיאבק על ההישארות בליגה. אבל בסדר, ככה זה קבוצות שעולות מהליגה השנייה.
1: כן, תשמע, היה כמה שנים, שנתיים רצוף היה עניין שכל השלוש שעלו ירדו, ואז אמרו, יש... אבל עובדה שנה שעברה זה לא קרה, גם חנדרלד הצליחו, גם ליץ' הצליחו, אז... אחד הדברים באנגליה שזה באמת, אתה יודע, זה קלישה, אבל זה נכון. באמת כל משחק הוא קשה. זאת אומרת, גם אם אתה משחק נגד היורדת, לילה קר בסטוק, מה שנקרא.
0: כן, לילה קר בסטוק, אני אהיה איזה שטות הזאת. בסדר. וכאילו בלילה חם בסטוק זה אחרת.
1: אבל הכוונה, אתה יודע, אתה משחק נגד ארסנל נגד קובנטרי. וואלה, אתה יודע, כנראה שארסנל ינצחו, אבל שום דבר לא זה.
0: נכון. נכון. טוב, אז דיברנו על צ'לסי, דיברנו על ארסנל, אנחנו נצפין לליברפול, ששוב מאמרת על מאמן. תראה, ברגע שיורגן קלופ עזב, הם לא בדיוק ידעו מה לעשות, היו המון מועמדים, ובסוף הלכו על ארנה סלוט, וזה נראה, וואו, על המעונה הראשונה הוא לוקח אליפות.
1: זה היה מדהים, עכשיו, צריך להגיד גם שליברפול, בעונה של סלוט, העונה הראשונה, לא קנתה כמעט כלום, נכון. לא התחזקה.
0: הוא נשאר עם אותו הרכב, פלוס מינוס.
1: קנו שחקן אחד, וזה הלך מדהים שנה שעברה. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה בזל שהם מתחילים, אתה יכול להגיד...
0: לא, בגלל, הרבה אמרו לא. שהוא בעצם, לא ש... דווקא בגלל שהוא לא שינה כלום, לקח את אותה קבוצה נהדרת של קלופ, קצת...
1: יכול להיות, שנה אחרי, ליברפול, כמו שאמרת, קבוצה שהוציאה מקום שני
0: מטורף.
1: ירתה לכל הכיוונים, קנתה. הסוף שלא רצה לאליפות, נכשלה בגדול. זאת אומרת, זה סלוט הולך הביתה. עכשיו, גם עכשיו, בינתיים, ליברפול...
0: אז רגע, בוא נגיד מי מגיע במקומו. אנדוני ראולה, שהוא מהחבר'ה הספרדים. אגב, לא הזכרנו קודם שדיברנו על הספרדים, על אונאי אמרי, עוד אחד שמגיע. תראה, זה פשוט מטורף.
1: עשה עבודה מדהימה.
0: זה מטורף, עם אסטון וילה.
1: השני הכי ותיק אחרי ארטטה ולפני פארקי.
0: זה השני היחידים שיש להם יותר משלוש שנים באותה קבוצה. כל היתר אין שלוש שנים. לא משנה. נחזור לאנדוני ראולה, שעשה דברים יפים מאוד עם ראיו ואיקאנו בספרד.

0: ספרד, ומשם מגיע לבורנמות מאנגליה, אבל עם כל הכבוד, הלחץ בריו והלחץ בבורנמות לא דומה, לא מתקרב לאמן את ליברפול.
1: מצד שני, אני חושב שזה פחות הבדל, בגלל שהוא שחק בליגה האנגלית, הוא שיחק נגד הקבוצות הכי גדולות.
0: הוא מכיר את הליגה.
1: ארנס לוט שבא מפיינורד ובא וזה.
0: אתה לקח אליפות.
1: בסדר. לא, אני אומר, כשהוא הגיע, לא ידעת שהוא ייקח אליפות. ההבדל בין לשחק בליגה ההולנדית, גם אם אתה... פה יש לך מאמן שמכיר את הפרמייר ליג, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אני חושב שזה... והוא מאמן שהוכח את עצמו, אני חושב שזה מינוי טוב. זאת אומרת, יכול להיות שצ'אבי אלונסו היה יותר מתאים, אבל בוא נראה, אני חושב שכאילו צריך לתת לו...
0: לא, ייתנו לו, בוודאי שיתנו לו. אז, תשמע, שני השחקנים הכי יקרים שהגיעו בקיץ שעבר, זה וירץ ועיסק, שווירץ, בוא נגיד, התחיל לא טוב, אבל בסוף זה נראה בסדר, לא מספיק, ציפו לי הרבה יותר.
1: נכון.
0: עיסק זה הכישלון קולוסלי.
1: כן, עיסק קודם כל היה פצוע.
0: היה פצוע.
1: היה גם כל הסיפור שהוא לא התאמן בקיץ שעבר.
0: אבל זה עזוב, נו.
1: לא, לא, הוא היה כישלון מכל הבחינות. אני אומר, גם בחינה התנהגותית בהתחלה, ואחרי זה פציעה, וגם שהוא חזר, הוא לא חזר לעצמו, והפציעו לו, אבל בוא נראה.
0: אני חושב שזה היה המבחן. האם איראולה יצליח לקחת את וירץ ואת עיסק, ולהחזיר אותם לפחות או יותר מה שהם אמורים היו לתת כשהם הגיעו בקיץ שעבר.
1: נכון, וצריך לזכור, נכון שהעונה האחרונה שלו לא הייתה עונה מי יודע מה, אבל מוחמד סלאח חזר, מוחמד סלאח,
0: אחד מגדולי...
1: דמות היסטורית מכל בחינה בליברפול.
0: באזור של קני דלגליש ואיין ראש.
1: ולגמרי, ונכון, שוב, עונה שעברה, הוא נתן רק שבעה בישולים, שבעה שערים, ב-20 ומשהו משחקים, אבל עדיין...
0: איבד גם בשלב מסוים, איבד מקום בהרכב.
1: נכון, נכון. אבל עדיין, זאת אומרת...
0: העזיבה שלו היא...
1: העזיבה שלו היא... זה גם חדר הלבשה, זה משמעותי.
0: אין ספק, אין ספק. יהיה מעניין לראות את ליברפול מנסה לצאת לדרך חדשה. ועכשיו הגענו מאצ'סטר סיטי, שאולי זה הסיפור הכי גדול כרגע, כי פפ גוארדיולה, תשמע, כמה? 9 שנים?
1: 10.
0: 10 שנים, נתן באמת... תקופה הכי גדולה בהיסטוריה של מנצ'סטר סיטי, זה בכלל לא שאלה. אחת התקופות הגדולות ביותר של קבוצה כלשהי.
1: בלי ספק.
0: לא נשווה אותו בליגה האנגלית, לאלכס פרגוסון שעשה יותר ממנו, יותר שנים, יותר הצלחות, יותר תארים. אבל עדיין, כמו שאלכס עזב ואף אחד לא הצליח למלא את המקום שלו, אז התחושה היא, שוב, שכנראה לא יהיה מישהו שבאמת יצליח להחליף אותו. עם כל הכבוד למרסקה, או כל מי שיבוא בהמשך.
1: אני מסכים. תשמע, פפ גוארדיולה הוא דמות היסטורית בכדורגל העולמי לדורותיו מבחינת אימון. עכשיו, אתה יודע, בברצלונה, הוא עשה 4 שנים מדהימות, אבל זה 4 שנים, ואז 3 שנים בביירן.
0: 2 זכיות בליגת אלופות.
1: כן, כן, לא.
0: בסיטי הוא עשה 10 שנים זכייה אחת.
1: מה שעשה בברצלונה, זה ברור, זאת אומרת, זה הפך אותו למשהו. ואז 3 שנים בביירן מינכן, והרגשה הייתה שגם כשהוא בא לסיטי בזמנו, שזה גם יהיה 3-4 שנים, זאת אומרת, אתה יודע, כי הוא באמת אחד שעובד 24-7 ו...
0: פסיכופת.
1: ו10 שנים, עכשיו, אנשים יגידו, היה לו כסף מפה עד הודעה חדשה, יש מאמנים שהיה להם כסף ולא עשו את
0: נכון.
1: זה. הוא לקח 7 אליפויות, הוא לקח ליגת אלופות בסוף אחרי זה, הוא גם שחק כדורגל לפרקים נקרא לזה.
0: הטוב ביותר בעולם.
1: הטוב ביותר שנראה.
0: אין ספק.
1: באז ברצלונה שלו.
0: אין ספק.
1: אז והוא הולך עכשיו שוב, מרסקה היה עוזר שלו, מרסקה מכיר את הסיטי, מרסקה מאמן טוב, ועדיין, כמו שהזכרת, אף אחד לא נכנס לנעליים של פרגוסון, עכשיו פרגוסון זה באמת דמות...
0: אגדית.
1: מעל לזה, אבל... מנצ'סטר סיטי גם איבדה כמה שחקנים...
0: מה זה איבדה? איבדה את רודרי.
1: בדיוק.
0: שחקן הכי חשוב שלה.
1: רודרי, אתה יודע, בזמנו, שהיה ויכוח, מגיע לו כדור הזהב, לא מגיע כדור הזהב, וכל הסיפור... ואז כשהוא נפצע, אתה יודע, איתו על המגרש...
0: זה שתי קבוצות שונות.
1: איתו על המגרש סיטי, הפסידה איזה 4 משחקים בשנה וחצי, ואז הוא נפצע, פתאום היא נכנסה לאיזה משבר. עכשיו, נכון, כדורגל זה משחק קבוצתי, אבל יש שחקנים, ובדרך כלל זה לא החלוץ שמפקיע 40 גולים בעונה, אלא שחקן כזה קשר מרכזי וזה... רודרי, כאילו לאבד את רודרי, זה באמת, זה מכה. עכשיו, אתה יודע, גם קווין דה ברוינה שהלך בזמנו זה, לא באמת מצאו לו מחליף.
0: נכון.
1: אז יש לסיטי בעיה. זאת אומרת, מה זה בעיה? היא לא...

0: היא לא תרד ליגה.
1: בדיוק.
0: אבל השאלה איך היא תהיה, לאיזה מקום פחות או יותר היא תגיע. אז אוקיי, אז הביאו את אליוט אנדרסון, אנחנו דיברנו עליו, הוא שחקן מוכשר. הוא לא רודרי, אולי הוא יהיה מתישהו, אני לא יודע.
1: גם שימו עליו סכום שבוא נגיד אם הוא היה ספרדי, הוא לא היה...
0: אז זה היה בערך חצי המחיר.
1: בדיוק.
0: אל תשכח שהביאו בשנה שעברה את ריין שרקי, פיל פרודן שעונה שעברה כמעט נעלם, עדיין
1: נכון.
0: פוטנציאל, הוא יחזור, אני מעריך
1: לא, להיות מה שהוא היה. יש שחקנים מצוינים, אבל...
0: זה קבוצה, ושוב, לא הסתיים חלון העברות, נכון. ומדברים על איוב בואדי, שבאמת הבריק
1: נכון.
0: במדעי נבחרת מרוקו במונדיאל, אבל גם לפני זה, מה שראינו, מה שהוא עשה בליגה הצרפתית, היה מרשים מעל ומעבר לכל קנה מידה, מי שעקב אחריו מאז גיל 17, אפילו בגיל 16 וחצי, ובוא לא נשכח, הסקורר הכי טוב בעולם,
1: כן,
0: סקורר, שכחנו, יש שחקן, שם
1: כן,
0: אחד שקוראים לו ארלינג הולנד,
1: כן.
0: אז אתה מבין, עשיתי עדיין קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל, ושוב, בוא נחזור למגן הקהילה, ראינו אותה נגד ארסנל מתפרקת.
1: שמע, קודם כל היה גול אחרי 25 שניות ש...
0: אוקיי.
1: אתה יודע, אתה חוטף גול בהתקפה ראשונה, וגול יפה, זה מערער אותך, שוב, משחק ראשון של המאמן החדש, משחק רשמי, זה לא תירוץ, זה רק מגן הקהילה והכל, אבל היה משהו במשחק, זאת אומרת, ציטי כהרגלה, מחזיקה כדור, והיה, אני חושב, 59-41 או משהו כזה, בחיית החזקת כדור, אבל להבדיל מציטי של פאפ, הרגשת שמשהו, כאילו, מחזיקים כדור, אבל...
0: בלי תכלס.
1: כן, זה פרש.
0: ארלינג הולנד הגיע למצבים.
1: ארלינג הולנד היה חלש. אגב, ארלינג הולנד, אם אתה מסתכל על גמרים, אם אתה קורא למגן הקהילה, גמר משחק על תואר, גמר גביע, גמר ליגת אלופות, מגן הקהילה וזה, הוא כמו שאמרת, סקורר הכי טוב בעולם, אבל יש לו 11 משחקי גמר, כולל 3 פעמים מגן הקהילה וסיטי, 0 גולים.
0: כן.
1: אז להגיד שהוא לא מגיע למשחקים גדולים, זה לא בדיוק נכון, אבל...
0: ראינו מה עושה נגד ברזיל.
1: בדיוק, אבל מרצקה צריך לעבוד, שמה, יש שם עבודה, ושוב, ארסנל הייתה מצוינת. זאת אומרת, קשה להגיד שאם זה סיטי הייתה חלשה, או ארסנל מצוינת, אבל בואו נתן לך עוד סטטיסטיקה על מגן הקהילה, ב-1998, ארסנל, אחרי אליפות, לקחה אליפות, ג'ורג' גראם היה מאמן אז.
0: כן.
1: לא, 98 זה כבר ונגר, לא, ג'ורג' גראם היה בזה, זה כבר ונגר.
0: אנחנו 89, זה, נכון,
1: כן,
0: אתה
1: 89
0: צודק.
1: וזה. ונגר, אליפות ראשונה של ונגר.
0: אוקיי.
1: מגן הקהילה, נגד מנצ'סטר יונייטד. ארסנל מנצחת 3-0, דורסת את יונייטד,
0: של פרגוסון.
1: של פרגוסון. עונה 98-9, כן? איך היא נגמרת? עם טרבל של יונייטד אל אחד. עכשיו, אני לא אומר שציטי תיקח טרבל או משהו כזה. אבל צריך, אתה יודע, לקחת משחק, זה משחק אחד, והוא, כמו שאמרת,
0: כן. אגב, דיברנו על צ'לסי, אז משהו שנזכרתי בו לגבי צ'לסי, כבר שמעתי אנשים שאומרים שהמצב של צ'לסי היום מאוד מזכיר את המצב של צ'לסי לפני שקונטה הגיע. גם אז עונה גרועה ביותר.
1: בלי אירופה.
0: בלי אירופה, מגיע מאמן חדש, ובום, זוכה באליפות.
1: יכול להיות. אני לא יודע אם זה, זאת אומרת, תכף נדבר גם על מנצ'סטר יונייטד.
0: עכשיו נדבר על מנצ'סטר יונייטד.
1: אמרתי שלדעתי צ'לסי תהיה שלישית וארסנל ראשונה.
0: כן.
1: אז אני חושב שיונייטד תהיה מקום שני.
0: מה אתה אומר?
1: צריך לדרג.
0: זאת אומרת, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות.
1: כן,
0: סיטי לא תהיה
1: בין שלושת הראשונות. במקום חמישי גם הולך
0: לראות. לא, הכל בסדר, ברור.
1: תשמע, מנצ'סטר יונייטד, נכון ששנה שעברה לא היה לאירופה, הזכרת את...
0: וזה מאוד עזר לה.
1: מאוד עזר לה. אבל מייקל קריק, שהאמונה, אתה יודע, חשבו שזה יהיה משהו זמני.
0: הוא אמור להיות זמני.
1: ובגלל שהוא הצליח, מייקל קריק, ביום שהוא מונה, אם אתה מסתכל רק מהמחזור שהוא מונה והלאה, מנצ'סטר יונייטד גברה ראשונה את הליגה.
0: 17 משחקים, שני הפסדים בלבד.
1: אחת נקודות, 32.
0: כן, כן, כן.
1: עכשיו, ברור שזה קצת מרמה, ולא צריך להסתכל, זאת אומרת, אבל זה מראה ש... יונייטד פתאום התחילה לשחק כדורגל, יונייטד פתאום התחילה להזכיר, עכשיו, יש בסגל שחקן, נשמע, ברונו פרננדס, שלא רק מלך הבישולים, אלא שבר את שיא הבישולים של הפרמייר ליג, או השווה את השיא של קווין דה בריינה וכו'. יש במנצ'סטר יונייטד שחקנים נהדרים שלא ידעו איך להשתמש בהם. עכשיו, נכון שיש להם את אירופה השנה, אני חושב במנצ'סטר יונייטד...
0: לא, גם התחזקו. שמע, יורי טילמן זה חתיכת רכש.
1: כן. שוב, נראה שתמשו בו, אבל אני... שוב, אני לא חושב שיונייטד תיקח חליפות, אני חושב שיונייטד תרוץ חזק למעלה, אני...

0: חושב שתהיה סוג של הפתעה, זאת אומרת, יונייטד חוזרת להיות...
1: אז כל האוהדים יצאו מאחורים. מה, יש הרבה מאוד אוהדים של יונייטד, שבשנים האחרונות ככה קצת...
0: אני חושב שעדיין ממש נהנים ממה שאומרים. לא יודע, כאילו, מה שאתה יונייטד וליברפול, שתי הקבוצות הכי אהודות, זה ברור, אבל כאילו, אני לא בטוח למי יש יותר אוהדים. אני חושב שיונייטד עדיין יש יותר אוהדים מליברפול.
1: כן, אבל פחות שומעים אותם.
0: בסדר, זה אופן טבעי.
1: טוב, עוד אחת שנחשבת לגדולה, היא טוטנהאם. אבל טוטנהאם כבר שנתיים ברציפות ככה עמוק בתחתית, והשנה היא בעצם נשארה בליגה במחזור האחרון, אבל אני אפתיע אותך, השנה היא סיימה עם 3 נקודות יותר מהעונה הקודמת.
0: שעד סיימה...
1: שעד זה גם, אבל זכתה גם בליגה האירופית.
0: נכון. אבל אז היא הייתה בסגלת ירידה, כאילו, במחזורים האחרונים, ופה ממש, כמו שאתה אומר, במחזור האחרון, ווסטהאם כמובן ירדה בסוף.
1: אז תשמע, טוטנהאם עדיין מועדון ענק, עם המון אוהדים, גם הרבה כסף, הם לא יכולים להרשות עצמם להתבזות ככה פעם שלישית ברציפות, אז השקיעו המון המון כסף ברכש, אני מעריך שוב, אתה יודע, גם שנה שעברה אמרו אותו דבר, שזה לא יכול לקרות פעמיים ברציפות, קרה. אוקיי, הם לא התמודדו על האליפות, אבל היו בחלק העליון של הטבלה.
0: תשמע,
1: בחצי העליון.
0: עם סגל כזה ועם רכש כזה, ואגב, עם אצטדיון מדהים, מי שיצא לו להיות באצטדיון החדש של טוטנהאם, כבר לא כל כך חדש, הם חייבים להיות, אתה יודע, חייבים להיאבק, בוא נגיד, לפחות למקום באירופה, אחרת, כל דבר אחר זה
1: כישלון. גם להם, כמו צ'לסי, אין אירופה, זה עוזר.
0: נכון.
1: כשאנחנו שמה, היה להם, למרות שהם היו בתחתית, בגלל שהם זכו בליגה האירופית, הם עלו לליגת אלופות, וזה קצת היה בעייתי.
0: תשמע, זה לא שטוטנהאם לא מועדון גדול.
1: מועדון
0: זה
1: ענק.
0: לא, זה אחד מששת הגדולים. אבל טוטנהאם, לקחו אליפות פעם אחרונה, לפני שאני נולדתי.
1: בעונת 60-61.
0: אתה כבר נולדת, אבל אני עוד לא נולדתי. עד כדי כך.
1: הם לקחו דאבל.
0: נכון. עכשיו, אתה אומר, שוב, הם לא לקחו אליפות. טוטנהאם הפכה לאיזה סוג של, זאת אומרת, פעם דיברו על ארסנל ככה, טוטנהאם הפכה לסוג של לוזרית, שצוחקים עליה, עדי קבוצות אחרות, גם יותר קטנות, וכמו שאתה אומר, היא לא יכולה להרשות את זה לעצמה, אבל אני חושב ש... שוב, אני לא רואה אותה מגיע לליגת אלופות, אני חושב שהיא, אתה יודע, תגמור 6-7-8 ככה, משהו כזה.
1: טוב, בוא נדבר על הנהל חלילי, כי יש לנו שחקן בפרימייר ליג, חשבנו שהוא ישחק באינטר, אבל בסופו של דבר קרה מה שקרה, והוא חותם בקריסטל פלאס, שזה מועדון שזכה בתארים בשנים האחרונות,
0: מועדון פתאום. 120 שנה לא זכה בתואר, ואז בשנה אחת 3 פעמים, גם גבי אנגלי לפני שנה וקצת, גם מגן הקהילה, וגם... הקונפרנס ליג, זו התואר אירופי.
1: ומשחקים השנה באירופה.
0: נכון, עכשיו, קודם כל הנהל חלילי, זאת אומרת, אינטר היא כמובן קבוצה הרבה יותר גדולה, נכון. ומפוארת ותארים וזה, אבל הנהל חלילי משחק בליגה האנגלית, שהיא כמו שאמרנו, הליגה הכי טובה בעולם.
1: נגד הקבוצות הכי טובות.
0: שבר את צי העברות לשחקן ישראלי. צריך להגיד, הוא הליגיונר הבכיר, זאת אומרת, עם כל הכבוד למנור סלמון שמשחק בליגה השנייה, ולאוסקר גלוך שמשחק באייקס אמנם, אבל ליגה הולנדית, ענן חלילי, לא רק השחקן ששווה הכי הרבה כסף ישראלי, הוא היום הליגיונר הבכיר, משחק בפרמייר ליג, וצריך להגיד שהפרמייר, שוב, צריך להוכיח את עצמו קודם כל, כנראה שדניאל מוניוז, הקולומביאני, שהיה מעולה במונדיאל,
1: יעבור לאברטון?
0: אומרים אברטון, טוענים שאפילו צ'לסי עוד...
1: זה לא סגור, יכול שהוא יישאר.
0: כן, לא, זה שאלה, כי הוא אמור להיכנס, זאת אומרת, אם דניאל מוניוז נשאר, אז חלילי לא שחקן
1: הרכב. ברוטציה, ברוטציה.
0: אם דניאל מוניוז עוזב, והוא כנראה שיעזוב, תשמע, קבוצה כמו קריסטל פאלאס, לא משלם את 21 מיליון פאונד לשחקן, לשבת על הספסל.
1: נכון.
0: אני מניח שהתכנון לפחות...
1: לא, תשמע, אני אגיד לך, בגלל שיש להם אירופה, והמשחקים ביום חמישי...
0: יכול להיות.
1: אז יהיו המון רוטציות, כי אין ברירה. דיברנו, לגדולות רגילות לזה. קריסטל פאלאס לא רגילה לזה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, היה לה איזה בשנה שעברה, אבל הם מבינים שהם צריכים, היו צריכים לעבות את הסגל.
0: תשמע, קריסטל פאלאס גם משחקת... משחקת כאילו 3-4-3, או...
1: שלושה בלמים, שני שחקני אגף.
0: בדיוק, לא, הקטע הזה של שחקן אגף מצד ימין הוא משמעותי, זאת אומרת...
1: בשיטה של פייר סאז'.
0: בדיוק, פייר סאז' משחק ככה, וחלילי, שוב, יכול להיות שאנחנו מתקדמים, קופצים קצת מעל הפול.

0: אולימפיק, אבל קריסטל פלאס הייתה לכמה וכמה שחקנים תחנת מעבר לקבוצות.
1: מייקל אוליסה.
0: מייקל אוליסה נקנה באיזה 18 מיליון, נמכר ב-50 מיליון.
1: ושווה היום 150.
0: לגמרי. עכשיו, אני לא אומר שאני...
1: איזה?
0: וריץ איזה שהגיע לארסנל, גאי, שהלך לסיטי. עכשיו, אני לא אומר שחלילי ברמות האלה, אבל אלן חלילי יש לו פוטנציאל גם
1: בגלל... הוא נמצא עכשיו בחלון הראווה הכי משמעותי היום.
0: ויותר מזה.
1: ואם, תשמע, אם... הוא צעיר. אם אלן חלילי, למשל, קריסטל פלאס נגד מנצ'סטר סיטי, נגד ארסנל, נותן שם איזה משחק מדהים, המחיר שלו קופץ ב-20 מיליון פאונד במשחק אחד.
0: לגמרי, הוא יכול להיות, בוא נזכור, הוא לפני 3 שנים עלה לרכב של מכבי חיפה,
1: נכון. זאת אומרת,
0: ההתקדמות שלו היא מדהימה.
1: אין ספק.
0: הוא היה שחקן בבלגיה, שחקן מפתח באליפות, בקבוצה של שחקן בליגת אלופות, הפקר שערים וכו'. הוא יכול, אם הוא מצליח בקריסטל פלאס, לא רוצה להגיד השמיים הם הגבול, אבל הוא עוד התקדם, והוא באמת... אתה יודע, גם כיף לראות את ההתנהלות המקצוענית שלו. אתה רואה שהוא מקצוען גם בגישה שלו, כמובן על המגרש וכו'. זאת אומרת, הוא שקט, הוא לא... דבר על המגרש, מה שנקרא.
1: לא, לא, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב שהוא עשה פה החלטה מצוינת. כמו שאמרנו קודם, אינטר, אם זה היה... זה גם היה מצוין, אבל זה מצוין לא פחות, בדרך אחרת. אז אנחנו כמובן, יש לנו נציג בפרימייר, זה לא תמיד קורה, אתה יודע, היו שנים שהיו, אבל הרבה שנים שלא היו, מנור סולומון שיחק, תקופה מסוימת גם בפולהאם, גם בטוטנהאם, אבל כרגע הוא בא, תשמע, אולי בשנה הבאה היו לנו 3, כי גם דניאל פרץ, סאות'המפטון, אם סאות'המפטון וווסטהאם עולות, היו לנו בשנה הבאה 3.
0: ווסטהאם אמורה לעלות.
1: ושינו את השיטה
0: בליגה
1: השנייה.
0: יותר
1: גדול. 6 קבוצות משחקות בפלייאוף במקום 4. לפני שנסיים, אני רוצה שתן לי איזה 2 מילים על סנדרלנד ובורנמות, כי זה 2 קבוצות שלא היו באירופה. אני חושב שסנדרלנד עדה באירופה, שהיא זכתה בגביע אז עם... בשנת 72 או 3.
0: 73, אתה בליגה השנייה ניצחה את ליץ.
1: ושיחקה אז בגביע המחזיקות.
0: זו הייתה הפתעה, סנסציה מטורפת, קבוצה בליגה השנייה, ליץ היו
1: שדון ריבי וזה.
0: מפסידים 1-0 בגמר, אני מכיר רועדי ליץ שעד היום בוכים על המשחק הזה. תשמע, סנדרלנד קודם כל שנה שעברה, עכשיו, הייתה את הסדרה הזאת על סנדרלנד, הסדרה הדוקומנטרית, שהרבה אנשים...
1: סנדרלנד תלמידי,
0: משהו כזה. שלא הכירו את... הקטע בסנדרלנד וניוקאסל, צפון אנגליה,
1: כן.
0: זה באמת, כאילו, האהדה מטורפת, אנשים לא הכירו, והיום הכירו, זה באמת אוהדים משוגעים, וסנדרלנד שנה שעברה, הייתה עולה חדשה, שכל הזמן אמרו, בסדר, התחלה וזה, ובסוף היא הגיעה לאירופה, היא לא הוציאה הרבה כסף גם יחסית, אתה מסתכל גם על העברות, גם השנה אגב, למרות שיש לה כסף, מאוד מעניין, כמו שאמרת, דיברת על הקטע הזה של להיות גם בליגה וגם באירופה.
1: שים לב איזה מאמנים, רג'יס לברי, זה לא מישהו שתגיד מי זה, כאילו אפילו בצרפת הוא לא נחשב לאיזה מאמן על.
0: לא מאמן על, אבל תשמע, אנשים...
1: תראה, מאמנים צרפתיים, פתאום פייר סאז' מגיע, רג'יס לברי מגיע. סאז'
0: עד מה שהוא עשה שנה שעברה עם לנס, כאילו.
1: גם אף אחד לא הכיר אותו. לא, לא, זה...
0: זה מה שאני אומר.
1: לא, זה יפה שבליגה האנגלית, בקבוצות האנגליות...
0: אתה יודע, גם גלאסטר לפני שהצליח בקריסטל פלאס, לא היה איזה שם, זה עכשיו... זאת אומרת, זה נכון, תשמע, קודם כל יש כסף. אתה יכול לקחת שחקנים, מאמנים צעירים ומוכשרים.
1: כן, למשל, היה ניסיון הכושל של צ'לסי עם ליאם רוסיניו, לא הצליח.
0: וגם הביאו אותו כי הוא היה, דיברנו על סטרסבורג, זה היה קצת, כן, לקחו מישהו מתוך המועדון ובעטו אותו למעלה.
1: לא, כי חשבו שיש לו את הפוטנציאל, זה היה גדול עליו.
0: תשמע, יכול להיות שהיה לו, גם לא נתנו לו מספיק...
1: יכול להיות.
0: מספיק...
1: מילה אחרונה לגבי בורנמות, ששוב, קבוצה קטנה, פעם ראשונה באירופה, איך אומרים, ב-137 שנות קיומה. אוקיי, לפני 60 שנה לא הייתה אירופה, אבל בסדר.
0: אבל זה מדהים ש... תשמע, זה גם חלק מהחוזק של הליגה האנגלית, שאתה רואה, זאת אומרת, קבוצות, אתה חושב, נגיד, קבוצות כמו, נוטינגהאם חזרה, או ליץ חזרה, אבל כבר ירדו לליגה שלישית, קבוצות שהיו, את אלופת אירופה, היו בגמר האלופות, זאת אומרת, יש איזו תחלופה.
1: קובנטרי, אגב, שדיברנו עליה קודם, הייתה גם בליגה רביעית, עלתה, ירדה עד לליגה רביעית וחוזרת לפרמייר.
0: יש תחלופה, עכשיו, זה לא איזה מילן שפעם ירדה בגלל איזה שערורי היובה.
1: נכון.
0: יש תחלופה, אתה רואה קבוצות כמו בורנמות, כמו כאילו...

0: גם זה קורה גם בגרמניה.
1: נכון, נכון.
0: המבורג שהייתה הרבה שנים, שלקה שחזרה, ויש נירנברג, דיסלדורף, כאלה.
1: זה מראה ליגה בריאה ותחרותית, שקבוצות, ברנטפורד כאלה, ובורנמוט וכו'. שאנשים, מי שמע עליהם לפני כמה שנים, לא רק שמשחקות, לא עלו לעונה שתיים לפרמייר ליג, הנה, מגיעות לאירופה. עכשיו, באמת, שאלה, עכשיו, אתה רואה גם, כשמסתכל על העונות האחרונות, קבוצות אנגליות, ברור שבצ'מפיונס מצליחות, גם אם לא תמיד לוקחות או משהו, אבל אירופה ליג, קונפרנס ליג, אתה יודע, קריסטל פלאס כזאת, משחקת ולוקחת קונפרנס ליג, טוטנאם לוקחת אירופה ליג.
0: טוב, טוטנאם זה לא...
1: בסדר, לא,
0: עדיין... זה פחות מפתיע.
1: עדיין קבוצות מגיעות, קבוצות כאילו קטנות באנגליה, מגיעות רחוק באירופה, כי הן באמת חזקות.
0: כן, אז זה הסיפור של הפרמייר ליג בעונה הזאת. שוב, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, יש עדיין שבועיים בערך לסיום חלון העברות, ויהיו עוד העברות, ואנחנו יודעים שיהיו, ואנחנו כבר דיברנו על שמות שכנראה גם יעברו, והמספרים שאמרנו בהתחלה עוד יעלו ויגדלו. בסדר, אנחנו נעשה פה גם פרק של סיום חלון העברות של כל אירופה, כשזה יסתיים. אז אין מה לדאוג, ואז יהיו מספרים קצת יותר מעודכנים, אבל הליגה עצמה נפתחת בסוף השבוע, כמו שאמרנו, ואנחנו שמחים על כך. אנחנו גם נסיים פה את הפרק הזה, לא לפני ש... טוב, אתה כבר אמרת שארסנל... בעצם אתה את כל השלישי הראשונה שלך, נכון?
1: כן.
0: ארסנל מקום ראשון.
1: ארסנל יונייטד...
0: יונייטד שני וצ'לסי שלישית, וסיטי רביעית או שלא?
1: סיטי ליברפול 4-5.
0: וואו! טוב, אז אני אשאר רק עם ארסנל אלופה, בפעם השנייה ברציפות. בוא נראה.
1: מה שחשוב זה שליץ תישאר ליגה, לא דיברנו על ליץ.
0: נכון, אתה צודק. אולי עוד נדבר עליה בפעם אחרת. עוזידן, תודה רבה, אנחנו נהיה כאן גם השבוע הבא, נקווה עם בשורות טובות כאלה ואחרות, לא נגיד יותר מזה, יאללה להתראות.
1: סבח אל חיר.
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
0: שלום לכולם, אנחנו כאן פעם נוספת לקראת פתיחתה של הפרמייר ליג באנגליה. שלום עוזידן.
1: הלאה.
0: אנחנו בפרק מספר 350, שאתה יודע, זה מספר חצי עגול כזה, זה לא לגמרי, אבל 50 זה בכל זאת משהו. אבל אתה יודע, אני... נזכרתי שבשנה שעברה, כמו כל שנה, אנחנו עושים את הפרק הזה לקראת פתיחת העונה בפרמייר ליג. בשנה שעברה זה היה ב-12 באוגוסט, היום זה ה-18, נכון. שנה ושישה ימים, הבדל, אבל ההבדל הוא הרבה יותר גדול.
1: כמובן.
0: כי בשנה שעברה ישבו כאן אסף אקרמן, ידידינו, שמצטרף אלינו הרבה פעמים בפודקאסטים של הנושא המתמיד, ואבי מלר.
1: כמובן.
0: ומי אם לא אבי מלר, כשפותחים עונה באנגליה, הוא תמיד כאן. וזו פעם ראשונה שהוא לא איתנו. ומי יכול היה בכלל לחשוב, תראה, ישבנו כאן ודיברנו על מה יהיה, והעברות, ואני הקשבתי היום לפרק הזה עוד פעם, והוא נשמע כל כך ערני וחיוני, ואתה יודע, כאילו, כמו תמיד.
1: תשמע, דיברנו פה אחרי זה, אני ישבתי איתו שבועיים לפני שהוא נפטר, במסעדה ברעננה, וסיפר לי שהוא נוסע לכדורגל, לראות כדורגל באנגליה.
0: נו, מה יותר מזה?
1: להוביל חבר'ה לקריסמס וכולי, וכן.
0: חזר ועזב אותנו, עזב את כולנו, אז כל פעם שמדברים על כדורגל אנגלי, אני... דמותו של אבי עולה לי מול העיניים, אי אפשר, זה לא יכול להיות אחרת. ולכן הפרק הזה הוא, אני לא אגיד לזכרו, כי עושים כל מיני דברים, ונעשה עוד דברים, וגם שבוע שעבר היה...
1: ביום ההולד
0: שלו היה אירוע לזכרו בצוותא שהייתי שם. אבל זה לא עניין של אירוע כזה או אחר, וזה לא עניין של פודקאסט כזה או אחר, אלא זה עצם נוכחותו וחסרונו, יותר מזה, יותר מדויק לומר. אז כן, הפרק הזה בפעם הראשונה. נקדם עונה חדשה באנגליה בלי אבי מלר. הרי שראה יותר כדורגל אנגלי מכל ישראלי אחר, לפי דעתי.
1: בטח.
0: אגב, והקשבתי לפרק, ובסוף הפרק, כמובן, כל אחד מאיתנו נתן את התחזית שלו, מי תהיה אלופה, גם יורדות וכן הלאה, מי תהיה אלופה, והוא פגע בול, ארסנל. כן. טוב, אז אנחנו נצא לדרך עם קידמנו בשבוע שעבר את הליגה הספרדית, למרות שהיא נפתחה במין כזה, אתה יודע,
1: וגם את הטורקית.
0: וגם את הטורקית, נכון, אתה צודק, הטורקית נפתחה, היו שם

0: תשמע, היו הפתעות, פנרבחצ'ה מפסידה.
1: אנחנו צריכים, יש לנו איזה חוב לליגה.
0: חוב, בבקשה.
1: אני אגיד לך ככה, אני אמרתי בפרק, שפנרבחצ'ה סיימית האליפויות.
0: נכון.
1: אז קיבלתי את התגובה הזאת, מבחור בשם אסי קדירוב, הוא כותב ככה, היי אוזי, אני מאזין הדוק, של הפוד של הנושא המתמיד, דיברתי בפרק האחרון על הליגה הטורקית, וקורל גדל 10-25 שנה, ועולה מטורקיה, רוצה לומר, חטאית שאמרת שפנרבחצ'ה סיימית האליפויות בטורקיה, אם כבר גלה מחזיקה בסי, 26 אליפויות. עכשיו כתבתי לו, התחלנו התכתבות ארוכה, זה שאלה איך סופרים. זאת אומרת, הוא לא טועה, הספירה המקצוענית, מאז שהתחילה הליגה המקצוענית בסוף שנות ה-50, זה גלת 10-26 ונרבחת 19, אבל...
0: היו אליפויות לפני כן.
1: לפני, ו...
0: זה כמו המשטרה הבריטית בארץ.
1: בדיוק, בדיוק מה שכתבתי לו, שאלה אם אתה סופר אליפויות לפני קום המדינה, אחרי קום המדינה, ושמה, פנרבחת ובשקטה שהיו יותר חזקות, זאת אומרת, בספירה היא, יש לפנרבחת 28 ולגלת 10-27.
0: אז שניכם צודקים.
1: אז קודם כל, תודה על התגובה, ולכל הולדי גלת 10 בארץ, וכנראה שיש לו מעט, אז אתם
0: עשיינים.
1: אתם עשיינים לפי המנהלת הליגה הטורקית, נקרא לזה.
0: כן, אז אתה קיבלת תגובה, גם אני מקבל תגובות כל הזמן, ויש לנו גם מאזין מאוד מאוד אדוק באלף, יש כאלה קודם בהי, לא, באלף, בשם נמרוד אלטמן, שגם כן כותב לי לא מעט, והרבה תגובות, וגם לגבי שיתוף הפעולה בינינו, הוא ממש אוהב אותו, ואני אמרתי לו, מי כמוני, ואני ואוזי,
1: גם אסי הבחור הזה, חלק כן. מחמאות.
0: אז לו. אנחנו נמשיך לשתף פעולה, ודבר נוסף, גם לגבי, אני לא רוצה לקרוא זה הפופולריות של הפודקאסט, כי אני, זה באמת שקצת פחות מעניין אותי אולי מאנשים אחרים שעושים פודקאסטים, וזה בסדר. הייתי אתמול בסוף שבוע, לא סוף שבוע, יום בילוי כזה תל אביבי, אני ואשתי וניבה, ונכנסנו לאכול באיזה מסעדה שם בדרום תל אביב, נחלת בנימין, בלי לעשות פרסומת, באמת, המבורגר מטורף בויטרינה, לא יודע אם אתה מכיר, ועומד בחור עם הגב, אני רוצה להיכנס, והוא עומד, אני ככה עושה לו בעדינות, על הגב, אז הוא הסתכל, אומר, אוי, אני ביוק שומע את הפוסקאסט שלך, ולכן לא נתתי לך להיכנס. הוא היה כל כך שקוע. אז גם כאלה דברים קורים. אז זהו. אז זה לגבי ה... הקדמות שלנו, נמשיך כמובן לקדם את הליגות הנוספות. אני רק אומר שבשבוע הבא אנחנו נקדיד כנראה ביום חמישי, שזה יהיה כבר אחרי שהסתיימו משחקי הפלייאוף.
1: עכשיו יעלו לליגת
0: הליגות. לא, זה אתה אמרת, אני לא אומר שום דבר בנושא הזה. אבל אנחנו נקדם כמובן את כל הליגות, ונקדם כמובן את ליגת האלופות, שגם זה יבוא עלינו לטובה עוד מעט. טוב, אז תשמע, אני חושב שזה די אקסיומה לומר שהפרמייר ליג זה הליגה החזקה והטובה ביותר והאיכותית ביותר בעולם. אין מה להתווכח. דיברנו על, נכון, יש ריאל מדריד וברצלונה בספרד שהם כשתי קבוצות, בסדר, אבל הליגה ככולה,
1: אין ספק.
0: עכשיו, זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מובנים. ואתה יודע, כשאנחנו מדברים באוגוסט, זה חלון עברות, זה כסף, זה עברות.
1: בוודאי.
0: אז נכון לעכשיו, יש עוד שבועיים.
1: אז גם אני הכנתי את המספרים האלה.
0: אוקיי, אז תוסיף לי. לא, אני אגיד כמה דברים ואתה מה שאתה רוצה. ככה, באיטליה עד עכשיו, בסריה הוציאו 780 מיליון לירות סטרלינג. אני עושה את זה בלירות סטרלינג, למרות שאפשר לעשות את זה בדולרים, ביורו, מה שאתם רוצים, אבל שיהיה אחידות.
1: נכון.
0: בספרד, לליגה, 515 מיליון לירות סטרלינג. בבונדסליגה, בגרמניה, 505 מיליון. ובליגה הצרפתית, בליג און, 412 מיליון לירות סטרלינג.
1: ביחד.
0: ביחד, זה לא מגיע ל-2.14 מיליארד לירות סטרלינג של הפרמייר ליג. נכון לרגע זה, וזה עוד לא נגמר.
1: אז אני בדקתי... 2.26 באנגליה, מיליון פאונד. לעומת, כאילו, כולל העברות שנסגרו היום, לעומת 2.21 בכל הליגות האחרות ביחד, בדיוק כמו שאתה...
0: כן.
1: עכשיו, צריך להגיד, אתה יודע, חלק מהמספרים הם לא בטוחים, נגיד חלאי, לא יודע...
0: בסדר, בערך, פלוס מינוס.
1: הסדר גודל, וזה ימשיך ככה, הוא ש... זה לא שהליגה האנגלית יותר מכל ליגה אחרת. כל ארבע גדולות... ביחד, שוות לליגה האנגלית.
0: אפילו קצת פחות.
1: ו-

0: עורף אתה רואה עסקאות באנגליה הרבה יותר מכל מקום אחר, יש המון המון כסף, עכשיו תשמע, אתה מסתכל, עזוב עכשיו, תכף לדבר על צ'לסי ועל הגדולות, העניין באנגליה שיש כסף לקטנות, לבינוניות, נכון. זה העניין.
1: נכון.
0: תראה את איפסוויץ' שחזרו לליגה, זאת אומרת, הם גם קיבלו את הכסף של הירידה, הרי יש לי איזה מצנח זהב כזה,
1: נכון.
0: לפני שנתיים שהם ירדו, וגם עכשיו חזרו.
1: ועכשיו, בגלל שהם בפרמייר, קבוצות בפרמייר ליג, מובטח להם סכום עתק בגלל חוזה הטלוויזיה עם
0: נכון.
1: סקאי.
0: עכשיו תשמע, איפסוויץ' הוציאה בסביבות, אם אתה הופך את זה ליורו, כ-200 מיליון יורו, עוד לא נגמר החלון, ריאל מדריד הוציאה 220, וריאל מדריד השתוללה בקיץ הזה.
1: זאת אומרת, באופן יחסי, כן.
0: באופן יחסי, אתה משווה את זה לקבוצות, צ'לסי יוצא כמעט כמו כל הליגה הצרפתית ביחד. עכשיו, נכון, צ'לסי כאילו...
1: צ'לסי גם אחרה הרבה.
0: מפזרת...
1: יש גם, אתה יודע, נכון, תמיד אנחנו מסתכלים על הרכישות, ושוכחים נכון, את המחירות.
0: נכון.
1: יש גם, גם את הנטו, מה שנקרא.
0: גם שם, יש שם, זה אנגליה במינוס 850 מיליון פאונד, כשהליגות הקטנות הן בפלוס, כי הצרפתים מוכרים יותר.
1: בעיקר מוכרים, שקטנים, בדיוק.
0: זה, וגם גם שם הפערים, זאת אומרת, גם שם, אם אתה מחבר, אז אנגליה לוקחת את כולם ביחד, אתה מסתכל, אתה יודע, אתה מסתכל על איזה... ברנטפורד כזאת, שעשתה עונה יפה, גמרה מקום.
1: זו קבוצה שעד לפני 4-5 שנים, אף אחד לא ידע,
0: בדיוק.
1: לא אגיד לא ידענו מי, זו קבוצת ליגה שנייה שלישית.
0: חוץ לאנגליה, לא. עכשיו, עשתה עונה יפה, גמרה מקום שמיני או תשיעי בפרמייר ליג. עכשיו, היא קנתה, אתה מכיר אותו, וואי, ברח לי עכשיו השם שלו, של שחקן נבחרת מאלי מלנס, ממדו סנגרי.
1: כן.
0: כן, קשר. עכשיו, אתה מכיר אותו, אתה משדר ליגה צרפתית, בוא נגיד 90% מהקהל לא מכיר אותו. קנו אותו ב-41 מיליון פאונד, זה 48 מיליון יורו. אתה יודע, זה באלן אלן כזה, סכום שכמעט 50 מיליון יורו, שכל קבוצה מחוץ לאנגליה, כולל גדולות בגרמניה, באיטליה, חושבות פעמיים לפני שהן מוציאות סכום כזה לשחקן. ואני לא מדבר על 117 מיליון.
1: אז זהו, כל 10 העברות הגדולות עברו את ה-50 מיליון יורו.
0: 11 קבוצות מתוך ה-20 באנגליה שעברו את העברות שלהן.
1: כן.
0: של השחקן.
1: כן, של שחקן ספציפי. אז אתה יודע מה, בואו תכף נראה את הרזולוציות של קבוצות, כמובן, אבל אני רוצה שנדבר באמת, כי התחלנו לדבר על כסף, אז ניתן לך... או לך, כן, אתה יודע את הכל, אבל למאזינים שלנו, את רשימת הרכישות העיקרות ביותר בפרמייר ליג בקיץ הזה, והוא לא נגמר, ויש עוד שבועיים, ואנצו פרננדס, אני לא יודע בכמה, והיו בועדי, אני לא יודע, כאילו, הם יהיו שם בטופ, השניים האלה, אם הם יעברו,
0: ולך תדע,
1: ואולי יהיו עוד.
0: בימים האחרונים של החלון, תמיד פתאום...
1: נכון. אז ככה, אז מורגן רוג'רס כרגע הוא במקום הראשון, אני אתן את זה בפאונד, 117 מיליון פאונד, עבר מאסטון וילה לצ'לסי. אליוט אנדרסון עבר מנוטינגהאם פורסט למנצ'סטר סיטי 116 מיליון.
0: אגב,
1: פאונד.
0: אליוט אנדרסון שבר את השיא של אנצו פרננדז, ובאותו קיץ, בשבועיים אחרי, רוג'ר שבר את השיא של אנדרסון, זה לא נורמלי.
1: במקום השלישי, סנדרו טונאלי, האיטלקי, שעבר מניוקאסל לטוטנהאם, שכמובן אחרי השתי העונות האחרונות חייבת להתחזק אחרת, אולי שנה היא כבר תרד ליגה, לא, אבל היא לא תרד, סנדרו טונאלי, 100 מיליון פאונד. שים לב שכל העברות האלה הם בתוך הליגה, שזה נכון. גם כן דבר מאוד משמעותי שקורה בשנים האחרונות יותר ויותר, מביאים שחקנים מבחוץ, אבל הם יחסית זולים, נכון. יחסית במרכאות, נכון. כי ברגע ששחקן מצליח בקבוצה בליגה האנגלית, מיד המחיר שלו קופץ.
0: בוודאי.
1: במקום הרביעי,
0: כמובן שגם אם הוא אנגלי, אז המחיר שלו
1: נכון,
0: מוזם,
1: נכון.
0: אנחנו רואים את זה, לא סתם
1: שעבור. אבל עצם, ברגע שאתה, גם זר, ברגע שאתה
0: לא, נכון,
1: בליג אנגלית,
0: אבל לא סתם הנה, העבורות טונלי. הגדולות הם של שחקנים אנגלים, שתי הגדולות, ברגע שאתה אנגלי, בכל זאת אנשים רוצים לראות גם אנגלים בקבוצות הגדולות שלהם.
1: נכון, אז יש לנו את מתאוס פרננדס, הוא וסטאם לטוטנאם, ב-85 מיליון, ברונו גמראש, הברזילאי, מניוקאסל לארסנל, 75 מיליון, ג'רמי ז'קה מרן לליברפול, זה כבר נסגר שנה שעברה, אבל כאילו עכשיו זה נרשם, מה שנקרא, 55 מיליון, יאן פול, ונאקה מברייטו לטוטנאם, 52, יואן מנזמבי, השוויצרי, אני שידרתי אותו פעמיים במונדיאל, שחקן מדהים, בין 20, ניוקאסל רצתה אותו, בסופו של דבר, אסטון וילה רכשה אותו ב-50 מיליון, תאמין לי, מחיר מציאה. מקסנס לקרואה, מקריסטל פלאס וצ'לסי.
0: הרבה מהמחירים האלה זה לפני משתנים.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
0: אפשר להוסיף עוד כמה...
1: שוב, אבל...
0: לא, ברור, אני אומר, בבחינת סדרי גודל, כמה כסף יש פה.
1: כן, ואנדרי סנטוס נסיים את

0: בסיריה מצ'לסי למנצ'סטר יונייטד 48 מיליון. שוב, אלה הרכישות הגדולות ביותר, ותשים לב שבין כל העשרה האלה אין אף אחד שתגיד עליו סופרסטאר עולמי.
1: נכון.
0: אין פה, אם ויניסיוס היה מגיע לארסנל, זה היה. שחקנים כמו, באמת, ברמות, כאילו הטופ של הטופ, אין פה אף אחד. נכון. שחקנים כולם טובים, שחקני נבחרת אנגליה, הכל סתם ויפה. אף אחד מהם הוא לא בסירייה הראשונה של השחקנים הטובים בעולם. להפך, מי שעזב זה רודרי, שהוא כן בין עשרת השחקנים הטובים בעולם, יש שיגידו הטוב בעולם, שעזב את...
1: גם במחיר, זאת אומרת, אנשים אומרים הוא בן 30, אבל עדיין, גיל 30 היום זה כלום.
0: לא, בגלל שהוא אולי בגלל שהוא עבר איזה פציעה לא פשוטה, למרות שהוא חזר ממנה.
1: אתה רואה שזה 60 מיליון יורו, אבל הרבה משתנים, זאת אומרת, זה יגיע
0: ל-66 מיליון. טוב, אז דיברנו על שהוא מאוד משמעותי, וזה המונדיאל. המונדיאל הסתיים לפני חודש, והרבה מאוד שחקנים, למעלה מ-150 שחקנים מהפרמייר ליג, היו גם שחקנים מהליגות השנייה והשלישית, סליחה, אבל כ-150 שחקני פרמייר ליג, ואם אתה הולך לקבוצות גדולות, אתה יודע, אם זה סיטי, אם זה ארסנל, אם זה ליברפול, אפילו מנצ'סטר יונייטד, וכן הלאה וכן הלאה.
1: קריסטל פאלאס שחקנים.
0: נכון. המון שחקנים שהגיעו, ואתה יודע, אם זה שחקנים של נבחרות ספרד, אנגליה, צרפת, ארגנטינה, זה שחקנים גם שהגיעו עד הסוף, הסוף, הסוף, וקיבלו מנוחה, וחזרו רק לפני שבוע לאימונים, 10 ימים, וזה יכול להיות משמעותי, שחקנים שאין להם בעצם פגרה.
1: נכון.
0: ראינו את זה בשנה שעברה במונדיאל המועדונים.
1: הרבה שחקנים קיבלו חופש, אבל הם חזרו עכשיו, זאת אומרת, נגיד קריסטל פלאס כזאת, ענן חדל להצטרף למחנה אימונים, הם עשו שני מחלות אימונים. המחנה, כאילו, מחנה למי שלא
0: היה. אלה שהיו במונדיאל ואלה שלא היו.
1: עכשיו, אתה רואה את זה גם בקבוצות אחרות, לא רק באנגליה, זה לגמרי משמעותי, בטח בקבוצות עם מאמן חדש, ואנחנו נדבר על זה, התחלפו המון מאמנים.
0: סי חדש, 9. שחקנים, זה כמעט חצי מהליג.
1: שחקנים חדשים, לוקח זמן להכיר, זה בלי ספק דבר שיכול להשפיע, לפחות על השבועות הראשונים. צריך להגיד גם, בגלל שיש סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, פגרת נבחרות ארוכה,
0: נכון.
1: אז בכל הליגות, ועוד יש מחזור של ליגת אלופות בתחילת ספטמבר, כל הליגות דחסו משחקים בגלל הפגרת...
0: למשחקי אמצע שבוע.
1: יש עכשיו... בליגות הגדולות חודשיים, עם איזה 7 מחזורי ליגה, ובפנים מחזור באירופה.
0: ואל תשכח שבפגרת הנבחרות, במרכאות, כל אותם שחקנים בינלאומיים ממשיכים לשחק.
1: ברור, אני אומר,
0: מבחינת רובם ממשיכים לשחק.
1: לא, אני אומר, הקבוצות, כאילו, יהיה פה, לא יהיה זמן ל...
0: אבל שחקנים יפלו מהרגליים, תקשיב.
1: ברור, אני אומר, אבל לא יהיה למאמן החדש, זמן יותר מדי לאימונים, כל שבוע שיש להם משחקים.
0: כן, ולכן יש גם סגלים כאלה מפלצתיים, בטח לקבוצות הגדולות. יש גם את העניין של אירופה, אתה יודע, יש קבוצות שרגילות לזה, זה כל שנה, אז הם חיות את זה משנה לשנה, סיטי, ארסנל, ליברפול, יונייטד, קצת פחות, חזרה. וילה, אבל יש קבוצות, בורנמות, סנדרלנד, פתאום באירופה, זה יהיה להם קשה הסיפור הזה.
1: ויש פה עוד עניין.
0: וזה משחקים ביום חמישי בערב, כי זה לא צ'מפיונס ליג.
1: נכון. דיברת על רכש, אנחנו רואים את זה, שחקנים מבחוץ. גם ליגות כמו הבונדסליגה וליגה איטלקית וכולי, שמגיעים לפרמייר ליג, זה קצב אחר, נכון. זה פיזיות אחרת, ואתה רואה שחלק מהשחקנים...
0: לוקח להם זמן.
1: חלק גם לא...
0: אגב, רודרי לקח לו איזה שנה,
1: נכון, אתה יודע,
0: לסגור את הפער.
1: קאי אברץ כזה, שאתה יכול להתווכח אם הוא מצליח, לא מצליח, לוקח את השחקנים, וחלק לא מצליחים להתרגל, וזה גם משמעותי. קבוצות שעשו רכש שהביאו שחקנים מבחוץ, לוקח זמן.
0: אוקיי. תכף נגיע לקבוצות עצמן, אנחנו נדבר על, לא על כולן כמובן, על הגדולות ועוד כמה ככה מעניינות, אבל הזכרת את זה כבר ואני רוצה להגיע לזה עכשיו. 9 מאמנים הוחלפו, יש 20 קבוצות, זה כמעט חצי מהקבוצות החליפו מאמנים, וזה שיא חדש, אף פעם לא היה שבקיץ אחד יוחלפו 9 מאמנים, וזה גם בקבוצות גדולות, דרך אגב, השיא הקודם בקיץ 2016 החלפו 8 מאמנים, זה כולל פפ גוארדיולה שהגיע למנצ'סטר סיטי, ומוריניו הגיע למנצ'סטר יונייטד, וקונטה לצ'לסי. אז אתה אומר, אוקיי, אבל זה, אוקיי, בארסנל כמובן שמיקל ארטטה לקח ריאליפות, והיסטורית, והגיע לגמר ליגת אלופות, והוא ממשיך, וזה ברור, ולאט לאט אולי יהיה ארסן וגר החדש, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל גם ליברפול, בעיקר מנצ'סטר סיטי, צ'לסי, זאת אומרת, זה קבוצות הטופ, חוץ מארסנל,

0: מנצ'סטר יונייטד לא, בסדר.
1: בסדר, גם מנצ'סטר יונייטד זה מאמן חצי עונה.
0: נכון, נכון. זה המון חילופי מאמנים, ואנחנו יודעים שכשמאמן מתחלף, אוקיי, אנחנו זוכרים גם בצ'לסי, זה דווקא עבד להם טוב, עם קונטה, איך שהוא הגיע, בום, אליפות, אנצ'לוטי, בום, אליפות.
1: בליברפול עונה ראשונה, אבל בדרך כלל...
0: בדרך כלל זה לוקח זמן. אפילו לקלופ זה לקח זמן.
1: נכון, קלופ בנה, אתה יודע...
0: ושלא לדבר על ארטטה, דוגמה אולי הטובה.
1: ארטטה היום, דיברת על ונגר וכאלה, ארטטה היום, שמונה ב-2019, הוא המאמן הכי ותיק בליגה האנגלית. עכשיו, פעם היינו רגילים, לא, מה זה רגילים, אבל...
0: מאמנים לו 10 שנים.
1: פרגסון
0: טוב, פרגסון ונגר זה 20 שנה.
1: גם דיוויד מויס באברטון היה 11 שנה. ארטטה ב-2019, דניאל פרקה בליץ, 3 שנים...
0: הקבוצה שלך.
1: נכון, אתה רואה, לא אמרתי, אז אתה...
0: אני חייב.
1: 3 שנים, הוא המאמן השלישי הכי ותיק בליגה, זאת אומרת...
0: זאת אומרת, הוא הגיע אתמול.
1: 17 מאמנים מתוך 20, הם מאמנים שנתיים או פחות, זאת אומרת, שנתיים וקצת או פחות, וזה מראה לך שגם בליגה האנגלית, שפעם היה יותר סבלנות ויותר...
0: נכון.
1: באנגליה היו פטרים 2-3 מאמנים בממוצע בעונה,
0: מי הבעלים?
1: נכון.
0: בעבר הבעלים היו בעלים אנגליים כאלה. היום בעלים הרוב, לא כולם, אמריקאים, שאתה יודע, זה הכסף שלהם.
1: או תאילנדים, נכון לגמרי, זה טייקונים בכל העולם. זה לגמרי התשובה. זאת אומרת, אתה יודע, האנגלי מניוקאסל ה... זה לגמרי התשובה, אבל אתה רואה, זה גם חלק מהעניין, זאת אומרת שחילופי מאמנים, זה הופך את הליגה האנגלית לפחות סבלנית, וכשההנהלות פחות סבלניות, אז...
0: כן, כן.
1: מחמם, הדברים, הדברים...
0: אז כאמור, 9 מאמנים הוחלפו, אני אתן את הרשימה, ואחרי זה אנחנו נלך קבוצה קבוצה. אז אנזו מרסקה כמובן, הגיע למנצ'סטר סיטי, נזכיר שהוא היה בצ'לסי, אבל הוא היה גם עוזרו של פפ גוארדיולה בסיטי, הוא מכיר את המועדון מבפנים, לכן לקחו מאמן שכאילו אמור להמשיך את דרכו של פפ.
1: שבוא נגיד, התחיל בתבוסה 0-3 לארסנל.
0: נגיע לזה, נגיע לזה, כן. צ'לסי, שגם כן עברה לא מעט מהפכים בשנים האחרונות, גם מבחינת סגל שחקנים, שם תחנת רכבת מטורפת. אז צ'אבי אלונסו מגיע, האם הוא יצליח סוף סוף to steady the ship, כמו שאומרים, אחרי תקופה קצרה של ליאם רוסניור, שהיה לא התאים.
1: מאוד מפתיע, כי כולו חשוב שהבנו שהגיע לליברפול.
0: נכון.
1: ואז ליברפול מינו מאמן, ורק אחרי זה, זאת אומרת, כאילו עשו לו דווקא, לא, לא באמת, אבל... אבל,
0: אבל שים לב.
1: אבל צ'אבי אלונסו הרי ויתר על ליברפול בשביל להגיע לריאל מדריד.
0: כן, נכון.
1: והוא שיחק כמובן בליברפול. נכון. צ'אבי אלונסו לצ'לסי, זה היה מין מינוי כזה של, אתה אומר, מה? כאילו, איך...
0: שים לב. אמרנו ארטטה, עכשיו אמרנו צ'אבי אלונסו, ואנדוני ראולה שמגיע לליברפול, שלושתם גדלו באותו מקום, נכון, בחבל הבסקים, באזור של ריאל סוסיאדד, בסן סבסטיאן, גם חברים טובים, שזה מדהים, תוסיף לזה את לפואנטה, דיברנו על זה, לא בדיוק בסקי, נכון. אבל הוא גדל באתלטיק נכון. בלבאו, אז נגיד שחצי בסקי, תוסיף לזה את לואיס אנריקה, שאומנם נכון. מגיע מאסטוריאס, מגיחון, אבל זה גם כן צפון ספרד, צפון ספרד, זה המקום שמייצר את המאמנים הכי טובים בעולם.
1: כן, לגמרי.
0: כרגע.
1: זה מזכיר קצת את האזור בסקוטלנד, שממנו יצאו פרגסון ודון ריבי ומי שאתה לא רוצה. זה נכון, זה נכון. תשמע, אתה רואה את המאמנים הספרדים, כמו שפעם הייתה תקופה של מאמנים איטלקים ששלטו, מאמנים הספרדים עושים בית ספר.
0: גרמנים היה זה כאילו קלופ, טוחל כזה.
1: עושים בית ספר, לא משנה אם זה נבחרות, אם זה צ'מפיונס, אם זה פרמייר ליג.
0: אני ממשיך, טוב, זה בגדולות, אבל גם ניוקאסל, שזה סיפור גם של ניהול וכנה, לידי האו עזב שם במפתיע, והביאו את מתיאס יייסלה, הגרמני, שגם כן עבר כל מקבוצות, היה ברדבול זלצבורג ועוד כל מיני מקומות. הנה, עוד ספרדי, אמנם לא בסקי, אלברו ארבלואה, שגם עשה את התקופה הלא מוצלחת בריאל מדריד, מגיע לפולה, מקומו של מרקו סילבה, מרקו רוזה, בבונמוט במקום איראולה שעבר לליברפול, אוליבר גלסנר שהיה בפלאס עובר לנוטינגהאם פורסט, שתי קבוצות שמשחקות עם 3 בלמים, נכון? דיברנו על ענן חלילי שדיברנו על מעבר אולי לנוטינגהאם, אבל הוא עובר לפלאס.
1: נוטינגהאם משלמת יותר כסף, זאת אומרת לקחו
0: אוקיי, החליף את ויטור פררה, ופייר סאז' שעשה עבודה מדהימה עם לאנס בליגה הצרפתית, הגיע לקריסטל פלאס והחתים את ענן חלילי, שכמובן נדבר עליו בהמשך. ועוד, התשיעי, גארי אוניל באיפסוויץ', כמו של קרן מקנה, בסדר. אבל זה 9 מ-20.
1: לא, זה מדהים.
0: זה כמעט 50%.
1: זה מדהים. זה דבר שבאמת, כמו שהזכרת, לא קורה, ולפני 10 שנים הוא 8, זה מעניין, כי זה...

0: כי ייקח זמן, כמו שאמרנו, לא היה זמן לקראת העונה יחסית בגלל מונדיאל, לוח משחקים צפוף, ליגה קשה, כאילו מכל בחינה, יהיה מאוד מעניין, שווי אלונסו בצ'לסי לדעתי, זה ה... לא יודע אם זה הסיפור, אבל שווי אלונסו הוכח בלברקוזן, אתה יודע, קראו לו עוד שהוא היה שחקן, מאמן על המגרש, נכון. בצדק, הוא עשה בלברקוזן דבר מדהים, לקחת אליפות על הראש של ביירן.
1: דאבל, והגיע נכון. לגמר הליגה האירופית, הפסיד אמנם, אבל כן, היה במרחק נגיעה.
0: עונה הייתה בעצם כאילו בלי הפסד.
1: מדהים.
0: עשה עבודה מדהימה, יכל לבחור בין שתי האקסיות הגדולות שלו, ליברפול וריאל
1: מדריד. לא, הוא ישב וחיכה לריאל מדריד. כן, הוא ידע שריאל מחכה לו, והוא חיכה לה.
0: ליברפול רצו אותו כמחליף של קלופ, סלוט היה עם כל הכבוד למה שהוא עשה אופציה שנייה. בא לריאל, שיחק לא רע בהתחלה, אבל החדר הלבשה, הוא לא צריך להחזיק את החדר הלבשה, הברזילה, אפשר להתווכח על מה היה שם, אבל הוא לא הצליח לזה וזה...
1: בסדר, זה גם, אתה יודע, אף אחד לא מצליח בכל דבר.
0: זה חלק בעניין,
1: אבל... לפי דעתי זה רק יוסיף לו, כי הוא למד מהדבר הזה המון להמשך הדרך שלו.
0: אני מזכיר, עכשיו צ'לסי, זה לא ריאל מדריד, אבל היא קבוצה עם כוכבים, קבוצה עם מגה. עכשיו צ'לסי, מאז שטוט בולי והחבר'ה האמריקאים שלו השתלטו, זה שהיא מוציאה הכי הרבה כסף, יותר מכל קבוצה, כולל סיטי, כולל סן ג'רמן, כולל הכי... יורה לכל הכיוונים, ולא כל כך מצליחה עם זה. זאת אומרת, קונה, מוכרת, יש לה רשימה של שחקנים ששייכים לה.
1: לא, זה עשרות.
0: צריך מישהו שיעשה סדר, הם גם החליפו מאמנים די הרבה. זאת אומרת, אמרו על רומן אברמוביץ' שהוא פטר סדרתי, אבל...
1: לא, טוט בולי זה...
0: אבל טוט בולי...
1: זה בלבל אחר לגמרי. שאגב, יש עכשיו דיבורים שטוט בולי בדרך החוצה מצ'לסי, ויש אולי...
0: הוא גם עכשיו...
1: שינויים שם בבעלות.
0: עכשיו, אתה צריך מישהו שיעשה סדר, וצ'אבי אלונסו אמור להיות זה שיעשה סדר, וגם משחק כדורגל. תשמע, צ'לסי, אחרי העונות האחרונות, אם היא לא רצה, אני לא אומר לקחת, אבל אם היא לא רצה בצמרת, מתמודדת על האליפות, זה כישלון עבור.
1: טוב, אז אני התכוונתי להתחיל עם ארסנל, אבל התחלת עם צ'לסי, אז אנחנו נמשיך עם צ'לסי, למרות שזה לא הסדר הרשמי, כי אתה צריך להתחיל עם האלופה. לא, אנחנו נתחיל עם צ'לסי, כי התחלת עם צ'לסי. אז צ'לסי, חוץ מצ'אבי אלונסו, היא בעצם הקבוצה שכרגע הוציאה הכי הרבה כסף, לא סתם הוציא הכי הרבה כסף, כרגע 409 מיליון יורו, יש רק שתי קבוצות בהיסטוריה שהוציאו יותר כסף בקיץ אחד, שזה ליברפול ב-2025, לפני שנה, עיסה, קקיטיקה וכן הלאה, 483,
0: וצ'לסי
1: ב-2023, 448 מיליון יורו, קייסדו, אינצו פרננדס וכן הלאה וכן הלאה, זה לפני ריאל מדריד של 2019, שקנתה את עדן עזר ויוביץ', שהיו שתי הצלחות מדהימות, סתם אני צוחק, ועדר מיליטאו, הוציאו באותו קיץ 355 מיליון יורו. זאת אומרת, צ'לסי באמת השתוללה הקיץ בטירוף, 11 שחקנים חדשים, תשמע, זה קבוצה חדשה כמעט לגמרי, מאמן חדש וקבוצה חדשה ושיטה חדשה, הכל שם חדש לגמרי, וזה מאוד משמעות. תכף נדבר על השחקנים שהגיעו, מנצ'סטר יונייטד, נכון, הצליחה בשנה שעברה, חזרה לצמרת, מקום
0: ש...
1: למה בין היתר?
0: כי לא היה לה אירופה.
1: כי היא כמעט לא שיחקה. היא גם אף פעם מהגביעים מאוד מוקדם. הם שיחקו 40 משחקים, שזה הכי מעט שלהם מזה, לא יודע, עשרות שנים, בעונה, בכל המסגרות. צ'לסי השנה, בגלל שהעונה הקודמת שלה הייתה כל כך גרועה, אפילו לא בקונפרנס ליג. זאת אומרת, אין לה משחקים באירופה, שלכאורה זה לא טוב, אבל זה בשבילה מעולה. כי היא יכולה להתמקד בליגה, אין לה את הנסיעות, אין לה את המשחקים ביום חמישי, או בשלישי, או ברביעי.
0: גם צריך להגיד שלהבדיל מקבוצות בכל ליגה אחרת, אז עובר על ברצלונה, אבל כל קבוצה אחרת, מאתלטיקו מדריד ועד הפועל באר שבע לצורך העניין, שתי הקבוצות שלך, הכסף מאירופה מאוד חשוב, באנגליה פחות, כי באנגליה יש כל כך הרבה כסף בטלוויזיה ומדברים אחרים, שאם אתה עכשיו בקונפרנס או באירופה ליג או אפילו בצ'מפיונס ליג, זה לא באמת משמעותי בתקציב שלך.
1: אז בואו ניתן לך את הרשימה של כל ה-11 שחקנים חדשים. אז זה מורגן רוג'רס, כמו שאמרנו, 117 מיליון, מקסנס לקרואה, הבלם יקר מקריסטל פלאס, מרקו פלסטרה מאטלנטה, מגן ימני, שחקן כנף ימני, ג'ובאני קנדה, באמת כישרון פורטוגלי אדיר, לא יודע כמה אנשים מכירים אותו, מספורטינג ליסבון, ולנטין ברקו, הג'ינג'י הארגנטינאי הנהדר הזה, מנבחרת ארגנטינה, שלא שיחק כמעט במונדיאל, אבל הוא שחקן אדיר, הוא היה בשטרסבורג בשנה שעברה, אז

0: נזכיר ששטרסבורג היא סוג של קבוצת בת של צ'לסי. עמנואל אמגה משטרסבורג, כמובן, חלוץ הולנדי, גבה קומה.
1: שכמובן נכשל.
0: נכון. פפ צ'בריה מראיו ואיקאנו, דנר מקורינטיאן, שחקן ברזילאי, זה כבר בסכומים של, אתה יודע, זה גרוש וחצי, עשרה מיליון יורו.
1: בוא נגיד שגם חלק מהשחקנים האלה לא אמורים, כאילו אמורים להיות שחקני רוטציה.
0: כן, כן, ודאי.
1: אבל מעניין מאוד, זאת אומרת, אחד כמו...
0: רגע, שנייה אחת, שני שמות שאני אזכיר, כי הם הגיעו בכלום כסף, כמעט. דני וולבק וג'ורדן אנדרסון. עכשיו, אתה יודע, בשנים האחרונות, צ'לסי קנתה כמעט רק שחקנים צעירים, החתימו אותם על חוזים ל-7, 8, 9 שנים. ופתאום יש פה איזה שינוי מגמה, לפחות חלקי, כי זה שני שחקנים ותיקים.
1: אגב, צריך להזכיר, לא שחקן חדש, אבל מודריק קיבל...
0: השעיה?
1: לא.
0: ביטלו לו את השעיה.
1: ביטלו, השעיה הייתה לארבע שנים.
0: אוקיי. מה, שימוש בסמים, לא?
1: זה חומר, זה הוא לקח, זה חומר...
0: ארבע שנים הוא קיבל?
1: הוא קיבל ארבע שנים בנובמבר או דצמבר 2024, ועכשיו החליטו שהמינון שהוא לקח הוא כבר לא אסור.
0: וזה כבר כמעט שנתיים הוא לא משחק.
1: המשחק האחרון שלו היה בנובמבר 2024, הורידו, עכשיו הוא התאמן, אסור היה לו אפילו להתאמן, בגלל הזה הוא התאמן באיזה קבוצת ליגה שביעית, שקרובה לסטמפורד.
0: דחיקה לנס.
1: עכשיו הורידו זה, עכשיו שבי אלונסו אמר כמה הוא מבסוט, ועכשיו...
0: זה עוד שחקן לסגל.
1: עכשיו, זה שחקן, לא יודע מה הכושר שלו.
0: אוקיי.
1: לקחו אותו לאגב, הוא באמצע הסיבוב הופעות, הסיבוב משחקים של צ'לסי במזרח הרחוק, הונג קונג וזה, הוא הגיע כדי להראות לו שהוא חלק מהקבוצה, אבל הוא גם שחקן שחתם בזמנו ל-7-8, עכשיו, זה עוד שחקן לסגל.
0: בוודאי.
1: הוא בטח לא יהיה שחקן הרכב בהתחלה, אבל יש
0: יש פה סגל מאוד מאוד איכותי, אבל הזכרתי את אנדרסון ווולבק, בעיקר אנדרסון, זה המון ניסיון. סוף סוף שחקנים שמביאים בכסף קטן מאוד יחסית, כדי לתת באמת לכל הצעירים האלה גם איזה, אתה יודע, אנשים קצת עם ניסיון, עם קצת...
1: דני וולבק, אתה אומר, מאיפה הביאו אותו פתאום, כאילו...
0: הביא אותו מברייטון.
1: לא, אני אומר, שחקן שיחק כבר בקבוצות גדולות.
0: כן, מצ'סטר יונייטד.
1: נראה שהוא כבר, כאילו, מי זוכר אותו, ופתאום הוא...
0: אז צ'לסי, הרבה בגלל הנושא הזה שאין לה אירופה, אני חושב שיש לה סיכוי להתמודד על אחד מארבעת, לא על האליפות, אבל מקום רביעי, זאת אומרת, מקום בליגת אלופות.
1: אני חושב שאפילו יותר, זאת אומרת, אם אני...
0: אליפות?
1: לא יודע, אני לא חושב שתיקח אליפות, אבל אם אני צריך...
0: יכולה להתמודד על האליפות?
1: אני חושב שהיא תהיה, בוא נגיד, מקום שלישי.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, בתוך הארבע היא כאילו... היא תהיה שם.
0: אוקיי. אז זה לגבי צ'לסי. עכשיו נעבור לארסנל, וביום ראשון ארסנל משחקת במגן הקהילה, משחק שפותח את העונה, מנצחת את מנצ'סטר סיטי 3-0, אתה יודע מה אומרים על מגן הקהילה? שאם אתה מנצח, אז זה וואו, זה נהדר, זה פתיחת עונה פנטסטית. אם אתה מסיד, אומר, זה משחק ידידות.
1: שמע, קודם כל, זה נכון. בוא ניתן לך סטטיסטיקה. ב-15 שנה האחרונות, זאת אומרת, מעונת 2011-2012 ועד השנה, פעם אחת, זאת שניצחה את מגן הקהילה, גם זכתה באליפות באותה שנה. עכשיו, זה די מדהים, כי מנצ'סטר סיטי לקחה המון אליפויות.
0: ושיחקה הרבה פעמים במגן הקהילה.
1: מנצ'סטר סיטי ב-2018-19 לקחו אליפות אחרי שזכו מגן הקהילה. עכשיו, זה לא אומר שארסנל לא תיקח אליפות, אבל ארסנל קודם כל הייתה מצוינת, באמת. זאת אומרת, עזוב את סיטי, משחק ראשון של מרסקה, משחק רשמי ראשון. ארסנל נראתה...
0: מוכנה לעונה.
1: מה זה מוכנה? היא רקדה למגרש גול אחרי 24 שניות. ששני מגנים שמאליים מתמסרים ביניהם, צוליס, הרכש היווני.
0: שאתה מדבר עליו?
1: שמע, שני בישולים. עכשיו, אתה אומר, צוליס, אוקיי, בסדר, אתה מכיר את זה, שחקן יווני שבא...
0: זה שהוא יווני, זה לא אומר שום דבר.
1: לא, אתה יודע, אתה יושב עכשיו יווני ורואה, נגיד, סתם אני אומר, את חלילה, את אוסקר גלוך, וזה אומר, כאילו, שחקנים מוכשרים, שחקן ישראלי, אתה יודע, טוב... תשמע, הוא נתן שני בישולים פנטסטי, באמת, שחקן...
0: תראה, זה סיפור מעניין, כי הוא הגיע לפני כמה שנים לנוריץ' ונכשל.
1: נכון.
0: עכשיו, בנוריץ' הוא נכשל. נכון. לא תגיד, בטוטנאם הוא נכשל. נכשל, וחיפש את עצמו, והגיע לברוז' ובברוז' הוא היה פשוט מדהים, בטח בעונה שעברה, ששילמו עליו לא מעט כסף, אמנם לא הסכומים האלה של המאה, המאה ופלוס.
1: 30 מיליון פאונד, אתה יודע, בשביל קבוצה באנגליה, זה סביר.
0: קודם כל, זה אחת הרכישות היקרות ביותר מהליגה הבלגית.
1: נכון.
0: הכי יקרה, או השנייה הכי יקרה, אבל אוקיי, הוא הגיע...

0: והיום הוא במעמד אחר לגמרי, והוא מצטרף לקבוצה שבשנה שעברה זכתה באליפות ראשונה אחרי 22 שנה.
1: והגיע לגמר הצ'מפיונס.
0: בוא נגיד שגמר הצ'מפיונס לא נראתה כמו ששיחקה בליגה, בעיקר, לא בעיקר, אבל הרבה בזבוז הזמן וכל מיני דברים כאלה. לא משנה, הפסידה בפנדלים. אז אני אגיד דבר כזה, קודם כל, אני חושב שציוליס זה רכש אדיר, אבל אני חושב שברונו גימרייש לא פחות.
1: אין ספק.
0: בייחוד בגלל שדקלן רייס בשנה שעברה פשוט שיחק יותר מדי, לא היה בעצם מישהו שיוכל להחליף אותו, ועכשיו העונה הזאת, ששוב הם הולכים גם על אליפות וגם על ליגת אלופות, צריכו קצת יותר רוטציות של דקלן רייס.
1: מי שראה את ניוקאסל שנה שעברה, ברונו גימרייש שחקן מוכשר בצורה יוצאת דופן, אז עזוב נבחרת ברזיל ומה שהיה שם, המונדיאל מת, רכישה ש... קודם כל מראה שניוקאסל וכל הפרויקט הסעודי שם...
0: זהו, זה משהו שם לא ברור.
1: כנראה שהם...
0: הסעודים לא רוצים כל כך.
1: לא חשוב להם, זאת אומרת, הם מסתכלים על 2034, על כל מיני דברים, אולי במגניטודות יותר גבוהות מאשר קבוצה בפרמייר ליג, אבל ארסנל על הנייר לפחות הרוויחה פה איזה שחקן ש... תשמע, אתה מסתכל על הסגל של ארסנל. קבוצה שכבר זכתה באליפות, וזה יש...
0: לך אליפות, היא הייתה קבוצה הטובה ביותר, אולי אפילו גם שנה לפני זה, כי היא עובדה את האליפות למצ'סטר סיטי ככה, על הקסקס.
1: יש לארסנל, זאת אומרת, בוא נגיד שאם צריך להמר, תראה, ארסנל אף פעם לא דורסת. ארסנל, חוץ אולי מהקבוצה של 2004, הבלתי מנוצחים...
0: תראי, אמרי.
1: היא לא דורסת, היא גם שלקחה אליפות. אז שאל אותי... הרי לבנת, איש הכדורסל לוותיק של עיתון הארץ, הוא עד ארסנל שרוף. אמר לי, השנה זה ארסנל ועוד 19. אמרתי לו, לא, כי ארסנל... זה לא ארסנל ועוד 19, כי ארסנל אף פעם לא זה, אבל... אם אני צריך להמר, אז אני מאמר על ארסנל לוקחת אליפות...
0: אז אתה חוסך לי את השאלה בסוף הפרק. לא, זה בסדר, זה בסדר. זה די צפוי גם, זה לא, אתה לא מפתיע פה את אף אחד. אני אגיד שני דברים.
1: אתה גם חושב ככה, כאוהד.
0: כן. כן, בלי שום קשר. אני אגיד רק שני דברים. אחד, זה ליגת האלופות שאני חושב שבגלל שהם זכו בשנה שעברה באליפות, אז לא שהם יוותרו על משהו, אבל אתה יודע, איזה תמיד תחושה שאם כבר לקחת האליפות,
1: אין ספק.
0: השלב הבא זה צריך להיות ליגת האלופות.
1: אין ספק ששנה שעברה החשיבות הייתה קודם כל לליגה, זאת אומרת, כמובן, הגעת כבר לגמר ואתה רוצה לקחת
0: ברור.
1: הכל, אבל שלקחת אחרי 22 שנה ו... ולהוריד את הקוף הזה של אגב של כמה עונות שסיימת שני ובאת...
0: אחרי שהובלת כבר.
1: ובאת בדלי וכו'. אז הם ירצו הכל, אבל כן, בוא נגיד שארטטה, אם תיתן לו עכשיו גמר ליגת אלופות, משחק זה...
0: הוא לא יגיד את זה, אבל אנחנו יודעים מה הוא חושב.
1: הוא לא יגיד את זה, אבל הוא יבחר בלב צ'מפיונס.
0: דבר נוסף זה הפציעה של וויליאם סליבה. כי מדברים על הבלם הצרפתי שיש לו פציעת גב, וכאילו לא ברור עדיין מתי הוא חוזר. ולדעת רבים הוא אחד הבלמים הטובים בעולם.
1: לא רק שהוא אחד הבלמים הטובים, הציוות שלו ושל גבריאל ביחד היה אחד הדברים הכי טובים.
0: אין ספק, אבל בוא נגיד, אני מעריך שארסנל תמצא את הפתרון בצורה כזאת או אחרת, ובסוף אני מניח שהוא גם יחזור. טוב, משחק הפתיחה של הליגה יהיה ביום שישי, ארסנל נגד קובנטרי. אז קובנטרי היא קבוצה קטנה, אבל אני חייב לדבר על קובנטרי. קובנטרי...
1: סקיי בלו.
0: לא, אני אגיד לך למה, כי המאזינים הצעירים שלנו אומרים, איזה קובנטרי זה? קובנטרי הייתה במשך שנים קבוצת פרמייר ליג או ליגה ראשונה, לא, פרסט דיוויז'ן. אתה יודע, אחת הוותיקות. כשהם ירדו, הם ירדו לפני 25 שנה, זה היה אחרי 34 שנים רצופות שלהם בליגה הראשונה.
1: אתה בטח זוכר נדב שהם לקחו גביע על הראש של טוטנהאם.
0: במשחק חוזר.
1: כאילו, ואז מסתבר ש...
0: טומי הצ'ינסון.
1: מסתבר שהיו... שיש יותר אוהדי קובנטרי בארץ, אז לפחות. כל מיני אנשים ש... כן, קבוצה...
0: קבוצה היסטורית, ואתה יודע, זה לא רק שהיא קבוצה היסטורית, יש פה גם סיפור מאוד מעניין. כי כמו שאמרתי, היא חזרת לאחר 25 שנה, פרנק למפרד אגב, אלא אותה, כוכב העבר של צ'לסי כמובן, והלכתי אחורה לעונת הירידה. קובנטרי ירדה בעונת 2000-2001. גורדון סטרחן היה מאמן. גורדון סטרחן, כוכב הסקוטי הגדול, בעיקר במצ'סטר יונייטד.
1: ובליץ יונייטד.
0: ובליץ יונייטד, עוד באברדין עם אלכס פרגוסון לפני זה. ותראה איזה שחקנים היו אז בקובנטרי, בעונת הירידה. קרייג בלמי, ג'ון הרטסון, לי קרסלי, קרלטון פלמר, קולין הנד,

0: פרי. שמה, זה שמות. לגמרי. כל אחד בפני עצמו. שנה לפני זה שיחק שם, לא תאמין, רובי קין. ולא. רק הוא נמכר לאינטר, אז לפני...
1: גם עבר בליץ אגב.
0: בוודאי. ובאותה עונה, משחק במחזור אחד לפני סיום העונה, נגד אסטון וילה, 5 במאי, מחזור 37, היו 38 מחזורים, והם היו חייבים לנצח נגד אסטון וילה. הובילו 2-0 בווילה פארק, מצמד של מוסטפא חאג'י, אם אתה זוכר, הכוכב המרוקאי הוותיק, דקות 18 ו-26, 2-0, זה בדרך לניצחון, בדרך להישארות, ואז מחצית שנייה וילה חוזרת, שים לב עם מי, דוד ג'ינולה, עולה מהספסל, משנה את המשחק, דריוס וסל, כובש, ובסופו של דבר, דקה 81, חואן פבלו אנחל הקולומביאן, אני זוכר אותו עוד בריבר פלייט, עם מורטגה ועם כל החבר'ה האלה, עם פבלו איימר. אז מבקיע את שערו הראשון במדי וילה, ואז פול מרסון, שאני עוד זוכר אותו בארסנל, כוכב ענק, עושה מהפך 3-2 לווילה, קובנטרי יורדת, ויש שם תמונות מפורסמות של אוהדי קובנטרי הצעירים ביציעים, בוכים וכן הלאה. מי שהיה אז בן 15, היום בן 40. שתבין על מה אנחנו מדברים. אז קובנטרי חוזרת, והיא מעניין לראות אותה, היא כמובן תיאבק על ההישארות בליגה, אבל בסדר, ככה זה קבוצות שעולות מהליגה השנייה.
2: כן, תשמע, היה כמה שנים ש... שנתיים רצוף היה עניין שכל השלוש שעלו ירדו, ואז אמרו, יש... אבל עובדה שנה שעברה זה לא קרה, גם חנר לדי הצליחו, גם ליץ' הצליחו, אז אחד הדברים באנגליה שזה באמת, אתה יודע, זה קלישה, אבל זה נכון, באמת כל משחק הוא קשה, זאת אומרת, אם אתה משחק נגד היורדת, לילה קר בסטוק, מה שנקרא.
0: כן, לילה קר בסטוק, אני אהיה את השטות הזאת, בסדר. וכאילו בלילה חם בסטוק זה אחרת.
2: אבל הכוונה, אתה יודע, אתה משחק
0: נגד
2: ארסנל נגד קובנטרי, וואלה, אתה יודע, כנראה שארסנל ינצחו, אבל שום דבר לא זה.
0: נכון. נכון. טוב, אז דיברנו על צ'לסי, דיברנו על ארסנל, אנחנו נצפין לליברפול, ששוב מאמרת על מאמן. תראה, ברגע שיורגן קלופ עזב, הם לא בדיוק ידעו מה לעשות, היו המון מועמדים, ובסוף הלכו על ארנה סלוט, וזה נראה, וואו, על המעונה הראשונה הוא לוקח אליפות.
2: זה היה מדהים, עכשיו, צריך להגיד גם שליברפול, בעונה של סלוט, העונה הראשונה, לא קנתה כמעט כלום, לא התחזקה.
0: הוא נשאר עם אותו הרכב, פלוס מינוס.
2: קנו שחקן אחד, וזה הלך מדהים שנה שעברה. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה בזל שהם מתחילים, אתה יכול להגיד...
0: לא, בגלל, הרבה אמרו שהוא בעצם, דווקא בגלל שהוא לא שינה כלום, לקח את אותה קבוצה נהדרת של קלופ, קצת...
2: יכול להיות, שנה אחרי, ליברפול, כמו שאמרת, קבוצה שהוציאה מקום שני ב...
0: מטורף.
2: ירתה לכל הכיוונים, קנתה. הסוף שלא רצה לאליפות, נכשלה בגדול, זאת אומרת, זה סלוט הולך הביתה. עכשיו, גם עכשיו, בינתיים, ליברפול...
0: אז רגע, בוא נגיד מי מגיע במקומו. אנדוני ראולה, שהוא מהחבר'ה הספרדים. אגב, לא הזכרנו קודם שדיברנו על הספרדים, על אונאי אמרי, עוד אחד שמגיע. תראה, זה פשוט מטורף.
2: עשה עבודה מדהימה.
0: זה מטורף, עם אסטון וילה.
2: השני הכי ותיק אחרי ארטטה, ולפני פארקי, לפי...
0: זה השני היחידים שיש להם יותר משלוש שנים באותה קבוצה. כל היתר אין שלוש שנים. לא משנה. נחזור לאנדוני ראולה, שעשה דברים יפים מאוד עם ראיו ואיקנו בספרד, ומשם מגיע לבורנמות' מאנגליה. אבל עם כל הכבוד, הלחץ ברייו והלחץ בבורנמות לא דומה, לא מתקרב לאמן את ליברפול.
2: מצד שני, אני חושב שזה פחות הבדל, בגלל שהוא שחק בליגה האנגלית, הוא שיחק נגד הקבוצות הכי גדולות.
0: הוא מכיר את הליגה.
2: ארנה סלוט שבא מפיינורד ובא...
0: אתה לקח אליפות.
2: בסדר. לא, אני אומר, כשהוא הגיע, לא ידעת שהוא ייקח אליפות. ההבדל בין לשחק בליגה ההולנדית, גם אם אתה... פה יש לך מאמן שמכיר את הפרמייר ליג, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אני חושב שזה, והוא מאמן שהוכיח את עצמו, אני חושב שזה מינוי טוב, זאת אומרת, יכול להיות שצ'אבי אלונסו היה יותר מתאים, אבל בוא נראה, אני חושב שכאילו, צריך לתת לו...
0: לא, יתנו לו, בוודאי שיתנו לו, אז תשמע, שני השחקנים הכי יקרים שהגיעו בקיץ שעבר, זה וירץ ואיסק, שוירץ, בוא נגיד, התחיל לא טוב, אבל בסוף זה נראה בסדר, לא מספיק, ציפו לי הרבה יותר. נכון. איסק זה היה כישלון קולוסל.
2: כן, איסק קודם כל היה פצוע.
0: היה פצוע.
2: היה גם כל הסיפור שהוא לא התאמן בקיץ
0: שעבר. אבל זה עזוב, נו.
2: לא, הוא היה כישלון מכל הבחינות. אני אומר, גם בחינה התנהגותית בהתחלה, ואחרי זה פציעה.

0: וגם שהוא חזר, הוא לא חזר לעצמו והמציאו לו, אבל בוא נראה.
1: אני חושב שזה היה המבחן. האם איראולה יצליח לקחת את וירץ ואת עיסק ולהחזיר אותם לפחות או יותר מה שהם אמורים היו לתת כשהם הגיעו בקיץ שעבר.
0: נכון, וצריך לזכור, נכון שהעונה האחרונה שלו לא הייתה עונה מי יודע מה, אבל מוחמד סלאח עזב, מוחמד סלאח...
1: אחד מגדולי...
0: דמות היסטורית מכל בחינה בליברפול.
1: באזור של קני דלגליש ואיין ראש.
0: ולגמרי, ונכון, שוב, עונה שעברה, הוא נתן רק שבעה בישולים, שבעה שערים, ב-20 ומשהו משחקים, אבל עדיין...
1: איבד גם בשלב מסוים, איבד מקום בהרכב.
0: נכון, נכון, אבל עדיין, זאת אומרת...
1: העזיבה שלו
0: היא... העזיבה שלו היא, זה גם חדר הלבשה, זה משמעותי.
1: אין ספק, אין ספק. יהיה מעניין לראות את ליברפול מנסה לצאת לדרך חדשה. ועכשיו הגענו מנצ'סטר סיטי, שאולי זה הסיפור הכי גדול כרגע, כי פפ גוארדיולה, תשמע, כמה, 9 שנים?
0: 10.
1: 10 שנים, נתן באמת... תקופה הכי גדולה בהיסטוריה של מנצ'סטר סיטי, זה בכלל לא שאלה. אחת התקופות הגדולות ביותר של קבוצה כלשהי.
0: בלי ספק.
1: לא נשווה אותו בליגה האנגלית, לאלכס פרגוסון, שעשה יותר ממנו, יותר שנים, יותר הצלחות, יותר תארים. אבל עדיין, כמו שאלכס עזב ואף אחד לא הצליח למלא את המקום שלו, אז התחושה היא, שוב, שכנראה לא יהיה מישהו שבאמת יצליח להחליף אותו. עם כל הכבוד למרסקה, או כל מי שיבוא בהמשך.
0: אני מסכים. תשמע, פפ גוארדיולה הוא דמות היסטורית בכדורגל העולמי לדורותיו מבחינת אימון. עכשיו, אתה יודע, בברצלונה, הוא עשה 4 שנים מדהימות, אבל זה 4 שנים, ואז 3 שנים בביירן.
1: 2 זכיות בליגת האלופות.
0: כן, כן, לא.
1: בסיטי הוא עשה 10 שנים עם זכייה אחת.
0: מה שהוא עשה בברצלונה, זה ברור, זאת אומרת, זה הפך אותו למשהו. ואז 3 שנים בביירן מינכן, וההרגשה הייתה שגם כשהוא בא לסיטי בזמנו, שזה גם יהיה 3-4 שנים, זאת אומרת, אתה יודע, כי הוא באמת אחד שעובד 24-7 ו...
1: פסיכופת.
0: ו10 שנים, עכשיו, אנשים יגידו, היה לו כסף מפה עד הודעה חדשה, יש מאמנים שהיה להם כסף ולא עשו את
1: זה. נכון.
0: את הוא לקח 7 אליפויות, הוא לקח ליגת אלופות בסוף אחרי זה, הוא גם שחק כדורגל לפרקים נקרא לזה.
1: הטוב ביותר בעולם.
0: הטוב ביותר שנראה.
1: אין ספק.
0: באז ברצלונה שלו.
1: אין ספק.
0: אז, והוא הולך עכשיו שוב, מרסקה היה עוזר שלו, מרסקה מכיר את הסיטי, מרסקה מאמן טוב, ועדיין, כמו שהזכרת, אף אחד לא נכנס לנעליים של פרגסון, עכשיו פרגסון זה באמת דמות...
1: אגדית.
0: מעל לזה, אבל... מה שעשיתי גם, היא איבדה כמה שחקנים...
1: מה זה איבדה? היא איבדה את רודרי.
0: בדיוק.
1: שחקן הכי חשוב שלה.
0: רודרי, אתה יודע, בזמנו, שהיה ויכוח, מגיע לו כדור הזהב, לא מגיע כדור הזהב, וכל הסיפור הזה. ואז כשהוא נפצע, אתה יודע, איתו על המגרש...
1: זה שתי קבוצות שונות.
0: איתו על המגרש סיטי, הפסידה איזה 4 משחקים בשנה וחצי, ואז הוא נפצע, פתאום היא נכנסה לאיזה משבר. עכשיו, נכון, כדורגל זה משחק קבוצתי, אבל יש שחקנים, ובדרך כלל זה לא החלוץ שמפקיע 40 גולים בעונה, אלא שחקן כזה קשר מרכזי וזה... רודרי, כאילו לאבד את רודרי, זה באמת, זה מכה. עכשיו, אתה יודע, גם קווין דה בריינה שהלך בזמנו זה, לא באמת מצאו לו מחליף.
1: נכון.
0: אז יש לסיטי בעיה. זאת אומרת, כן. זה בעיה. היא לא...
1: היא לא תרד ליגה.
0: בדיוק.
1: אבל השאלה איך היא תהיה, לאיזה מקום פחות או יותר היא תגיע. אז אוקיי, אז הביאו את אליוט אנדרסון, אנחנו דיברנו עליו, הוא שחקן מוכשר. הוא לא רודרי, אולי הוא יהיה מתישהו, אני לא יודע.
0: גם שימו עליו סכום, שבוא נגיד אם הוא היה ספרדי, הוא לא היה...
1: אז זה היה בערך חצי המחיר.
0: בדיוק.
1: אל תשכח שהביאו בשנה שעברה את ריין שרקי, פיל פרודן שעונה שעברה כמעט נעלם, עדיין
0: נכון.
1: פוטנציאל, הוא יחזור, אני מעריך,
0: לא, להיות מה שהוא היה. יש שחקנים מצוינים, אבל...
1: זה קבוצה, ושוב, לא הסתיים חלון העברות, נכון. ומדברים על איוב בועדי, שבאמת
0: נכון.
1: עבריק במדעי נבחרת מרוקו במונדיאל, אבל גם לפני זה, מה שראינו, מה שהוא עשה בליגה הצרפתית, היה מרשים מעל ומעבר לכל קנה מידה, מי שעקב אחריו, מאז גיל 17, אפילו גיל 16 וחצי, ובוא לא נשכח, הסקורר הכי טוב בעולם,
0: כן,
1: סקורר, שכחנו, יש שחקן, שם
0: כן,
1: אחד שקוראים לו ארלינג גולנד,
0: כן.
1: אז אתה מבין, הסיטי עדיין קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל, ושוב, בוא נחזור למגן הקהילה, ראינו אותה נגד ארסנל מתפרקת.
0: שמע, קודם כל היה גול אחרי 25 שניות

0: אוקיי.
1: אתה יודע, אתה חוטף גול בהתקפה ראשונה, וגול יפה, זה מערער אותך. שוב, משחק ראשון של המאמן החדש, משחק רשמי, זה לא תירוץ, זה רק מגן הקהילה והכל. אבל היה משהו במשחק, זאת אומרת, סיטי כהרגלה, מחזיקה כדור, והיה, אני חושב, 59-41 או משהו כזה, בחיית החזקת כדור. אבל להבדיל מסיטי של פאפ, הרגשת שמשהו, כאילו, מחזיקים כדור, אבל...
0: בלי תכלס.
1: כן, זה
0: פרס. ארלינג הולנד הגיע למצבים.
1: ארלינג הולנד היה חלש. אגב, ארלינג הולנד, אם אתה מסתכל על גמרים, אם אתה קורא למגן הקהילה, גמר משחק על תואר, גמר גביע, גמר ליגת אלופות, מגן הקהילה וזה, הוא כמו שאמרת, סקורר הכי טוב בעולם, אבל יש לו 11 משחקי גמר, כולל 3 פעמים מגן הקהילה וסיטי, 0 גולים.
0: כן.
1: אז להגיד שהוא לא מגיע למשחקים גדולים, זה לא בדיוק נכון, אבל...
0: ראינו מה עושה נגד ברזיל.
1: בדיוק, אבל מרצקה צריך לעבוד, שמה, יש שם עבודה, ושוב, ארסנל הייתה מצוינת. זאת אומרת, קשה להגיד שאם זה סיטי הייתה חלשה, או ארסנל מצוינת, אבל בואו ניתן לך עוד סטטיסטיקה על מגן הקהילה, ב-1998, ארסנל, אחרי אליפות, לקחה אליפות, ג'ורג' גראם היה מאמן אז.
0: כן.
1: לא, 98 זה כבר ונגר, לא, ג'ורג' גראם היה בזה, זה כבר ונגר.
0: אנחנו 89, נכון, אתה צודק.
1: כן, 89 וזה. ונגר, אליפות ראשונה של ונגר.
0: אוקיי.
1: מגן הקהילה, נגד מנצ'סטר יונייטד. ארסנל מנצחת 3-0, דורסת את יונייטד,
0: של פרגוסון.
1: של פרגוסון. עונה 98-9, כן? איך היא נגמרת? עם טראבל של יונייטד של אחד. עכשיו, אני לא אומר שציתי, תיקח טראבל או משהו כזה. אבל צריך, אתה יודע, לקחת, זה משחק אחד, והוא, כמו שאמרת,
0: כן. אגב, דיברנו על צ'לסי, אז משהו שנזכרתי בו לגבי צ'לסי, כבר שמעתי אנשים שאומרים שהמצב של צ'לסי היום מאוד מזכיר את המצב של צ'לסי לפני שקונטה הגיע. גם אז עונה גרועה ביותר.
1: בלי אירופה.
0: בלי אירופה, מגיע מאמן חדש. ובום, זוכה באליפות.
1: יכול להיות. אני לא יודע אם זה... זאת אומרת, תכף מדבר גם על מנצ'סטר יונייטד.
0: עכשיו נדבר על מנצ'סטר יונייטד.
1: אמרתי שלדעתי צ'לסי תהיה שלישית וארסנל ראשונה.
0: כן.
1: אז אני חושב שיונייטד תהיה מקום שני.
0: מה אתה אומר?
1: צריך לדרג.
0: זאת אומרת, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות.
1: כן.
0: סיטי לא תהיה
1: בין שלושת הראשונות. אבל איך במקום חמישי גם הולך
0: ל... לא, לא, הכל בסדר, ברור.
1: תשמע, מנצ'סטר יונייטד. נכון ששנה שעברה לא היה לאירופה, הזכרת את
0: זה. זה מאוד עזר לה.
1: מאוד עזר לה. אבל מייקל קרק, שהאמונה, אתה יודע, חשבו שזה יהיה משהו זמני.
0: הוא אמורה להיות זמני.
1: ובגלל שהוא הצליח, מייקל קרק, ביום שהוא מונה, אם אתה מסתכל רק מהמחזור שהוא מונה והלאה, מנצ'סטר יונייטד גמרה ראשונה את הליגה.
0: 17 משחקים, 2 הפסדים בלבד.
1: בחיית נקודות, 32.
0: כן, כן, כן.
1: עכשיו, ברור שזה קצת מרמה, ולא צריך להסתכל, זאת אומרת, אבל זה מראה ש... יונייטד פתאום התחילה לשחק כדורגל, יונייטד פתאום התחילה להזכיר... עכשיו, יש בסגל שחקן, נשמע, ברונו פרננדס, שלא רק מלך הבישולים, אלא שבר את שיא הבישולים של הפרמייר ליג, או ישבה את השיא של קווין דה בריינה וכו'. יש במנצ'סטר יונייטד שחקנים נהדרים שלא ידעו איך להשתמש בהם. עכשיו, נכון שיש להם את אירופה השנה, אני חושב שמנצ'סטר יונייטד...
0: לא, גם התחזקו. מה, יורי טילמנס זה חתיכת רכש.
1: כן. שוב, נראה שתמשו בו, אבל אני... שוב, אני לא חושב שיונייטד תיקח חליפות, אני חושב שיונייטד תרוץ חזק למעלה, אני חושב שתהיה סוג של הפתעה, זאת אומרת, יונייטד חוזרת להיות...
0: אז כל האוהדים יצאו מאחורים. מה, יש הרבה מאוד על מנצ'סטר יונייטד, שבשנים האחרונות ככה קצת...
1: אני חושב שעדיין מנצ'סטר יונייטד... לא יודע, כאילו, מנצ'סטר יונייטד וליברפול, שתי הקבוצות הכי אהודות, זה ברור, אבל כאילו, אני לא בטוח למי יש יותר אוהדים. אני חושב שיונייטד עדיין יש יותר אוהדים מליברפול.
0: כן, אבל פחות שומעים אותם.
1: בסדר, זה אופן טבעי.
0: טוב, עוד אחת שנחשבת לגדולה, היא טוטנהאם. אבל טוטנהאם כבר שנתיים ברציפות ככה עמוק בתחתית, והשנה היא בעצם נשארה בליגה במחזור האחרון, אבל אני אפתיע אותך, השנה היא סיימה עם 3 נקודות יותר מהעונה הקודמת.
1: שאז סיימה...
0: שאז היא גם, אבל זכתה גם בליגה האירופית.
1: נכון. אבל אז היא הייתה בסגלת ירידה כאילו במחזורים האחרונים, ופה ממש כמו שאתה אומר, במחזור האחרון, ווסטהאם כמובן ירדה בסוף.
0: אז תשמע, טוטנהאם עדיין מועדון ענק, עם המון אוהדים, גם הרבה כסף, הם לא יכולים להרשות לעצמם להתבזות ככה פעם שלישית ברציפות, אז השקיעו המון המון כסף ברכש,

0: אם מעריך, שוב, אתה יודע, גם שנה שעברה אמרו אותו דבר, שזה לא יכול לקרות פעמיים ברציפות, קרה. אוקיי, הם לא התמודדו על האליפות, אבל היו בחלק העליון של הטבלה. בחצי העליון.
1: עם סגל כזה ועם רכש כזה, ואגב, עם אצטדיון מדהים, מי שיצא לו להיות באצטדיון החדש של טוטנהאם, כבר לא כל כך חדש, הם חייבים להיות, אתה יודע, חייבים להיאבק, בוא נגיד, לפחות למקום באירופה, אחרת, כל דבר אחר זה
0: כישלון. גם להם, כמו צ'לסי, אין אירופה, זה עוזר.
1: נכון.
0: שנה שעברה, היה להם, למרות שהם היו בתחתית, בגלל שהם זכו בליגה האירופית, הם עלו לליגת האלופות, וזה קצת היה בעייתי.
1: שמע, זה לא שטוטנהאם לא מועדון גדול.
0: מועדון
1: זה
0: ענק.
1: לא, זה אחד מששת הגדולים. אבל טוטנהאם, לקחו אליפות פעם אחרונה, לפני שאני נולדתי.
0: בעונת 60-61.
1: אתה כבר נולדת, אבל אני עוד לא נולדתי. עד כדי כך.
0: הם לקחו דאבל.
1: נכון. עכשיו, אתה אומר, שוב, הם לא יקחו אליפות. טוטנהאם הפכה לאיזה סוג של, זאת אומרת, פעם דיברו על ארסנל ככה, טוטנהאם הפכה לסוג של לוזרית, שצוחקים עליה, עדי קבוצות אחרות, גם יותר קטנות, וכמו שאתה אומר, היא לא יכולה להרשות את זה לעצמה, אבל אני חושב ש... שוב, אני לא רואה אותה מגיעה לליגת האלופות, אני חושב שאתה יודע, תגמור 6-7-8 ככה, משהו כזה.
0: טוב, בוא נדבר על ענן חלילי, כי יש לנו שחקן בפרמייר ליג, חשבנו שהוא ישחק באינטר, אבל בסופו של דבר קרה מה שקרה, והוא חותם בקריסטל פלאס, שזה מועדון שזכה בתארים בשנים האחרונות, פתאום. מועדון ש-120
1: שנה לא זכה בתואר, ואז בשנה אחת 3 פעמים, גם גביע אנגלי לפני שנה וקצת, גם מגן הקהילה, וגם... הקונפרנס ליג, תואר אירופי.
0: ומשחקים השנה באירופה.
1: נכון, עכשיו, קודם כל ענן חלילי, זאת אומרת, אינטר היא כמובן קבוצה הרבה יותר גדולה, נכון. ומפוארת ותארים וזה, אבל ענן חלילי משחק בליגה האנגלית, שהיא כמו שאמרנו, הליגה הכי טובה בעולם.
0: נגד הקבוצות הכי טובות.
1: שבר את צי העברות לשחקן ישראלי. צריך להגיד, הוא הליגיונר הבכיר, זאת אומרת, עם כל הכבוד למנור סלמון שמשחק בליגה השנייה, ולאוסקר גלוך שמשחק באייקס אמנם, אבל ליגה הולנדית, ענן חלילי, לא רק השחקן ששווה הכי הרבה כסף ישראלי, הוא היום הליגיונר הבכיר, משחק בפרמייר ליג, וצריך להגיד שהפרמייר, שוב, צריך להוכיח את עצמו קודם כל, כנראה שדניאל מוניוז, הקולומביאני, שהיה מעולה במונדיאל,
0: יעבור לאברטון?
1: אומרים אברטון, טוענים שאפילו צ'לסי עוד...
0: זה לא סגור, יכול להיות שהוא יישאר.
1: כן, לא, זה שאלה, כי הוא אמור להיכנס, זאת אומרת, אם דניאל מוניוז נשאר, אז חלילי לא שחקן
0: הרכב. ברוטציה.
1: אם דניאל מוניוז עוזב, והוא כנראה שיעזוב, תשמע, קבוצה כמו קריסטל פאלאס, לא משנה, את 21 מיליון פאונד, לשחקן, לשבת על הספסל.
0: נכון.
1: אני מניח שהתכנון לפחות...
0: לא, תראה, אני אגיד לך, בגלל שיש להם אירופה, והמשחקים ביום חמישי...
1: יכול להיות.
0: אז יהיו המון רוטציות, כי אין ברירה. יכול להיות. דיברנו, לגדולות רגילות לזה. קריסטל פאלאס לא רגילה לזה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, היה לה את זה בשנה שעברה, אבל הם מבינים שהם צריכים, היו צריכים לעבות את הסגל.
1: תשמע, קריסטל פאלאס גם משחקת... משחקת כאילו 3-4-3, או...
0: לא, 3 בלמים, 2 שחקני אגף.
1: בדיוק, לא, הקטע הזה של שחקן אגף מצד ימין, הוא משמעותי, זאת אומרת...
0: בשיטה של פייר סאז'.
1: בדיוק, פייר סאז' משחק ככה, וחלילי, שוב, יכול להיות שאנחנו מתקדמים, קופצים קצת מעל הפופיק, אבל קריסטל פלאס הייתה לכמה וכמה שחקנים תחנת מעבר לקבוצות,
0: מייקל אוליסה.
1: מייקל אוליסה נקנה באיזה 18 מיליון, נמכר ב-50 מיליון.
0: ושווה היום 150.
1: לגמרי. עכשיו, אני לא אומר שאני
0: חייב. איזה?
1: וריצה איזה שהגיע לארסנל, גאי, שהלך לסיטי. עכשיו, אני לא אומר שחלילי ברמות האלה.
0: ברור, ברור.
1: אבל ענן חלילי, יש לו פוטנציאל גם
0: בגלל... הוא נמצא עכשיו בחלון הראווה הכי משמעותי היום.
1: ויותר מזה.
0: ואם, תשמע, אם... צעיר. הוא צעיר. אם ענן חלילי, למשל, קריסטל פלאס נגד מנצ'סטר סיטי, נגד ארסנל, נותן שם איזה משחק מדהים, המחיר שלו קופץ ב-20 מיליון פאונד במשחק אחד.
1: לגמרי, הוא יכול להיות, בוא נזכור, הוא לפני 3 שנים עלה לרכב של מכבי חיפה,
0: נכון.
1: ההתקדמות שלו היא מדהימה.
0: אין ספק.
1: הוא היה שחקן בבלגיה, שחקן מפתח באליפות, בקבוצה ששחקה בליגת אלופות, הפקר שערים וכולי. הוא יכול, אם הוא מצליח בקריסטל פלאס, לא רוצה להגיד השמיים הם הגבול, אבל הוא עוד

0: מתקדם, והוא באמת, אתה יודע, גם כיף לראות את ההתנהלות המקצוענית שלו. אתה רואה שהוא מקצוען גם בגישה שלו, כמובן על המגרש וכו'. באמת, הוא שקט, הוא לא... דבר על המגרש, מה שנקרא.
1: לא, לא, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב שהוא עשה פה החלטה מצוינת. כמו שאמרנו קודם, אינטר, אם זה היה, זה גם היה מצוין, אבל זה מצוין לא פחות, בדרך אחרת. אז אנחנו כמובן, יש לנו נציג בפרימיר, זה לא תמיד קורה, אתה יודע, היו שנים שהיו, אבל הרבה שנים שלא היו. מנור סולומון שיחק תקופה מסוימת, גם בפולן, גם בטוטנאם, אבל כרגע הוא בא, תשמע, אולי בשנה הבאה היו לנו שלושה, כי גם דניאל פרץ, סאוטהמפטון, אם סאוטהמפטון וווסטהאם עולות, יהיו לנו בשנה הבאה שלושה.
0: ווסטהאם אמורה לעלות.
1: ושינו את השיטה
0: בליגה השנייה. יותר
1: גדול. שש קבוצות משחקות בפלייאוף במקום ארבע. לפני שנסיים, אני רוצה שתן לי איזה שתי מילים על סנדרלנד ובורנמות, כי זה שתי קבוצות שלא היו באירופה. אני חושב שסנדרלנד עדה באירופה, שהיא זכתה בגביע אז בשנת 72 או 3.
0: 73, אתה בליגה השנייה, ניצחה את ליץ.
1: ושיחקה אז בגביע מחזיקות.
0: זו הייתה הפתעה, סנסציה מטורפת, קבוצה בליגה השנייה, ליץ היו
1: שדון ריבי וזה.
0: מפסידים 1-0 בגמר, אני מכיר רועדי ליץ שעד היום בוכים על המשחק הזה. תשמע, סנדרלנד קודם כל שנה שעברה, עכשיו, הייתה את הסדרה הזאת על סנדרלנד, הסדרה הדוקומנטרית, שהרבה אנשים...
1: סנדרלנד טיל וידאי,
0: משהו כזה. שלא הכירו את... הקטע בסנדרלנד וניוקאסל, צפון אנגליה,
1: כן.
0: זה באמת, כאילו, אהדה מטורפת, אנשים לא הכירו, והיום זה באמת אוהדים משוגעים, וסנדרלנד שנה שעברה, הייתה עולה חדשה, שכל הזמן אמרו, בסדר, התחלה וזה, ובסוף היא הגיעה לאירופה, היא לא הוציאה הרבה כסף גם יחסית, אתה מסתכל גם על העברות, גם השנה אגב, למרות שיש לה כסף, מאוד מעניין, כמו שאמרת, דיברת על הקטע הזה של להיות גם בליגה וגם באירופה.
1: שים לב איזה מאמנים, רג'יס לברי, זה לא מישהו שתגיד מי זה, כאילו אפילו בצרפת הוא לא נחשב לאיזה מאמן על.
0: לא מאמן על, אבל תשמע, אנשים...
1: תראה, מאמנים צרפתיים, פתאום פייר סאז' מגיע, רג'יס לברי מגיע. אבל
0: סאז' עד מה שהוא עשה שנה שעברה עם ליינס, כאילו.
1: גם אף אחד לא הכיר אותו. לא, לא, זה...
0: זה מה שאני אומר.
1: לא, זה יפה שבליגה האנגלית, בקבוצות האנגליות...
0: אתה יודע, גם גלאסטר לפני שהצליח בקריסטל פלאס, לא היה איזה שם, זה עכשיו... זאת אומרת, זה נכון, תשמע, קודם כל יש כסף. אתה יכול לקחת שחקנים, מאמנים צעירים ומוכשרים.
1: כן, למשל, היה הניסיון הכושל של צ'לסי עם ליאם רוסיניו, לא הצליח.
0: וגם הוא הביא אותו כי הוא היה, דיברנו על סטרסבורג, זה היה קצת, כן, לקחו מישהו מתוך המועדון ובעטו אותו למעלה.
1: לא, כי חשבו שיש לו את הפוטנציאל, זה היה גדול עליו.
0: שמה, יכול להיות שהיה לו, גם לא נתנו לו מספיק...
1: יכול להיות.
0: מספיק...
1: מילה אחרונה לגבי בורנמות, ששוב, קבוצה קטנה, פעם ראשונה באירופה, איך אומרים, ב-137 שנות קיומה. אוקיי, לפני 60 שנה לא הייתה אירופה, אבל בסדר.
0: אבל זה מדהים, שמע, זה גם חלק מהחוזק של הליגה האנגלית, שאתה רואה, זאת אומרת, קבוצות, אתה חושב, נגיד, קבוצות כמו נוטינגהאם חזרה, או ליץ חזרה, אבל כבר ירדו לליגה שלישית, קבוצות שהיו, את אלופת אירופה, היו בגמר האלופות, זאת אומרת, יש איזו תחלופה.
1: קובנטרי, אגב, שדיברנו עליה קודם, הייתה גם בליגה רביעית, עלתה, ירדה עד לליגה רביעית וחוזרת לפרמייר.
0: יש תחלופה, עכשיו, זה לא איזה מילן שפעם ירדה בגלל איזה שערורי היובה.
1: נכון.
0: יש תחלופה, אתה רואה קבוצות כמו בורנמות, כמו כאילו...
1: גם זה קורה גם בגרמניה.
0: נכון, נכון.
1: המבורג שהייתה הרבה שנים, שלקה שחזרה, ויש נירנברג, דיסלדורף, כאלה.
0: זה מראה ליגה בריאה ותחרותית, שקבוצות, כלומר, ברנדפורד כאלה, ובורנמות וכו'. שאנשים, מי שמע עליהם לפני כמה שנים, לא רק ש... משחקות, לא עלו לעונה שתיים לפרמייר ליג, הנה, מגיעות לאירופה. עכשיו, באמת, שאלה, עכשיו, אתה רואה גם, אתה מסתכל על העונות האחרונות, קבוצות אנגליות, ברור שבצ'מפיונס מצליחות, גם אם לא תמיד לוקחות או משהו, אבל אירופה ליג, קונפרנס ליג, אתה יודע, קריסטל פלאס כזאת, משחקת ולוקחת קונפרנס ליג, טוטנאם לוקחת אירופה ליג.
1: טוב, טוטנאם זה לא...
0: בסדר, לא,
1: עדיין... זה פחות מפתיע.
0: עדיין קבוצות מגיעות, קבוצות כאילו קטנות באנגליה, מגיעות רחוק באירופה, כי הן באמת חזקות.
1: כן, אז זה הסיפור של הפרמייר ליג בעונה הזאת. שוב, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, יש עדיין שבועיים בערך לסיום חלון העברות, ויהיו עוד העברות, ואנחנו יודעים שיהיו, ואנחנו כבר דיברנו על שמות שכנראה גם יעברו, והמספרים שאמרנו בהתחלה עוד... גדל.

0: עלו ויגדלו, בסדר, אנחנו נעשה פה גם פרק של סיום חלון העברות של כל אירופה, כשזה יסתיים, אז אין מה לדאוג, ואז יהיו מספרים קצת יותר מעודכנים, אבל הליגה עצמה נפתחת בסוף השבוע, כמו שאמרנו, ואנחנו שמחים על כך. אנחנו גם נסיים פה את הפרק הזה, לא לפני ש... טוב, אתה כבר אמרת ש... ארסנל, בעצם אתה תת שכל השלישי הראשונה שלך, נכון?
1: כן.
0: ארסנל מקום ראשון.
1: ארסנל יונייטד.
0: יונייטד שני וצ'לסי שלישית וסיטי רביעית או שלא?
1: סיטי ליברפול 4-5.
0: וואו. טוב, אז אני אשאר רק עם ארסנל אלופה, בפעם השנייה ברציפות. בוא נראה.
1: מה שחשוב זה שליץ תישאר ליגה, לא דיברנו על ליץ.
0: נכון, נכון, אתה צודק. אולי עוד נדבר עליה בפעם אחרת. עוזידן, תודה רבה, אנחנו נהיה כאן גם השבוע הבא, נקווה עם בשורות טובות כאלה ואחרות, לא נגיד יותר מזה, יאללה להתראות.
1: סבח אל חיר.
2: בוקר, בוקר, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לשניים אוחזין בחדור, פרק מספר 2 לעונת המשחקים 26-27, פרק 77. בסך הכל, ואולי המספר הזה מלמד על מה שנדבר עליו בהתחלה. אלן צביקה, מה שלומך?
3: שלומי טוב.
2: איך אתה שורד את הלחות הנורא, או שזה כבר אתה רגיל עם הלחות הזאת? אתה פה משנת...
3: נולדתי בלחות.
2: 52.
3: נולדתי בלחות, לא נולדתי בשלג. כשהייתי ברוסיה ראיתי כמה אלה נולדו בשלג. אז בסדר, אבל קשה, טוב. חם. אבל במכוניות...
2: לא חם, לך, צביקה, זה יותר גרוע.
3: במכוניות כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
2: פעם לא היה, נכון?
3: בבניינים, בבתים כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
2: פעם היו פותחים איזה אשנב באוטו, צביקה, ומשם היו גונבים את המכוניות, לא?
3: כן.
2: טוב, תוכנית 77, אי אפשר, צביקה, לא לפתוח בסרט שיוקרן הערב בערוץ 12, הסרט בהתחלה... אני חושב שהשם שלו היה סוד של מיקי. פתאום היום אני ראיתי שהכותרת שונתה לסל האחרון של מיקי ברקוביץ'. גם בידיעות אחרונות היום מפרסמים בכותרת, מיקי ברקוביץ' מתמודד עם מצב רפואי מורכב. זה מי כמוך יודע, ניסיון לחבס מילים למצב רפואי מאוד מאוד קשה של גדול כדורסלני ישראל. קשה לי צביקה עם ה... עם החשיפה הזאת, אני חשבתי ש... אבל המשפחה שלו רצתה לצאת עם זה, רצתה להוציא עם זה, והיום אני חושב ש... והרי לא מעט אנשים מתלחששים, שמועות, מדברים על זה, ושבוע שעבר מיקי, הבן שלו רואי, הגיע לקבל את פרס הראשון, מהראשונים שנכנסים להיכל התהילה של הכדורסל הישראלי ובצדק, שהאיגוד הקים, מיזם מבורך שעליו אחרי איציק פרי. איך אתה עם הגילוי הזה של הסרט, איך אתה בכלל עם המצב של מיקי, אני חושב שאתה אחד מהאנשים, צביקה, שיש לו המון, המון שעות עם מיקי ברקוביץ'.
3: תשמע, זה עצוב, זה קורע לב, אפשר להגיד ששובר, אני יודע את הסיפור הזה מתחילתו, ובאמת כל הזמן מתמודדים עם הסיפור, איפה מיקי? אני שיחקתי עם מיקי במכבי.
2: חושב שאתה ראית אותו לאחרונה, באחת המפגשים האחרונים אצל, אמרת לי, הלכתם לאיזה ארוחת ערב אצל חמו, או ארוחת צהריים אצל אברהם חמו?
3: כן. לא, גם אחרי זה עוד פגשתי אותו פעמיים.
2: פגשתי אותו, אוקיי.
3: אבל אני גם יודע... בעיקר ממוטי הרואסטי ומטל ברודי שטיפלו בו באמת בגבורה ובחברות ולאורך הרבה מאוד זמן.
2: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
3: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
2: אמר לי שהוא חוזר שבור.
3: ויוצא משם השבור. זה המצב. קשה. המשפחה החליטה מה שהיא החליטה וצריך לכבד את זה. אנחנו כל הזמן נצטוונו והתבקשנו בצורה זה לשמור סוד, מפעם לפעם מתקלצלים אליי כל מיני אנשים, זה נכון, זה לא נכון, מה אם מיקי צדר לי תמונה איתו, צדר לי ברכה ממנו, צדר לי זה, אני אומר לו, עזבו את מיקי, אז הוא אומר לי, גם דורון ג'אמשי אמר לי, עזבו את מיקי, היום נראה בסרט בדיוק את המצב.
2: מה שאני מבין, צביקה, המצב הוא בנקודת על חזור.
3: זו מחלה ש...
2: זה באמת כולנו תפילה, כמה שאפשר.
3: זו מחלה ש...

0: אין ממנה חזור, אם לא ימציאו איזושהי תרופה חדשה.
1: אני מאוד מקווה שימציאו תרופה ניסיונית חדשה, כי מיקי בעצמו, פיזית, נראה יוצא מן הכלל, כל אחד שרואה אותו מעיד עליו, הרי מיקי היה...
0: הפעם האחרונה שהיה...
1: מיקי זה

0: לכל חבריו הקרובים, באמת כולנו תפילה, אומרים בגמרא, אפילו חרב כרוכה לצוואר אדם, אפילו שהוא במצב שאין ממנו חזור, כמו שאנחנו אומרים, אל יתייאש מן הרחמים, אז כולנו מקווים שמלמעלה ישלחו למיקי רחמים, גדול כדורסלני ישראל, לדעתי גם צביקה גדול ספורטאי ישראל, משהו מגלם בתור ספורטאי, מיקי היה איש של עבודה, מי כמוך אתה מכיר את זה, איש של עבודה קשה, מיקי כמו מייקל ג'ורדן, דרך אגב נולדו באותו תאריך, ה-17 בפברואר, הכישרוני, יהושע אמר עליו ילד פלא, אבל מיקי אמר, כמו מייקל ג'ורדן, עבודה קודמת להצלחה, זאת אומרת באנגלית, רק במילון.
1: מיקי אהב להתאמן, אהב להתאמן, ואם הוא לא היה, נגיד בימים שהיו באים ואומרים, היום אימון קל, כי יצאתי מהאימון לא מזיע. יצאתי מהאימון שלא עבדתי מספיק קשה.
0: היה עולה מדרגות בהיכל, למרות שהיום לא בריא, יגידו לך לעלות מדרגות.
1: היום לא בריא לעלות, אז זה היה...
0: האימון שלו.
1: לא, אבל אחד הדברים שאנשים לא יודעים, מיקי חזר כשהוא נסע לקולג' ללס וגאס.
0: או, בדיוק, היום 50 שנה לחזרה שלו.
1: והוא ייסד את העניין שיש לו בתיק חבל קפיצה. והוא לימד את כולם לקפוץ בחבל. עד אז לא היו קופצים בחבל. וכך הוא היה מתחמם, היה עולה לפרקט 20 דקות לפני כולם, לפינה, באותם ימים, לא היו מדליקים את האור ביד אליהו לפני האימון, והיו מדליקים רק דקה לפני זה, כי העירייה הייתה קמצנית לחשמל, או מנהל האולם של אותו זמן, והיית שומע, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, חבל קופץ, היה חושך. בשביל לראות, היית צריך לראות קרוב.
0: וואה. תראה, גם לפני זה שהוא הלך לקולג' אני חייב להתמקד איתך, אני זוכר שהשיא שלו בנבחרת היה 44 נקודות נגד טורקיה. זאת אומרת, גם לפני הקולג' הוא היה מצוין, עובדה כן. שבשנת הקולג' מקבי התרסקה עם דבילי, ואחרי שהוא חזר מקולג' ליקה, בגיל 23 הוא משתלט למעשה על מקבי תל אביב, וטל אחרי זה גם פורש כדי לתת לו יותר את הבמה. איך אתה מסביר את זה שאתה יודע, כאילו, עם כל הכוכבים שהיו, והיו לא מעט, ואולסי פרי הגיע, וסילבר, ובוטרייט, וברודי, ומיקי מפלס את הדרך שלו, והופך להיות הכוכב, הסמל של מכבי תל אביב.
1: קודם כל, מי שהיה הולך אז לקולג'ים, כמעט ולא היו לוקחים אירופאים ל-NBA. והוא ברח, עזב את הקולג' אחרי שנה. כי הוא גם ישב הרבה על הספסל שם.
0: ואצל ג'רי
1: טרקניאן. אצל ג'רי טרקניאן בנבדה... לס וגאס. והוא חזר, הכישרון היה לו, כי הוא כבר לפני שהוא נסע, הוא היה בנבחרות הצעירות, גם בנבחרת הנוער, וגם אחר כך וזה. עכשיו, באותם ימים, באותה תקופה, כל קבוצה אירופאית מובילה, היה לה כוכב מקומי גדול. מחזורתי בקנטו, ריבה בבולוניה, בריאל מדריד היה קורבלן, ולאט לאט רק אז התחיל, כן, התחיל, רק היה מותר שני זרים, בהתחלה זר אחד, אחר כך שני זרים, ואז גם התחיל המתאזרחים, כמו שפה אמרת, איזה לוסילבר וכל, שם נכנס ברבנדר, לואיק, ולאט לאט, אבל למיקי לא היה תחליף, ינקיס בכל קבוצה שהוא שיחק ביוון היה תותח, כי גליס הוא מתאזרח בעצם, גליס בא מאמריקה, מקולג' אמריקאי, מסנט ג'ון.
0: אבל היו זרים תובעניים במכבי כמו ארל, אוקיי. קווין מגי, אבל הם כולם קיבלו אבל, למעשה את הלידרות.
1: אבל לא יכלת להתעלם מהיכולות של מיקי, הוא היה מהשחקנים, החמישה שחקנים המובילים באירופה, הוא היה מכריע משחקים, הוא היה לו יכולות. אבל קשה לנו לדבר על זה.
0: קשה לדבר על זה, אבל באמת, אנחנו באמת כולנו תפילה. היום בערב, בערוץ 12, סרטו של ניב רסקין, הסל האחרון של מיקי ברקוביץ', ובאמת כולנו תפילה שימצא לו מזור וימצא לו מרפא, ונזכה לראות את מיקי צלול כבנעוריו. טוב,
1: אינשאללה.
0: אתמול במעבר חד, נבחרת ישראל בכדורסל, משחק האימון האחרון שלה, לפני המשחק עם פולין ביום חמישי בשעה 9 בריגה ללא קהל, מפסידה לגיאורגיה.

0: 101.90. עוד מעט נדבר קצת על המשחק אימון, רק נסביר שביום חמישי זה
1: המשחק הביתי שלנו.
0: דור די מבחינת נבחרת ישראל. זה לא שאם ננצח את פולין אנחנו עולים למונדו בסקט, אבל אם נפסיד, אפשר באמת לסגור את הקמפיין הזה, כי אנחנו נהיה במרחק של 5 ניצחונות, גם מפולין, 4 מגרמניה ומקרואטיה, וזה נראה באמת בלי סיכוי בכלל. ממה התרשמת אתמול מהמשחק אימון, ומה טעון שיפור, אם אפשר בכלל לשפר עד יום חמישי?
1: תראה, ישבתי בבית, ואתה יודע כמה נבחרת ישראל יקרה לי. עכשיו, גיאורגיה, היא לא מהנבחרות המובילות באירופה.
0: תיקה, שני שחקן NBA.
1: בסדר.
0: לך אין.
1: היא לא מס... עכשיו...
0: לך יש, אבל הם לא באו.
1: עכשיו אתה רוצה להרגיז אותי.
0: לא, עוד לא הרגיז אותך ביום חמישי בלילה.
1: אני גם רואה את המשחקים של הקבוצות האחרות, ראית, סרביה, צרפת, כמה שחקני NBA יש שם, וכמה זה. עכשיו זה, גם פיבה אשמה. גם פיבה אשמה.
0: נכון, מסכים איתך.
1: תאריכים טיפשיים. למה חילקו...
0: את יולי ואוגוסט.
1: של מה? שניים פה, שניים פה, משהו.
0: מחבר 4.
1: אתה נגמר את העונה, לא באים, אנשים נופלים מהרגליים, באו שניים, עכשיו, אתה לא יודע כמה ימים לפני המשחקים, אתה צריך להתחיל להתאמן, בשביל לחזור, ככה, הפגרה הקודמת, אנשים יצאו לחופש.
0: מה הבעיה לקחת את החלון של יולי, ולעשות אותו בחמישי וראשון אתמול? במקום שקבוצות יעשו משחקי אימון.
1: לא, בכלל לחבר לחלון הקודם. תן להם חופש, תן להם להתחיל להתכונן עם הקבוצות שלהם.
0: הוא הכי מיותר, צביקה. הוא היה באמצע המונדיאל.
1: אז את הכל פה, אוקיי, בסדר.
0: הוא היה באמצע המונדיאל גם, סתם.
1: עכשיו, כשאני הסתכלתי על נבחרת ישראל, חסרת, אנחנו הרי, בלי שנפגע באף אחד, דני אבדיה, כשהוא משחק בנבחרת, זה נבחרת אחרת, ודני אבדיה שלא משחק בנבחרת. בן שרף, בעצם לא שיחק אף פעם בנבחרת ישראל, שיחק איזה חלון אחד, הוא לא היה...
0: אבל בן שרף יש לו חשיבות, צביקה, הוא גודל.
1: כן, אבל...
0: אין לך שום גודל, ראית אתמול בגרדים,
1: אז,
0: אתה
1: אז
0: קטן.
1: אז יפה, אז אני לא רק בגרדים קטן.
0: הגבוהים אתה קטן.
1: אני בעמדה 4 קטן, אני בעמדה 5 עם כל הכבוד לסורקין, שלאט לאט לאט לאט משחק יותר רחוק מהסל קטן, אין לי מחליף, אני משחק על המגרש, אני נראה קטן מול הגיאורגים, גם יהיה קטן נגד הפולנים. עכשיו, הפולנים שיחקו שלשום באתונה, הפסידו נגד יוון, משחק די שוויוני, אבל עוד פעם, זה משחק אימון. גם אריאל אתמול, וגם ג'יקיץ' נתנו לכל מיני שחקנים לשחק, שאני לא בטוח שהשתמשו מהם במשחק החשוב ביום חמישי. ג'יקיץ' בכלל, שאני חושב שהוא מנהל משחקים מצוין, חיכה, נתן לחמישייה שנייה לשחק כל תחילת הרבע הרביעי, ואז שנייה שוויון הכניס החליף את כל החמישייה, הכניס את החמישייה הראשונה, והם רצו ל-13-0. עכשיו, שם ראית שבכדורסל הישראלי אין הגנה.
0: אין הגנה זה...
1: קודם כל אין הגנה. שניים, אין עומק. עכשיו, היה ניסיון של כמה דקות, ים מדר ותמיר בלט ביחד, בסדר. אבל זה לא תוכנית ל-40 דקות.
0: טוב, יום חמישי נגד פולין, לא... נכון שלפולנים יש את בלצ'ירובסקי, יש להם טוליאניצ'יק שהוא הסנטר המחליף, אבל אין להם בעמדות 3-5, מה שיש לגיאורגיה, ממול קשבילי זה 2-11, שנגליה,
1: כן, אבל כל יש להם הורד.
0: שהוא טופ יורוליג,
1: כן, אבל אני
0: ויש
1: רוצה...
0: להם את... וביטת זה צביקה שהוא גם 2-12. עכשיו, יש להם את ג'ורדן לוי, או הרדינג, אני לא יודע את מי.
1: סליחה, בחיר. אני רוצה לעצור אותך שנייה. נו? שנגליה. דוגמה
0: בית,
1: לאהבת הנבחרת. לא אני? הפסיד משחק של נבחרת גיאורגיה. פעמיים מברצלונה היה לו היום 50 משחק יורוליג.
0: לקח מטוס
1: פרטי. פרטי על חשבונו, טס לגיאורגיה לשחק עם הנבחרת. שכולם ילמדו מזה.
0: אייקון. אייקון. באמת אייקון.
1: שכולם ילמדו מזה.
0: אני מאוד מאוד אוהב את השחקן הזה. באמת מחויבות.
1: זה כמו נוביצקי. זה כמו דונצ'יץ' עד המחזור האחרון בגלל שהיה לו בעיות עם הילדים שלו.
0: לא, דונצ'יץ', אני לא יודע מה קרה לו עכשיו בשבוע הזה.
1: לא, יש לו בעיית הגירושים עם אשתו, עם הילדות, הוא לא ראה אותם.
0: לא הבנתי למה הלייקרס, צביקה, באו לסלובניה כדי להתגבש ללייקרס,

0: עכשיו יש לו נבחרת, אבל עזוב.
1: הוא לא משחק בנבחרת.
0: זה אחת השאלות בסלובניה, למה הוא לא בנבחרת כשעכשיו הוא מתאמן בלייקרס בסלובניה?
1: הפעם הוא ויתר על זה, פעם ראשונה מאז שהוא סחב את הנבחרת
0: סלובניה. לא, אבל אני לא יכול באמת לבוא אליו בטענות, הוא כל כך הרבה שנים סוחב את הנבחרת על הגב.
1: עכשיו, אם צריך ביטוח, שלמו ביטוח. זה נבחרת ישראל, הבוגרת, הראשונה. תגיד לי, אם בנבחרת ישראל כדורגל, עכשיו יצטרך להגיע אוסקר גלוך,
0: וסולומון,
1: או כל לגיונר אחר, וידרשו תוספת ביטוח. ימצאו כסף?
0: בוודאי.
1: יפה. נתת לי תשובה.
0: בוודאי, אין ספק בכלל. טוב, מה אני אגיד לך, אבל בוא נתמקד באלה שנמצאים. ראינו אתמול את ים הדר ותמיר בלט לראשונה, צביקה, וזה, אתה יודע, עדים הנתון הזה לא מעט אנשים. ארבע שנים לא שיחקו ביחד.
1: אבל לא, זה לא אשמה ספציפית של מישהו.
0: לא אשמה ספציפית של מישהו, זה לא מעט
1: בסיטואציה. זה היה אז באליפות אירופה? זה היה אז באליפות אירופה?
0: כן, ארבע שנים לא שיחקו, ואתמול היה כמה דקות טובות.
1: כל חלון משהו אחר היה.
0: היה כמה דקות טובות של שניהם ביחד, היה דקות לא רעות של קרינגטון, היה דקות טובות מאוד של אדם אריאל. היה שמונה עיבודים, אבל של ים, אני חושב שים היה משחק פחות טוב גם מבחינת הכליאה. ים, קרינגטון, אדם אריאל, זה נראה כשלוש שאתמול בא לידי ביטוי, אבל בסיטואציה הזאת, צביקה, אין לנו סטופר לג'ורדן לויד. ופה אנחנו צריכים להתמקד, כי ג'ורדן לויד, כשהוא חם, הוא לקח את פולין, צביקה, למאזן של 6-0.
1: כן,
0: וגיא פלטין, שאני מאוד אוהב, צביקה, א', השנה הזאת בהפועל תל אביב,
1: הרגע אותו.
0: אתה רואה בן אדם קבוי,
1: כן.
0: בן אדם...
1: פגעה בו.
0: כן, בן אדם משחק,
1: איבד הביטחון.
0: גם ביטחון, גם פחות טוב. ואני לא יודע מה היה הפתרונות של אריאל ביום חמישי. אני מקווה מאוד שפלטין...
1: לא, אבל את הפתרונות של יום חמישי לא יראו לך אתמול, כי סמוך על הפולנים שהם קיבלו...
0: כן, הפולנים, אבל צביקה כבר
1: שהם ראו את המשחק.
0: שיחקו כבר שלושה משחקי אימון, להבדיל מאיתנו שאנחנו שיחקנו רק אחד.
1: כי הם התחילו להתאמן קודם.
0: נכון, הם התחילו יומיים להתאמן קודם.
1: אני אגיד לך, אבל גם מאוד קשה למצוא משחקי אימון לנבחרת ישראל.
0: זה נכון.
1: לקבוצות ישראליות בכלל.
0: עכשיו, צביקה, יום חמישי זה גם יכול להיות המשחק החיים והמוות של אריאל בית הלחמי כמאמן הנבחרת.
1: אני לא יודע, אני לא שמעתי בשום מקום שמעמדו...
0: שאם הוא לא יולה לאליפות עולם...
1: נו.
0: אני לא יודע, אני כבר שומע כל מיני לחשושים
1: מן המאמן הבא. אתה שמעת?
0: לחשושים, בינתיים לחשושים, אתה יודע איך זה פה במדינתנו, לחשושים. ברור שהמעמד של אריאל חזק באיגוד, כי הוא גם מנהל הנבחרות הצעירות. אבל צביקה, אני חושב, נכון ש...
2: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיור, זה פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שוהם.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף. אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה.

0: אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר למודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
1: למי שלא לא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום יום, איך הוא נראה?
0: אז בגדול, ההגדרה תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על קצה המזלג באמת, בגדול.
1: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בכורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
0: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשים מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, כן. בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
3: להגדרות היו ויכוחים.
1: למה? אני ועמית היינו נכון, גם אתה... אוהבים. נכון. אפילו פעם מכות היה.
3: אני נראה אם הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
1: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלי אוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
1: אני עם הטיעון השני.
0: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
1: כן.
0: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלי-אוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שיש לנו one shot לעשות פלי-אוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלי-אוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלי אוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלי אוף.
1: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב. בסיבוב הראשון, כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה. שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה, שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה

0: צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות, אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
1: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
2: אבל איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, כן. משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
2: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב, והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
2: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
2: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית, חד משמעית.
1: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריין זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
2: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
2: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
2: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם ה...

0: עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים, אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים, משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
1: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
2: הגיע לסיסטם אחר,
0: אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
1: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיצ'יץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
1: אני תוהה איך הוא לקח את זה, כי אחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע. ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני, כן, לא דיברתי איתו על זה.
3: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיטיץ' של העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? האם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סתירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
1: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע, אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסף טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
2: איזה הפועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא... בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
1: על המשבצת של מי הוא בא? ברוטציה.
0: קשה לי

0: להגיד את זה, בראייה, ואם אני מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה שלוש פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם
1: עכשיו. לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד שלוש פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון, כן, ברעיון, הוא יהיה השלוש הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות. יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי, אני רוצה לפתוח עם איש, הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה שלוש, וקופי יעלה מהספסל.
2: כן.
0: הכל יכול להיות, או לפתוח עם, עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, תהיה עמדה שלוש, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
2: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב ש... בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, לא שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1 עד 3, לפעמים 1 עד 4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
1: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסיליה מיציץ'.
0: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
1: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריין, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים, האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, וש... אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכולת להיות סקורר, כמו שקריס היה. ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי, והרכז השלישי שיהיה מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
1: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות הסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול כאלו? להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין ב... במהירות מטורפת, והוא נתן, לדעתי, אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שהוא שייר, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שהוא שייר, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו, והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזנה.
2: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שעל סף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
2: בוחנים.
0: לעמדה הזאת.
1: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות,

0: קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
1: הוא היה בעונה הזאת, כן.
0: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן, כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
2: עושה אבל קפיצת מדרגה.
0: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
1: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
0: זה השאלה,
1: אני אתייחס לזה בכללי, כן.
2: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקאם.
1: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים. אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
3: קולין מלקולם עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שעברו עליו, למה זה קורה בעצם?
1: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה שנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול לעמדה שלוש. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה. ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
3: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
0: סבבה. עוד בעניין העזיבות, אתה יודע, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
1: ביורוליג,
0: זה ברור, אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים אם אתם מסיימים בסוף.
1: זה נכון על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיור, של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה. כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר, אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שנת שלוש שנים וארבע שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי

0: הוא עוד פעם, כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה 5 שישלים את אוטורו ואודיאסה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל...
1: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? אני מסכים שה...
1: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
1: ברעיון.
0: ברעיון.
1: במחנת פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. אם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
2: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל... האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
2: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רוצה לשאול.
2: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולה, עמד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
2: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
2: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה הארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור. כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
2: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול ברכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
3: תפתיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום.
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש. אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, אם ישלימו אחד את השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם הופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
3: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג, יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
0: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני...

0: אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
1: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי איתו אחרי ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, כן. אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה, אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע, בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית,
0: לקראת סימון. אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי, האם אתה מרגיש שהיה מדר, היה ראוי ליותר דקות יורוליג, האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים הדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות, אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף, גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז, ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הובטח, בניסיון להשאיר, במחשבה להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלייאוף בארץ והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן, היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, כן אותי אם אני אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא, אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי אנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא באירו לגזור 20 שנה.
3: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אני

0: אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה, מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ובסה, אז היה מצב של למאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצצה כמו שהוא ניהל
1: אותה. לא אמרתי שזה לא בסדר, שאתה אומר. מאדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב, שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ... למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
3: כן.
0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
3: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
0: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום?
1: והתאמה.
3: והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
1: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27? הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
3: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
2: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
3: האם יש דברים בגוף?
2: אז בואו,
0: כן. אני לא נכנס לזה, כי אני לא מורא, אני, תפקידי הוא עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
3: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב או שזה פשוט לא
0: מספיק? חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
3: כן.
0: לדעתי.
3: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
2: אני חושב שכל עניין הישראלים, גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, להארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא היה קל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
0: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד סלדה, אז זכרנו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארץ.

0: ארנה, והיה כיף.
1: משחק טירוף.
0: כן. ממש, כן. גם היה משחק מעולה. מדהים, מותח, כן. הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
1: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטק.
0: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על... על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן בדברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו... הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלייאוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלייאוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף, בלעדיהם, אנחנו לא... אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, אמנה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של, של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי על אוהד, כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כאוהד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי, כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם, אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לו, נושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתח, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה הכמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח דבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו... לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות ל...

אימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחיה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, דברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים,

0: ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה. יצאנו אחריה, לא לפניה. זאת אומרת, לא יצאנו מהרץ לפני עם הדראות, יצאנו אחרי. כן. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי כן. הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזכה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, 50 דולר, מביא לו 50 דולר. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
2: זו כותרת. זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: כן, אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צריך, לא.
0: אולי היו כאלה שכן.
1: עשיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בדירה שלו.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני הוא לצחוק, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם אני, אם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא
0: מצפה. פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה, נסענו למשחק, והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה, בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסופיה, סליחה, עם כל הכבוד. אבל אני לא
1: מצפה... לרחת יש ויטרינה ובעיר, לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום. אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם משחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: ואפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה.
3: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור.
0: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, הכל יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופ.
0: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו טפו טפו ב...

0: אנשים שעומדים במערכת שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה, אז כן, ברור ש...
1: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: אני
1: שכבר...
0: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא, הוא באספקט הזה, כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי, אני רוצה עוד לדבר.
2: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שירשים אותך.
0: וואו. מהיורוליג?
2: כן.
0: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
2: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
0: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על, על תשובה טובה ולא מבאסת.
3: קח את הזמן.
1: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם,
0: והאריך חוזה?
1: וזה כבר לא יקרה, כן.
0: זה אולי יותר קל לעשות.
2: שברון לב.
0: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
1: הלב לא נשבר.
0: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בן אדם מדהים.
2: אבל שם שרציתם והתפספס?
0: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את איזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
1: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו, כשיש לך את מיסיץ'.
0: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס קבוצה עם חמישה זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של חמישה זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם שחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו, מונטרו. מונטרו.
3: אני רוצה לשאול לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה. מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
2: או, שאלה טובה.
0: מהשחקנים שכבר קיימים?
3: כן. שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
0: בוא נעבור איזה מהר אחד אחד. אלי ג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: חד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות זה הממוצע שלו, עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
3: אבל אתה כאילו מצפה אחרי העונה הראשונה.
0: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
1: איש,
0: אני לא חושב שהוא...
2: מיציץ', טוב, דיברנו עליו מספיק.
1: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
2: אולי לא.
1: פריצה. לא, איש וויינרייט.
0: אני רוצה להאמין שקופי.
2: קופי?
0: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
1: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים.
0: שנתיים.
1: כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו זה שחקן כן. מה-NBA שאנחנו
0: אגב,
1: רוצים להביא.
0: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב... ב-NBA, אבל כן, זה שחקן שאנחנו קריבים
1: אחר. איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
2: מספרים.
1: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
3: אתה יודע, אני קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
0: לא רק.
3: הרבה על אופר עיניי. זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
0: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה.

0: הפעם ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
1: ביורוליג הכוונה?
0: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח. אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
1: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי החלטה להיות כל כך דומיננטי וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב.
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון?
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
1: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
1: כן.
0: אני מסכים. מי מרוויח?
2: לא בדיוק מרוויח, זה אנדרסטייטמנט.
0: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
1: אז לכן, אני
0: תוהה. אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה, בדיוק, יצר התחרותי, כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה מתכוון?
3: כן. איך אתה רואה את זה?
0: על הצד של אמר זה משפיע עליי.
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה את זה.
0: אני חושב שהם עשו עונה ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנאיקוס, דובאי, זה ידוע. אני חושב ש...
1: והפועל.
2: שכח את הפועל, מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: שהעובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורו-קאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלי אוף היורו ליג?
0: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
1: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל פור,
0: תקן אותי, אם אני טועה. עשינו פלייאוף?
1: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
0: למי הפסדנו ברבע גמר?
1: אתה יודע, אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
1: בניגוד לעונה הקודמת, שזה הפלייאוף.
0: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
0: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
0: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?

0: כן.
1: כן? מעניין.
0: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
2: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
0: אני רוצה עוד, אבל...
1: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
3: תמיד מוזמן.
1: תוריד פאניקה.
2: עכשיו נכניס את המברוק עליקי, הראיס מברוק, ב...
0: על החתונה, יאללה.
2: החתונה.
3: זה מרגשים.
1: זה אוטוטו.
2: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. דני דניאלי, תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
0: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד, מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כל הזמן מרגיש ככה.
3: נמשיך למטה בחדר אוכל.
2: נמשיך, כן, הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
1: תודה, תודה.
2: תודה לך, שר שואם.
3: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני אודה לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
2: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט, לא.
0: לא, לא, לא.
2: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
0: הוא רק חמש בעבי. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
2: כן.
0: ניתן לו שאוט אאוט פה.
2: טוב, אז תמשיך איתי
0: אחר כך לדיון טבריה. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
2: אנחנו נמשיך את זה.
0: וכן, למרות שאמרו שם שדברים טורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רב.
2: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דניאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: Speak and Roll,
4: Speak and Roll,
5: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 343. הבוקר הייתי בבריכה. קיץ, אתם יודעים, סוף אוגוסט. פגש אותי אוהד הפועל תל אביב. אמרתי, תשמע, אני לא מצליח להבין איך אתם לא מדברים על מה שקורה עם הקהל בהפועל תל אביב. איך אני הולך לבלומפילד ואני לא מצליח להכניס סיכה, וכל הזמן משדרגים לי את המנוי בדרייבין, בגלל שאנשים פשוט לא רוצים להגיע. אמרתי לו, תשמע, התפרצת לדלת פתוחה. באמת במקרה, היום אני חושב שאנחנו מערכים את אחד האנשים שמסמלים את המאבק הזה שמתחולל בהפועל תל אביב בשנים האחרונות, קוראים לו איתי ברגר. שלום איתי.
6: היי.
1: פעם אחרונה שאני אקרא לך איתי בפודקאסט הזה.
6: גם הפעם הזאת הייתה מוכנה.
1: נכון, אבל צריך בשביל הרשמיות. רוב האנשים שמגיעים לפה, בדרך כלל הם יותר מוכרים, אני חושב, לקהל הרחב. למרות שאנחנו פודקאסט די עכברי, אתה יודע, אנחנו מגיעים למקומות די מתחת לאדמה של הכדורסל הישראלי, אבל בדרך כלל זה נוגע יותר לספורטאים, למאמנים. נדיר שאנחנו מתעסקים עם מנהלים, אבל אנחנו, אני, היום ארז לא הגיע, אבל אתה יושב בכיסא שלו.
6: כבוד גדול.
1: נכון, והוא מסכים, הוא גם יודע את זה.
6: סבבה.
1: אז אנחנו הולכים למקום טיפה שונה, כי אתה, אם נעשה ככה היכרות למי שאולי פחות מכיר אותך, אתה מצטרף להפועל תל אביב בעצם בעונת 15-16.
6: נכון.
1: רשמית, לפני כן אוהד.
6: אוהד. אוהד מתנדב בעמותה, אבל לא. אוהד מן השורה.
1: ואז אתה הופך להיות פתאום מאוהד לבעל תפקיד, מתחיל כדובר,
6: נכון.
1: עם השנים מתקדם, בעצם להיות מנהל הקבוצה,
6: נכון.
1: ובקיץ האחרון, בסיום עונת 25-26, בעצם אתה מסיים את תפקידך במועדון, אחרי שהודעת באמצע העונה, שאתה רוצה לעזוב. אני אתחיל מהשאלה המתבקשת של, איך זה מרגיש לא לפתוח עונה עם הפועל תל אביב?
6: באופן כללי, לא לפתוח עונה זה מוזר. דיברת על זה שהיית בבריכה היום, אני הייתי בבריכה המון בשבועיים וחצי האחרונים.
1: מגיע לך?
6: סוף אוגוסט.
1: מגיע לך?
6: לא הכרתי את זה.
1: אוקיי.
6: יש הרבה הורים שאולי קנו בי, אבל אני, כשאתם חיפשתם קופונים ללכת לפארק מתנפחים כזה או אחר, אני חיפשתי את הטכנאי מזגנים ב-12 בלילה, כי המזגן התפוצץ לאיזה זר בדירה. זה במקרה הטוב. במקרה הרע, הוא התפוצץ בסופיה. אז זה מוזר, זה שונה. אבל לקחתי ההחלטה הזאת בלב שלם, ואני חושב ש... וואלה, הרווחתי. הרווחתי את המשפחה שלי בחזרה, בתקופה הזאת, בחודשיים האלה, שאני לא בהפועל תל אביב יותר. ונפתח את העונה כולנו, מתישהו באוקטובר, כשהם מתחילים לשחק.
1: לא, אבל זה קשה לעשות את הקאט הזה. זאת אומרת, להיות מנהל קבוצה, זה לא תפקיד אטרקטיבי החוצה, הוא תפקיד שאני חושב שמי שמבין אותו ומעריך אותו, זה האנשים שנמצאים בתוך המערכת, או מתנהלים ישירות מול המערכת. כי מי שבחוץ אומר, אוקיי, מנהל קבוצה,

0: בסדר. אבל העבודה שמתנהלת ביום-יום, בטח ובטח בתחילת העונה, שפתאום כל הזרים, במקרה של הפועל תל אביב העונה זה קצת שונה, אבל בעונות רגילות,
1: גם בעונה שעברה.
0: כולם מגיעים פתאום לפה, ואז אתה צריך, אתה פיקסר.
1: אגב, לא לבד. זאת אומרת, יש מערכת גדולה בפועל תל אביב, גם שנה שעברה, גם שנים קודמות, התגייסו, הייתה התגייסות מוחלטת. זאת אומרת, ידענו בדיוק מי מגיע מתי, מה צריך, מה עושים. מערכת שמתורגלת ומשומנת ועובדת, בשנתיים האחרונות זה קצת היה יותר בעייתי, כי הלכו לנו הרבה אנשים עם הרבה ידע, אז זה קצת יותר נפל עליי ועל הצוות שעבד איתי ביחד. אבל חושב שסך הכל עשינו עבודה טובה בקטעים האלה של הקליטה והטש, נגדיר את זה ככה. מעל קבוצה הוא לא תפקיד אטרקטיבי, אני לא יודע, אני חושב ש...
0: הוא תפקיד מאוד חשוב בתוך המועדון, אבל כמו שאמרתי בתחילת ה... פגשתי פה את אלון אמסלם, הוא עורך חמישיות ואחבר כדורסל כמונו. אמרתי, עוד שמע, עוד מעט יבוא לפה מישהו, ונראה לי שאתה היחיד שתכיר אותו. אתה מבין מה אני אומר? כי בתוך, אפילו בתוך מערכת שלך, ערוץ הספורט, פה יש פה כמה אנשים שמכירים אותך.
1: כן, מעבודה משותפת. נכון. אבל כשאני הולך ברחוב, אתה זה שיושב על הספסל בהפועל.
0: כן.
1: במהלך החופשה האחרונה בקריטים עם המשפחה, בא אליי ילד עם חולצה של הפועל, ודיבר איתי באנגלית.
0: אוקיי.
1: חושב שאני יווני.
0: כי אתה מתחיל, אתה יושב ליד דדס.
1: ואנחנו מדברים המון, דיברנו המון תוך כדי משחק, אז הוא חושב, אומר, בונה, איזה יופי, אתה יווני, באת לחופשה בקריטים לקיץ.
0: גדול.
1: כן. אז זה פחות או יותר, ההוא שיושב על הספסל, אבל זה רק חלק ממש ממש קטן בכל הדבר הזה.
0: בוא נשני, אני אלך אחורה, לקשר שלך עם הפועל תל אביב. זאת אומרת, איפה זה מתחיל?
1: כששתי עם הפועל תל אביב, אני הוטבלתי להפועל תל אביב. סבא שלי היה עוד הפועל תל אביב, אבא שלי היה עוד הפועל תל אביב. אני מגיל 5 באוסישקין. זה הקשר שלי, זאת המשפחה שלי. בעצם הפועל תל אביב כדורסל.
0: שחקת כדורסל?
1: שחקתי עד הצבא,
0: אוקיי.
1: בבתיים. יצא לי לשחק גם באוסישקין, למה זה עלי הטוב.
0: גם אני שחקתי פעם אחת, אליפות הפועל.
1: אליפות הפועל, אליפות הפועל. כיף חיים באוסישקין. ובעצם אוהד שרוף של כדורסל, ואוהד שרוף של הפועל תל אביב כדורסל.
0: זה בא משהו, שוב, כמו שאמרת, זה בא משפחה, כולם מנויים, מגיעים כל משחק.
1: חד משמעית.
0: זה היה קל לעשות את המעבר הזה, מלהיות אוהד ללהיות פתאום דובר, שבוא נגיד שבתקופה ההיא, אני חושב שעדיין כן המועדון והקהל שלו כן היו מדברים באותו קול, אבל זה עדיין מעבר... שאתה כן מדבר בשם המועדון, ולאו דווקא בשם האוהדים.
1: אני חושב שלדבר בשם המועדון, ולהוציא את ה... בעצם את המדיניות שלו החוצה, זה משהו שזכיתי לעשות. גם אם לא תמיד הסכמתי עם דברים שהוצאתי. אבל הדיסוננס לא היה כל כך גדול. זאת אומרת, זה היה מין...
0: אתם הייתם קבוצה... כשאתה מצטרף, אתם קבוצת אוהדים.
1: תגדיל קבוצת אוהדים. גם אז היינו עם אנשים פרטיים ששמו כסף. גם, אתה יודע, גם בסוף ההחלטות היו מתקבלות
0: בעמותה.
1: באספות.
0: כן.
1: גם ההחלטה לחמישה זרים של בעונה של רמי אדר שנה אחרי, שעוד לא לדבר על ההחלטות המז'וריות הקודמות של לעלות לא לעלות ודברים כאלה. אבל כן, היינו קבוצת אוהדים, לאוהדים הייתה הרבה יותר משמעות, והיה הרבה יותר סייף, והיה הרבה יותר, אני חושב, חיבור ליום-יום של הקבוצה. בעצם...
0: אז זאת אומרת שבעצם המעבר הזה מלהיות תועד, למלהיות דובר...
1: די טבעי.
0: כן. זה לא קורה לכולם. אתה באת מהתקשורת, כן? אז זה היה לך יותר קל אולי, כי אתה... זה משהו שהתבייתת עליו.
1: היה לי יותר קל, אבל זה גם, זה להבריק בסוף בן אדם שמדבר את השפה, אתה יודע, עושה לו איזה שיפטינג די קל. מלהיות עורך חדשות ומייצר טקסטים, למישהו שאמור להוציא את המדיניות של המועדון החוץ התקשורתית, וגם פנימית, זאת אומרת, מול קהל אוהדים. די פשוט.
0: כן.
1: שאתה חלק מהאירוע.
0: שמע, נורא קל, ואנחנו נגיע לזה גם, להתאבסס על מה שהיה בתקופה האחרונה שלך, בפרט היו בסיום. אבל אם אתה מצטרף ב-15-16, ואתה פה עכשיו נמצא עם הקבוצה עשור בעצם.
1: 11 שנה.
0: 11 שנה. אתה נמצא גם בתוך הסטרץ' הספורטיבי, אחד הגדולים בהיסטוריה של המועדון הזה. בטח המועדון בצורתו החדשה...

0: שכבר הייתה לפעמים תחושה אפילו בציבור הרחב, שלא בטוח שנראה את הפועל תל אביב הזו עוד פעם. כי זה לקח זמן, עם החזרה כקבוצת האוהדים, והעלייה מליגה ב' עד לליגת העל, והאיחוד הזה מחודש פתאום עם הסישקין והפועל תל אביב, ולא, גם בשנים האחרונות, אתה יודע, לא כל שנה של הפועל תל אביב הייתה שנה שאתה אומר עליה, וואו, אבל זה עוד כל פעם, איך אומרים, החולצה עם אבים, עוד וי, עוד וי.
1: כן, אבל אבים נתקעו, ולמרות שאבים נתקעו, אני חושב שהרן רן ספורטיבי די משוגע.
0: אבים נתקעו מבחינת התארים בעצם, פה, זה מה שהיה חסר.
1: באליפות, כן. כן, אבים נתקעו שם, וזה גם אישיו, אני מניח שנגיע לזה. אבים נתקעו, אבל הייתה, עשינו רן ספורטיבי מטורף. זאת אומרת, ניקח את הליגות הנמוכות, 15 שנה, משל קבוצת ספורט, להגיע מליגה ב' להפסד בגמר פלייאוף בפוזישן אחרון, אז אתה יכול להסתכל על זה כרן רן ספורטיבי באמת באמת, באמת מטורף, וכשזה הגיע למצב של... זאת אומרת, שנה אחת עשינו גמר גביה, הפסדנו להרצליה, זה היה...
0: שברון לב.
1: נוראי, באמת, אחד המשחקים הכי קשים שעולו בהפועל תל אביב, ושנה אחרי, עם הקבוצה באמת אדירה שהייתה, הקבוצה שהכי הצטערתי שלא לקחה אליפות.
0: 22-3.
1: 22-3.
0: רבע גמר, אתם מגיעים לרבע גמר אירו-קאפ, אתם עושים גמר פלי-אוף ומפסידים במשחק שלוש במשחק.
1: עושים רבע גמר אירו-קאפ גם, ומפסידים לקבוצה חזקה, בדלונה, לבדלונה, בחוץ, כן. שהיינו שם, וממש הרגשנו ש...
0: עכשיו זה נשמע טריוויאלי, כן, אבל אנחנו מדברים פה על לפני ארבע כן, שנים שזה לא היה, זה היה...
1: ממש לא.
0: זה פתאום הגיע.
1: זה פתאום הגיע. זה שנה ראשונה שלנו באירו-קאפ.
0: כן.
1: שהייתה שנה אדירה, וגם בארץ. אבל שוב, היה שם משהו, היה שם איזה חיבור פסיכי, ובאמת זאת הקבוצה שהכי אני מתבאס שלא זכתה בכלום.
0: איזה קשיים בכל זאת היה בהפועל ההי? הפועל, אני אקרא לזה, לפני עופר עיניי.
1: הפועל עברה כמה תקופות. זאת אומרת, אני חושב שעד הקורונה עשינו פיינל פור אחד בחמש שנים, וכשאתה קבוצה פחות הישגית, אז די מקשה עליך. זאת אומרת, זה היה מין, אוקיי, עושים עונה, 15-16 הפסענו לירושלים, אבל היה את נייט, אז היה איזה סיפור.
0: עונה ראשונה שלך, אתה מקבל את נייט רובינסון לקבוצה כדובר. זה קל? זה נחמד? זה נעים?
1: זה קל, נחמד, נעים, כיף לא נורמלי.
0: זה היה מוזר? זאת אומרת שהוא הגיע פתאום להפועל תל אביב?
1: כן, מאוד מוזר. אבל זה היה, זה לא היה מוזר כי כאלה אנחנו. זאת אומרת, מתן נאור אז דיבר והיינו על סף ירידה, ועשינו איזה שני ניצחונות, ופתאום הפסדנו על זריקה, שאם נכנסת, אנחנו כנראה לוקחים אליפות. כמו שאני תמיד אומר לפרנקו, שאתה הולך הביתה, ואני הולך לחגוג ברחובות גבעתיים על הראש שלך. בעצם עד הקורונה היינו באיזה, לא נגיד כיפאון, אבל מסיימים מקום 7-8, מפסידים למכבי בפלייאוף, או שנה אחת עשינו פיינל פור. שנה אחרי הקורונה, 2021 כמעט ירדנו ליגה.
0: קום עשירי, אתם לא?
1: קום עשירי, אבל זה...
0: אבל בשקר.
1: כן. מאוד שקרי. הגענו למשחק בהרצליה, שאם אנחנו מסלילים אותו, אנחנו יורדים ליגה. יש שם תמונה אחת שעצה מהמשחק הזה, וזאת תמונה של רז, אדם, זל, לא להאמין שאני אומר את המשפט הזה. דופק שלשה, וכאילו מצביע לקהל עם האצבע למעלה, כאילו דפק אותי לחיבורים. יצרנו את המשחק הזה, נשארנו ליגה. שנה אחרי כבר התחיל העניין של הדרבים. ניצחנו איזה ארבעה דרבים בשבועיים. לא יודע איך זה קרה, אבל זה קרה. הגענו לגמר גביע, אמרנו, טוב, יש פה משהו.
0: גמר גביע, לא נגד מכבי או נגד ירושלים.
1: כי ניצחנו את שתיהן בדרך.
0: נכון. אפילו לא תגיד, אפילו לא תגיד, הפועל חולון.
1: כלום. זה לא, אבל הרצליה, קבוצה
0: טובה. הם היו טובים, אתה יודע, זה קל להיצמד לשמות, אבל באמת שהרצליה הייתה קבוצה טובה.
1: לא, הם היו טובים, הנה, קריס בב השבוע פרש מכדורסל, שאוט אאוט קריס בב.
0: כן.
1: הגענו לגמר גביע, נגד קבוצה טובה שעשתה גמר פלייאוף באותה שנה, ופתאום הבנו שאנחנו מסוגלים, אנחנו יכולים. אנחנו יכולים להתחרות, אנחנו יכולים להתחרות ברמה גבוהה.
0: הכסף היה גדול?
1: לא, הכסף לא היה גדול. בעונה הזאת, 21-22?
0: כן.
1: לא.
0: תשווה לי אותך לתקציב של ליגת העל באותם שנים, זאת אומרת, לקבוצות האחרות. מה הייתם?
1: היינו...
0: נגיד להיום. האם

0: העמק?
1: לא, ממש לא.
0: יותר נמוך מהעמק?
1: בטח, איפשהו באזור תקציב שישי שביעי בליגה.
0: אוקיי.
1: משהו כזה. טוב, היינו קבוצה עם ארבעה זרים. לא יקרים. ג'וש, ג'יי פי, ג'ימי. לא חבר'ה בהרבה כסף. ג'קובן. לא חבר'ה בהרבה כסף. ישראלים יחסית זולים. אני חושב שמה שנעשה את השיפט המרכזי זה תומר.
0: תומר גינת.
1: כן, זה תומר גינת. החזרה שלו בעצם מדליקה את כל האירוע. דרייבין סולד אאוט. שהדרייבין סולד אאוט, אף אחד לא יכול לנצח אותנו שם. לא משנה את מי תביא ובאיזה רמה מתחרים.
0: אני שידרתי. מה זה היה? חצי גמר?
1: אשדוד?
0: לא, ירושלים.
1: נכון, העלייה הראשונה שלנו לגמר.
0: גיים 2.
1: נכון.
0: אחרי שניצחתם בירושלים.
1: ניצחנו 30 בירושלים.
0: ואני, לא שאני שדר צעיר, אבל לא היה לי הרבה כאלה. ואמרתי, צריך פה, בוא נגיד, קבוצת NBA.
1: שום קבוצה שתביא, לא יוצאת, לא יוצאת בקל מהמשחק הזה. ואם היא לא קבוצת טופ, היינו כבר קבוצת יורו-קאפ בשנה הזאת, ואם היא לא קבוצת טופ יורו-ליג, היא מפסידה. אי אפשר לנצח אותנו שם. זה גם היה המיינדסט שבאנו אליו במשחק הזה.
0: כן, אבל זה לא עונה בסוף על השאלה של הקשיים. זאת אומרת, יש פה, אתה אומר, היו פה קשיים, הייתה פה קבוצה פחות טובה כאן, יותר טובה כאן, אבל זה איזושהי התנהלות לגיטימית של... כאילו, אני חושב שהקשיים...
1: אני לא חושב
0: שראים... אולי הקשיים היו כלפי חוץ, כי הבעיות המשמעותיות שלכם, כי הפועל תל אביב הייתה לדוגמה, היו לדוגמה עם התנהגות האולטרז בחלק מהאירועים, והעובדה שאתם כהפועל תל אביב לא הלכתם נגדם.
1: אני לא חושב ש...
0: או אפילו צידדתם בהם.
1: אני לא חושב שאפשר להכליל את אולטרז כאולטרז, אני לא חושב שגם היו הרבה אירועים משמעותיים. אני חושב שמה שקורה היום עם כל הקהל, זאת אומרת, אנשים לוקחים את זה כאולטרס נגד הפועל, או אולטרס נגד אדום ניהול סל, או כל אחד מגדיר את הישות המשפטית הזו, שנקראת הפוטל כדורסל בדרך שלו. אני לא חושב שהייתה בעיית אלימות. היו מקרים לא נעימים. אני לא חושב שאפשר להכליל על אולטרס כאולטרס.
0: האם אתם כמועדון לא חששתם לפעמים להתעמת איתם? כי זה היה פוגע בכם, כי אתם בסוף קבוצת אוהדים, ואתם חלק מהמועדון הזה.
1: אני חושב שהיו מקרים שיכולנו לפעול אחרת, אבל אני חושב שמה שרמי ברוב הזמן, בשיחות ובשיח השוטף ובהעברת מסרים מרגיעים, אני חושב שזה עשה את העבודה בסוף. בסוף זה אותם אנשים שנמצאים היום, וכולם אומרים, בוא נתראו את הקהל של הפועל תל אביב כדורגל, הכי טוב באירופה. אגב, הם לא טועים. אבל זה אותם אנשים.
0: אני אגיד מהצד שלי שבאמת האולטרה זה שם מכליל לאותם מועדי הפועל תל אביב. אני מכיר אולטרז שאני והם יכולים לדבר, ואני מכיר גם אולטרז שרואים אותי ויכולים לירוק עליי. זאת אומרת, כי אני מערוץ הספורט או...
1: בסדר, זה כולם, אני אומר, כל אחד חווה איזשהו פגישה לא נעימה עם מועד. להכליל את זה תחת איזה שם קוד, אולטרס או דברים כאלה, אני לא חושב שזה, אני חושב שזה קצת חוטא לאמת, בוא נגיד את זה ככה.
0: אתה אומר את זה גם היום.
1: גם היום, כן, חד משמעי, גם היום.
0: תן לי, אתה בסוף היית בתוך ה... נקרא לזה, מאחורי הקלעים של מאחורי הקלעים. אני רוצה עכשיו כמה סיפורים, טובים אבל, סיפורים טובים של... דברים שנשארו על חדר רצפת העריכה, והיום אתה מרגיש בנוח להוציא אותם. בשביל הקהל, בשביל אוהדי הפועל שאוהבים, אני מניח גם את הסיפורים האלה.
1: סיפורי הוואדי.
0: משהו כזה. את הטופ של הטופ, אבל.
1: הטופ של הטופ, יש... אני חושב שיש עשרות, אם לא מאות סיפורים, ואני חושב שאפשר להגדיר אחד מהם כטוב או רע. זאת אומרת, כל יום בקבוצת כדורסל, תחרותית.
0: על אחת כמה וכמה קבוצה כמו הפועל תל אביב.
1: בדיוק, זה השלב הבא. קבוצת כדורסל, תחרותית, עם זרים ודמויות כמו שיש בהפועל תל אביב, וישראלים כמו שיש בהפועל תל אביב, ומאמנים כמו שיש והיו בהפועל תל אביב. אני לא חושב שסיפור אחד הוא רע או אחד הוא טוב. כל יום הוא סיפור בפני עצמו.

0: מה המשבר הכי גדול שנתקלת בו? שנקלטתם אליו והייתם צריכים להוציא אותו? אני לא מדבר מבחינת, לפני אופר ינאי. לפני אופר ינאי.
1: אני דווקא לא חשבתי על משבר, אבל חשבתי על איזה... איזה אימות שהיה. חושב שהיה דרבי. דרבי בית. אימון מסכם. כן, דרבי בית. אחד מהסדרה.
0: של 22-3.
1: 21-2.
0: 21-2.
1: 21-2, הדרבי שניצחנו בדרייבין, איגור על ווילבקין בפוזישן האחרון.
0: אוקיי.
1: אימון מסכם, וג'קובן מחליט שלא בא לו להתאמן. כולל חילופי ברכות בינו ובין פרנקו. בסדר, לגיטימי. ואומרים, טוב, מה עושים? גשם זה לרפות בחוץ, ואני יוצא החוצה. לנסות לפייס, כי כזה אני. זאת אומרת, גם אם שני הצדדים תוקפים, אני בא ו... אני מהאום. ואני עומד בחוץ בגשם, בדרייבין, בחניה. מי שמכיר, ג'קובן חנה בחניה של האמבולנס, ואם אני עומד שם במפרצון, היום זה קצת שונה, כי שיפצו חלקית, אז אי אפשר לצאת. ואני עומד בגשם ומחכה שג'קובן יצא מהאוטו. ג'קובן פותח את החלון, כלל ברצף.
0: כמו שג'קובן יודע.
1: כן. ואז מי שמנהל קבוצות ואנשים שקוראים שחקנים יודעים שכששחקן זר אומר עליך את ה-N-word, זה תו תקן איכות.
0: אומר לך?
1: כן.
0: כאילו אתה חבר שלו?
1: בדיוק.
0: אוקיי.
1: ואז אמרתי לו, עכשיו זהו, השתמשת. אתה לא יכול לקחת את זה אחורה. הוא מסתכל עליי בעיני עגל של ג'קובן, אומר, you caught me. חזר. והשאר איגור קולשוב, על ווילבקין.
0: אני בטוח שיש סיפורים שאתה עדיין לא מוציא אותם החוצה. אתה בטוח שעדיין, כי כולם עדיין מעורבים, זאת אומרת, יש פה הרבה...
1: יש גם שחקנים שעדיין משחקים.
0: גם חלק משחקים עדיין בפועל.
1: מעט מדי, לצערי, אבל יש המון סיפורים של אנשים שעדיין משחקים כדורסל, אז אני לא יכול לשרוף. ג'קובן ככה.
0: הוא ייקח את זה ברוח טובה, אני חושב. אני יודע, נגיד, בטח עם ג'י פי היה לך קשר מיוחד.
1: מאוד.
0: שחק 3 שנים גם במועדון, אתה יודע. גם בקבוצה שהישראלים שחקים בה הרבה שנים, כשאתה מסתכל על הזרים בתקופה הזאת שלך, אז היה ג'י פי וג'קובן. זאת אומרת שהם הכי, הם החזיקו.
1: הם גם החזיקו וגם אני חושב ש... תראה, איש עכשיו מתחיל עונה שלישית בפועל, ואיש הוא כאילו הפוקימון המתקדם של ג'יי פי.
0: אוקיי.
1: זה אותו סטייל, אותו תמיד חריכן וצחוקים ובוא נלך ויש איזה משהו רע בקבוצה אז בוא נראה איך פותרים. ולפתור ריב בין ג'קובן למאמן זה אחד, אבל ולפתור ריב בין שני שחקנים שמשחקים גם היום בפועל תל אביב, בתקופה קריטית של העונה זה אחרת. ואני חושב ש זה בסה, כי האוהדים, זאת אומרת, גם כי הקבוצה חיה בחול, הם מנותקים מהאנשים האלה. ג'יי פי, אהוב בהפועל, כמו ישראל, כאילו, כמו בן אדם שגדל באוסישקין. ג'קובן, אותו כנל.
0: תחזיר אותו בכל שנה, הם יכולים, לקבל אותו.
1: את מי?
0: את ג'קובן.
1: ברור. אני עכשיו מחזיר אותו.
0: גם אחרי הפרישה.
1: חד משמעי. בשנים הטובות של הפועל שהיא רצה, זאת אומרת, 21-2, 2-3, 3-4, שהקבוצה חיה פה, אז מכבי הייתה קבוצה של המדינה, אבל הפועל הייתה קבוצה של תל אביב. הם ראו אותם, והם היו בים, וראו אותם בסופר, וראו אותם בבלומפילד, וחלק מהם היפסטרים, אז הם גם מצאו את עצמם בתדר ביום שישי בלילה, שהכל בסדר, והישראלים באו לאימונים עם אופניים, והיו נגישים, והדרייבין הוא... אתה מכיר את האולם, זה נגיש, זה קרוב. יש כניסה אחת, יציאה אחת, וכולם עליך. ואני חושב שזה חלק מה... זה חלק מהסיפור היום של הפועל תל אביב, שהקבוצה חיה בחול. והפועל היא כבר לא קבוצה של תל אביב.
0: והיא קצת יותר דווקא קבוצה של המדינה. היא לא מכבי, אבל בגלל שהיא משחקת ביורוליג, ובגלל שהיא גם הייתה טובה בשנה שעברה,

0: אני לא קיבלנו את הווייבים האלה.
1: אני לא חושב שלא, אני אומר שאם היא מאבדת את תל אביב,
0: היא לא הרוויחה כלום.
1: מה נשאר לה?
0: לא נשאר לה. פול תל אביב עברה לדרייבין, אני לא יודע אם אנחנו נכנסים לזה עכשיו, כן?
1: אני הולך טכרונולוגית, אם אתה רוצה אפשר לעצור וללכת ליום שבו אתם מחליטים כעמותה בעצם למכור את הבעלות לאופר עיניי. זאת אומרת, כי בסוף כל מה שקורה עכשיו זה תולדה של אותו יום, או אותם רגעים. זה התחיל שם.
0: התחיל שם.
1: אוקיי, אתם מחליטים ברוב קולות,
0: רוב די...
1: 86% אם אני לא טועה,
0: משהו כזה,
1: לאשר את העברת הבעלות, 51% לאופר עיניי, ועוד 30% לאבי זיידנברג, ועוד 19% נשארים אצל העמותה. אתה חבר עמותה.
0: גם היום.
1: גם היום. היית אז ונשארת גם היום.
0: חד משמעית.
1: זאת אומרת שאתם בעצם מאבדים את השליטה בהפועל תל אביב, אבל בגלל, הרוב הוא אדיר, 86% מחברי העמותה. זאת אומרת שהיה באותו זמן כמעט קונצנזוס שזאת הדרך הנכונה לפעול. זאת אומרת שהפועל תל אביב, במשאבים שלה באותו זמן, הגיע לתקרת הזכוכית שלה. ואם רוצים לקפוץ, לעבור את את הרף.
0: זה לא היה לעבור את הרף, כי ההסכם הראשוני לא דיבר על הסכומים שרצים עם בפועל תל אביב.
1: אוקיי.
0: אני חושב שהם דיברו על 5 או 6 מיליון שקל לעונה לחמש שנים. משהו שהוא... עם הכנסות דרייבין, עם ספונסרים שבאו והצטרפו, רצו להיות חלק.
1: מנהלת משרד הספורט, אתה מגיע ל-15?
0: לא, הרבה הרבה יותר. אל תשכח, יש גם את אבי בתמונה.
1: לא, אני אומר, 5-6 מאופר.
0: 5-6 מאופר, זה בנוסף להכל. הגענו כבר לתקציב בלי אופר, הגענו לתקציב שקרוב ל-20 מיליון.
1: אוקיי, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על לקראת ה-30?
0: כן.
1: אוקיי.
0: אוקיי, 30 מיליון.
1: קפיצה משמעותית?
0: משמעותי, וגם... גם משמעותי וגם... 30 מיליון שקל זה המון כסף.
1: במונחי הכדורסל הישראלי, כן.
0: כן.
1: במונחי הפועל תל אביב.
0: גם במונחי הפועל תל אביב, גם במונחי כדורסל ישראלי.
1: התקציב השני בטבעו בליגת העל.
0: שני, שלישי.
1: לא, הפועל ירושלים...
0: אז היו, אוקיי, היו כבר זה.
1: תלוי מי הבעלים של הפועל ירושלים באותה תקופה.
0: זה המון כסף. זה מאפשר לך פתאום להביא. אוקיי, נפצע... זה השנה קודם, לא משנה, אבל נפצע ג'ימי יאנג, מביא ג'ורדן מקריי. זה בא בכסף פרטי, זה לא בא בכסף של חברי עמותה. לא היה אז אופר, היו אנשים אחרים, טובים, נהדרים שעשו את זה. אבל הקבוצה של 23-4, תסתכל עליה, לא כל כך יקרה.
1: כי זה עדיין לא היה את הקפיצה הגדולה.
0: לא, היה קהל אלכסנדר שבא בכסף יחסית גדול והיה אחלה שחקן.
1: אפשר להתווכח על זה. אפשר להתווכח על זה.
0: אחלה שחקן.
1: בסדר, סביר, סולידי.
0: הוא לא צ'יף והוא לא מוטלי.
1: לא, הוא לא, לא, לא אותיר איזשהו חותם בדברי הימים של הפועל תל אביב.
0: לא, אבל אחלה שחקן, okay. אחלה בן אדם. זה היה תומר ובר ושאר החבר'ה.
1: מנפורד.
0: גולה, אקס. קבוצה לא יקרה כל כך. וקבוצה שהייתה קבוצה טובה, okay. זאת אומרת, קבוצה שגם רצה לגמר. אני חושב שמה שהוצג לנו אז באדר יוסף הוא לא מה שקורה היום. זאת גם אחת הסיבות שאני בחוץ. יש עוד הרבה, אבל זאת אחת הסיבות.
1: עברו 3 שנים מאז הרגע הזה. זאת אומרת, זה היה אוגוסט 23.
0: אוגוסט 23.
1: אתה בעצם מודיע על עזיבה בפברואר 26.
0: כן.
1: ואנחנו, אוקיי, סיימת את העונה, כי אתה...
0: סיימתי את העונה.
1: התחייבת לתפקידך. אבל אני אומר...
0: גם עם זה היו... גם עם זה קרו דברים.
1: אנחנו הולכים כרונולוגית.
0: סבבה.
1: אנחנו באוגוסט 23. זאת אומרת, ואתה אומר, השנה הראשונה, 23-4...
0: מדהים.
1: שנה
0: אדירה.
1: נורמטיבית לחלוטין.
0: מה זה
1: כאילו,
0: נור...
1: או סליחה.
0: רגע.
1: שנה רעה מאוד.
0: שנייה.
1: שנה גרועה. לא, רגע, רגע. שנה רעה מאוד, כן? אוקטובר.
0: אז שבע... חכה. אני...
1: כן.
0: בראשון באוקטובר, 31 בספטמבר, יש דרבי גביע ווינר.
1: כן.
0: אוקיי? ביום ראשון שלפני השבת ההיא, היה דרבי גביע ווינר. לא עלינו לדרבי.
1: אני זוכר.
0: אוקיי? בהחלטה משותפת של רמי ואופר. אני עוד זוכר... כאילו, יש לי את התמונה הזאת של קפלן, מתן, הולך בדרייבין במתשעה, הלוך חזור, הלוך חזור, ובשיחות ועידה. ועולים, לא עולים, עולים, לא עולים. לא עולים. אופר בלונדון, יצאנו אז ל-1500 תועדה, פה שחיקו לנו בחוץ. חבר'ה, על היום בר עולה שם על הגדרות, כאילו, זה חבר'ה יום רביעי, אולימפיה לובליאנה. שמנו להם חבילה, אתה יודע, והכל נורמלי.
1: כן.
0: עזוב, נגמר. נגמרה העונה. עברנו לבלגרד ושביעי באוקטובר וחטופים ואיבדנו חברים ואנשים.

0: נשים וכאלה. אבל השנה כשנה ספורטיבית, זאת חזרנו לשחק בדצמבר איפשהו, היא שנה נורמטיבית. אוקיי? בצל האירוע.
1: אגב, אתה אומר לעצמך, אתה מסתכל על האירוע הזה שלפני, של אותו גביע ווינר, שאתם כהפועל תל אביב החדשה, מדברים בכל אחד, מדברים בכל אחד. כולם.
0: כולם. יש באותה סדרת גמר עם מכבי, את אופר ביציע עם הפוקות, עם האולטרס. בסדר, היום זה נראה... אפילו תשים ב-AI זה לא יכול לקרות.
1: לא יכול לקרות.
0: ובאמת דיברנו בכל אחד.
1: אז שנה ספורטיבית שלא שונה בעצם מבחינתך, כמנהל הקבוצה, מעבר לקשיים הלוגיסטיים שנוספו בגלל המעבר לחול, לא שונה מ-22-23.
0: ממש לא. קשיים לוגיסטיים בסדר, היה לנו צוות בארץ, היה לנו את הצוות שאני הייתי בחול יותר, אבל כאילו, הייתה לנו מעטפת והיה לנו גב, וגם עשינו, הפסדנו לוולפס, זה היה השנה הזאת, כן, הפסדנו לוולפס. בשיקטש בווילנה, סליחה. יצאנו לבשיקטש בווילנה, ופרנקו ודדס וכאלה. כן, אבל שנה רגילה.
1: כן.
0: בסדר, כל שנה בפועל הם מפטרים מאמן, כל טוב.
1: כן. ואז בעצם אתם מסיימים את העונה הזו, אנחנו מדברים על יולי 24.
0: כן.
1: ואז אני חושב מתחיל השבר האמיתי בין הפועל תל אביב האוהדים, לבין, נקרא לזה, אופר עיניי ומורשתו, עם הסיפור של הדרייבין. שבעצם הוא אומר, אנחנו הולכים לשפץ, אבל אנחנו נצטרך ככל הנראה בשביל השיפוץ הזה לעבור ליד אליהו.
0: תראה.
1: כן.
0: איפשהו באמצע יולי 24, אני בדרייבין רואה בעיניים שלי יחד עם אנשים שעבדו אז בהפועל תל אביב. אדמיה, פייפיה.
1: של השיפוץ.
0: שיפוץ. דרייבין, 8,000 קומות. 7,500. דיברתי עם אנשים שאיך זה הולך להיות ואיך מצמצמים ובואו לי מה, בונים מבחוץ. מתישהו נצטרך אולי לעבור ליד אליהו לכמה חודשים. גם יכול להיות שלא, כי אפשר לעשות את זה בין יוני
1: לאוקטובר
0: ולהחליף ביתיות וכו' וכו' וכו'.
1: נפתח את 25-26 מקסימום חודש בחולון.
0: בדיוק, או חודש בחולון, או חודש נחליף ביתיות, אירופה נעשה בחולון. כאילו, לא היה בכלל במחשבה שאנחנו עוזבים את הדרייבין. לא הייתה מחשבה בכלל שזה הולך לבוא בדריסה. לא הייתה מחשבה שזה הולך לבוא כהנחתות. ושוב אני אגיד, המעבר ליד אליהו בעיניים שלי הוא סביר. אם עושים את זה כמו שצריך, כמו שתוכנן מלכתחילה. עושים שנה בדרייבין, רואים בכלל שיש טרקטור.
1: כאילו מסיימים את 24-25 בדרייבין.
0: לוקחים אליפות.
1: בדרייבין.
0: בדרייבין.
1: כן. Okay.
0: ואז חצי מהשיפוץ הלך לך, כי אין אולם.
1: כי נשבר האולם.
0: ברור.
1: אולי כבר עדיף להגיד לאוהדים, תקשיבו, אנחנו צריכים להוריד את הקיר הזה.
0: כן, תוריד את הקיר ולקחו את הצלים הביתה למזכרת. אין אולם הרי. ובשנה, תשמע, בהידברות, בהסברה, לעשות את זה נכון.
1: אתה מדבר על הקשר בין המועדון לבין הקהל, אתה בתוך המועדון, איך אתה לא יודע מזה? זאת אומרת, איך הדבר הזה לא מגיע אליכם?
0: הדבר הזה...
1: הרי אתה אומר, הוצגה הדמיה.
0: הדמיה.
1: הדמיה. אוקיי, וחוץ מהדמיה.
0: שום דבר.
1: אוקיי, אז איך, למה אישרתם? למה בעצם מתקבל...
0: רגע, מי אישר?
1: היה אישור של העמותה?
0: לא.
1: אוקיי, העמותה לא אישרה.
0: אני חבר עמותה?
1: הדבר הזה לא הגיע לפתחכם.
0: אני חבר עמותה...
1: השאלה אם בכלל יש לכם סי, אתם הרי איבדתם את הרוב. אתם מכרתם.
0: כתוב בחוזה שיש וטו על שם, צבע, סמל ואולם.
1: אוקיי.
0: ומשם זה הלך לערכאות משפטיות שנמשכות עד היום.
1: כן.
0: אגב. שזאת, שוב, המעבר ליד אליהו הוא הונחת עלינו. אני לקחתי בו חלק פעמיים, ואני נפלתי, כי אני את העצות שלי לאנשים שדיברתי איתם בפועל תל אביב, יש לך את זה רשום, בדצמבר, שחקנו עם אליצור נתניה, ועד המנהל באותו לילה, כן התפטרו, לא התפטרו.
1: רמי כהן עוזב, אחרי זה החברי הנהלה.
0: בדיוק, חברי הנהלה עוזבים, באותה שבת שחקנו עם נתניה, בנתניה.

0: ואני אמרתי לרמי, אסור לכם להתפטר. רמי התפטר מתפקידו כיושב ראש. אוקיי. שאר חברי בעל מנהל. אמרתי, אסור לכם להתפטר.
1: אתם השכפץ.
0: אסור לכם להתפטר.
1: אתם נלחמ... אתם צריכים לעשות את המלחמה.
0: עכשיו, אני בצד הזה, עובד מועדון, מנהל קבוצה, שצריך לוגיסטית להעביר את הקבוצה לדרייבין. אוקיי? המנכ״ל שלנו חודשיים התפקיד.
1: צחי.
0: סמנכ״ל תפעולן.
1: זה בתוצאה מההתפטרות או זה עוד לפני כן?
0: זה עוד לפני, אין. עוד לא הגיע.
1: כן.
0: מי שהעביר את הפועל תל אביב לדרייבין, שלא בטובתה, זאת אשתי שתחיה. אוקיי? צעד שבדיעבד יכול להיות שהוא היה טעות.
1: למה?
0: תראה, מצד אחד אני אומר, אם אני מנהל קבוצה, ואני צריך שהקבוצה תהיה מוכנה, לשחק ביד אליהו, והיא צריכה לשחק ביד אליהו, כי זה מה קורה. אוקיי? ועברו איתנו 7,000 מנויים. אז אני לא שלם עם זה. נעשו גם בדרך דברים שלא היו צריכים לעשות. זאת אומרת, מההתחלה, הבנייה של המעבר ליד אליהו, כמו שהיא נעשתה, נעשתה עקום.
1: אתה אומר שיכול להיות שאם היו, נקרא לזה, בונים את המעבר בצורה שונה, הקהל היה מסתכל על זה אחרת?
0: אני מסתכל על אמון של אנשים. זאת אומרת, אם אני...
1: איזה אמון אפשר לצפות מאנשים, כשבסוף בא בעל המאה ובא על הדעה, ומנחית את ההחלטה הזאת, שאתה אפילו אומר, היא נגד התקנון שלכאורה, לא לכאורה, נגד התקנון של העמותה.
0: מצוין, סיכמת את הנקודה. אני חבר עמותה, אמא שלי חברת עמותה, אשתי חברת עמותה, אנחנו לא הצבענו ביד לעבור ליד אליהו. חברים שלי חברי עמותה, לא הצביעו.
1: אז למה אתם עוברים?
0: עברו.
1: למה אתה עובר?
0: למה אני עובר?
1: כן.
0: כי הקבוצה צריכה לחיות, והקבוצה בדצמבר. וכמו שלא עזבתי בפברואר באמצע שנה, הקבוצה צריכה לחיות. עכשיו, אם הקבוצה עוברת ליד אליהו, ולי אין שם מכונת כביסה, או הלוקר של השחקנים, אין בהם תתק החשמל.
1: אתה בעצם באותו זמן,
0: או יותר גרוע מזה, זה איתודיס. אוקיי? זה איתודיס. בחוזה הראשוני של חלי הספורט עם אדום ניהול סל, אין לנו אימוני בוקר ביד אליהו. עכשיו, ארז לא פה. אבל ארז לא פה, ואם הוא היה שומע את זה, יוצא לו עשן מהאוזניים. איך יכול להיות? שלקבוצה מקצוענית, אין אימון בוקר באולם שבו מתקיים המשחק, משחק בית שלה. אז זה משחק חוץ. משחק חוץ אנחנו עושים אימוני בוקר במידטאון, באדר יוסף, all over the place. לא עושים אימוני בוקר. אימון בוקר לפני משחק בית שאתה לא עושה בבית שלך, כי אין את זה בחוזה, שאמרתי, טוב, אני גורם נזק לקבוצה. המועדון החליט החלטה
1: שגויה. אתה אחראי על החוזה?
0: לא, אבל אני צריך לעזור לקבוצה לנצח משחקים. שיכול להיות שבדיעבד, שזאת טעות. כמו העצות שאני נתתי לאחרים. אל תלכו, תנו להם לטעות, והם יטעו, והם טעו. אז גם אני הייתי צריך אולי לשחרר ולתת להם לטעות.
1: שזה אומר מה?
0: שזה אומר מה? שוב, אנחנו היינו חוטפים על הראש. כי אין אימוני בוקר, והחדר הלבשה נראה בצורה מסוימת. והשחקנים אין להם את התנאים בשביל לחיות ביד אליהו. כמו שהם צריכים לחיות, כמו שקבוצה מקצוענית, ברמה שלנו, צריכה לחיות.
1: אתה הכשרת את השטח.
0: הכשרתי את השרץ.
1: הכשרת את השרץ.
0: שלא בטובתי, כן, הכשרתי את השרץ. עכשיו, בוא, עברו 7,000 איש. מספר מכובד.
1: יש כמה שלבים, גם בתוך המעבר ליד אליהו,
0: בטח.
1: לקו השבר שבו אנחנו נמצאים
0: בטח,
1: היום.
0: בטח, המון.
1: היו גם רגעים שהמעבר הזה, משחק ראשון נגד ירושלים, היה הרבה מאוד קהל.
0: המשחק הראשון נגד ירושלים, אגב, הייתה טעות.
1: אגב, גם...
0: הייתה טעות.
1: כי?
0: כי המשחק הראשון ביד אליהו היה צריך להיות נגד הפועל חיפה.
1: כדי לנצח.
0: ברור.
1: כדי, לא ש... לא ש...
0: זה היה הלוז. הוא פשוט... כן. לא רצינו... רצינו שהמשחק הראשון יהיה... איזי.
1: איזי דאז את.
0: בוא שנייה, תן לשחקנים תחושה של משהו. הרי היינו מביאים 8,000-9,000 איש למשחק הזה, כי זה משחק ראשון ביד אליהו, והיו באים אנשים. עכשיו, את הפועל חיפה סביר להניח שהיינו מנצחים.
1: אנחנו עדיין מדברים על עונה שבה...
0: זה 24-5, הקבוצה עונת יורקאפ.
1: לא, אנחנו ב-24-5, כן. עונה שבה בסוף אתם זוכים ביורקאפ, והקהל הולך איתכם בהמוניו לסמוק

0: טוב. זאת אומרת, זה לא שהקהל עזב את הפועל תל אביב, כמו שעכשיו אנחנו ראינו בשנה שעברה, ובטח לקראת העונה הזו. בעונה הזו הקהל עדיין היה אמר, לא באים, לפחות חלק ממנו, לא באים ליד אליהו, עדיין ממשיכים לתמוך בקבוצה במשחקי חוץ.
1: ועדיין באים למשחקי חוץ, וזה נתן לנו המון. והשנה היה לנו מאוד קשה. זאת אומרת, עבדו בזה שלא יגיע קהל.
0: עבדו בזה שלא יגיע קהל?
1: ודאי. כשאתה
0: שואל... מי זה עבדו?
1: הנהלה שלו שיקפה לאופר את המצב, אנשים שלוחשים לאופר על האוזן, אולי קצת אופר בעצמו עם טוויטים כאלה ואחרים, ומתקפות אישיות על אוהדים. רץ בימים האחרונים, אני לא יודע, כן? אבל רץ בימים האחרונים בטוויטר, שאני רואה ששלחו מכתבי תביעה לאוהדים. עכשיו...
0: אתה לא יודע מזה?
1: לא.
0: אבל זה רץ כבר הרבה זמן.
1: לא, אני יודע שבימים האחרונים...
0: עוד חדשים?
1: כן.
0: הרי כבר היו מכתבי, שהוציאו מכתבים לאוהדים כבר... וכבר לדעתי בשנה, שנתיים האחרונות יצאו כמה מכתבים לאוהדים?
1: לא יודע על מכתבי התראה, אני יודע על מכתבי תביעה עם סכום נקוב של כסף.
0: מי תובע?
1: אדום ניהול סל תובעת את פלוני אלמוני.
0: על?
1: תשמע, אם הוא לא פינצ'ר למישהו את כל הגלגלים באוטו, אז באמת שאני לא יודע על מה. ואם הוא פינצ'ר למישהו את הגלגלים באוטו, זה פלילי.
0: מה זה אומר שההנהלה לא משקפת לאופר עיניי? אופר עיניי הוא איש עסקים, אני חושב, די ממולח.
1: אופר עיניי...
0: איש גם שדי מחו... אתה יודע, אנחנו רואים אותו, הוא חי בטוויטר, זאת אומרת, לא יכול להיות שהוא לא יודע מה קורה, איזה תסיסה יש בתוך הקהל של הפועל תל אביב.
1: אופר עיניי הוא איש מבריק ומצחיק ונדיב, ובאחד על אחד וגם בשלושה על אחד הוא אחלה גבר. אבל לאופר ינאי קרה משהו בחיים שלא קורה להרבה אנשים. זאת אומרת, הרבה אנשים לא קורה להם. כשכולם אמרו לו, תשמע, כי אתה לא בכיוון, אין לך סיכוי, הוא הלך נקדם וניצח לא בגדול, בענק. וקוראים לזה נופר אנרגיה. לא יודע אם אתה מכיר את הסיפורים על איפה שמים פאנלים סולריים, על אגמים, כי זה... תקשיב, האיש... מבריק. עכשיו, אם עוברים איתך ליד אליהו, 7,000 מנויים, אוקיי? שם את האולטרס בצד, זה לא סבבה שהם לא איתנו, אוקיי? לא סבבה.
0: יכול להיות שבמקום מסוים הוא לא רצה אותם, כי זה עשה לו קצת תדמית פחות טובה.
1: אחלה.
0: הוא אומר, לא רק שאני עובר ליד אליהו, אני גם מרוויח את זה שהגרעין שאני לא רוצה אותו איתי...
1: לא בא.
0: הוא לא בא.
1: מעולה.
0: אחלה, הרווחתי פעמיים.
1: אחלה, הפסיד פעמיים.
0: באותה תקופה אני מדבר.
1: 7,000 איש עברו.
0: כן.
1: 17 באוגוסט 2025, לא מזמן אגב, יצא פוסט חטופים. מ-7,000 מנויים ירדו ל-4.5.
0: פוסט חטופים שבעצם מופר, יש פוסט חטופים שהפועל תל אביב מוציאה.
1: יש פוסט חטופים, אנחנו שובתים, אנחנו מזדהים, הייתה שפיטה, ואז...
0: ואופר עיניים מצייץ, אומר, זה לא היה בהסכמתי, אני מבקש להוריד את הפוסט הזה.
1: כן.
0: הכל בקבל עם וטוויטר.
1: כל קבל עם וטוויטר.
0: אני...
1: אגב, באותו לילה, ישבנו בדירה שלנו בסופיה, דירת הצוות, ומכתב ההתפטרות שלי נשלח לאשתי. יש לי מכתב התפטרות מה-17 באוגוסט. אמרתי, איך אני נשאר בדבר?
0: איך אתה ממשיך לייצג את הדבר הזה?
1: זה בדיוק העניין, שאיך אני ממשיך לייצג את הדבר הזה. והרבה שיחות והרבה כאלה, נשברתי במהלך העונה, אבל אתה יודע.
0: הפועל תל אביב היא קבוצה של האוהדים. הפועל תל אביב היא קבוצה, אולי הקבוצה, בוא נגיד שברמת ה...
1: רגע, תן לי רק לסיים את הנקודה שרציתי להציג. 7,000 מנויים, 4,500 שנה שעברה, ומשחקי חוץ, שממה ושיממון. עכשיו בשבילנו איזה בס הזה, לחזור מסופיה, לעלות למשחק, לא יודע איפה.
0: לבד.
1: לבד. 50 אוהדים. אחלה 50 אוהדים שבאים. נהדר.
0: אז זה לא הפועל.
1: זה לא הפועל וזה לא אני לא יכול להסביר לך את זה אפילו.
0: אתה יכול להסביר.
1: אתה מכיר את זה מהמגרשים, ואנשים שבאים למגרשים מבינים את זה.
0: זה היה משעמם.
1: אני אלך טיפה אחורה. זה א', זה היה משעמם, בית זה השקט, אבל אני אלך טיפה אחורה. 22-3, שפתאום תומר הגיע, משחק חוץ ראשון, הפועל חיפה בחוץ, ערב חיפה.

חג, 1,300 אוהדים ברוממה, כל הקיר הזה, שם והסתכלנו אחד על השני, ולא האמנו מה אנחנו רואים. וזה המשיך. ופתאום יורוקאפ, ונוסעים 2,000 איש ללונדון, ואי אפשר ללכת בוומבלי פארק,

0: ב-2000, אוקיי? לגרן קנריה יצא מטוס ג'מבו עם 100 כרטיסים. זאת אומרת ש-200 איש נטסו לגרן קנריה בידיעה שהם לא נכנסים למשחק.
1: שלא נכנסים למשחק.
0: לא נכנסים למשחק. אני לא יודע מה המספר האמיתי של המנויים היום בהפועל תל אביב. אני מניח שאפשר להכניס אותם באדר יוסף.
1: אז מבחינתך, אם אתה, אתה אומר שה-17 באוגוסט, פוסט החטופים, הוא יותר משמעותי אפילו מהדרייבין?
0: כן, כן. כי הוא ריסק הרבה מאוד אנשים שהיו על הגדר. עכשיו אני אומר, ואני שואל את עצמי, ואני שואל באופן כללי, הצפנו את המצב לאורך השנה.
1: מה זה אומר הצפנו?
0: שיחות.
1: אני אשאל אותך, אני אלך יותר נקודתי. אחרי ה-17 לשמיני, שאתה אומר, אני כבר עם מכתב התפטרות מוכן, אבל אני נשאר, אין שיחה עם אופר עיניי ושואלים אותו, אופר?
0: השיחה עם גורמים האחרים.
1: אופר עיניי הוא נגיש? זאת אומרת, אתה יכול להרים אליו טלפון?
0: לא, לא, אני לא. לא אני. זאת אומרת, יש אנשים שיכולים להרים לו טלפון? אני לא יודע אם הם עשו את זה.
1: מי מייצג בתקופה הזו את הפועל תל אביב? זאת אומרת, מי בתוך ההנהלה, הרי אמרנו, רמי כהן עזב, וכל הוועד המנהל, אלה שהיו דם מדמה של הפועל תל אביב עוזבים, ויש כל מיני אנשים בתוך המועדון, המנהלים, צחי רייכנשטיין, כשם קוד וסביבו, תראה, שהם לא הפועל תל אביב.
0: תראה, כל מי שהפועל תל אביב, או רואה את עצמו כהפועל תל אביב, כל המידל מנג'מנט עזב. עכשיו, זאת עוד נקודה. עזבו שני סמנכלים, אני, עוד שני אנשים שאני מאוד אוהב, הם חברים, משפחה שלי. לא נמצאים בפה תל אביב. אתם לא שואלים את עצמכם, רגע, וואו, משהו פה לא סבבה? משהו פה לא בסדר? אנחנו מוכרים 1,300 מנויים? תקשיב, 1,300 מנויים, אני בתקופות הקודמות שלי, זאת אומרת, גם בתור דובר, בואי, מתקשרים לאנשים הביתה. תופסים אנשים באוזן, תעשו מנוי. לא היינו שני בלילה. איפה אתם? אתם עסוקים?
1: מי זה אתם?
0: הנהלה.
1: עכשיו אותו מחליפו הנהלה.
0: נגיע גם לזה. אלה שנמצאים, אלה שלא נמצאים. באיזשהו שלב, אתה יודע, גם לאנשים נמאס לשמוע אותי. אני קם בסופיה 7 בבוקר, משרד ההגירה, מוציא לשחקנים עם החבר'ה המקומיים, את הכרטיסי עובד. קורה באחד האתרים הודעה שאני מועבד לפיתורים. זה מסר?
1: ממי?
0: מאנשים, בפועל תל אביב.
1: אני שוב חוזר לנקודה הזאת.
0: אני
1: כי...
0: שוב
1: חוזר,
0: אומר לך,
1: לא,
0: הפועל תל אביב...
1: אני מבין מה אתה אומר. אני רק אני שואל שוב, אתה פה, וזה אולי גם נכון להבהיר את זה, בסוף תפקיד המנהל הוא יותר בתוך הקבוצה, זאת אומרת, הוא אחראי, לה, הוא קשור לשחקנים, הוא קשור למאמן, הוא קשור למי שנמצא מתחתיך, אתה לא מנג'מנט, אתה לא זה שקובע את המדיניות של המועדון.
0: ממש לא. אני לא, מצד אחד אני לא מנג'מנט, מצד שני אני לא נמצא בפועל תל אביב, כדי שהאוטובוס למשחק יגיע בזמן, ולשחקנים יהיה מה לאכול אחרי משחקים.
1: אבל אתה נשארת באוגוסט, ב-17 באוגוסט, ביום פוסט החטופים הזה, אתה למעשה, אם אני חושב נכון, נשארת די האחרון מבשר מבשרה של הפועל תל אביב, בטח מהתקופות היפות שלה. זאת אומרת, כמה אוהדים כמוך נשארו, כמה כאלה שיבואו, יגידו, ישקפו לאופר את המצב, ויגידו לו, אופר, זה דבר שאי אפשר לעשות לקהילה הזאת. הרי אתם, אנחנו, אתה, כל משחק, כל מחצית, ביד אליהו או בדרייבין, יש את הסרטון הכי מרגש, ולצערנו עצוב, שנראה בכדורסל הישראלי, שכל מי שנרצח, נהרג, מאז השבעה באוקטובר, עד לאותה נקודת זמן, כל אותם אוהדי הפועל תל אביב, באמת, אין יום שאני, אפילו אני, שאני לא אוהד הפועל תל אביב, סבבה, ואני רואה את זה, אני נחנק כל פעם מחדש, וכולם עומדים ומוחאים כפיים. זאת קהילת הפועל תל אביב. אבל זה לא אומר שאין את זה בקבוצות אחרות. זה גם יש את זה בקבוצות אחרות, אנחנו רואים את זה, אם יש משהו שלמדנו מהשבעה באוקטובר, זה שקבוצות הספורט והקשר ביניהם לבין האוהדים, זה הדבר הכי חשוב שיש. הפועל תל אביב, לא יכול להיות שאחרי שהפוסט הזה נכתב, אין אף אחד שיבוא ויגיד לו בכל המעגל הקרוב אליו, אופר, זאת טעות אסטרטגית, זה לא אירוע טקטי.
0: אנשים שהגיעו להפועל תל אביב אחרי שההנהלה קודמת עזבה, הם לא אנשי הפועל תל אביב.
1: הם אנשי ניהול? אנשי ביצוע? לכאורה?
0: לכאורה. אבל לא, ללא קשר לכדורסל, ללא קשר להפועל, ללא קשר להפועל תל אביב, ללא קשר להפועל תל אביב כדורסל.
1: אבל אתה מבין שבמקביל

0: לכל מה שאנחנו מתארים עכשיו, הפועל תל אביב חובה הצלחה מקצועית אדירה.
1: רגע, בוא נשים בצד. הצלחה מקצועית היא למרות ולא בזכות. בהרבה מאוד מקרים. בוא, מחלקת הכדורסל של הפועל תל אביב, הבסקטבול דיפרטמנט של הפועל תל אביב, מטודיס ומטה עד רמת האפסנאי, היא מהטובות באירופה. נכון ל-25-26. לא יודע מה הייתה משנה. זאת, אני יודע, אני מדבר עם ג'ורג' הרבה, כי אני בסוף...
0: לא השתנה הרבה בתוך הבסקטבול דיפרטמנט.
1: לא, בסדר, השנה אתה יודע, עוד לא התחילה.
0: אני אומר, אבל המחלקת הכדורסל...
1: מחלקת הכדורסל...
0: לא, אין שם טלטלות כמו במהנהלה.
1: מחלקת הכדורסל היא מהטובות באירופה. ברמת מאמנים, ברמת העוזרי מאמנים, לוגיסטיקה, רפואה, ג'ורג' והאחבריאדה, דני ויובל, מהטובות באירופה. לא, זה, תשמע, זה, אנחנו כוח, היינו כוח, תשמע, הסתכלו עלינו כמו מטורפים. היינו מגיעים למשחקים אחוזים בשיגעון לנצח.
0: כי יש לכם מטרה, ואתם יודעים שאתם צריכים לעשות, אתם צריכים לעשות טופ שט, אתם צריכים לעשות פלייאוף, אתם צריכים להישאר ביורוליג להיות עונה.
1: היורוליג הייתה זה, אבל... וזו עוד נקודה. היורוליג הוא לא חוזר, בעיניי לפחות, ואני חושב שגם בעיני המון המון אוהדים של הפועל תל אביב. היורוליג הוא לא חוזר את הכל. אוקיי, אנחנו ביורוליג. וואלה, כיף. כיף, אמיתי כיף. הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד, זה כיף.
0: אנחנו, היה לנו הרבה שיחות פרטיות על יום יבוא.
1: הגיע.
0: ומה יהיה?
1: הגיע.
0: החלום.
1: הגיע. אבל בסוף אנחנו נוסעים, באירופה, טוב, אנחנו לבד. שיחקנו נגד פרטיזן ב...
0: אבל גם זה לא התחיל ככה. כי המשחק נגד ריאל מדריד בבולגריה, עוד היה קהל, עוד הגיע קהל שלכם.
1: המשחק נגד ריאל מדריד בבוטבגרד?
0: כן, עם המגרש הירוק.
1: היה שם 200 איש.
0: היה עדיין קהל. אני זוכר שראיתי את זה בסוף העונה, באחד מההיילייטים, לקראת הסדרה, אמרתי, בוא נתראות, יש פה קהל.
1: כן,
0: עוד היה פה קהל.
1: יצא איזה מטוס. לא, וגם היה משחקים בחגים שבאו זה, וזה התחיל נחמד. זה התחיל נחמד, זה התחיל עם איזה 250-300 איש שהיו באים מהארץ, וחצי טוף, לא יודע, זה התחיל נחמד, אבל זה הגיע למצב, אתה יודע, אנחנו משחקים פרטיזן, אולם מלא, פרטיזן, משחק חוץ, כאילו בסופיה, ואמרנו כל היום, וואו, והם יבואו, ופרטיזן, ואיזה קהל, וזה, אני צריך בשני, אך שתקר לך, שני כאילו, זה אלה? אלה? שטויות. תביאו לפה 10,000 מועדי הפועל. אין כאלה באירופה. עכשיו שוב, עבדו, עשו את כל הטעויות האפשריות.
0: אתה בעצם עושה פה הבדלה בין הבסקטבול דיפרטמנט, שעושה את העבודה שלו נאמנה, זאת אומרת, שהוא גם, זה יותר קל לו, כי הוא לא מייצג את הפועל תל אביב המועדון. הוא מייצג את הפועל תל אביב, קבוצת הכדורסל הטובה מאוד שהייתה בשנה שעברה.
1: חד משמעית, יש התפקיד, דווקא אמר לי את זה, מישהו מהנהלה הישנה, על מהגוורדיה הישנה, שכבר לא נמצא בפועל, על מאמן שכבר לא מאמן בארץ. התפקיד של המאמן הוא לבקש. התפקיד של ההנהלה זה להגיד לו לא. אוקיי? איתודיס, או מי שלא אחראי על להעביר את הקבוצה לסופיה, שוב, אני לא יודע.
0: אדבר על השנה הזאת.
1: השנה הזאת. אוקיי? אומרים שזה בקשה שלו, אני לא, באמת שאני לא יודע. אבל אגיד לו אחר, אלו, תקשיב. הקבוצה הזאת מנותקת מהקהל שלה, מנותקת מהקהילה שלה. היא לא מעניינת.
0: אבל אתה יודע מה המוזר גם? שהעונה הזו, זה לא ש... אין... אף אחד בפועל תל אביב לא חושב אולי, או אני לא יודע, אולי זה מוזר לי, שהסרטונים האלה שהם מוציאים של הקבוצה שמתאמנת בסופיה והקבלת פנים בשדה התעופה...
1: זה פונה לקהל מאוד מסוים.
0: מי זה הקהל הזה?
1: זה פונה לקהל של כמה מאות אנשים שרואים את עצמם, אוהדי הפועל תל אביב, ואני לא זה שאחריע מי אוהד ומי לא, והוא הם אוהדי הפועל תל אביב, ומבחינתם הדבר הכי חשוב זה לעשות 1-6 ביורולינג, והחתמות ריגשו אותם, והסגל, תשמע, סגל מטורף, מרגש אותם, והם חכים לעונה.
0: אתה חושב שאוהדי הפועל תל אביב האחרים, זאת אומרת, לא אלה. אוהדי הפועל תל אביב...
1: כל אלה שאיבדנו בדרך?
0: כן. אוקיי. הם לא בדיסוננס?
1: לא, כבר לא.
0: יש להם קבוצה מטורפת?
1: הקבוצה הזאת, לצערי אני אומר, ואני בגישת זה לא טעות, זו מדיניות.

0: אוקיי. ובהרבה צמתים מרכזיים של שמאלה או ימינה, הפועל תל אביב החליטה להתנגש בקיר. זה בסה. והקבוצה הזאת היום לא מעניינת המון המון אנשים שהיא עניינה פעם. מאולטרס?
1: זה כבר מעבר לאולטרס.
0: עד שער 4. דרייבין, אוקיי? עד שער 4 במקומות טובים. היא לא מעניינת.
1: אני לא מצליח להבין אז למה נשארת. למה נשארת אחרי ה-17 באוגוסט? עם כל מה שאתה מתאר לי עכשיו, זה משהו שכבר ידעת אותו. אתה כבר ידעת אותו באותה תקופה.
0: ה-17 באוגוסט היה שבוע או כמה ימים לפני שאנשים מגיעים לסופיה לקליטה. ואני אמרתי לעצמי, אלא יותר גרוע מזה לא יכול להיות.
1: וטעית?
0: זה הכי גם, טעיתי. בטח, טעיתי. טעיתי, בענק טעיתי. זה היה הרבה יותר גרוע. זה הגיע למצב שאני בא לאימון, לא זוכר מה היה. אוקיי, זה... אחד מה... משחקים במונקו. יום שישי, משחקים במונקו, משחק על מקום 4. טירוף. תחשוב כאילו איך העונה הזאת נראית עם מוחכמים, פנרבחצ'ה, פצועה, וזאת ששבועיים קודם תקתקנו בסופיה. כתבה עם ציטוטים על משהו שחבר הנהלה לשעבר כתב בפייסבוק על איזה אוהד. עכשיו אני אומר, הנהלה לשעבר כתב... עכשיו אני אומר, אני מסתכל, אני לא מאמין. אני לא מאמין שבזה אנחנו מתעסקים. זאת הפועל תל אביב.
1: בדרך לאירוע C באירופה.
0: המשחק הכי חשוב של העונה, מטורף. אתה קבל את הלוזי אירו לתחילת שנה, אתה אומר, יאללה, אכלנו אותה. היה לנו פאו, פנר, דרבי, במונקו, בחוץ מחזור אחרון. אמרנו, זהו, אנחנו צריכים לעשות 17 ניצחונות עד מחזור. מי חשב בכלל שאנחנו נהיה בכל העונה בטופ 6? מגיעים למונקו, משחק על מקום 4, לא מאמין, בטלפון שלי מתפוצץ, אנחנו עושים הליכה במונקו ביום שישי, והטלפון שלי פתאום מתפוצץ, ואני לא מבין מה קורה בכיס.
1: כאילו כולם שולחים לך את הכתבה.
0: קורי, מה אתם? תגיד, אתם דפוקים? לא יודע, חברים שלי. חברים שלי שלא באים כבר. עוקבים, רואים, זה, אבל לא באים.
1: זה, אנחנו, זה מדברים פה על אפריל, נכון?
0: אפריל?
1: היה עוד שבר במהלך העונה הזו?
0: לי היו המון.
1: ביחד לעולם? איך, קו שבר?
0: בטח. ביחד לעולם היה שבר וריבים אינסופיים עד רמת. אם אין לך משהו טוב להגיד, אל תגיד אותו.
1: נזכיר, בעצם ביורוליג הייתם ביחד לעולם עד אז, והיורוליג אמר לכם, אתם צריכים לבחור, או את דגל ישראל, או את ביחד לעולם.
0: נכון.
1: ובחרו, ומי בוחר?
0: מי שבחר. זה שבוחר.
1: אופר ינאי?
0: זה שבוחר.
1: זה ההחלטה שנתונה לפתחו?
0: זה ההחלטה שלדעתי לא נתונה לפתחו. הוא לקח אותה.
1: מה זאת אומרת היא לא נתונה לפתחו? הבעלים של המועדון.
0: לא, הגופייה הזאת היא לא... הגופייה הזאת היא לא של אופר כי הוא קנה את המועדון. הקהילה הזאת היא לא של אופר כי הוא קנה את המועדון.
1: אבל אם אין קהילה יותר?
0: אם אין קהילה יותר, אז אין קהילה יותר. אבל עדיין יש... תראה, בשנתיים האחרונות עשו תקסים למשפחות שכולות. השנה, לא עשו.
1: לא הייתם ביום הזיכרון בארץ בכלל?
0: לא רלוונטי, בעיניי. זה צירוף מקרים, אוקיי?
1: לא יכולתם להגיע מוקדם יותר באותו שבוע?
0: תהרוג אותי, לא זוכר את הלוז. אני מניח שאם היינו רוצים, היינו...
1: אני זוכר שהיה לכם...
0: היה לנו מונקו, זה היה מונקו שישי, נכון?
1: הייתם צריכים להגיע בשני בבוקר, והיה לכם אז שני משחקים ליגה בק טו בק. זה היה זה.
0: בק טו בק היה חמישי שישי.
1: כן, זה היה לדעתי באותו שבוע. אני חושב שזה היה באותו שבוע. לא זוכר עד הסוף. אני זוכר שהיה שבוע, אני זוכר את זה למה, כי ארז היה פה בכיסא הזה והתפוצץ. והיה נראה לנו מוזר. ועוד פעם, אתה מדבר עם בפנים, אז אתה יכול אולי להרגיש את זה. אבל אם בחוץ, כל הזמן הייתה, לא יודע אם הייתה תחושה, או אולי את הכיווינו, שבשלב מסוים הקהילה והפועל תל אביב אותם התחברו יחד.
0: אתה לא יכול להתחבר. אין רצון לחבר. ברגע שאין רצון לחבר. באחריות, תשמע, אני כאוהד...
1: אז למה חוזרים לדרייבין?
0: הייתה הצבעה, והחליטו שחוזרים לדרייבין.
1: מה זה משנה הצבעות, אבל אופן מחליט מה שהוא רוצה.
0: הייתה הצבעה, אגב, אני לא בטוח שהוא, אם תשאל אותו, אני לא בטוח שהוא רוצה לעשות דרייבין. אבל הייתה הצבעה, אבל זה מה שהחליטו.
1: איפה הייתה הצבעה? עוד פעם בעמותה?
0: לא.
1: מי הצביע על זה?
0: מנויים, אני חושב. אין עמותה, עמותה לא מתפקדת כגוף שמחליט היום על הפועל. הייתה הצבעה.

0: דיגיטלי. הוא שלח, כן, הוא שלח סקר כזה.
1: כן, היה לינק. אגב, לא חגגו את זה. אתה פול חוזרת לדרייבין, זה אירוע, זה חגיגה. בוא נתראה, זה יופי. מנסים חבר את הקהילה ביה. סייאס חוזר לדרייבין, ביג פאקינג וופ, כאילו. זה לא... זה הרבה יותר עמוק מזה. והאחריות היא תמיד של המועדון. אני יועד. אני יכול לבחור אם להיות חלק מזה או לא להיות חלק מזה.
0: אתה לא יכול כשאתה עובד מועדון.
1: כשאני עובד מועדון, בחרתי לא להיות חלק מזה.
0: אתה היית חלק מזה?
1: הייתי. בחרתי עכשיו שלא. עלה לי.
0: יגידו לך, ואני מניח שאמרו לך את זה.
1: בטח, אומרים לי את זה גם עכשיו.
0: אתה בוגד.
1: ברור.
0: אתה בגעת בנו.
1: נכון.
0: איך אתה ממשיך לעבוד בתוך המקום הזה?
1: חד משמעית. חד משמעית. ובגלל זה עזבתי באמצע עונה. באותו לילה, אנשים מהליגה קיבלו טלפונים לבוא להחליף אותי.
0: בלילה של...
1: של אחרי מילאנו, חמישי בלילה.
0: אוקיי.
1: ביום שישי בבוקר אני בדרייב עם אורז. כי אוטוטו תוקפים באיראן. ברחנו לסופיה.
0: מה, 28 בפברואר?
1: בטח.
0: יום הולדת שלי.
1: מזל טוב.
0: תודה. היה מאוד נחמד עם הולדת הזה.
1: כן.
0: אחלה יום הולדת.
1: היית בממד.
0: חד משמעית.
1: בסדר. למי שיש. אנחנו במקלט ציבורי במשאב גבעתיים כמה.
0: אז אנחנו בסדר, לנו יש ממד.
1: ברור. מה זאת אומרת? עד היום. אילו, בטוויטר, בזה, במגרשי, בבלומפילד, דווקא במשקולץ, הייתה לי חווה נחמדה, אני חייב להגיד.
0: היית במשקולץ?
1: הייתי במשקולץ, כן, הייתי כמו כל אוהד הפועל טיפוסי, טסתי למשחק הראשון, כי אמרתי, טוב, לודו גורץ, זה אימפריה.
0: כן.
1: חלשי מאוד, קבוצה חלשה מאוד. והיו לי המון המון שיחות, עם המון אנשים, המון אנשים שלא באים. ודווקא החבר'ה ש... לא חשבתי שכאילו ירצו לבוא לדבר. המון בני נוער, המון חיילים שוחררים, חבר'ה צעירים, שהדרייבין בשבילם היה... בוא נה, היה כמו שהוא... הוא היה להם כמו שהוא סישקין בשבילי.
0: אורגזמה.
1: חוויות.
0: אבל ה...
1: ובאו לדבר, ודווקא היו שיחות טובות.
0: זה שבאים לדבר זה סבבה. האם יש בתוך הדבר הזה גם... אני אגיד, אני אסך את זה שונה. האם הטוויטר הוא שקר? זאת אומרת, האם זה תיבת תהודה לכמות מסוימת של... למספר מסוים של אנשים שיש להם באמת קהילה חזקה מאחוריהם, ואז שהם כותבים משהו על הפועל תל אביב, אז הרבה מאוד מגיבים ואיתם, ואז זה לא בהכרח משקף את מה שכל הקהל של הפועל תל אביב חושב. אני לא מדבר ספציפית עליך, אלא בכלל על כל מה שקורה בקבוצה הזו.
1: אני חושב שהטוויטר הוא יכול להיות בועה בחלק מהדברים, אבל בחלק מהדברים הוא די משקף. אתה הייתי נכנס אחרי משחקים, ניצחנו, יש ניצחונות גדולים השנה.
0: אני יכול להגיד לך על עצמי, כשאני כותב משהו בטוויטר על הפועל תל אביב,
1: זה פחות
0: רע. לעומת מה שנגיד אני כותב על מכבי תל אביב, והפועל תל אביב קבוצה המקצועית הייתה יותר טובה השנה ממכבי תל אביב.
1: פחות טראפיק.
0: כן, פחות, וזה מוזר. זה ממש מוזר, כי אני זוכר ימים שהייתי כותב משהו על הפועל תל אביב, ואז אני לא יכול לישון בלילה, כי אני מקבל הודעות מכל בן אדם שראה את הפוסט, ואומר לי, איך אתה יכול לכתוב דבר כזה עלינו?
1: נכון.
0: עלינו!
1: נכון, אבל עבדו בלפרק את זה. זה מאוד מאוד קשה.
0: אתה מדבר ברבים.
1: אני מדבר ברבים כי זה רבים. זאת אומרת, גם אנשים ש... גם אנשים שהם ביום-יום לא מסתכלים על יד אליהו, שאתה משחק ביד אליהו עם 2,000 איש, או משחק יורוליג עם 7,000 אוהדים שחולקו כמות יפה של כרטיסים, אני לא הייתי ישן בלילה. אמיתי. ולא ישנתי בלילה. וזה לא עליי. אני שימון מחר, תסים.
0: אתה עובד, אתה בכרוניקה.
1: אני בכרוניקה, אבל זה כואב לי כמישהו שגדל במקום הזה.
0: ואין שום שלב, אין שום שלב בעונה הזו, בעונה שלפני, שאתה יכול לבוא ולהגיד, שוב, אותם חברי הנהלה, הכותל שלך, האלה שהיית מדבר איתם, הם כבר לא שם. אין אף אחד שאתה יכול לבוא ולהגיד לו,
1: מה לא?
0: בוא נתקן מסלול?
1: על בסיס שבועי. אבל איך אפשר? אתה אומר, אוקיי, הנה, הפועל חוזרת לדרייבין, אבל תובעים אישית אוהדים. על מה? מישהו העליב אותך בטוויטר? הגישו תלונות במשטרה על תקיפה.

0: שהייתה?
1: אירועי גנר, אני לא יודע. כל גנר, גנר מרושטת במצלמות, תאמין לי, כמו מתקן של שבק.
2: אתה מדבר פה על צחי? זאת אומרת, זה הסיפור פה? אני מודה שאני פחות מעורב בפוליטיקות הפנימיות של הפועל תל אביב.
1: זה לא, אני לא רוצה להיכנס לספציפית לאנשים, כי הנהלה התחלת, תשמע, יצא לנו, אתה יודע, יצא לנו אקטואליה, כן? מנג'מנט גון. זאת אנשים שניהלו את הפועל תל אביב בפועל, לא נמצאים היום בפועל תל אביב. ואלה שנכנסו עכשיו לפועל תל אביב, אם לא יבינו שזה מרתון, זה לא עכשיו, חזרנו לדרייבין, צחי הלך, יקרה עוד משהו עכשיו. זה לא מה שיחזיר את הקהל הרחב, אני לא מדבר בכלל, עזוב, האולטרס יהיה מטורף אם הוא יחזור לפוטף קלוסה. אירוע. אירוע אדיר, כן? אבל אירוע.
2: השאלה אם עכשיו, שוב, זה...
1: קהל רחב שעזב את הקבוצה,
2: כן.
1: צריך לבנות אמון.
2: אפשר להחזיר.
1: אנשים, אמון?
2: אפשר.
1: לוקח זמן.
2: צריך לרצות.
1: זאת הנקודה. שאני לא חושב שרצו מספיק. בשנתיים האחרונות, שנה האחרונה, לא חושב שרצו מספיק. אני לא חושב ששיקפו את המצב לאופר. והוא לא ידע.
2: אז אני רוצה לקחת אותך לזווית אחרת, ותגיד לי אם אני בכיוון או לא.
1: אוקיי.
2: אופר הוא איש עסקים.
1: כן.
2: בתוכנית האסטרטגית שלו לגבי הפועל תל אביב, המטרה העליונה זה להפוך אותה לפרנצ'ייז יורוליג. מה שיהפוך גם את העתיד של הפועל תל אביב כמועדון, אני רוצה להגיד, למובטח. זאת אומרת, הכסף שייכנס לקבוצה כפרנצ'ייז ביורוליג, עם התוכניות הדי גרנדיוזיות של המועדון, של המפעל הזה, זה יכניס את הפועל תל אביב למקום שהיא לא הייתה בו מעולם, עם כל הכסף הגדול. זה ייתן לה את היציבות הכלכלית והיציבות הארגונית להמשיך כמועדון גדול למשך שנים רבות. האם יכול להיות שאופר עיניי מסתכל על התמונה הגדולה ושם כרגע בצד את סיפור הקהילה ואומר, אני אחזור לזה בהמשך, או שאני נותן לו הנחה פה?
1: אני אענה לך על שאלה בשאלה. הפועל תל אביב באולם של 8,000 מקומות, שכבר היה צריך להיות היום בשלבי בנייה, בוא ניתן הנחה לעיריית תל אביב, דברים עובדים לאט, מוניציפלי, מלחמה, אז יאללה, תן להם הנחה. אבל היה לנו זה ביד. הפועל תל אביב באולם של 8,000 מקומות חיה לנצח. עתידה מובטח. באיזושהי רמה.
2: אתה מדבר על הפועל תל אביב דרייבין 8,000.
1: הפועל תל אביב דרייבין.
2: בוא נגיד 6,000 מנויים.
1: והרבה יותר. הרבה יותר.
2: 8,000 מנויים? באופן קבוע?
1: דעתי, כן.
2: בלי כרטיסים בכלל, רק מנויים?
1: אוקיי, תשאיר כרטיסים בצד למתחלף. תביא קהל חדש. מה של... שוב, מה שהכדורגל עבד בזה, הכדורסל לא. אנחנו שוכחים שהשנה לא נמכרו כרטיסים בודדים למשחקים של הפועל תל אביב כדורסל. אני בא עכשיו רוצה לראות את הפועל תל אביב, אני אוהד חדש, אני לא יכול לקנות כרטיס.
2: כי?
1: כי לא מוכרים.
2: כי?
1: מדיניות.
2: כי זה לא שווה למכור כרטיסים למזדמנים?
1: החלטה שהתקבלה. למה? אין שום היגיון בזה. הפועל תל אביב חיה לנצח ב-8,000 מקומות בדרייבין לנצח, לנצח נצחים. היא גם תיקח אליפות פה ושם, ותיקח גביע פה ושם, אבל היא בעיקר תהיה הצגה הכי טובה בעיר, כמו שהיא הייתה. ושאלה שנייה, אני אומר, הפרנצ'ייז. עכשיו יש את המשנים, נכון? זה רישיונות וכאלה. ראיתי אתמול את הדיווחים. אוי ואבוי, אם אנחנו לא עושים את ה-8-11, זה באמת...
2: הפועל תל אביב?
1: ברור, תגיד. אחלה לונדון לאונס, חברים טובים, חבר'ה, כיף
2: כיפה. לא, לא, לא, לא, לא. לאור ההשקעה של השנים האחרונות ברמה הכלכלית, הפועל תל אביב לגמרי צריכה להיות שם.
1: ברור, יש לנו מאמן טופ.
2: שחקנים, טופ.
1: ובחוזים ארוכי טווח, אלייג'ה, דיו, וסה. עזוב. אופר בקטעים האלה הם יודעים להביא את הטופ של הטופ, וואלה, אחלה קבוצה. קצת כלוסל מקצוענית, למה היא חיה? לשם מי היא חיה?
2: זו שאלה טובה.
1: חיה לשם הקהל שלה.
2: זה נכון לישראל, זה לא נכון לכל מקום בעולם.
1: תראה, אני לא יודע, הסתובבנו הרבה השנה באירופה, ואנחנו מסתובבים באירופה כבר 3-4 שנים. תשמע, קבוצות. באים אנשים.
2: באים.
1: זה לא אוהדים של הפועל, אוקיי? זה לא עכשיו, אתה יודע, יפתחו לך אבוקות בדרייבין במשחק פלייאוף. זה חבר שבאים, מוחאים כפיים.
2: יש ויש. יש קובנה, יש בלגרד.
1: באים.
2: בלגרדיות.
1: תקשיב,

0: פנתינייקוס, אולימפיאקוס.
1: שחקנו בז'לגיריס בחורף, בשלג, עליי שהיה פצוע.
0: 15,000 איש.
1: על הראש שלך.
0: יושבים, מעודדים כל היום.
1: מעודדים עם הזה, עם הכפיים, וכל סל שם כמו גול. וקשה. עזוב את הז'לגיריס יווניות, תוציא, ז'לגיריס יווניות.
0: בלגרדיות.
1: פרטיזן זווזדה, אוקיי? והנה ביירן. אחלה, 12,000 איש, אולם מדהים.
0: כן, אבל קונצרט.
1: אבל כיף. אבל כיף, באים אנשים...
0: אני לא אומר את זה ברע, אני אומר את זה בכיף.
1: באים אנשים לראות את הקבוצה, זה כיף. זה כיף. שמנו להם 20, הם אכלו לנו כפיים בסוף. אני בטוח שזרקו לנו בירות.
0: רק את הכוסות.
1: לא,
0: את הבירה הם שתו.
1: החוויה הכי טובה, אני שנייה סוטה, אבל החוויית חוצה, אחת הטובות, הייתה בבודד שנוסט. הפסדנו שם, בעונת זכינו ביורקאפ, הפסדנו שם. משחק שלהם היה חשוב, כי הם היו צריכים לעשות פלייאוף וזה, ואפה עלינו מצית, אמצע רבע שני, אפה מצית לספסל, ונוחתת לי על הרגל.
0: סימן מאלוהים.
1: אני חייכתי שם, וואו. אמרתי, זהו, אלוהים איתנו, אנחנו בטוח מנצחים, הובלנו 10, דקה לסוף,
0: הפסדנו את המשחק. אחד ההפסדים הקשים שלכם, באותה עונה.
1: כן. קבוצת ספורט מקצוענית חיה בשביל הקהל שלה, חיה בשביל הקהילה שלה, חיה בשביל האוהדים שלה. אי אפשר ללכת נגד, זה לא ילך. לא נגד, נגדיר, נחליל, אולטרס, לא נגד המעגל השני, ולא נגד שער ארבע, ולא נגד הבן אדם שבא לארבעה משחקים בשנה, וגם אותו הקבוצה כבר לא מעניינת. עכשיו, אנחנו מדברים על 1,200-1,300 מנויים, 1,400. זה לא מספר, זה לא מספר רלוונטי. לקבוצה ב-220, לא יודע, כמה מיליונים של תקציב. למה קבוצת ספורט מקצוענית משחקת? אין ביורוליג היום קבוצה שאין לה, אין לה קהל. קהל, אוהדים, לא משנה. אין הרבה. או אין בכלל. אפילו אסוול...
0: כאילו דובאי. אבל שוב, זה גם זה ייצור מלאכותי.
1: כן, זה מלאכותי. ייצור מלאכותי. ובאים.
0: וילרבן שיש משחקים באים. פריז באים.
1: פריז באים. כן. וילרבן, אסוול, היינו שם השנה, נורא נחמד.
0: מונקו, אגב, זה קבוצה בלי קהל, והיא לא נמצאת יותר.
1: דווקא...
0: עזוב את זה שבאים שם 4,000 צופים, זה לא רלוונטי, עזוב, קבוצה קטנה.
1: אם יש במונקו 4,000 כיסאות, בדרייבין עכשיו יש 6,000.
0: כן.
1: אוקיי? והאולם במונקו...
0: 4,000 כי שילמו להם על 4,000. שילמו להם לכתוב 4,000.
1: כן, כן. בוא נגיד שחדרה הלבשה בליגת ווינרסל לא נופלים מהחדר הלבשה במונקו. סבבה, אבל הם כבר לא שם, אז זה לא משנה. דובאי אחלה. באים. סרביות ברור.
0: לא, לא, לא. הסיבה, אגב, שפרנצ'ייז הופך להיות פרנצ'ייז ביורוליג, כי יש לו גם את השחקנים, וגם את המועדון, וגם את הקהל. כי בסוף אתה צריך... אתה, כשהיורוליג רוצה למכור את עצמו החוצה, הוא מעלה תמונה של הקהל בבלגרד קופץ.
1: ברור.
0: הרי זה התמונה של היורוליג.
1: אז מה הפועל תל אביב מוכרת היום? הפועל תל אביב של 15-16, שאני הגעתי, מכרנו ציפור. מה, תראה לו, קבוצת עודים הכי מצליחה בארץ.
0: בעולם.
1: בעולם. לא, גרין ביי פקרס.
0: אני צוחק.
1: כל הבונדסליגה. קבוצת עודים הכי מצליחה בארץ. מי זה קטמון? קבוצה בליגה ארצית, בליגה א'. מכרנו את הסיפור. היה את, אוקיי, הפועל קורונה. תשמע, תחשוב. כרגיל, היינו רחוקים שריקה מלנצח, או איזה משחק פסיכי של דני, עם שני זרים בקורונה. שנה אחרי שנה קשה לנו ליגה, אבל הנה גמר גביע, רנסנס, הפועל תל אביב חוזרת. חוזרת להתמודד על תארים. ואז נכנס הפועל עם קצת יותר כסף, ואז היה יותר כסף וקצת פחות הפועל, ועוד יותר כסף ועוד קצת פחות הפועל. מה הסיפור שאנחנו מוכרים עכשיו? מה הסיפור של הדבר הזה? אנחנו לא מועדון היסטורי בכדורסל האירופי. עשינו פעמיים קוראץ' לפני 50 שנה ו-40.
0: אליפות אחרונה.
1: 69.
0: גביע האחרון.
1: 93. הייתי במשחק אגב. יש לי אותה כרטיס בבית, מנוילן. מה הסיפור שלנו? מה הסיפור של הדבר הזה שקוראים לו הפועל תל אביב כדורסל היום? זה הדבר המרכזי שהם צריכים לחשוב עליו, החבר'ה החדשים. ומועדי הפועל, שניהם. אחלה סתיו, ישבנו להרבה שיחות. אורן, אוהד הפועל, ואיש עם ניסיון בספורט שאי אפשר לקחת ממנו. הם יצטרכו לשים את הרגליים בבוץ. הם יצטרכו לשים את הרגליים עמוק בבוץ. כי להחזיר אמון באנשים, אנשים איבדו אמון ואיבדו...

0: הוא עניין.
1: סתיו שחם ואורן חסון, גם הם יהיו עכשיו המנהלים הטובים ביותר בהיסטוריה של הניהול העולמי, הם לא אלו שיקבעו לאן הולכת הפועל תל אביב. כדי שהדבר הזה יקרה, זה צריך להתחיל כנראה מאופר ינאי, שיבוא ויגיד, חבר'ה, טעיתי. או אולי, אני רוצה להתחיל מחדש, אבל, וזה אמרנו קודם לכן, בכיוון והאמון, חוסר האמון בו כרגע מצד אוהדי הפועל תל אביב הוא כל כך גדול, שזה מתחיל מעדכון השיפוץ.
2: אי, אז.
1: שזה לא קורה.
2: נכון.
1: זאת אומרת, זה לא קרה בסוף. ואתה חוזר לדרייבין ולא שיפצת. אפילו לא התחלת לשפץ.
2: לא.
1: אז מה עשית בזה?
2: אז אני אומר, יש את, תראה, אני לא בטוח שזה המצב הנכון, אבל כולנו מכירים את משל העקרב והצפרדע. בסוף להגיד טעיתי, זה לא מספיק. זאת צריך לעשות צעדים.
1: זאת התחלה.
2: זאת התחלה. אבל זה צעד אחד מתוך מיליון שצריכים לעשות. גם אנשים, זאת אומרת, גם אני. אוקיי? יש לי אנשים שאני חייב להם התנצלות, יקבלו אותה גם. היום שאני לא בפועל תל אביב ואני יכול לעשות את זה. יש אנשים שפגעתי בהתנהלות שלי, והם יקבלו, אני, בחירה שלהם לקבל או לא את ההתנצלות, אבל זה כבר, אתה יודע, זה האישי הקטן שלי. הפועל תל אביב כדורסל היום, צריכה לרוץ מרתון. צריכה להגיד, אוקיי, איך אני חיה ב... איך אני פותחת מנויים שנה הבאה? אגב, מתווה המנויים שירד ועלה תוך שעה, אירוע C של הקיץ הוא מכירת מנויים. עזוב שכל מה שמתחיל במילה מתווה שקשור למכירת מנויים, כבר אני אומר לך שזה גרוע. לא יודע מה, איך נראה שם, ראיתי את המילה מתווה מנויים, אמרתי, זה תוכנית גרוע. אני אוהד טמבל. אוהד טמבל.
1: אני רוצה לקנות מנוי ולבוא למשחק.
2: תקשיב.
1: לא רוצה מתווה ולא שום דבר.
2: אני אוהד טמבל. הוציאו מכירת מנויים לכדורגל, אמרתי, או, כמה עולה? יופי.
1: קניתי.
2: נתתי כרטיס אשראי וקניתי מנוי. זהו. עזבו אותי מזיכויים וביטולים ועמה, עזבו אותי. אני אוהד טמבל, רוצה לבוא למחוא כפיים לקבוצה שלי. מנצחת, מפסידה, לקלל קצת, לעודד קצת, לתת כיף לחברים שלי ולכת הביתה. זאת עבודה. זאת העבודה המרכזית של המשרד. זאת אומרת, של כל מה שהוא לא בסקטבול דיפרטמנט. זה הדבר הראשון שצריכים לעשות. ואולי היחיד.
1: אגב, בתוך הבסקטבול דיפרטמנט, יש את עניין השחקנים. עכשיו, אוקיי, יש פה שחקנים שמגיעים כאורחים, שחקנים זרים שבגיעים ומקבלים כסף יפה מאוד, ואולי אפילו נוח להם יותר לשחק בסופיה, או בלא משנה איפה.
2: אני לא בטוח.
1: אתה יודע, ראינו את סטורנסקי את הרעיון שלו, שהוא אמר, וואלה, טוב
2: לי. אני את סטורנסקי לא פגשתי.
1: אני אומר, שוב, אני לא רוצה להכליל, אבל מבחינתם, נכון, היה הרבה יותר כיף אם היו יכולים לשחק בדרייבין, או ביד אליהו מול 8,000, או בדרייבין המלא, אבל יש גם דברים של הצד השני שאפשר להבין את אותם זרים שאומרים, חבר'ה, אל תביאו אותי לתוך הקנצרעות הזה, תנו לי לשחק בסופיה, אני אסתדר, אני אבוא פעם בי לארץ, לגיחה, סבבה.
2: כל זר שתנחית באוגוסט בתל אביב לא צריך לחזור לסופיה.
1: אבל אנחנו לא, אבל בסדר, אבל אנחנו בתקופה אחרת, אנחנו בתקופה שכל חודש פה, יש פה איום איראני, אז אני יכול להבין גם למה אותם משפחות, או אותם שחקנים לא רוצים לבוא לפה.
2: לא אמרתי זה, ואין לי אף ביקורת על, על, על אף שחקן שלא לא רצה לבוא לארץ. באופן כללי, אני חושב שיש משחק, בוא שחק. בוא שחק, 48 שעות, לא קרה לך כלום. לא מחר, זה, בוא שחק, תחזור.
1: אתה יכול להגיד את זה בתור ישראלי, איך אתה יכול להגיד את זה בתור לזר הזה?
2: תראה, אני לא יכול להגיד הרבה, כי א', בוא, מה שקרה פה במרץ היה מאוד מאוד קשה לחלק מהשחקנים. הם לא גדלו פה. תשמע, הם לא גדלים
1: שכמונו.
2: עפים להם טילים מעל הראש. אוקיי, אתה יודע, אתה הולך לממד, אני רץ למקלט, אבל הם... תשמע, זה טראומה. ביוני, שפגע לאיתודיס הטיל בבית, תשמע, הוא ראה את זה בשידור חי בטלוויזיה היוונית, ואני הייתי במקלט, אין קליטה במקלט, אין וי-פיי. ג'ורג' חשב שאני מת. היה לי 8 מסקולס מיורגו.
1: כן.
2: הוא חשב שאני מת. לא עניתי לו שעה לטלפון. אתה מבין? הם לא מתורגלים בזה כמונו. ושוב, פה אני אומר, אני לא יודע מי החליט מה ולמה.
1: הנקודה שלי,
2: אגב... הפועל תל אביב הייתה צריכה השנה, כמו שהודיע,
1: אגב... לפתוח בארץ.

0: חייבת לפתוח
1: בארץ. בגלל זה הנקודה שלי בכלל לא עזרים. הנקודה שלי היא השחקנים הישראלים של הפועל תל אביב. שמעניין אותי לדעת מה עובר עליהם. זאת אומרת, יש פה גם, זה גם בשני מישורים. אחד זה המישור של לוקחים אותנו מהבית. יש רגעים שאפשר להגיד, אוקיי, זה מוצדק, אנחנו מבינים, אנחנו צריכים להמשיך כמועדון, כקבוצת כדורסל, אין ברירה.
0: אוקיי.
1: והיו רגעים שחוסר ברירה בשנים האחרונות.
0: היו רגעים.
1: היו רגעים. זה לא המצב כרגע. וגם הם אומרים לעצמם, אנחנו גם ככה לא משחקים ביורוליג, אז איך היום-יום הזה, אתה יודע, מולם, אתה דווקא, אני יודע שהקשר שלך בטח עם השחקנים הישראלים הוא קשר עוד יותר טוב מאשר עם חלק מהזרים, אבל איך מסתדרים הדבר הזה בתוך האירוע?
0: תראה, להגנתם של הישראלים, בטח אלה שלא שיחקו לאורך השנה, תשמע, הם סוסי עבודה. באמת. אני מעריץ אותם על מה ש... על איך שהם החזיקו בשנה הזאת. בטח אלה שכבר היו בסופיה. כי הפועל תל אביב, תל אביב, בסדר, היו הולכים לתודה, דר יוסף, תמנים, סבבה. תשמע, הם היו עובדים לפני משחקים, אחרי משחקים. באימונים, אחרי, לפני. תשמע, הם לא היו משחקים הרבה 5-5 באימון.
1: איך אפשר לשחק? יש כל כך הרבה שחקנים.
0: השנה בכלל, אמרתי לאפסנאי שאתה תהיה הראשון, יש לך היסטוריה. יהיה לך צבע רביעי בגופיות.
1: החמישייה הרביעית, כאילו.
0: החמישייה הרביעית. ו... הם עבדו כמו סוסים. באמת. המוסר העבודה שלהם זה משהו שאני לא ראיתי. וזה נורא קל להישאב, אתה יודע, לא מתלבש, טוב, יאללה, לא נעשה כלום. כי אומרים לך באימון בוקר. אז אתה יושב בצד. ודווקא היה, זה, וואלה, סיפור כיפי. נשארנו בפיוניר לעבוד. הייתי פלטין, עוז, יפתח, ים ותומר, ובר. והם שלושתם עלו על מונית, ואנחנו לא הצלחנו לתפוס מונית, והלכנו למלון ברגל. וקשקשנו בדרך, ודיברנו וזה, ואמרתי להם את זה. תקשיבו, תראו, בוא נעשה קטע, אנחנו... פיוניר, דרבי אש בערב. זאת אומרת, זה היה הדרבי שלנו לעשות את השש ולהדיח את מכבי. וואלה, אני לא יודע מה איתכם שנה הבאה. אני מקווה שתהיו בהפועל. אבל אני בטוח שאתם תהיו שחקנים הרבה יותר טובים, והאופי שלכם יהיה הרבה הרבה יותר חזק. זאת אומרת, אין שום דבר שתפגשו בקריירה שלכם. תגידו, בוא נה, אין מצב שאני... זה גמר אותי, זה חיסל אותי. אין דבר כזה.
1: עובדה שכולם נשארו.
0: עובדה שכולם נשארו.
1: לא כולם, אחד עזר.
0: כמעט כולם, אחד עזר.
1: אחד עזר.
0: אחד עזר.
1: לא, תומר אי חוזר. אתה יודע, והשחקנים האלה...
0: מה זה חוזר היום? בסוף אתה יודע, אנחנו רואים מה זה חוזים. אני רוצה לצאת, אני הסוכן עושה ככה.
1: למה ים עזב והחבר'ה האחרים נשארים? בעיניך.
0: ים עזב... תשמע, אני מודה שלא דיברתי איתו. מאז שהוא עזב.
1: בוא נדבר על דיסוננסים. אתה לא אוהב את איך שהמועדון כרגע מתנהל. מצד שני, הוא עזב את הפועל תל אביב וטובת מכבי תל אביב.
0: שמע, יהיה לי מאוד מבאס. אני לא יודע, יש את הדרבי הסופר חברתי ב...
1: 17 בספטמבר, שידורי של ערוץ הספורט.
0: כן. וואלה, אלי מבאס לראות אותו במכבי. אמיתי.
1: הוא ילד שלכם. בא מהנוער, ילד שלכם.
0: כן, כן, כן, כן. יהיה לי מבאס לראות אותו במכבי.
1: אז למה הוא עזב?
0: שאל אותו.
1: אני שואל אותך, מה אתה ראית שם? כי ים הוא אחר.
0: ים הוא ים, הוא ים. תשמע, הוא קרקטר אוף קרקטרס. וים שהוא לא שמח, הוא לא משחק אותו. וים שאין לו ביטחון, או שיש לו איזה משקולת, הוא ים שלא... זה לא ים. תשמע, היינו גם קבוצה פחות שמחה השנה. כקבוצה. זאת אומרת, גם בגלל הלוז וגם בגלל אין קהל וזה, היינו קבוצה פחות שמחה. זאת אומרת, הקבוצה שלקחת היורוקאפ הייתה קבוצה שמחה. היינו גומרים משחק ושירים באוטובוס וקריוקי ואיתודיס לוקח את המיקרופון. קרנבל. קרנבל.

0: בשנה היינו קבוצה פחות שמחה, אני חושב שזה פגע בים. הוא בווייבים, הוא צריך, הוא ים. הוא צריך להיות שמח. ים שמח, שם למכה ב-40 על הראש. ים שהוא לא 100, אין אצלו, זה 0 או 100. וכנראה שבמכבי הלכו איתו 100. אני לא יודע, לא הייתי בשיחות שלו עם איתודיס, לא הייתי בשיחות שלו עם יורגו, אני לא יודע. אני מניח שכלכלית הלכו איתו עד מעבר לקצה. וגם במעמד, כאילו, אני מניח שהלכו איתו עד הקצה. ווואלה, הלוואי שאנחנו נסתכל על זה עוד 5 שנים ויגיד, בוא נעשה איזה פרייר. כאילו, תראו, בוא נהפועל עכשיו, זה אין מקום כמו הפועל עכשיו.
1: אתה חושב, בתור מישהו שגם מועד וגם היה בפנים, ומסתכל על הדרך הזו שעברתם, אתה יודע, אתם, באמת שהפועל תל אביב כמועדון, שאתה מסתכל על המועדונים הגדולים בארץ, אין מועדון שעבר דרך ייסורים כמוכם, ואתם עדיין בתוך הייסורים. אני חושב גם כנראה שלא תצאו מהם לעולם, כי אתם מועדי הפועל תל אביב. זה חלק מכם.
0: לא נועדנו להפסיד.
1: אני לא אמרתי שנועדתם להפסיד, אני אומר שנועדתם לסבול. גם לנצח אפשר לסבול בדרך. כי אתם עכשיו מנצחים וסובלים.
0: אנחנו לא כל כך מנצחים.
1: לא לקחתם אליפות או גביע.
0: לא לקחנו אליפות או גביע.
1: אבל לקחתם יורו-קאפ.
0: לקחנו יורו-קאפ, וזה היה לילה משוגע, וטסנו אחרי זה לארץ, והיו 2,000 איש בנדבק. ואגב ים, אחד מהבני משפחה, הבריח את הגביע החוצה, כי הוא רצה אותו ליל לסדר.
1: לגיטימי.
0: הסבתא דרשה.
1: סבתא מדר דרשה.
0: סבתא דרשה את הגביע ליל לסדר, וקיבלה אותו.
1: כדי לשתות ממנו יין גם. 4 כוסות.
0: עכשיו, אני נתתי את הגביע הבן אדם, ו-20 דקות אחרי זה קיבלתי תמונה של הגביע בסלון של משפחת מדר. אל תשאל אותי איך. כן. לא יודע, לא רוצה לדעת.
1: אני הלכתי ויצאתי ב-5.
0: בדיוק. אני, עזבו אותי. כן. והיו 2,000 איש בנדבג, ולא הייתה חגיגת יורוקאפ. לא חגגנו. מסיבות כאלה ואחרות. ואני חוזר לשאלה שלי מקודם, קבוצת ספורט מקצוענית, למי היא חיה? פועל תל אביב 26-27, היא קבוצת כדורסל מדהימה. מדהימה. יש לה את הסנטר טופ 5 באירופה. דיו. וסה. שוב, מהווידאויים שראיתי, האמת שעוד לא דיברתי איתו, אבל אני צריך. וסה, נראה טיל.
1: שבת משחק נגד בלקן, משחק הכנה הראשון, שידור השיר בערוץ הספורט.
0: אחלה בלקן. יש לנו זיכרון הטובים מבוטב. וסה, שלא עשה קיץ שנה שעברה, ואנשים שכחו את זה. וסה לא עשה קיץ ולא שחק שנתיים כדורסל.
1: כן, אבל אין מה לעשות. אתה מגיע עם תו מחיר שכזה, אתה תהיה בזכוכית מגדלת.
0: 1,000 לבריאות. אני לא רואה חשבון של וסה מיצ'יץ', אבל אני יכול להגיד לך שהורדתי לו כדורים השנה בכמה אימונים, ו...
1: סחורה.
0: ווסה נראה טוב. ואלייז'ה, ואיש, והישראלים. תשמע, זו קבוצה מטורפת. זו קבוצה שאמורה לקחת דאבל בארץ. והיא גם תיקח תואר מתישהו, כי... בסוף, גמר, גמר, גמר, גמר, אחד ייפול. ונניח שבפברואר הכל מתחבר, וכולם באים, ודופקים גביע. למי אתה לוקח את הגביע הזה? למי לוקחים את הגביע הזה?
1: אתה עושה מנוי השנה?
0: לא. לא עושה מנוי השנה.
1: לדעתי דיברנו בשנה שעברה, ואמרת לי שאתה כן תקנה מנוי. אני חושב שתהיה לנו איזו שיחה ביד אלוהי איפשהו באחד מהמסדרונות, ושאלת לך מה יש שנה הבאה, אני אמשיך להיות תועד.
0: אני ברור שאני אמשיך להיות תועד. יש לי חברים בקבוצה הזאת.
1: אתה תראה בבית?
0: אני אראה מהמגרשים בעבודתי החדשה. חלק מהמשחקים? חלק מהמשחקים אני אראה בבית.
1: יש לך עבודה חדשה?
0: יש עבודה חדשה.
1: ולפרסום כבר? לא ידעתי, מה זה אומר מהמגרשים?
0: יש עבודה חדשה, אני אשב קרוב, לא קרוב אליך, אבל בקצה.
1: אוקיי. נשאר בכדורסל. אי אפשר לעזוב.
0: לא, מחלה.
1: לא דיברנו בכלל על העכברות שלך, כן, העכברות שלך יצא, זה ממש מתחת לשטיח. אתה אחד מעכברי הכדורסל הגדולים שאני מכיר. כאילו, אם יש מישהו שאני יודע שיראה את השידורים שאני משדר, גם את האלה שבהתחלה שידרתי, לא את מה שאני משדר עכשיו, אני יודע שאתה תהיה שם.
0: אני שם, הייתי שם.
1: אתה שם, אתה שולח, אנחנו ביחד באירוע.
0: כן, כן. אנחנו לפעמים לבד באירוע.
1: נכון, זה גם נכון.
0: אנחנו לפעמים לבד באירוע. אבל תשמע, יש כמו כדורסל.
1: אין כמו כדורסל.
0: אין כמו כדורסל. אין. זה מחלה, הדבר הזה, זה נורא.

0: תשמע, תחשוב עלינו, כן? ימי שלישי, גומרים משחק בדאבל וויק, ויושבים בחדר מאמנים, וכזה. וואלה, שומרון, ראיתם?
1: שומרון.
0: כן, כאלה.
1: אתה אוהב ליגה לאומית.
0: חולה ליגה לאומית. לא רוצה לחזור שם בחיים, אבל זה ליגה אני מאוד אוהב.
1: אז אני לא...
0: קשה, קשה האירוע הזה.
1: לא, אתם חוזרים לדרייבין.
0: אנחנו חוזרים לדרייבין, אבל שוב... תשמע, אני חוזר לדרייבין, זה חגיגה. זה חגיגה, זה מה? זה רעיונות עם אילן ואבי, האנשים של הדרייבין, ומשחקי עבר, ו... תשמע, צריך לחגוג, צריך לחגוג את הדבר הזה, לחגוג בטירוף, בטירוף, אבל לא עשו עם זה שום דבר.
1: ואתה תראה את המשחק הראשון בדרייבין, או לא תראה אותו, לא משנה מה. אתה לא, לא תרגישו כאילו, כל הקהילה הזאת לא ישבר לכם הלב?
0: הלב שבור. הוא כבר שבור. מה זה ישבר? הוא כבר שבור. הלוואי והמשחק הראשון בדרייבין יהיה מפוצץ. יהיו 3,000 מועדי הפועל, או 3,500, לא יודע, מתי הגרלת משחקים. מחר.
1: נראה לי מחר יוצא. שאתם תקשיבו לזה כבר, תדעו שהפוליטיב פוגשת במחזור הראשון את...
0: כן, אתה כבר יודע, לא?
1: מכבי ראשון לציון. לא, אני לא יודע.
0: היה כבר, 16-17.
1: אני יודע, אני שידרתי. לא, אבל לא, סתם, אני ניחשתי עכשיו, כן, זה לא.
0: שירגנו לו למשחק ראשון קל. שירגנו לו למשחק ראשון קל.
1: קל? אין קל בליגה הזאת. סתם, את האמת שלכם די קל.
0: לא, יהיה קל, יהיה קל השנה. חלק מהמשחקים יהיו קלים. לצערי אני אומר את זה, כן, אבל... שירגנו לזה משהו נוח. משהו נוח ובלי קל חוץ. שיוכלו למלא. הלוואי ויהיה מלא. הלוואי. אני לא מאמין בזה, אבל הלוואי ויהיה מלא.
1: יש לך מסר לפני שאנחנו מסיימים?
0: יש לי מסר. שיזכרו שהאחריות היא למועדון. והמועדון הוא אחראי. שהפועל תל אביב יותר גדולה מכולנו. והלוואי שעוד שנה נשב פה ודברים יראו אחרת. זה מה שאני חולם עליו כל בוקר. לא משנה לי אם אני בזה, אתה יודע מה? בטח שמשנה לי, אני בעצם. אבל שיהיה הפועל, שיהיה מה לבוא, שיהיה כיף. שאני אכנס לדרייבין ואני אראה פרצופים שאני מכיר ואוהב וחסרים לי. זה קשה, לבוא ליד אליהו ולהסתכל ולחפש אנשים ווואלה, איפה כולם? כולם לא באים. אז הלוואי שיתחילו לחזור לפחות להגיע. משהו ש... צעד ברמת, אתה יודע, תיקון והבראה של הדבר הזה והחייאה של הדבר הזה. הפועל תל אביב צריכה להיות מאוחדת, חזקה, בריאה, מנוהלת טוב, ובעיקר לזכור שהיא חיה למען האוהדים שלה. גם אלה שמתנפים אותה בטוויטר, וגם אלה שעשו עכשיו מנוי מה-1400 האלה. הם ביחד, הם אותו דבר, הם מועדי הפועל, והיא צריכה לחיות בשביל שניהם. כדי שאולי מתישהו, אם יהיה שיפוץ ונעבור ונחזור, אז יהיה בשביל מה לחיות, בשביל מה... שהעסק הזה יהיה לו בשביל מה לחיות. הפועל תל אביב זו אימפריה. היא הייתה כזאת גם שכמעט ירדנו ליגה, היא הייתה אימפריה. וגם שהיא מנצחת את ריאל מדריד ופנתנייקוס, היא אימפריה. אבל אימפריה בלי חיילים, היא אימפריה על הנייר. תשמע, אני קורא לאחדות, אני לא מאמין בזה. במדיני אני לא מאמין בזה. בפוליטיקה, לא מאמין באחדות. אבל פה זה, אין לזה תקומה אחרת. זאת אומרת, זה יכול לחיות עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש. הפועל תל אביב בלי הקהל שלה, קבוצת ספורט מקצוענית, בלי הקהל שלה, אין לה זכות קיום. בלוואי שזה ישתנה. צריכים לרצות קודם כל.
1: איתי ברגר, או ברגר.
0: ברגר, די, מאיתי.
1: תודה רבה. נתראה במגרשים בתפקידך החדש. ספר לי אחר כך.
0: ספר לך. נתראה במגרשים.
1: תודה רבה לכם ש...
0: בהצלחה
1: נבחרת לך. בטח, בהצלחה לכולם.
0: גם להפועל כדורגל.
1: תודה רבה לכם שהאזנתם. נתראה בפרק הבא. ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
2: שלום לכולם, אנחנו כאן פעם נוספת לקראת פתיחתה של הפרמייר ליג באנגליה. שלום מוזידן. אנחנו בפרק מספר 350, שאתה יודע, זה מספר חצי עגול כזה, זה לא לגמרי, אבל 50 זה בכל זאת משהו. אבל אתה יודע, אני נזכרתי שבשנה שעברה, כמו כל שנה, אנחנו עושים את הפרק הזה לקראת פתיחת העונה בפרמייר ליג. בשנה שעברה זה היה ב-12 באוגוסט, היום זה ה-18, זה שנה ושישה ימים, הבדל, אבל ההבדל הוא הרבה יותר גדול. כי בשנה שעברה ישבו כאן אסף אקרמן, ידידינו, שמצטרף אלינו הרבה פעמים בפודקאסטים של הנושא המתמיד, ואבי מלר.
3: כמובן.
2: ומי אם לא אבי מלר, כשפותחים עונה באנגליה, הוא תמיד כאן. וזו פעם ראשונה שהוא לא איתנו. ומי יכול היה בכלל לחשוב? אתה יודע, ישבנו כאן ודיברנו על מה יהיה, והעברות, ואני הקשבתי היום לפרק הזה עוד פעם, והוא נשמע כל כך ערני וחיוני, ואתה יודע, כאילו, כמו תמיד.
3: תשמע, דיברנו פה אחרי זה, אני ישבתי איתו שבועיים לפני שהוא נפטר, במסעדה ברעננה, וסיפר לי שהוא נוסע לכדורגל, לראות כדורגל באנגליה.
2: נו, מה יותר מזה?
3: להוביל חבר'ה לקריסמס וכולי, וכן.
2: חזר ועזב אותנו, עזב את כולנו, אז כל פעם שמדברים על כדורגל אנגלי, אני, דמותו של אבי עולה לי מול העיניים, אי אפשר, זה לא יכול להיות אחרת. ולכן הפרק הזה הוא, אני לא אגיד לזכרו, כי עושים כל מיני דברים ונעשה עוד דברים, וגם שבוע שעבר היה, ביום ההולד שלו היה אירוע לזכרו בצוותא שהייתי שם. אבל זה לא עניין של אירוע כזה או אחר, וזה לא עניין של פודקאסט כזה או אחר, אלא זה עצם נוכחותו וחסרונו, יותר מזה, יותר מדויק לומר. אז כן, הפרק הזה בפעם הראשונה. נקדם עונה חדשה באנגליה בלי אבי מלר. ראי שראה יותר כדורגל אנגלי מכל ישראלי אחר, לפי דעתי. אגב, הקשבתי לפרק, ובסוף הפרק, כמובן, כל אחד מאיתנו נתן את התחזית שלו, מי תהיה אלופה, גם יורדות וכן הלאה, מי תהיה אלופה, והוא פגע בול, ארסנל. כן. טוב, אז אנחנו נצא לדרך עם קידמנו בשבוע שעבר את הליגה הספרדית, למרות שהיא נפתחה במין כזה, אתה יודע,
3: וגם את הטורקית.
2: וגם את הטורקית, נכון, נכון, נכון, אתה צודק, הטורקית נפתחה, היו שם, שמה, היו הפתעות, פנרבחצ'ה מפסידה.
3: אנחנו צריכים, יש לנו איזה חוב לליגה.
2: חוב, בבקשה.
3: אני אגיד לך ככה, אני אמרתי בפרק, שפנרבחצ'ה סיינית האליפויות.
2: נכון.
3: אז קיבלתי את התגובה הזאת, מבחור בשם אסי קדירוב, הוא כותב ככה, יוזי, אני מאזין הדוק של הפוד של הנושא המתמיד, דיברתי בפרק האחרון על הליגה הטורקית, וקורל גדל 10-25 שנה, ועולה מטורקיה, רוצה לומר, טעית שאמרת שפנרבחצ'ה סיינית אליפויות בטורקיה, אם כבר גלה מחזיקה בסי 26 אליפויות. עכשיו כתבתי לו, התחלנו התכתבות ארוכה, זה שאלה איך סופרים, זאת אומרת, הוא לא טועה, הספירה המקצוענית, מאז שהתחילה הליגה המקצוענית בסוף שנות ה-50, זה גלת 10-26 ונרבחת 19, אבל
2: היו אליפויות לפני כן.
3: לפני,
2: זה כמו המשטרה הבריטית בארץ.
3: בדיוק, בדיוק מה שכתבתי לו, שאלה אם אתה סופר אליפויות לפני קום המדינה, אחרי קום המדינה, ושם, פנרבחת ובשקטה שהיו יותר חזקות, זאת אומרת, בספירה היא, יש לפנרבחת 28 ולגלת 10-27.
2: אז שניכם צודקים.
3: אז קודם כל, תודה על התגובה, ולכל הולדי גלת 10 בארץ, וכנראה שיש לו מעט, אז אתם
2: עשיינים.
3: אתם עשיינים לפי המנהלת הליגה הטורקית, נקרא לזה.
2: כן, אז אתה קיבלת תגובה, גם אני מקבל תגובות כל הזמן, ויש לנו גם מאזין מאוד מאוד אדוק, באלף, יש כאלה קודם בהי, לא, באלף, בשם נמרוד אלטמן, שגם כן כותב לי לא מעט, והרבה תגובות, וגם לגבי שיתוף הפעולה בינינו, הוא ממש אוהב אותו, ואני אמרתי לו, מי כמוני, ואני ואוזי,
3: גם אסי הבחור הזה חלק כן. מחמאות.
2: אז אנחנו נמשיך לשתף פעולה. ודבר נוסף, גם לגבי, אני לא רוצה לקרוא את זה הפופולריות של הפודקאסט, כי אני, זה באמת שקצת פחות מעניין אותי אולי מאנשים אחרים שעושים פודקאסטים, וזה בסדר. הייתי אתמול ב

0: סוף שבוע, לא סוף שבוע, יום בילוי כזה תל אביבי, אני ואשתי וניבה, ונכנסנו לאכול באיזה מסעדה שם בדרום תל אביב, נחלת בנימין, בלי לעשות פרסומת, באמת, המבורגר מטורף בויטרינה, לא יודע אם אתה מכיר, ועומד בחור עם הגב, אני רוצה להיכנס, והוא עומד, אני ככה עושה לו בעדינות, על הגב, אז הוא הסתכל, אומר, אוי, אני ביוק שומע את הפוסקאסט שלך, ולכן לא נתתי לך להיכנס. הוא היה כל כך שקוע. אז גם כאלה דברים קורים. אז זהו. אז זה לגבי ההקדמות שלנו. נמשיך כמובן לקדם את הליגות הנוספות. אני רק אומר שבשבוע הבא אנחנו נקדיד כנראה ביום חמישי, שזה יהיה כבר אחרי שהסתיימו משחקי הפלייאוף.
1: עכשיו יעלו לליגת
0: האלופות. לא, זה אתה אמרת, אני לא אומר שום דבר בנושא הזה. אבל אנחנו נקדם כמובן את כל הליגות, ונקדם כמובן את ליגת האלופות, שגם זה יבוא עלינו לטובה עוד מעט. טוב, אז תשמע, אני חושב שזה די אקסיומה לומר שהפרמייר ליג זה הליגה החזקה והטובה ביותר והאיכותית ביותר בעולם. אין מה להתווכח. דיברנו על, נכון, יש ריאל מדריד וברצלונה בספרד שהם כשתי קבוצות, בסדר, אבל הליגה ככולה,
1: אין ספק, אין ספק.
0: עכשיו, זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מובנים. ואתה יודע, כשאנחנו מדברים באוגוסט, זה חלון עברות, זה כסף, זה עברות.
1: בוודאי.
0: אז נכון לעכשיו, יש עוד שבועיים.
1: אז גם אני הכנתי את המספרים האלה.
0: אוקיי, אז תוסיף לי. לא, אני אגיד כמה דברים ואתה מה שאתה רוצה. ככה, באיטליה עד עכשיו, בסריה הוציאו 780 מיליון לירות סטרלינג. אני עושה את זה בלירות סטרלינג, למרות שאפשר לעשות את זה בדולרים, ביורו, מה שאתם רוצים, אבל שיהיה אחידות.
1: נכון.
0: בספרד, לליגה, 515 מיליון לירות סטרלינג. בבונדסליגה, בגרמניה, 505 מיליון. ובליגה הצרפתית, בליג און, 412 מיליון לירות סטרלינג.
1: ביחד.
0: ביחד, זה לא מגיע ל-2.14 מיליארד לירות סטרלינג של הפרמייר ליג. נכון לרגע זה, וזה עוד לא נגמר.
1: אז אני בדקתי 2.26 באנגליה, מיליון פאונד. לעומת, כאילו, כולל העברות שנסגרו היום, לעומת 2.21 בכל הליגות האחרות ביחד, בדיוק כמו שאתה...
0: כן.
1: עכשיו, צריך להגיד, אתה יודע, חלק מהמספרים הם לא בטוחים, נגיד חלאי, לא יודע...
0: בסדר, בערך, פלוס מינוס.
1: הסדר גודל, וזה ימשיך ככה,
0: כן.
1: הוא ש... זה לא שהליגה האנגלית יותר מכל ליגה אחרת. כל ארבע גדולות ביחד, שוות לליגה האנגלית.
0: אפילו קצת פחות.
1: אקרמן אומר הרבה פעמים, זה הסופר ליגה האמיתית, והוא צודק.
0: כן.
1: מבחינת כסף. עכשיו, תשמע, הפרמייר ליג, אם אתה משווה לשנה שעברה, בתאריך הזה, ב-18 באוגוסט, או בשבועיים לפני סוף חלון העברות, הוציאה 12-13% יותר כבר. היא כבר עברה את חלון העברות של 2024 ושל 2022. למעשה, חוץ מ-2023, ששם צ'לסי השתוללה, שיותר גול...
0: גם עכשיו צ'לסי השתוללה.
1: כן, אבל זה יהיה כנראה החלון השני.
0: השני, הכי גדול.
1: אולי, לך תדע, אולי הודיעו עסקאות לזה. אוקיי. עכשיו, זה כל שנה ככה, אתה יודע, לפעמים אומרים, שנה של מונדיאל, שנה של... זה לא משנה. זה לא משנה איזה שנה, זה לא משנה. וגם בחורף אתה רואה עסקאות באנגליה הרבה יותר מכל מקום אחר. יש המון המון כסף, עכשיו תשמע, אתה מסתכל, עזוב עכשיו, תכף לדבר על צ'לסי ועל הגדולות, העניין באנגליה שיש כסף לקטנות, למכוניות,
0: נכון.
1: זה העניין.
0: נכון.
1: תראה את איפסוויץ' שחזרו לליגה, זאת אומרת, הם גם קיבלו את הכסף של הירידה, הרי יש לי איזה מצנח זהב כזה,
0: נכון.
1: לפני שנתיים שהם ירדו, וגם עכשיו חזרו.
0: ועכשיו, בגלל שהם בפרמייר, קבוצות בפרמייר ליג, מובטח להם סכום עתק בגלל חוזה הטלוויזיה עם סקאי.
1: נכון. עכשיו תשמע, איפסוויץ' הוציאה בסביבות, אם אתה הופך את זה ליורו, כ-200 מיליון יורו, עוד לא נגמר החלון, ריאל מדריד הוציאה 220, וריאל מדריד השתוללה בקיץ הזה.
0: זאת אומרת, באופן יחסי. כן.
1: באופן יחסי, אתה משווה את זה לקבוצות, צ'לסי יוצא כמעט כמו כל הליגה הצרפתית ביחד. עכשיו, נכון, צ'לסי כאילו...
0: צ'לסי גם אחרה הרבה.
1: מפזרת.
0: יש גם, אתה יודע, נכון, תמיד אנחנו מסתכלים על הרכישות ושוכחים נכון, את המחירות.
1: נכון.
0: יש גם, גם את שם, הנטו, מה שנקרא.
1: גם שם, יש שם, זה אנגליה במינוס 850 מיליון פאונד, כשהליגות הקטנות הן בפלוס, כי הצרפתים מוכרים יותר.
0: בעיקר מוכרים, שקונים, בדיוק.
1: זה, וגם שם הפערים, זאת אומרת, גם שם אם אתה מחבר, אז אנגליה

0: לוקחת את, את כולם ביחד, אתה מסתכל, אתה יודע, אתה מסתכל על איזה ברנטפורד כזאת. שעשתה עונה יפה, גמרה מקום.
1: זו קבוצה שעד לפני 4-5 שנים, אף אחד לא ידע, בדיוק. לא אגיד לא ידענו מי, זו קבוצת ליגה שנייה שלישית.
0: לאנגליה, לא, לא. עכשיו, עשתה עונה יפה, גמרה מקום שמיני או תשיעי,

0: ואני לא מדבר על 117 מיליון.
1: אז זהו, כל 10 העברות הגדולות עברו את ה-50 מיליון יורו.
0: 11 קבוצות מתוך ה-20 באנגליה שעברו את העברות שלהן. כאילו, את של השחקן.
1: כן, של שחקן ספציפי. אז אתה יודע מה, בואו תכף נרד לרזולוציות של קבוצות, כמובן, אבל אני רוצה שנדבר באמת, כי התחלנו לדבר על כסף, אז ניתן לך, לא לך, כן, אתה יודע את הכל, אבל למאזינים שלנו, את רשימת הרכישות היקרות ביותר בפרמייר ליג בקיץ הזה, והוא לא נגמר, ויש עוד שבועיים, ואנצו פרננדס, אני לא יודע בכמה, והיו בועדי, אני לא יודע, כאילו, הם יהיו שם בטופ, השניים האלה, אם הם יעברו,
0: ולך תדע,
1: ואולי יהיו עוד.
0: בימים האחרונים של החלון, תמיד פתאום.
1: נכון. אז ככה, אז מורגן רוג'רס כרגע הוא במקום הראשון, אני אתן את זה בפאונד, 117 מיליון פאונד, עבר מאסטון וילה לצ'לסי. אליוט אנדרסון עבר מנוטינגהאם פורסט למנצ'סטר סיטי 116 מיליון.
0: אגב, פאונד. אליוט אנדרסון שבר את השיא של אנצו פרננדז, ובאותו קיץ, בשבועיים אחרי, רוג'ר שבר את השיא של אנדרסון, זה כן. לא נורמלי.
1: במקום השלישי, סנדרו טונאלי, האיטלקי, שעבר מניוקאסל לטוטנאם, שכמובן אחרי השתי העונות האחרונות חייבת להתחזק אחרת, אולי שנה היא כבר תרד ליגה, לא, אבל היא לא תרד, סנדרו טונאלי, 100 מיליון פאונד. שים לב שזה, כל העברות האלה הן בתוך הליגה, שזה גם כן דבר מאוד משמעותי שקורה בשנים האחרונות יותר ויותר, מביאים שחקנים מבחוץ, אבל הם יחסית זולים, יחסית במרכאות, כי ברגע ששחקן מצליח בקבוצה בליגה האנגלית, מיד המחיר שלו קופץ. במקום הרביעי,
0: כמובן שגם אם הוא אנגלי, אז המחיר שלו הוא
1: נכון,
0: זר,
1: נכון.
0: אנחנו רואים את זה, לא סתם
1: שעבר. אבל עצם, ברגע שאתה, גם זר, ברגע שאתה לא, בליג נכון, אנגלית,
0: אבל לא סתם הנה, העבורות הגדולות הם של שחקנים אנגלים, שתי הגדולות, ברגע שאתה אנגלי, בכל זאת אנשים רוצים לראות גם אנגלים בקבוצות הגדולות שלהם.
1: נכון, אז יש לנו את מתאוס פרננדס, מווסטאם לטוטנאם, ב-85 מיליון, ברונו גמראש, הברזילאי, מניוקאסל לארסנל, 75 מיליון, ג'רמי ז'קה מרן לליברפול, זה כבר נסגר שנה שעברה, אבל כאילו עכשיו זה נרשם, מה שנקרא, 55 מיליון, יאן פול, ונאקה מברייטו לטוטנאם, 52, יואן מנזמבי, השוויצרי, אני שידרתי אותו פעמיים במונדיאל, שחקן מדהים, בין 20, ניוקאסל רצתה אותו, בסופו של דבר, אסטון וילה רכשה אותו ב-50 מיליון, תאמין לי, מחיר מציעה. מקסנס לקרואה,
0: מקסנס פלאס וצ'לסי. הרבה מהמחירים האלה זה לפני משתנים.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
0: אפשר להוסיף עוד כמה
1: מיליונים. שוב, אבל...
0: לא, לא, ברור, אני אומר, בבחינת סדרי גודל, כמה כסף יש פה.
1: כן, ואנדרי סנטוס נסיים את העשירייה מצ'לסי למנצ'סטר יונייטד, 48 מיליון. שוב, אלה הרכישות הגדולות ביותר. ותשים לב שבין כל העשר האלה, אין אף אחד שתגיד עליו סופרסטאר עולמי.
0: נכון.
1: אין פה, אם ויניסיוס המגיע לארסנל, זה היה. שחקנים כמו, באמת, ברמות, כאילו, הטופ של הטופ, אין פה אף אחד. נכון. שחקנים כולם טובים, שחקני נבחרת אנגליה, הכל סבב יפה. אף אחד מהם הוא לא בסירייה הראשונה של השחקנים הטובים בעולם. להפך, מי שעזב זה רודרי, שהוא כן בין עשרת השחקנים הטובים בעולם, יש שיגידו הטוב בעולם, שעזב.
0: גם במחיר, זאת אומרת, אנשים אומרים הוא בן 30, אבל עדיין, גיל 30 היום זה כלום.
1: לא, בגלל שהוא אולי בגלל שהוא עבר איזה פציעה לא פשוטה, למרות שהוא חזר ממנה.
0: אתה רואה שזה 60 מיליון יורו, אבל הרבה משתנים, זאת אומרת, זה יגיע ל-67 מיליון.
1: טוב, אז דיברנו על כסף, אבל אני רוצה לדבר איתך גם על דבר נוסף, שהוא מאוד משמעותי, וזה המונדיאל. המונדיאל הסתיים לפני חודש, והרבה מאוד שחקנים, למעלה מ-150 שחקנים מהפרמייר ליג, היו גם שחקנים מהליגות השנייה והשלישית, סליחה, אבל כ-150 שחקני פרמייר ליג, ואם אתה הולך לקבוצות גדולות, אתה יודע, אם זה סיטי, אם זה ארסנל, אם זה ליברפול, אפילו מנצ'סטר יונייטד, וכן הלאה וכן הלאה.
0: קריסטל פאלאס שחקנים.
1: נכון. המון שחקנים שהגיעו, ואתה יודע, אם זה שחקנים של נבחרות ספרד, אנגליה, צרפת, ארגנטינה, זה שחקנים גם שהגיעו עד הסוף, הסוף, הסוף, וקיבלו מנוחה, וחזרו רק לפני שבוע לאימונים, 10 ימים, וזה יכול להיות משמעותי, שחקנים שאין להם בעצם פגרה.
0: נכון.
1: ראינו את זה בשנה שעברה במונדיאל המועדונים.
0: הרבה שחקנים קיבלו חופש, אבל הם חזרו עכשיו, זאת אומרת, נגיד קריסטל פלאס כזאת, ענן חדל להצטרף למחנה אימונים, הם עשו שני מחנות אימונים. המחנה, כאילו, מחנה למי שלא
1: היה. אלה שהיו במונדיאל ואלה שלא היו.
0: עכשיו, אתה רואה את זה גם בקבוצות אחרות, לא רק באנגליה, זה לגמרי משמעותי, בטח בקבוצות עם מאמן חדש, ואנחנו נדבר על זה, התחלפו המון מאמנים.
1: שיא חדש, 9.

0: זה כמעט חצי מהליג.
1: שחקנים חדשים, לוקח זמן להכיר, זה בלי ספק דבר שיכול להשפיע, לפחות על השבועות הראשונים. צריך להגיד גם, בגלל שיש סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, פגרת נבחרות ארוכה,
0: נכון.
1: אז בכל הליגות, ועוד יש מחזור של ליגת אלופות בתחילת ספטמבר, כל הליגות דחסו משחקים בגלל הפגרת...
0: למשחקי אמצע שבוע.
1: כן, יש עכשיו... בליגות הגדולות חודשיים, עם איזה שבעה מחזורי ליגה, ובפנים מחזור באירופה.
0: ואל תשכח שבפגרת הנבחרות, במרכאות, כל אותם שחקנים בינלאומיים ממשיכים לשחק.
1: ברור, אני
0: אומר, מבחינת רובם ממשיכים לשחק.
1: מבחינת הקבוצות, כאילו, יהיה פה, לא יהיה זמן ל...
0: אבל שחקנים יפלו מהרגליים, תקשיב.
1: ברור, אני אומר, אבל לא יהיה למאמן החדש, זמן יותר מדי לאימונים, כל שבוע שיש להם משחקים.
0: כן, ולכן יש גם סגלים כאלה מפלצתיים, בטח לקבוצות הגדולות. יש גם את העניין של אירופה, אתה יודע, יש קבוצות שרגילות לזה, זה כל שנה, אז הם חיות את זה משנה לשנה, סיטי, ארסנל, ליברפול, יונייטד, קצת פחות, חזרה. וילה, אבל יש קבוצות, בורנמוט, סנדרלנד, פתאום באירופה, הם, זה יהיה להם קשה הסיפור הזה.
1: ויש פה עוד עניין.
0: וזה משחקים ביום חמישי בערב, כי זה לא צ'מפיונס ליג.
1: נכון. דיברת על רכש, אנחנו רואים את זה, שחקנים מבחוץ, גם ליגות כמו הבונדסליגה וליגה איטלקית וכולי, שמגיעים לפרמייר ליג, זה קצב אחר, נכון. זה פיזיות אחרת, ואתה רואה שחלק מהשחקנים...
0: לוקח להם זמן.
1: חלק גם לא...
0: אגב, רודרי לקח לו איזה שנה, אתה יודע, לסגור את הפער.
1: קאי אברץ כזה, שאתה יכול להתווכח אם הוא מצליח, לא מצליח, לוקח לשחקנים, וחלק לא מצליחים להתרגל, וזה גם משמעותי. קבוצות שעשו רכש שהביאו שחקנים מבחוץ, לוקח זמן.
0: אוקיי. תכף נגיע לקבוצות עצמן, אנחנו נדבר על, לא על כולן כמובן, על הגדולות ועוד כמה ככה מעניינות, אבל הזכרת את זה כבר ואני רוצה להגיע לזה עכשיו. 9 מאמנים הוחלפו, יש 20 קבוצות, זה כמעט חצי מהקבוצות החליפו מאמנים, וזה שיא חדש, אף פעם לא היה שבקיץ אחד יוחלפו 9 מאמנים, וזה גם בקבוצות גדולות, דרך אגב, השיא הקודם בקיץ 2016 הוחלפו 8 מאמנים, זה כולל פפ גוארדיולה שהגיע למנצ'סטר סיטי, ומוריניו הגיע למנצ'סטר יונייטד, וקונטה לצ'לסי. אז אתה אומר, אוקיי, אבל זה, אוקיי, בארסנל כמובן שמיקל ארטטה לקח אליפות, והיסטורית, והגיע לגמר ליגת האלופות, והוא ממשיך, וזה ברור, ולאט לאט אולי יהיה ארסן וגר החדש, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל גם ליברפול, בעיקר מנצ'סטר סיטי, צ'לסי, זאת אומרת, זה קבוצות הטופ, חוץ מארסנל, מנצ'סטר יונייטד לא, בסדר.
1: עכשיו גם מנצ'סטר יונייטד זה מאמן חצי עונה.
0: נכון, נכון. זה המון חילופי מאמנים, ואנחנו יודעים שכשמאמן מתחלף, אוקיי, אנחנו זוכרים גם בצ'לסי, זה דווקא עבד להם טוב, עם קונטה איכשהו הגיע, בום, אליפות, אנצ'לוטי, בום, אליפות.
1: בליברפול עונה ראשונה, אבל בדרך כלל...
0: בדרך כלל זה לוקח זמן. אפילו לקלופ זה לקח זמן.
1: נכון, קלופ בנה, אתה יודע...
0: ושלא לדבר על ארטטה, דוגמה אולי הטובה.
1: ארטטה היום, דיברת על ונגר וכאלה, ארטטה היום, שמונה ב-2019, הוא המאמן הכי ותיק בליגה האנגלית. עכשיו, פעם היינו רגילים, מה זה רגילים, אבל...
0: מאמנים 10 שנים.
1: פרגסון.
0: טוב, פרגסון ונגר זה 20 שנה.
1: גם דיוויד מויס באברטון היה...
0: 6, 7, 8 שנים.
1: 10-11 שנה.
0: כן.
1: ארטטה ב-2019, תשמע, דניאל פארקה בליץ, 3 שנים...
0: הקבוצה שלך.
1: נכון. אתה רואה, לא אמרתי, אז אתה...
0: אני חייב.
1: 3 שנים, הוא המאמן השלישי הכי ותיק בליגה, זאת אומרת...
0: אתה אומר, הוא הגיע אתמול.
1: 17 מאמנים מתוך 20, הם מאמנים שנתיים או פחות. זאת אומרת, שנתיים וקצת או פחות. וזה מראה לך שגם בליגה האנגלית, שפעם היה יותר סבלנות ויותר...
0: נכון.
1: באנגליה היו פטרים 2-3 מאמנים בממוצע בעונה,
0: מי הבעלים?
1: נכון.
0: בעבר הבעלים היו בעלים אנגליים כאלה. היום בעלים הרוב, לא כולם, אמריקאים, שאתה יודע, זה הכסף שלהם.
1: תאילנדים, נכון לגמרי, זה טייקונים בכל העולם, זה לגמרי התשובה. זאת אומרת, אתה יודע, האנגלי מניוקאסל ה... זה לגמרי התשובה, אבל אתה רואה, זה גם חלק מהעניין, זאת אומרת שחילופי מאמנים, זה הופך את הליגה האנגלית לפחות סבלנית, וכשההנהלות פחות סבלניות, אז...
0: כן, כן.
1: מתחמם, הדברים...
0: אז כאמור, 9 מאמנים הוחלפו, אני אתן את הרשימה, ואחרי זה אנחנו נלך קבוצה-קבוצה. אז אנזו מרסקה כמובן, הגיע למנצ'סטר סיטי, נזכיר שהוא היה בצ'לסי, אבל הוא הגיע גם עוזרו של פפ גוארדיולה בסיטי, הוא מכיר את המועדון מבפנים, לכן לקחו מאמן שכאילו אמור להמשיך את דרכו של פפ.
1: שבוא נגיד, התחיל בתבוסה 0-3 לארסנל.
0: נגיע לזה, נגיע לזה, כן.

0: צ'לסי, שגם כן עברה לא מעט מהפכים בשנים האחרונות, גם מבחינת סגל שחקנים, שם תחנת רכבת מטורפת. אז צ'אבי אלונסו מגיע, האם הוא יצליח סוף סוף to steady the ship, כמו שאומרים, אחרי תקופה קצרה של ליאם רוסניור, שהיה לא התאים.
1: מאוד מפתיע, כי כולו חשוב שהבנו שהגיע לליברפול.
0: נכון.
1: ואז ליברפול מינו מאמן, ורק אחרי זה, זאת אומרת, כאילו עשו לו דווקא, לא באמת, אבל...
0: אבל שים לב.
1: אבל צ'אבי אלונסו הרי ויתר על ליברפול בשביל להגיע לריאל
0: מדריד. נכון.
1: והוא שיחק כמובן בליברפול. נכון. צ'אבי אלונסו לצ'לסי, זה היה מין מינוי כזה של, אתה אומר, מה? כאילו, איך...
0: שים לב, אמרנו מרטטה, עכשיו אמרנו צ'אבי אלונסו, ואנדוני ראולה שמגיע לליברפול, שלושתם גדלו באותו מקום, בחבל הבסקים, באזור של ריאל סוסיאדד, בסן סבסטיאן, גם חברים טובים, שזה מדהים, תוסיף לזה את לפואנטה, דיברנו על זה, לא בדיוק בסקי, אבל הוא גדל באתלטיק בלבאו, אז נגיד חצי בסקי, תוסיף לזה את לואיס אנריקה, שאומנם מגיע מאסטוריאס, מגיחון, אבל זה גם כן צפון ספרד. צפון ספרד זה המקום שמייצר את המאמנים הכי טובים בעולם.
1: כן, לגמרי.
0: כרגע.
1: זה מזכיר קצת את האזור בסקוטלנד, שממנו יצאו פרגסון וג'ון ריבי ומי שאתה לא רוצה. זה נכון, זה נכון. תשמע, אתה רואה את המאמנים הספרדים, כמו שפעם הייתה תקופה של מאמנים איטלקים ששלטו, מאמנים הספרדים עושים בית ספר.
0: גרמנים היה זה, כאילו קלופ, טוחל כזה.
1: עושים בית ספר, לא משנה אם זה נבחרות, אם זה צ'מפיונס, אם זה פרמייר ליג.
0: אני ממשיך, טוב, זה בגדולות, אבל גם ניוקאסל, שזה סיפור גם של ניהול וכנה, לידי האו עזב שם במפתיע, והביאו את מתיאס יייסלה, הגרמני, שגם כן עבר כל מיני קבוצות, היה ברדבול זלצבור ועוד כל מיני מקומות. הנה, עוד ספרדי, אמנם לא בסקי, אלברו ארבלואה, שגם עשה את התקופה הלא מוצלחת בריאל מדריד, מגיע לפולה, מקומו של מרקו סילבה, מרקו רוזה, בבונמוט במקום איראולה שעבר לליברפול, אוליבר גלסנר שהיה בפלאס עובר לנוטינגהאם פורסט, שתי קבוצות שמשחקות עם שלושה בלמים, נכון? דיברנו על ענן חלילי שדיברנו על מעבר אולי לנוטינגהאם, אבל הוא עובר לפלאס.
1: כשבנוטינגהאם משלמת יותר כסף, זאת אומרת לקחו,
0: אוקיי, החליף את ויטור פררה, ופייר סאז' שעשה עבודה מדהימה עם לאנס בליגה הצרפתית, הגיע לקריסטל פלאס והחתים את ענן חלילי, שכמובן נדבר עליו בהמשך. ועוד, התשיעי, גארי אוניל באיפסוויץ', כמו של קן מקנה, בסדר. אבל זה תשעה, סליחה, זה תשעה מ-20.
1: לא, זה מדהים.
0: זה כמעט 50%.
1: זה מדהים, זה דבר שבאמת, כמו שהזכרת, לא קורה, ולפני 10 שנים היו 8, זה מעניין, כי ייקח זמן, כמו שאמרנו, לא היה זמן לקראת העונה יחסית בגלל מונדיאל, לוח משחקים צפוף, ליגה קשה, כאילו מכל בחינה, יהיה מאוד מעניין. צ'אבי אלונסו בצ'לסי, לדעתי, זה ה... לא יודע אם זה הסיפור, אבל צ'אבי אלונסו הוכח בלברקוזן, אתה יודע, קראו לו עוד שהוא היה שחקן, מאמן על המגרש, נכון. בצדק. הוא עשה בלברקוזן דבר מדהים, לקחת אליפות על הראש של ביירן.
0: דאבל, והגיע לגמר הליגה האירופית, הפסיד אמנם, אבל היה במרחק נגיעה.
1: הייתה בעצם כאילו בלי הפסד.
0: מדהים.
1: עשה עבודה מדהימה, יכל לבחור בין שתי האקסיות הגדולות שלו, ליברפול וריאל
0: מדריד. לא, הוא ישב וחיכה לריאל מדריד, הוא ידע שריאל מחכה לו והוא חיכה לה.
1: ליברפול רצו אותו כמחליף של קלופ, סלוט היה עם כל הכבוד למה שהוא עשה, אופציה שנייה. בא לריאל, שיחק לא רע בהתחלה, אבל החדר הלבשה, הוא לא צריך להחזיק את החדר הלבשה, הברזילה, אפשר להתווכח על מה היה שם, אבל הוא לא הצליח לזה וזה...
0: בסדר, זה גם, אתה יודע, אף אחד לא מצליח בכל דבר.
1: זה חלק בעניין,
0: אבל... לפי דעתי זה רק יוסיף לו, כי הוא למד מהדבר הזה המון להמשך הדרך שלו.
1: אני מזכיר, עכשיו צ'לסי, זה לא ריאל מדריד, אבל קבוצה עם כוכבים, קבוצה עם מגה. עכשיו צ'לסי, מאז שטוד בולי והחבר'ה האמריקאים שלו השתלטו, זה שמוציאה הכי הרבה כסף, יותר מכל קבוצה, כולל סיטי, כולל סן ג'רמן, כולל הכי... יורה לכל הכיוונים, ולא כל כך מצליחה עם זה. זאת אומרת, קונה, מוכרת, יש לה רשימה של שחקנים ששייכים לה.
0: לא, זה עשרות.
1: וצריך מישהו שיעשה סדר, הם גם החליפו מאמנים די הרבה. זאת אומרת, אמרו על רומן אברמוביץ' שהוא מפטר סדרתי, אבל...
0: לא, טוד בולי זה...
1: אבל טוד בולי...
0: זה בלבל אחר לגמרי. שאגב, יש עכשיו דיבורים שטוד בולי בדרך החוצה מצ'לסי, ויש אולי...
1: הוא גם עכשיו...
0: שינויים שם בבעלות.
1: עכשיו, אתה צריך מישהו שיעשה סדר, וצ'אבי אלונסו אמור להיות זה ש יעשה סדר וגם משחק כדורגל. תשמע, צ'לסי, אחרי העונות האחרונות, אם היא לא רצה, אני לא אומר לקחת, אבל אם היא לא רצה בצמרת, מתמודדת על האליפות, זה כישלון עבור.
0: טוב, אז אני התכוונתי להתחיל עם ארסנל, אבל התחלת עם צ'לסי, אז אנחנו נמשיך עם צ'לסי, למרות שזה לא הסדר הרשמי, והכי אתה צריך להתחיל עם האלופה. לא, אנחנו נתחיל עם צ'לסי, כי התחלת עם צ'לסי. אז צ'לסי, חוץ מצ'אבי אלונסו, היא בעצם הקבוצה שכרגע הוציאה הכי הרבה כסף, לא סתם הוציא הכי הרבה כסף, כרגע 409 מיליון יורו, יש רק שתי קבוצות בהיסטוריה שהוציאו יותר כסף בקיץ אחד, שזה ליברפול ב-2025, לפני שנה, איסאק, קיטיקה וכן הלאה, 483,
1: וצ'לסי
0: ב-2023, 448 מיליון יורו, קייסדו, אינצו פרננדס וכן הלאה וכן הלאה, זה לפני ריאל מדריד של 2019, שקנתה את עדן עזר ויוביץ', שהיו שתי הצלחות מדהימות, סתם אני צוחק, ועדר מיליטאו, הוציאו באותו קיץ 355 מיליון יורו. זאת אומרת, צ'לסי באמת השתוללה הקיץ בטירוף, 11 שחקנים חדשים, תשמע, זה קבוצה חדשה כמעט לגמרי, מאמן חדש וקבוצה חדשה ושיטה חדשה, הכל שם חדש לגמרי, וזה מאוד משמעות. תכף נדבר על השחקנים שהגיעו, מנצ'סטר יונייטד, נכון, הצליחה בשנה שעברה, חזרה לצמרת, מקום
1: ש...
0: למה בין היתר?
1: כי לא היה לה אירופה.
0: כי היא כמעט לא שיחקה. היא גם אף פעם מהגביעים מאוד מוקדם. הם שיחקו 40 משחקים, שזה הכי מעט שלהם מזה, לא יודע, עשרות שנים, בעונה, בכל המסגרות. צ'לסי השנה, בגלל שהעונה הקודם שלה הייתה כל כך גרועה, אפילו לא בקונפרנס ליג. זאת אומרת, אין לה משחקים באירופה, שלכאורה זה לא טוב, אבל זה בשבילה מעולה. כי היא יכולה להתמקד בליגה, אין לה את הנסיעות, אין לה את המשחקים ביום חמישי, או בשלישי או ברביעי.
1: גם צריך להגיד שלהבדיל מקבוצות בכל ליגה אחרת, אז עובר על ברצלונה, אבל כל קבוצה אחרת, מאתלטיקו מדריד ועד הפועל באר שבע לצורך העניין, שתי הקבוצות שלך, הכסף מאירופה מאוד חשוב, באנגליה פחות, כי באנגליה יש כל כך הרבה כסף בטלוויזיה, ומדברים אחרים, שאם אתה עכשיו בקונפרנס או באירופה ליג, או אפילו בצ'מפיונס ליג, זה לא באמת משמעותי בתקציב שלך.
0: אז בואו ניתן לך את הרשימה של כל ה-11 שחקנים חדשים. אז זה מורגן רוג'רס, כמו שאמרנו, 117 מיליון, מקסנס לקרואה, הבלם יקרה מקריסטל פלאס, מרקו פלסטרה מאטלנטה, מגן ימני, שחקן כנף ימני, ג'ובאני קנדה, באמת כישרון פורטוגלי אדיר, לא יודע כמה אנשים מכירים אותו, מספורטינג ליסבון, ולנטין ברקו, הג'ינג'י הארגנטינאי הנהדר הזה, מנבחרת ארגנטינה, שלא שיחק כמעט במונדיאל, אבל הוא שחקן אדיר, הוא היה בשטרסבורג בשנה שעברה, נזכיר ששטרסבורג היא סוג של קבוצת בת של צ'לסי, מנואל אמגה, משטרסבורג, כמובן, חלוץ הולנדי, גבה קומה.
1: שכמובן נכשל.
0: נכון. פפ צ'בריה מראיו ואיקנו, דנר מקורינטיאן, שחקן ברזילאי, זה כבר בסכומים של, אתה יודע, זה גרוש וחצי. עשרה מיליון יורו.
1: נגיד שגם חלק מהשחקנים האלה לא אמורים להיות שחקני רוטציה.
0: כן, כן, ודאי.
1: אבל מעניין מאוד, זאת אומרת,
0: אחת כמו... רגע, שנייה אחת, שני שמות שאני אזכיר, כי הם הגיעו בכלום כסף, כמעט. דני וולבק וג'ורדן אנדרסון. עכשיו, אתה יודע, בשנים האחרונות, צ'לסי קנתה כמעט רק שחקנים צעירים, החתימו נכון. אותם על חוזים ל-7, 8, 9 שנים. נכון. ופתאום יש פה איזה שינוי מגמה, לפחות חלקי, כי זה שני שחקנים ותיקים.
1: אגב, צריך להזכיר, לא שחקן חדש, אבל מודריק קיבל...
0: מה שהיה?
1: לא.
0: ביטלו לו את השעיה.
1: ביטלו, השעיה הייתה לארבע שנים.
0: אוקיי. מה, שימוש בסמים, לא?
1: זה חומר, זה הוא לקח, זה חומר...
0: ארבע שנים הוא קיבל?
1: הוא קיבל ארבע שנים בנובמבר או דצמבר 2024, ועכשיו החליטו שהמינון שהוא לקח הוא כבר לא אסור.
0: זה כבר כמעט שנתיים הוא לא משחק.
1: המשחק האחרון שלו היה בנובמבר 2024, הוריד, עכשיו הוא התאמן, אסור היה לו אפילו להתאמן בגלל הזה, הוא התאמן באיזה קבוצת ליגה שביעית,
0: okay.
1: שקרובה לסטמפורד.
0: וחיקה לנס.
1: עכשיו הורידו זה, עכשיו צ'אבי אלונסו אמר כמה הוא מבסוט, ועכשיו...
0: זה עוד שחקן לסגל.
1: עכשיו זה שחקן, לא יודע מה הכושר שלו.
0: אוקיי.
1: Okay. לקחו אותו לאגב, הוא באמצע הסיבוב הופעות, הסיבוב משחקים של צ'לסי במזרח הרחוק, הונג קונג וזה, הוא הגיע כדי להראות לו שהוא חלק מהקבוצה, אבל הוא גם שחקן שחתם בזמנו ל-7-8, עכשיו זה עוד שחקן לסגל.
0: בוודאי.
1: הוא בטח לא יהיה שחקן הרכב בהתחלה, אבל יש פה...
0: יש פה סגל מאוד מאוד איכותי, אבל הזכרתי את אנדרסון וולבק, בעיקר אנדרסון, זה המון ניסיון. סוף סוף שחקנים

0: שמביאים בכסף קטן מאוד יחסית, כדי לתת באמת לכל הצעירים האלה גם איזה, אתה יודע, אנשים קצת עם ניסיון, עם קצת...
1: בני וולבק, אתה אומר, מאיפה הביאו אותו פתאום, כאילו...
0: הביא אותו מברייטון.
1: לא, לא, אני אומר, כי הוא צחק, אתה יודע, שחקן, שיחק כבר בקבוצות גדולות.
0: כן, מצ'סטר יונייטד.
1: נראה שהוא כבר, כאילו, מי זוכר אותו, ופתאום הוא...
0: אז צ'לסי, הרבה בגלל הנושא הזה שאין לה אירופה, אני חושב שיש לה סיכוי להתמודד על אחד מארבע, לא על האליפות, אבל מקום רביעי, זאת אומרת, מקום בליגת אלופות.
1: אני חושב שאפילו יותר, זאת אומרת, אם אני...
0: אליפות?
1: לא יודע, אני לא חושב שתיקח אליפות, אבל אם אני צריך...
0: יכולה להתמודד על האליפות?
1: אני חושב שהיא תהיה, בוא נגיד, מקום שלישי.
0: אוקיי.
1: מקום שלישי, זאת אומרת, בתוך הארבע היא כאילו... היא תהיה שם.
0: אוקיי. אז זה לגבי צ'לסי. עכשיו נעבור לארסנל, וביום ראשון ארסנל משחקת במגן הקהילה, משחק שפותח את העונה, מנצחת את מנצ'סטר סיטי 3-0. אתה יודע מה אומרים על מגן הקהילה? שאם אתה מנצח, אז וואו, זה נהדר, זה פתיחת עונה פנטסטית. אם אתה מסיד, אומר, אה, זה משחק ידידות.
1: שמע, קודם כל, זה נכון. זה נכון. בוא נתך סטטיסטיקה. ב-15 שנה האחרונות, זאת אומרת, מעונת 2011-2012 ועד השנה, פעם אחת, זאת שניצחה את מגן הקהילה, גם זכתה באליפות באותה שנה. עכשיו, זה די מדהים, כי מנצ'סטר סיטי לקחה המון אליפויות.
0: ושיחקה הרבה פעמים במגן הקהילה.
1: מנצ'סטר סיטי ב-2018-19 לקחו אליפות אחרי שזכו מגן הקהילה. עכשיו, זה לא אומר שארסנל לא תיקח אליפות, אבל ארסנל קודם כל הייתה מצוינת, באמת. זאת אומרת, עזוב את סיטי, משחק ראשון של מרסקה, משחק רשמי ראשון. ארסנל נראתה...
0: מוכנה לעונה.
1: מה זה מוכנה? היא רקדה על המגרש גול אחרי 24 שניות, של שני מגנים שמאליים, הם מתמסרים ביניהם, צוליס, הרכש היווני.
0: שאתה מדבר עליו?
1: שמע, שני בישולים, עכשיו אתה אומר, צוליס, אוקיי, בסדר, אתה מכיר את זה, שחקן יווני שבא...
0: זה שהוא יווני, זה לא אומר שום דבר.
1: לא, אתה יודע, אתה יושב עכשיו יווני ורואה, נגיד סתם אני אומר, את חלילה, את אוסקר גלוך, וזה אומר, כאילו, שחקנים מוכשרים, שחקן ישראלי, אתה יודע, טוב... תשמע, הוא נתן שני בישולים פנטסטי, באמת, שחקן...
0: תראה, זה סיפור מעניין, כי הוא הגיע לפני כמה שנים לנוריץ' ונכשל.
1: נכון.
0: עכשיו, בנוריץ' הוא נכשל. נכון. לא תגיד, בטוטנאם הוא נכשל. נכשל, וחיפש את עצמו, והגיע לברוז' ובברוז' הוא היה פשוט מדהים, בטח בעונה שעברה, ששילמו עליו לא מעט כסף, אמנם לא הסכומים האלה של המאה, המאה ופלוס.
1: 30 מיליון פאונד, אתה יודע, בשביל קבוצה באנגליה, זה סביר.
0: קודם כל, זה אחת הרכישות היקרות ביותר מהליגה הבלגית.
1: נכון.
0: או הכי יקרה, או השנייה הכי יקרה, אבל אוקיי, הוא הגיע, והיום הוא במעמד אחר לגמרי, והוא מצטרף לקבוצה שבשנה שעברה זכתה באליפות ראשונה אחרי 22 שנה.
1: והגיע לגמר הצ'מפיונס.
0: בוא נגיד שגמר הצ'מפיונס לא נראתה כמו ששיחקה בליגה, בעיקר, לא בעיקר, אבל הרבה בזבוז הזמן וכל מיני דברים כאלה. לא משנה, הפסידה בפנדלים. אז אני אגיד דבר כזה, קודם כל, אני חושב שציוליס זה רכש אדיר, אבל אני חושב שברונו גימראש לא פחות.
1: אין ספק.
0: בייחוד בגלל שדקלן רייס בשנה שעברה פשוט שיחק יותר מדי, לא היה בעצם מישהו שיוכל להחליף אותו, ועכשיו העונה הזאת, ששוב הם הולכים גם על אליפות וגם על ליגת אלופות, צריכו קצת יותר רוטציות של דקלן רייס.
1: מי שראה את ניוקאסל שנה שעברה, ברונו גימראש, שחקן מוכשר בצורה יוצאת דופן, אז עזוב ונבחרת ברזיל ומה שהיה שם, המונדיאל מת, רכישה ש... קודם כל מראה שניוקאסל וכל הפרויקט הסעודי שם...
0: זהו, זה משהו שם לא ברור.
1: כנראה שהם...
0: הסעודים לא רוצים כל כך.
1: לא חשוב להם, זאת אומרת, הם מסתכלים על 2034, על כל מיני דברים, אולי במגניטודות יותר גבוהות מאשר קבוצה בפרמייר ליג, אבל ארסנל, על הנייר לפחות, הרוויחה פה איזה שחקן ש... תשמע, אתה מסתכל על הסגל של ארסנל, קבוצה שכבר זכתה באליפות, וזה יש...
0: לך אליפות, היא הייתה הקבוצה הטובה ביותר, אולי אפילו גם שנה לפני זה, כי היא עובדה את האליפות למנצ'סטר סיטי ככה על הקסקס.
1: יש לארסנל, זאת אומרת, בוא נגיד שאם צריך להמר, תראה, ארסנל אף פעם לא דורסת. ארסנל, חוץ אולי מהקבוצה של 2004, הבלתי מנוצחים...
0: תראי, אמרי.
1: היא לא דורסת, היא גם שלקחה אליפות. אז שאל אותי... הרי לבנת, איש הכדורסל לוותיק של עיתון הארץ, הוא עד ארסנל שרוף. אמר לי, השנה זה ארסנל ועוד 19. אמרתי לו, לא, כי ארסנל... זה לא ארסנל ועוד 19, כי ארסנל אף פעם לא זה, אבל... אם אני צריך להמר, אז אני מאמר על ארסנל לוקחת אליפות.
0: אז אתה חוסך לי את השאלה בסוף הפרק. לא, זה בסדר, זה בסדר. זה די צפוי גם, זה לא, אתה לא מפתיע פה את אף אחד. אני אגיד שני דברים.
1: אתה גם חושב ככה, כאוהד.
0: כן, כן. בלי שום קשר. אני אגיד רק שני דברים. אחד, זה ליגת האלופות שאני חושב שבגלל שהם זכו בשנה שעברה באליפות, אז לא שהם יוותרו על משהו, אבל אתה יודע, איזה תמיד תחושה שאם כבר לקחת אליפות,
1: אין ספק.
0: השלב הבא זה צריך להיות ליגת אלופות.
1: אין ספק ששנה שעברה החשיבות הייתה קודם כל לליגה, זאת אומרת, כמובן, אתה כבר לגמר ואתה רוצה לקחת את הכל, אבל שלקחת אחרי 22 שנה ולהוריד את הקוף הזה של הגב של כמה עונות שסיימת שני,
0: אחרי שהובלת כבר.
1: ובאת בדלי וכו', אז הם ירצו הכל, אבל כן, בוא נגיד שארטטה, אם תיתן לו עכשיו גמר ליגת אלופות, משחק זה.
0: הוא לא יגיד את זה, אבל אנחנו יודעים מה הוא חושב.
1: הוא לא יגיד את זה, אבל הוא יבחר בלב צ'מפיוס.
0: דבר נוסף זה הפציעה של וויליאם סליבה. כי מדברים על הבלם הצרפתי שיש לו פציעת גב, וכאילו לא ברור עדיין מתי הוא חוזר, ולדעת רבים הוא אחד הבלמים הטובים בעולם.
1: לא רק שהוא אחד הבלמים הטובים, הציוות שלו ושל גבריאל ביחד היה אחד הדברים הכי טובים.
0: אין ספק, אבל בוא נגיד, אני מעריך שארסנל תמצא את הפתרון בצורה כזאת או אחרת, ובסוף אני מניח שהוא גם יחזור. טוב, משחק הפתיחה של הליגה יהיה ביום שישי, ארסנל נגד קובנטרי. אז קובנטרי היא קבוצה קטנה, אבל אני חייב לדבר על קובנטרי. קובנטרי...
1: סקיי בלו.
0: לא, אני אגיד לך למה, כי המאזינים הצעירים שלנו אומרים, איזה קובנטרי זה? קובנטרי הייתה במשך שנים קבוצת פרמייר ליג או ליגה ראשונה, פרסט דיוויז'ן, אתה יודע, אחת הוותיקות. כשהם ירדו, הם ירדו לפני 25 שנה, זה היה אחרי 34 שנים רצופות שלהם בליגה הראשונה.
1: אתה בטח זוכר, נדב, שהם לקחו גביע על הראש של טוטנהאם
0: במשחק חוזר.
1: כאילו, ואז מסתבר ש...
0: טומי הוטצ'ינסון.
1: מסתבר שהיו... שיש יותר אוהדי קובנטרי בארץ, ממש אז לפחות. כל מיני אנשים ש... כן, קבוצה...
0: קבוצה היסטורית, ואתה יודע, זה לא רק שהיא קבוצה היסטורית, יש פה גם סיפור מאוד מעניין. כי כמו שאמרתי, היא חזרת לאחר 25 שנה, פרנק למפרד אגב, אלא אותה, כוכב העבר של צ'לסי כמובן, והלכתי אחורה לעונת הירידה. קובנטרי ירדה בעונת 2000-2001. גורדון סטרחן היה מאמן. גורדון סטרחן, כוכב הסקוטי הגדול, בעיקר במאצ'סטר יונייטד.
1: ובליץ יונייטד.
0: ובליץ יונייטד, עוד באברדין עם אלכס פרגוסון לפני זה. ותראה איזה שחקנים היו אז בקובנטרי, בעונת הירידה. קרייג בלמי, ג'ון הרטסון, לי קרסלי, קרלטון פלמר, קולין הנדרי. שמע, זה שמות,
1: לגמרי.
0: כל אחד בפני עצמו, שנה לפני זה שיחק שם, לא תאמין, רובי קין, ולא. רק הוא נמכר לאינטר, אז לפני...
1: היה... בליץ אגב.
0: בוודאי. ובאותה עונה, משחק במחזור אחד לפני סיום העונה, נגד אסטון וילה, 5 במאי, מחזור 37, היו 38 מחזורים, והם היו חייבים לנצח נגד אסטון וילה. הובילו... 2-0 בווילה פארק, מצמד של מוסטפא חאג'י, אם אתה זוכר, הכוכב המרוקאי הוותיק, דקות 18-26, 2-0, זה בדרך לניצחון, בדרך להישארות, ואז מחצית שנייה הווילה חוזרת, שים לב עם מי, דוד ג'ינולה, עולה מהספסל, משנה את המשחק, דריוס וסל, כובש, ובסופו של דבר, דקה 81, חואן פבלו אנחל הקולומביאני, אני זוכר אותו עוד בריבר פלייט, עם מורטגה ועם כל החבר'ה האלה, עם פבלו איימר. אז מבקיע את שערו הראשון במדי וילה, ואז פול מרסון, שאני עוד זוכר אותו בארסנל, כוכב ענק, עושה מהפך 3-2 לווילה, קובנטרי יורדת, ויש שם תמונות מפורסמות של אוהדי קובנטרי הצעירים ביציעים, בוכים וכן הלאה. מי שהיה אז בן 15, היום בן 40. שתבין על מה אנחנו מדברים. אז קובנטרי חוזרת, והיא מעניין לראות אותה, היא כמובן תיאבק על ההישארות בליגה, אבל בסדר, ככה זה קבוצות שעולות מהליגה השנייה.
1: כן, תשמע, היה כמה שנים, שנתיים רצוף היה עניין שכל השלוש שעלו ירדו, ואז אמרו, יש... אבל עובדה שנה שעברה זה לא קרה, גם סנדרלנד הצליחו, גם ליץ' הצליחו, אז... אחד הדברים באנגליה שזה באמת, אתה יודע, זה קלישה, אבל זה נכון. באמת כל משחק הוא קשה. זאת אומרת, גם אם אתה משחק נגד היורדת, לילה קר בסטוק, מה שנקרא.
0: כן, לילה קר בסטוק, אני יודע, זה השטות הזאת. בסדר. וכאילו בלילה חם בסטוק זה אחרת. אבל...

0: הכוונה, אתה יודע, אתה משחק נגד ארסנל נגד קובנטרי. וואלה, אתה יודע, כנראה שארסנל ינצחו, אבל שום דבר לא זה.
1: נכון. נכון. טוב, אז דיברנו על צ'לסי, דיברנו על ארסנל, אנחנו נצפין לליברפול, ששוב מאמרת על מאמן. תראה, ברגע שיורגן קלופ עזב, הם לא בדיוק ידעו מה לעשות, היו המון מועמדים, ובסוף הלכו על ארנה סלוט, וזה נראה, וואו, על המעונה הראשונה הוא לוקח אליפות.
0: זה היה מדהים, עכשיו, צריך להגיד גם שליברפול, בעונה של סלוט, העונה הראשונה, לא קנתה כמעט כלום, נכון. לא התחזקה.
1: הוא נשאר עם אותו הרכב, פלוס מינוס.
0: קנו שחקן אחד, וזה הלך מדהים שנה שעברה. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה בזל שהם מתחילים, אתה יכול להגיד
1: לא, שאני... בגלל, הרבה לא. אמרו שהוא בעצם, לא ש... דווקא בגלל שהוא לא שינה כלום, לקח את אותה קבוצה נהדרת של קלופ, קצת...
0: יכול להיות, שנה אחרי, ליברפול, כמו שאמרת, קבוצה שהוציאה מקום שני ב...
1: מטורף.
0: ירתה לכל הכיוונים, קנתה, קנתה, קנתה, הסוף שלא רצה לה, לפעמים נכשלה בגדול, זאת אומרת, זה סלוט הולך הביתה. עכשיו, גם עכשיו, בינתיים, ליברפול...
1: אז רגע, בוא נגיד מי מגיע במקומו, אנדוני ראולה, שהוא מהחבר'ה הספרדים, אגב, לא הזכרנו קודם, שדיברנו על הספרדים, על אונאי אמרי, עוד אחד שמגיע. תראה, זה פשוט מטורף.
0: עשה עבודה מדהימה.
1: זה מטורף, עם אסטון וילה.
0: השני הכי ותיק אחרי ארטטה, ולפני פארגי, לפי...
1: זה השני היחידים שיש להם יותר משלוש שנים באותה קבוצה. כל היתר אין שלוש שנים. לא משנה, נחזור לאנדוני ראולה, שעשה דברים יפים מאוד עם ראיו ואיקנו בספרד, ומשם מגיע לבורנמות' מאנגליה, אבל עם כל הכבוד, הלחץ ברייו והלחץ בבורנמות לא דומה, לא מתקרב לאמן את ליברפול.
0: מצד שני, אני חושב שזה פחות הבדל, בגלל שהוא שחק בליגה האנגלית, הוא שיחק נגד הקבוצות הכי גדולות.
1: הוא מכיר את הליגה.
0: ארנה סלוט שבא מפיינורד ובא...
1: אתה לקח אליפות.
0: בסדר. לא, אני אומר, כשהוא הגיע, לא ידעת שהוא ייקח אליפות. ההבדל בין לשחק בליגה ההולנדית, גם אם אתה... פה יש לך מאמן שמכיר את הפרמייר ליג, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אני חושב שזה, והוא מאמן שהוכיח את עצמו, אני חושב שזה מינוי טוב, זאת אומרת, יכול להיות שצ'אבי אלונסו היה יותר מתאים, אבל בוא נראה, אני חושב שכאילו צריך לתת לו...
1: לא, ייתנו לו, בוודאי שיתנו לו, אז תשמע, שני השחקנים הכי יקרים שהגיעו בקיץ שעבר, זה וירץ ועיסק, שווירץ, בוא נגיד, התחיל לא טוב, אבל בסוף זה נראה בסדר, לא מספיק, ציפו לי הרבה יותר.
0: נכון.
1: עיסק זה הכישלון קולוסלי.
0: כן, עיסק קודם כל היה פצוע.
1: היה פצוע.
0: היה גם כל הסיפור שהוא לא התאמן בקיץ
1: שעבר. אבל זה עזוב, נו.
0: לא, לא, הוא היה כישלון מכל הבחינות. אני אומר, גם בחינה התנהגותית בהתחלה, ואחרי זה פציעה, וגם שהוא חזר, הוא לא חזר לעצמו והפציעו לו, אבל בוא נראה.
1: אני חושב שזה היה המבחן. האם איראולה יצליח לקחת את וירץ ואת עיסק, ולהחזיר אותם לפחות או יותר מה שהם אמורים היו לתת כשהם הגיעו בקיץ שעבר.
0: נכון, וצריך לזכור, נכון שהעונה האחרונה שלו לא הייתה עונה מי יודע מה, אבל מוחמד סלאח עזב, מוחמד סלאח,
1: ש... אחד מגדולי...
0: דמות היסטורית מכל בחינה בליברפול.
1: באזור של קני דלגליש ואיין ראש.
0: ולגמרי, ונכון, שוב, עונה שעברה, הוא נתן רק שבעה בישולים, שבעה שערים, ב-20 ומשהו משחקים, אבל עדיין...
1: איבד גם בשלב מסוים, איבד מקום בהרכב.
0: נכון, נכון. אבל עדיין, זאת אומרת...
1: העזיבה שלו
0: היא... העזיבה שלו היא... זה גם חדר הלבשה, זה משמעותי.
1: אין ספק, אין ספק. יהיה מעניין לראות את ליברפול מנסה לצאת לדרך חדשה. ועכשיו הגענו מנצ'סטר סיטי, שאולי זה הסיפור הכי גדול כרגע, כי פפ גוארדיולה, תשמע, כמה? 9 שנים?
0: 10.
1: 10 שנים נתן באמת... תקופה הכי גדולה בהיסטוריה של מנצ'סטר סיטי, זה בכלל לא שאלה. אחת התקופות הגדולות ביותר של קבוצה כלשהי.
0: בלי ספק.
1: לא נשווה אותו בליגה האנגלית, לאלכס פרגוסון שעשה יותר ממנו, יותר שנים, יותר הצלחות, יותר תארים. אבל עדיין, כמו שאלכס עזב ואף אחד לא הצליח למלא את המקום שלו, אז התחושה היא, שוב, שכנראה לא יהיה מישהו שבאמת יצליח להחליף אותו. עם כל הכבוד למרסקה, או כל מי שיבוא בהמשך.
0: אני מסכים. תשמע, פפ גוארדיולה הוא דמות היסטורית בכדורגל העולמי לדורותיו מבחינת אימון. עכשיו, אתה יודע, בברצלונה, הוא עשה 4 שנים מדהימות, אבל זה 4 שנים, ואז 3 שנים בביירן.
1: שתי זכיות בליגת אלופות.
0: כן, לא.
1: בסיטי הוא עשה 10 שנים זכייה אחת.
0: מה שעשה בברצלונה זה ברור, זאת אומרת, זה הפך אותו למשהו. ואז 3 שנים בביירן מינכן, וההרגשה הייתה שגם כשהוא בא לסיטי בזמנו, שזה גם יהיה 3-4 שנים, זאת אומרת, אתה יודע, כי הוא באמת אחד שעובד 24-7 ו...
1: פסיכופת.
0: ו10 שנים, עכשיו, אנשים יגידו, היה לו כסף מפה עד הודעה חדשה, יש מאמנים שהיה להם כסף ולא עשו את
1: זה. נכון.
0: הוא לקח 7 אליפויות, הוא לקח ליגת אלופות בסוף אחרי זה, הוא גם שחק כדורגל לפרקים נקרא לזה.
1: הטוב ביותר בעולם.
0: הטוב ביותר שנראה.
1: אין ספק.
0: באז ברצלונה שלו.
1: אין ספק.
0: אז, והוא הולך עכשיו שוב, מרסקה היה עוזר שלו, מרסקה מכיר את הסיטי, מרסקה מאמן טוב, ועדיין, כמו שהזכרת, אף אחד לא נכנס לנעניים של פרגסון, עכשיו פרגסון זה באמת דמות...
1: אגדית.
0: מעל לזה, אבל... מה שעשיתי גם, איבדה כמה שחקנים...
1: מה זה איבדה? איבדה את רודרי.
0: בדיוק.
1: שחקן הכי חשוב שלה.
0: רודרי, אתה יודע, בזמנו, שהיה ויכוח, מגיע לו כדור הזהב, לא מגיע כדור הזהב, וכל הסיפור הזה. ואז כשהוא נפצע, אתה יודע, איתו על המגרש...
1: זה שתי קבוצות שונות.
0: איתו על המגרש סיטי, הפסידה איזה 4 משחקים בשנה וחצי, ואז הוא נפצע, פתאום היא נכנסה לאיזה משבר. עכשיו, נכון, כדורגל זה משחק קבוצתי, אבל יש שחקנים, ובדרך כלל זה לא החלוץ שמפקיע 40 גולים בעונה, אלא שחקן כזה קשר מרכזי וזה... רודרי, כאילו לאבד את רודרי, זה באמת, זה מכה. עכשיו, אתה יודע, גם קווין דה בריינה שהלך בזמנו זה, לא באמת מצאו לו מחליף.
1: נכון.
0: אז יש לסיטי בעיה. זאת אומרת, כן. זה בעיה. היא לא...
1: היא לא תרד ליגה.
0: בדיוק.
1: אבל השאלה איך היא תהיה, לאיזה מקום פחות או יותר היא תגיע. אז אוקיי, אז הביאו את אליוט אנדרסון, אנחנו דיברנו עליו, הוא שחקן מוכשר. הוא לא רודרי, אולי הוא יהיה מתישהו, אני לא יודע.
0: גם שימו עליו סכום שבוא נגיד אם הוא היה ספרדי, הוא לא היה...
1: אז זה היה בערך חצי המחיר.
0: בדיוק.
1: אל תשכח שהביאו בשנה שעברה את ריין שרקי, פיל פרודן שעונה שעברה כמעט נעלם, עדיין
0: נכון.
1: פוטנציאל, הוא יחזור, אני מעריך,
0: לא, להיות מה שהוא היה. יש שחקנים מצוינים, אבל...
1: זה קבוצה, ושוב, לא הסתיים חלון העברות, נכון. ומדברים על איוב בועדי, שבאמת
0: נכון.
1: עבריק במדעי נבחרת מרוקו במונדיאל, אבל גם לפני זה, מה שראינו, מה שהוא עשה בליגה הצרפתית, היה מרשים מעל ומעבר לכל קנה מידה, מי שעקב אחריו מאז גיל 17, אפילו גיל 16 וחצי, ובוא לא נשכח, הסקורר הכי טוב בעולם,
0: כן,
1: סקורר, שכחנו, יש שם, שם
0: כן,
1: אחד שחקן, שקוראים לו ארלינג הולנד,
0: כן.
1: אז אתה מבין, הסיטי עדיין קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל, ושוב, בוא נחזור למגן הקהילה, ראינו אותה נגד ארסנל מתפרקת.
0: שמע, קודם כל היה גול אחרי 25 שניות ש...
1: אוקיי.
0: אתה יודע, אתה חוטף גול בהתקפה ראשונה, וגול יפה, זה מערער אותך, שוב, משחק ראשון של המאמן החדש, משחק רשמי, זה לא תירוץ, זה רק מגן הקהילה והכל, אבל היה משהו במשחק, זאת אומרת, סיטי כהרגלה, מחזיקה כדור, והיה, אני חושב, 59-41 או משהו כזה, בחיית החזקת כדור, אבל להבדיל בסיטי של פאפ, הרגשת שמשהו, כאילו, מחזיקים כדור, אבל...
1: בלי תכלס.
0: כן, זה פרס.
1: ארלינג הולנד הגיע למצבים.
0: ארלינג הולנד היה חלש. אגב, ארלינג הולנד, אם אתה מסתכל על גמרים, אם אתה קורא למגן הקהילה, גמר משחק על תואר, גמר גביע, גמר ליגת אלופות, מגן הקהילה וזה, הוא כמו שאמרת, סקורר הכי טוב בעולם, אבל יש לו 11 משחקי גמר, כולל 3 פעמים מגן הקהילה וסיטי, 0 גולים.
1: כן.
0: אז להגיד שהוא לא מגיע למשחקים גדולים, זה לא בדיוק נכון, אבל...
1: ראינו מה עושה נגד ברזיל.
0: בדיוק, אבל... מרצקה צריך לעבוד, שמה, יש שם עבודה, ושוב, ארסנל הייתה מצוינת. זאת אומרת, קשה להגיד שאם זה סיטי הייתה חלשה, או ארסנל מצוינת, אבל בואו ניתן לך עוד סטטיסטיקה על מגן הקהילה, ב-1998, ארסנל, אחרי אליפות, לקחה אליפות, ג'ורג' גראם היה מאמן אז.
1: כן.
0: לא, 98 זה כבר ונגר, לא, ג'ורג' גראם היה בזה, זה כבר ונגר.
1: אנחנו 89, נכון, אתה צודק.
0: כן, 89 וזה. ונגר, אליפות ראשונה של ונגר.
1: אוקיי.
0: מגן הקהילה, מגן מנצ'סטר יונייטד, ארסנל מנצחת 3-0, דורסת את יונייטד,
1: של פרגוסון.
0: של פרגוסון. עונה 98-9, כן? איך היא נגמרת? עם טראבל של יונייטד של אחד. עכשיו, אני לא אומר שציתי, תיקח טראבל או משהו כזה. אבל צריך, אתה יודע, לקחת, זה משחק אחד, והוא, כמו שאמרת,
1: אגב, דיברנו על צ'לסי, אז משהו שנזכרתי בו לגבי צ'לסי, כבר שמעתי אנשים שאומרים שהמצב של צ'לסי היום מאוד מזכיר את המצב של צ'לסי לפני שקונטה הגיע. גם אז עונה גרועה ביותר.
0: בלי אירופה.
1: בלי אירופה, מגיע מאמן חדש, ובום, זוכה באליפות.
0: יכול להיות. אני לא יודע אם זה... זאת אומרת, תכף נדבר גם על מנצ'סטר יונייטד.
1: עכשיו נדבר על מנצ'סטר יונייטד.
0: אמרתי שלדעתי צ'לסי תהיה שלישית וארסנל ראשונה. אז אני חושב שיונייטד תהיה מקום שני.
1: מה אתה אומר?
0: צריך לדרג.
1: זאת אומרת, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות. כן, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות.
0: אתה הולך במקום חמישי גם הולך
1: ל... לא, לא, הכל בסדר, ברור.
0: תשמע, מנצ'סטר יונייטד, נכון ששנה שעברה לא היה לאירופה, הזכרת את...
1: וזה מאוד עזר לה.
0: מאוד עזר לה. אבל מייקל קרק, שהאמונה, אתה יודע, חשבו שזה יהיה משהו זמני.
1: הוא אמור להיות זמני.
0: ובגלל שהוא הצליח, מייקל קרק, ביום שהוא מונה, אם אתה מסתכל רק מהמחזור שהוא מונה והלאה, מנצ'סטר יונייטד גמר ראשונה את הליגה.
1: 17 משחקים, שני הפסדים בלבד.
0: בחינת נקודות, 32.
1: כן.
0: עכשיו, ברור שזה קצת מרמה, ולא צריך להסתכל, זאת אומרת, אבל זה מראה ש... יונייטד פתאום התחילה לשחק כדורגל, יונייטד פתאום התחילה להזכיר, עכשיו, יש בסגל שחקן, יש מה, ברונו פרננדס, שלא רק מלך הבישולים, אלא שבר את שיא הבישולים של הפרמייר ליג, או ישבע את השיא של קווין דה בריינה וכו'. יש במנצ'סטר יונייטד שחקנים נהדרים שלא ידעו איך להשתמש בהם. עכשיו, נכון שיש להם את אירופה השנה, אני חושב במנצ'סטר יונייטד...
1: לא, גם התחזקו. מה, יורי טילמנס זה חתיכת רכש.
0: כן. שוב, נראה שתמשו בו, אבל אני... שוב, אני לא חושב שיונייטד תיקח חליפות, אני חושב שיונייטד תרוץ חזק למעלה, אני חושב שתהיה סוג של הפתעה, זאת אומרת, יונייטד חוזרת להיות...
1: אז כל האוהדים יצאו מאחורים. מה, יש הרבה מאוד אוהדים של יונייטד, שבשנים האחרונות ככה קצת...
0: אני חושב שעדיין יש
1: של יונייטד...
0: לא יודע, כאילו, מה של יונייטד וליברפול, שתי קבוצות הכי אהודות, זה ברור, אבל כאילו, אני לא בטוח למי יש יותר אוהדים, אני חושב שיונייטד עדיין יש יותר אוהדים מליברפול.
1: כן, אבל פחות שומעים אותם.
0: בסדר, זה אופן טבעי.
1: טוב, עוד אחת שנחשבת לגדולה, היא טוטנהאם. אבל טוטנהאם כבר שנתיים ברציפות ככה עמוק בתחתית, והשנה היא בעצם נשארה בליגה במחזור האחרון, אבל אני אפתיע אותך, השנה היא סיימה עם 3 נקודות יותר מהעונה הקודמת.
0: שאז
1: היא גם, אבל זכתה גם בליגה האירופית.
0: נכון. אבל אתם הייתה בסגלת ירידה כאילו במחזורים האחרונים, ופה ממש כמו שאתה אומר, במחזור האחרון, ווסטהאם כמובן ירדה בסוף.
1: אז תשמע, טוטנהאם עדיין מועדון ענק, עם המון אוהדים, גם הרבה כסף, הם לא יכולים להרשות לעצמם להתבזות ככה פעם שלישית ברציפות, אז השקיעו המון המון כסף ברכש, אני מעריך שוב, אתה יודע, גם שנה שעברה אמרו אותו דבר, שזה לא יכול לקרות פעמיים ברציפות, קרה. אוקיי, הם לא התמודדו על האליפות, אבל היו בחלק העליון של הטבלה.
0: תשמע,
1: בחצי העליון.
0: עם סגל כזה ועם רכש כזה, ואגב, עם אצטדיון מדהים, מי שיצא לו להיות באצטדיון החדש של טוטנהאם, כבר לא כל כך חדש, הם חייבים להיות, אתה יודע, חייבים להיאבק, בוא נגיד, לפחות למקום באירופה, אחרת, כל דבר אחר זה
1: כישלון. גם להם, כמו צ'לסי, אין אירופה, זה עוזר.
0: נכון.
1: כשנה שעברה היה להם, למרות שהם היו בתחתית, בגלל שהם זכו בליגה האירופית, הם עלו לליגת האלופות, וזה קצת היה בעייתי.
0: תשמע, זה לא שטוטנהאם לא מועדון גדול.
1: מועדון
0: ענק. זה אחד מששת הגדולים. אבל טוטנהאם, לקחו אליפות פעם אחרונה, לפני שאני נולדתי.
1: בעונת 60-61.
0: אתה כבר נולדת, אבל אני עוד לא נולדתי. עד כדי כך
1: זה... הם לקחו דאבל.
0: נכון. עכשיו, אתה אומר, שוב, הם לא יקחו אליפות. טוטנהאם הפכה לאיזה סוג של, זאת אומרת, פעם דיברו על ארסנל ככה, טוטנהאם הפכה לסוג של לוזרית, שצוחקים עליה, עדי קבוצות אחרות, גם יותר קטנות, וכמו שאתה אומר, היא לא יכולה להרשות את זה לעצמה, אבל אני חושב ש... שוב, אני לא רואה אותה מגיע לליגת האלופות, אני חושב שהיא, אתה יודע, תגמור 6-7-8 ככה, משהו כזה.
1: טוב, בוא נדבר על הנהל חלילי, כי יש לנו שחקן בפרמייר ליג, חשבנו שהוא ישחק באינטר, אבל בסופו של דבר קרה מה שקרה, והוא חותם בקריסטל פלאס, שזה מועדון שזכה בתארים בשנים האחרונות,
0: מועדון פתאום. 120 שנה לא זכה בתואר, ואז בשנה אחת 3 פעמים, גם גבי אנגלי לפני שנה וקצת, גם מגן הקהילה, וגם הקונפרנס ליג, תואר אירופי.
1: ומשחקים השנה באירופה.
0: נכון, עכשיו, קודם כל ענן חלילי, זאת אומרת, אינטר היא כמובן קבוצה הרבה יותר גדולה, נכון. ומפוארת ותארים וזה, אבל ענן חלילי משחק בליגה האנגלית, שהיא כמו שאמרנו, הליגה הכי טובה בעולם.
1: נגד הקבוצות הכי טובות.

0: שבר את שיא עברות לשחקן ישראלי. צריך להגיד, הוא הליגיונר הבכיר, זאת אומרת, עם כל הכבוד למנור סלמון שמשחק בליגה השנייה, ולאוסקר גלוך שמשחק באייקס אמנם, אבל ליגה הולנדית, ענן חלילי, לא רק השחקן ששווה הכי הרבה כסף ישראלי, הוא היום הליגיונר הבכיר, משחק בפרמייר ליג, וצריך להגיד שהפרמייר, שוב, צריך להוכיח את עצמו קודם כל, כנראה שדניאל מוניוז, הקולומביאני, שהיה מעולה במונדיאל,
1: יעבור לאברטון?
0: אומרים אברטון, טוענים שאפילו צ'לסי עוד...
1: זה לא סגור, יכול שהוא יישאר.
0: כן, לא, זה שאלה, כי הוא אמור להיכנס, זאת אומרת, אם דניאל מוניוז נשאר, אז חלילי לא שחקן
1: הרכב. ברוטציה, ברוטציה.
0: אם דניאל מוניוז עוזב, והוא כנראה שיעזוב, קבוצה כמו קריסטל פאלאס לא משלם את 21 מיליון פאונד לשחקן לשבת על הספסל. נכון. אני מניח שהתכנון לפחות...
1: לא, תראה, אני אגיד לך, בגלל שיש להם אירופה, והמשחקים ביום חמישי,
0: יכול להיות.
1: אז יהיו המון רוטציות, כי אין ברירה. דיברנו, לגדולות רגילות לזה. קריסטל פאלאס לא רגילה לזה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, היה לה איזה בשנה שעברה, אבל הם מבינים שהם היו צריכים לעבות את הסגל.
0: תשמע, קריסטל פאלאס גם משחקת... משחקת כאילו 3-4-3, או...
1: שלושה בלמים, שני שחקני אגף.
0: בדיוק, לא, הקטע הזה של שחקן אגף מצד ימין הוא משמעותי, זאת אומרת...
1: בשיטה של פייר סאז'.
0: בדיוק, פייר סאז' משחק ככה, וחלילי, שוב, יכול להיות שאנחנו מתקדמים, קופצים קצת מעל הפופיק, אבל קריסטל פאלאס הייתה לכמה וכמה שחקנים תחנת מעבר לקבוצות,
1: מייקל אוליסה.
0: מייקל אוליסה נקנה באיזה 18 מיליון, נמכר ב-50 מיליון.
1: ושווה היום 150.
0: לגמרי. עכשיו, אני לא אומר שאני...
1: איזה?
0: וריצה איזה שהגיע לארסנל, גאי, שהלך לסיטי. עכשיו, אני לא אומר שחלילי ברמות האלה, אבל ענן חלילי יש לו פוטנציאל גם...
1: הוא נמצא עכשיו בחלון הראווה הכי משמעותי היום.
0: ויותר מזה...
1: ואם, תשמע, אם... הוא צעיר. אם ענן חלילי, למשל, קריסטל פאלאס נגד מנצ'סטר סיטי, נגד ארסנל, נותן שם איזה משחק מדהים, המחיר שלו קופץ ב-20 מיליון פאונד במשחק אחד.
0: לגמרי, הוא יכול להיות, בוא נזכור, הוא לפני 3 שנים עלה לרכב של מכבי חיפה, זאת אומרת, ההתקדמות שלו היא מדהימה.
1: אין ספק.
0: הוא היה שחקן בבלגיה, שחקן מפתח באליפות, בקבוצה ששחקה בליגת אלופות, הבקיע שערים וכולי. הוא יכול, אם הוא מצליח בקריסטל פאלאס, לא רוצה להגיד השמיים הם הגבול, אבל הוא עוד התקדם, והוא באמת, אתה יודע, גם כיף לראות את ההתנהלות המקצוענית שלו. אתה רואה שהוא מקצוען, גם בגישה שלו, כמובן על המגרש וכו'. באמת, הוא שקט, הוא לא... דבר על המגרש, מה שנקרא.
1: לא, לא, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב שהוא עשה פה החלטה מצוינת. כמו שאמרנו קודם, אינטר, אם זה היה, זה גם היה מצוין, אבל זה מצוין לא פחות, בדרך אחרת. אז אנחנו כמובן, יש לנו נציג בפרימייר, זה לא תמיד קורה, אתה יודע, היו שנים שהיו, אבל הרבה שנים שלא היו. מנור סולומון שיחק, תקופה מסוימת, גם בפולהאם, גם בטוטנהאם, אבל כרגע הוא בא, תשמע, אולי בשנה הבאה היו לנו 3, כי גם דניאל פרץ, סאות'המפטון, אם סאות'המפטון וווסט האם עולות, יהיו לנו בשנה הבאה 3.
0: וסטאם אמורה לעלות.
1: בשינו את השיטה
0: נכון, יש בליג השנייה. יותר גדול.
1: 6 קבוצות משחקות נכון. בפלייאוף במקום 4. לפני שנסיים, אני רוצה שתן לי איזה 2 מילים על סנדרלנד ובורנמות, כי זה 2 קבוצות שלא היו באירופה. אני חושב שסנדרלנד עדה באירופה, שהיא זכתה בגביע אז עם... בשנת 72 או 3.
0: 73, אתה בליג השנייה ניצחה את ליץ.
1: ושיחקה אז בגביע המחזיקות.
0: זו הייתה הפתעה, סנסציה מטורפת, קבוצה בליגה השנייה, ליץ היו
1: שדון ריבי וזה.
0: מפסידים 1-0 בגמר, אני מכיר רועדי ליץ שעד היום בוכים על המשחק הזה. תשמע, סנדרלנד קודם כל שנה שעברה, עכשיו, הייתה את הסדרה הזאת על סנדרלנד, הסדרה הדוקומנטרית, שהרבה אנשים...
1: סנדרלנד טיל מידי,
0: משהו כזה. שלא הכירו את... הקטע בסנדרלנד וניוקאסל, צפון אנגליה,
1: כן.
0: זה באמת, כאילו, האהדה מטורפת, אנשים לא הכירו, והיום הכירו, זה באמת אוהדים משוגעים, וסנדרלנד שנה שעברה, הייתה עולה חדשה, שכל הזמן אמרו, בסדר, התחלה וזה, ובסוף היא הגיעה לאירופה, היא לא הוציא הרבה כסף גם יחסית, אתה מסתכל גם על העברות, גם השנה אגב, למרות שיש לה כסף, מאוד מעניין, כמו שאמרת, דיברת על הקטע הזה של להיות גם בליגה וגם באירופה.
1: שים לב איזה מאמנים, רז'יס לברי, זה לא מישהו שתגיד מי זה, כאילו אפילו בצרפת הוא לא נחשב לאיזה מאמן על.
0: לא מאמן על, אבל תשמע, אנשים...
1: תראה, מאמנים צרפתיים, פתאום פייר סאז' מגיע, רז'יס לברי מגיע. סאז'
0: עד מה שהוא עשה שנה שעברה עם ליינס, כאילו.
1: גם אף אחד לא הכיר אותו. לא, לא, זה...
0: זה מה שאני אומר.
1: לא, זה יפה שבליגה האנגלית, בקבוצות האנגליות...
0: אתה יודע, גם גלאסטר לפני שהצליח בקריסטל פלאס לא היה איזה שם, זה עכשיו... זאת אומרת, זה נכון, תשמע, קודם כל יש כסף. אתה יכול לקחת שחקנים, מאמנים צעירים ומוכשרים.
1: כן, למשל, היה הניסיון הכושל של צ'לסי עם ליאם רוסיניו, לא הצליח.
0: וגם הוא הביא אותו כי הוא היה, דיברנו על סטרסבורג, זה היה קצת, כן, לקחו מישהו מתוך המועדון ובעטו אותו למעלה.
1: לא, כי חשבו שיש לו את הפוטנציאל, זה היה גדול עליו.
0: תשמע, יכול להיות שהיה לו, גם לא נתנו לו מספיק...
1: יכול להיות. מילה אחרונה לגבי בורנמוס, ששוב, קבוצה קטנה, פעם ראשונה באירופה, איך אומרים, ב-137 שנות קיומה. אוקיי, לפני 60 שנה לא הייתה אירופה, אבל בסדר.
0: אבל זה מדהים, תשמע, זה גם חלק מהחוזק של הליגה האנגלית, שאתה רואה, זאת אומרת, קבוצות, אתה חושב, נגיד, קבוצות כמו, נוטינגהאם חזרה, או לידס חזרה, אבל כבר ירדו לליגה שלישית, קבוצות שהיו, את אלופת אירופה, היו בגמר האלופות, זאת אומרת, יש איזו תחלופה.
1: קובנטרי, אגב, שדיברנו עליה קודם, הייתה גם בליגה רביעית, עלתה, ירדה עד לליגה רביעית וחוזרת לפרמייר ליג.
0: יש תחלופה, עכשיו, זה לא איזה מילן שפעם ירדה בגלל איזה שערורי היו ויש...
1: נכון.
0: יש תחלופה, אתה רואה קבוצות כמו בורנמות, כמו כאילו...
1: גם זה קורה גם בגרמניה.
0: נכון, נכון.
1: המבורג שהייתה הרבה שנים, שלקה שחזרה, ויש נירנברג. דיסלדורף, כאלה.
0: זה, זה, זה מראה ליגה בריאה ותחרותית, שקבוצות, ברנטפורד כאלה, ובורנמוט וכולי, שאנשים, מי שמע עליהם לפני כמה שנים, לא רק שמשחקות, לא עלו לעונה 2 לפרמייר ליג, הנה, מגיעות לאירופה. עכשיו, באמת, שאלה, עכשיו, אתה רואה גם, כשמסתכל על העונות האחרונות, קבוצות אנגליות, ברור שבצ'מפיונס מצליחות, גם אם לא תמיד לוקחות או משהו, אבל אירופה ליג, קונפרנס ליג, אתה יודע, קריסטל פלאס כזאת, משחקת ולוקחת קונפרנס ליג, טוטנאם לוקחת אירופה ליג.
1: טוב, טוטנאם זה לא...
0: בסדר, לא,
1: עדיין... זה פחות מפתיע.
0: עדיין קבוצות מגיעות, קבוצות כאילו קטנות באנגליה, מגיעות רחוק באירופה, כי הן באמת חזקות.
1: כן, אז זה הסיפור של הפרמייר ליג בעונה הזאת. שוב, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, יש עדיין שבועיים בערך לסיום חלון העברות, ויהיו עוד העברות, ואנחנו יודעים שיהיו, ואנחנו כבר דיברנו על שמות שכנראה גם יעברו, והמספרים שאמרנו בהתחלה עוד יעלו ויגדלו. בסדר, אנחנו נעשה פה גם פרק של סיום חלון העברות של כל אירופה, כשזה יסתיים. אז אין מה לדאוג, ואז יהיו מספרים קצת יותר מעודכנים, אבל הליגה עצמה נפתחת בסוף השבוע, כמו שאמרנו, ואנחנו שמחים על כך. אנחנו גם נסיים פה את הפרק הזה, לא לפני ש... טוב, אתה כבר אמרת שארסנל... בעצם אתה את כל השלישי הראשונה שלך, נכון?
0: כן.
1: ארסנל מקום ראשון.
0: ארסנל יונייטד...
1: יונייטד שני וצ'לסי שלישית, וסיטי רביעית או שלא?
0: סיטי ליברפול 4-5.
1: וואו! טוב, אז אני אשאר רק עם ארסנל אלופה, בפעם השנייה ברציפות. בוא נראה.
0: מה שחשוב זה שליץ תישאר ליגה, לא דיברנו על ליץ.
1: נכון, נכון, אתה צודק. אולי עוד נדבר עליה בפעם אחרת. עוזידן, תודה רבה, אנחנו נהיה כאן גם השבוע הבא, נקווה עם בשורות טובות כאלה ואחרות, לא נגיד יותר מזה, יאללה להתראות.
0: סבח אל חיר.
2: של 5 רדיו
3: עולים לרגל פודקאסט על כדורגל ישראלי
4: ברוכים הבאים עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, פותח עונה חדשה, כששניים ממשתתפיו הקבועים בוחרים דווקא בשעה הזו לעשות לביתם ולהיעדר איש-איש מבחירותיו.
5: אחד זה מפתיע מאוד, אחד פחות.
4: אני מניח שאתה מתכוון, הנהדר המפתיע הוא כמובן אסף אבולאפיה.
5: בדיוק, הפלומבה, הבנקר של עולים לרגל.
4: אבל האיש מדי שנה, תראה כמה הוא לא רציני, מדי שנה בוחר את חופשתו השנתית לבצע בדיוק על מחזורי הפתיחה.
5: על פתיחת הליגה.
4: על הרגעים הקריטיים ביותר של העונה.
5: על זה אני לא יכול להגיד עליך, אבו.
4: נכון? אי אפשר להגיד.
5: אי אפשר.
4: תמוע, מוזר, ואנחנו כמובן נבוא איתו חשבון בבוא העת, כשהתנאים יבשילו. מנגד איתי שכטר, כרגיל, לקראת ערב...
5: כרגיל לא בקודש.
4: בדיוק,
5: ערב... לא מגיע לעולים לרגל,
4: כי יש ערב של אלופות. זה לא שאני לא משדר אלופות בערב וכן, אבל אנחנו חסים על איתי.
5: אנחנו מקבלים אותו כמו שהוא.
4: אנחנו גם חסים לאיתי ומטרים לו בקלות, כי יש לנו פה צלע חדשה נוספת, שאנחנו מה זה מקבלים באהבה ובעזרות פתוחות. קבלו אותו, מאור קנדיל, קנדיל האגדי.
5: האגדי.
4: איזה כיף שאתה פה, ברוך הבא.
6: איזה כיף, ברוך הנמצא.
4: תשמע, א', תדעו, טוב, שמעתי אותך קצת פה ושם, בכל מיני הופעות קטנות, אני שמח נורא שאתה איתנו. אתה יודע, שמעתי לך הרבה דברים, הרבה דברים. איש מקצוע בתחום התקשורת שמבטיח מאוד בעיניי.
6: משתדל להיות.
5: הרבה דברים טובים, ככה מאחורי הקלעים, נותן גב, חברים שלו בתקשורת.
6: מביא את הכדורגל הישראלי אנחנו.
4: נכון, מחכה.
5: עכשיו אתה תרגיש אותו, אתה יודע, לייב.
4: היה לי את הזכות לשדר אותו ממש בתחילת הקריירה שלו, קצת ביפו, קצת בהכוח וזה, וראית ילד מאוד מאוד מוכשר, שאחת למעבד את הראש ופתאום עושה אדומים וכאלה, דבר שהשתנה גם אחרי זה בקריירה, אז אני רוצה את הכניסות האלה.
6: הוא היה ילד טוב עכשיו, טל היה כנסות של 2,500 שקל, וצהוב לא מחויב במכבי תל אביב, הוא כל חודש היה תורם 10-15.
5: בעוונותיי.
4: אבל אני רוצה פה גליצ'ים, חשוב לי.
5: יהיה לך ממנו, 100%.
4: והיה גם את הפריבילגיה לשדר את אחד ממשחקיו האחרונים, אחד האחרונים בטדי נגד ביתר.
6: אחד האחרונים והמרגשים.
5: רקד במשחק הזה.
4: רקד, היה ממש...
5: או כמו שאוהב להגיד, צייר.
6: כן, עם צבעי פנדה. אבל אתה יודע שאחרי המשחק הזה, אנשים פנו אליי קבוצות בליגת העל, וכאילו חשבו שאני בסדר, אמרתי להם, חבר'ה, אני לא יכול לרוץ.
5: חבר'ה,
6: אני
5: גמור.
6: זה היה משחק חד פעמי עם זריקה וכדור, כאילו, זה לא יכול לקרות עוד פעם. באמת, היה לי הצעות אחרי המשחק עם בני יהודה נגד ביתר, אנשים אמרו, בוא נע, הוא עדיין יכול לספק את הסחורה, אבל לא באמת.
4: כשאנשים אומרים, צריך לדעת לפרוש בסי, אז כנראה שזה היה התזמון, זה היה התזמון, ערב ענק שם של בני יהודה ושלך. בטדי. טוב, אז כמובן אנחנו פה כדי לסכם את התובנות והחוויות שלנו ממחזור הפתיחה של הליגה האהובה עלינו. מחזור שכמובן הוא לא מלא, כי חלק מהקבוצות שלנו בחרו לדחות את ההשתתפות שלהן באופן טבעי לאור המשחקים שלהן באירופה. אני חייב רגע אחד להפקיע את הדקה הראשונה, אתם מוזמנים להצטרף אליי, ולא לדבר שנייה על כדורגל, אלא... אתמול שודר ב-12 סרט של ניב רסקין, שמלווה את מיקי ברקוביץ' בשנה האחרונה, אחד מגדולי הספורטאים שלנו שסובל מדימנציה, מחלה מאוד מאוד קשה, וככה הייתה איזושהי הצצה אליו, אז כן, מיקי ברקוביץ', מה נקרא, זה לא העולמות שלנו, זה לא הדשא ולא הכדור שלנו, אבל מיקי ברקוביץ' שייך לימים שבהם הספורט עבד פה קצת אחרת, ספורטאי על, ותמיד תמיד מעניין נורא להיזכר בדמות שלו, גם כווינר אינסופי, אבל בעיקר כאחת הדמויות הראשונות והאחרונות בתולדות הספורט הישראלי שהיו ממלכתיות, שהיו מעל המשחק. זאת אומרת, דמיין היום אדם שמזוהה מכבי תל אביב, ווינר של מכבי תל אביב.
5: והוא קונצנזוס.
4: שהוא קונצנזוס.
5: כן.
4: ויותר מזה, מסיים מכבי תל אביב, הולך להפועל ירושלים, היריבה הגדולה, נותן שם עונה וקצת, הולך אחרי זה להפועל תל אביב, גומר שם את הקריירה, והכל מתקבל בסגידה.
5: יש יחידי סגולה כאלה.
4: ובא לנצח... יחיד...
5: יחידי סגולה...
4: אמרת, יחידי סגולה זה ברבים, אני לא בטוח.
5: יחיד סגולה. אני גם חושב שהיום זה לא יכול לקרות.
4: לא יכול לקרות.
5: כן, בדיוק. אתה יודע, לא היינו באותה תקופה, והוא מבין בכדורסל גם הרבה יותר ממני, צריך להגיד, אבל אני חושב שהיום זה לא יכול לעבור.
6: לאלף אבדיל, אלפי הבדלות, ים הדר גם עבר למכבי, וזה גם איכשהו עבר. אני לא משווה, זה לב
5: זה דיברנו על זה.
6: אבל אתה רואה דברים קורים היום.
5: אני חושב שזה כאילו משהו שהוא כאילו די, אתה יודע, ייחודי לכדורסל. בכדורגל זה לא יכול לקרות. לא יכול לקרות.
4: אני חושב שזה לא עניין ספורטיבי, שזה עניין באמת אנושי, עניין של הבן אדם.
5: של הפרסונה.
4: ומיקי ברקוביץ' באמת היה משהו, היה ועודנו כמובן, אתה יודע, אני לא יודעת כמה אפשר לאחל בריאות בסיטואציה האכזרית הזו, אבל בעיקר אנחנו שולחים מפה את חיבוקנו החם למשפחה, ומוכירים את ספורטאי העל הזה, שבאמת גידל, עיצב תחת הרוח והווינריות והממלכתיות שלו את הספורט הישראלי, ומקווים לטוב ביותר בגזרה הזו. הייתי חייב, סליחה. יאללה, אנחנו עכשיו עם הזרקורים שלנו, הכותרות שלנו למחזור הזה, מחזור הפתיחה של 26-27. ניתן לקנדי לפתוח, בכל זאת.
5: בטח, בטח.
6: הכותרת שלי למחזור האחרון זה כמובן ברוניניו. אוקיי. מכבי חיפה, הקהל, ההנהלה, כל מי שאתה לא רוצה במועדון הזה, רק זקוקים לאיזה מישהו ש... שירים את הדבר הזה, אתה רואה, מתחילים עם ההשוואות לשרי, שרי הוא לא יהיה, אבל כבר רוצים...
4: כבר אתה אומר שהוא לא יהיה?
6: לא יכול להיות שרי.
5: לא יכול להיות שרי.
6: לא בגלל שאין לו את היכולות להיות שרי, בגלל גם מה שיש בזיבו, אצילי, חזיזה, אנשים, אבו פאני, נטע לוי, היו בסיס סביב שרי, וזה גם נתן לו איזה כוח, אבל זאת הכותרת שלי היום, אני ארחיב על זה עוד.
5: אוקיי. אז הוא בגדול לקח לי, כי אני, זה היה איש השבת שלי מי כמוך יודע, אבל אני אמשיך...
4: אני רוצה שתחדש.
5: אבל אני אמשיך עם מכבי חיפה, אני רוצה לדבר על מכבי חיפה. אני חושב שבסוף צריך לזכור, מכבי

חיפה, אוהבים כל הזמן לדבר על זה, ש... וברק נגע בזה גם ברעיון, שאיזה בית משוגעים זה, הגביע הטוטו שלהם, שהם עושים גביע הטוטו לא טוב, וכאילו כמה באים ואומרים שמכבי חיפה כבר הולכת לעונה קטסטרופה, בגלל שגביע הטוטו היה לא טוב.

0: מכבי חיפה, המשחק מאוד מאוד התאזן, ובסוף גם אני זוכר סיטואציה שמכבי חיפה הגדולה, עם 30 אלף צופים ביציע, איתן אזולאי מעביר זמן בדקה 90, נגד הפועל רמת גן ליד הקרן. אז אני חושב שגם ברק, שאני מאוד מעריך אותו מקצועית, כולם יודעים את זה, לא מאמין לעצמו על הרעיון הזה, כי הוא יודע שאפשר לא להיות טובים בגביע הטוטו, ואפשר לעשות תוצאות לא טובות, לא ככה. מכבי חיפה התבזתה בגביע הטוטו, ובאה ועשתה ניצחון סופר חשוב, שמוריד את מפלס הלחץ במכבי חיפה, אבל עדיין, לנשום אוויר, מכבי חיפה זה לא נראה טוב.
1: גם עכשיו אני אומר את זה. שאני הייתי עם ברק בחר בקדנציה השנייה שלו, הוא הגיע ובתחושות שלו היה נראה, אני גם חושב שגם עכשיו הוא לא מאמין בקבוצה.
0: ברור, זה מה שאני אומר. אז אל תעשה לי את הרעיון הזה, זה מה שאני אומר. אל תגיד לי בית משוגעים, כי אתה בעצמך לא מאמין בזה.
1: נכון, אבל אתה יודע מה היה? היה לנו משחק בטדי נגד מכבי תל אביב, לא הרחנו בסמי עופר, אתה יודע, כל הקטע עם מלחמה. אחרי המשחק הוא אמר, אני במשחק הזה, הראיתם לי שאני יכול להאמין בכם. הוא לא האמין בסגל, והוא גם עכשיו לא מאמין בסגל.
0: בדיוק, עכשיו אני שואל אותך, אתה בא, אתה עושה רעיון כזה, אתה מאמין בסגל?
1: הוא לא מאמין, אתה רואה בשפת גוף, באנרגיות, אתה מכיר את הבן אדם.
0: זהו, אז אל ת...
2: מעניין, אני רוצה...
0: זה רעיון טיפה של אינדוס תודעה בעיניי.
2: אנחנו נפתח את זה, מעניין. אני, אתה יודע, אחרי 7 שנות זיווריה, חדלתי מלייחס משמעות גדולה לרעיונות אחרי המשחק, אבל יש בהם עדיין חשיבות כלשהי, בוא נראה.
0: של זיו, אוקיי, של ברק. עוד לא.
2: לא, לא, לא, אתה יודע, באופן כללי, אמר לי, כאילו, זה ניפץ בפניי, בעיניי, את כל המוסד הזה של, כאילו, החשיבות של מה המאמן אומר אחרי, זה לא כזה משמעותי.
1: מסכן, אני גם חושב.
2: אבל, בוא נאמר, אין אמת אחת, זאת אומרת, זה יכול להשתנות.
1: יש, קרסטייץ' במכבי תל אביב, ניצח 5-0, ואז הלך הצטלם, הנירות בחוץ חשובה למכבי תל אביב, להפול ירושלים אולי קצת פחות.
2: יכול להיות,
1: ובגלל זה יכול להיות שהוא גם לא המשיך אחרי זה, בגלל ההתנהלות שלו מסביב, כי הוא בסך הכל היה לא עונה סבירה.
2: נכון, מעניין, מעניין מאוד טוב, אנחנו נרחיב את הדבר הזה, אתה יודע, תמיד מאשימים אתכם שאתם פרשנים של חברים. לא אמרתם מילה על דור פרץ בכותרות שלכם, תתביישו,
1: אני רציתי,
2: או שדור לא חבר.
1: אני הכנתי שתיים,
0: חבר,
1: היינו
0: חייבים לדבר על דברים, דור, זה obvious מדי.
2: טוב, אז אנחנו נתחיל
0: איתו,
2: נגיע אליו,
0: להודי היקר שלנו.
2: ההודי? באמת, כן, מוצר ההודי?
0: זה הכינוי? הודי, לא, זה הכינוי. בגלל צבע אורו הבהיר.
2: בהחלט.
0: לא נתפס.
1: אתה יודע, אני עוצם את העיניים בלילה ואומר, איך הוא עושה את זה?
0: איך הוא עושה את זה?
1: איך הוא עושה את זה?
2: היה נראה, אבל טוב, ביום ראשון זה היה נראה קל, אנחנו
1: נראה. ולחץ על הגב.
0: ודיברנו על זה, ודיברנו על ברוניניו, על שרי, שברוניניו לא יכול להיות שרי, כי הוא משחק במכבי חיפה שלא דומה למכבי חיפה ששרי שיחק בה. תראי מי עושה את זה.
1: מטורף.
0: תראי מי דור עושה את מה שהוא עושה, ואת המספרים שהוא עושה במכבי תל אביב. עם מכבי תל אביב, צריך להגיד, אתה מסתכל על הרכב, בינוני.
1: בינוני.
2: אולי תגיד לא מספיק טוב, או לא מספיק זה.
0: בעיניי בינוני.
2: טוב, אנחנו נרחיב. נרחיב על זה. אני עושה שוב הפסקה ברשותכם לצערי, ואתמקד רגע בכותרת שלי. אתם מוזמנים להגיב במידת הצורך. היא תהיה לא קצרה, אבל גם לא ארוכה במיוחד, אבל תנו לי דקה וחצי. אנחנו בדברים שסובבים את הכדורגל, אנחנו בבעיה מאוד מאוד קשה. מחזור ראשון, סך הכל, גם לא כל הקבוצות משתתפות, ואנחנו בתוך החרה של שני אירועי אלימות קשים, קשים, קשים, ומופרכים והזויים. זאת אומרת, אני לא בא עכשיו חלילה להגיד שיש הצדקה פה ושם
0: לתת
2: לאלימות.
0: לתת לגיטימציה לאירועים אחרים, בדיוק, אבל אני לא בא לתת לגיטימציה.
2: יש לפעמים, אתה יודע, כל מיני קרבות אגו של ילדי אולטרס מפה ומשם שוכים מכות, לא שזה בסדר, לא שזה עובר, אבל אתה אומר, אוקיי, זה התרבות.
0: אתה יכול להבין. אתה יכול להבין.
2: פרקו אנשים כמוני וכמוכם אחרי המשחק בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים ברחובות, פרקו שחקנים שהלכו לרכב שלהם אתמול בנתניה, רק בגלל שהוא מסכנין, או לא משנה מאיפה, או בגלל שהוא ערבי, או שאני לא יודע מה, הזיית ההזיות, הזיית ההזיות, ועכשיו זה באמת, נגיד ברחובות למשל, המשחק של מכבי תל אביב להפועל ירושלים, היה מדהים. הייתה אווירה מושלמת, אצטדיון.
0: חדש, משחק היה טוב.
2: אם רק היו בו שני יציאים מאחורי השאר, הייתי אומר לך, תשמע, זה האצטדיון הכי טוב בישראל לקבוצות בסדר גודל בינוני. זה כמעט, אבל חסרים את
0: היציאים. סליחה שאני מפריע לך, אבל למה תמיד הכמעט הזה? הרי היה לנו את הכמעט הזה גם בנתניה, גם במושבה.
2: גם תחתיבה. תקלה, לא מבין מי מהנדס פה ומי זה, אבל בסדר, את הביקורות על המהנדסים והמתכננים והאדריכלים נשמור להמשך, אנחנו חוזרים רגע לסיפור שלה. באמת, אווירה מושלמת, גם הרגיש שיש רספקט בין הקהלים, היה מאוד נעים בה להגיע לאצטדיון, וגם...
0: שני מועדונים, בלי ריבות, בלי יותר מדי.
2: כן, היה פשוט חוויה, זה יציא מלא, פירוטכניקה, דגלים, אנרגיה, וייב טוב, עזוב את הכדורגל, לדבר על זה אחרי זה, זה כבר היה סיפור אחר, אבל באמת, גם בלפני, גם באחרי, וייב מעולה, ואז פתאום אוסף של אנשים, אתה יודע, באמת, נפלו על אנשים כמוני, כמוך, אנשים הכי רגילים ביציע,
0: אני חייב לשאול אותך, נתן, בגלל שאתה גם עוד הפועל ירושלים, אתה בטוח מכיר, אתה רוצה להגיד לי לא קדם לזה כלום. לא שעוד פעם, לא שאני בא לתת לגיטימציה גם אם כן, שפותחים דלת ונותנים למישהו על הראש או אבן.

0: לראש,
1: חשבו שהוא צילם, חשבו שהוא צילם מישהו בטלפון או משהו כזה,
0: ובגלל זה פתחו לו את ה...
1: זה מה שקראתי, אני לא יודע, זה מה שקראתי. אבל זה אנשים הכי רגילים בעולם, שוב, גם לפול ירושלים, במספרים קטנים, יש את האולטרס שלה, שגם אנשים שהם לא פריירים וכאלה, אבל זה עולמות אחרים, זה לא היה קשור לזה, לא קרוב לזה אפילו. אנשים הכי רגילים בעולם, ואני נדהם לראות, כן, אנשים, אתה יודע, שמחתימים ומבאישים את השם של מכבי תל אביב, כי גם את העמקות ואת האלה עם חולצה, אתה יודע, עם הסמל והזה של מכבי. אני רוצה,
0: שיהיה בטוח שמכבי תעשה את המקסימום.
1: אז אני רוצה בדיוק מהמקום הזה, בניגוד להרבה מאוד מועדונים אצלנו בליגה, להגיד מילה טובה גם בסוף, אתה יודע, אנשים ישר יגידו, זה לקח להם מלא שעות וכאלה, אבל גם הארגון אחים לסמל של מכבי תל אביב, ובטח מכבי תל אביב המועדון, הוציאו הודעה חד משמעית, שאמרו שגם יפעלו כדי לבאר את הנגע הזה, מתוכם חשוב בצורה בלתי רגילה, כנ"ל מכבי נתניה שהגיבה, ולתגובות הללו יש משמעות גדולה, מהטעם הפשוט שאנחנו כבר רואים מה קורה פה במדינה, כבר שנים ארוכות, וצריך להגיד את האמת בכאב ובצער, לועדי הכדורגל אין על מי להישען, אלא רק על עצמם. באמת, אין פה באמת משטרה מתפקדת כבר כמה שנים, בטח לא בעולמות האלה של הספורט, אין לה בכלל את הקשב לזה.
0: ואיך זה קורה שביום ראשון קורה מה שקורה, במשחק בין מכבי תל אביב לפועל ירושלים, ויום אחרי, גם אני קורא היום בבוקר, שפשוט המשטרה נגמר המשחק, כולם הלכו הביתה, וכל מה שקרה בחוץ...
1: כי באמת אין משטרה.
0: אבל יום אחרי יום, לא תתקורא. אתה יודע, לפעמים מפיקים לקחים ברמת 24 שעות, ואז אתה יודע, מנסים, אחר כך שוכחים. גם אחרי 24 שעות זה
1: הזה. כל ציפייה שלנו להתנהלות מקצועית מצד גוף שלא מתפקד ולא קיים, היא מופרכת, ולכן אין לנו ברירה, אלא באמת, שוב אני אומר, רק האחריות היא עלינו, אנשים תמיד, אתה יודע, מתקוממים שאני אומר את הדבר הזה, אין לנו על מי לסמוך, בסוף, אתה יודע, אין לך משטרה. בתי משפט, עניינים כל אלה שיכולים להפעיל סנקציות, גם הם תרודים בעניינים שלהם, בהישרדות שלהם, בבלגן שלהם, אין. כדורגל ישראלי יישען, יקום ויפול רק על האנשים שאוהבים אותו והוא חשוב להם. שזה אומר, מנהלת הליגה, המועדונים ואנחנו אוהדים עצמם. אם אנחנו לא נדע לקחת אחריות ולתפעל ולהקים מתוכנו את הדמויות הבעייתיות, או לפחות לקבוע נורמות ברורות של איך מתנהלים במגרש כדורגל לפני אחרי.
0: רק אני שמרתי, אני חושב, יונתן.
1: אבל אין מי שעניש, אין מי, אלפן.
0: תשמע, בסוף, רגע, אמרת מנהלת, בסוף מה שקרה...
1: זה לא מגיע לבדין בסופו של דבר,
0: כי זה לא בתוך המגרש. אני אומר, שני אירועים האחרונים, היו מחוץ לצדיון, אתה אומר לא משטרה.
1: חינוך, ערכים, אין פה. בעולם מתוקן, אתה צודק, ברור.
0: תגיד, אני אשאל אותך שאלה, זה היה מחוץ למשחק כדורגל.
1: באנגליה דבר כזה קורה, אנשים ישר בכלא עניינים, הקבוצות שוללות להם את המינויים, נגמר הסיפור, אין אוהדים כאלה ביציר.
0: אני חושב שישללו את המינויים וזה עדיין לא מספיק.
1: פה אין את היכולת לבצע את הסנקציה הזאת בכלל, כי ספק אם יועמדו לדין, אם יועמדו לדין, ספק אם יקבלו עונש מרתיע, ואז נגמר הסיפור.
0: זה מה שאני אומר. גם אם יעמידו אותם לדין, בסוף העונש יהיה בדיחה, ולא מרתיע, ובגלל זה ימשיך לקרות ונמשיך לראות את זה לצערנו.
1: ולכן, אם אנחנו, שוב, כי אנשים שהכדורגל יקר להם, ברמת שוב, מועדונים, מועדים, מנהלת ליגה, לא נטפל בעצמנו ונבין שאין לנו על מי להישען, אלא רק על עצמנו, לא יהיה פה כדורגל. ושוב, מדברים פה על מחזור, לא שיחקה הפועל תל אביב, לא שיחקה ביתר, לא שיחקו עוד, הפועל חיפה, עוד שיחקו עוד קבוצות עם קהלים וכאלה, מחזור ראשון,
0: אנחנו שניים,
1: וזה בכלל בלי להזכיר את האירוע ההוא בפתח תקווה עם אלום וכאלה, שזה בכלל זה כוח הבטחה, זה סיפור אחר.
0: ועוד פעם, מה שגם חשוב להגיד, זה שזה קרה בשני משחקים, בין שני מועדונים.
1: שאין יריבות.
0: שאין יריבות, לא תגיד עכשיו מכבי הפועל, חיפה מכבי, הפועל ביתר, לא.
1: אז מה זה אומר?
0: זה אומר שלאן עוד זה יכול להגיע?
1: אלוהים ישמור. ממש ככה, בואו ננסה לראות איך אנחנו יכולים לטפל בדבר הזה בעצמנו. שמנו נקודה. יאללה, היידה. חוזרים לכדורגל, איך חשוב לגעת בזה. אנחנו רצים כרונולוגית, כלומר מיום שני בערב אחורה אל משחקי המחזור הזה. יש הרבה מה להגיד על מכבי נתניה נגד סכנין, חוץ שנתניה שבורה מבואסת כאילו מעצמה שלא הצליחה, לא הצליחה לנצח, לא הצליחה לתת הגול.
0: תשמע, אני חושב שמכבי נתניה, אתה מסתכל אתמול על הקישור שלהם ועל ההתקפה שלהם, זה קבוצת פלייאוף עליון.
1: קל. נכון.
0: אוקיי, זה נכון שאת השוער עוד לא טעינו על קנקנו.
1: אני אומר לך, טעיתי על קנקנו, שידרתי אותו שלוש פעמים בגביע הטוטו.
0: אוקיי.
1: אתה יודע מה, אני אדין ואגיד, הוא שדרוג מטורף בהשוואה למה שהיה להם בשנתיים האחרונות.
0: זה גם לא חוכמה.
1: אבל רגע.
0: בעיניי
1: לפחות. אבל הפער הזה בשער היה יכול להיות שווה להם פלייאוף עליון כבר בשנה שעברה. אז הוא שווה להם לכל
0: הפלייאוף.
1: משחק רגל לא נורמלי, השוער גמיש, חתולי, כמו שאוהבים להגיד, שדרוג מטורף. קו הגנה מעניין, פלדמן פוטנציאל, ילד טוב.
0: אוקיי, לא יודע, עוד פעם, אני חושב שיש פער גדול. אתה יודע מה, את השוער אני לא אדבר עליו, כי אתה אומר שראית אותו והוא מצוין.
1: מאוד מאוד
0: חשבתי. וזה בטוח שדרוג מהשנה שעברה. אז אני אומר, יש פער גדול בין ההתקפה, הקישור, לקו ההגנה שלהם.
1: אבל אם זה מה שמנע מהם לנצח אתמול?
0: אתמול לא, אבל אתה מסתכל על מכבי נתניה, יש החוסר פרופורציה, זה יכול לפגוע בהם. אתמול חד משמעית זה לא היה אישו, כי סכנין לא באמת ניסתה יותר מדי.

0: אוקיי? אבל אנחנו מכירים את יוסי, שיוסי מגיע ומחנה את האוטובוס, זה לא אוטובוס, זה תחנה מרכזית. כמה אוטובוסים הוא מחנה?
1: 600 פסים אתמול של מכבי
0: נתניה. כן, נתן להם את הכדור, זה לא מעניין אותו.
2: 600 לעומת?
1: 600 לעומת
0: 270. יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו.
2: פי שלוש כמעט.
0: יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו.
1: אבל כאילו חסר הגרוש ללירה הזה לנתניה, אתה לא יכול, לא הייתי אומר פלייאוף עליון לנתניה כל כך מהר. רגע.
0: נכון, אבל אני בעיניי לא בגלל זה של, לא בגלל הסיבה שבגללה הם לא הצליחו לנצח אתמול, שזה שהם לא הצליחו לשים את הכדור ברשת. בגלל שיש חוסר פרופורציות בין החוליות שלהם, אוקיי?
2: תשמע, ויש להם גם ספסל, שם עומק פתאום נהיה,
0: וחבר'ה צעירים. הם קבוצה טובה, קבוצה טובה, אבל יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו. יוסי מגיע למשחק הזה,
2: ויוסי בטח זה גם אתמול, סליחה, אתמול גם נודע לי, אתם יודעים טוב ממני, נכון? הוא איש של אמונות תפלות וכל הדברים האלה, ונתניה,
0: הוא המציא את אמונות התפלות, יוסי.
2: זאת אומרת, היו שם כל מיני תפילות וכישופים, אני מניח, היו מעורבים גורמים שאינם...
0: בטוח.
1: גם אליאל פרץ היה עושה לו, יוסי, שנכנס לחדר הלבשה, הוא לא יכול לראות נעליים הפוכות. אז אליאל מה היה עושה? הוא לא היה משחק, הוא היה שם לו נעל הפוכה בתוך התא. יוסי היה פותח את התא, רואה את הנעל הפוכה, היה מסתכל, מי עשה לי את זה? מחזיר את הנעל. בתוך התא?
0: לא מכיר את הדיבור.
2: נעל הפוכה?
1: נעל הפוכה.
0: שתי נעליים על הרצפה,
1: לפני שהוא מתחיל את האספה, החדר מרובע, הוא עובר דרך החדר, הופך את כל הנעליים, וגם אתה מפחד, אתה יודע שהוא הולך להפוך את הנעליים, לא בא לך שלך תהיה הפוכה. פתאום אתה בחדר חימום, וזה אני אומר, יוסי עוד 5 דקות נכנס להפוך את הנעליים, אני אכנס. אז אתה כבר דואג שזה, למה להתעסק עם יוסי?
0: לא יגמור איתו, זה נקרא.
1: תמונות תפלות.
0: לא יגמור איתו.
1: יש לו בנות צדיקות.
2: בסדר, שיקח היום שיעשה היום ליגת אלופות, ואחרי זה יישא בנזקים. מעניין, מעניין מאוד.
0: כן, כן, ערב של גומלין, פלייאוף ליגת אלופות, אתה מספר את הסיפור הזה? תודה. לא, אני מאמין שיוסי סלח לו.
1: אני אומר את הצד שלי בסוף,
0: אני מאמין שיוסי סלח לו. אבל מכבי נתניה יכולה להיות מוחזבת בסוף רק מעצמה. משחק בהזמנה, צריך להגיד את האמת, יריבה נוחה, אצלם בבית, מכבי נתניה, קבוצה הרבה יותר טובה מסכנין, לא מצליחים לנצח, יכולים לבוא בטענות רק לעצמם, ויוסי, אם אני מסתכל על הסגל של יוסי ועל הרכב שלו אתמול, הישג חסר תקדים אתמול.
1: נכון, ומוקדם, וזה מחזור ראשון והכל, אבל נתניה בשביל, אם רוצים פלייאוף, אין לו נעלם משחקים שיוצרים לנצח.
0: ברור, ברור, חד משמעית, חד משמעית.
2: כן, ויש למשחק יהיה מול ביתר במחזור הבא, ויהיה תמיד מעניין לראות את הדבר הזה בו. זה ככה על רגל אחת, סכנין, כדרכה בקודש.
0: שבוע הבא ביתר בזה? בדוחה?
2: לא, ביתר נתניה.
0: מחזור
2: הבא, דתי בשבת. כן, בשבת, ביתר נגד מכבי נתניה.
1: ובשני מכבי
0: חיפה. זה משחק מעניין.
2: כן.
0: משחק כדורגל מעניין. למה? כי שתי קבוצות יבואו לשחק כדורגל.
2: נכון.
1: בשני מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
0: זה משחק של החיים.
2: מפגש האחרון של ביתר נגד נתניה, אגב, כן, 8-2, אז במרץ האחרון, או פברואר האחרון.
0: משחק זה קיבלתי עוגה לראש.
2: פברואר. זה המשחק שאני עם העוגה לראש. מה קרה אחרי 3 ימים אחרי המשחק?
0: מה קרה?
2: לא, מלחמה מול איראן. זה אתה אמור לדעת. נכון? זה היה ב-23 בפברואר, וכן, ב-28.
1: אתה מה התערפת
0: עליו? איתי נתן לי X1X בנתניה. נתניה היו בזון של החיים.
1: אתה יודע מה זה לקחת?
0: 8-2, רק אני זה יכול לקרוא
1: לי. תקו ונתניה ולקבל 8?
0: איזה חתולה.
1: תקו ונתניה ולקבל 8 זה לישון ותפילין.
0: כן, כן.
2: לא, אכלת את העוגה ביושר, הרווחת אותה ביושר, מה שנקרא.
0: כמו גבר גם ראית, בשידור, עוגה על הראש.
2: בהחלט, בהחלט, טוב, בסדר, אני אווירלי, עשה את שלו גם בעולמות האחרים.
0: איך איתי אומר? אין פרסום רע.
1: אם זה היה דלי של טחינה.
0: רגע, תגיד אם זה היה הפוך, הוא היה מקבל את העוגה לפנים. זה היה או עוגה לפנים או עוגה לקרחת.
1: לא, מקבל.
0: היה מקבל?
1: מקבל.
0: אתה מוצא לנו ארוחה והוא עד עכשיו לא שילם אותה, סתם שתדע.
2: הייתה
0: התערבות? הוצאנו אותה מהארכיון שאתה לא היית.
2: באמת?
0: אגב, כן.
2: כן, ונשמע בקולנו מאשרים את ההתערבות?
0: בקולכם.
2: טוב, אנחנו נבדוק את העניין הזה, ובוודאי לא נשאיר אתכם, לא נשאיר אתכם עם חוב. יאללה, יום ראשון.
0: לא, את היציאה שתשלמו פה בשניצלים של הערוץ.
2: גם טוב, טעים, טעים. שניצל טוב יש פה בערוץ. אגב, לכל מי שמתעסק באוכל מוסדי, קבלו המלצה טובה, זה חברת בישולים, והחבר'ה פה, חווי וירדנה, עושים אוכל מעולה במזנון של ערוץ הספורט. באמת באמת טעים, חותם עליו.
0: גם מאוד בריא השניצל הזה בשמן עמוק.
2: השניצל בשמן עמוק פחות בריא, אבל תמיד יש אלמנטים בריאים בארוחה. אתה היית יכול למצוא פה מעדנים. מה שיותר עמוק, יותר...
1: שמעת את הדבר הזה?
0: לא, לא שמעתי, ואני גם לא מאמין.
2: זה אגב נכון. זה נכון.
1: הנה.
0: מה נכון?
1: בבקשה.
0: בסדר, מה זה יותר בריא? זה פחות נורא.
2: חשיפה בלעדית למאזיני הפודקאסט או לצופי הפודקאסט. עכשיו בטלוויזיה, תראה איזה תוכן הם מקבלים. כאילו אנחנו פה, כן, גם תוכנית לייפסטייל. כן, שמן עמוק, בריא משמעותית.
0: בריא משמעותית או טיפה פחות נורא.
1: שהייתי רוצה שניצל זה בתנור, אבל לא בשמן.
2: לא, לא, לא, שניצל בתנור זה פשע נגד האנושות. קדימה, אל תתחיל, לא, לא, לא, לא. פשע נגד האנושות, זה לא, לא, לא. זה מאסר בפועל, לא, לא, לא. אל תגיד דברים כאלה.
0: לאוכל פריק כזה.
2: יאללה, אנחנו חוזרים לאצטדיון ברחובות, ונתמקד באלמנטים הטובים שהיו בו, כלומר, כל מה שקרה...

0: מלפני שריקת הפתיחה ועד שריקת הסיום. טוב, אני קצת משוחד באירוע הזה, אז אני ודאי אשמח לשמוע אתכם, כי עליי עבר ערב הזוי לחלוטין, מבחינה ספורטיבית, שהקבוצה שלי סיפקה לי רגעים של כדורגל שלא ראיתי שנתיים, פה ושם, אתה יודע, איזה רבע שעה, טאק, לחץ, ענת כדור, מצבים, בעיתות לשער, לצד קריסה מפוארת, שאני לא יודע למה להיחס אותה.
1: בלי עוקץ, הפועל ירושלים.
0: חסר חלוץ, חסר חלוץ.
2: מרגישים לי קצת שניו, כמו שאני אמר, ראיתי את ה-20-30 דקות הראשונות, הם הובילו גם 1-0, מכבי רוטפים, אני רואה את הפועל ירושלים, לא, יש בזה, מתקתקים אותם. ואז מה? הם בסוף יכולים להיות את הקבוצה הנאיבית הזאת, שכאילו מקבלים את המחמאות, ועוד הפסד, ועוד תיקו, ועוד הפסד, ועוד
1: תיקו. אגב, זה גם קרה בתקופת זיו.
2: וליאור זאדה זה אחד שאימן אותי, ויש לו פוטנציאל, ואני אמת שהוא
0: יצליח. ביפו אימן אותך?
2: אימן שהצליח, אימן אותי חצי שנה ביפו. לא נתן לשחק.
0: לא אתה חסר את? מה, העדיף את שוסט עליך?
2: העדיף את שוסט עליי, זה מישהו שהוא היה גם...
1: כל הבא, אתה ככה מפגר, אהבתי.
2: היה עורך דין ביום יום שלו שוסט, וגם שחק לפניי.
0: די!
2: כן.
1: שוסט היה... אתה רצחת וגם ירשת מה שעשה לך...
0: שוסט אבל היה שם אופי, היה ווינר כזה. זה שורה בקורות חיים, אגב.
1: בדיוק, זה לכלוך.
0: גיא שוסט הוא עדף על פניי.
1: שהוא היה עורך דין, פעיל.
0: אדיר. מעניין, וזה הייתה חצי שנה טוב, היה שם דרמה וכאלה שם.
2: ואז אופיר חיים בא, ליאור זאדה עזב, אופיר חיים בא, ואז כבר שיחקתי, ואז שם יד האלוהים.
0: יד האלוהים, אדיר.
2: התחיל להתגלגל רגע מלפני פרישה.
1: שוסט עורך דין, מה? לאיזה עניינים אם אפשר לשאול?
0: כל מיני דיני מכרזים וכאלה, וזה איש רציני מאוד. איש רציני מאוד.
2: אם אתה נכנס בו באימון, זה כאילו נכנסת בקיר.
1: מאלה?
2: הכל אצלו אבן שפונגין. נו. עזוב אותי כבר.
1: כן.
2: נדבק לך פה.
1: זה השחקן?
2: ככה, הוא נדבק.
1: מגן ימין, כאילו שאם אתה כנף שמאל, אתה רוצה שיגמר, או לבקש חילוף?
0: ובלוגר דייטי מאוד מאוד נחשב בטוויטר. כותב על
1: חוויות.
0: כותב על חוויות, בלוגר, אתה יודע. כותב במשפטים קצרים ומאוד שנונים על החוויות שלו.
1: גיא שוסט. פעם ראשונה שאני שומע את השם שלו היום.
2: שאני עליתי לשחק נגד דנמרק בנבחרת ישראל, הוא אומר שאני הייתי המחליף שלו. הוא כל הזמן צוחק על זה.
1: צודק, פסגת קריירה.
2: מגיע לו.
0: אז בסוף, בתוך הדבר הזה, מכבי תל אביב עם 5-2, אם אתם מכבי תל אביב, מה לוקחים מהערב הזה?
1: בסוף מכבי תל אביב הגיע, מחזור ראשון, עשתה את העבודה, למרות שעוד פעם, החצי שעה הראשונה הזאת וההובלה הזאת של הפועל ירושלים, באמת חשפה מבחינתי, אני עוד פעם לא מסתנבר מזה. אני זוכר אני מסתכל על הסגל ועל הרכב של מכבי תל אביב, זה לא קרוב להיות מספיק בעיניי אפילו, לסיים מקום ראשון, מקום שני.
0: זה לא ברור שהולך להיות, שהקבוצה תתחזק?
1: כן, אבל עוד פעם, מה נשאר לך? נשאר לך שבועיים לחלון.
2: אם גבי מגיע, זה משנה את כל התמונה לדעתי, טל.
0: גבי זה ריאלי? גבי זה ריאלי? זה משהו אתם יודעים יותר.
1: זה משהו שאמור לקרות.
0: תחלקו איתי.
1: סביר יותר שזה יקרה מאשר שזה לא יקרה, בוא נגיד ככה.
0: כי אני רואה אותו, תשמע, בוא נגיד ככה, פרנץ ואור שלא מועדון...
1: כן, אבל הוא מאוד רוצה לחזור.
0: הוא רוצה מאוד לחזור, זו עובדה?
1: כן, הוא מאוד מאוד רוצה לחזור.
0: יצא לי לשדר את הקבוצה שלו בערך 4 פעמים עכשיו במוקדמות, רואה אותם כל שבוע, שחקן, הרכב, מעמדו איתן, זה מועדון גדול.
1: הוא מאוד מאוד רוצה לחזור, אבל... אם הוא לא רוצה לחזור,
2: זה לא... לא יודע מה קורה שם גם עם השבת, רובי קין נתן לו יותר פריבילגיות מהמאמן החדש שבא, אז יכול להיות שאני משחק לו תפקיד, בסוף הסוף.
1: יכול להיות שרובי קין עכשיו יעשה את המהלכים האלה, אתה יודע, לתת לו לחיות את ה...
0: רובי קין כבר לא שם, כן.
1: לא, את האורח חיים שלו, הכוונה.
2: עוד לא נגמר חלון עבור, אתה יודע שמכבי לא יוותרו.
1: לא יוותרו, בסדר.
2: וגם אם גבי יבוא, מכבי אם לא יהיה אירופה היום ואפים ללוגן, אז
1: איזו שחר ילך וגבי יבוא. שנייה, אוקיי, זהו. נכון? אם אני לא טועה. לא מספיק. ובשביל להביא את גבי קניקובסקי, אני לא צריך לנהל מקצועי זר.
2: נכון.
1: נכון? אז זה לא מספיק. אתה מסתכל על הרכב של מכבי תל אביב, אז אוקיי. אז בסוף אלוף האלופים באים, עושים ניצחון סופר משמעותי נגד הפועל באר שבע, בטרנר. ובסוף נגד שריף טירספול נראים מצוין. וכל הפרסה הזאת שקרתה עם רוי רביבו והסנטה, ומודחים נגד צסקה סופיה, ובוא. זה הולך לי, זה נראה לפי המשחק הראשון שמכבי הולכים להיות בעונה כמה שנים מכבי תל אביב לא עשתה אירופה? הרבה מאוד שנים.
0: מה, מתי בפעם האחרונה היא לא עשתה אירופה?
1: כן, כן. אפילו לא קונפרנס, שאני אגיד לך יותר מזה. מכבי תל אביב בקונפרנס זה גם לא מספיק. אז עכשיו אתה מגיע למצב,
0: שם יכולה להשיג ניצחונות ולשפר את הניקוד שלה, דווקא זה יכול
1: להיות לומר. אוקיי, ועדיין אנחנו היינו עם מכבי ביחד בקונפרנס, זה לא זה. אתה זוכר נגד משחקנו?
2: אני זוכר, אבל אני אכבר, אבל...
1: אוקיי, אני זוכר, אני...
2: אל סינקי, אל שקרת, כאלה קבוצות.
0: בדיוק. על השקרת, וואו,
2: על השקרת, על שקרת.
1: עזוב.
0: בשיא אזור המלחמה.
2: הם עושים מהלכים, אתה רואה, הם רוצים את גבי באיזשהו מקום, יודעים שזה שובר שוויון בכדורגל.
1: אנדי, זה לא מספיק.
2: תן להשחיל מילה. אלי דסה, לפי מה שאני שמעתי, מחשושים עם המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, החדש, בדק. מה קורה?
1: אבל עוד פעם, תסכים איתי שבשביל גבי ואלי דסה, אתה לא צריך מנהל מקצועי הזה. אתה צריך מנהל מקצועי כזה שיביא לך בשורה. בשביל זה ואתה מנהל מקצועי.

0: מקצועי זר, שעבד בחול.
1: בסוף המנהל המקצועי, ראית מה, עם כל הכבוד, ליאור רפאלוב שם מנהל מקצועי מכבי חיפה?
0: נו.
1: מי הוא הביא?
2: קנדל, אין ברירה, אנחנו תזיז טיפה את המיקרופון, כדי ש... לא, לא את עצמך את המיקרופון, כדי שתוכל לדבר אליו פנימה, שהמאזינים בבית יקשיבו. חשוב, אתה אומר דברי טעם, שנשמע. תמשיך, סליחה.
1: אז בקיצור, לגבי אלידסה, היה מחשושים, בדק קצת עם מכבי תל אביב לראות. לפי מה שהבנתי, המנהל המקצועי אמר לו שדווקא הביאו אותו בשביל לא להשתגע עם התקציב, אז הוא הבין שיש פערים כספיים וזה לא יקרה, וכרגע נכון לרגע זה, זה לא קורה, כי מכבי לא רוצה ללכת אולין על דסה. תשאל אותי אם יצחה אותו? יצחה אותו. אומרים, יש
0: מה זה יצחה אותו?
1: לא, כי מה קורה? אומרים לך, כולם חצי חצי, הסנטה, חצי מגן,
0: הסנטה?
1: חצי בלם.
0: למכבי אין בלם, צריך את הסנטה בלם, בגלל זה צריך את אלי במגן ימין.
1: הוא רק בלם, והוא משחק כל מיני מגן ימני.
0: נכון.
1: הוא לא יכול לעבור את החצי, כי יש לו אבזם ברגל. אתה מצפצף לו. מה אתה צוחק? אני לא צוחק.
0: מה, הוא מתחשמל?
1: לא, הוא לא שחקן. מכבי תל אביב צריכה ליזום, שני מגנים כמו, במיוחד אם רואי רביבו יעזוב, אתה חייב את אלי דסה בקבוצה.
0: ובעיקר, ובעיקר שאתה מסתכל על מכבי תל אביב, וזה הכי חורה לי בכל הקבוצה, שאתה מסתכל, איבדת את סעיתי, ויש לך כרגע רק את דוד האחרונה שהוא לא היה טוב. אוקיי, אני מאוד מעריך אותו ומחזיק ממנו ומאמין בו. חושב שהוא יכול לחזור ליכולת של לפני שתי עונות, עם רובי קין, שהוא היה ממש ממש משמעותי באליפות, אבל כרגע סעיתי הלך, לא הבאת מחליף. אוקיי, אתה יכול לאבד את אבו פרחי, להגיד לך שזה מספיק אסתר ומדמון, זה לא מספיק, אוקיי?
1: מדמון מעלימים אותו שם, יפה, אני לא מבין מה קורה עם הילד הזה.
0: והכי חורה לי מהכל, קנדיל, הכי חורה לי מהכל, צמד בלמים, מכבי תל אביב, קמרה ורז שלמה, זה צמד בלמים של אתה לא עושה מקום שתיים, בסדר?
1: לא, שאתה בתור מגן, זה היה מזכיר לי את אבדולאי סק, שהם אחד מהם הכדור, אתה עם דפיקות לב, אין שקט, אני אוהב שקט,
0: אין שקט, מה אתה רוצה משוער ובלמים? אתה רוצה שקט?
1: יש אחד שהיה לי איתו שקט?
0: איתן טיבי הגדול.
1: איתן טיבי.
0: ברור, בסדר.
1: הוא עם הכדור, אני יוצא מעיניים ורץ קדימה.
0: ברור, ברור.
1: וגם משאיר אותו.
0: אבל עוד פעם, אני אומר, בשביל זה מאוד מאוד חשוב להביא דסה, בשביל שתוכל לשחק עם הסנטה בלם, כי הסנטה לפחות זה בלם אחד, שגם יודע לשדרג את קמרה.
1: למה, אתה משלם לדסה 450 עכשיו? הוא רוצה מחר, אני רוצה שעתיים
0: בעוד. אני לא חושב שדסה גם יבוא בפחות.
1: כמה אתה משלם לו? אתה מנהל מקצועי של מכבי תל אביב.
0: אני עכשיו נותן לדסה, כן, נותן לו 350 לשנתיים, כן, חד משמעית.
1: כן,
2: בגלל זה? שנתיים?
0: כן, כן. זה העניין, שהוא לא יגיע, אבל...
1: ומה עם בן ארוש וסגי וחסקל, ואם זה יהיה מפעל אחד, זה סיפור, כאילו אתה... יש לך גם את סגי שמרוויח סכומים.
0: אני הולך על זה, כי עוד פעם אני אומר לך, אני חושב, סגי שעונה אחרונה בחוזה, אני חושב באמת שהסיכוי היחידי שאתה תוכל לשחרר את הסנטה לגמרי, לעמדת הבלם, זה אם אלי יגיע.
1: חד משמע. בסדר?
0: עם סגי ועם נועם בן ארוש, אתה תראה את הסנטה הרבה מגן ימין. בסדר? ומכבי קרי... טוב, מילא, טוב, אז אל תביא את אלי. תנחית לי רגע בלם מפלצת.
1: אבל הבלם מפלצת שהם הנחילו שהוא המסתחרר הכי גבוה בליגת על, זה קמרה, והנה, אתה רואה.
0: בסדר, אוקיי, אבל אתה רואה שזה לא מספיק, אז תביא עוד מישהו, תשחרר את קמרה, תעשה מהלכים, בסוף אני מסתכל חודשיים עם המנהל המקצועי הזה. אין בשורה. בסדר? ועם כל הכבוד לניצחון הזה של מכבי תל אביב, אני לא מסתנבר מזה, ואני חושב שמכבי בבעיה. נקודה.
2: יום חמישי, משחק קריטי ביותר, משחק הגומלין מול
0: לוגאנו. אתה יודע, זה מכה זה למכבי, הם לא עושים אירופה בכלל.
2: לא, זה תהיה מכה
1: אנושה. מכה עצומה, אבל אתה יודע, הם לא באו מוכנים לעונה הזאת.
0: אז זה מה שאני אומר.
1: בשנה אנחנו אומרים את זה, אבל הפעם זה היה מוגזם.
2: מתי הם באו מוכנים לעונה?
0: אז תמיד מכבי תל אביב, תמיד קוראים, הדברים קוראים במכבי, ושנינו יודעים, שחקנו במכבי הרבה שנים, בהילוך אחר משאר הקבוצות. אתה יודע, אין במכבי תל אביב בעלים שחי את המועדון ברמה הגיאוגרפית, נקרא לזה, הוא לא כאן.
2: נכון, חי בשעון אחר, באזור זמן אחר, לוקח לו זמן להגיב.
0: ושהיינו שחקנים, היינו אוהבים לצחוק על זה. רגע, זה מתעכב, אני אגיד לך למה. כי אצלנו יום, עכשיו בקנדה לילה, ואז שיהיה בקנדה יום, אז אצלנו לילה.
1: די עם הסיפורים האלה, אני לא קונה את זה, אתה יודע.
0: ברור שאתה לא קונה את זה, בסדר? אני מספר פשוט על הסטלבט.
1: עכשיו שהם רוצים לשאול זמן, מיץ' לא ענה, בקנדה, מי לא הגיע, סיפורים, די.
0: שיש לך ינקלה, ויש לך ברק אברמו, ויש לך אלונה, שהם פה נמצאים בישראל, דברים קורים יותר מהר. אז תמיד במכבי זה קורה בהילוך אחר משאר המועדונים הגדולים לפחות, וגם משאר הליגה. אבל העונה זה מוגזם. אתה הגעת, הבאת גם נהל מקצועי זר, הגעת כבר, העונה כבר התחילה, אתה עוד שנייה מודח מהקונפרנס, לא מליגה אירופית, ואין לך שחקנים, חסרים לך 3-4 שחקנים, אין לך מחליף לסעיתי, אין לך בלם, אין לך מגן ימין, אתה רוצה להביא את אלידסה.
2: אני עושה את השנים עם איביץ' שגם התחילו קטסטרופה באירופה, והרגיש שהקבוצה לא מוכנה, וכאילו לא מוכנה ברמה כזו שכמעט מזלזלים במפעלים האירופיים, ואז העונה נגמרה.
0: בעונה אחת הם עשו
2: אליפות בהליכה, נכון?
0: שתי עונות, אני חושב.
2: כן, כן.
0: האליכה ספציפית, אבל אני אגיד לך מה ההבדל. בעונות האלה, אתה יכול להשוות את הליגה לליגה עכשיו, מבחינת התחרותיות של הגדולות, שבעונות האלה מכבי חיפה לא היו רלוונטיים, ביתר לא רלוונטיים, הפועל תל אביב לא רלוונטיים, מה היה לך בליגה? לא היה לך קבוצות שבאמת יאתגרו את מכבי. עכשיו אתה מגיע...
2: ובאר שבע אז היו אחרי השיא.
0: ובאר שבע, נכון, היו אחרי השיא. עכשיו אתה מגיע לעונה, באר שבע בסי, ביתר בסי, מכבי חיפה לא בסי, הפועל תל אביב בסי, מכבי תל אביב, אתה יודע, יש לך ארבע קבוצות, שאתה לא תופתע עם אף אחת מהם תעשה אליפות.

0: נכון. כמה שנים אחד, תסתכל כמה שנים אחורה, אתה יכול להגיד את זה על הליגה, אתה יכול להגיד את זה אולי על שתי קבוצות.
1: קודם כל, כל מה שאמרת מסכים איתך חד משמעי, אבל, טל, בסוף אין חוקים בכדורגל, הנה, מכבי חיפה בנתה הכל מההתחלה, בלי אירופה, בלי כלום, ראית איך הם נראו גביע
0: טוטו? לא, לא, לא, לא, לא, קנדיל, קנדיל, קנדיל, תעצור. איך שנגמרה העונה הקודמת של מכבי חיפה, כבר יכלנו להגיד שמכבי חיפה הולכת למקום לא טוב.
1: מסכים, אבל היו עונות שמכבי מתעכבת, מתעכבת, וגם לפני שנתיים יכול להיות שהיא התעכבה, והיא לוקחת אליפות בסוף.
0: אז אני, אוקיי, מסכים איתך, אני השנה חושב שזה לא יכול לקרות, כי גם הפועל תל אביב, גם בית"ר ירושלים, וגם הפועל באר שבע, נראות הרבה יותר טוב ממכבי תל אביב כרגע.
2: דור פרץ.
0: אני אמרתי משפט, סליחה? כן. אני אמרתי משפט. היום דרבי תל אביבי. אוקיי, התווכחתי על זה עם איתי ברדיו. היום דרבי תל אביבי, דרבי של הפועל, אני חושב שהפועל פייבורית. מה דעתך על זה?
1: לא פייבורית.
2: לא בטוח.
0: אוקיי, זו דעתי.
2: שוויוני לחלוטין. אני חושב שזה המחמה הכי גדולה, זה האלבון הכי גדול למכבי, והמחמה. למה אלבון? שוויוני.
0: תגיד, ראית את הפועל תל אביב נגד אטלנטה?
2: אלבון, אלבון, כי בעיני רוחה, מכבי תל אביב במקום אחר, אבל זה לא המצב.
0: הייתה במקום אחר, זה מה שאני אומר. כל ההתנהלות, הייתה ועודנה. כל ההתנהלות, אני חושב שהיום, וראית את זה גם בעונה שעברה בדרבים, ובמיוחד אחרי שאתה רואה שהפועל תל אביב הולכת לעונה שנייה עם אותו מאמן, עם אותו שלד,
1: אתה רואה את העונה הזאת?
0: אני חושב שלא.
2: וואלה.
0: כן, אני חושב שלא.
2: מעניין מאוד, מעניין מאוד. מילת, בכל זאת, היילייטים, היילייטים מהמשחק.
1: ברק יצחק עכשיו ישן בשני בניינים, אחד בקריית שלום ועוד אחד בכפר גלי,
2: ומציץ. למה, בקריית שלום יש לו סיכוי?
1: הוא מציץ מהחלון.
2: בקריית שלום יש לו סיכוי אמיתי?
0: אני חושב שיש לו לובי טוב שם, מורן מאירי מאוד מאוד אוהב אותו, ויש לו לובי טוב.
2: אז למה זה לא קרה קודם?
0: אז אני חושב שזה גם לא קרה, בגלל הסיבה שגם אם רן קוז'וק לא היה לוקח אליפות ולא נשאר בהפועל באר שבע, הוא גם לא היה מגיע למכבי תל אביב. אני חושב שמיץ' מאוד מאוד איתן בדעתו, מיץ' ג'ק, מאוד איתנים בדעתם.
2: לא ישראלים.
0: לא להביא מאמן ישראלי.
1: לא מבין.
0: למרות שיש לו לובי מאוד מאוד טוב, אני חושב שאתה יודע, מכבי, אתה יודע, הייתה יכולה לשים את הידיים על רן קוז'וק, והיא לא עושה את זה, זה חלם ש... אין כזה.
2: ברק יצחקי, אגב, יהיה המאמן הישראלי הראשון שיחזור למעגל, לדעתכם?
0: אני חושב שלא. אני חושב שלא ברק, אבל אני חושב שאף לא מאמן ישראלי אחר.
2: לא במכבי,
0: לא במכבי.
2: אבל באחת הגדולות, נגיד?
0: חושב שברק. כן, ברור.
2: הוא הראשון.
0: 100%. מי יש עוד בקטגוריה הזאת?
1: אני גם חושב שמכבי חיפה זה על הפרק חזק, כאילו מחכה
0: ומחכה.
1: אם אני ברק יצחקי עכשיו, אני מסתכל כל יום של משחק של מכבי חיפה.
0: עם נרות.
1: כן, לא מאחל בהצלחה.
0: עם נרות, עם נרות.
2: רגע, ולא, רגע, עם נרות, עם נרות,
1: אבל... גם כולנו נרות, שאנחנו לא
0: מבטחים. וזה בסדר ולגיטימי גם צריך להגיד.
1: חד משמעות.
2: יושב עם נרות, אבל אולי יש מצב שהוא יושב ואומר לעצמו, יו, אלוהים, איזה בור עמוק, מה, אולי...
0: מה זה איזה בור עמוק? אז אל תיקח את התפקיד.
1: לא, הוא ייקח את התפקיד, אבל ייקח אותו לשנתיים לפחות. ששנה הבאה הוא יכול לבנות.
0: לא, בטח הוא ייקח לעונה.
1: נו, ברור.
2: כי מכבי חיפה עכשיו...
0: אף מאמן ברמה לא ייקח...
2: עשיתי למשוך אתכם לפרגן לדור פרץ וכן, אבל עשיתם את זה קודם, אז אני חוזר אחורה דרך יצחקי ונעבור לדבר כבר על מכבי חיפה בעצם. הבור שם לא כזה עמוק ברמת הסגל, ועל אף הבנייה המוקדמת של העונה, שהמאמן צריך שנתיים כדי לתקן.
0: בסוף אם אתה בא ולוקח את התפקיד, זה אומר שאתה מאמין בזה שאתה יכול לשנות את ה... אתה יכול להפוך את הקערה.
2: אפשר לשנות? כאילו יש שם חומר מספיק טוב כדי...
0: אני חושב שמכבי חיפה נראית הרבה יותר גרוע מסגל השחקנים שלה. אתה מסתכל על האמצע של מכבי חיפה. עזוב שאלי עכשיו פצוע. אלי מוחמד, נאבות רטנר, ירין לוי, איתן אזולאי, ברוניניו. בהתקפה כן, יש להם בעיה, קנג'י חורה.
1: סדריק דון,
0: קנג'י חורה, זה לא זה. תכף ניגע בזה שהוא בכלל קפטן מכבי חיפה, שזה גם עוד אירוע.
2: קנג'י מנהיג, הוא אישיות חזקה מאוד.
1: תגיד. כן, מנהיג, אבל יונתן...
0: זה קפטן מכבי חיפה, יונתן.
1: אלי מוחמד, הנה אני אומר לך פה בידיעה, זה שאלי מוחמד, גמור מהסיטואציה שלו במכבי חיפה, ואם הוא יכול מחר בבוקר הוא לוקח טיסה.
2: רק על הסרט?
1: גם על הסרט, גם על ההתנהלות, בהתחלה לא נתנו לו לפתוח, כל המחנה אימונים, וזה דברים שאני אומר לך, בדוק מה שאני... גם במחנה אימונים לא התייחסו אליו, לא כלום, אחרי זה הגיע, נתנו לשחקנים אחרים לפתוח, ואז היה איזה קונסטלציה שהכניסו אותו, והוא היה מצוין, ואז באו אליו בשיחות בארבע עיניים, קח את הקבוצה עליך, אחרי שלא דיברו איתו כל הטרומונה, הוא כבר ירד לו אוויר, שחקן מאוד מאוד רגיש, מאוד, חייב לתת לו ביטחון. שחקן הכי טוב מכבי חיפה, איך הוא לא פותח בהרכב?
0: הכי טוב, וגם נבות רדנר, באמת.
1: הוא צריך להיות עם קוש לו מחיק על הלוח, טל. יש הרבה חילוקים, רואים את הסיטואציה במכבי חיפה, שחקנים לא טיפשים, גם ילד בתאי, בדק, רכרח, אם הוא יכול לעזוב את הקבוצה, אלי מוחמד, שחקנים דומיננטיים, אחי.
0: אבל בסוף, אם ברק בא ולוקח את התפקיד, כנראה שהוא מאמין שהוא יכול לשנות את זה. אם לא, אז לא, אז אל תיקח.
1: לא, אבל אתה עם...
0: לא, כי יונתן שאל, אם ברק לא מסתכל על הסיטואציה מהבית, לא עם נרות, הכוונה, בונה, אולי זה הברוך לא גדול.
2: אולי זה גדול עליי. גדול על כל איש מקצוע.
1: כן, אבל כשאתה מקבל הצעה ממכבי חיפה,
0: אני חושב שאתה מקבל הצעה ממכבי חיפה לשנתיים, בשכר שהוא רוצה להרוויח בבית ירושלים ולא קיבל אותו, הוא ילך על זה, והוא ילך על זה גם בצדק, כי אתה לא אומרים לו למכבי חיפה. ואם אתה לא מאמין ביכולות שלך בתור מאמן, אז מה אתה בעצם עושה במקום?
2: חרצנו את דינו של בחר מוקדם מדי, אז עם בחר הסליחה, אבל ככה הפלגנו בדמיונות.
0: אתה מאמין, שאתה שאלה, אתה מאמין שבחר סיים את העונה מכבי חיפה? אם אתה צריך להמר על זה.
2: לא יודע
0: להגיד. בינך לבין עצמך.
2: לא יודע להגיד.
0: מה אתה חושב?
2: הסיפור ש...

0: העניין הוא כזה, אני מסתכל על מכבי חיפה, הסתכלתי עליהם במחזור האחרון, כאילו במשחק הדירוג של גביע הטוטו נגד הפועל ירושלים, וראיתי אותם בשבת האחרונה, ואני רואה סגל עמוק מאוד, מפוצץ באיכות, לא ישכנע אותי אחרת.
1: רק באמצע, יונתן.
0: כמעט בכל עמדה. בהשוואה לרוב הליגה, כמעט בכל עמדה.
1: לא, אבל זה לא נכון להגיד, זה לא בהשוואה לרוב הליגה, כי רוב הליגה לא המתחרות שלך. אתה מסתכל על מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, בית"ר ירושלים, הפועל באר שבע.
0: מוכרים לך לא פעם שאליפות או מאבק אליפות אתה עושה בזה שאתה מנצח את השמונה, יש הקבוצות שמתחתיך, לא בהכרח את השלוש המעליך. אז זה גם משמעותי. הכל שאלה גם של מומנטום וכאלה. תשמע, כמות בלתי נתפסת של זרים, שחקנים, מנוסים, יודעים, משהו שם בחיבור לא עובד, בחיבור, בחיבור יחד.
2: משהו שם לא עובר חלק בגרון, לא יעזור. טל, הייתי שם, אני יודע.
1: מקום קשה, אה?
2: סיפור.
1: מקום קשה, כן. תסביר לנו, תסביר. זה כולם אומרים,
2: אין, הכל קשה. עכשיו עשו ניצחון כולה נגד הפועל רמת גן. אתה יודע שאם בטעות היה 2-2, נגמרה עונה. נגמרה עונה, הכל שם זה
1: ככה. בצדק אבל, בצדק, סליחה, אבל בצדק. לא בגלל שבמחזור ראשון עשית 2-2 מול הפועל רמת גן. בצדק, בצדק. אני אגיד לך למה. אתה מכבי חיפה הגדולה? לא, באמת, תקנו אותי אם אני טועה. אתה מכבי חיפה הגדולה, יש לך תקציב 120 מיליון שקל. אתה מגיע משחק ראשון של הטוטו, 30 אלף בסמי עופר, דקה 50, 3-0 הפועל חיפה. לא יכול לקרות. עזוב את זה, לא עוברים שלושה ימים. אתה משחק נגד קריית שמונה במושבה, אם אני לא טועה.
0: בנתניה,
1: דקה 40, 3-0. תגיד, מה?
2: טל, משהו בהתנהלות.
1: סליחה, זה לא יכול לקרות למכבי חיפה.
2: שנה שעברה
1: עולים... לא עובר לי בגרון, זה להפסיד אפשר בטוטו.
2: טל, שנה שעברה עולים לקבוצה הבוגרת, אדם גרינברג, איפה הם? שטייפמן, ארזי, כולם מושלים, לא, כי שנה שעברה הם עשו איתם איזה משחק טוב, משחק שניים טוב.
1: אז אמרו, אנחנו הולכים עם הצעירים. בטח, כי זה נוח. כי זה נוח.
2: אתה לא יכול, אז כל פעם משתנה, ובתחילת עונה, ואני שמעתי, וזה בוודאות, כי אני יודע מה קרה שם, אנחנו הולכים על 3-4-3, בונים סגל ל-3-4-3.
1: נכון, זה נכון.
2: עכשיו משנים. פתאום הצעירים לא, פתאום זה כן.
1: מועדון מאוד מאוד אימפולסיבי, וראית את זה, אתה יודע, מבחינתי לפחות, בהחלטה הזויה הזאת, לפטר את בחר ואלברמן.
0: זה החטא הקדמה בסופו של דבר,
1: בעיניך. שאלברמן, 3 שנים מכבי חיפה, 3 שנים אליפות בתור מנהל מקצועי, וליגת אלופות. אז עונה אחת פחות טובה, וקיבלת 5 בדרבי. עונה אחת פחות טובה. בעונה של מסי זאת הייתה עונה, מקום שני, ליגה אירופית. הייתה גם עונה טובה חד משמעית. אוקיי, אז סליחה, זה 4 עונות. אז עונה אחת פחות טובה, וקיבלת 5 בדרבי. החלטה אימפולסיבית, וזו מכבי חיפה. מכבי חיפה מאוד מאוד אימפולסיבית, ובגלל זה בדיוק קורה מה שקנדי מדבר עליו עכשיו. שבונים 3-4-3, טוב, טיפה לא הולך בטוטו, טוב, שינינו. אבל רגע, אבל בנית בקיץ 3-4-3. אז ברגע שהכל אימפולסיבי וכל הזמן משנים דברים, אז ככה זה גם נראה. ומעבר לזה תוסיף, מכבי חיפה אנרגטית. איזה מנחוס. גלאזר מגיע, בום, ברך נתקע בצונמי.
0: מה הקטע הזה?
1: האוץ עולבת, פיינגזיכט,
0: קורנו. אולי מתוך מבפנים או...
1: חוסר מזל, נטו.
0: חוסר מזל? אין פה איזה משהו רשלני בהתנהלות?
1: אני אומר לך, אני כל הקריירה הייתי... מה זה כל הקריירה? עד גיל 29, בריא כל הזמן. אוקיי? פתאום בגיל 29 אף עלי הברך באיזה תנועה לבד, בלי אף אחד.
0: לא, בסדר, לפעמים, לא יודע, ניהול לא נכון של עומסים, דברים כאלה.
2: אני חושב ש... פציעות של ראית, צונמי וגלאזר זה היה חזי, כאילו...
1: אני חושב
2: ש... זה לא עניין של שיר וזה,
1: אני חושב שדווקא מכבי חיפה מהבחינה הזאת, מבחינה פיזיולוגית, מבחינת משאבים שמושקעים באספקט הזה, מכבי חיפה מועדון גדול שמשקיע, שיש להם צוות טוב ויודעים לנהל עומסים, אני לא חושב שזו הסיבה. זה... ראית גם פייגזיכט שנה שעברה, פשוט דרך לא טוב על הרגל. זה חוסר מזל נקודה, אבל זה הכל ביחד מתחבר לזה, שאני עוד פעם אומר...
0: כדורגל הישראלי של פעם היו מביאים איזה...
1: יכול להיות שזה מה שהם צריכים להחליף מזוזות, לא יודע מה לעשות, מלח על הקווים, אני לא יודע מה לעשות. כשאתה מגיע לרמת מנחוס כזאת, אני כבר מאמין בכל. הכל, תעשה מה שאפשר בשביל לשנות את זה. תצליח, לא תצליח.
0: כן, אמונה תפלה, נערץ, היא חשובה.
2: לא, אבל אני אומר, על מכבי חיפה, שאני מסתכל, הייתי שם, הייתי מכבי חיפה, כל מה שואלים אותי, זה דבר ראשון שואלים אותי. אני אומר, יש פערי רמות בין המועדונים, צריך להגיד את זה.
1: פערי רמות גדולים.
2: יש פערי רמות, מכבי תל אביב, הכל אחרת, הכל אחרת. אני לא רוצה להרחיב עכשיו, כי זה באמת, אתה יודע.
0: לא, זה מעניין.
2: לא, הכל אחרת, יונה, הכל, בהתנהלות, הכל אחרת.
1: קודם כל, ברמת ברמת, אנחנו רואים את זה בעונה 2 האחרונות, זה לא קורה כבר במכבי תל אביב, וככה מכבי נראית בהתאם. אבל במכבי חיפה, הכל יוצא. לרוב הכל יוצא.
0: גם מתוך חדר הלבשה?
1: הכל, לא, הרוב יוצא, מה הוא צריך שם הוא יגיד לך.
2: אז אני אסביר לך. וזה ביום ראשון, יש משחק ביום שבת, סיימנו משחק בשבת, יום ראשון אחרי זה, כבר בתקשורת של חיפה, מפורסם, מי בכיוון לפתוח, והשחקנים בכלל לא יודעים. יש הרכב בתקשורת, לפני שאני יודע שאני פותח, אני מסתכל בתקשורת.
0: ואת אומרת, והתקשורת יודעת, כאילו, הם לא מחרטטים.
2: נשבע לך יומיים שלוש לפני יונה, אני יודע מי הולך
1: לפתוח.
0: נגיד, ברור, אבל נגיד, מאיתנו התקשורת מצפים להביא הרכבים, אז אנחנו מעריכים ורואים מפה ושומעים משם, אבל אתה אומר, אתה מבפנים, זה יצא מתוך הקבוצה.
1: אני אומר לך,

0: אני אומר לך שאני שחקתי במכבי תל אביב, והיו לנו משחקים נגד מכבי חיפה. הייתי נכנס לאתרים, אתה יודע, כדי לראות כתבות על מכבי חיפה, של כתבים מחיפה, כי הייתי יודע שזה אמת. אני יודע, לפי מה שהם כותבים, אני יודע איך ישחקו. תספר להם את הסיפור שלך, בבקשה, על הלם שהגעת למכבי חיפה עם האוהד הזה.
1: הם יודעים, יונה, בטח שם.
0: סיפרת את הסיפור הזה?
2: סיפרתי אותו פה איתך.
0: זה היה פה?
2: כן.
0: אוקיי, אוקיי, שכחתי, חשבתי סיפור
1: על יונה. האוהד של מכבי חיפה, נכנסתי לחדר, לרכב, פשוט אמר לי, פה זה מכבי אמיתי, תתחיל להתעורר.
0: תמיד, זה לא יכול לקרות לך במכבי תל אביב. מכבי תל אביב יש סטריליות, שאתה מגיע לקריית שלום, אתה לא פוגש אוהדים. יש מאבטחים.
1: גם אני לא יודע, עכשיו, לא תגיד לי עכשיו, בא דן גלאזר למכבי חיפה, מכבי תל אביב. בוא, יש לי מודעות.
0: בסדר.
1: מגן שני,
0: באתי, עדיין, כל טוב. עדיין, לא עצם זה להיות... שבאת ממכבי, כאילו.
1: והם היו, הם באו עליי על הראש, כאילו אני עכשיו, אני צריך להוביל את מכבי חיפה, וזה לא הכיוון בכלל, לא באתי להוביל, באתי להיות מגן שני, וגם היה את פיינגול וסונגן, והן הלכה עליי לשחק על כל הקו בחמש.
0: תבין, תבין.
1: והייתי משחק 10 דקות, וחגיגה.
0: זה לא יכול לקרות לך במכבי תל אביב.
1: עליי. חבר שלך.
0: מי?
1: עם הקרה, טלטלים.
0: רובן?
1: כן, רובן.
0: רובן היה חוגג עליך?
1: רובן היה... הייתי נכנס
0: בחיית רובן?
1: 5 דקות, הוא היה מנגן על 10 דקות. למה? ולמה לא פיינגול? ולמה לא אלי מלך? ולמה לא אומן נוער? רובן היה רוקד עליי.
3: לא באת לו טוב בתור פרשן?
1: לא, הכל מקצועי. אצל רובן, אני סומך עליו, כנראה לא מחזיק מני, בסדר.
0: גם יכול להיות.
1: יכול להיות. היית פעם מישהו שבאו אליו עם מכונה באמצע פודקאסט, רובן יהיה הראשון.
3: זה הזמן, לחסל חשבונות בפודקאסט. ככה צריך.
0: אחלה רובן, עכשיו אתה תכיר אותו, אתם תתחברו, מבטיח.
1: רובן זר.
3: איש יקר. בסדר, מותר לו גם. זכאי לדעתו. באמת, היה שם תחרות רצינית מאוד על ההרכב, אמרת כבר עכשיו.
1: בהתחלה, שאני הגעתי...
0: תבין כמה הם שוגעים.
1: כשאני עזבתי את מכבי תל אביב, הסוכן שלי אמר לי, תקשיב, לא יקרה. אתה לא תהיה במכבי חיפה, זה לא יקרה. יש להם את פיינגולד, יש להם, שהוא סיים עכשיו את המונדיאל איתו. יש להם את אלי מלך, שחוזר מהשלב באפולה, דפק שם העונה עם איזה 8-9 גולים. יש להם את...
0: סונגרן, שהביאו.
1: סונגרן.
0: יש להם את ענן.
1: ואת רז מאיר, ואת ענן.
3: וואו.
1: אמרתי, רגע, רגע, רגע. ואז היה לי בטר, כבר דיברתי עם אברהמוב, סיכמנו את הסכומים
0: הכל. זה היה פערים גדולים
1: בסך. לא. מה זה פערים גדולים? חיפה הציעו לי
0: הרבה יותר.
1: בהתחלה זה היה רק בטר. קודם כל הייתי בתאילנד, ואני מקבל טלפונים. בהתחלה הייתי בלחץ.
0: אימוניס?
1: תבלי קבוצה, כן. אימוניס וסן. הייתי בלחץ, מתקשר אליי טל בן חיים הבלם, אומר לי, תקשיב, היה פרסומים כבר שאני הולך לסגור בביתר וזה, מתקשר אליי טל בן חיים הבלם, אומר לי, תקשיב, יואב קץ ורוני רוצים אותך.
0: זוכר את זה. שנתיים ארגז.
1: תגיד לי מה אתה רוצה.
0: שנתיים ארגז.
1: אמרתי, לא רציתי להגיע לפועל חיפה בלי קשר, בלי לבוא, כי לא ידעתי שיהיה לי ביתר, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, זה מקומות שאני אליהם לפני, וגם המרחק שם זה צריך לקחת את ההליקופטר של עמוס.
0: אז זה כאילו אחרי סיימת את חיפה, סיימת את הקריות, הפועל חיפה.
1: שהייתי מגיע, כל הזמן שהייתי מגיע לחיפה, הייתי חושב שהיה צריך להיות לי עוד חצי שעה לסיים את הפועל חיפה. לא משנה, טל בן חיים, זרקתי לו תוצאה לא הגיונית, לשלוש שנים, אומר לי, אני בודק. יונת הייתי, אומר לי, אני בודק, אני אדבר עם יואב, יואב רוצה, גם היה שם אז גולן שהיה בחדרה.
3: נכון, אורן גולן.
1: אורן גולן היה שם, אומר לי, תקשיב, אני מדבר עם אורן ויואב, אני בודק, מאוד רוצים, מאוד רוצים, עובר יום, יומיים, אמרתי להם, כאילו, בתאילנד אני אומר להם, תקשיב, הוא לא ישלח כאילו מה שביקשתי, זה לא הגיוני, סתם. פתאום הוא אומר לי, החוזה מוכן. הייתי בהלם, הייתי בהלם, ואז בא פתאום הצעה עם מכבי חיפה, שהיא טרפה את כל הקלפים. חזרתי לארץ, אלברמן אמר לי, חכה, כאילו, שאני לא אלך לחתום בשום מקום אחר. ואז חתמתי, ואז אלי מלך הלך להשאלה, ורז מאיר הלך להשאלה, ואני נכנסתי למשבצת. אגב, אגב, אגב, אנשים לא שמים לב לזה, 37 הופעות בכל המסגרות בעונה הזאת במכבי חיפה אני, ואנשים מתייחסים כאילו שחקתי דקה ופתחתי רן וויאריאל וגנק, ומצוינים ועולים שלבים.
0: כשאתה מגיע מראש, ככה, ולמה, ויש אלי מלך, ויש פיינגולד, ולמה, ולמה צריך להביא שחקן מכבי תל אביב בן 30 פלוס, אז לא משנה כבר מה אתה עושה, כבר, אתה יודע, זוכרים אותך לרעה.
3: 37 הופעות באותה בעונה
1: היא? 37 בכל המסגרות, ותבדוק אותי.
3: כי בתודעה, אני מעריך לך.
0: שחקים באירופה.
1: ליגה אירופית, קרבות, הכל, כאילו, מסיימים בי.
3: בתודעה צרוב, צרוב לכיסא של הספסל.
1: ומי נגד, בעונה השנייה, אלה שם.
0: למה זה 37 הופעות? זה המון.
1: ושבע הופעות בעונה השנייה. אבל זה כבר שהתחיל לי הבר, שהייתי מרוסק. ברק ניסה לתת לי עוד איזה הזדמנות נגד חדרה, שם זה הרסתי לו את המשחק, ועוד מאז לא זכרתי.
3: לפחות האיש יודע לקחת אחריות. יום שני, המשחק המרכזי של המחזור השני, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, משחק שאין מנו דרך חזרה, כלומר, מי שיוצאת מנו מנוצחת באירוע הזה, וואו, תחטוף ותחטוף חזק, כל אחת בטריטוריה שלה, מעניין מאוד, כן, אחרי ששתיהן צולחות, אתגרים נוחים, צריך להגיד, גם מכבי חיפה יוצרת לעצמה מקדמה מוקדמת, ברוניניו, הזכרתם אותו בדברי הפתיחה שלכם, סוף סוף, סוף סוף מגיע שחקן...
0: סוף סוף רכש, אפשר להגיד בבינגו.
3: משדרג, מעל הזה, שובר שוויון.
1: קודם כל, שחקן הוא שחקן, אבל ברגע שבחיפה...

0: חיפה יהיה הפסד 2.
1: כן.
0: אז יישב לו פורטל כמו 200 קילו. הכל שם יהיה לו לחוט פיסרים, הוא יראה את הביקורות, השני משחקים לא טובים, הוא יגיד, רגע.
1: כן, אבל מצד שני, קנדי, לאיזה אוויר זה נותן לך שמחזור ראשון אתה נותן צמד? הקבוצה חושך, ואתה עכשיו כאילו, אתה יודע, גם יהיה לו חסד מסוים.
0: כן, יש לו חסד.
1: הוא הביא 3 נקודות, הוא הביא ניצחון בתקופה ש, כמו שאמרת, אם יש 2-2, נגמרה עונה.
0: מתהפך מהר מאוד שם, אבל טל.
1: כן, אבל
0: זה ייתן לו אוויר.
1: עכשיו, ברגע ששחקן איכותי מקבל אוויר, אז אתה יודע, גם יכול להידבק לו במחזורים הקרובים פתאום, ואז בכלל...
0: פתאום עם 5 גולים עוד לא התחיל העונה.
1: בדיוק.
0: כן, אני מסכים, אבל עדיין, בסוף שחקנים טובים, הוא צריך שחקנים טובים סביבו, בסוף הם צריכים, בלי לזלזל עם סילבה קני, עם חורי, ועם סדריק דון בהתקפה, זה לא מספיק. זה לא מספיק.
2: סדריק זה סיפור
0: מאוד מוזר בעיניי. אני גם חושב שזה לא התפקיד שלו, בעיני. אבל כן. לא ניכנס לזה.
2: מאוד מוזר בעיניי, מעניין לעקוב. אני, משיחותיי הספורות עם חברים מועדי מכבי חיפה, לא יכולים לראות אותו, ממש לא מחזיקים ממנו. אני ממש מקווה ש... או שיחזור הביתה, לא, אני מקווה בשבילו שימצא את הדרך, שימצאו את הדרך להפיק ממנו את הפוטנציאל שלו, הוא שחקן לרמות האלה, לא ישכנעו אותי אחרת, בטח בעיניי במרכז המגרש. מאוד מעניין, מאוד מעניין לראות לאן זה הולך. מילה על הפועל רמת גן, קשה גם אינדיקציה, קבוצה חדשה לגמרי, עושה שם מסאי, אחד הפרויקטים המעניינים, זאת אומרת שיגמר או בירידת ליגה מהמקום האחרון, או בהישרדות מטורפת שאף אחד לא לקח בחשבון. בטח לא נראים, לפחות לא על פי גביע טוטו, וגם לא בדקות שככה מהרגע שער המצמק, די הצליחו להלחיץ את מכבי חיפה, נראה שיש שם חומר פוטנציאלי למאבק הישרדות מכובד מאוד, רמת גן.
1: הפועל רמת גן קבוצה טובה, חד משמעית, אבל אני חושב ש...
2: והייתה חסרה גם כמה שחקני מפתח.
1: הייתה חסרה, אבל אני חושב ש...
2: חוזז בראשם.
1: כן, זה הרבה יותר משחק רע של מכבי חיפה, ובגלל זה הפועל רמת גן נראתה ככה מאשר הפוך.
0: אוקיי, נראים טוב בגביע הטוטו, לא?
1: כן, לא, אני לא מדבר על גביע הטוטו, אני מדבר על המשחק הזה ספציפית, אבל אני מסכים עם יונתן פה ש הם כן יכולים להישאר בליגה, אבל הם כן גם יהיו שם עד הסוף בבלגן.
0: חד משמעי, גם אני חושב הפועל רמת גן. מסע יצטרך לסחוט את הלימון, הוא גם צריך שיהיה לו קצת מזל בצד שלו. נראה שהוא פגע בזר 2, שזה משמעותי, עם קבוצה שנאבקת על הירידה, ואין לה איזה דומיננטים, פיגורות כאלה שיכולים לסחוט את הקבוצה.
2: בוא, צריך להגיד את האמת, זה היה קיץ, אגב, זה נכון לגבי כל קבוצות הליגה, אבל בדגש על הנקרא להן השמונה בדרג השני, שלא, אין שוק ישראלי, אין כלום.
1: אין את מי להביא.
2: כל מי שטיפה טוב הולך לגדולות,
1: זה לא רק קיץ, זה לא רק הקיץ, אני זוכר את זה מתקופתי, שאתה מנהל מקצועי שנתיים אחורה, קיץ 24, אתה רוצה להביא שחקנים, השחקנים, אתה יודע, השחקנים שלא עשו כלום בכדורגל, גם מבקשים מספרים לא ריאליים, על אפס קורות חיים. אוקיי, והשוק הישראלי מת, ואין לך שחקנים להביא. ובאמת אני חושב שבגלל זה, אבל אתה אמרת את זה בעצמך, יש 8 קבוצות שאתה יודע, יכולות בקונסטלציה מסוימת דגדג את הפלייאוף,
2: ויכולות
1: גם לרדת ליגה גם בתחילת מאי.
2: ולכן, בזה המשכתי את מה שקנדי אומר, שזה יקום ויפול על הזרים בסופו של דבר. כשאתה, חלק מהקבוצות זה יותר מחצי מהרכב, 7-8 זרים, אתה פוגע ב3-4, אתה יכול לעשות פלייאוף עליון, עיין ערך הפועל חדרה המיתולוגית אז, שפגע ב5-5, 5-5 זרים אז, ועשתה פלייאוף עליון.
1: איך הגענו למצב הזה, יונתן?
2: איך מה?
1: איך הגענו למצב?
2: שחדרה עושה פלייאוף
1: עליון? לא, שאני שואל את עצמי על השוק הישראלי, על השחקן הישראלי.
2: שילוב של הרבה דברים.
1: איך הגענו למצב הזה? באמת ש...
2: אני חושב שיש הרבה מהאיכות יוצאים החוצה. תשמע, עם שחקן...
0: ואני אוהב
2: אותו. הרבה יוצאים.
1: אוקיי, מה זה יוצאים? השחקנים האלה שיוצאים...
2: כפרה עליו, אהוב ליבי, אגדת הפועל ירושלים, הוואקה השט הליגיונר. זה אומר הרבה.
0: איפה הוא עכשיו?
2: בדינמו בתומי, אחלה עיר בתומי. יעד מומלץ לימי הקיץ, אילת של גיאורגיה. לא רע. כאילו, אנשים מצליחים לצאת, גם. ובוודאי שהאיכות בלבל הגבוה יותר, גם שם בחוץ.
1: לא, הלבל הגבוה זה לא רלוונטי לקבוצות האלה שאנחנו מדברים עליהן, אבל בעצם גם השחקנים עוברים.
2: לרלוונטי לגדולות, מאוד משמעותי. מה, גם מכבי חיפה עם 8 זרים
1: כל משחק. תסתכל על זה גם מה, 7-8 שנים אחורה, לדודו דן, לא היה מוציא לך כל שחקן שעושה רבע עונה טובה לבלגיה?
2: כן, היה...
1: גם היית באירוע, זה היה פשוט... ההיצע היה שונה, אני חושב. היה הרבה יותר שחקנים ישראלים טובים.
0: שוק לישראלים פסיכי.
1: אבל תסכים איתי שגם היה הרבה יותר שחקנים ישראלים טובים.
0: יש להם גם עניין שם, עם ה-MLS, יונה, אם אני לא טועה, שאם מביאים מישהו מתחת לגיל 23, הם משלמים עליו פחות מס, והם משלמים. והם גם רואים, אתה רואה, ישראלים שלנו שיוצאים מפה, מספקים את הסחורה שם, באים לראות, תגיד לי, על בופרחי 6 מיליון יורו?
1: 6 מיליון דולר על בופרחי.
0: 6 מיליון דולר, אתה משלם?
1: ברור שלא, אבל עוד פעם, זה...
0: אז זה גם נהיה לא נורמלי, כי פתאום הסכום נהיה, זה סכום שאתה היית משלם אולי על ליאל הבד, ענן חלייניק,
1: אם נמכר... אתה הולך רחוק, אני יצאתי לספרטה פראג ב3 מיליון יורו בגיל 28.
2: המספרים הזה היו אחרים, 3 שלה זה 6 של היום.
1: פיינגולד יצא בכמעט אותו סכום, אחרי... ומה לא עשיתי בליגה הזאת ב10 שנים?
0: ואומר לי, קנדיל, אני מבסוט, ואני פה, ודורג'מן. באותו סכום? הולכים לפלייאוף, למשחקים של בוסטון, נהנים, אין שם לחץ, אתה מפסיד, הולכים לקהל, מוחאים כפיים, מה צריך פה את הבלגן? יבוא לו ניסן קניאס לפה.
2: לגמרי.

0: צריך את זה. יש ביקורת חזקה,
1: הוא עלה קשה. לדעתי.
0: אני אומר לך את האמת, יונה, אני מכבי חיפה, היה שלבים כבר לא יכולתי לנשום.
2: ה-MLS יותר קשה מפה. ה-MLS יותר קשה.
0: מאיזה בחינה?
2: איכות והכל.
1: לא יודע.
2: איכות, מקצוענות, אין מה להשפיע.
1: לא יודע.
2: בכאב אני אומר את זה.
1: במקרה, אתמול ניהלתי שיחה עם שחקן שמשחק ב-MLS, והוא גם אמר לי, כדורגל פה יותר נוח, יותר קל לשחק פה בליגה הזאת.
2: ישראל?
1: לא, משחק ב-MLS.
0: אין לחץ.
2: אוקיי. לא אין לחץ. כן.
1: אלמנט הלחץ הוא מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, אם אתה משחק בליגה שהלחץ הוא גבוה והרמה טיפה פחות, זה הרבה יותר קשה מאשר לשחק במקום אחר, שאין שם לחץ, והליגה טיפה ברמה אפילו יותר גבוהה.
2: על פי רוב...
1: הוא אומר, משחקים כדורגל, הוא אומר, אתה בא בארץ למשחקים, מלחמת עולם, שם הבא לשחק זה שואו.
2: כשחקן זר, יהיה לך, תמיד אתה תהיה עם מדרגת לחץ פחותה משחקן מקומי.
1: לא, אבל הוא אומר, בלי קשר, הוא אומר, גם אם אתה מקומי, הכדורגל שם הוא אחר. באים לשחק כדורגל, אתה יכול להפסיד, אתה יכול לנצח, אתה יודע, גם אין שם יורדות, אם אני לא טועה.
2: כן, סיפור שם מוזר.
1: אתה מבין, אתה יכול להשוות...
0: פאן, אתה הולך למשחק בניו יורק, שלושה ימים לפני, אתה מסתובב, נוסע לפני.
1: בדיוק, הולך לתא סקוויר, קצת מסתלבט.
2: ראיתי בקיץ, ראיתי...
1: מה אתה עושה פה? יש לך משחק בדוחה, מה אתה עושה לזה? לאכול שווארמה בדוחה היום קודם?
2: בקיץ ראיתי את אור בלוריאן מקייף בקנזס סיטי, את רן בנימין בדאלס, טוב להם, טוב להם, טוב להם, טוב להם. ועל כן...
0: יש אנשים שאכולים על זה, משפט אחרון, יש אנשים שאכולים על כל הצעירים האלה, אתה יודע מה זה אכולים?
1: אכולד!
2: היו רוצים בעצמם.
0: איזו שאלה? אצילי, סגנונות כאלה, שחקנים שהיו יכולים ללכת ולקחת סכומים ב-MLS.
1: נפתח להם נתח שוק.
2: בן חיים.
0: אני? טל עשה את האקזיט שלו.
1: לא, אני ברוך השם, אני יצאתי לחול,
2: הוא שמח בחלקו. גם עושה, לא היית מוכן קצת איזה ריאל סולט לייק סיטי כזה?
1: הייתי, אבל עוד פעם, אני...
2: יוסטון דינמו כזה.
1: לא, הוא מדבר יותר על שחקנים ש...
2: שלא באמת עשו חוויית חול.
1: שלא באמת עשו חוויית חול, כן. שלא עשו חוויית חול.
0: חד כמוני.
1: לא, גם מהבחינה של השכר.
2: למה, אצילי לא עשה במהירויות?
1: לא, לא, אצילי זה לא דוגמה טובה. אבל מיכה, נגיד, רק שהיה שנה אחת באנורטוזיס, אתה מבין? חד כמו מיכה, כוכב שנה... שאני הגעתי למכבי תל אביב, הייתי בן 23, מיכה היה בן 20, אוקיי? הכי טוב בארץ. בתקופה של היום, הוא 4-5 מיליון דולר משלמים עליו למכבי. הוא יוצא לחול והולך להרוויח 700-800 אלף דולר.
2: אנחנו רצים.
1: אז הוא החול ובצדק.
2: כן, לגמרי, לגמרי. חשוב, חשוב, חשוב לשים את הזרקור גם על החולים. אנחנו ממהרים קדימה ונגיד שהפועל רמת גן, שתקום ותיפול על הזרים, כמו מרבית קבוצות, מה שנקרא, היריבות שלה לאזורים הללו, תפגוש ביום שבת את הפועל באר שבע, שתגיע בתקווה. בתקווה זכוכה, מאושרת, מאושנת ואפופת אלכוהול וחגיגות, אחרי שתשלים את המשימה היום בתקווה. אנחנו מקליטים בשעות בוקר ב-7:45 בערב, שריקת הפתיחה באר שבע מול סבח.
1: וואי, איזה משחק, יונתן. וואי, איזה משחק.
2: וואי, שיעשו את זה, שיעשו את זה. שיעשו את זה.
1: יעשו את זה, יעשו את זה. יעשו את זה. קבוצה יותר טובה. השיגו מקדמה במשחק הראשון, לא רואה אותם פספסים את זה, מאחל להם המון המון בהצלחה כמובן.
0: כולם בטוחים שבאר שבע עושה את זה, אני אומר, שנייה רגע, הרי שחקתי שם אצטדיון מאוד ביתי, מאוד קטן, והם גם לא פיירים ויודעים לצאת למעברים.
2: לא, זה לא סבח, הם לא שחקים בצדון שלהם, שחקים בצדון הלאומי.
1: שחקים בצדון של קרבח.
0: לא משנה, אוקיי.
2: שהוא לא של קרבח, גם של הנבחרת, כן.
1: לא, אוקיי, אבל...
2: איפה שקרבח שיחקה באלופות.
1: וגם לא תגיד, ובאר שבע, סליחה, באר שבע פספסה את טרנר, נכון?
0: כן.
1: בגלל הסיטואציה. גם לא תגיד, הם הולכים לשחק עכשיו באיזה צדון ביתי, לא ביתי, וגם אין להם איזה קהל גדול של אולטרס. אז זה גם מאוד מצמצם את ה...
0: כן, הם מוכרים ב-2.5 שקל כרטיס, אני מאמין שיהיה מלא.
2: נכון. יש מצב
1: כזה. כן, אבל מה זה מלא? אתה מסכים איתי שזה מלא שונה מצדון ביתי לאיזה משחק מבחרת?
0: אתה בטוח עכשיו שבאר שבע
1: עולה, אני מכיר אותך. לא, מה זה בטוח? אני לא בטוח ולא כלום. אני פשוט מאמין ברן, ואני חושב שהוא לא הולך לפספס את זה.
0: גם אני מאמין בו מאוד. מצד שני, סבח, קבוצה לא פריירית שיודעת לצאת למעברים, ואנחנו יודעים שבאר שבע חשופה, ורוטמן וויתור זה שתי בלמים כבדים, ואתה יודע,
1: וזה כדור
0: מדהים.
1: ואתה אומר, מה אני רואה בכלל?
2: חמסה, נחזיק להם אצבעות מכל הלב, אנחנו לא יכולים להרחיב יותר מדי,
1: כמו שמואבים להגיד.
2: רוב הסיכויים שאתם תשמעו את הפרק הזה כבר, אנחנו נהיה אחרי התוצאה הסופית, ונקווה בשביל הפועל באר שבע, הכדורגל הישראלי, שנגיע, שתצליח להשלים את המשימה הזו. חוזרים לרוץ מהר, אנחנו בדקות אחרונות פה, על מה שהיה במשחקי המחזור הזה, ואנחנו עם הניצחון של טבריה, על הפועל פתח תקווה, שמצטרף גם למכבי חיפה, קודם כל, רגע, נגיד ככה.
1: בוא נקרא לילד בשמו.
2: אנחנו בהחלט נשמח לקרוא לילד בשמו, ונגיד, וזה מתחבר גם לכמה אירועי שיפוט שהוא גם בין מכבי חיפה להפועל רמת גן, כן, שגם השופטים לא פותחים טוב את הליגה הזו.
1: אני עוד פעם חוזר לשאלה הזאת, יונתן. איך יכול להיות שהיום יש ור, והטעויות לדעתי רק עלו?
2: לא, זה לא נכון.
1: מה לא נכון?
2: זה לא נכון.
1: תגיד, אנחנו עושים... לא, אנחנו עושים שער השבת, עונה שעברה כל העונה וגם העונה.
2: לא נכון, לא נכון.
1: יש פעם אחת, תוכנית אחת, שאנחנו לא מדברים על טעויות שיפוט?
2: עבר...

0: צמצם משמעותית את טעויות השיפוט.
1: זה
0: עובדתית.
1: בטוח, טל.
0: עובדתית.
2: אני לא יודע, לא, אבל לא, אז לא, איך לא. זה הגיוני לא, שאנחנו לא. כל הזמן מדברים
0: לא,
2: על
0: שרשום? לא, כי אתה כבר פה עם המוח הקונספירטיבי שלך.
2: למה? שיש לך טלוויזיה, יש לך טלוויזיה, אתה רואה עכשיו את הטעויות, אתה רואה הכל, ועדיין כל הזמן.
0: עדיין, לא טיפל בעניין הרמטית. והפועל פתח תקווה נשדדה, כולם מדברים על האופסייד. האופסייד הייתה החלטה נכונה של השיפוט.
2: לא, לא, האופסייד,
0: האופסייד הייתה שם בעיה ברמה הטכנית. כלומר, יסניר לוי לבר, עבר לא עבד. והוא, מבלי לראות את התמונה, קיבל את ההמלצה של צוות הדבר.
2: למה בכלל לא צריך ללכת לזה? אופסייד זה כוונים.
0: נכון.
2: למה לא להגיד לו, היה אופסייד, בוא נתקדם.
0: לגמרי.
2: למה בכלל צריך להביא אותו?
0: הפועל פתח תקווה נשדדה בעיניי בפנדל שערורייתי.
2: חד משמעית.
0: מוסונדה שם, ספק מגע, פנדל
2: רך. לא פנדל, לא פנדל.
1: מעניין, אבל מה יקרה עם הפועל פתח תקווה, שהנטל, מבחינת תומר פרץ, שנה שעברה, היו לו שחקנים שהתגלו כשחקנים סופרסטארים, בסוף שחק עם טאבי וקליי.
0: מכתים אתמול בלם שרצה אותו כל הקיץ, הרויו אחד ששחק בשחטר דונצק, השקיבו שם גם סכום יחסית. אולי זה ייתן גם את הבלנס.
1: אתה חושב שהוא משחזר את העונה הקודמת, או ש...
0: כרגע, כלים שלו מוגבלים מאוד.
2: לאו פליון הוא לא יעשה.
1: למרות שהוא התחזק, בהגנה הוא התחזק, אבישי כהן, אבישי כהן טל, הביא אותו במקום עידן כהן, זה חיזוק.
2: לא יודע, ואבישי כהן לא משחק כדורגל שלוש שנים.
1: אבל זה חיזוק.
2: אז לא יודע כמה זה חיזוק, נצטרך לראות. אבישי כהן על הנייר מגן יותר טוב מעידן כהן, נקודה. אבל בסוף, שורה התחתונה, הוא לא משחק כבר שלוש שנים. לא יודע אם זה שילוק.
1: הם איבדו, הם איבדו מהמחת שלהם.
0: בשבת הקרובה תהיה לנו אינדיקציה נהדרת. הפועל פתח תקווה מערכת הפועל ירושלים, נראה לי שתי קבוצות שישמחו מאוד, כמה ססות מאוד לנקודות, אחרי הפסדים כואבים במחזור הפתיחה, ונראה לי שהמשחק הזה גם יהיה איזושהי אינדיקציה ריאלית להבין לאן כל אחת מהן הולכת. האם הפועל ירושלים נלהבת בצדק מהדקות הסבירות של המון מכבי תל אביב?
1: אתה לא מוטרד מהפועל ירושלים? יש לך ששות?
0: אני אגיד לך ככה.
1: כי אני רואה את הקו הגנה, לא יודע, יונה, כמה הוא מספיק בשביל לשרוד בליגה.
0: לא יודע, לא יודע, אני סומך עליהם. אני סומך עליהם.
1: אתה רוצה להיות אופטימי.
0: אני תמיד אופטימי. אני שנה שעברה סימנתי ירידה ודאית, הייתי מאוד מאוד קרוב, הרגשתי את זה. השנה אני לא מרגיש את המצב הזה. אני מרגיש
1: ש...
0: לא, לא, לא בגלל היריבות. אני דווקא בגלל העוצמה של הקבוצה. עכשיו יכול להיות שאני לא בכיוון בכלל, אבל אני נורא אופטימי לגבי הפועל ירושלים העונה.
2: שעונה שעברה ישבנו פה בפודקאסט, והוא אומר שהם יורדים ליגה.
0: והייתי קרוב.
2: היית מאוד מאוד קרוב.
0: הפועל נשארה בדרך נס, בשנה שעברה צריך להגיד, כאילו אם לא הקריסה המטורפת של אשדוד, או העזיבה של זיו אריה בדיעבד.
2: נכון.
0: הקבוצה הזו...
2: ואני הסתכלתי עליו כאילו הוא חייזר, שהוא אמר את זה.
0: ועכשיו אני מרגיש הפוך. מרגיש הפוך.
2: מרגיש הפוך ברמת הנשארים בליגה.
0: ברמת המקום 9, כאילו לא עכשיו, לא נאבקים על האליפות.
2: לא מרגיש שאולי יכולים דגדג פלייאוף?
1: מה?
0: לא, לא, אנחנו לא שם, לא שם,
2: חסרים. שואל אותו בתור עד הפועל ירושלים, תן לי להוציא ממנו משהו.
1: אני חושב שהשילוב...
2: אתה תלמד, לא כל דבר שאתה שואל זה כי אתה חושב שאתה...
0: חסרים לסגל שני שחקנים, כשיגיעו אני אענה לך על זה.
2: אוקיי.
0: חלוץ...
2: אתה אומר, אתה תענה לי על זה בסוף החלון.
1: מעניין אותי לראות את זיו אריה דווקא עם אבי לוזון, השילוב הזה, כי זיו, אני מחזיק ממנו של החיים.
2: ואני
0: יודע
2: ש... מעריך את זיו ורצה אותו מאמן שלו. זאת אומרת, גם הוא יקבל יותר חסד ממאמן אחר. גם אם הם לא יצליחו בהתחלה.
0: בוא נגיד ככה.
2: אבי מאוד מעריך אותו.
0: אם תהיה שם טיפה סלחנות הדדית, כלומר, שכל אחד יישאר מישהו, כי זה מה שהביא אותם לאן שהגיעו, אבל טיפה ישחרר. כלומר, זיו ידע מי עומד מולו, והוא יצטרך לדעת לשמוע ולספוג.
2: זיו, גם אם הוא לא ידע, הוא כבר יודע עכשיו.
0: בדיוק. הוא ידע והוא יודע, בדיוק, כמו שאתה אומר. ואבי מצידו לא יכול להשתנות בגילו, אבל גם ידע להגיד,
2: אני מוריד
0: 10% מהווליום שלי, כי יש לי פה איש מקצוע טוב, זה יגרום לשניהם מצד אחד גם לשמור על העקרונות שלהם, אבל גם לעשות השתדלות לכיוון השני. אני רואה את זה אצל זיו, בכל מיני קטנות, כל מיני מניירות קטנות שלו, שהוא לא הרשה לעצמו, שהוא בכלל לא הגיע אליהן בפועל ירושלים, כי היה לו נוח שם.
1: הוא בא לשנה קצת יותר רגוע.
0: אפילו ברעיונות, אדוני שמור, כן? ברעיונות אחרי משחק, הוא פתאום שואלים אותו שאלות, שבפועל ירושלים הוא היה עונה עליהם במילה, או עושה פרצוף זועף, ובמכבי פתח תקווה הוא עונה, כי הוא מבין שזה המשחק שם, בירושלים הוא הרגיש בנוח, ובפתח תקווה יכול להרשות לעצמו. אני בטוח,
2: כן?
0: ואני שהוא צודק ועושה, ואני הייתי נוהג כמו, גם. כן, אני מחזק אותו על זה.
2: כן.
1: למרות שעוד חכה איתו, הוא פתאום יכול...
0: ברור, השאלה אם הוא יכול להתמיד בשינוי הזה, זו השאלה הגדולה. אני חושב שיש שם פוטנציאל מאוד גדול בקבוצה הזאת, והבחירה בזיו היא בחירה מדהימה של מכבי פתח תקווה, גם בקטע של הקידום צעירים, גם ביכולת למצות פוטנציאל מתוך חומר ככה. אם שני הצדדים ידעו לבצע את ההתאמות הנדרשות, זה יכול לעבוד מעולה. מעולה. ובעיקר לעצור את הנדנדה של מכבי פתח תקווה, שזה הזיה שמועדון כזה, שמוכר שחקנים, מייצר שחקנים כאלה, כל שנתיים יורד ליגה, זה דבר שהוא בלתי נתפס.

0: טוב, אנחנו בעצם בדקות אחרונות כזה, נגענו בכל המשחקים?
1: רק לא נגענו בדור פרץ.
0: בבקשה.
2: לחזור אליו לדור פרץ.
0: בבקשה, בוא נסגור עם דור.
1: מה שהוא עושה, תקשיב, זה לא נתפס. הבן אדם הזה מטורף.
2: אתה יודע שהוא עלה לבוגרים, כשאני הייתי במכבי עם סוזה, הוא היה בלם.
0: נכון.
2: בלם. והוא משחק בלם, מגן ימני באותה עונה, ובעונה אחר כך עם פאקו. ואז הוא די התקבע, אחרי שהוא חזר מהשאלה.
0: הפועל חיפה.
2: אחרי שהוא חזר מהשאלה מהפועל חיפה, הוא די התקבע בתור 6-8, והיום תראה, הוא 10-9. אתה יודע, זה מדהים לראות ההתקדמות הזאת בקריירה.
1: אירן לא היה קשר אחורי, אבל אירן היה קשר אחורי.
2: אירן מה, בהפועל בדאבל, קשר אחורי הוא ואביחי.
0: בטח.
1: הוא לא נגמר, אתה יודע, בתשוקה והכושר הגופני, והוא ממשיך בדוחף וכל הלחץ על הגב שלו, והוא יודע שאם הוא לא נותן גול, קשה לו לראות אותו במשחק אם הוא לא נותן
2: גול. ברור, ברור.
1: זה חשוב, ואתה יודע איפה ראיתי את זה? כי ראיתי שני משחקים הוא לא נתן גול, ואז מה ראיתי? הוא הולך לקחת את הפנדל, הוא רוצה את המספרים.
2: ברור.
1: אין שחק משחקים יותר. הוא יודע שזה חשוב לו, זה קריטי לו, הוא גם מתבגר עם הזמן. והוא לא כל משחק, כל שנה יכול לשחק 40-50 משחקים כמו שהוא עשה עד עכשיו.
2: לא, ולא רואים שהוא מתבגר, שם לב? בין 31, בין 31 דור.
1: הוא מתבגר ולא מתעייף.
2: הוא 95 אם אני לא
0: טועה. זה השיא.
2: לא יודע אם זה השיא, הוא 31 והוא משחק 25-6.
1: לא, טל, וזה רק...
2: ונראה 25-6.
1: וזה כל הזמן תנועות לרחבה, וכל הזמן הוא שם.
2: מה, והוא מסים חריגים, יונתן. הוא מסים חריגים, הוא משחק כמעט הכל. הוא איזה 3-4 עונות רצוף. או אפילו 5, מאז שהוא חזר מאיטליה.
1: וחזק מאיטלית, יונתן, אין רשתות חברתיות, אין אינסטגרם, אתה יודע, רוצה לשמוע סיפור, יום חדרתי אליו, טלוויזיה לא עובדת בבית. אמיתי, רצינו לראות, היה איזה משחק מרכזי, ויש מצב גם, שהוא בא לאימון יום אחרי, וגם שרני איני כזה, אומר לי, ואנחנו רצים כאילו על האליפות, אומר לי, מה היה אתמול חיפה, מה נגמר בסוף?
2: זה אנחנו לא קונים.
1: זה הרמה, כמובן.
2: זה אנחנו לא קונים. זה דיברנו על זה.
0: אז מה עושה בזמנו הפנוי?
2: שרן היה עושה לנו את זה.
1: כשאני באתי, הטלוויזיה לא עבדה, והיה משחק מרכזי. אצלי למשל, זה לא יכול לקרות. אם אני יודע שיש משחק מרכזי בערב, דרבי, תל אביב, אתה יודע, יש משחק.
2: אתה רואה את המשחק, סבבה.
1: אין מצב. אבל לא קונה את זה, אבל לא קונה את זה. רגע, מה דור דיברנו על זה על שרן. שהוא לא יודע תוצאה?
2: שהוא לא יודע תוצאה. אני לא פוסל. בסוף יש לו, די, נו.
1: אני לא פוסל שהוא נרדם פתאום בעשר וחצי, שיש לו אימון בוקר, טל, והוא לא
2: באמת. אז בבוקר אתה קם, לא תראה רגע בטלפון כמה נגמר, אתה רצית אותם לאליפות. לא מתאים לך להיות נאיבי בקטע הזה.
1: לא יודע, לא יודע.
2: זה כמו שרן.
0: אין לו פושים של ערוץ הספורט בטלפון?
1: של ערוץ הספורט יש לו.
2: אין לו פושים.
0: יש לו.
2: אין לו פושים בטוח בכלל מאף אפליקציה. גם אני...
0: רגע, מה הוא עושה בזמנו הפנוי האדם הזה?
1: הוא קורא ספרים.
2: קורא ספרים.
0: איזה קורא ספרים?
2: אין.
0: מה, של מנטרות כאלה?
2: לא, דורוף מוזר, מה יש לך? הוא לא כדורגלן טיפוסי.
1: ספרים איזה? תקשיב, משהו אוכל
2: עד פעם. לא יודע בדיוק.
0: דוד גרוסמן סיפורת או כאלה של מנטרות כאלה?
1: צלחת צלט שלו בארוחת בוקר, אתה לא אוכל עד הערב. זה כזה דבר,
0: אוקיי.
1: מה שאתה לא רוצה
0: מה יש בפנים, לא תגרה אותי
1: כל כדימה. מיני מגוזים,
2: רימונים, סלק, צימוקים
1: הם היו שותים
2: בכלל חרצנים, חצץ, אתה יודע אין דברים, אתה לא יודע מה הוא שם שם בגלל זה הוא נראה ככה
1: בקבוקי סלק כאלה
2: כן, סלק ורימון
1: שיא המקצוענות, אין סתם, אין בלוף, הבן אדם עובד קשה
0: מה משמח אותו בחיים בעצם אז כי אני נגיד עם בקבוקי סלק הייתי מאבד שמחת חיים אלא אם כן זה בא עם כדורי קובה בפנים
1: נולדה לו ילדה חדשה
0: אוקיי, אז זה חשוב
1: כן, קודם כל נגיד מזל טוב אבל אני חושב שעכשיו זה העיקר שלו הילדים, משפחה, קריירה, אולי
2: כן, אבל צריך לזכור גם שאני שחקתי איתו הרבה לפני וגם אתה בשנים האחרונות גם שהוא היה רווק תל אביב הוא היה חי אותו דבר חי אותו דבר.
1: יש לי חבר ש...
2: אתה יודע, לא תגיד עכשיו, אתה יודע, רווק, תל אביב, משחק מכבי תל אביב. לא יוצא,
0: לא מבלה יותר מדי.
2: נדיר שזה קורה, לא שוטה.
1: בטל יודע שזה לא יקרה, יש לי חבר שהוא איתו בשיעורי תורה, הוא אומר לי, הוא 3 שנים איתנו בשיעורי תורה, עכשיו השולחן שלה שיעורי תורה, בגלה ובמבות וביסלי ואנשים לשנשים וזה, הוא אומר לי, אני מסתכל עליו 3 שנים, הוא לא נוגע בכלום חוץ ממים.
2: כן, כן, זה דור, זה דור. זה ההודי שלנו.
1: ואם אני שם, אני שם 5 פה ו5 בגה לפה, וביחד, משלב את הבגה עם הבמבה ביחד. אבל בסדר, בגלל זה אני פה, והוא שם.
0: גרעינים שחורים בכיס, תמיד עובד. אוי, עכשיו כן, נעצרו זה, יפה. נעצרו אוהדים גם מהאירועים שלשום, גם מהאירועים אתמול, לקווה שדברים יזוזו בגזרה הזו.
2: אני שם מרגיעה.
0: ואנחנו, בוא ניקח אחריות ונדאג לסביבה שלנו, נדאג לסביבה ולאווירה טובה יותר. אז אנחנו מחזיקים אצבעות להפועל באר שבע היום, מחזיקים אצבעות להפועל ומכבי תל אביב ביום חמישי במשחקים שלהם, ובשבת חוזרים, יש לדעתי 5 משחקים בשבת הזאת בליגה שלנו. תתכוננת על הרבה עבודה בשבת.
1: תחפוף טוב.
0: זהו, אנחנו.
1: שיחפוף טוב.
0: ברור, חשוב.
2: איך היית אומר, חופף עם מה? עם בנזין, בנזין, נכון.
1: היה מגיע לנו כל בוקר, מבריקה.
2: לא כל בוקר, כל בוקר של משחק.
1: כל בוקר של משחק, נכון? אבל הייתי שואל אותו, הוא חפף עם בנזין,
0: בסדר. גם עכשיו מבריק.
2: לא, זה לא מבריק, זה מאתמול. אתה שומע עוד יש רעש, אתה שומע את הרעש?
0: כן.
2: יש רעש. שזה אחרי הבנזין, זה שקט.
0: רגישות של הפרפקציוניסטים, זה תמיד עסק מרתק.

0: מאוד נהננו, איזה כיף שבאת, תבוא כל פעם מבחינתנו.
1: עתדי לגמרי.
0: נדאג לזה. טל תענוג. בשבוע הבא יחזרו אסף אבולעפיה ואיתי שכטר.
2: שעושים לביתם.
1: יחסית לאבולעפיה, יונה, השחיל פה הרבה מילים.
2: כן, כן.
0: למה, אבולעפיה לא מדבר?
1: לא נתאים לו, הוא ושכטר...

0: תודה לכל הגוורדיה המעולה שמלווה אותנו בראשות נירו ואחרים. עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי.
1: יאללה ביי.
0: נתראה בקרוב.
2: אוי הברך.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
5: שלום לכולם, אנחנו כאן פעם נוספת לקראת פתיחתה של הפרמייר ליג באנגליה. שלום עוזידן. אנחנו בפרק מספר 350, שאתה יודע, זה מספר חצי עגול כזה, זה לא לגמרי, אבל 50 זה בכל זאת משהו. אבל אתה יודע, אני נזכרתי שבשנה שעברה, כמו כל שנה, אנחנו עושים את הפרק הזה לקראת פתיחת העונה בפרמייר ליג. בשנה שעברה זה היה ב-12 באוגוסט, היום זה ה-18, זה שנה ושישה ימים, הבדל, אבל ההבדל הוא הרבה יותר גדול. כי בשנה שעברה ישבו כאן אסף אקרמן, ידידינו, שמצטרף אלינו הרבה פעמים בפודקאסטים של הנושא המתמיד, ואבי מלר. ומי אם לא אבי מלר, כשפותחים עונה באנגליה, הוא תמיד כאן. וזו פעם ראשונה שהוא לא איתנו. ומי יכול היה בכלל לחשוב, תראה, ישבנו כאן ודיברנו על מה יהיה, והעברות, ואני הקשבתי היום לפרק הזה עוד פעם, והוא נשמע כל כך ערני וחיוני, ואתה יודע, כאילו, כמו תמיד.
6: תשמע, דיברנו פה אחרי זה, אני ישבתי איתו שבועיים לפני שהוא נפטר, במסעדה ברעננה, וסיפר לי שהוא נוסע לכדורגל, לראות כדורגל באנגליה.
5: נו, מה יותר מזה?
6: להוביל חבר'ה לקריסמס וכולי, וכן.
5: חזר ועזב אותנו, עזב את כולנו, אז כל פעם שמדברים על כדורגל אנגלי, אני דמותו של אבי עולה לי מול העיניים, אי אפשר, זה לא יכול להיות אחרת. ולכן הפרק הזה הוא, אני לא אגיד לזכרו, כי עושים כל מיני דברים ונעשה עוד דברים, וגם שבוע שעבר היה
6: ביום ההולדת שלו
5: היה אירוע לזכרו בצוותא שהייתי שם. אבל זה לא עניין של אירוע כזה או אחר, וזה לא עניין של פודקאסט כזה או אחר, אלא זה עצם נוכחותו וחסרונו, יותר מזה, יותר מדויק לומר. אז כן, הפרק הזה בפעם הראשונה. נקדם עונה חדשה באנגליה בלי אבי מלר, הרי שראה יותר כדורגל אנגלי מכל ישראלי אחר, לפי דעתי.
6: בטח.
5: אגב, והקשבתי לפרק, ובסוף הפרק, כמובן, כל אחד מאיתנו נתן את התחזית שלו, מי תהיה אלופה, גם יורדות וכן הלאה, מי תהיה אלופה, והוא פגע בול, ארסנל. כן. טוב, אז אנחנו נצא לדרך עם קידמנו בשבוע שעבר את הליגה הספרדית, למרות שהיא נפתחה במין כזה, אתה יודע,
6: וגם את הטורקית.
5: וגם את הטורקית, נכון, נכון, נכון, אתה צודק, הטורקית נפתחה, היו שם, היו הפתעות, פנרבחצ'ה מפסידה.
6: אנחנו צריכים, יש לנו איזה חוב לליגה.
5: חוב, בבקשה.
6: אני אגיד לך ככה, אני אמרתי בפרק, שפנרבחצ'ה שיאנית האליפויות.
5: נכון.
6: אז קיבלתי את התגובה הזאת, מבחור בשם אסי קדירוב, הוא כותב ככה, איוזי, אני מאזין הדוק של הפוד של הנושא המתמיד, דיברתי בפרק האחרון על הליגה הטורקית, וקוראת גדל 10-25 שנה, ועולה מטורקיה, רוצה לומר, טעית שאמרת שפנרבחצ'ה שיאנית אליפויות בטורקיה, אם כבר גלה מחזיקה בסי 26 אליפויות. עכשיו כתבתי לו, התחלנו התכתבות ארוכה, זה שאלה איך סופרים, זאת אומרת, הוא לא טועה, הספירה המקצוענית, מאז שהתחיל הליגה המקצוענית בסוף שנות ה-50, זה גלת 10-26 ונרבחת 19, אבל
5: היו אליפויות לפני כן.
6: לפני,
5: זה כמו המשטרה הבריטית בארץ.
6: בדיוק כמו שכתבתי לו, שאלה אם אתה סופר אליפויות לפני קום המדינה, אחרי קום המדינה, ושם, פנרבחת בשקטה שהיו יותר חזקות, זאת אומרת, בספירה היא, יש לפנרבחת 28 ולגלת 10-27.
5: אז שניכם צודקים.
6: אז קודם כל, תודה על התגובה, ולכל הולדת גלת 10 בארץ, וכנראה שיש לו מעט, אז אתם
5: עשיינים.
6: אתם עשיינים לפי המנהלת הליגה הטורקית, נקרא לזה.
5: כן, אז אתה קיבלת תגובה, גם אני מקבל תגובות כל הזמן, ויש לנו גם מאזין מאוד מאוד אדוק, באלף, יש כאלה כותבים בהי, לא, באלף, בשם נמרוד אלטמן, שגם כן כותב לי לא מעט והרבה תגובות, וגם לגבי שיתוף הפעולה בינינו, הוא ממש אוהב אותו, ואני אמרתי לו, מי כמוני, ואני ואוזי
6: מכירים כבר בשנים. גם אסי הבחור הזה חלק מחמאות.
5: אז אנחנו נמשיך לשתף פעולה. ודבר נוסף,

0: נוסף, גם לגבי, אני לא רוצה לקרוא לזה הפופולריות של, של הפודקאסט, כי אני, זה באמת שקצת פחות מעניין אותי אולי מאנשים אחרים שעושים פודקאסטים, וזה בסדר. הייתי אתמול בסוף שבוע, לא סוף שבוע, יום בילוי כזה תל אביבי, אני ואשתי וניבה, ונכנסנו לאכול באיזה מסעדה שם בדרום תל אביב, נחלת בנימין, בלי לעשות פרסומת, באמת, המבורגר מטורף בויטרינה, לא יודע אם אתה מכיר, ועומד בחור עם הגב, אני רוצה להיכנס, והוא עומד, אני ככה עושה לו בעדינות, על הגב, אז הוא הסתכל, אומר, אוי, אני ביוק שומע את הפוסקאסט שלך, ולכן לא נתתי לך להיכנס. הוא היה כל כך שקוע. אז גם כאלה דברים קורים. אז זהו. אז זה לגבי הקדמות שלנו. נמשיך כמובן לקדם את הליגות הנוספות. אני רק אומר שבשבוע הבא אנחנו נקליט כנראה, כנראה ביום חמישי, שזה יהיה כבר אחרי שהסתיימו משחקי הפלייאוף.
1: שבשבוע יעלו לליגת
0: האלופות. לא, זה אתה אמרת, אני לא אומר שום דבר בנושא הזה. אבל אנחנו נקדם כמובן את כל הליגות, ונקדם כמובן את ליגת האלופות, שגם זה יבוא עלינו לטובה עוד מעט. טוב, אז תשמע, אני חושב שזה די אקסיומה לומר שהפרימיירי זה הליגה החזקה והטובה ביותר והאיכותית ביותר בעולם. אין מה להתווכח. דיברנו על, נכון, יש ריאל מדריד וברצלונה בספרד שהם כשתי קבוצות, בסדר, אבל הליגה ככולה,
1: אין ספק.
0: עכשיו, זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מובנים. ואתה יודע, כשאנחנו מדברים באוגוסט, זה חלון העברות, זה כסף, זה העברות.
1: בוודאי.
0: אז נכון לעכשיו, יש עוד שבועיים.
1: אז גם אני הכנתי את המספרים האלה.
0: אוקיי, אז תוסיף לי. לא, אני אגיד כמה דברים ואתה, מה שאתה רוצה. ככה, באיטליה עד עכשיו, בסריה הוציאו 780 מיליון לירות סטרלינג. אני עושה את זה בלירות סטרלינג, למרות שאפשר לעשות את זה בדולרים, ביורו, מה שאתם רוצים, אבל שיהיה אחידות.
1: נכון.
0: בספרד, לליגה, 515 מיליון לירות סטרלינג. בבונדסליגה, בגרמניה, 505 מיליון. ובליגה הצרפתית, בליגה 412 מיליון לירות סטרלינג.
1: ביחד.
0: ביחד זה לא מגיע ל-2.14 מיליארד לירות סטרלינג של הפרמייר ליג. נכון לרגע זה, וזה עוד לא נגמר.
1: אז אני בדקתי 2.26 באנגליה, מיליון פאונד. לעומת, כאילו, כולל העברות שנסגרו היום, לעומת 2.21 בכל הליגות האחרות, ביחד בדיוק כמו שאתה...
0: כן.
1: עכשיו, צריך להגיד, אתה יודע, חלק מהמספרים הם לא בטוחים, נגיד חלילה, לא...
0: בסדר, בערך, פלוס מינוס.
1: הסדר גודל, וזה ימשיך ככה,
0: כן.
1: הוא ש... זה לא שהליגה האנגלית יותר מכל ליגה אחרת. כל ארבע גדולות ביחד שוות לליגה האנגלית.
0: אפילו קצת פחות.
1: ואקרמן אומר הרבה פעמים, זה הסופר ליגה האמיתית, והוא צודק.
0: כן.
1: מבחינת כסף. עכשיו, תשמע, הפרמייר ליג, אם אתה משווה לשנה שעברה, בתאריך הזה, ב-18 באוגוסט, או בשבועיים לפני סוף חלון העברות, הוציאה 12-13% יותר כבר. היא כבר עברה את חלון העברות של 2024 ושל 2022. למעשה, חוץ מ-2023, ששם צ'לסי השתוללה, שיותר
0: גדול... עכשיו צ'לסי השתוללה.
1: כן, אבל זה יהיה כנראה החלון השני.
0: השני, הכי גדול.
1: אולי, לך תדע, אולי עוד יהיו עסקאות לזה. אוקיי. עכשיו, זה כל שנה ככה, אתה יודע, לפעמים אומרים, שנה של מונדיאל, שנה של... זה לא משנה. זה לא משנה איזה שנה, זה לא משנה. וגם בחורף אתה רואה עסקאות באנגליה הרבה יותר מכל מקום אחר. יש המון המון כסף, עכשיו תשמע, אתה מסתכל, עזוב עכשיו, תכף לדבר על צ'לסי ועל הגדולות, העניין באנגליה שיש כסף לקטנות, לבינוניות,
0: נכון.
1: זה העניין.
0: נכון.
1: תראה את איפסוויץ' שחזרו לליגה, זאת אומרת, הם גם קיבלו את הכסף של הירידה, הרי יש לי איזה מצנח זהב כזה,
0: נכון.
1: לפני שנתיים שהם ירדו, וגם עכשיו חזרו.
0: ועכשיו, בגלל שהם בפרמייר, קבוצות בפרמייר ליג, מובטח להם סכום עתק בגלל חוזה הטלוויזיה עם סקאי.
1: עכשיו תשמע, איפסוויץ' הוציאה בסביבות, אם אתה הופך את זה ליורו, כ-200 מיליון יורו, עוד לא נגמר החלון, ריאל מדריד הוציאה 220, וריאל מדריד השתוללה בקיץ הזה.
0: זאת אומרת, באופן יחסי, משווה, כן.
1: באופן יחסי, אתה משווה את זה לקבוצות, צ'לסי יוצא כמעט כמו כל הליגה הצורפתית ביחד. עכשיו, נכון, צ'לסי כאילו...
0: צ'לסי גם אחרה הרבה.
1: מפזרת.
0: יש אבל... גם, אתה יודע, נכון, תמיד אנחנו מסתכלים על הרכישות, נכון. ושוכחים את המחירות.

0: נכון.
1: יש גם, אבל גם את שם, הנטו, מה שנקרא.
0: גם שם, יש שם, זה, אנגליה במינוס 850 מיליון פאונד, כשהליגות הקטנות הן בפלוס, כי הצרפתים מוכרים יותר.
1: בעיקר מוכרים, שתונים, בדיוק.
0: זה, וגם גם שם הפערים, זאת אומרת, גם שם אם אתה מחבר, אז אנגליה לוקחת את, את כולם ביחד, אתה מסתכל, אתה יודע, אתה מסתכל על איזה ברנטפורד כזאת. שעשתה עונה יפה, גמרה מקום.
1: זה קבוצה שעד לפני 4-5 שנים, אף אחד לא ידע,
0: בדיוק.
1: לא אגיד לא ידענו מי, זה קבוצת ליגה שנייה שלישית.
0: חוץ לאנגליה, לא. עכשיו, עשתה עונה יפה, גמרה מקום שמיני או תשיעי בפרמייר ליג. עכשיו, היא קנתה, אתה מכיר אותו, וואי, ברח לי עכשיו השם שלו, של שחקן נבחרת מאלי מלנס, ממדו סנגרי.
1: כן.
0: קשר. עכשיו, אתה מכיר אותו, אתה משדר ליגה צרפתית, בוא נגיד 90% מהקהל לא מכיר אותו. קנו אותו ב-41 מיליון פאונד, זה 48 מיליון יורו. אתה יודע, זה באלן אלן כזה, סכום שכמעט 50 מיליון יורו, שכל קבוצה מחוץ לאנגליה, כולל גדולות בגרמניה, באיטליה, חושבות פעמיים לפני שהן מוציאות סכום כזה לשחקן. ואני לא מדבר על 117 מיליון.
1: אז זהו, כל 10 העברות הגדולות עברו את ה-50 מיליון יורו.
0: 11 קבוצות מתוך ה-20 באנגליה שעברו את העברות שלהן. כאילו, של השחקן.
1: כן, של שחקן ספציפי. אז אתה יודע מה, בואו תכף נראה את הרזולוציות של קבוצות, כמובן, אבל אני רוצה שנדבר באמת, כי התחלנו לדבר על כסף, אז ניתן לך... לא, לך, כן, אתה יודע את הכל, אבל למאזינים שלנו, את רשימת הרכישות העיקרות ביותר בפרמייר ליג בקיץ הזה, והוא לא נגמר, ויש עוד שבועיים, ואנסו פרננדס, אני לא יודע בכמה, והיו בועדי, אני לא יודע, כאילו, הם יהיו שם בטופ, השניים האלה, אם הם יעברו,
0: ולך תדע,
1: ואולי יהיו עוד.
0: עכשיו, בימים האחרונים של החלון, תמיד פתאום...
1: נכון. אז ככה, אז מורגן רוג'רס כרגע הוא במקום הראשון, אני אתן את זה בפאונד, 117 מיליון פאונד, עבר מאסטון וילה לצ'לסי. אליוט אנדרסון עבר מנוטינגהאם פורסט למנצ'סטר סיטי, 116 מיליון.
0: אגב,
1: פאונד.
0: אליוט אנדרסון שבר את השיא של אנצו פרננדז, ובאותו קיץ, בשבועיים אחרי, רוג'ר שבר את השיא של אנדרסון, זה לא נורמלי.
1: במקום השלישי, סנדרו טונאלי, האיטלקי, שעבר מניוקאסל לטוטנאם, שכמובן אחרי השתי העונות האחרונות חייבת להתחזק אחרת, אולי שנה היא כבר תרד ליגה, לא, אבל היא לא תרד, סנדרו טונאלי, 100 מיליון פאונד, שים לב שזה, כל העברות האלה הם בתוך הליגה, שזה נכון. גם כן דבר מאוד משמעותי שקורה בשנים האחרונות יותר ויותר, מביאים שחקנים מבחוץ, אבל הם יחסית זולים, נכון. יחסית במרכאות, נכון. כי ברגע ששחקן מצליח בקבוצה בליגה האנגלית, מיד המחיר שלו קופץ.
0: בוודאי.
1: במקום הרביעי
0: כמובן שגם אם הוא אנגלי אז המחיר שלו
1: נכון,
0: זר,
1: נכון.
0: אנחנו רואים את זה לא סתם
1: כן, אבל עצם, ברגע שאתה גם זר ברגע שאתה
0: לא,
1: לא, בליג
0: נכון,
1: אנגלית
0: אבל לא סתם הנה, העבורות הגדולות הם של שחקנים אנגלים שתי הגדולות ברגע שאתה אנגלי כאילו, בכל זאת אנשים רוצים לראות גם אנגלים בקבוצות הגדולות שלהם
1: נכון אז יש לנו את מתאוס פרננדס מווסטאם לטוטנאם ב-85 מיליון, ברונו גמראש, הברזילאי מניוקאסל לארסנל 75 מיליון, ג'רמי ז'קה מרן לליברפול, זה כבר נסגר שנה שעברה, אבל כאילו עכשיו זה נרשם, מה שנקרא, 55 מיליון, יאן פול ונאקה מברייטו לטוטנאם 52, יואן מנזמבי השוויצרי, אני שידרתי אותו פעמיים במונדיאל, שחקן מדהים, בין 20, ניוקאסל רצתה אותו, בסופו של דבר, אסטון וילה רכשה אותו ב-50 מיליון, תאמין לי, מחיר מציאה. מקסנס לקרואה, מקסן פלאס וצ'לסי.
0: הרבה מהמחירים האלה זה לפני משתנים.
1: נכון.
0: אפשר להוסיף עוד כמה
1: שוב, מיליונים. אבל...
0: לא, ברור, אני אומר, בבחינת סדרי גודל, כמה כסף יש פה.
1: כן, ואנדרי סנטוס נסיים את העשירייה מצ'לסי למנצ'סטר יונייטד, 48 מיליון. שוב, אלה הרכישות הגדולות ביותר, ותשים לב, שבין כל העשרה האלה, אין אף אחד שתגיד עליו סופרסטאר עולמי.
0: נכון.
1: אין פה, אם ויניסיוס המגיע לארסנל, זה היה. שחקנים כמו, באמת, ברמות, כאילו, הטופ של הטופ, אין פה אף אחד. נכון. שחקנים כולם טובים, שחקנים נבחרת אנגליה, הכל סב ויפה, אף אחד מהם הוא לא בסירייה הראשונה של השחקנים הטובים בעולם. להפך, מי שעזב זה רודרי, שהוא כן, בין עשרת השחקנים הטובים בעולם, יש שיגידו הטוב בעולם, שעזב.
0: אגב, במחיר, זאת אומרת, אנשים אומרים הוא בן 30, אבל עדיין, גיל 30 היום זה כלום.
1: לא, בגלל שהוא אולי בגלל שהוא עבר איזה פציעה לא פשוטה, למרות שהוא חזר ממנה.
0: אתה רואה שזה 60 מיליון יורו, אבל הרבה משתנים, זאת אומרת, זה יגיע ל-6 מיליון.
1: טוב, אז דיברנו על כסף, אבל אני רוצה לדבר איתך גם על דבר נוסף, שהוא מאוד משמעותי, וזה המונדיאל. המונדיאל הסתיים לפני חודש.

0: והרבה מאוד שחקנים מהליג, למעלה מ-150 שחקנים מהפרמייר ליג, היו גם שחקנים מהליגות השנייה והשלישית, סליחה, אבל כ-150 שחקני פרמייר ליג, ואם אתה הולך לקבוצות גדולות, אתה יודע, אם זה סיטי, אם זה ארסנל, אם זה ליברפול, אפילו מנצ'סטר יונייטד, וכן הלאה וכן הלאה.
1: קריסטל פאלאס שחקנים.
0: נכון. המון שחקנים שהגיעו, ואתה יודע, אם זה שחקנים של נבחרות ספרד, אנגליה, צרפת, ארגנטינה, שחקנים גם שהגיעו עד הסוף, הסוף, הסוף, וקיבלו מנוחה, וחזרו רק לפני שבוע לאימונים, 10 ימים, וזה יכול להיות משמעותי, שחקנים שאין להם בעצם פגרה.
1: נכון.
0: ראינו את זה בשנה שעברה במונדיאל המועדונים.
1: הרבה שחקנים קיבלו חופש, אבל הם חזרו עכשיו. זאת אומרת, נגיד קריסטל פלאס כזאת, ענן חדה להצטרף למחנה אימונים, הם עשו שני מחנות אימונים. המחנה, כאילו, מחנה למי שלא
0: היה. אלה שהיו במונדיאל ואלה שלא היו.
1: עכשיו, אתה רואה את זה גם בקבוצות אחרות, לא רק באנגליה, זה לגמרי משמעותי, בטח בקבוצות עם מאמן חדש, ואנחנו נדבר על זה, התחלפו המון מאמנים.
0: סי חדש, 9. זה כמעט חצי מהליג.
1: שחקנים חדשים, לוקח זמן להכיר, זה בלי ספק דבר שיכול להשפיע, לפחות על השבועות הראשונים. צריך להגיד גם, בגלל שיש סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, פגרת נבחרות ארוכה,
0: נכון.
1: אז בכל הליגות, ועוד יש מחזור של ליגת אלופות בתחילת ספטמבר, כל הליגות דחסו משחקים בגלל הפגרה הזאת.
0: למשחקי אמצע שבוע.
1: יש עכשיו... בליגות הגדולות חודשיים, עם איזה 7 מחזורי ליגה, ובפנים מחזור באירופה.
0: ואל תשכח שבפגרת הנבחרות, במרכאות, כל עוד המשחקנים בינלאומיים ממשיכים לשחק.
1: ברור, אני
0: אומר, מבחינת הקבוצות. רובה ממשיכים לשחק.
1: לא, אני אומר, מבחינת הקבוצות, כאילו, יהיה פה, לא יהיה זמן ל...
0: אבל שחקנים יפלו מהרגליים, תקשיב.
1: ברור, אני אומר, אבל לא יהיה למאמן החדש זמן יותר מדי לאימונים, כל שבוע שיש להם משחקים.
0: כן, ולכן יש גם סגלים כאלה מפלצתיים, נכון. בטח לקבוצות הגדולות. יש גם את העניין של אירופה, אתה יודע, יש קבוצות שרגילות לזה, זה כל שנה, אז הם חיות את זה משנה לשנה, סיטי, ארסנל, ליברפול, יונייטד, קצת פחות, חזרה. וילה, אבל יש קבוצות, בורנמות, סנדרלנד, פתאום באירופה, נכון. הם, זה יהיה להם קשה הסיפור הזה.
1: ויש פה עוד עניין.
0: וזה משחקים ביום חמישי בערב, כי זה לא צ'מפיונס ליג.
1: נכון. דיברת על רכש, אנחנו רואים את זה, שחקנים מבחוץ, גם ליגות כמו הבונדסליגה וליגה איטלקית וכולי, שמגיעים לפרמייר ליג, זה קצב אחר, זה פיזיות אחרת, ואתה רואה שחלק מהשחקנים...
0: לוקח להם זמן.
1: חלק גם לא...
0: אגב, רודרי לקח לו איזה שנה, אתה יודע, לסגור את הפער.
1: קאי אברץ כזה, שאתה יכול להתווכח אם הוא מצליח, לא מצליח, לוקח לשחקנים, וחלק לא מצליחים להתרגל, וזה גם משמעותי. קבוצות שעשו רכש, הביאו שחקנים מבחוץ, לוקח זמן.
0: אוקיי. תכף נגיע לקבוצות עצמן, אנחנו נדבר על, לא על כולן כמובן, על הגדולות ועוד כמה ככה מעניינות, אבל הזכרת את זה כבר ואני רוצה להגיע לזה עכשיו. 9 מאמנים הוחלפו, יש 20 קבוצות, זה כמעט חצי מהקבוצות החליפו מאמנים, וזה שיא חדש, אף פעם לא היה שבקיץ אחד יוחלפו 9 מאמנים, וזה גם בקבוצות גדולות, דרך אגב, השיא הקודם בקיץ 2016 הוחלפו 8 מאמנים, זה כולל פפ גוארדיולה שהגיע למנצ'סטר סיטי, ומוריניו הגיע למנצ'סטר יונייטד, וקונטה לצ'לסי. אז אתה אומר, אוקיי, אבל זה, אוקיי, בארסנל כמובן שמיקל ארטטה לקח אליפות, והיסטורית, והגיע לגמר ליגת אלופות, והוא ממשיך, וזה ברור, ולאט לאט אולי יהיה ארסן וגר החדש, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל גם ליברפול, בעיקר מנצ'סטר סיטי, צ'לסי, זאת אומרת, זה קבוצות הטופ, חוץ מארסנל, מנצ'סטר יונייטד לא, בסדר.
1: בסדר, גם מנצ'סטר יונייטד זה מאמן חצי עונה.
0: נכון, נכון. זה המון חילופי מאמנים, ואנחנו יודעים שכשמאמן מתחלף, אוקיי, אנחנו זוכרים גם בצ'לסי, זה דווקא עבד להם טוב, עם קונטה, איך שהוא הגיע, בום, אליפות, אנצ'לוטי, בום, אליפות.
1: בליברפול עונה ראשונה, אבל בדרך כלל...
0: בדרך כלל זה לוקח זמן. אפילו לקלופ זה לקח זמן.
1: נכון, קלופ בנה, אתה יודע...
0: ושלא לדבר על ארטטה, דוגמה אולי הטובה.
1: ארטטה היום, דיברת על ונגר וכאלה, ארטטה היום, שמונה ב-2019, הוא המאמן הכי ותיק בליגה האנגלית. עכשיו, פעם היינו רגילים, מה זה רגילים, אבל...
0: מאמנו 10 שנים.
1: פרגסון.
0: טוב, פרגסון ונגר זה 20 שנה.
1: גם דיוויד מויס באברטון היה...
0: 6, 7, 8 שנים.
1: 10-11 שנה.
0: כן.
1: ארטטה ב-2019, שמע, דניאל פארקה בליץ, 3 שנים...
0: הקבוצה שלך.
1: נכון. אתה רואה, לא אמרתי, אז אתה...
0: אני חייב.
1: 3 שנים, הוא המאמן השלישי הכי ותיק בליגה, זאת אומרת...
0: אתה אומר, הוא הגיע אתמול.
1: 17 מאמנים מתוך 20, מאמנים שנתיים או פחות. זאת אומרת, שנתיים וקצת או פחות. וזה מה...

0: ראה לך שגם בליגה האנגלית, שפעם היה יותר סבלנות ויותר...
1: נכון.
0: באנגליה היו פטרים שניים, שלושה מאמנים בממוצע בעונה, ו...
1: מי הבעלים?
0: נכון.
1: בעבר הבעלים היו בעלים אנגליים כאלה. היום בעלים הרוב, לא כולם, אמריקאים, שאתה יודע, זה הכסף שלהם.
0: נכון לגמרי, זה טייקונים בכל העולם. זה לגמרי התשובה. זאת אומרת, אתה יודע, האנגלי מניוקאסל, זה לגמרי התשובה, אבל אתה רואה, זה גם חלק מהעניין. זאת אומרת, שחילופי מאמנים, זה הופך את הליגה האנגלית לפחות סבלנית, וכשההנהלות פחות סבלניות, אז...
1: כן, כן.
0: מחמם, הדברים, הדברים,
1: אז כאמור, 9 מאמנים הוחלפו. אני אתן את הרשימה, ואחרי זה אנחנו נלך קבוצה-קבוצה. אז אנזו מרסקה, כמובן, הגיע למאצ'סטר סיטי, נזכיר שהוא היה בצ'לסי, אבל הוא היה גם עוזרו של פפ גוארדיולה בסיטי, הוא מכיר את המועדון מבפנים, לכן לקחו מאמן שכאילו אמור להמשיך את דרכו של פפ.
0: שבוא נגיד, התחיל בתבוסה 0-3 לארסנל.
1: נגיע לזה, נגיע לזה, כן. צ'לסי, שגם כן עברה לא מעט מהפכים בשנים האחרונות, גם מבחינת סגל שחקנים, שם תחנת רכבת מטורפת. אז צ'אבי אלונסו מגיע, האם הוא יצליח סוף סוף to steady the ship, כמו שאומרים, אחרי תקופה קצרה של ליאם רוסניור, שהיה לא התאים.
0: מפתיע, כי כולם חשבו צ'אבי אלונסו יגיע לליברפול.
1: נכון.
0: ואז ליברפול מינו מאמן, ורק אחרי זה, זאת אומרת, כאילו עשו לו דווקא, לא, לא באמת, אבל, אבל...
1: אבל שים לב.
0: אבל צ'אבי אלונסו הרי ויתר על ליברפול בשביל להגיע לריאל
1: מדריד. נכון.
0: והוא שיחק כמובן בליברפול. נכון. צ'אבי אלונסו לצ'לסי, זה היה מין מינוי כזה של, אתה אומר, מה? כאילו, איך...
1: שים לב. אמרנו מרטטה, עכשיו אמרנו צ'אבי אלונסו, ואנדוני ראולה שמגיע לליברפול, שלושתם גדלו באותו מקום, נכון, בחבל הבסקים, באזור של ריאל סוסיאדד, בסן סבסטיאן, גם חברים טובים, שזה מדהים, תוסיף לזה את לפואנטה, דיברנו על זה, לא בדיוק בסקי, נכון. אבל הוא גדל באתלטיק בלבאו, אז נגיד חצי בסקי, תוסיף לזה את לואיס אנריקה, שאומנם נכון. מגיע מאסטוריאס, מגיחון, אבל זה גם כן צפון ספרד, צפון ספרד זה המקום שמייצר את המאמנים הכי טובים בעולם.
0: כן, לגמרי.
1: כרגע.
0: זה מזכיר קצת את האזור בסקוטלנד, שממנו יצאו פרגסון ודון דיווי ומי שאתה לא רוצה. זה נכון, זה נכון. תשמע, אתה רואה את המאמנים הספרדים, כמו שפעם הייתה תקופה של מאמנים איטלקים ששלטו, המאמנים הספרדים עושים בית ספר.
1: גרמנים היה זה כאילו קלופ, טוחל כזה.
0: עושים בית ספר, לא משנה אם זה נבחרות, אם זה צ'מפיונס, אם זה פרמייר ליג.
1: אני ממשיך, טוב, זה בגדולות, אבל גם ניוקאסל, שזה סיפור גם של ניהול וכן הלאה, אדי האו עזב שם במפתיע, והביאו את מתיאס יייסלה, הגרמני, שגם כן עבר כל מקבוצות, היה ברדבול זלצבורג ועוד כל מיני מקומות. הנה, עוד ספרדי, אמנם לא בסקי, אלברו ארבלואה, שגם עשה את התקופה הלא מוצלחת בריאל מדריד, מגיע לפולה, מקומו של מרקו סילבה, מרקו רוזה, בבונמוט במקום איראולה שעבר לליברפול, אוליבר גלסנר שהיה בפלאס, עובר לנוטינגהאם פורסט, שתי קבוצות שמשחקות עם שלושה בלמים, נכון? דיברנו על...
0: נכון.
1: ענן חלילי שדיברנו על מעבר אולי לנוטינגהאם, אבל הוא עובר לפלאס.
0: כשבנוטינגהאם משלמת יותר כסף, זאת אומרת, לקחו...
1: אוקיי. החליף את ויטור פררה, ופייר סאז' שעשה עבודה מדהימה עם לאנס בליגה הצרפתית, הגיע לקריסטל פלאס והחתים את ענן חלילי, שכמובן נדבר עליו בהמשך. ועוד, התשיעי, גרי אוניל באיפסוויץ', כמו של קן מקנה, בסדר. אבל זה 9, זה סליחה, זה 9 מ-20.
0: לא, זה מדהים.
1: זה כמעט 50%.
0: זה מדהים, זה דבר שבאמת, כמו שהזכרת, לא קורה, ולפני 10 שנים הוא 8, זה מעניין, כי ייקח זמן, כמו שאמרנו, לא היה זמן לקראת העונה יחסית בגלל מונדיאל, לוח משחקים צפוף, ליגה קשה, קשה, כאילו מכל בחינה, יהיה מאוד מעניין, צ'אבי אלונסו בצ'לסי לדעתי, זה ה... לא יודע אם זה הסיפור, אבל צ'אבי אלונסו הוכיח בלברקוזן, אתה יודע, קראו לו עוד שהוא היה שחקן, מאמן על המגרש, נכון. בצדק, הוא עשה בלברקוזן דבר מדהים, לקחת אליפות על הראש של ביירן.
1: דאבל, והגיע לגמר הליגה האירופית, הפסיד אמנם, אבל היה במרחק מגיעה.
0: הייתה בעצם כאילו בלי הפסד.
1: מדהים.
0: עשה עבודה מדהימה, יכל לבחור בין שתי האקסיות הגדולות שלו, ליברפול וריאל מדריד.
1: הוא ישב וחיכה לריאל מדריד, הוא ידע שריאל מחכה לו והוא חיכה לה.
0: ליברפול רצו אותו כמחליף של קלופ, סלוט היה עם כל הכבוד למה שהוא עשה, אופציה שנייה. בא לריאל, שיחק לא רע בהתחלה, אבל חדר הלבשה הוא לא צריך להחזיק את

0: החדר הלבשה, הברזילה, אפשר להתווכח על מה היה שם, אבל הוא לא הצליח לזה, וזה...
1: בסדר, זה גם, אתה יודע, אף אחד לא מצליח בכל דבר.
0: זה חלק בעניין,
1: אבל... לפי דעתי זה רק יוסיף לו, כי הוא למד מהדבר הזה המון להמשך הדרך שלו.
0: אני מזכיר, עכשיו צ'לסי, זה לא ריאל מדריד, אבל היא קבוצה עם כוכבים, קבוצה מגה. עכשיו צ'לסי, מאז שטוט בולי והחבר'ה האמריקאים שלו השתלטו, זה שהיא מוציאה הכי הרבה כסף, יותר מכל קבוצה, כולל סיטי, כולל סן ג'רמן, כולל הכי... יורה לכל הכיוונים, ולא כל כך מצליחה עם זה. זאת אומרת, קונה, מוכרת, יש לה רשימה של שחקנים ששייכים לה. ו...
1: לא, זה עשרות.
0: וצריך מישהו שיעשה סדר, הם גם החליפו מאמנים די הרבה. זאת אומרת, אמרו על רומן אברמוביץ' שהוא מפטר סדרתי, אבל...
1: לא, טוט בולי זה...
0: אבל טוט בולי...
1: זה לא, זה בלבל אחר לגמרי. שאגב, יש עכשיו דיבורים שטוט בולי בדרך החוצה מצ'לסי, ויש אולי...
0: הוא גם עכשיו הוא
1: מחזיק... שינויים שם בבעלות.
0: עכשיו, אתה צריך מישהו שיעשה סדר, וצ'אבי אלונסו אמור להיות זה שיעשה סדר, וגם משחק כדורגל. תשמע, צ'לסי, אחרי העונות האחרונות, אם היא לא רצה, אני לא אומר לקחת, אבל אם היא לא רצה בצמרת, מתמודדת על האליפות, זה כישלון עבור.
1: טוב, אז אני התכוונתי להתחיל עם ארסנל, אבל התחלת עם צ'לסי, אז אנחנו נמשיך עם צ'לסי, למרות שזה לא הסדר הרשמי, ואתה צריך להתחיל עם האלופה. לא, אנחנו נתחיל עם צ'לסי, כי התחלת עם צ'לסי. אז צ'לסי, חוץ מצ'אבי אלונסו, היא בעצם הקבוצה שכרגע הוציאה הכי הרבה כסף, לא סתם הוציא הכי הרבה כסף, כרגע 409 מיליון יורו, יש רק שתי קבוצות בהיסטוריה שהוציאו יותר כסף בקיץ אחד, שזה ליברפול ב-2025, לפני שנה, איסאק, קיטיק וכן הלאה, 483,
0: וצ'לסי
1: ב-2023, 448 מיליון יורו, קייסדו, אינצו פרננדס וכן הלאה וכן הלאה, זה לפני ריאל מדריד של 2019, שקנתה את עדן עזר ויוביץ', שהיו שתי הצלחות מדהימות, סתם אני צוחק, ועדר מיליטאו, הוציאו באותו קיץ 355 מיליון יורו. זאת אומרת, צ'לסי באמת השתוללה הקיץ בטירוף, 11 שחקנים חדשים, תשמע, זה קבוצה חדשה כמעט לגמרי, מאמן חדש וקבוצה חדשה ושיטה חדשה, הכל שם חדש לגמרי, וזה מאוד משמעות. תכף נדבר על השחקנים שהגיעו, מנצ'סטר יונייטד, נכון, הצליחה בשנה שעברה, חזרה לצמרת, מקום ש... למה בין היתר?
0: כי לא היה לה אירופה.
1: כי היא כמעט לא שיחקה. היא גם עפה מהגביעים מאוד מוקדם. הם שיחקו 40 משחקים, שזה הכי מעט שלהם מזה, לא יודע, עשרות שנים, בעונה, בכל המסגרות. צ'לסי השנה, בגלל שהעונה הקודמת שלה הייתה כל כך גרועה, אפילו לא בקונפרנס ליג. זאת אומרת, אין לה משחקים באירופה, שלכאורה זה לא טוב, אבל זה בשבילה מעולה. כי היא יכולה להתמקד בליגה, אין לה את הנסיעות, אין לה את המשחקים ביום חמישי, או בשלישי או ברביעי.
0: גם צריך להגיד שלהבדיל מקבוצות בכל ליגה אחרת, עזוב ריאל ברצלונה, אבל כל קבוצה אחרת, מאתלטיקו מדריד ועד הפועל באר שבע לצורך העניין, שתי הקבוצות שלך, הכסף מאירופה מאוד חשוב, באנגליה פחות, כי באנגליה נכון. יש כל כך הרבה כסף בטלוויזיה ומדברים אחרים, שאם אתה עכשיו בקונפרנס או באירופה ליג, או אפילו בצ'מפיונס ליג, זה לא באמת משמעותי נכון. לתקציב שלך.
1: אז בואו ניתן לך תרשימה של כל 11 שחקנים חדשים. אז זה מורגן רוג'רס, כמו שאמרנו, 117 מיליון, מקסנס לקרואה, הבלה מגרם מקריסטל פלאס, מרקו פלסטרה מאטלנטה, מגן ימני, שחקן כנף ימני, ג'ובאני קנדה, באמת כישרון פורטוגלי אדיר, לא יודע כמה אנשים מכירים אותו, מספורטינג ליסבון, ולנטין ברקו, הג'ינג'י הארגנטינאי הנהדר הזה, מנבחרת ארגנטינה, שלא שיחק כמעט במונדיאל, אבל הוא שחקן אדיר, הוא היה בשטרסבורג בשנה שעברה, נזכיר ששטרסבורג היא סוג של קבוצת בת של צ'לסי, מנואל אמגה, משטרסבורג, כמובן, חלוץ הולנדי, גבה קומה.
0: שכמובן נכשל.
1: נכון. פפ צ'בריה מראיו ואיקאנו, דנר מקורינטיאן, שחקן ברזילאי, זה כבר בסכומים של, אתה יודע, זה גרוש וחצי. עשרה מיליון יורו.
0: בוא נגיד שגם חלק מהשחקנים האלה לא אמורים, כאילו אמורים להיות שחקני רוטציה.
1: כן, כן, ודאי.
0: אבל מעניין מאוד, זאת אומרת, אחד
1: מהם... רגע, שנייה אחת, שני שמות שאני אזכיר, כי הם הגיעו בכלום כסף, כמעט. דני וולבק וג'ורדן אנדרסון. עכשיו, אתה יודע, בשנים האחרונות, צ'לסי קנתה כמעט רק שחקנים צעירים, החתימו אותם על חוזים ל-7, 8, 9 שנים. ופתאום יש פה איזה שינוי מגמה, לפחות חלקי, כי זה שני שחקנים ותיקים.
0: אגב, צריך להזכיר, לא שחקן חדש, אבל מודריק קיבל...
1: השעיה?
0: לא,

0: ביטלו לו את ההשעיה.
1: ביטלו, ההשעיה הייתה לארבע שנים.
0: אוקיי. מה, שימוש בסמים, לא?
1: זה חומר, זה הוא לקח, זה איזה חומר.
0: ארבע שנים הוא קיבל?
1: הוא קיבל ארבע שנים בנובמבר או דצמבר 2024, ועכשיו החליטו שהמינון שהוא לקח הוא כבר לא עשו.
0: וזה כבר כמעט שנתיים הוא לא משחק.
1: המשחק האחרון שלו היה בנובמבר 2024, הוריד, עכשיו הוא התאמן, אסור היה לו אפילו להתאמן, בגלל הזה הוא התאמן באיזה קבוצת ליגה שביעית, שקרובה לסטמפורד.
0: דחיקה לנס.
1: עכשיו הורידו זה, עכשיו צ'אבי אלונסו אמר כמה הוא מבסוט, ועכשיו...
0: זה עוד שחקן לסגל.
1: עכשיו, זה שחקן, לא יודע מה הכושר שלו.
0: אוקיי.
1: לקחו אותו לגב, הוא באמצע הסיבוב הופעות, הסיבוב משחקים של צ'לסי במזרח הרחוק, הונג קונג וזה, הוא הגיע כדי להראות לו שהוא חלק מהקבוצה, אבל הוא גם שחקן שחתם בזמנו ל-7-8, עכשיו, זה עוד שחקן לסגל.
0: בוודאי.
1: הוא בטח לא יהיה שחקן הרכב בהתחלה, אבל יש לי, זאת אומרת,
0: יש פה סגל מאוד מאוד איכותי, אבל הזכרתי את אנדרסון וולבק, בעיקר אנדרסון, זה המון ניסיון. סוף סוף שחקנים שמביאים בכסף קטן מאוד יחסית, כדי לתת באמת לכל הצעירים האלה גם איזה, אתה יודע, אנשים קצת עם ניסיון, עם קצת...
1: דני וולבק, אתה אומר, מאיפה הביא אותו פתאום, כאילו...
0: הביא אותו מברייטון.
1: לא, לא, אני אומר, כאילו, אתה יודע, שחקן שיחק כבר בקבוצות גדולות.
0: כן, מצ'סטר יונייטד.
1: נראה שהוא כבר, כאילו, מי זוכר אותו, ופתאום הוא...
0: אז צ'לסי, הרבה בגלל הנושא הזה שאין לה אירופה, אני חושב שיש לה סיכוי להתמודד על אחד מארבעת, לא על האליפות, אבל מקום רביעי, זאת אומרת, מקום בליגת אלופות.
1: אני חושב שאפילו יותר, זאת אומרת, אם אני...
0: אליפות?
1: לא יודע, אני לא חושב שתיקח אליפות, אבל אם אני צריך...
0: יכולה להתמודד על האליפות?
1: אני חושב שהיא תהיה, בוא נגיד, מקום שלישי.
0: אוקיי.
1: מקום שלישי, בתוך הארבע היא כאילו... היא תהיה שם.
0: אוקיי. אז זה לגבי צ'לסי. עכשיו נעבור לארסנל, וביום ראשון ארסנל משחקת במגן הקהילה, משחק שפותח את העונה, מנצחת את מנצ'סטר סיטי 3-0, אתה יודע מה אומרים על מגן הקהילה? שאם אתה מנצח, אז זה וואו, זה נהדר, זה פתיחת עונה פנטסטית. אם אתה מסיד, אומר, זה משחק ידידות.
1: שמע, קודם כל, זה נכון. בוא ניתן לך סטטיסטיקה. ב-15 שנה האחרונות, זאת אומרת, מעונת 2011-12 ועד השנה, פעם אחת, זאת שניצחה את מגן הקהילה, גם זכתה באליפות באותה שנה. עכשיו, זה די מדהים, כי מנצ'סטר סיטי לקחה המון אליפות.
0: והיא שיחקה הרבה פעמים במגן הקהילה.
1: מנצ'סטר סיטי ב-2018-19 לקחו אליפות אחרי שזכו מגן הקהילה. עכשיו, זה לא אומר שארסנל לא תיקח אליפות, אבל ארסנל קודם כל הייתה מצוינת, באמת. זאת אומרת, עזוב את סיטי, משחק ראשון של מרסקה, משחק רשמי ראשון. ארסנל נראתה...
0: מוכנה לעונה.
1: מה זה מוכנה? היא רקדה על המגרש גול אחרי 24 שניות. של שני מגנים שמאליים, הם מתמסרים ביניהם, צוליס, הרכש היווני.
0: שאתה מדבר עליו?
1: שמע, שני בישולים. עכשיו, אתה אומר, צוליס, אוקיי, בסדר, אתה מכיר את זה, שחקן יווני שבא...
0: זה שהוא יווני, זה לא אומר שום דבר.
1: לא, אתה יודע, אתה יושב עכשיו יווני ורואה, נגיד, סתם אני אומר, את חלילי, את אוסקר גלוך, וזה אומר, כאילו, שחקנים מוכשרים, שחקן ישראלי, אתה יודע, אתה... תשמע, הוא נתן שני בישולים פנטסטי, באמת, שחקן.
0: תראה, זה סיפור מעניין, כי הוא הגיע לפני כמה שנים לנוריץ' ונכשל.
1: נכון.
0: עכשיו, בנוריץ' הוא נכשל. נכון. לא תגיד, בטוטנאם הוא נכשל. נכשל, וחיפש את עצמו, והגיע לברוז', ובברוז' הוא היה פשוט מדהים, בטח בעונה שעברה, ששילמו עליו לא מעט כסף, אמנם לא הסכומים האלה של המאה, מאה ופלוס.
1: 30 מיליון פאונד, אתה יודע, בשביל קבוצה באנגליה, זה סביר.
0: קודם כל, זה אחת הרכישות היקרות ביותר מהליגה הבלגית. נכון. או הכי יקרה, או השנייה הכי יקרה, אבל אוקיי, הוא הגיע, והיום הוא במעמד אחר לגמרי, והוא מצטרף לקבוצה שבשנה שעברה זכתה באליפות ראשונה אחרי 22 שנה.
1: והגיע לגמר הצ'מפיונס.
0: בוא נגיד שגמר הצ'מפיונס לא נראתה כמו ששיחקה בליגה, בעיקר, לא בעיקר, אבל הרבה בזבוז הזמן וכל מיני דברים כאלה. לא משנה, הפסידה בפנדלים. אז אני אגיד דבר כזה, קודם כל, אני חושב שציוליס זה רכש אדיר, אבל אני חושב שברונו גימראש לא פחות.
1: אין ספק.
0: בייחוד בגלל שדקלן רייס בשנה שעברה פשוט שיחק יותר מדי, לא היה בעצם מישהו שיוכל להחליף אותו, ועכשיו העונה הזאת, ששוב הם הולכים גם על אליפות וגם על ליגת אלופות, צריכו קצת יותר רוטציות של דקלן רייס.
1: מי שראה את ניוקאסל שנה שעברה, ברונו גימראש, שחקן מוכשר בצורה יוצאת דופן, אז עזוב נבחרת ברזיל ומה שהיה שם, המונדיאל מת, רכישה ש... קודם כל מראה שניוקאסל וכל הפרויקט הסעודי שם.
0: זהו, זה משהו שם לא ברור.
1: כנראה ש...

0: הסעודים לא רוצים כל כך.
1: לא חשוב להם, זאת אומרת, הם מסתכלים על 2034, על כל מיני דברים, אולי במגניטודה יותר גבוהות מאשר קבוצה בפרמייר ליג, אבל ארסנל על הנייר לפחות הרוויחה פה איזה שחקן ש... תשמע, אתה מסתכל על הסגל של ארסנל. קבוצה שכבר זכתה באליפות, וזה
0: יש... לך אליפות, היא הייתה קבוצה הטובה ביותר, אולי אפילו גם שנה לפני זה, כי היא עובדה את האליפות למצ'סטר סיטי ככה על הקסקס.
1: יש לארסנל, זאת אומרת, בוא נגיד שאם צריך להמר, תראה, ארסנל אף פעם לא דורסת. ארסנל, חוץ אולי מהקבוצה של 2004, הבלתי מנוצחים...
2: תראה, אמרי.
1: היא לא דורסת, היא גם שלך אליפות שאתה... אז שאל אותי... הרי לבנת, איש הכדורסל הוותיק של עיתון הארץ, הוא עד ארסנל שרוף. אמר לי, השנה זה ארסנל ועוד 19. אמרתי לו, לא, כי ארסנל... זה לא ארסנל ועוד 19, כי ארסנל אף פעם לא זה, אבל... אם אני צריך לאמר, אז אני מאמר על ארסנל לוקחת אליפות...
0: אז אתה חוסך לי את השאלה בסוף הפרק. לא, זה בסדר, זה בסדר. זה די צפוי גם, זה לא, אתה לא מפתיע פה את אף אחד. אני אגיד שני דברים.
1: אתה גם חושב ככה, כאוהד.
0: כן. כן, בלי שום קשר. אני אגיד רק שני דברים. אחד, זה ליגת האלופות שאני חושב שבגלל שהם זכו בשנה שעברה באליפות, אז לא שהם יוותרו על משהו, אבל אתה יודע, איזה תמיד תחושה שאם כבר לקחת האליפות,
1: אין ספק.
0: השלב הבא זה צריך להיות ליגת האלופות.
1: אין ספק ששנה שעברה החשיבות הייתה קודם כל לליגה, זאת אומרת, כמובן, הגעת כבר לגמר ואתה רוצה לקחת את הכל, אבל שלקחת אחרי 22 שנה ו... ולהוריד את הקוף הזה של אגב של כמה עונות שסיימת שני ובאת...
0: אחרי שהובלת כבר.
1: ובאת בדלי וכו'. אז הם ירצו הכל, אבל כן, בוא נגיד שארטטה, אם תיתן לו עכשיו גמר ליגת אלופות, משחק זה...
0: הוא לא יגיד את זה, אבל אנחנו יודעים מה הוא חושב.
1: הוא לא יגיד את זה, אבל הוא יבחר בלב צ'מפיונס
0: ליג. דבר נוסף זה הפציעה של וויליאם סליבה. כי אנחנו מדברים על הבלם הצרפתי שיש לו פציעת גב, וכאילו לא ברור עדיין מתי הוא חוזר. ולדעת רבים הוא אחד הבלמים הטובים בעולם.
1: לא רק שהוא אחד הבלמים הטובים, הציוות שלו ושל גבריאל ביחד היה אחד הדברים הכי טובים.
0: אין ספק, אבל בוא נגיד, אני מעריך שארסנל תמצא את הפתרון בצורה כזאת או אחרת, ובסוף אני מניח שהוא גם יחזור. טוב, משחק הפתיחה של הליגה יהיה ביום שישי, ארסנל נגד קובנטרי. אז קובנטרי היא קבוצה קטנה, אבל אני חייב לדבר על קובנטרי. קובנטרי...
1: סקיי בלו.
0: לא, אני אגיד לך למה, כי המאזינים הצעירים שלנו אומרים, איזה קובנטרי זה? קובנטרי הייתה במשך שנים קבוצת פרמייר ליג או ליגה ראשונה, לא, פרס דיוויז'ן. אתה יודע, אחת הוותיקות. כשהם ירדו, הם ירדו לפני 25 שנה, זה היה אחרי 34 שנים רצופות שלהם בליגה הראשונה.
1: אתה בטח זוכר נדב שהם לקחו גביע על הראש של טוטנהאם ב-1980.
0: במשחק חוזר.
1: כאילו, ואז מסתבר ש...
0: טומי האצ'ינסון.
1: מסתבר שהיו... שיש יותר אוהדי קובנטרי בארץ, אז לפחות. כל מיני אנשים ש... כן, קבוצה...
0: קבוצה היסטורית, ואתה יודע, זה לא רק שהיא קבוצה היסטורית, יש פה גם סיפור מאוד מעניין. כי כמו שאמרתי, היא חזרת לאחר 25 שנה, פרנק למפרד אגב, אלה אותה, כוכב העבר של צ'לסי כמובן, והלכתי אחורה לעונת הירידה. קובנטרי ירדה בעונת 2000-2001. גורדון סטרחן היה מאמן. גורדון סטרחן, כוכב הסקוטי הגדול, בעיקר במאצ'סטר יונייטד.
1: ובליץ יונייטד.
0: ובליץ יונייטד, זאת באברדין עם אלכס פרגוסון לפני זה. ותראה איזה שחקנים היו אז בקובנטרי, בעונת הירידה. קרייג בלמי, ג'ון הרטסון, לי קרסלי, קרלטון פלמר, קולין הנדרי. שמע, זה שמות,
1: לגמרי.
0: כל אחד בפני עצמו, שנה לפני זה שיחק שם, לא תאמין, רובי קין, ואלה. רק הוא נמכר לאינטר, אז לפני...
1: הוא עבר בליץ' אגב.
0: בוודאי. ובאותה עונה, משחק במחזור אחד לפני סיום העונה, נגד אסטון וילה, 5 במאי, מחזור 37, היו 38 מחזורים, והם היו חייבים לנצח נגד אסטון וילה. הובילו... 2-0 בווילה פארק, מצמד של מוסטפא חאג'י, אם אתה זוכר, הכוכב המרוקאי הוותיק, דקות 18 ו-26, 2-0, זה בדרך לניצחון, בדרך להישארות, ואז מחצית שנייה ווילה חוזרת, שים לב עם מי, דוד ג'ינולה, עולה מהספסל, משנה את המשחק, דריוס וסל, כובש, ובסופו של דבר, דקה 81, חואן פבלו אנחל הקולומביאני, אני זוכר אותו עוד בריבר פלייט עם מורטגה ועם כל החבר'ה האלה.

0: עם פבלו איימר, אז מבקיע את שערו הראשון במדי וילה, ואז פול מרסון, שאני עוד זוכר אותו בארסנל, כוכב ענק, עושה מהפך 3-2 לוילה, קובנטרי יורדת, ויש שם תמונות מפורסמות של אוהדי קובנטרי הצעירים ביציעים, בוכים וכן הלאה. מי שהיה אז בן 15, היום בן 40. שתבין על מה אנחנו מדברים. אז קובנטרי חוזרת, והיא מעניין לראות אותה, היא כמובן תיאבק על ההישארות בליגה, אבל בסדר, ככה זה קבוצות שעולות מהליגה השנייה.
1: כן, תשמע, היה כמה שנים שנתיים רצוף היה עניין שכל השלוש שעלו ירדו, ואז אמרו, יש... אבל עובדה שנה שעברה זה לא קרה, גם נכון. חנדרלד הצליחו, גם ליץ' הצליחו, אז אחד הדברים באנגליה שזה באמת, אתה יודע, זה קלישה, אבל זה נכון, באמת כל משחק הוא קשה, זאת אומרת, גם אם אתה משחק נגד היורדת, לילה קר בסטוק, מה שנקרא.
0: כן, לילה קר בסטוק, אני אהיה איזה שטות הזאת, בסדר. וכאילו בלילה חם בסטוק זה אחרת.
1: אבל הכוונה, אתה יודע, אתה משחק נגד ארסנל נגד קובנטרי, וואלה, אתה יודע, כנראה שארסנל ינצחו, אבל שום דבר לא זה.
0: נכון. נכון. טוב, אז דיברנו על צ'לסי, דיברנו על ארסנל, אנחנו נצפין לליברפול, ששוב מאמרת על מאמן. תראה, ברגע שיורגן קלופ עזב, הם לא בדיוק ידעו מה לעשות, היו המון מועמדים, ובסוף הלכו על ארנה סלוט, וזה נראה, וואו, על המעונה הראשונה לוקח אליפות.
1: זה היה מדהים, עכשיו, צריך להגיד גם שליברפול, בעונה של סלוט, העונה הראשונה, לא קנתה כמעט כלום, נכון. לא התחזקה.
0: הוא נשאר עם אותו הרכב, פלוס מינוס.
1: קנו שחקן אחד, וזה הלך מדהים שנה שעברה. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה בזל שהם מתחילים, אתה יכול להגיד...
0: לא, בגלל, הרבה אמרו לא. שהוא בעצם, לא ש... דווקא בגלל שהוא לא שינה כלום, לקח את אותה קבוצה נהדרת של קלופ, קצת...
1: יכול להיות, שנה אחרי, ליברפול, כמו שאמרת, קבוצה שהוציאה מקום שני
0: מטורף.
1: ירתה לכל הכיוונים, קנתה. הסוף שלא רצה לאליפות, נכשלה בגדול. זאת אומרת, זה סלוט הולך הביתה. עכשיו, גם עכשיו, בינתיים, ליברפול...
0: אז רגע, בוא נגיד מי מגיע במקומו. אנדוני ראולה, שהוא מהחבר'ה הספרדים. אגב, לא הזכרנו קודם שדיברנו על הספרדים, על אונאי אמרי, עוד אחד שמגיע. תראה, זה פשוט מטורף.
1: עשה עבודה מדהימה.
0: זה מטורף, עם אסטון וילה.
1: השני הכי ותיק אחרי ארטטה ולפני פארקי.
0: זה השני היחידים שיש להם יותר משלוש שנים באותה קבוצה. כל היתר אין שלוש שנים. לא משנה. נחזור לאנדוני ראולה, שעשה דברים יפים מאוד עם ראיו ואיקאנו בספרד, ומשם הגיע לבורנמות מאנגליה. אבל עם כל הכבוד, הלחץ ברייו והלחץ בבורנמות לא דומה, לא מתקרב לאמן את ליברפול.
1: מצד שני, אני חושב שזה פחות הבדל, בגלל שהוא משחק בליגה האנגלית, הוא שיחק נגד הקבוצות הכי גדולות.
0: הוא מכיר את הליגה.
1: ארנה סלוט שבא מפיינורד ובא...
0: אתה לקח אליפות.
1: בסדר. לא, אני אומר, כשהוא הגיע, לא ידעת שהוא ייקח אליפות. ההבדל בין לשחק בליגה ההולנדית, גם אם אתה... פה יש לך מאמן שמכיר את הפרמייר ליג, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אני חושב שזה, והוא מאמן שהוכיח את עצמו, אני חושב שזה מינוי טוב, זאת אומרת, יכול להיות שצ'אבי אלונסו היה יותר מתאים, אבל בוא נראה, אני חושב שכאילו, הוא צריך לתת לו...
0: לא, יתנו לו, בוודאי שיתנו לו, אז תשמע, שני השחקנים הכי יקרים שהגיעו בקיץ שעבר, זה וירץ ועיסק, שווירץ, בוא נגיד, התחיל לא טוב, אבל בסוף זה נראה בסדר, לא מספיק, ציפו לי הרבה יותר.
1: נכון.
0: עיסק זה היה כישלון קולוסל.
1: כן, עיסק קודם כל היה פצוע.
0: היה פצוע.
1: היה גם כל הסיפור שהוא לא התאמן בקיץ
0: שעבר. אבל זה עזוב, נו.
1: לא, לא, הוא היה כישלון מכל הבחינות. אני אומר, גם בחינת נהגותית בהתחלה, ואחרי זה פציעה, וגם שהוא חזר, הוא לא חזר לעצמו, והציעו לו, אבל בוא נראה.
0: אני חושב שזה היה המבחן. האם איראולה יצליח לקחת את וירץ ואת עיסק, ולהחזיר אותם לפחות או יותר מה שהם אמורים היו לתת כשהם הגיעו בקיץ שעבר.
1: נכון, וצריך לזכור, נכון שהעונה האחרונה שלו לא הייתה עונה מי יודע מה, אבל מוחמד סלאח עזב, מוחמד סלאח,
0: אחד מגדולי...
1: דמות היסטורית מכל בחינה בליברפול.
0: באזור של קני דלגליש ואיין ראש.
1: ולגמרי, ונכון, שוב, עונה שעברה, הוא נתן רק שבעה בישולים, שבעה שערים, ב-20 ומשהו משחקים, אבל עדיין...
0: איבד גם בשלב מסוים, איבד מקום בהרכב.
1: נכון, נכון. לא, לא, אבל עדיין, זאת אומרת...
0: העזיבה שלו
1: היא... העזיבה שלו היא... זה גם חדר הלבשה, נכון. זה משמעותי.
0: אין ספק, אין ספק. יהיה מעניין לראות את ליברפול מנסה לצאת לדרך חדשה. ועכשיו הגענו מאצ'סטר סיטי, שאולי זה הסיפור הכי גדול כרגע, שכן. כי פפ גוארדיולה, תשמע, כמה, 9 שנים?
1: 10.
0: עשר?

0: עשר שנים, נתן באמת תקופה הכי גדולה בהיסטוריה של מנצ'סטר סיטי, זה בכלל לא שאלה. אחת התקופות הגדולות ביותר של קבוצה כלשהי.
1: בלי ספק.
0: לא נשווה אותו בליגה האנגלית, לאלכס פרגוסון שעשה יותר ממנו, יותר שנים, יותר הצלחות, יותר תארים. אבל עדיין, כמו שאלכס עזב ואף אחד לא הצליח למלא את המקום שלו, אז התחושה היא, שוב, שכנראה לא יהיה מישהו שבאמת יצליח להחליף אותו. עם כל הכבוד למרסקה או כל מי שיבוא בהמשך.
1: אני מסכים. תשמע, פפ גוורדיולה הוא דמות היסטורית בכדורגל העולמי לדורותיו מבחינת אימון. עכשיו, אתה יודע, בברצלונה, הוא עשה 4 שנים מדהימות, אבל זה 4 שנים, ואז 3 שנים בביירן.
0: שתי זכיות בליגת אלופות.
1: כן, כן, לא.
0: בסיטי הוא עשה ב10 שנים זכייה אחת.
1: מה שעשה בברצלונה זה ברור, זאת אומרת, זה הפך אותו למשהו. ואז 3 שנים בביירן מינכן, וההרגשה הייתה שגם כשהוא בא לסיטי בזמנו, שזה גם יהיה 3-4 שנים, זאת אומרת, אתה יודע, כי הוא באמת אחד שעובד 24-7 ו...
0: פסיכופת.
1: ו10 שנים, עכשיו, אנשים יגידו, היה לו כסף מפה עד הודעה חדשה, יש מאמנים שהיה להם כסף ולא עשו את זה.
0: נכון.
1: הוא לקח 7 אליפויות, הוא לקח ליגת אלופות בסוף אחרי זה, הוא גם שחק כדורגל לפרקים, נקרא לזה.
0: הטוב ביותר בעולם.
1: הטוב ביותר שנראה.
0: אין ספק.
1: באז ברצלונה שלו.
0: אין ספק.
1: אז והוא הולך עכשיו שוב, מרסקה היה עוזר שלו, מרסקה מכיר את הסיטי, מרסקה מאמן טוב, ועדיין, כמו שהזכרת, אף אחד לא נכנס לנעניים של פרגסון. עכשיו, פרגסון זה באמת דמות
0: אגדית.
1: מעל לזה, אבל מה שעשיתי גם, איבדה כמה שחקנים...
0: מה זה איבדה? איבדה את רודרי.
1: בדיוק.
0: שחקן הכי חשוב שלה.
1: רודרי, אתה יודע, בזמנו, שהיה ויכוח, מגיע לו כדור הזהב, לא מגיע כדור הזהב, וכל הסיפור הזה. ואז כשהוא נפצע, אתה יודע, איתו על המגרש...
0: זה שתי קבוצות שונות.
1: איתו על המגרש סיטי, הפסידה איזה 4 משחקים בשנה וחצי, ואז הוא נפצע, פתאום היא נכנסה לאיזה משבר. עכשיו, נכון, כדורגל זה משחק קבוצתי, אבל יש שחקנים, ובדרך כלל זה לא החלוץ שמפקיע 40 גולים בעונה, אלא שחקן כזה קשר מרכזי וזה... רודרי, כאילו לאבד את רודרי, זה באמת, זה מכה. עכשיו, אתה יודע, גם קווין דה בריינה שהלך בזמנו זה, לא באמת מצאו לו מחליף.
0: נכון.
1: אז יש לסיטי בעיה. זאת אומרת, כן. זה בעיה. היא לא...
0: היא לא תרד ליגה.
1: בדיוק.
0: אבל השאלה איך היא תהיה, לאיזה מקום פחות או יותר היא תגיע. אז אוקיי, אז הביאו את אליוט אנדרסון, אנחנו דיברנו עליו, הוא שחקן מוכשר. הוא לא רודרי, אולי הוא יהיה מתישהו, אני לא יודע.
1: גם שימו עליו סכום, שבוא נגיד אם הוא היה ספרדי, הוא לא היה...
0: אז זה היה בערך חצי המחיר.
1: בדיוק.
0: אל תשכח שהביאו בשנה שעברה את ריין שרקי, פיל פרודן שעונה שעברה כמעט נעלם, עדיין
1: נכון.
0: פוטנציאל, הוא יחזור, אני מעריך,
1: לא, להיות מה שהוא היה. שחקנים מצוינים, אבל...
0: זה קבוצה, ושוב, לא הסתיים חלון העברות, נכון. ומדברים על איוב בועדי, שבאמת הבריק
1: נכון.
0: במדעי נבחרת מרוקו במונדיאל, אבל גם לפני זה, מה שראינו, מה שהוא עשה בליגה הצרפתית, היה מרשים מעל ומעבר לכל קנה מידה, מי שעקב אחריו, מאז גיל 17, אפילו גיל 16 וחצי, ובוא לא נשכח, הסקורר הכי טוב בעולם, סקורר, שכחנו, יש שם אחד שקוראים לו ארלינג
1: הולנד,
0: אז אתה מבין, עשיתי עדיין קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל, ושוב, בוא נחזור למגן הקהילה, ראינו אותה נגד ארסנל מתפרקת.
1: שמע, קודם כל היה גול אחרי 25 שניות ש...
0: אוקיי.
1: אתה יודע, אתה חוטף גול בהתקפה ראשונה, וגול יפה, זה מערער אותך. שוב, משחק ראשון של המאמן החדש, משחק רשמי, זה לא תירוץ, זה רק מגן הקהילה והכל. אבל היה משהו במשחק, זאת אומרת, סיטי כהרגלה, מחזיקה כדור, והיה, אני חושב, 59-41 או משהו כזה, בחיית החזקת כדור. אבל להבדיל בסיטי של פאפ, הרגשת שמשהו, כאילו, מחזיקים כדור, אבל...
0: בלי תכלס.
1: כן, זה פרס.
0: ארלינג הולנד הגיע למצבים.
1: ארלינג הולנד היה חלש. אגב, ארלינג הולנד, אם אתה מסתכל על גמרים, אם אתה קורא למגן הקהילה, גמר משחק על תואר, גמר גביע, גמר ליגת אלופות, מגן הקהילה וזה, הוא כמו שאמרת, סקורר הכי טוב בעולם, אבל יש לו 11 משחקי גמר, כולל 3 פעמים מגן הקהילה וסיטי, 0 גולים.
0: כן.
1: אז להגיד שהוא לא מגיע למשחקים גדולים, זה לא בדיוק נכון, אבל...
0: ראינו מה עושה נגד ברזיל.
1: בדיוק, אבל מרצקה צריך לעבוד, שמה, יש שם...

0: העבודה, ושוב, ארסנל הייתה מצוינת. זה לא, זאת אומרת, קשה להגיד שאם זה סיטי הייתה חלשה, ארסנל מצוינת, אבל בואו נתן לך עוד סטטיסטיקה על מגן הקהילה. ב-1998, ארסנל, אחרי אליפות, לקחה אליפות, ג'ורג' גראם היה מאמן אז.
1: כן.
0: לא, 98 זה כבר ונגר, לא, לא, ג'ורג' גראם היה בזה, זה כבר ונגר.
1: אה, אנחנו 89, נכון, אתה צודק.
0: כן, 89 וזה. ונגר, אליפות ראשונה של ונגר.
1: אוקיי.
0: מגן הקהילה, נגד מנצ'סטר יונייטד. ארסנל מנצחת 3-0, דורסת את יונייטד.
1: של פרגוסון.
0: של פרגוסון. עונה 98-9, כן? איך היא נגמרת? עם טרבל של יונייטד, אל אחד עכשיו, אני לא אומר שציתי, תיקח טרבל או משהו כזה. אבל צריך, אתה יודע, לקחת, זה משחק אחד, והוא, כמו שאמרת,
1: כן. אגב, דיברנו על צ'לסי, אז משהו שנזכרתי בו לגבי צ'לסי, כבר שמעתי אנשים שאומרים שהמצב של צ'לסי היום מאוד מזכיר את המצב של צ'לסי לפני שקונטה הגיע. גם אז עונה גרועה ביותר.
0: בלי אירופה.
1: בלי אירופה, מגיע מאמן חדש, ובום, זוכה באליפות.
0: יכול להיות. אני לא יודע אם זה, זאת אומרת, תכף מדבר גם על מנצ'סטר יונייטד.
1: עכשיו נדבר על מנצ'סטר יונייטד.
0: אמרתי שלדעתי צ'לסי תהיה שלישית וארסנל ראשונה.
1: כן.
0: אז אני חושב שיונייטד תהיה מקום שני.
1: מה אתה אומר?
0: צריך לדרג.
1: זאת אומרת, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות.
0: כן,
1: סיטי לא תהיה
0: בין שלושת הראשונות. אתה בין לך במקום חמישי גם הולך
1: לראות. לא, הכל בסדר, ברור.
0: תשמע, מה שצריך יונייטד, נכון ששנה שעברה לא היה לאירופה, הזכרת את ה...
1: וזה מאוד עזר לה.
0: מאוד עזר לה. אבל מייקל קרק, שהאמונה, אתה יודע, חשבו שזה יהיה משהו זמני.
1: הוא אמור להיות זמני.
0: ובגלל שהוא הצליח, מייקל קרק, ביום שהוא מונה, אם אתה מסתכל רק מהמחזור שהוא מונה והלאה, מנצ'סטר יונייטד גברה ראשונה את הליגה.
1: 17 משחקים, שני הפסדים בלבד.
0: בכלל תקודות, 32.
1: כן, כן, כן.
0: עכשיו, ברור שזה קצת מרמה, ולא צריך להסתכל, זאת אומרת, אבל זה מראה, יונייטד פתאום התחילה לשחק כדורגל, יונייטד פתאום התחילה להזכיר, עכשיו, יש בסגל שחקן, נשמע, ברונו פרננדס, שלא רק מלך הבישולים, אלא שבר את שיא הבישולים של הפרמייר ליג, או ישבע את השיא של קווין דה בריינה וכו'. יש במנצ'סטר יונייטד שחקנים נהדרים שלא ידעו איך להשתמש בהם. עכשיו, נכון שיש להם את אירופה השנה, אני חושב במנצ'סטר יונייטד...
1: לא, גם התחזקו. שמע, יורי טילמנס זה חתיכת רכש.
0: כן. שוב, נראה שתמשו בו, אבל אני... שוב, אני לא חושב שיונייטד תיקח חליפות, אני חושב שיונייטד תרוץ חזק למעלה, אני חושב שתהיה סוג של הפתעה, זאת אומרת, יונייטד חוזרת להיות...
1: אז כל האוהדים יצאו מאחורים. מה, יש הרבה מאוד אוהדים של יונייטד, שבשנים האחרונות ככה קצת...
0: אני חושב שעדיין מה
1: שצל יונייטד...
0: לא יודע, כאילו, מה שצל יונייטד וליברפול, שתי קבוצות הכי אהודות, זה ברור, אבל כאילו, אני לא בטוח למי יש יותר אוהדים, אני חושב שיונייטד עדיין יש יותר אוהדים מליברפול.
1: כן, אבל פחות שומעים אותם.
0: בסדר, זה אופן טבעי.
1: טוב, עוד אחת שנחשבת לגדולה, היא טוטנהאם. אבל טוטנהאם כבר שנתיים ברציפות, ככה עמוק בתחתית, והשנה היא בעצם נשארה בליגה במחזור האחרון, אבל אני אפתיע אותך, השנה היא סיימה עם 3 נקודות יותר מהעונה הקודמת.
0: שאז סיימה...
1: שאז היא גם, אבל זכתה גם בליגה האירופית.
0: נכון. אבל אז היא הייתה בסגלת ירידה כאילו במחזורים האחרונים, ופה ממש כמו שאתה אומר, במחזור האחרון, ווסטהאם כמובן ירדה בסוף.
1: אז תשמע, טוטנהאם עדיין מועדון ענק עם המון אוהדים, גם הרבה כסף, הם לא יכולים להרשות לעצמם להתבזות ככה פעם שלישית ברציפות, אז השקיעו המון המון כסף ברכש. אני מעריך שוב, אתה יודע, גם שנה שעברה אמרו אותו דבר, שזה לא יכול לקרות פעמיים ברציפות, קרה. אוקיי, הם לא התמודדו על האליפות, אבל היו בחלק העליון של הטבלה.
0: תשמע,
1: בחצי העליון.
0: עם סגל כזה ועם רכש כזה, ואגב, עם אצטדיון מדהים, מי שיצא לו להיות באצטדיון החדש של טוטנהאם, כבר לא כל כך חדש, הם חייבים להיות, אתה יודע, חייבים להיאבק, בוא נגיד, לפחות למקום באירופה, אחרת, כל דבר אחר זה
1: כישלון. גם להם, כמו צ'לסי, אין אירופה, זה עוזר.
0: נכון.
1: בשנה שעברה היה להם, למרות שהם היו בתחתית, בגלל שהם זכו בליגה האירופית, הם עלו לליגת האלופות, וזה קצת היה בעייתי.
0: תשמע, זה לא שטוטנהאם לא מועדון גדול.
1: מועדון
0: זה
1: ענק.
0: לא, זה אחד מששת הגדולים. אבל טוטנהאם, לקחו אליפות פעם אחרונה, לפני שאני נולדתי.
1: בעונת 60-61.
0: אתה כבר נולדת, אבל אני עוד לא נולדתי. עד כדי כך.
1: הם לקחו דאבל.
0: נכון. עכשיו, אתה אומר, שוב, הם לא יקחו אליפות. טוטנאם הפכה ל...

0: איזה סוג של, זאת אומרת, פעם דיברו על ארסנל ככה, טוטנהאם הפכה לסוג של לוזרית, שצוחקים עליה אוהדי קבוצות אחרות, גם יותר קטנות, וכמו שאתה אומר, היא לא יכולה להרשות את זה לעצמה. אבל אני חושב ש... שוב, אני לא רואה אותה מגיעה לליגת האלופות, אני חושב שאתה יודע, תגמור 6-7-8 ככה, משהו כזה.
1: טוב, בוא נדבר על ענן חלילי, כי יש לנו שחקן בפרימייר ליג. חשבנו שהוא ישחק באינטר, אבל בסופו של דבר קרה מה שקרה, והוא חותם בקריסטל פלאס, שזה מועדון שזכה בתארים בשנים האחרונות.
0: מועדון פתאום. ש-120 שנה לא זכה בתואר, ואז בשנה אחת שלוש פעמים. כן, כן. גם גבי אנגלי לפני שנה וקצת, גם מגן הקהילה, וגם... הקונפרנס ליג, תואר אירופי.
1: ומשחקים השנה באירופה.
0: נכון, עכשיו, קודם כל ענן חלילי, זאת אומרת, אינטרי כמובן קבוצה הרבה יותר גדולה, נכון. ומפוארת ותארים וזה, אבל ענן חלילי משחק בליגה האנגלית, שכמו שאמרנו, הליגה הכי טובה בעולם.
1: נגד הקבוצות הכי טובות.
0: שבר את צי עברות לשחקן ישראלי. צריך להגיד, הוא הליגיונר הבכיר, זאת אומרת, עם כל הכבוד למנור סלמון שמשחק בליגה השנייה, ולאוסקר גלוך שמשחק באייקס אמנם, אבל ליגה הולנדית, ענן חלילי לא רק השחקן ששווה הכי הרבה כסף ישראלי, הוא היום הליגיונר הבכיר משחק בפרמייר ליג, וצריך להגיד שהפרמייר, שוב, צריך להוכיח את עצמו קודם כל, כנראה שדניאל מוניוז הקולומביאני, שהיה מעולה במונדיאל,
1: יעבור לאברטון?
0: אומרים אברטון, טוענים שאפילו צ'לסי עוד...
1: זה לא סגור, יכול שהוא יישאר.
0: כן, לא, זה שאלה, כי הוא אמור להיכנס, זאת אומרת, אם דניאל מוניוז נשאר, אז חלילי לא שחקן
1: הרכב. ברוטציה, ברוטציה.
0: אם דניאל מוניוז עוזב, הוא כנראה שיעזוב, תשמע, קבוצה כמו קריסטל פאלאס, לא משלם את 21 מיליון פאונד לשחקן, לשבת על הספסל. נכון. אני מניח שהתכנון לפחות...
1: תשמע, אני אגיד לך, בגלל שיש להם אירופה, והמשחקים ביום חמישי,
0: יכול להיות.
1: אז יהיו המון רוטציות, כי אין ברירה. דיברנו, לגדולות רגילות לזה. קריסטל פאלאס לא רגילה לזה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, היה לה איזה בשנה שעברה, אבל הם מבינים שהם היו צריכים לעבות את הסגל.
0: תשמע, קריסטל פאלאס גם משחקת... משחקת כאילו 3-4-3, או...
1: שלושה בלמים, שני שחקני אגף.
0: בדיוק, לא, הקטע הזה של שחקן אגף מצד ימין הוא משמעותי, זאת אומרת...
1: בשיטה של פייר סאז'.
0: בדיוק, פייר סאז' משחק ככה, וחלילי, שוב, יכול להיות שאנחנו מתקדמים, קופצים קצת מעל הפופיק, אבל קריסטל פלאס הייתה לכמה וכמה שחקנים תחנת מעבר לקבוצות,
1: מייקל אוליסה.
0: מייקל אוליסה נקנה באיזה 18 מיליון, נמכר ב-50 מיליון.
1: ושווה היום 150.
0: לגמרי. עכשיו, אני לא אומר שאנחנו...
1: איזה?
0: וריצה איזה שהגיע לארסנל, גאי, שהלך לסיטי. עכשיו, אני לא אומר שחלילי ברמות האלה.
1: ברור, ברור.
0: אבל ענן חלילי, יש לו פוטנציאל גם
1: בגלל... הוא נמצא עכשיו בחלון הראווה הכי משמעותי היום.
0: ויותר מזה.
1: ואם, תשמע, אם... הוא צעיר. אם ענן חלילי, למשל, משחק קריסטל פלאס נגד מנצ'סטר סיטי, נגד ארסנל, נותן שם איזה משחק מדהים, המחיר שלו קופץ ב-20 מיליון פאונד במשחק אחד.
0: לגמרי, הוא יכול להיות, בוא נזכור, הוא לפני 3 שנים עלה לרכב של מכבי חיפה,
1: נכון.
0: ההתקדמות שלו היא מדהימה.
1: אין ספק.
0: הוא היה שחקן בבלגיה, שחקן מפתח באליפות, בקבוצה של שחקן בליגת אלופות, הפקר שערים וכולי. הוא יכול, אם הוא מצליח בקריסטל פלאס, לא רוצה להגיד השמיים הם הגבול, אבל הוא עוד התקדם, והוא באמת, אתה יודע, גם כיף לראות את ההתנהלות המקצוענית שלו. אתה רואה שהוא מקצוען, גם בגישה שלו, כמובן על המגרש וכו'. באמת, הוא שקט, הוא לא... דבר על המגרש, מה שנקרא.
1: לא, לא, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב שהוא עשה פה החלטה מצוינת. כמו שאמרנו קודם, אינטר, אם זה היה, זה גם היה מצוין, אבל זה מצוין לא פחות, בדרך אחרת. אז אנחנו כמובן, יש לנו נציג בפרימייר, זה לא תמיד קורה, אתה יודע, היו שנים שהיו, אבל הרבה שנים שלא היו. מנור סולומון שיחק, תקופה מסוימת, גם בפולהאם, גם בטוטנהאם, אבל כרגע הוא בא, תשמע, אולי בשנה הבאה היו לנו 3, כי גם דניאל פרץ, סאות'המפטון, אם סאות'המפטון וווסטהאם עולות, היו לנו בשנה הבאה 3.
0: ווסטהאם אמורה לעלות.
1: ושינו את השיטה
0: נכון, יש בליגה השנייה. יותר
1: גדול. 6 קבוצות משחקות נכון. בפלייאוף במקום 4. לפני שנסיים, אני רוצה שתן לי איזה 2 מילים על סנדרלנד ובורנמות, כי זה 2 קבוצות שלא היו באירופה,

0: משוגעים. וסנדרלין, שנה שעברה, הייתה עולה חדשה, שכל הזמן אמרו, בסדר, התחלה וזה, ובסוף היא הגיעה לאירופה. היא לא הוציאה הרבה כסף גם יחסית, אתה מסתכל גם על העברות, גם השנה אגב, למרות שיש לה כסף. מאוד מעניין, כמו שאמרת, דיברת על הקטע הזה של להיות גם בליגה וגם באירופה.
1: שים לב איזה מאמנים, רג'יס לברי, זה לא מישהו שתגיד מי זה, כאילו אפילו בצרפת הוא לא נחשב לאיזה מאמן על.
0: לא מאמן על, אבל תשמע, אנשים...
1: תראה, מאמנים צרפתיים, פתאום פייר סאז' מגיע, רג'יס לברי מגיע. סאז'
0: עד מה שהוא עשה שנה שעברה עם ליינס, כאילו.
1: גם אף אחד לא הכיר אותו. לא, לא,
0: זה... זה מה שאני אומר.
1: לא, זה יפה שבליגה האנגלית, בקבוצות האנגליות...
0: אתה יודע, גם גלאסטר לפני שהצליח בקריסטל פלאס, לא היה איזה שם, זה עכשיו... זאת אומרת, זה נכון, תשמע, קודם כל יש כסף. אז אתה יכול לקחת שחקנים, מאמנים צעירים ומוכשרים.
1: כן, למשל, היה הניסיון הכושל של צ'לסי עם ליאם רוסיניו, לא הצליח.
0: וגם הוא הביא אותו כי הוא היה, דיברנו על סטרסבורג, זה היה קצת, כן, לקחו מישהו מתוך המועדון ובעטו אותו למעלה.
1: לא, כי חשבו שיש לו את הפוטנציאל, זה היה גדול עליו.
0: שמע, יכול להיות שהיה לו, גם לא נתנו לו מספיק...
1: יכול להיות.
0: מספיק...
1: מילה אחרונה לגבי בורנמוס, ששוב, קבוצה קטנה, פעם ראשונה באירופה, איך אומרים, ב-137 שנות קיומה. אוקיי, לפני 60 שנה לא הייתה אירופה, אבל בסדר.
0: אבל זה מדהים ש... שמע, זה גם חלק מהחוזק של הליגה האנגלית, שאתה רואה, זאת אומרת, קבוצות, אתה חושב, נגיד, קבוצות כמו, נוטינגהאם חזרה, או ליץ חזרה, אבל כבר ירדו לליגה שלישית, קבוצות שהיו, את אלופת אירופה, היו בגמר האלופות, זאת אומרת, יש איזו תחלופה.
1: קובנטרי, אגב, שדיברנו עליה קודם, הייתה גם בליגה רביעית, עלתה, ירדה עד לליגה רביעית וחוזרת
0: לפרמייר. יש תחלופה, עכשיו, זה לא איזה מילן שפעם ירדה בגלל איזה שערורי היוב.
1: נכון.
0: יש תחלופה, אתה רואה קבוצות כמו בורנמות, כמו כאילו...
1: גם זה קורה גם בגרמניה.
0: נכון, נכון.
1: המבורג שהייתה הרבה שנים, שלקה שחזרה, ויש נירנברג, דיסלדורף, כאלה.
0: זה מראה ליגה בריאה ותחרותית, שקבוצות, ברנטפורד כאלה, בורנמות וכו'. שאנשים, מי שמע עליהם לפני כמה שנים, לא רק ש... משחקות, לא עלו לעונה שתיים לפרמייר ליג, הנה, מגיעות לאירופה. עכשיו, באמת, שאלה, עכשיו, אתה רואה גם, כשמסתכל על העונות האחרונות, קבוצות אנגליות, ברור שבצ'מפיונס מצליחות, גם אם לא תמיד לוקחות, אבל אירופה ליג, קונפרנס ליג, אתה יודע, קריסטל פלאס כזאת, משחקת ולוקחת קונפרנס ליג, טוטנאם לוקחת אירופה ליג.
1: טוב, טוטנאם זה לא...
0: בסדר, לא,
1: עדיין, זה פחות מפתיע.
0: עדיין, קבוצות מגיעות, קבוצות כאילו קטנות באנגליה, מגיעות רחוק באירופה, כי הן באמת חזקות.
1: כן, אז זה הסיפור של הפרמייר ליג בעונה הזאת. שוב, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, יש עדיין שבועיים בערך לסיום חלון העברות, ויהיו עוד העברות, ואנחנו יודעים שיהיו, ואנחנו כבר דיברנו על שמות שכנראה גם יעברו, והמספרים שאמרנו בהתחלה עוד יעלו ויגדלו. בסדר, אנחנו נעשה פה גם פרק של סיום חלון העברות של כל אירופה, כשזה יסתיים, אז אין מה לדאוג, ואז יהיו מספרים קצת יותר מעודכנים, אבל הליגה עצמה נפתחת בסוף השבוע, כמו שאמרנו, ואנחנו שמחים על כך. אנחנו גם נסיים פה את הפרק הזה, לא לפני ש... טוב, אתה כבר אמרת שארסנל... בעצם נתת את כל השלישייה הראשונה שלך, נכון?
0: כן.
1: ארסנל מקום ראשון?
0: ארסנל יונייטד...
1: יונייטד שני וצ'לסי שלישית, וסיטי רביעית או שלא?
0: סיטי ליברפול 4-5,
1: לא יודע. וואו! טוב, אז אני אשאר רק עם ארסנל אלופה, בפעם השנייה ברציפות. בוא נראה.
0: מה שחשוב זה שליץ תישאר ליגה, לא דיברנו על ליץ.
1: נכון, נכון, אתה צודק. אולי נדבר עליה בפעם אחרת. עוזי דן, תודה רבה, אנחנו נהיה כאן גם השבוע הבא, נקווה עם בשורות טובות כאלה ואחרות, לא נגיד יותר מזה, יאללה להתראות.
0: סבח אל חיר.
2: בוקר, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לשניים אוחזין בחדור, פרק מספר 2 לעונת המשחקים 26-27, פרק 77 בסך הכל, ואולי המספר הזה מלמד על מה שנדבר עליו בהתחלה. אלן צביקה, מה שלומך?
3: שלומי טוב.
2: איך אתה שורד את הלחות הנורא, או שזה כבר אתה רגיל עם הלחות הזאת, אתה פה משנת...
3: נולדתי בלחות.
2: 52.
3: נולדתי בלחות, לא נולדתי בשלג. כשהייתי ברוסיה ראיתי כמה אלה נולדו בשלג. אז בסדר, אבל קשה. טוב. חם, אבל במכוניות...
2: לא חם, לך, צביקה, זה יותר...

0: גרוע.
1: במכוניות כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
0: פעם לא היה, נכון?
1: בבניינים, בבתים כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
0: פעם היו פותחים איזה אשנב באוטו, צביקה, ומשם היו גונבים את המכוניות, לא?
1: כן.
0: טוב, תוכנית 77, אי אפשר צביקה לא לפתוח, בסרט שיוקרן הערב בערוץ 12, הסרט בהתחלה, אני חושב שהשם שלו היה סוד של מיקי, פתאום היום אני אומר, ראיתי שהכותרת שונתה לסל האחרון של מיקי ברקוביץ', גם בידיעות אחרונות היום מפרסמים בכותרת, מיקי ברקוביץ' מתמודד עם מצב רפואי מורכב, זה מי כמוך יודע, ניסיון לחבס מילים למצב רפואי מאוד מאוד קשה של גדול כדורסלני ישראל. קשה לי צביקה עם החשיפה הזאת, אני חשבתי ש... אבל המשפחה שלו רצתה לצאת עם זה, רצתה להוציא עם זה, והיום אני חושב ש... והרי לא מעט אנשים מתלחששים, שמועות, מדברים על זה, ושבוע שעבר מיקי, הבן שלו רואי, הגיע לקבל את פרס מהראשונים שנכנסים להיכל התהילה של הכדורסל הישראלי ובצדק, שהאיגוד הקים, מיזם מבורך שעליו אחראי איציק פרי. איך אתה עם הגילוי הזה של הסרט, איך אתה בכלל עם המצב של מיקי, אני חושב שאתה אחד מהאנשים, צביקה, שיש לו המון המון שעות עם מיקי ברקוביץ'.
1: תשמע, זה עצוב, זה קורע לב, אפשר להגיד ששובר. אני יודע את הסיפור הזה מתחילתו, ובאמת כל הזמן מתמודדים עם הסיפור, איפה מיקי? אני שיחקתי עם מיקי במכבי.
0: שאתה ראית אותו לאחרונה באחת המפגשים האחרונים אצל, אמרת לי, הלכתם לאיזה ארוחת ערב אצל חמו, או ארוחת צהריים אצל אברהם חמו?
1: לא, גם אחרי זה עוד פגשתי אותו פעמיים.
0: פגשת אותו, אוקיי.
1: אבל אני גם יודע, בעיקר ממוטי הרוסטי ומיטל ברודי, שטיפלו בו באמת בגבורה ובחברות, ולאורך הרבה מאוד זמן...
0: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
1: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
0: הוא אמר לי שהוא חוזר שבור.
1: ויוצא משם השבור. זה המצב. קשה. המשפחה החליטה מה שהחליטה, וצריך לכבד את זה. אנחנו כל הזמן נצטבנו והתבקשנו בצורה זה לשמור סוד, מפעם לפעם מתקלצלים אליי כל מיני אנשים. זה נכון, זה לא נכון, מה אם מיקי, צדר לי תמונה איתו, צדר לי ברכה ממנו, צדר לי זה. אני אומר לו, עזבו את מיקי, אז הוא אומר לי, גם דורון ג'אמשי אמר לי, עזבו את מיקי. היום נראה בסרט בדיוק את המצב.
0: מה שאני מבין, צביקה, המצב הוא בנקודת על חזור.
1: זו מחלה ש...
0: זה באמת כולנו תפילה כמה שאפשר.
1: זו מחלה שאין ממנה חזור, אם לא ימציאו איזושהי תרופה חדשה.
0: אני מאוד מקווה שימציאו תרופה ניסיונית חדשה, כי מיקי בעצמו פיזית נראה יוצא מן הכלל, כל אחד שרואה אותו מעיד עליו. הרי מיקי היה...
1: הפעם האחרונה שהיה...
0: מיקי זה 20...
1: המסיבה, הארוחת צהריים הזאת אצל חמו, הוא חיבק אותי, הוא היה חזק. שאתה יודע, מעבר לרגיל, מעבר לאדם בגילו רגיל, הוא היה חזק, הגוף שלו היה חזק.
0: גם מעל גיל 60, אתה רואה אותו 3-4 פעמים בחדר כושר, נכון, צביקה, ומשקולות, ו...
1: הוא היה הולך כשהיו באים מוטי וטל, היו צועדים כל יום 10 קילומטר.
0: וואו. אוהו. טוב, מכאן אנחנו באמת שולחים גם למשפחתו, גם לכל חבריו הקרובים, באמת כולנו תפילה. אומרים בגמרא, אפילו חרב כרוכה לצוואר אדם, אפילו שהוא במצב שאין ממנו חזור, כמו שאנחנו אומרים, אל יתייאש מן הרחמים, אז כולנו מקווים שמלמעלה ישלחו למיקי רחמים. גדול כדורסלני ישראל, לדעתי גם צביקה גדול ספורטאי ישראל, משהו מגלם בתור ספורטאי. מיקי היה איש של עבודה, מי כמוך אתה מכיר את זה, איש של עבודה קשה. מיקי כמו מייקל ג'ורדן, דרך אגב נולדו באותו תאריך, ה-17 בפברואר, הכישרוני, יהושע אמר עליו ילד פלא, אבל מיקי אמר כמו מייקל ג'ורדן, עבודה קודמת להצלחה, זאת אומרת באנגלית, רק במילון.
1: מיקי אהב להתאמן. אוהב להתאמן. ואם הוא, אם הוא לא היה, נגיד בימים שהיו באים ואומרים, היום אימון קל, כי אומר, יצאתי מהאימון לא מזיע. יצאתי מהאימון שלא עבדתי מספיק
0: היה
1: קשה.
0: היה עולה מדרגות בהיכל, למרות שהיום לא בריא, יגידו לך לעלות מדרגות.
1: היום לא, לא בריא לעלות, אז, אז זה היה...
0: האימון
1: זה,
0: שלו.
1: לא, אבל אחד הדברים שאנשים לא יודעים, מיקי חזר כשהוא נסע לקולג' ללס וגאס.
0: או, בדיוק, היום 50 שנה לחזרה שלו.
1: והוא ייסד את העניין שיש לו בתיק חבל קפיצה. והוא לימד את כולם לקפוץ בחבל. עד אז לא היו קופצים בחבל. וכך הוא היה מתחמם, היה עולה לפרקט 20 דקות לפני כולם, לפינה, באותם ימים, לא היו מדליקים את האור ביד אליהו לפני האימון, והיו מדליקים רק דקה לפני זה, כי העירייה הייתה קמצנית לחשמל, או מנהל האולם של אותו זמן, והיית שומע, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, חבל קופץ, היה חושך. בשביל לראות, היית צריך לראות קרוב.
0: וואה. הציגה, גם לפני זה שהוא הלך לקולג' אני חייב להתמקד איתך, אני זוכר שהשיא שלו בנבחרת היה 44 נקודות נגד טורקיה. זאת אומרת, גם לפני הקולג' הוא היה מצוין, עובדה כן. שבשנת הקולג' מקבי התרסקה עם דבילי, ואחרי שהוא חזר מקולג' ויקה, בגיל 23 הוא משתלט למעשה על מקבי תל אביב, וטל אחרי זה גם פורש כדי לתת לו יותר את הבמה. איך אתה מסביר את זה שאתה יודע, כאילו, עם כל הכוכבים שהיו, והיו לא מעט, ואולסי פרי הגיע, וסילבר, ובוטרייט, וברודי, ומיקי מפלס את הדרך שלו, והופך להיות הכוכב, הסמל של מכבי תל אביב.
1: קודם כל, מי שהיה הולך אז לקולג'ים, כמעט ולא היו לוקחים אירופאים ל-NBA. והוא ברח, הוא עזב את הקולג' אחרי שנה. כי הוא גם ישב הרבה על הספסל שם.
0: ואצל ג'רי
1: טרקניאן. אצל ג'רי טרקניאן בנבדה...
0: לס
1: וגאס. והוא חזר, הכישרון היה לו, כי הוא כבר לפני שהוא נסע, הוא היה בנבחרות הצעירות, גם בנבחרת הנוער, וגם אחר כך בזה. עכשיו, באותם ימים, באותה תקופה, כל קבוצה אירופאית מובילה, היה לה כוכב מקומי גדול. מחזורתי בקנטו, ריבה בבולוניה, בריאל מדריד היה קורבלן, ולאט לאט רק אז התחיל, רק היה מותר שני זרים, בהתחלה זר אחד, אחר כך שני זרים, ואז גם התחיל המתאזרחים, כמו שפה אמרת, איזה לוסילבר וכל, שם נכנס ברבנדר, לואיק, ולאט לאט, אבל למיקי לא היה תחליף, ינקיס בכל קבוצה שהוא שיחק ביוון היה תותח, כי גליס הוא מתאזרח בעצם, גליס בא מאמריקה, מקולג' אמריקאי, מסנט ג'ון.
0: אבל היו זרים תובעניים במכבי כמו ארל,
1: אוקיי.
0: קווין מגי, אבל הם כולם קיבלו אבל, למעשה את ה...
1: אבל לא יכלת להתעלם מהיכולות של מיקי, הוא היה מהשחקנים, החמישה כן. שחקנים המובילים באירופה, הוא היה מכריע משחקים, הוא היה לו יכולות. אבל... קשה לנו לדבר על זה.
0: קשה לדבר על זה, אבל באמת, אנחנו באמת כולנו תפילה. היום בערב, בערוץ 12, סרטו של ניב רסקין, הסל האחרון של מיקי ברקוביץ', ובאמת כולנו תפילה שימצא לו מזור וימצא לו מרפא, ונזכה לראות את מיקי צלול כבן נעוריו. טוב, אתמול במעבר חד, נבחרת ישראל בכדורסל, משחק האימון האחרון שלה, לפני המשחק עם פולין ביום חמישי בשעה 9, בריגה ללא קהל, מפסידה לגיאורגיה 101-90. עוד מעט נדבר קצת על המשחק אימון, רק נסביר שביום חמישי זה
1: המשחק הביתי שלה.
0: דור די מבחינת נבחרת ישראל. זה לא שאם ננצח את פולין אנחנו עולים למונדו בסקט, אבל אם נפסיד, אפשר באמת לסגור את הקמפיין הזה, כי אנחנו נהיה במרחק של 5 ניצחונות, גם מפולין, 4 מגרמניה ומקרואטיה, וזה נראה באמת בלי סיכוי בכלל. ממה התרשמת אתמול מהמשחק אימון, ומה טעון שיפור, אם אפשר בכלל לשפר עד יום חמישי?
1: תראה, ישבתי בבית, ואתה יודע כמה נבחרת ישראל יקרה לי. עכשיו, גיאורגיה, היא לא מה... נבחרות המובילות באירופה,

0: צביקה, שני שחקן NBA.
1: בסדר.
0: לך אין.
1: היא לא מס... עכשיו...
0: לך יש, אבל הם לא באו.
1: עכשיו אתה רוצה להרגיז אותי.
0: לא, עוד לא הרגיז אותך ביום 50 בלילה.
1: עכשיו, אני גם רואה את המשחקים של הקבוצות האחרות, ראית, סרביה, צרפת, כמה שחקני NBA יש שם, וכמה זה. עכשיו זה, גם פיבה אשמה. גם פיבה אשמה.
0: נכון, מסכים איתך.
1: תאריכים טיפשיים. למה חילקו...
0: את יולי ואוגוסט.
1: של מה? שניים פה, שניים פה, מסו.
0: תחבר ארבע.
1: אתה נגמר את העונה, לא באים, אנשים נופלים מהרגליים, באו שניים, עכשיו, אתה לא יודע כמה ימים לפני המשחקים, אתה צריך להתחיל להתאמן, בשביל לחזור ככה, הפגרה הקודמת, אנשים יצאו לחופש.
0: מה הבעיה לקחת את החלון של יולי, ולעשות אותו בחמישי וראשון אתמול? במקום שקבוצות יעשו משחקי אימון.
1: לא, בכלל לחבר לחלון הקודם. תן להם חופש, תן להם להתחיל להתכונן עם הקבוצות שלהם.
0: לא, חלון הקודם הוא הכי מיותר, צביקה. הוא היה באמצע המונדיאל.
1: אז את הכל פה, אוקיי, בסדר.
0: הוא היה באמצע המונדיאל גם, סתם.
1: עכשיו, כשאני הסתכלתי על נבחרת ישראל, חסרת, אנחנו הרי, בלי שנפגע באף אחד, דני אבדיע, כשהוא משחק בנבחרת, זה נבחרת אחרת, ודני אבדיע שלא משחק בנבחרת. בן שרף, בעצם לא שיחק אף פעם בנבחרת ישראל, שיחק איזה חלון אחד, הוא לא היה...
0: אבל בן שרף
1: כן, אבל...
0: אין לך שום גודל, ראית אתמול בגרדים,
1: אז,
0: אתה
1: אז
0: קטן.
1: אז יפה, אז אני לא רק בגרדים קטן.
0: בגבוהים אתה קטן.
1: אני בעמדה 4 קטן, אני בעמדה 5 עם כל הכבוד לסורקין, שלאט לאט לאט לאט משחק יותר רחוק מהסל, קטן, אין לי מחליף, אני משחק על המגרש, אני נראה קטן מול הגיאורגים, גם יהיה קטן נגד הפולנים. עכשיו, הפולנים שיחקו שלשום באתונה, הפסידו נגד יוון, משחק די שוויוני, אבל עוד פעם, זה משחק אימון. גם אריאל אתמול, וגם ג'יקיץ' נתנו לכל מיני שחקנים לשחק, שאני לא בטוח שהשתמשו מהם במשחק החשוב ביום חמישי. ג'יקיץ' בכלל, שאני חושב שהוא מנהל משחקים מצוין, חיכה, נתן לחמישייה שנייה לשחק כל תחילת הרבע הרביעי, ואז שנהיה שוויון, הכניס, החליף את כל החמישייה, הכניס את החמישייה הראשונה, והם רצו ל-13-0. עכשיו, שם ראית שבכדורסל הישראלי אין הגנה.
0: אין הגנה זה...
1: קודם כל אין הגנה. שניים, אין עומק. עכשיו, היה ניסיון של כמה דקות, ים מדר ותמיר בלט ביחד, בסדר. אבל זה לא... תוכנית ל-40 דקות.
0: טוב, יום חמישי נגד פולין, לא... נכון שלפולנים יש את בלצ'רובסקי, יש להם טוליאניצ'יק שהוא הסנטר המחליף, אבל אין להם בעמדות 3-5, מה שיש לגיאורגיה, ממול קשבילי זה 2-11, שנגליה...
1: כן, אבל קודם כל יש להם הורד.
0: שהוא טופ פיורו ליג.
1: כן, אבל אני
0: ויש
1: רוצה...
0: ויש להם את... וביטת זה צביקה שהוא גם 2-12. עכשיו, יש להם את ג'ורדן לוי. או הרדינג, אני לא יודע את מי.
1: סליחה, אני רוצה לעצור אותך שנייה. שנגליה. דוגמה לאהבת הנבחרת. לא הפסיד משחק של נבחרת גיאורגיה. פעמיים מברצלונה היה לו היום 50 משחק יורוליג. מטוס פרטי על חשבונו. טס לגיאורגיה לשחק עם הנבחרת. שכולם ילמדו מזה.
0: אייקון. אייקון, באמת אייקון טוקה
1: שנגליה. שכולם ילמדו מזה.
0: אני מאוד מאוד אוהב את השחקן הזה, באמת מחויבות.
1: זה כמו נוביצקי. זה כמו דונצ'יץ' עד המחזור האחרון, בגלל שהיה לו בעיות עם הילדות שלו.
0: לא, דונצ'יץ', אני לא יודע מה קרה לו עכשיו בשבוע הזה.
1: לא, יש לו בעיית הגירושים, אשתו, עם הילדות, שהוא לא ראה אותם.
0: לא הבנתי למה לייקר, צביקה, באו לסלובניה כדי להתגבש ללייקרס, כשעכשיו יש לו נבחרת, אבל עזוב.
1: הוא לא משחק בנבחרת.
0: זה אחת השאלות בסלובניה, למה הוא לא בנבחרת כשעכשיו הוא מתאמן בלייקרס בסלובניה?
1: הפעם הוא ויתר על זה, פעם ראשונה מאז שהוא סוחב את הנבחרת סלובניה.
0: לא, אבל לוקה, אני לא יכול באמת לבוא אליו בטענות, הוא כל כך הרבה שנים סוחב את הנבחרת על הגב שלו.
1: עכשיו, אם צריך ביטוח, שלמו ביטוח. זה נבחרת ישראל, הבוגרת, הראשונה. תגיד לי, אם בנבחרת ישראל כדורגל, עכשיו יבואו, יצטרך להגיע אוסקר גלוך,
0: וסולומון,
1: או כל לגיונר אחר, וידרשו תוספת ביטוח. ימצאו כסף?
0: בוודאי.
1: נתת לי תשובה.
0: בוודאי, אין ספק בכלל. טוב, מה אני אגיד לך, אבל בוא נתמקד באלה שנמצאים. ראינו אתמול את ים מדר ותמיר בלט לראשונה, צביקה, וזה, אתה יודע, ידעים הנתון הזה, לא מעט אנשים. 4 שנים לא שיחקו ביחד.
1: אבל לא, זה לא אשמה של

0: ספציפית של מישהו.
1: לא, יש משהו ספציפית של מישהו, זה לא מעט
0: בספרציה. זה היה אז באליפות אירופה? זה היה אז באליפות אירופה?
1: כן, 4 שנים לא שיחקו, ואתמול היה כמה דקות טובות.
0: כל חלון משהו אחר היה.
1: היה כמה דקות טובות של שניהם ביחד, היה דקות לא רעות של קרינגטון, היה דקות טובות מאוד של אדם אריאל. היה 8 עיבודים, אבל של ים, אני חושב שים היה משחק פחות טוב גם מבחינת הכלייה. ים, קרינגטון, אדם אריאל, זה נראה כ3 שאתמול בא לידי ביטוי, אבל בסיטואציה הזאת, צביקה, אין לנו סטופר לג'ורדן לויד. ופה אנחנו צריכים להתמקד, כי ג'ורדן לויד, כשהוא חם, הוא לקח את פולין, צביקה, למאזן של 6-0.
0: כן, אבל...
1: וגיא פלטין, שאני מאוד אוהב, צביקה, א', השנה הזאת בהפועל תל אביב...
0: הרגע אותו.
1: אתה רואה בן אדם קבוי,
0: כן.
1: בן אדם...
0: פגעה בו.
1: כן, בן אדם משחק...
0: איבד את הביטחון.
1: גם ביטחון, גם פחות טוב. ואני לא יודע מה היה הפתרונות של אריאל ביום חמישי, אני מקווה מאוד שפלטין
0: לא, אבל את הפתרונות של יום חמישי לא יראו לך אתמול, כי סמוך על הפולנים שהם קיבלו,
1: כן, הפולנים, אבל צביקה, כבר
0: שהם ראו את המשחק,
1: שיחקו כבר 3 משחקי אימון, להבדיל מאיתנו שאנחנו שיחקנו רק אחד,
0: כי הם התחילו להתאמן קודם.
1: נכון, הם התחילו יומיים להתאמן קודם.
0: אני אגיד לך, אבל גם מאוד קשה למצוא משחקי אימון לנבחרת ישראל.
1: זה נכון,
0: לקבוצות ישראליות בכלל.
1: עכשיו צביקה, יום חמישי זה גם יכול להיות משחק החיים והמוות של אריאל בית הלחמי כמאמן הנבחרת.
0: אני לא יודע, אני לא שמעתי בשום מקום ש...
1: שאם הוא לא יולד אליפות עולם?
0: נו.
1: אני לא יודע, אני כבר שומע כל מיני לחשושים
0: אני לא שמעתי, אתה שמעת?
1: לחשושים, בינתיים לחשושים, אתה יודע איך זה פה במדינתנו, לחשושים. ברור שהמעמד של אריאל חזק באיגוד, כי הוא גם מנהל הנבחרות הצעירות, אבל צביקה, אני חושב, נכון ש...
2: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: Speak and Roll,
2: Speak and Roll,
3: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 343. הבוקר הייתי בבריכה. קיץ, אתם יודעים, סוף אוגוסט. פגש אותי אוהד הפועל תל אביב. אמר, תשמע, אני לא מצליח להבין איך אתם לא מדברים על מה שקורה עם הקהל בהפועל תל אביב. איך אני הולך לבלומפילד ואני לא מצליח להכניס סיכה, וכל הזמן משדרגים לי את המנוי בדרייבין, בגלל שאנשים פשוט לא רוצים להגיע. אמרתי לו, תשמע, התפרצת לדלת פתוחה. באמת במקרה, היום אני חושב שאנחנו מערכים את אחד האנשים שמסמלים את המאבק הזה שמתחולל בהפועל תל אביב בשנים האחרונות, קוראים לו איתי ברגר. שלום איתי.
5: היי.
4: פעם אחרונה שאני אקרא לך איתי בפודקאסט הזה.
5: גם הפעם הזאת הייתה
4: מוכנית. נכון, אבל צריך בשביל הרשמיות. רוב האנשים שמגיעים לפה, בדרך כלל הם יותר מוכרים, אני חושב, לקהל הרחב. למרות שאנחנו פודקאסט די עכברי, אתה יודע, אנחנו מגיעים למקומות די מתחת לאדמה של הכדורסל הישראלי, אבל בדרך כלל זה נוגע יותר לספורטאים, למאמנים. נדיר שאנחנו מתעסקים עם מנהלים, אבל אני, היום ארז לא הגיע, אבל אתה יושב בכיסא שלו.
5: כבוד גדול.
4: נכון, והוא מסכים, הוא גם יודע את זה.
5: סבבה.
4: אז אנחנו הולכים למקום טיפה שונה, כי אתה, אם נעשה ככה היכרות למי שאולי פחות מכיר אותך, אתה מצטרף להפועל תל אביב בעצם בעונת 15-16.
5: נכון.
4: רשמית, לפני כן אוהד.
5: אוהד. אוהד מתנדב בעמותה, אבל לא. אוהד מן השורה.
4: ואז אתה הופך להיות פתאום מאוהד לבעל תפקיד, מתחיל כדובר,
5: נכון.
4: עם השנים מתקדם בעצם להיות מנהל הקבוצה,
5: נכון.
4: ובקיץ האחרון, בסיום עונת 25-26, בעצם אתה מסיים את תפקידך במועדון, אחרי שהודעת באמצע העונה שאתה רוצה לעזוב. אני אתחיל מהשאלה המתבקשת של איך זה מרגיש לא לפתוח עונה עם הפועל תל אביב?
5: באופן כללי לא לפתוח עונה זה מוזר. דיברת על זה שהיית בבריכה היום, אני הייתי בבריכה המון בשבועיים וחצי האחרונים.
4: מגיע לך?
5: סוף אוגוסט.
4: מגיע לך?
5: לא הכרתי את זה.
4: אוקיי.
5: יש הרבה הורים שאולי קנו בי, אבל אני, כשאתם חיפשתם קופונים ללכת לפארק מתנפחים כזה או אחר, אני חיפשתי את הטכנאי מזגנים ב-12 בלילה, כי המזגן התפוצץ לאיזה זר בדירה. זה במקרה הטוב. במקרה הרע, הוא התפוצץ בסופיה. אז זה מוזר, זה שונה. אבל לקחתי ההחלטה הזאת בלב שלם, ואני חושב ש... וואלה, הרווחתי. הרווחתי את המשפחה שלי בחזרה, בתקופה הזאת, בחודשיים האלה שאני...

0: גילו בהפועל תל אביב יותר. ונפתח את העונה כולנו, מתישהו באוקטובר, כשהם מתחילים לשחק.
1: לא, אבל זה קשה לעשות את הקאט הזה, זאת אומרת, להיות מנהל קבוצה, זה לא תפקיד אטרקטיבי החוצה, הוא תפקיד ש... אני חושב שמי שמבין אותו ומעריך אותו, זה האנשים שנמצאים בתוך המערכת, או מתנהלים ישירות מול המערכת. כי מי שבחוץ אומר, אוקיי, מנהל קבוצה, בסדר. אבל העבודה שמתנהלת ביום-יום, בטח ובטח בתחילת העונה, שפתאום כל הזרים, המקרה של הפרטי והעונה זה קצת שונה, אבל בעונות רגילות,
0: גם בעונה שעברה.
1: כולם מגיעים פתאום לפה, ואז אתה צריך, אתה פיקסר.
0: אגב, לא לבד, זאת אומרת, יש מערכת גדולה בפועל תל אביב, גם שנה שעברה, גם שנים קודמות, הייתה התגייסות מוחלטת, זאת אומרת, ידענו בדיוק מי מגיע מתי, מה צריך, מה עושים. מערכת שמתורגלת ומשומנת ועובדת, בשנתיים האחרונות זה קצת יותר בעייתי, כי הלכו לנו הרבה אנשים עם הרבה ידע, אז זה קצת יותר נפל עליי ועל הצוות שעבד איתי וביחד. אבל אני חושב שסך הכל עשינו עבודה טובה בקטעים האלה של הקליטה והטש, נגדיר את זה ככה. מנהל קבוצה הוא לא תפקיד אטרקטיבי, אני לא יודע, אני חושב ש...
1: הוא תפקיד מאוד חשוב בתוך המועדון, אבל כמו שאמרתי בתחילת פגשתי פה את אלון אמסלם, הוא עורך חמישיות ואחבר כדורסל כמונו. אמרתי לו, תשמע, עוד מעט יבוא לפה מישהו, ונראה לי שאתה היחיד שתכיר אותו. אתה מבין מה אני אומר? כי בתוך, אפילו בתוך מערכת שלך, ערוץ הספורט, פה יש פה כמה אנשים שמכירים אותך.
0: כן, מעבודה משותפת. נכון. אבל כשאני הולך ברחוב, אתה זה שיושב על הספסל בהפועל.
1: כן.
0: במהלך החופשה האחרונה בקריטים עם המשפחה, בא אליי ילד עם חולצה של הפועל, ודיבר איתי באנגלית.
1: אוקיי.
0: אני חושב שאני יווני.
1: כי אתה מתחת, אתה יושב ליד דדס.
0: ואנחנו מדברים המון, דיברנו המון תוך כדי משחק, אז הוא חשב, אומר, בוא נע, איזה יופי, אתה יווני, באת לחופשה בקריטים לקיץ.
1: גדול.
0: כן, אז זה פחות או יותר, ההוא שיושב על הספסל, אבל זה רק חלק ממש ממש קטן בכל הדבר הזה.
1: בוא נשניה לך אחורה, לקשר שלך עם הפועל תל אביב. זאת אומרת, איפה זה מתחיל?
0: כששתי עם הפועל תל אביב, אני הוטבלתי להפועל תל אביב. סבא שלי היה עוד הפועל תל אביב, אבא שלי היה עוד הפועל תל אביב. אני מגיל 5 באוסישקין. זה הקשר שלי, זאת המשפחה שלי. בעצם הפועל תל אביב כדורסל.
1: שחקת כדורסל?
0: שחקתי עד הצבא,
1: אוקיי.
0: בבתיים. יצא לי לשחק גם באוסישקין, למה זה עלי הטוב.
1: גם אני שחקתי פעם אחת, אליפות
0: הפועל. אליפות הפועל. כיף חיים באוסישקין. ובעצם אוהד שרוף של כדורסל, ואוהד שרוף של הפועל תל אביב כדורסל.
1: זה בא משהו, שוב, כמו שאמרת, זה בא משפחה, כולם מנויים, מגיעים כל משחק.
0: חד משמעית.
1: זה היה קל לעשות את המעבר הזה, מלהיות אוהד ללהיות פתאום דובר, שבוא נגיד שבתקופה ההיא, אני חושב שעדיין כן המועדון והקהל שלו, כן היו מדברים באותו קול, אבל זה עדיין מעבר... שאתה כן מדבר בשם המועדון, ולאו דווקא בשם האוהדים.
0: אני חושב שלדבר בשם המועדון, ולהוציא את בעצם את המדיניות שלו החוצה, זה משהו שזכיתי לעשות. גם אם לא תמיד הסכמתי עם דברים שהוצאתי. אבל הדיסוננס לא היה כל כך גדול. זאת אומרת, זה היה מין...
1: אתם הייתם קבוצה, כשאתה מצטרף, אתם קבוצת אוהדים.
0: תגדיל קבוצת אוהדים. גם אז היינו עם אנשים פרטיים ששמו כסף, גם, אתה יודע, גם בסוף ההחלטות היו מתקבלות
1: בעמותה.
0: באספות.
1: כן.
0: גם ההחלטה לחמישה זרים של בעונה של רמי אדר שנה אחרי, שאני לא מדבר על ההחלטות המז'וריות הקודמות של לעלות לא לעלות ודברים כאלה. אבל כן, היינו קבוצת אוהדים, לאוהדים הייתה הרבה יותר משמעות, והיה הרבה יותר סייף, והיה הרבה יותר, אני חושב, חיבור ליום-יום של הקבוצה. בעצם...
1: אז זאת אומרת שבעצם המעבר הזה מלהיות תועד, למלהיות דובר...
0: די טבעי.
1: כן. זה לא קורה לכולם. אתה באת מהתקשורת, כן? אז זה היה לך יותר קל אולי, כי זה משהו שהתבייתת עליו.
0: היה לי יותר קל, אבל זה גם, זה להבריק בסוף בן אדם שמדבר את השפה, אתה יודע, עושה לו איזה שיפטינג די קל. מלהיות עורך חדשות ומייצר טקסטים, למישהו שאמור להוציא את המדיניות של המועדון החוץ התקשורתית, וגם פנימית, זאת אומרת, מול

0: אוהדים. די פשוט.
1: כן.
0: שאתה חלק מהאירוע.
1: תשמע, נורא קל, ואנחנו נגיע לזה גם, להתאבסס על מה שהיה בתקופה האחרונה שלך, בפרט היו בסיום. אבל אם אתה מצטרף ב-15-16, ואתה פה עכשיו נמצא עם קבוצה עשור בעצם.
0: 11 שנה.
1: 11 שנה. אתה נמצא גם בתוך הסטרץ' הספורטיבי, אחד הגדולים בהיסטוריה של המועדון הזה. בטח המועדון בצורתו החדשה, שכבר הייתה לפעמים תחושה, אפילו בציבור הרחב, שלא בטוח שנראה את הפועל תל אביב הזו עוד פעם. כי זה לקח זמן, עם החזרה כקבוצת האוהדים, והעלייה מליגה ב' עד לליגת העל, והאיחוד הזה מחודש פתאום עם אוסישקין והפועל תל אביב, ולא, גם בשנים האחרונות, אתה יודע, לא כל שנה של הפועל תל אביב הייתה שנה שאתה אומר עליה, וואו, אבל זה עוד כל פעם, איך אומרים, החולצה עם אבים, עוד וי, עוד וי.
0: כן, אבל אבים נתקעו, ולמרות שאבים נתקעו, אני חושב שהרן רן ספורטיבי די משוגע.
1: אבים נתקעו מבחינת התארים, בעצם, פה, זה מה שהיה חסר.
0: אבים נתקעו גביע באליפות, כן, אבים נתקעו שם, וזה גם אישיו, אני מניח שנגיע לזה. אבים נתקעו, אבל הייתה, עשינו רן ספורטיבי מטורף. זאת אומרת, ניקח את הליגות הנמוכות, 15 שנה, משל קבוצת ספורט, להגיע מליגה ב' להפסד בגמר פלייאוף בפוזישן אחרון, אז אתה יכול להסתכל על זה כרן, רן ספורטיבי באמת, באמת, באמת מטורף, וכשזה הגיע למצב של, זאת אומרת, שנה אחת עשינו גמר גביע, הפסדנו להרצליה, זה היה
1: שברון לב.
0: נוראי. באמת, אחד המשחקים הכי קשים שעולו בהפועל תל אביב. ושנה אחרי, עם הקבוצה, באמת, אדירה שהייתה, הקבוצה שהכי הצטערתי שלא לקחה אליפות.
1: 22-3.
0: 22-3.
1: רבע גמר, אתם מגיעים לרבע גמר אירו-קאפ, אתם עושים גמר פלי-אוף ומפסידים במשחק 3 במשחק.
0: עושים רבע גמר אירו-קאפ גם, ומפסידים לקבוצה חזקה,
1: בדלונה,
0: לבדלונה, בחוץ, כן. שהיינו שם, ו ממש הרגשנו ש...
1: עכשיו זה נשמע טריוויאלי, כן, אבל אנחנו מדברים פה על לפני ארבע שנים שזה לא היה, זה היה...
0: ממש לא.
1: זה פתאום הגיע.
0: זה פתאום הגיע. זה שנה ראשונה שלנו באירו-קאפ.
1: כן.
0: שהייתה שנה אדירה, וגם בארץ. אבל שוב, היה שם משהו, היה שם איזה חיבור פסיכי, ובאמת זאת הקבוצה שהכי אני מתבאס שלא זכתה בכלל.
1: איזה קשיים בכל זאת היה בהפועל ההיא? הפועל, אני אקרא לזה, לפני עופר עיניי.
0: הפועל עברה כמה תקופות. זאת אומרת, אני חושב שעד הקורונה עשינו פיינל פור אחד בחמש שנים. וכשאתה קבוצה פחות הישגית, אז די מקשה עליך. זאת אומרת, זה היה מין, אוקיי, עושים עונה, 15-16 הפסענו לירושלים, אבל היה את נייט, אז היה איזה סיפור.
1: עונה ראשונה שלך, אתה מקבל את נייט רובינסון לקבוצה כדובר. זה קל? זה נחמד? זה נעים?
0: זה קל, נחמד, נעים, כיף לא נורמלי.
1: זה היה מוזר? זאת אומרת שהוא הגיע פתאום להפועל תל אביב?
0: כן, מאוד מוזר. אבל זה לא היה מוזר כי כאלה אנחנו. זאת אומרת, מתן נאור אז דיבר והיינו על סף ירידה, ועשינו איזה שני ניצחונות, ופתאום הפסדנו על זריקה. שאם נכנסת, אנחנו כנראה לוקחים אליפות.
1: כן.
0: כמו שאני תמיד אומר לפרנקו, שאתה הולך הביתה ואני הולך לחגוג ברחובות גבעתיים על הראש שלך. בעצם עד הקורונה היינו באיזה, לא נגיד כיפאון, אבל מסיימים מקום 7-8, מפסידים למכבי בפלייאוף, או שנה אחת עשינו פיינל פור. שנה אחרי הקורונה, 2021 כמעט ירדנו ליגה.
1: קום עשירי, אתם לא?
0: קום עשירי, אבל זה...
1: אבל בשקר.
0: כן. מאוד שקרי. הגענו למשחק בהרצליה, שאם אנחנו מסלילים אותו, אנחנו יורדים ליגה. יש שם תמונה אחת שעצה מהמשחק הזה, וזאת תמונה של רז, אדם, זל, לא להאמין שאני אומר את המשפט הזה, דופק שלשה, וכאילו מצביע לקהל עם האצבע למעלה, כאילו דפק טיל לחיבורים. יצרנו את המשחק הזה, נשארנו ליגה. שנה אחרי כבר התחיל העניין של הדרבים. ניצחנו איזה ארבעה דרבים בשבועיים. לא יודע איך זה קרה, אבל זה קרה. הגענו לגמר גביע, אמרנו, טוב, יש פה משהו.
1: גמר גביע, לא נגד מכבי או נגד ירושלים.
0: ניצחנו את שתיהן בדרך.
1: נכון. אפילו לא תגיד, אפילו לא תגיד, הפועל חולון.
0: כלום. זה לא, אבל הרצליה היא קבוצה
1: הם טובה. טובה. הם היו טובים, אתה יודע, זה קל להיצמד לשמות, אבל באמת שהרצליה הייתה קבוצה
0: לא,
1: טובה.
0: לא, הם היו טובים, הנה, קריס בא בשבוע פרש מכדורסל, שאוט אאוט קריס בא.

0: שבאב.
1: כן.
0: הגענו לגמר גביע, נגד קבוצה טובה שעשתה גמר פלייאוף באותה שנה, ופתאום הבנו שאנחנו מסוגלים, אנחנו יכולים. אנחנו יכולים להתחרות, אנחנו יכולים להתחרות ברמה גבוהה.
1: הכסף היה גדול?
0: לא, הכסף לא היה גדול. בעונה הזאת, 2022?
1: כן.
0: לא.
1: תשווה לי אותך לתקציב של ליגת העל באותם שנים, זאת אומרת, לקבוצות האחרות. מה הייתם?
0: היינו...
1: נגיד להיום, העמק?
0: לא.
1: יותר נמוך מהעמק?
0: בטח, איפשהו באזור תקציב שישי שביעי בליגה.
1: אוקיי.
0: משהו כזה. טוב, היינו קבוצה עם ארבעה זרים. לא יקרים. ג'וש, ג'יי פי, ג'ימי. לא חבר'ה בהרבה כסף. ג'קובן. לא חבר'ה בהרבה כסף. ישראלים יחסית זולים. אני חושב שמה שנעשה את השיפט המרכזי זה תומר.
1: תומר גינת.
0: כן, זה תומר גינת. החזרה שלו בעצם מדליקה את כל האירוע. דרייבין סולד אאוט. שהדרייבין סולד אאוט, אף אחד לא יכול לנצח אותנו שם. לא משנה את מי תביא ובאיזה רמה מתחרים.
1: אני שידרתי, מה זה היה? חצי גמר.
0: אשדוד.
1: לא, ירושלים.
0: נכון, העלייה הראשונה שלנו לגמר.
1: גיים 2.
0: נכון.
1: אחרי שניצחתם בירושלים.
0: ניצחנו 30 בירושלים.
1: ואני, לא שאני שדר צעיר, אבל לא היה לי הרבה כאלה. ואמרתי, צריך פה, בוא נגיד, קבוצת NBA.
0: שום קבוצה שתביא, לא יוצאת, לא יוצאת בקל מהמשחק הזה. ואם היא לא קבוצת טופ, היינו כבר קבוצת יורו-קאפ בשנה הזאת. ואם היא לא קבוצת טופ יורו-ליג, היא מפסידה. אי אפשר לנצח אותנו שם. זה גם היה המיינדסט שבאנו אליו במשחק הזה.
1: כן, אבל זה לא עונה בסוף על השאלה של הקשיים. זאת אומרת, יש פה, אתה אומר, היו פה קשיים, הייתה פה קבוצה פחות טובה כאן, יותר טובה כאן, אבל זה איזושהי התנהלות לגיטימית של... כאילו, אני חושב שהקשיים...
0: אני לא חושב
1: שראים... אולי הקשיים היו כלפי חוץ, כי הבעיות המשמעותיות שלכם, כי הפועל תל אביב, הייתה לדוגמה, היו לדוגמה, עם התנהגות האולטרז בחלק מהאירועים, והעובדה שאתם כהפועל תל אביב, לא הלכתם נגדם.
0: אני לא חושב ש...
1: או אפילו צידדתם בהם.
0: אני לא חושב שאפשר להכליל את אולטרז כאולטרז, אני לא חושב שגם היו הרבה אירועים משמעותיים. אני חושב שמה שקורה היום עם, עם כל הקהל, זאת אומרת, אנשים לוקחים את זה כאולטרז נגד הפועל, או אולטרז נגד אדום ניהול סל, או... כל אחד מגדיר את הישות המשפטית הזו שנקראת הפוטל כדורסל בדרך שלו. אני לא חושב שהייתה בעיית אלימות. היו מקרים לא נעימים. אני לא חושב שאפשר להכליל על אולטרס כאולטרס.
1: האם אתם כמועדון לא חששתם לפעמים להתעמת איתם? כי זה היה פוגע בכם, כי אתם בסוף קבוצת אוהדים, ואתם חלק מהמועדון הזה.
0: אני חושב שהיו מקרים שיכולנו לפעול אחרת, אבל אני חושב שמה שרמי... ברוב הזמן, בשיחות ובשיח השוטף ובהעברת מסרים מרגיעים, אני חושב שזה עשה את העבודה בסוף. בסוף, זה אותם אנשים שנמצאים היום, וכולם אומרים, בוא נתראו את הקהל של הפועל תל אביב כדורגל הכי טוב באירופה. אגב, הם לא טועים. אבל זה אותם אנשים.
1: אני אגיד מהצד שלי שבאמת האולטרה זה שם מכליל, לאותם מועדי הפועל תל אביב, אני מכיר אולטרז שאני והם יכולים לדבר, ואני מכיר גם אולטרז שרואים אותי ויכולים לירוק עליי. זאת אומרת, כי אני מערוץ הספורט, או...
0: בסדר, זה כולם, אני אומר, כל אחד חווה איזשהו פגישה, לא נעימה עם מועד. להכליל את זה תחת איזה שם קוד, אולטרז, או דברים כאלה, אני לא חושב שזה, אני חושב שזה קצת חוטא לאמת, בוא נגיד זה ככה.
1: אתה אומר את זה גם היום.
0: גם היום, כן, חד משמעי, גם היום.
1: תן לי, אתה בסוף היית בתוך ה... נקרא לזה, מאחורי הקלעים של מאחורי הקלעים. אני רוצה עכשיו כמה סיפורים. טובים אבל. סיפורים טובים של דברים שנשארו על חדר רצפת העריכה, והיום אתה מרגיש בנוח להוציא אותם. בשביל הקהל, בשביל אוהדי הפועל שאוהבים, אני מניח גם את הסיפורים האלה.
0: סיפורי עבדי.
1: משהו כזה. את הטופ של הטופ אבל.
0: הטופ של הטופ, יש... אני חושב שיש עשרות, אם לא מאות סיפורים, ואני חושב שאפשר להגדיר אחד מהם כטוב או רע. זאת אומרת, כל יום ב...

0: קבוצת כדורסל תחרותית.
1: על אחת כמה וכמה קבוצה כמו הפועל תל אביב.
0: בדיוק, זה השלב הבא. קבוצת כדורסל תחרותית, עם זרים ודמויות כמו שיש בהפועל תל אביב, וישראלים כמו שיש בהפועל תל אביב, ומאמנים כמו שיש והיו בהפועל תל אביב, אני לא חושב שסיפור אחד הוא רע או אחד הוא טוב. כל יום הוא סיפור בפני עצמו.
1: מה המשבר הכי גדול שנתקלת בו? שנקלעתם אליו והייתם צריכים להוציא אותו? אני לא מדבר מבחינת, לפני עופר ינאי. לפני עופר ינאי.
0: אני דווקא לא חשבתי על משבר, אבל חשבתי על איזה עימות שהיה. אני חושב שהיה דרבי בית, אימון מסכם, כן, דרבי בית. אחד מהסדרה.
1: של 22-3.
0: 21-2.
1: 21-2.
0: 21-2, הדרבי שניצחנו בדרייבין איגור על ווילבקין בפוזישן האחרון.
1: אוקיי.
0: אימון מסכם, וג'קובן מחליט שלא בא לו להתאמן. כולל חילופי ברכות בינו ובין פרנקו. בסדר, לגיטימי. ואומרים, טוב, מה עושים? גשם זה לרפות בחוץ, ואני יוצא החוצה לנסות לפייס, כי כזה אני. זאת אומרת, גם אם שני הצדדים תוקפים, אני בא ב... אני מהאום. ואני עומד בחוץ בגשם, בדרייבין, בחניה, מי שמכיר, ג'קובן חנה בחניה של האמבולנס, ואם אני עומד שם במפרצון, היום זה קצת שונה, כי שיפצו חלקית, אז אי אפשר לצאת. ואני עומד בגשם ומחכה שג'קובן יצא מהאוטו. וג'קובן פותח את החלון, כלל ברצף.
1: כמו שג'קובן יודע.
0: כן. ואז... מי שמנהל קבוצות ואנשים שקוראים שחקנים יודעים שכששחקן זר אומר עליך את ה-N-word, זה תו תקן איכות.
1: אומר לך?
0: כן.
1: כאילו אתה חבר שלו?
0: בדיוק.
1: אוקיי.
0: ואז אמרתי לו, עכשיו זהו, השתמשת, אתה לא יכול לקחת את זה אחורה. הוא מסתכל עליי בעיני עגל של ג'קובל, אומר, you caught me, חזר. והשאר איגור קולשוב,
1: על ווילבקין. אני בטוח שיש סיפורים שאתה עדיין לא מוציא אותם החוצה. אתה בטוח שעדיין, כי כולם עדיין מעורבים, זאת אומרת, יש פה הרבה...
0: יש גם שחקנים שעדיין משחקים.
1: גם חלק משחקים עדיין בפועל.
0: מעט מדי, לצערי, אבל יש המון סיפורים של אנשים שעדיין משחקים כדורסל, אז אני לא יכול לשרוף. ג'קובן ככה.
1: כן. הוא ייקח את זה ברוח טובה, אני חושב. אני יודע, נגיד, בטח עם ג'י-פי היה לך קשר מיוחד. שחק שלוש שנים גם במועדון, אתה יודע, גם בקבוצה שהישראלים שחקים בהרבה שנים, כשאתה מסתכל על הזרים בתקופה הזאת שלך, אז היה ג'י-פי וג'קובן, זאת אומרת שהם הכי, הם החזיקו.
0: הם גם החזיקו וגם אני חושב ש... תראה, איש עכשיו מתחיל לעונה שלישית בפועל, ואיש הוא כאילו הפוקימון המתקדם של ג'י-פי.
1: אוקיי.
0: זה אותו סטייל, אותו... אתה מתחריכן וצחוקים, ובוא נלך, ויש איזה משהו רע בקבוצה, אז בוא נראה איך פותרים. ולפתור ריב בין ג'קובן למאמן זה אחד, אבל ולפתור ריב בין שני שחקנים שמשחקים גם היום בפועל תל אביב, בתקופה קריטית של העונה זה אחרת. ואני חושב שזה בסה, כי האוהדים, זאת אומרת, גם כי הקבוצה חיה בחול, הם מנותקים מהאנשים האלה. ג'י-פי, אהוב בהפועל, כמו ישראל, כאילו, כמו בן אדם שגדל באוסישקין. ג'קובן, אותו כנל.
1: תחזיר אותו בכל שנה, הם יכולים לקבל אותו.
0: את מי?
1: את ג'קובן.
0: ברור. אני עכשיו מחזיר אותו.
1: גם אחרי הפרישה.
0: חד משמעית. בשנים הטובות של הפועל שהיא רצה, זאת אומרת, 21, 2, 2, 3, 3, 4, שהקבוצה חיה פה, אז מכבי הייתה קבוצה של המדינה, אבל הפועל הייתה קבוצה של תל אביב. הם ראו אותם, והם היו בים, וראו אותם בסופר, וראו אותם בבלומפילד, וחלק מהם היפסטרים, אז הם גם מצאו את עצמם בתדר ביום שישי בלילה, שהכל בסדר, והישראלים באו לאימונים עם אופניים, והיו נגישים, והדרייבין הוא...

0: מכיר את האולם, זה נגיש, זה קרוב. יש כניסה אחת, יציאה אחת, וכולם עליך. ואני חושב שזה חלק מה... זה חלק מהסיפור היום של הפועל תל אביב, שהקבוצה חיה בחול. והפועל היא כבר לא קבוצה של תל אביב.
1: והיא קצת יותר דווקא קבוצה של המדינה. היא לא מכבי, אבל בגלל שהיא משחקת ביורוליג, ובגלל שהיא גם הייתה טובה בשנה שעברה...
0: אני לא קיבלנו את הווייבים האלה.
1: אני לא חושב ש... לא, אני אומר שאם היא מאבדת את תל אביב...
0: היא לא הרוויחה כלום.
1: מה נשאר לה?
0: לא נשאר לה. פול תל אביב עברה לדרייבין, אני לא יודע אם אנחנו נכנסים לזה עכשיו, כן?
1: אני הולך טכרונולוגית, אם אתה רוצה אפשר לעצור וללכת ליום שבו אתם מחליטים כעמותה בעצם למכור את הבעלות לאופר עיניי. זאת אומרת, כי בסוף כל מה שקורה עכשיו זה תולדה של אותו יום, או אותם רגעים. זה התחיל שם.
0: התחיל שם.
1: אוקיי, אתם מחליטים ברוב קולות,
0: רוב די...
1: 86% אם אני לא טועה,
0: משהו כזה.
1: לאשר את העברת הבעלות, 51% לאופר עיניי, ועוד 30% לאבי זיידנברג, ועוד 19% נשארים אצל העמותה. אתה חבר עמותה.
0: גם היום.
1: גם היום. היית אז ונשארת גם היום.
0: חד משמעית.
1: זאת אומרת שאתם בעצם מאבדים את השליטה בהפועל תל אביב, אבל בגלל, הרוב הוא אדיר, 86% מחברי העמותה. זאת אומרת שהיה באותו זמן כמעט קונצנזוס, שזאת הדרך הנכונה לפעול. זאת אומרת שהפועל תל אביב, במשאבים שלה באותו זמן, הגיע לתקרת הזכוכית שלה. ואם רוצים לקפוץ, לעבור את הרף.
0: זה לא היה לעבור את הרף, כי ההסכם הראשוני לא דיבר על הסכומים שרצים עם בפועל תל אביב.
1: אוקיי.
0: אני חושב שהם דיברו על 5 או 6 מיליון שקל לעונה לחמש שנים. משהו שהוא... עם הכנסות דרייבין, עם ספונסרים שבאו והצטרפו, רצו להיות חלק.
1: מנהלת משרד הספורט, אתה מגיע ל-15?
0: לא, הרבה הרבה יותר. אל תשכח, יש גם את אבי בתמונה.
1: לא, אני אומר, 5-6 מאופר.
0: 5-6 מאופר, זה בנוסף להכל. הגענו כבר לתקציב בלי אופר, הגענו לתקציב שקרוב ל-20 מיליון.
1: אוקיי, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על לקראת ה-30?
0: כן.
1: אוקיי.
0: אוקיי, 30 מיליון.
1: קפיצה משמעותית?
0: משמעותי, וגם... גם משמעותי וגם... 30 מיליון שקל זה המון כסף.
1: במונחי הכדורסל הישראלי, כן.
0: כן.
1: במונחי הפועל תל אביב.
0: גם במונחי הפועל תל אביב, גם במונחי כדורסל ישראלי.
1: זה התקציב השני בטבעו בליגת העל.
0: שני, שלישי.
1: לא, הפועל ירושלים...
0: אז היו, אוקיי, היו כבר זה.
1: תלוי מי הבעלים של הפועל ירושלים באותה תקופה.
0: זה המון כסף. זה מאפשר לך פתאום להביא. אוקיי, נפצע... זה השנה קודם, לא משנה, אבל נפצע ג'ימי יאנג, מביא ג'ורדן מקריי. זה בא בכסף פרטי, זה לא בא בכסף של חברי עמותה. לא היה אז אופר, היו אנשים אחרים, טובים, נהדרים שעשו את זה. על הקבוצה של 23-4, תסתכל עליה, היא לא כל כך יקרה.
1: כי זה עדיין לא היה את הקפיצה הגדולה.
0: לא, היה קהל אלכסנדר שבא בכסף יחסית גדול והיה אחלה שחקן.
1: אפשר להתווכח על זה. אפשר להתווכח על זה.
0: אחלה שחקן.
1: בסדר, סביר, סולידי.
0: הוא לא צ'יף והוא לא מוטלי.
1: לא, הוא לא, לא, לא הותיר איזשהו חותם בדברי הימים של הפועל תל אביב.
0: לא, אבל אחלה שחקן. אוקיי. אחלה בן אדם. זה היה תומר ובר ושאר החבר'ה.
1: מנפורד.
0: גולה, אקס. קבוצה לא יקרה כל כך. וקבוצה שהייתה קבוצה טובה, כן. זאת אומרת, קבוצה שגם רצה לגמר. אני חושב שמה שהוצג לנו אז באדר יוסף הוא לא מה שקורה היום. זאת גם אחת הסיבות שאני בחוץ. יש עוד הרבה, אבל זאת אחת הסיבות.
1: עברו 3 שנים מאז הרגע הזה. זאת אומרת, זה היה אוגוסט 23.
0: אוגוסט 23.
1: אתה בעצם מודיע על עזיבה בפברואר 26.
0: כן.
1: ואנחנו, אוקיי, סיימת את העונה, כי אתה...
0: סיימתי את העונה.
1: התחייבת לתפקידך. אבל אני אומר...
0: גם עם זה היו... גם עם זה קרו דברים.
1: אנחנו הולכים כרונולוגית.
0: סבבה.
1: אנחנו באוגוסט 23. זאת אומרת, ואתה אומר, השנה הראשונה, 23-4, שנה נורמטיבית לחלוטין.
0: מה זה
1: כאילו, או סליחה, שנה רעה מאוד.
0: שנייה.
1: שנה גרועה. לא, רגע, רגע. שנה רעה מאוד, כן? אוקטובר.
0: אז חכה.
1: כן.
0: בראשון באוקטובר, 31 בספטמבר, יש דרבי גביע ווינר.
1: כן.
0: אוקיי? ביום ראשון שלפני השבת ההיא, היה דרבי גביע ווינר. לא עלינו לדרבי.
1: אני זוכר.
0: אוקיי? בהחלטה משותפת של רמי ואופר. אני עוד זוכר, כאילו, יש לי את התמונה הזאת של קפלן, מתן, הולך בדרייבין במתשעה, הלוך חזור, הלוך חזור, ובשיחות ועידה.

0: ועולים לא עולים, עולים לא עולים, לא עולים. עופר בלונדון, יצאנו אז ל-1500 תועדי הפועל שחיכו לנו בחוץ, חבר'ה על היום בר עולה שם על הגדרות, כאילו זה חבר'ה יום רביעי אולימפיה לובליאנה, שמנו להם חבילה, אתה יודע, והכל נורמלי.
1: כן.
0: עזוב, נגמר, נגמרה העונה. עברנו לבלגרד, ושבי באוקטובר, וחטופים, ואיבדנו חברים ואנשים וכאלה. אבל השנה כשנה ספורטיבית, זאת חזרנו לשחק בדצמבר איפשהו, היא שנה נורמטיבית. אוקיי? בצל האירוע.
1: אגב, אתה אומר לעצמך, אתה מסתכל על האירוע הזה שלפני, של אותו גביע ווינר, שאתם כהפועל תל אביב החדשה, מדברים בכל אחד, מדברים בכל אחד. כולם.
0: כולם. יש באותה סדרת גמר עם הקאבי, את אופר ביציע, עם הפוקות, עם האולטרס. בסדר, היום זה נראה... אפילו תשים ב-AI, זה לא יכול לקרות.
1: לא יכול לקרות.
0: ובאמת דיברנו בכל אחד.
1: אז שנה ספורטיבית, שלא שונה בעצם מבחינתך, כמנהל הקבוצה, מעבר לקשיים הלוגיסטיים שנוספו בגלל המעבר לחול, לא שונה מ-22-23.
0: ממש לא. קשיים לוגיסטיים בסדר, היה לנו צוות בארץ, היה לנו את הצוות שאני הייתי בחול יותר, אבל כאילו, הייתה לנו מעטפת והיה לנו גב, וגם עשינו, הפסדנו לוולפס, זה היה השנה הזאת, כן, הפסדנו לוולפס. בשיקטש בווילנה, סליחה. עשינו בשיקטש בווילנה, ופרנקו ודדס וכאלה. כן, אבל שנה רגילה.
1: כן.
0: בסדר, כל שנה בפועל הם מפתחים מאמן, כל טוב.
1: כן. ואז בעצם אתם מסיימים את העונה הזו, אנחנו מדברים על יולי 24,
0: כן.
1: ואז אני חושב מתחיל השבר האמיתי בין הפועל תל אביב האוהדים, לבין, נקרא לזה, עופר עיניי ומורשתו, עם הסיפור של הדרייבים. שבעצם הוא אומר, אנחנו הולכים לשפץ, אבל אנחנו נצטרך ככל הנראה בשביל השיפוץ הזה לעבור ליד אליהו.
0: תראה.
1: כן.
0: איפשהו באמצע יולי 24, אני בדרייבין רואה בעיניים שלי יחד עם אנשים שעבדו אז בהפועל תל אביב. אדמיה, פייפיה.
1: של השיפוץ.
0: שיפוץ. דרייבין, 8,000 קומות. 7,500. דיברתי עם אנשים שאיך זה הולך להיות ואיך מצמצמים ובואו לי מה, בונים מבחוץ. מתישהו נצטרך אולי לעבור ליד אליהו לכמה חודשים. גם יכול להיות שלא, כי אפשר לעשות את זה בין יוני
1: לאוקטובר
0: ולהחליף ביתיות וכו' וכו' וכו'.
1: נפתח את 25-26, מקסימום חודש בחולון.
0: בדיוק, או חודש בחולון, או חודש נחליף ביתיות, אירופה נעשה בחולון. כאילו, לא היה בכלל במחשבה שאנחנו עוזבים את הדרייבין. לא הייתה מחשבה בכלל שזה הולך לבוא בדריסה. לא הייתה מחשבה שזה הולך לבוא כהנחתות. ושוב אני אגיד, המעבר ליד אליהו בעיניים שלי הוא סביר. אם עושים את זה כמו שצריך, כמו שתוכנן מלכתחילה. עושים שנה בדרייבין, רואים בכלל שיש טרקטור.
1: כאילו מסיימים את 24-25 בדרייבין?
0: לוקחים אליפות.
1: בדרייבין?
0: בדרייבין.
1: כן.
0: ואז חצי מהשיפוץ הלך לך, כי אין אולם.
1: כי נשבר האולם.
0: ברור.
1: אולי כבר עדיף להגיד לאוהדים, תקשיבו, אנחנו צריכים להוריד את הקיר הזה.
0: כן, תוריד את הקיר ולקחו את הצלים הביתה למזכרת. אין אולם הרי. ובשנה, תשמע, בהידברות, בהסברה, לעשות את זה נכון.
1: אתה מדבר על הקשר בין המועדון לבין הקהל, אתה בתוך המועדון, איך אתה לא יודע מזה? זאת אומרת, איך הדבר הזה לא מגיע אליכם?
0: הדבר הזה...
1: הרי אתה אומר, הוצגה הדמיה.
0: הדמיה?
1: הדמיה. אוקיי, וחוץ מהדמיה...
0: שום דבר.
1: אוקיי, אז איך, למה אישרתם? למה בעצם מתקבל...
0: רגע, מי אישר?
1: היה אישור של העמותה?
0: לא.
1: אוקיי, העמותה לא אישרה.
0: אני חבר עמותה?
1: הדבר הזה לא הגיע לפתחכם.
0: אני חבר עמותה?
1: השאלה אם בכלל יש לכם סי, אתם הרי איבדתם את... איבדתם את הרוב. אתם מכרתם.
0: כתוב בחוזה שיש וטו על שם, צבע, סמל ואולם.
1: אוקיי.
0: ומשם זה הלך לערכאות משפטיות שנמשכות עד היום.
1: כן.
0: אגב. שזאת, שוב,

0: המעבר ליד אליהו, הוא הונחת עלינו. אני לקחתי בו חלק פעמיים. ואני נפלתי, כי אני את העצות שלי לאנשים שדיברתי איתם בפועל תל אביב, יש לך את זה רשום, בדצמבר, שחקנו עם אליצור נתניה, ועד המנהל, באותו לילה. כן, כן התפטרו, לא התפטרו.
1: רמי כהן עוזב, אחרי זה החברי הנהלה.
0: בדיוק, חברי הנהלה עוזבים, באותה שבת שחקנו עם נתניה, בנתניה. ואני אמרתי לרמי, אסור לכם להתפטר. רמי התפטר מתפקידו כיושב ראש. אוקיי. שחר חברי ועל מנהל. אמרתי, אסור לכם להתפטר.
1: אתם השכפץ.
0: אסור לכם להתפטר.
1: אתם נלחמים, אתם צריכים לעשות את המלחמה.
0: עכשיו, אני בצד הזה, עובד מועדון, מנהל קבוצה, שצריך לוגיסטית להעביר את הקבוצה לדרייבין. אוקיי? המנכ״ל שלנו חודשיים התפקיד.
1: צחי.
0: סמנכ״ל תפעולן.
1: זה בתוצאה מההתפטרות או זה עוד לפני כן?
0: זה עוד לפני, אין. אוקיי. עוד לא הגיע.
1: כן.
0: מי שהעביר את הפועל תל אביב לדרייבין, שלא בטובתה, זאת אשתי שתחיה. אוקיי? צעד שבדיעבד יכול להיות שהוא היה טעות.
1: למה?
0: תראה, מצד אחד אני אומר, אם אני מנהל קבוצה, ואני צריך שהקבוצה תהיה מוכנה, לשחק ביד אליהו, והיא צריכה לשחק ביד אליהו, כי זה מה קורה. אוקיי? ועברו איתנו 7,000 מנויים. אז אני לא שלם עם זה. נעשו גם בדרך דברים שלא היו צריכים לעשות. זאת אומרת, מההתחלה, הבנייה של המעבר ליד אליהו, כמו שהיא נעשתה, נעשתה עקום.
1: אתה אומר שיכול להיות שאם היו, נקרא לזה, בונים את המעבר בצורה שונה, הקהל היה מסתכל על זה אחרת?
0: אני מסתכל על אמון של אנשים. זאת אומרת, אם אני...
1: איזה אמון אפשר לצפות מאנשים, כשבסוף בא על המאה ובא על הדעה, ומנחית את ההחלטה הזאת, שאתה אפילו אומר, היא נגד התקנון שלכאורה, לא לכאורה, נגד התקנון של העמותה.
0: מצוין, סיכמת את הנקודה. אני חבר עמותה, אמא שלי חברת עמותה, אשתי חברת עמותה, אנחנו לא הצבענו ביד לעבור ליד אליהו. חברים שלי חברי עמותה, לא הצביעו.
1: אז למה אתם עוברים?
0: עברו.
1: למה אתה עובר?
0: למה אני עובר?
1: כן.
0: כי הקבוצה צריכה לחיות, והקבוצה בדצמבר. וכמו שלא עזבתי בפברואר באמצע שנה, הקבוצה צריכה לחיות. עכשיו, אם הקבוצה עוברת ליד אליהו, ולי אין שם מכונת כביסה, או הלוקר של השחקנים, אין בהם תתק החשמל.
1: אתה בעצם באותו זמן,
0: או יותר גרוע מזה, זה איתודיס. אוקיי? זה איתודיס. בחוזה הראשוני של חלי הספורט עם אדום ניהול סל, אין לנו אימוני בוקר ביד אליהו. עכשיו, ארז לא פה. אבל ארז לא פה, ואם הוא היה שומע את זה, יוצא לו אשן מהאוזניים. איך יכול להיות? שלקבוצה מקצוענית, אין אימון בוקר באולם שבו מתקיים המשחק, משחק בית שלה. אז לא משחק חוץ. משחק חוץ אנחנו עושים אימוני בוקר במידטאון, באדר יוסף, all over the place. לא עושים אימוני בוקר. אימון בוקר לפני משחק בית שאתה לא עושה בבית שלך, כי אין את זה בחוזה, שאמרתי, טוב, אני גורם נזק לקבוצה. המועדון החליט החלטה
1: שגויה. אתה אחראי לחוזה?
0: לא, אבל אני צריך לעזור לקבוצה לנצח משחקים. שיכול להיות שבדיעבד, שזאת טעות. כמו העצות שאני נתתי לאחרים. אל תלכו, תנו להם לטעות, והם יטעו, והם טעו. אז גם אני הייתי צריך אולי לשחרר ולתת להם לטעות.
1: שזה אומר מה?
0: שזה אומר מה? שוב, אנחנו היינו חוטפים על הראש. כי אין אימוני בוקר, והחדר הלבשה נראה בצורה מסוימת. והשחקנים אין להם את התנאים בשביל לחיות ביד אליהו. כמו שהם צריכים לחיות, כמו שקבוצה מקצוענית, ברמה שלנו, צריכה לחיות.
1: אתה הכשרת את השטח.
0: הכשרתי את השרץ.
1: הכשרת את השרץ.
0: שלא בטובתי, כן, הכשרתי את השרץ. עכשיו, בוא, עברו 7,000 איש. מספר מכובד.
1: יש כמה שלבים, גם בתוך המעבר ליד אליהו,
0: בטח.
1: לקו השבר שבו אנחנו נמצאים היום.
0: בטח, המון.
1: היו גם רגעים שהמעבר הזה, משחק ראשון נגד ירושלים, היה הרבה מאוד קהל.
0: המשחק הראשון נגד ירושלים, אגב, הייתה טעות.
1: אגב, גם...
0: הייתה טעות.
1: כי?
0: כי המשחק הראשון ביד אליהו היה צריך להיות נגד הפועל חיפה.
1: כדי לנצח.
0: ברור.
1: לא ש...
0: זה היה הלוז. הוא פשוט... כן. לא רצינו... רצינו שהמשחק הראשון יהיה... איזי.
1: איזי דאז את.

0: בוא שנייה, תן לשחקנים תחושה של משהו. הרי היינו מביאים 8,000-9,000 איש למשחק הזה, כי זה משחק ראשון ביד אליה, והיו באים אנשים. זאת אומרת, הפועל חיפה סביר להניח שהיינו מנצחים.
1: אנחנו עדיין מדברים על עונה שבה...
0: זה 24-5.

0: והשנה היה לנו מאוד קשה. זאת אומרת, עבדו בזה שלא יגיע קהל.
1: עבדו בזה שלא יגיע קהל?
0: ודאי. שאתה
1: שואלה... מי זה עבדו?
0: הנהלה שלו שיקפה לאופר את המצב, אנשים שלוחשים לאופר על האוזן, אולי קצת אופר בעצמו עם טוויטים כאלה ואחרים, ומתקפות אישיות על אוהדים. רץ בימים האחרונים, אני לא יודע, כן? אבל רץ בימים האחרונים בטוויטר שאני רואה ששלחו מכתבי תביעה לאוהדים. עכשיו...
1: אתה לא יודע מי זה?
0: לא.
1: אבל זה רץ כבר הרבה זמן.
0: לא, אני יודע שבימים האחרונים...
1: עוד חדשים?
0: כן.
1: הרי כבר היו מכתבי... שהוציאו מכתבים לאוהדים כבר... הוציאו כבר מכתבי... לדעתי בשנה, שנתיים האחרונות יצאו כמה מכתבים לאוהדים?
0: לא יודע על מכתבי התראה, אני יודע על מכתבי תביעה עם סכום נקוב של כסף.
1: מי תובע?
0: אדום ניהול סל תובעת את פלוני אלמוני.
1: על?
0: תשמע, אם הוא לא פינצ'ר למישהו את כל הגלגלים באוטו, אז באמת שאני לא יודע על מה. ואם הוא פינצ'ר למישהו את הגלגלים באוטו, זה פלילי.
1: מה זה אומר שההנהלה לא משקפת לאופר עיניי? אופר עיניי הוא איש עסקים, אני חושב, די ממולח.
0: אופר עיניי...
1: איש גם שדי מחו... אתה יודע, אנחנו רואים אותו, הוא חי בטוויטר, זאת אומרת, לא יכול להיות שהוא לא יודע מה קורה, איזה תסיסה יש בתוך הקהל של הפועל תל אביב.
0: אופר עיניי הוא איש מבריק ומצחיק ונדיב, ובאחד על אחד, וגם בשלושה על אחד הוא אחלה גבר. אבל לאופר ינאי קרה משהו בחיים שלא קורה להרבה אנשים. זאת אומרת, הרבה אנשים לא קורה להם. כשכולם אמרו לו, תשמע, כי אתה לא בכיוון, אין לך סיכוי, הוא הלך נקדם וניצח לא בגדול, בענק. וקוראים לזה נופר אנרגיה. לא יודע אם אתה מכיר את הסיפורים על איפה שמים פאנלים סולאריים, על אגמים, כי זה... תקשיב, האיש... מבריק. עכשיו, אם עוברים איתך ליד אליהו, 7,000 מנויים, אוקיי? שם את האולטרס בצד. זה לא סבבה שהם לא איתנו, אוקיי? לא סבבה.
1: יכול להיות שבמקום מסוים הוא לא רצה אותם, כי זה עשה לו קצת תדמית פחות טובה.
0: אחלה.
1: הוא אומר, לא רק שאני עובר ליד אליהו, אני גם מרוויח את זה שהגרעין שאני לא רוצה אותו איתי...
0: לא בא.
1: הוא לא בא.
0: מעולה.
1: אחלה, הרווחתי פעמיים.
0: אחלה, הפסיד פעמיים.
1: באותה תקופה אני מדבר.
0: 7,000 ישברו.
1: כן.
0: 17 באוגוסט, 2025, לא מזמן אגב, יצא פוסט חטופים. מ-7,000 מנויים ירדו ל-4.5.
1: פוסט חטופים שבעצם מופר, יש פוסט חטופים שהפועל תל אביב מוציאה.
0: יש פוסט חטופים, אנחנו שובטים, אנחנו מזדהים, הייתה שפיטה, ואז...
1: ואופר עיניים מצייץ, אומר, זה לא היה בהסכמתי, אני מבקש להוריד את הפוסט הזה.
0: כן.
1: הכל בקבל עם וטוויטר.
0: כל קבל עם וטוויטר.
1: אני...
0: אגב, באותו לילה, ישבנו בדירה שלנו בסופיה, דירת הצוות, ומכתב ההתפטרות שלי נשלח לאשתי. יש לי מכתב התפטרות מה-17 באוגוסט. אמרתי, איך אני נשאר בדבר? איך אני נשאר בדבר?
1: איך אתה ממשיך לייצג את הדבר הזה?
0: זה בדיוק העניין, שאיך אני ממשיך לייצג את הדבר הזה. והרבה שיחות והרבה כאלה, נשברתי במהלך העונה, אבל אתה יודע.
1: הפועל תל אביב היא קבוצה של האוהדים. הפועל תל אביב היא קבוצה, אולי הקבוצה, בוא נגיד שברמת ה...
0: רגע, תן לי רק לסיים את הנקודה שרציתי להציג. 7,000 מנויים, 4,500 שנה שעברה, ומשחקי חוץ, שממה ושיממון. עכשיו בשבילנו איזה בס הזה, לחזור מסופיה, לעלות למשחק, לא יודע איפה.
1: לבד.
0: לבד. 50 מועדים. אחלה 50 מועדים שבאים. נהדר.
1: זה לא הפועל.
0: זה לא הפועל וזה לא אני לא יכול להסביר לך את זה אפילו.
1: אתה יכול להסביר את
0: זה. אתה מכיר את זה מהמגרשים, ואנשים שבאים למגרשים מבינים את זה.
1: זה היה משעמם.
0: אני אלך טיפה אחורה. זה א', זה היה משעמם, ב', זה היה שקט, אבל אני אלך טיפה אחורה. 22-3, שפתאום תומר הגיע, שחקנו עוד משחק חוץ ראשון, הפועל חיפה בחוץ, ערב חג, 1,300 אוהדים ברוממה. כל הקיר הזה... עכשיו, הסתכלנו אחד על השני, ולא האמנו מה אנחנו רואים. וזה המשיך. ופתאום יורו קאפ, ונוסעים 2,000 איש ללונדון. ואי אפשר ללכת ב...

0: בוומבלי פארק אי אפשר ללכת. לכמעט לא, גם למשחק ברגל. אי אפשר לעלות על אוטובוס, עוד אם אותו לעלות על אוטובוס. לא רוצה להגיד לך מה היה אחרי. איזה לילה מהמשוגעים. גמרנו את העונה 4500, באו לסמוקוב. פעמיים, ולנסיה וגרן קנריה בגמר. 2000, בסדר. יש 2000 כיסאות, אז אני אגיד 2000, שלא לסבך אף אחד. 2000 ו-2000, אוקיי? לגרן קנריה יצא מטוס ג'מבו עם 100 כרטיסים. זאת אומרת ש-200 איש נטסו לגרן קנריה בידיעה שהם לא נכנסים למשחק. אני לא יודע מה המספר האמיתי של המנויים היום בהפועל תל אביב. אני מניח שאפשר להכניס אותם באדר יוסף.
1: אז מבחינתך, אם אתה אומר שה-17 באוגוסט, פוסט החטופים, הוא יותר משמעותי אפילו מהדרייבין?
0: כן. כי הוא ריסק הרבה מאוד אנשים שהיו על הגדר. עכשיו אני אומר, ואני שואל את עצמי, ואני שואל באופן כללי, הצפנו את המצב לאורך השנה.
1: מה זה אומר הצפנו?
0: שיחות.
1: אני אשאל אותך, אני אלך יותר נקודתי. אחרי ה-17 לשמיני, שאתה אומר, אני כבר עם מכתב התפטרות מוכן, אבל אני נשאר, אין שיחה עם אופר עיניי ושואלים אותו, אופר?
0: השיחה עם גורמים האחרים.
1: אופר עיניי הוא נגיש? זאת אומרת, אתה יכול להרים אליו טלפון?
0: לא, אני לא. לא אני. זאת אומרת, יש אנשים שיכולים להרים לו טלפון? אני לא יודע אם הם עשו את זה.
1: מי מייצג בתקופה הזו את הפועל תל אביב? זאת אומרת, מי בתוך ההנהלה, הרי אמרנו, רמי כהן עזב, וכל הוועד המנהל, אלה שהיו דם מדמה של הפועל תל אביב עוזבים, ויש כל מיני אנשים בתוך המועדון, המנהלים, צחי רייכנשטיין כשם קוד וסביבו, תראה, שהם לא הפועל תל אביב.
0: תראה, כל מי שהפועל תל אביב, או רואה את עצמו כהפועל תל אביב, כל המידל מנג'מנט עזב. עכשיו, זאת עוד נקודה. עזבו שני סמנכלים, אני, עוד שני אנשים שאני מאוד אוהב, הם חברים, משפחה שלי. לא נמצאים בפועל תל אביב. אתם לא שואלים את עצמכם, רגע, וואו, משהו פה לא סבבה? משהו פה לא בסדר? אנחנו מוכרים 1,300 מנויים? תקשיב, 1,300 מנויים, אני בתקופות הקודמות שלי, זאת אומרת, גם בתור דובר, בואי, מתקשרים לאנשים הביתה. תופסים אנשים באוזן, תעשו מנוי. לא היינו שנים בלילה. איפה אתם? אתם עסוקים?
1: מי זה אתם?
0: הנהלה.
1: עכשיו אותו מחליפו הנהלה.
0: נגיע גם לזה. אלה שנמצאים, אלה שלא נמצאים. באיזשהו שלב, אתה יודע, גם לאנשים נמאס לשמוע אותי. אני קם בסופיה 7 בבוקר, משרד ההגירה, מוציא לשחקנים עם החבר'ה המקומיים, את הכרטיסי עובד. קורה באחד האתרים הודעה שאני מועבד לפיתורים. זה מסר?
1: ממי?
0: מאנשים, בפועל תל אביב.
1: אני שוב חוזר לנקודה הזאת.
0: אני
1: כי...
0: שוב חוזר, אומר לך.
1: לא, רגע.
0: הפועל תל אביב...
1: אני מבין מה אתה אומר. אני רק אני שואל שוב. אתה פה, וזה אולי גם נכון להבהיר את זה. בסוף תפקיד המנהל הוא יותר בתוך הקבוצה. זאת אומרת, הוא אחראי, הוא קשור לשחקנים, הוא קשור למאמן, הוא קשור למי שנמצא מתחתיך, אתה לא מנג'מנט, אתה לא זה שקובע את המדיניות של המועדון.
0: ממש לא. אני לא, מצד אחד אני לא מנג'מנט, מצד שני אני לא נמצא בפועל תל אביב, כדי שהאוטובוס למשחק יגיע בזמן, ולשחקנים יהיה מה לאכול אחרי משחקים.
1: אבל אתה נשארת באוגוסט, ב-17 באוגוסט, ביום פוסט החטופים הזה, אתה למעשה, אם אני חושב נכון, נשארת די האחרון מבשר מבשרה של הפועל תל אביב, בטח מהתקופות היפות שלה. זאת אומרת, כמה אוהדים כמוך נשארו, כמה כאלה שיבואו, יגידו, ישקפו לאופר את המצב, ויגידו לו, אופר, זה דבר שאי אפשר לעשות לקהילה הזאת. הרי אתם, אנחנו, אתה, כל משחק, כל מחצית, ביד אליהו או בדרייבין, יש את הסרטון הכי מרגש, ולצערנו עצוב, שנראה בכדורסל הישראלי, שכל מי שנרצח, נהרג, מאז השבעה באוקטובר, עד לאותה נקודת זמן, כל אותם אוהדי הפועל תל אביב, באמת, אין יום שנה, אפילו אני, שאני לא אוהד הפועל תל אביב, סבבה, ואני רואה את זה, אני נחנק כל פעם מחדש, וכולם עומדים ומוחאים כפיים. זאת קהילת הפועל תל אביב. אבל זה לא אומר שאין את זה בקבוצות אחרות. זה גם יש את זה בקבוצות אחרות, אנחנו רואים את זה, אם יש משהו שלמדנו מהשבעה באוקטובר, זה שקבוצות הספורט והקשר ביניהם לבין האוהדים, זה הדבר הכי חשוב שיש. הפועל תל אביב, לא יכול להיות שאחרי שהפוסט הזה נכתב, אין אף אחד שיבוא ויגיד לו בכל המעגל הקרוב אליו,

0: עכשיו, אופר, זו טעות אסטרטגית, זה לא אירוע טקטי.
1: אנשים שהגיעו להפועל תל אביב אחרי שהנהלה קודמת עזבה, הם לא אנשי הפועל תל אביב.
2: הם אנשי ניהול? אנשי ביצוע? לכאורה?
1: לכאורה. אבל לא, ללא קשר לכדורסל, ללא קשר להפועל, ללא קשר להפועל תל אביב, ללא קשר להפועל תל אביב כדורסל.
2: אבל אתה מבין שבמקביל לכל מה שאנחנו מתארים עכשיו, הפועל תל אביב חובה הצלחה מקצועית אדירה.
1: רגע, בוא נשים בצד. הצלחה מקצועית היא למרות ולא בזכות. בהרבה מאוד מקרים. בוא, מחלקת הכדורסל של הפועל תל אביב, הבסקטבול דיפרטמנט של הפועל תל אביב, מטודיס ומטה עד רמת האפסנאי, היא מהטובות באירופה. נכון ל-25-26. לא יודע מה הייתה משנה. זאת אומרת, אני יודע, אני מדבר עם ג'ורג' הרבה, כי אני בסוף...
2: לא השתנה הרבה בתוך הבסקטבול דיפרטמנט.
1: לא, בסדר, השנה, אתה יודע, עוד לא התחילה.
2: אני אומר, אבל המחלקת הכדורסל...
1: מחלקת הכדורסל...
2: לא, אין שם טלטלות כמו במענלה.
1: מחלקת הכדורסל היא מהטובות באירופה. ברמת מאמנים, ברמת העוזרי מאמנים, לוגיסטיקה, רפואה, ג'ורג' והאחבריאדה, דני ויובל, מהטובות באירופה. לא, זה, תשמע, זה, אנחנו כוח, היינו כוח, תשמע, הסתכלו עלינו כמו מטורפים. היינו מגיעים למשחקים אחוזים בשיגעון לנצח.
2: כי יש לכם מטרה, ואתם יודעים שאתם צריכים לעשות, אתם צריכים לעשות טופ שט, אתם צריכים לעשות פלייאוף, אתם צריכים להישאר ביורוליג לעוד עונה.
1: היורוליג הייתה זה, אבל... וזו עוד נקודה. היורוליג הוא לא חוזר, בעיניי לפחות, ואני חושב שגם בעיני המון המון אוהדים של הפועל תל אביב. היורוליג הוא לא חוזר את הכל. אוקיי, אנחנו ביורוליג. וואלה, כיף. כיף, אמיתי כיף. הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד, זה כיף.
2: אנחנו, היה לנו הרבה שיחות פרטיות על יום יבוא.
1: הגיע.
2: ומה יהיה? הגיע. החלום.
1: הגיע. אבל בסוף אנחנו נוסעים באירופה. אבל אנחנו לבד. שיחקנו נגד פרטיזן ב...
2: אבל גם זה לא התחיל ככה. כי המשחק נגד ריאל מדריד בבולגריה, עוד היה קהל, עוד הגיע קהל שלכם.
1: המשחק נגד ריאל מדריד בבוטבגרד?
2: כן, עם המגרש הירוק.
1: זה היה שם 200 איש.
2: היה עדיין קהל. אני זוכר שראיתי את זה בסוף העונה, באחד מההיילייטים, לקראת הסדרה, אמרתי, בוא נו, תראו, עוד יש פה קהל.
1: כן,
2: עוד היה פה קהל.
1: יצא איזה מטוס. לא, וגם היה משחקים בחגים שבאו איזה זה, וזה התחיל נחמד. זה התחיל נחמד, זה התחיל עם איזה 250-300 איש שהיו באים מהארץ, וחצי טוף, ו... לא יודע, זה התחיל נחמד, אבל זה הגיע למצב, אתה יודע, אנחנו משחקים פרטיזן, אולם מלא, פרטיזן, משחק חוץ, כאילו בסופיה, ואמרנו כל היום, וואו, והם יבואו, ופרטיזן, ואיזה קהל, וזה... אני צריך רבע שני, אך שתקריך על השני, כאילו, זה אלה? אלה? שטויות. תביאו לפה 10,000 מועדי הפועל. אין כאלה באירופה. עכשיו שוב, עבדו, עשו את כל הטעויות האפשריות.
2: אז אתה בעצם עושה פה הבדלה בין הבסקטבול דיפרטמנט, שעושה את העבודה שלו נאמנה, זאת אומרת, שהוא גם, זה יותר קל לו. כי הוא לא מייצג את הפועל תל אביב המועדון. הוא מייצג את הפועל תל אביב קבוצת הכדורסל הטובה מאוד שהייתה בשנה שעברה.
1: חד משמעית, יש התפקיד, דווקא אמר לי את זה מישהו מהנהלה הישנה, על מהגוורדיה הישנה, שכבר לא נמצא בהפועל, על מאמן שכבר לא מאמן בארץ. התפקיד של המאמן הוא לבקש. התפקיד של ההנהלה זה להגיד לו לא. אוקיי? איתודיס, או מי שלא אחראי על להעביר את הקבוצה לסופיה, שוב, אני לא יודע.
2: אתה מדבר על השנה הזאת?
1: השנה הזאת. אוקיי, אם זה אומרים שזה בקשה שלו, אני לא, באמת שאני לא יודע. אבל אני אגיד לו, אחר, הלו, תקשיב. הקבוצה הזאת מנותקת מהקהל שלה, מנותקת מהקהילה שלה. היא לא מעניינת.
2: יגאל, אבל אתה יודע מה המוזר גם? שהעונה הזו, זה לא ש... אין... אף אחד בפועל תל אביב לא חושב אולי, או אני לא יודע, אולי זה מוזר לי, שהסרטונים האלה שהם מוציאים של הקבוצה שמתאמנת בסופיה והקבלת פנים בשדה התעופה...
1: זה פונה לקהל מאוד מסוים.
2: מי זה הקהל הזה?
1: זה פונה לקהל של כמה מאות אנשים שרואים את עצמם, אוהדי הפועל תל אביב, ואני לא זה שאחריע מי אוהד ומי לא, והוא הם אוהדי הפועל תל אביב, ומבחינתם הדבר הכי חשוב זה לעשות 1-6 ביורולינג,

0: והחתמות ריגשו אותם, והסגל, תשמע, סגל מטורף. מרגש אותם, והם חכים לעונה.
1: אתה חושב שעודי הפועל תל אביב האחרים, זאת אומרת, לא אלה. עודי הפועל תל אביב...
0: כל אלה שאיבדנו בדרך?
1: כן. אוקיי. הם לא בדיסוננס?
0: לא, כבר לא.
1: יש הקבוצה, להם קבוצה מטורפת?
0: הקבוצה הזאת, לצערי אני אומר, ואני בגישת זה לא טעות, זו מדיניות. אוקיי? ובהרבה צמתים מרכזיים של שמאלה או ימינה, הפועל תל אביב החליטה להתנגש בקיר. זה בסה. והקבוצה הזאת היום לא מעניינת המון המון אנשים שעניינה פעם. מאולטרס?
1: זה כבר מעבר לאולטרס.
0: עד שער 4. דרייבין, אוקיי? עד שער 4 במקומות טובים. היא לא מעניינת.
1: אני לא מצליח להבין אז למה נשארת. למה נשארת אחרי ה-17 באוגוסט? עם כל מה שאתה מתאר לי עכשיו, זה משהו שכבר ידעת אותו. אתה כבר ידעת אותו באותה תקופה.
0: ה-17 באוגוסט היה שבוע או כמה ימים לפני שאנשים מגיעים לסופיה לקליטה. ואני אמרתי לעצמי, אלא יותר גרוע מזה לא יכול להיות.
1: וטעית?
0: זה הכי גם, טעיתי. בטח, טעיתי. טעיתי, בענק טעיתי. זה היה הרבה יותר גרוע. זה הגיע למצב שאני בא לאימון, לא זוכר מה היה. אוקיי. זה... אחד מה... משחקים במונקו. יום שישי, משחקים במונקו, משחק על מקום 4. טירוף. תחשוב כאילו איך העונה הזאת נראית עם אוכלם פנרבחצ'ה, פצועה, וזאת ששבועיים קודם תקתקנו בסופיה. כתבה עם ציטוטים על משהו שחבר הנהלה לשעבר כתב בפייסבוק על איזה אוהד. עכשיו אני אומר, הנהלה לשעבר כתב... עכשיו אני אומר, אני מסתכל, אני לא מאמין. אני לא מאמין שבזה אנחנו מתעסקים. זאת הפועל תל אביב.
1: בדרך לאירוע C באירופה.
0: המשחק הכי חשוב של העונה מטורף. אתה קבל את הלוזי אירו לתחילת שנה, אתה אומר, יאללה, אכלנו אותה. היה לנו פאו, פנר, דרבי, במונקו, בחוץ מחזור אחרון. אמרנו, זהו, אנחנו צריכים לעשות 17 ניצחונות עד מחזור. מי חשב בכלל שאנחנו נהיה בכל העונה בטופ 6? מגיעים למונקו, משחק על מקום 4, לא מאמין, בטלפון שלי מתפוצץ, אנחנו עושים הליכה במונקו ביום שישי, והטלפון שלי פתאום מתפוצץ, ואני לא מבין מה קורה בכיס.
1: כאילו כולם שולחים לך את הכתבה.
0: קורי, מה אתם, תגיד, אתם דפוקים? לא יודע, חברים שלי. חברים שלי שלא באים כבר. עוקבים, רואים, זה, אבל לא באים.
1: זה, אנחנו, זה מדברים פה על אפריל, נכון?
0: אפריל?
1: היה עוד שבר במהלך העונה הזו?
0: לי היו המון.
1: ביחד לעולם? איך, קו שבר?
0: בטח. ביחד לעולם היה שבר וריבים אינסופיים עד רמת. אם אין לך משהו טוב להגיד, אל תגיד אותו.
1: נזכיר, בעצם ביורוליג הייתם ביחד לעולם עד אז, והיורוליג אמר לכם, אתם צריכים לבחור, או את דגל ישראל, או את ביחד לעולם.
0: נכון.
1: ובחרו, ומי בוחר?
0: מי שבחר. זה שבוחר.
1: עופר עיניי?
0: זה שבוחר.
1: זה החלטה שנתונה לפתחו?
0: זה החלטה שלדעתי לא נתונה לפתחו. הוא לקח אותה.
1: מה זאת אומרת היא לא נתונה לפתחו? הבעלים של המועדון.
0: לא, הגופייה הזאת היא לא... הגופייה הזאת היא לא של עופר כי הוא קנה את המועדון. הקהילה הזאת היא לא של עופר כי הוא קנה את המועדון.
1: אבל אם אין קהילה יותר?
0: אם אין קהילה יותר, אז אין קהילה יותר. אבל עדיין יש... תראה, בשנתיים האחרונות עשו תקסים למשפחות שכולות. השנה, לא עשו.
1: לא הייתם ביום הזיכרון בארץ בכלל?
0: לא רלוונטי, בעיניי. זה צירוף מקרים, אוקיי?
1: לא יכולתם להגיע מוקדם יותר באותו שבוע?
0: תהרוג אותי, לא זוכר את הלוז. אני מניח שאם היינו רוצים, היינו...
1: אני זוכר שהיה לכם...
0: היה לנו מונקו, זה היה מונקו שישי, נכון?
1: הייתם צריכים להגיע בשני בבוקר, והיה לכם אז שני משחקים ליגה בק טו בק. זה היה זה.
0: בק טו בק היה חמישי שישי.
1: כן, זה היה לדעתי באותו שבוע. אני חושב שזה היה באותו שבוע. לא זוכר עד הסוף. אני זוכר שהיה שבוע, אני זוכר את זה. למה? כי ארז היה פה בכיסא הזה והתפוצץ. והיה נראה לנו מוזר. ועוד פעם, אתה מדבר עם בפנים, אז אתה יכול עליי להרגיש את זה. אבל אם בחוץ, כל הזמן הייתה, לא יודע אם הייתה תחושה, או אולי את הכיווינו, שבשלב מסוים הקהילה והפועל תל אביב אותם התחברו יחד.
0: זה לא יכול להתחבר. אין רצון לחבר. ברגע שאין רצון

0: ואחריות, תשמע, אני כאוהד...
1: אז למה חוזרים לדרייבין?
0: הייתה הצבעה, והחליטו שחוזרים לדרייבין.
1: מה זה אבל... משנה הצבעות, אבל, אבל... אבל אופן מחליט מה שהוא רוצה.
0: אומר, הייתה הצבעה, אגב, אני לא בטוח שהוא, אם תשאל אותו, אני לא בטוח שהוא רוצה לעשות דרייבין. אבל הייתה הצבעה, וזה מה שהחליטו.
1: איפה, אגב, איפה, לא... איפה הייתה הצבעה? עוד פעם בעמותה?
0: לא.
1: מי הצביע על זה?
0: מנויים, אני חושב. אין עמותה, עמותה, עמותה לא מתפקדת כגוף שמחליט היום על עוד הפועל. הייתה הצבעה? דיגיטלית.
1: הוא שלח, כן, הוא שלח סקר כזה.
0: כן, היה לינק. אגב, לא חגיגו את זה. אתה פה לחזור את הדרייבין, זה אירוע, זה חגיגה. בוא נתראה, זה יופי. מנסים חבר את הקהילה ביה. בסדר, אז חוזרים לדרייבין, ביג פאקינג וופ, כאילו. זה לא... זה הרבה יותר עמוק מזה. והאחריות היא תמיד של המועדון. אני אוהד. אני יכול לבחור אם להיות חלק מזה או לא להיות חלק מזה.
1: אתה לא יכול כשאתה עובד מועדון.
0: כשאני עובד מועדון, בחרתי לא להיות חלק מזה.
1: אתה היית חלק מזה?
0: הייתי. בחרתי עכשיו שלא. עלה לי.
1: יגידו לך, ואני מניח שאמרו לך את זה.
0: בטח, אומרים לי את זה גם עכשיו.
1: אתה בוגד.
0: ברור.
1: אתה בגדת בנו.
0: נכון.
1: איך אתה ממשיך לעבוד בתוך המקום הזה?
0: חד משמעית. חד משמעית. ובגלל זה עזבתי באמצע עונה. באותו לילה, אנשים מהליגה קיבלו טלפונים לבוא להחליף אותי.
1: בלילה של...
0: של אחרי מילאנו. חמישי בלילה.
1: אוקיי.
0: ביום שישי בבוקר אני בדרייבין אורז. כי אוטוטו תוקפים באיראן. ברחנו לסופיה.
1: מה, 28 בפברואר?
0: בטח.
1: יום ההולדת שלי.
0: מזל טוב.
1: תודה. היה מאוד נחמד יום ההולדת הזה.
0: כן.
1: אחלה יום ההולדת.
0: היית בממד.
1: חד משמעית.
0: בסדר. למי שיש. אנחנו במקלט ציבורי בעמישב גבעתיים כמובן.
1: נכון. אז אנחנו בסדר, אנחנו יש ממד.
0: ברור. מה זאת אומרת? עד היום. אילו, בטוויטר, בזה, במגרשי, בבלומפילד, דווקא במשקולץ, הייתה לי חווה נחמדה, אני חייב להגיד.
1: היית במשקולץ?
0: הייתי במשקולץ, כן, הייתי כמו כל אוהד הפועל טיפוסי, טסתי למשחק הראשון, כי אמרתי, טוב, לודו גורץ, זה אימפריה.
1: כן.
0: חלשים מאוד, קבוצה חלשה מאוד. והיו לי המון המון שיחות, עם המון אנשים, המון אנשים שלא באים. ודווקא החבר'ה ש... לא חשבתי שכאילו ירצו לבוא לדבר. המון בני נוער, המון חיילים משוחררים, חבר'ה צעירים, שהדרייבין בשבילם היה... הוא היה להם כמו שהוא סישקין בשבילי.
1: אורגזמה.
0: חוויות.
1: אבל ה...
0: ובאו לדבר, ודווקא היו שיחות טובות.
1: זה שבאים לדבר זה סבבה. האם יש בתוך הדבר הזה גם... אני אגיד, אני אעשה את זה שונה. האם הטוויטר הוא שקר? זאת אומרת, האם זה תיבת תהודה לכמות מסוימת של... למספר מסוים של אנשים שיש להם באמת קהילה חזקה מאחוריהם, ואז שהם כותבים משהו על הפועל תל אביב, אז הרבה מאוד מגיבים ואיתם, ואז זה לא בהכרח משקף את מה שכל הקהל של הפועל תל אביב חושב. אני לא מדבר ספציפית עליך, אלא בכלל על כל מה שקורה בקבוצה הזו.
0: אני חושב שהטוויטר הוא יכול להיות בועה בחלק מהדברים, אבל בחלק מהדברים הוא די משקף. אתה יודע, הייתי נכנס אחרי משחקים, ניצחנו, יש ניצחונות גדולים השנה.
1: אני יכול להגיד לך על עצמי, כשאני כותב משהו בטוויטר על הפועל תל אביב,
0: זה פחות רע.
1: לעומת מה שנגיד, אני כותב על מכבי תל אביב, והפועל תל אביב קבוצה המקצועית הייתה יותר טובה השנה ממכבי תל אביב.
0: פחות טראפיק.
1: כן, פחות, וזה מוזר. זה ממש מוזר, כי אני גם, אני זוכר ימים שהייתי כותב משהו על הפועל תל אביב, ואז אני לא יכול לישון בלילה, כי אני מקבל הודעות מכל בן אדם שראה את הפוסט, אומר לי, איך אתה יכול לכתוב דבר כזה עלינו?
0: נכון.
1: עלינו!
0: נכון. אבל... עבדו בלפרק את זה. זה מאוד מאוד קשה.
1: אתה מדבר ברבים.
0: אני מדבר ברבים כי זה רבים. זאת אומרת, גם אנשים ש... גם אנשים שהם ביום-יום לא מסתכלים על יד אליהו, שאתה משחק ביד אליהו עם 2,000 איש, או משחק יורוליג עם 7,000 אוהדים שחולקו כמות יפה של כרטיסים. אני לא הייתי ישן בלילה. אמיתי. ולא ישנתי בלילה. וזה לא עליי. אני שימון מחר, תפים.
1: אתה בכרוניקה.
0: אני בכרוניקה, אבל זה כואב לי כמישהו שגדל במקום הזה.
1: ואין שום שלב בעונה הזו, בעונה שלפני, שאתה יכול...

0: לבוא ולהגיד, שוב, אותם חברי הנהלה, הכותל שלך, האלה שהיית מדבר איתם, הם כבר לא שם. אין אף אחד שאתה יכול לבוא ולהגיד לו, בוא נתקן מסלול?
1: על בסיס שבועי. אבל איך אפשר? אתה אומר, אוקיי, הנה, הפועל חוזרת לדרייבין, אבל תובעים אישית אוהדים. על מה? מישהו העליב אותך בטוויטר? הגישו תלונות במשטרה על תקיפה.
0: שהייתה?
1: אירועי גנר, אני לא יודע. כל גנר מרושטת במצלמות, תאמין לי, כמו מתקן של שבק.
0: אתה מדבר פה על צחי? זאת אומרת, זה הסיפור פה? אני מודע שאני פחות מעורב בפוליטיקות הפנימיות של הפועל תל אביב.
1: זה לא, אני לא רוצה להיכנס ספציפית לאנשים, כי הנהלה התחלת, תשמע, יצא לנו, אתה יודע, יצא לנו אקטואליה, כן? מנג'מנט גון. זאת אנשים שניהלו את הפועל תל אביב, בפועל לא נמצאים היום בפועל תל אביב. ואלה שנכנסו עכשיו לפועל תל אביב, אם לא יבינו שזה מרתון, זה לא עכשיו, חזרנו לדרייבין, צחי הלך, יקרה עוד משהו עכשיו. זה לא מה שיחזיר את הקהל הרחב, אני לא מדבר בכלל, עזוב, האולטרס יהיה מטורף אם הוא יחזור לפוטף קלוסה. אירוע. אירוע אדיר, כן? אבל אירוע.
0: השאלה אם עכשיו, שוב, זה...
1: קהל רחב שעזב את הקבוצה,
0: כן.
1: צריך לבנות אמון.
0: אפשר להחזיר.
1: אנשים, אמון?
0: אפשר.
1: לוקח זמן.
0: צריך לרצות.
1: זאת הנקודה. שאני לא חושב שרצו מספיק. בשנתיים האחרונות, שנה האחרונה, לא חושב שרצו מספיק. אני לא חושב ששיקפו את המצב לאופר. והוא לא ידע.
0: אז אני רוצה לקחת אותך לזווית אחרת, ותגיד לי אם אני בכיוון או לא.
1: אוקיי.
0: אופר הוא איש עסקים.
1: כן.
0: בתוכנית האסטרטגית שלו לגבי הפועל תל אביב, המטרה העליונה זה להפוך אותה לפרנצ'ייז יורוליג. מה שיהפוך גם את העתיד של הפועל תל אביב כמועדון, אני רוצה להגיד, למובטח. זאת אומרת, הכסף שייכנס לקבוצה כפרנצ'ייז ביורוליג, עם התוכניות הדי גרנדיוזיות של המועדון, של המפעל הזה, זה יכניס את הפועל תל אביב למקום שהיא לא הייתה בו מעולם, עם כל הכסף הגדול. זה ייתן לה את היציבות הכלכלית והיציבות הארגונית להמשיך כמועדון גדול למשך שנים רבות. האם יכול להיות שאופר עיניי מסתכל על התמונה הגדולה ושם כרגע בצד את סיפור הקהילה ואומר, אני אחזור לזה בהמשך, או שאני נותן לו הנחה פה?
1: אני אענה לך על שאלה בשאלה. הפועל תל אביב באולם של 8,000 מקומות, שכבר היה צריך להיות היום בשלבי בנייה, בוא ניתן הנחה לעיריית תל אביב, דברים עובדים לאט, מוניציפלי, מלחמה, זה, יאללה, תן להם הנחה. אבל היה לנו את זה ביד. הפועל תל אביב באולם של 8,000 מקומות חיה לנצח. עתידה מובטח. באיזושהי רמה.
0: אתה מדבר על הפועל תל אביב דרייבין 8,000.
1: הפועל תל אביב דרייבין.
0: בוא נגיד 6,000 מנויים.
1: הרבה יותר. הרבה יותר.
0: 8,000 מנויים? באופן קבוע?
1: דעתי, כן.
0: בלי כרטיסים בכלל, רק מנויים?
1: אוקיי, תשאיר כרטיסים בצד למתחלף. תביא קהל חדש. מה של... שוב, מה שהכדורגל עבד בזה, הכדורסל לא. אנחנו שוכחים שהשנה לא נמכרו כרטיסים בודדים למשחקים של הפועל תל אביב כדורסל. אני בא עכשיו רוצה לראות את הפועל תל אביב, אני יועד חדש, אני לא יכול לקנות כרטיס.
0: כי?
1: כי לא מוכרים.
0: כי?
1: מדיניות.
0: כי זה לא שווה למכור כרטיסים למזדמנים?
1: החלטה שהתקבלה. למה? אין שום היגיון בזה. הפועל תל אביב חיה לנצח ב-8,000 מקומות בדרייבין, לנצח נצחים. היא גם תיקח אליפות פה ושם, ותיקח גביע פה ושם, אבל היא בעיקר תהיה הצגה הכי טובה בעיר, כמו שהיא הייתה. ושאלה שנייה, אני אומר, הפרנצ'ייז. עכשיו יש את המשנים, נכון? זה רישיונות וכאלה. ראיתי אתמול את הדיווחים, אוי ואבוי, אם אנחנו לא עושים את השמונה מ-11, זה באמת...
0: הפועל תל אביב?
1: ברור, תגיד. אחלה לונדון לאונס, חברים טובים, חבר'ה, כיף
0: כיפה. לא. לאור ההשקעה של השנים האחרונות ברמה הכלכלית, הפועל תל אביב לגמרי צריכה להיות שם.
1: ברור, יש לנו מאמן, טופ.
0: שחקנים, טופ.
1: ובחוזים ארוכי טווח, אלייג'ה, דיו, וסה. עזוב. אופר, בקטעים האלה הם יודעים, להביא את הטופ של הטופ, וואלה, אחלה קבוצה. קצת כדורסל מקצוענית, למה היא חיה? לשם מי היא חיה?
0: זו שאלה טובה.
1: חיה לשם הקהל שלה.
0: זה...

0: נכון לישראל, זה לא נכון לכל מקום בעולם.
1: תראה, לא יודע, הסתובבנו הרבה השנה באירופה, ואנחנו מסתובבים באירופה כבר 3-4 שנים. תשמע, קבוצות. באים אנשים.
0: באים.
1: זה לא אוהדים של הפועל, אוקיי? זה לא עכשיו, אתה יודע, יפתחו לך אבוקות בדרייבין במשחק פלייאוף. זה חבר'ה שבאים, מוחאים כפיים.
0: יש ויש, יש קובנה, יש בלגרד. באים. בלגרדיות, פנטינאיקוס, אולימפיאקוס.
1: שחקנו בז'לגיריס בחורף, בשלג, עליי שהיה פצוע.
0: 15,000 איש.
1: על הראש שלך.
0: יושבים, מעודדים כל היום.
1: מעודדים עם הכפיים, וכל סל שם כמו גול. וקשה. עזוב את הז'לגיריס יווניות, תוציא, ז'לגיריס יווניות.
0: בלגרדיות.
1: פרטיזן זווזדה, אוקיי? והנה ביירן. אחלה, 12,000 איש, אולם מדהים.
0: כן, אבל קונצרט.
1: אבל כיף. אבל כיף, באים אנשים.
0: אני לא אומר את זה ברע, אני אומר את זה בכיף.
1: באים אנשים לראות את הקבוצה, זה כיף. זה כיף. שמנו להם 20, ומחאו לנו כפיים בסוף המשחק. אני בטוח שזרקו לנו בירות.
0: רק את הכוסות.
1: לא,
0: את הבירה הם שתו.
1: החוויה הכי טובה, אני שנייה סוטה, אבל החוויית חוץ, אחת הטובות, הייתה בבודדשנוסט. הפסדנו שם, בעונת זכינו ביורקאפ, הפסדנו שם. משחק שלהם היה חשוב, כי הם היו צריכים לעשות פלי אוף וזה, ואפה עלינו מצית, אמצע רבע שני, אפה מצית לספסל, ונוחתת לי על הרגל.
0: סימן מאלוהים.
1: אני חייכתי שם, וואו. אמרתי, זהו, אלוהים איתנו, אנחנו בטוח מנצחים, הובלנו 10, דקה לסוף, הפסדנו את המשחק.
0: אחד הפסדים הקשים שלכם, באותה עונה.
1: כן. קבוצת ספורט מקצוענית חיה בשביל הקהל שלה, חיה בשביל הקהילה שלה, חיה בשביל האוהדים שלה. אי אפשר ללכת נגד, זה לא ילך. לא נגד, נגדיר, נחליל, אולטרס, לא נגד המעגל השני, ולא נגד שער ארבע, ולא נגד הבן אדם שבא לארבעה משחקים בשנה, וגם אותו הקבוצה כבר לא מעניינת. תשמע, אנחנו מדברים על 1,200, 1,300 מנויים, 1,400. זה לא מספר רלוונטי. לקבוצה ב-200? 220, לא יודע, כמה מיליונים של תקציב. למה קבוצת ספורט מקצוענית משחקת? אין ביורוליג היום קבוצה שאין לה, אין לה קהל. קהל, אוהדים, לא משנה. אין הרבה. או אין בכלל. אפילו אסוול.
0: כאילו דובאי. אבל שוב, זה גם ייצור מלאכותי.
1: כן, זה מלאכותי. באים הזה ובאים.
0: וילרבן שיש משחקים באים. פריז באים.
1: פריז באים. וילרבן, אסוול, אין לו שם השנה, נורא נחמד.
0: מונקו, אגב, זה קבוצה בלי קהל, והיא לא נמצאת יותר.
1: דווקא
0: עזוב את זה שבאים שם 4,000 צופים, זה לא רלוונטי, עזוב, קבוצה קטנה.
1: אם יש במונקו 4,000 כיסאות, בדרייבין עכשיו יש 6,000.
0: כן.
1: אוקיי? והאולם במונקו...
0: 4,000, כי שילמו להם על 4,000. שילמו להם לכתוב 4,000.
1: כן, כן. בוא נגיד שחדרה הלבשה בליגת ווינרסל לא נופלים מהחדר הלבשה במונקו. סבבה, אבל הם כבר לא שם, אז זה לא משנה. דובאי אחלה. באים. סרביות ברור.
0: לא, לא, לא. הסיבה, אגב, שפרנצ'ייז הופך להיות פרנצ'ייז ביורוליג, כי יש לו גם את השחקנים, וגם את המועדון, וגם את הקהל. כי בסוף אתה צריך... אתה, כשהיורוליג רוצה למכור את עצמו החוצה, הוא מעלה תמונה של הקהל בבלגרד קופץ.
1: ברור.
0: הרי זה התמונה של היורוליג.
1: אז מה הפועל תל אביב מוכרת היום? הפועל תל אביב של 15-16, שאני הגעתי, מכרנו ציפור. מה, תראה לו, קבוצת עודים הכי מצליחה בארץ.
0: בעולם.
1: בעולם. לא, גרין ביי פקר.
0: אני צוחק.
1: כל הבונדסליגה. קבוצת תודים הכי מצליחה בארץ. מי זה קטמון? קבוצה בליגה ארצית, בליגה א'. מכרנו את הסיפור. היה את, אוקיי, הפועל קורונה. תשמע, תחשוב. כרגיל, היינו רחוקים שריקה מלנצח, או איזה משחק פסיכי של דני, עם שני זרים בקורונה. שנה אחרי שנה קשה לנו ליגה, אבל הנה גמר גביע, רנסנס, הפועל תל אביב חוזרת. חוזרת להתמודד על תארים. ואז נכנס הפועל עם קצת יותר כסף, ואז היה יותר כסף וקצת פחות הפועל, ועוד יותר כסף ועוד קצת פחות הפועל. מה הסיפור שאנחנו מוכרים עכשיו? מה הסיפור של הדבר הזה? אנחנו לא מועדון היסטורי בכדורסל האירופי. עשינו פעמיים קוראץ' לפני 50 שנה ו-40.
0: אליפות אחרונה.
1: 69.
0: גביע האחרון.
1: 93. הייתי במשחק אגב. יש לי אותה כרטיס בבית, מנוילן. מה הסיפור שלנו? מה הסיפור של הדבר הזה שקוראים לו פוטייב כדורסל היום? זה הדבר המרכזי שהם צריכים לחשוב עליו, החבר'ה החדשים.

0: ומועדי הפועל שניהם. אחלה סתיו, ישבנו להרבה שיחות. אורן, אוהד הפועל, ואיש עם ניסיון בספורט שאי אפשר לקחת ממנו. הם יצטרכו לשים את הרגליים בבוץ. הם יצטרכו לשים את הרגליים עמוק בבוץ. כי להחזיר אמון באנשים, אנשים איבדו אמון ואיבדו עניין.
1: סתיו שחם ואורן חסון, גם הם יהיו עכשיו המנהלים הטובים ביותר בהיסטוריה של הניהול העולמי, הם לא אלו שיקבעו לאן הולכת הפועל תל אביב. כדי שהדבר הזה יקרה, זה צריך להתחיל כנראה מאופר ינאי, שיבוא ויגיד, חבר'ה, טעיתי. או אולי אני רוצה להתחיל מחדש, אבל, וזה אמרנו קודם לכן, בכיוון והאמון, חוסר האמון בו כרגע מצד אוהדי הפועל תל אביב הוא כל כך גדול, שזה מתחיל מעדכון השיפוץ.
0: אי, אז.
1: שזה לא קורה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה לא קרה בסוף. ואתה חוזר לדרייב-אין ולא שיפצת. אפילו לא התחלת לשפץ.
0: לא.
1: אז מה עשית בזה?
0: אז אני אומר, יש את, תראה, אני לא בטוח שזה המצב הנכון, אבל כולנו מכירים את משל העקרב והצפרדה. בסוף להגיד טעיתי, זה לא מספיק. זה צריך לעשות צעדים.
1: זאת התחלה.
0: זאת התחלה. אבל זה צעד אחד מתוך מיליון שצריכים לעשות. גם אנשים, זאת אומרת, גם אני. אוקיי? יש לי אנשים שאני חייב להם התנצלות, יקבלו אותה גם. היום שאני לא בפועל תל אביב אני יכול לעשות את זה. יש אנשים שפגעתי בהתנהלות שלי, הם יקבלו, אני, בחירה שלהם לקבל או לא את ההתנצלות, אבל זה כבר, אתה יודע, זה האישי הקטן שלי. הפועל תל אביב כדורסל היום, צריכה לרוץ מרתון. צריכה להגיד, אוקיי, איך אני חיה ב... איך אני פותחת מנויים שנה הבאה? אגב, מתווה המנויים שירד ועלה תוך שעה, אירוע C של הקיץ הוא מכירת מנויים. עזוב שכל מה שמתחיל במילה מתווה שקשור למכירת מנויים, כבר אני אומר לך שזה גרוע. לא יודע מה, איך נראה שם, ראיתי את המילה מתווה מנויים, אמרתי זה תוכנית גרועה. אני אוהד טמבל. אוהד טמבל.
1: אני רוצה לקנות מנוי ולבוא למשחק.
0: תקשיב.
1: לא רוצה מתווה ולא שום דבר.
0: אני אוהד טמבל. הוציאו מכירת מנויים לכדורגל, אמרתי, או, כמה עולה? יופי.
1: קניתי.
0: נתתי כרטיס אשראי וקניתי מנוי. זהו. עזבו אותי מזיקויים וביטולים ועמה ו... עזבו אותי. אני אוהד טמבל, רוצה לבוא למחוא כפיים לקבוצה שלי. מנצחת, מפסידה, לקלל קצת, לעודד קצת, לתת כיף לחברים שלי ולכת הביתה. זאת עבודה. זאת העבודה המרכזית של המשרד. זאת אומרת, של כל מה שהוא לא בסקטבול דיפרטמנט. זה הדבר הראשון שצריכים לעשות. ואולי היחיד.
1: אגב, בתוך הבסקטבול דיפרטמנט, יש את עניין השחקנים. עכשיו, אוקיי, יש פה שחקנים שמגיעים כאורחים, שחקנים זרים שבגיעים ומקבלים כסף יפה מאוד, ואולי אפילו נוח להם יותר לשחק בסופיה, או בלא משנה איפה.
0: אני לא בטוח.
1: אתה יודע, ראינו את סטורנסקי את הרעיון שלו, שהוא אמר, וואלה, טוב
0: לי. אני את סטורנסקי לא פגשתי.
1: אני אומר, אני שוב, אני לא רוצה להכליל, אבל מבחינתם, נכון, היה הרבה יותר כיף אם היו יכולים לשחק בדרייבין, או ביד אליהו מול 8,000, או בדרייבין המלא, אבל יש גם דברים של הצד השני שאפשר להבין את אותם זרים שאומרים, חבר'ה, חבר'ה, אל תביאו אותי לתוך הקנצרעות הזה, תנו לי לשחק בסופיה, אני אסתדר, אני אבוא פעם בי לארץ, לגיחה, סבבה.
0: כל זר שתנחית באוגוסט בתל אביב לא צריך לחזור לסופיה.
1: אבל אנחנו לא, בסדר, אבל בסדר, אבל אנחנו בתקופה אחרת, אנחנו בתקופה שכל חודש פה, יש פה איום איראני, אז אני יכול להבין גם למה אותם משפחות, או אותם שחקנים לא רוצים לבוא לפה.
0: לא אמרתי זה, ואין לי אף ביקורת על, על, על אף שחקן שלא לא רצה לבוא לארץ. באופן כללי, אני חושב שיש משחק, בוא שחק. בוא שחק, 48 שעות, לא ככה כלום. לא מחר, זה, בוא שחק, תחזור.
1: אתה יכול להגיד את זה בתור ישראלי, איך אתה יכול להגיד את זה בתור לזר הזה?
0: תראה, אני לא יכול להגיד הרבה, כי א', בוא, מה שקרה פה במרץ היה מאוד מאוד קשה לחלק מהשחקנים. הם לא גדלו פה. תשמע, הם לא רגילים
1: שכמונו.
0: עפים להם טילים מעל הראש. אוקיי, אתה יודע, אתה הולך לממד, אני רץ למקלט, אבל הם... תשמע, זה טראומה. ביוני, שפגע לאיתודיס הטיל בבית, תשמע, הוא ראה את זה בשידור חי בטלוויזיה היוונית, ואני הייתי במקלט, אין כלום.

0: ליטה במקלט, אין וי-פיי, ג'ורג' חשב שאני מת. היה לי 8 מסקולס מיורגו. הוא חשב שאני מת. לא עניתי לו שעה לטלפון. אתה מבין? הם לא מתורגלים בזה כמונו. ושוב, פה אני אומר, אני לא יודע מי החליט מה ולמה.
1: הנקודה שלי,
0: אגב... הפועל תל אביב הייתה צריכה השנה, כמו שהודיע, אגב...
1: לפתוח בארץ.
0: חייבת לפתוח בארץ.
1: בגלל זה הנקודה שלי היא בכלל לא הזרים. הנקודה שלי היא השחקנים הישראלים של הפועל תל אביב. שמעניין אותי לדעת מה עובר עליהם. זאת אומרת, יש פה גם, זה גם בשני מישורים. אחד זה המישור של לוקחים אותנו מהבית. יש רגעים שאפשר להגיד, אוקיי, זה מוצדק, אנחנו מבינים, אנחנו צריכים להמשיך כמועדון, כקבוצת כדורסל, אין ברירה.
0: אוקיי.
1: והיו רגעים שחוסר ברירה בשנים האחרונות.
0: היו רגעים.
1: היו רגעים. זה לא המצב כרגע. וגם הם אומרים לעצמם, אנחנו גם ככה לא משחקים ביורוליג, אז איך היום יום הזה... אתה יודע, מולם, אתה דווקא, אני יודע שהקשר שלך בטח עם השחקנים הישראלים הוא קשר עוד יותר טוב מאשר עם חלק מהזרים, אבל איך מסתדרים הדבר הזה בתוך האירוע?
0: תראה, להגנתם של הישראלים, בטח אלה שלא שיחקו לאורך השנה, שמה, הם סוסי עבודה. באמת. אני מעריץ אותם על מה ש... על איך שהם החזיקו בשנה הזאת. בטח אלה שכבר היו בסופיה. כי הפועל תל אביב, תל אביב, בסדר, היו הולכים לתודה, דר יוסף, תמנים, סבבה. תשמע, הם היו עובדים לפני משחקים, אחרי משחקים. באימונים, אחרי, לפני. תשמע, הם לא היו משחקים הרבה 5-5 באימון.
1: איך אפשר לשחק? יש כל כך הרבה שחקנים.
0: השנה בכלל, אמרתי לאפסנאי שאתה תהיה הראשון, יש לך היסטוריה. יהיה לך צבע רביעי בגופיות.
1: החמישייה הרביעית, כאילו.
0: החמישייה הרביעית. ו... הם עבדו כמו סוסים. באמת. המוסר העבודה שלהם זה משהו שאני לא ראיתי. וזה נורא קל להישאב, אתה יודע, לא מתלבש, טוב, יאללה, לא נעשה כלום, כי אומרים לך באימון בוקר. אז אתה יושב בצד. ודווקא היה... וואלה, סיפור כיפי. נשארנו בפיוניר לעבוד. הייתי פלטין, עוז, יפתח, ים ותומר, ובר. והם שלושתם עלו על מונית, ואנחנו לא הצלחנו לתפוס מונית. והלכנו למלון ברגל. וקשקשנו בדרך ודיברנו וזה, ואמרתי להם את זה. תקשיבו, תראו, בוא נה, איזה קטע, אנחנו. פיוניר, דרבי אש בערב. זאת אומרת, זה היה הדרבי שלנו לעשות את השש ולהדיח את מכבי. וואלה, אני לא יודע מה איתכם שנה הבאה. אני מקווה שתהיו בהפועל. אבל אני בטוח שאתם תהיו שחקנים הרבה יותר טובים. והאופי שלכם יהיה הרבה הרבה יותר חזק. זאת אומרת, אין שום דבר שתפגשו בקריירה שלכם. תגידו, בונה, אין מצב שאני... זה גמר אותי, זה חיסל אותי. אין דבר כזה.
1: עובדה שכולם נשארו.
0: עובדה שכולם נשארו.
1: לא כולם, אחד עזר.
0: כמעט כולם, אחד עזר. אחד עזר.
1: לא, תומר אי חוזה, אתה יודע, והשחקנים האלה...
0: מה זה חוזה היום? בסוף, אתה יודע, אנחנו רואים מה זה חוזים. אני רוצה לצאת, אני הסוכן עושה ככה.
1: למה ים עזב והחבר'ה האחרים נשארים? בעיניך.
0: ים עזב, תשמע, אני מודה שלא דיברתי איתו. מאז שהוא עזב.
1: בוא נדבר על דיסוננסים. אתה לא אוהב את איך שהמועדון כרגע מתנהל. מצד שני, הוא עזב את הפועל תל אביב וטובת מכבי תל אביב.
0: שמע, יהיה לי מאוד מבאס. אני לא יודע, יש את הדרבי הסופר חברתי ב...
1: 17 בספטמבר, שידורי של בערוץ הספורט.
0: כן. וואלה, יהיה לי מבאס לראות אותו במכבי. אמיתי.
1: הוא ילד שלכם.
0: מה
1: מהנוער? ילד שלכם.
0: כן, כן, כן, כן. יהיה לי מבאס לראות אותו במכבי.
1: אז למה הוא עזב?
0: שאל אותו.
1: אני שואל אותך, מה אתה ראית שם? קיים הוא אחר.
0: ים הוא ים, הוא ים. תשמע, הוא קרקטר, אוף קרקטרס. וים שהוא לא שמח, הוא לא משחק טוב.

0: וים ש... שאין לו ביטחון, או שיש לו איזה משקולת, הוא ים שלא... זה לא ים. תשמע, היינו גם קבוצה פחות שמחה השנה. כקבוצה. זאת אומרת, גם בגלל הלוז וגם בגלל אין קהל וזה, היינו קבוצה פחות שמחה. זאת אומרת, הקבוצה שלקחת היורוקאפ הייתה קבוצה שמחה. היינו גומרים משחק ושירים באוטובוס וקריוקי ואיתודיס לוקח את המיקרופון ו... קרנבל. קרנבל. בשנה היינו קבוצה פחות שמחה, אני חושב שזה פגע בים. הוא בווייבים, הוא צריך... הוא ים. הוא צריך להיות שמח. ים שמח, שם למכבי 40 על הראש. ים שהוא לא 100, אין אצלו, זה 0 או 100. וכנראה שבמכבי הלכו איתו 100. אני לא יודע, לא הייתי בשיחות שלו עם איתודיס, לא הייתי בשיחות שלו עם יורגו, אני לא יודע. אני מניח שכלכלית הלכו איתו עד מעבר לקצה. וגם במעמד, כאילו, אני מניח שהלכו איתו עד הקצה. ווואלה, הלוואי שאנחנו נסתכל על זה עוד 5 שנים ויגיד, בוא נעשה איזה פרייר. כאילו, תראו, בוא נהפועל עכשיו, אין מקום כמו הפועל עכשיו. אבל זה...
1: אתה חושב, בתור מישהו שגם מועד וגם היה בפנים, ומסתכל על הדרך הזו שעברתם, אתה יודע, אתם, באמת שהפועל תל אביב כמועדון, שאתה מסתכל על המועדונים הגדולים בארץ, אין מועדון שעבר דרך יסורים כמוכם, ואתם עדיין בתוך היסורים. אני חושב גם כנראה שלא תצאו מהם לעולם, כי אתם מועדי הפועל תל אביב. זה חלק מכם.
0: לא נועדנו להפסיד.
1: אני לא אמרתי שנועדתם להפסיד, אני אומר שנועדתם לסבול. גם לנצח אפשר לסבול בדרך. כי אתם עכשיו מנצחים וסובלים.
0: אנחנו לא כל כך מנצחים.
1: לא לקחתם אליפות או גביע.
0: לא לקחנו אליפות או גביע.
1: אבל לקחתם יורוקאפ.
0: לקחנו יורוקאפ, וזה היה לילה משוגע, וטסנו אחרי זה לארץ, והיו 2,000 איש בנדבק. ואגב, ים, אחד מהבני משפחה, הבריח את הגביע החוצה, כי הוא רצה אותו לליל הסדר.
1: לגיטימי.
0: הסבתא דרשה.
1: סבתא מדר דרשה.
0: סבתא דרשה את הגביע לליל הסדר, וקיבלה אותו.
1: כדי לשתות ממנו יין גם. 4 כוסות.
0: עכשיו, אני נתתי את הגביע... בן אדם, ו-20 דקות אחרי זה קיבלתי תמונה של הגביע בסלון של משפחת מדר. אל תשאל אותי איך.
1: כן.
0: לא יודע, לא רוצה לדעת.
1: אני הלכתי ויצאתי ב5.
0: בדיוק. אני, עזבו אותי.
1: כן.
0: והיו 2,000 איש בנדבג, ולא הייתה חגיגת יורוקאפ. לא חגגנו. מסיבות כאלה ואחרות. ואני חוזר לשאלה שלי מקודם, קבוצת ספורט מקצוענית, למי היא חיה? פועל תל אביב 26-27, היא קבוצת כדורסל מדהימה. מדהימה. יש לה את הסנטר טופ 5 באירופה. דיו. וסה. שוב, מהווידאו שראיתי, האמת שעוד לא דיברתי איתו, אבל אני צריך. וסה, אני רטיל.
1: שבת משחק נגד בלקן, משחק הכנה הראשון, שידור השיר בערוץ הספורט.
0: אחלה בלקן. יש לנו זיכרון הטובים מבוטב. וסה, שלא עשה קיץ שנה שעברה, ואנשים שכחו את זה. וסה לא עשה קיץ ולא שחק שתתם כדורסל.
1: כן, אבל אין מה לעשות, אתה מגיע עם תו מחיר שכזה, אתה תהיה בזכוכית מגדלת.
0: אלף לבריאות, אני לא רואה חשבון של וסה מיצ'יץ', אבל אני יכול להגיד לך שהורדתי לו כדורים השנה בכמה אימונים, ו...
1: סחורה.
0: ווסה נראה טוב, ואלייז'ה, ואיש, והישראלים, קבוצה מטורפת. זו קבוצה שאמורה לקחת דאבל בארץ, והיא גם תיקח תואר מתישהו, כי... בסוף, גמר, אחד ייפול. ונניח שבפברואר הכל מתחבר, וכולם באים, ודופקים גביע. למי אתה לוקח את הגביע הזה? למי לוקחים את הגביע הזה?
1: אתה עושה מנוי השנה?
0: לא. לא עושה מנוי השנה.
1: לדעתי דיברנו בשנה שעברה, ואמרת לי שאתה כן תקנה מנוי. אני חושב שתהיה לנו איזו שיחה בידלו איפשהו באחד מהמסדרונות, ושאלת לך מה יש שנה הבאה, אני אמשיך להיות תועד.
0: אני ברור שאני אמשיך להיות תועד. יש לי חברים בקבוצה הזאת.
1: אתה תראה בבית?
0: אני אראה מהמגרשים בעבודתי החדשה. חלק מהמשחקים, אני אראה בבית.
1: יש לך עבודה חדשה?
0: יש עבודה חדשה.
1: ולפרסום כבר? לא ידעתי, מה זה אומר מהמגרשים?
0: יש עבודה חדשה, אני אשב קרוב, לא קרוב אליך, אבל בקצה.
1: אוקיי. נשאר בכדורסל. אי אפשר לעזוב.
0: לא, מחלה.
1: לא דיברנו בכלל על העכברות.

0: שלך, כן, העכברות שלך יצא, זה ממש מתחת לשטיח, אתה אחד מהחברי הכדורסל הגדולים שאני מכיר, כאילו, אם יש מישהו שאני יודע שיראה את השידורים שאני משדר, גם את האלה שבהתחלה שידרתי, לא את מה שאני משדר עכשיו, אני יודע שאתה תהיה שם.
1: אני שם, הייתי שם.
0: אתה שם, אתה שולח, אנחנו ביחד באירוע.
1: כן, כן, אנחנו לפעמים לבד באירוע.
0: נכון, זה גם נכון.
1: אנחנו לפעמים לבד באירוע. אבל שמע, יש כמו כדורסל?
0: אין כמו כדורסל.
1: זה מחלה, הדבר הזה, זה נורא. תשמע, תחשוב עלינו, כן? ימי שלישי, גומרים משחק בדאבל וויק, ויושבים בחדר מאמנים, וכזה, וואלה, שומרון, ראיתם?
0: שומרון.
1: כן, כאלה.
0: אתה אוהב ליגה לאומית.
1: חולה ליגה לאומית. לא רוצה לחזור שם בחיים, אבל זה ליגה אני מאוד אוהב.
0: אז אני...
1: קשה, קשה האירוע הזה.
0: לא, אתם חוזרים לדרייבין.
1: אנחנו חוזרים לדרייבין, אבל שוב, חוזר לדרייבין, זה חגיגה, זה חגיגה, זה מה, זה, זה רעיונות עם אילן ואבי, האנשים של הדרייבין, ומשחקי עבר, ו... תשמע, צריך לחגוג את הדבר הזה, לחגוג בטירוף, בטירוף, אבל לא עשו עם זה שום דבר.
0: ואתה תראה את המשחק הראשון בדרייבין, או לא תראה אותו, לא משנה מה, אתה לא, לא תרגישו כאילו כל הקהילה הזאת, לא ישבר לכם הלב?
1: הלב שבור. הוא כבר שבור. מה זה ישבר? הוא כבר שבור. הלוואי והמשחק הראשון בדרייבין יהיה מפוצץ. יהיו 3,000 מועדי הפועל, או 3,500, לא יודע, מתי גלת משחקים? מחר.
0: נראה לי מחר יצא. שאתם תקשיבו לזה כבר, תדעו שהפועל תהיה פוגשת במחזור הראשון את...
1: כן, אתה כבר יודע, לא?
0: מכבי ראשון לציון. לא, אני לא יודע.
1: היה כבר, 16-17.
0: אני יודע, אני שידרתי. לא, אבל לא, סתם, אני ניחשתי עכשיו, כן?
1: שירגנו למשחק ראשון קל. שירגנו למשחק ראשון קל.
0: קל? אין קל בליגה הזאת. סתם, את האמת שלכם די קל.
1: לא, יהיה קל, יהיה קל השנה. חלק מהמשחקים יהיו קלים. לצערי אני אומר את זה, כן? אבל שירגנו לזה משהו נוח. משהו נוח ובלי קל חוץ. שיוכלו למלא. הלוואי ויהיה מלא. הלוואי. אני לא מאמין בזה, אבל הלוואי ויהיה מלא.
0: יש לך מסר לפני שאנחנו מסיימים?
1: יש לי מסר. שיזכרו שהאחריות היא למועדון. והמועדון הוא אחראי. שהפועל תל אביב יותר גדולה מכולנו. והלוואי שעוד שנה נשב פה ודברים יראו אחרת. זה מה שאני... אני חולם עליו כל בוקר. לא משנה לי אם אני בזה, אתה יודע מה? בטח שמשנה לי, אני בעצם. אבל שיהיה הפועל, שיהיה מה לבוא, שיהיה כיף. שאני אכנס לדרייבין ואני אראה פרצופים שאני מכיר ואוהב וחסרים לי. זה קשה לבוא ליד אליהו ולהסתכל ולחפש אנשים ווואלה, איפה כולם? כולם לא באים. אז הלוואי שיתחילו לחזור לפחות להגיע. משהו שצעד ברמת, אתה יודע, תיקון והבראה של הדבר הזה והחייאה של הדבר הזה. הפועל תל אביב צריכה להיות מאוחדת, חזקה, בריאה, מנוהלת טוב, ובעיקר לזכור שהיא חיה למען האוהדים שלה. גם אלה שמטנפים אותה בטוויטר, וגם אלה שעשו עכשיו מנוי מה-1400 האלה. הם ביחד, הם אותו דבר, הם מועדי הפועל, והיא צריכה לחיות בשביל שניהם. כדי שאולי מתישהו, אם יהיה שיפוץ, ונעבור ונחזור, אז יהיה בשביל מה לחיות, שהעסק הזה יהיה לו בשביל מה לחיות. הפועל תל אביב זו אימפריה. היא הייתה כזאת גם שכמעט ירדנו ליגה, היא הייתה אימפריה. וגם שהיא מנצחת את ריאל מדריד ופנתנייקוס, היא אימפריה. אבל אימפריה בלי חיילים היא אימפריה על הנייר. אז... תשמע, אני קורא לאחדות, אני לא מאמין בזה. במדיני אני לא מאמין בזה. בפוליטיקה לא מאמין באחדות. אבל פה זה, אין לזה תקומה אחרת. זאת אומרת, זה יכול לחיות עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש. הפועל תל אביב בלי הקהל שלה, קבוצת ספורט מקצוענית, בלי הקהל שלה, אין לה זכות קיום. בלוואי שזה ישתנה. צריכים לרצות קודם כל.

0: איתי ברגר, או ברגר.
1: ברגר, די עם איתי.
0: תודה רבה. נתראה במגרשים בתפקידך החדש. ספר לי אחר כך.
1: ספר לך. נתראה במגרשים.
0: תודה רבה לכם ש...
1: בהצלחה נבחרת מחר.
0: בטח, בהצלחה לכולם.
1: וגם להפועל כדורגל.
0: תודה רבה לכם שהאזנתם. נתראה בפרק הבא.

0: שלום וערב טוב לכם. המתנה הראשונה כילד שביקשתי מההורים שלי הייתה סל עם כדור מספוג שמוצמד בעזרת שתי מדבקות לארון בחדר שלי. שעות ארוכות העברתי במשחקי כדורסל דמיוניים, כשבכולם רציתי להיות שחקן אחד, מספר 9, מיקי ברקוביץ'. כילד מיקי סימן עבורי את התגשמות החלום. הוא ישראלי, לא גבוה מדי, לא אתלטי באופן יוצא דופן, ובכל זאת השחקן שכמותו כולנו רצינו להיות. הווינר האולטימטיבי, שפרץ את הדרך עבור הכדורסל הישראלי והביא אותו לפסגות האירופיות הגבוהות ביותר. אחריו הפציעו קטש ושפר, נדב ואפילו קספי שהגיע ל-NBA. אבל דומה שגם הם מסכימים שכמו מיקי כבר לא יהיה. כי בכל זאת עם עובדות אי אפשר להתווכח גם אחרי 25 שנים. מיקי הוא עדיין מלך ישראל.
1: חזר לברקוביץ', זורק, מבין! מיקי ברקוביץ', בשנייה האחרונה!

0: מיקי ברקוביץ' בן 60, מזל טוב ידידי, מזל טוב ילד, מה שנקרא.
1: תודה רבה על הפרגון הגדול.
0: איך זה מרגיש?
1: כמו בן 30.
0: כמו בן 30?
1: לא, לא, לא, לא לסחף, אבל גיל זה גיל, איך אבא שלי זכרונו לברכה אומר, איך אתה מרגיש? לפי תעודת זהות, אבל אני מנסה קצת לבלף את התעודת זהות שלי.
0: בשעה הקרובה נזכור חלקים גדולים מהקריירה שלך בעזרת הרבה מאוד חברים ואנשים שליוו אותך. כבר איתנו באולפן מוטי ארואסטי, החצי השני שלך, שמעון מזרחי, סוג של אבא עבורך לאורך השנים. אהלן שמעון, אהלן מוטי.
2: ערב טוב.
0: מכיוון שהתכשיט יושב כאן, אז אני אשאל אתכם ולא אותו, מה הפך אותו להיות הכי גדול, והאם הוא הכי גדול?
2: הוא הפך את עצמו להיות הכי גדול. כשאני הגעתי למכבי בשנת 69, מוטי ומיקי, הצמד חמד הזה, עוד לא היה בקבוצה הראשונה. מיקי למד אז בבית ספר שבח, ויהושע רוזין המנוח היה המורה שלו. הוא אמר שהכדור יותר מעניין אותו מכל הלימודים. אבל בסוף זה גם מסתדר, הדברים השתוו. ואז מיקי ומוטי החלטנו להעלות אותם לקבוצה הראשונה, ומאז פרחו. מיקי תמיד היה סמל ומופת לווינריות, שחקנים אחרים למדו ממנו לנהוג גם בהיגיינה האישית, בדרך לסרוך את הנעליים, באמונה, בדרך ובאימונים הקשים.
0: הוא היה מקצוען הראשון בעצם.
2: הוא היה מקצוען בדרך שהוא התנהג, לא קשור בכלל לכסף או לדברים אחרים. דרך ההתנהלות וההתנהגות שלו הייתה של מקצוען.
0: מוטי, הוא התופעה הספורטיבית הכי גדולה שהייתה פה? סליחה שאני אומר את זה בפניך, אבל אין ברירה.
3: אני... קודם כל מזל טוב, חברי הטוב, באמת. אנחנו הולכים כבר דרך מאוד ארוכה, גם בחיים הספורטיביים שלנו וגם בחיים האישיים שלנו. ואנחנו כבר חברים מגיל 15, אז עושה את החשבון 60-15. וזה לא פשוט, לא פשוט. ואני חושב שמיקי, הגדולה שלו, בוא נגיד, מלבד הכישרון וכל הדברים האחרים שנביאים לכדורסל, היה לו את התאווה לניצחון. כאילו, אנחנו גם היינו בקבוצה הנכונה, וגם כל הזמן רצה לנצח. כאילו, מאוד היינו בדאון שהיינו מפסידים, והיינו למעלה שמנצחים, ובדרך כלל היינו מנצחים, וזה הגדולה שלו, כאילו, שחקן
2: נכון. תמיד רצית שהכדור האחרון יהיה אצל מיקי.
0: אוקיי, אנחנו נראה הערב עוד הרבה כדורים אחרונים שהיו אצלך בידיים, ולאלה שלא זוכרים ולאלה שלא נולדו, הנה מבט מסכם על קריירה שעברה מכפר סבא לנבדה. מיד אליהו ועד מלחה, והצליחה להדביק את מיליוני ישראלים למספר 9-1.
4: מספר 9, נמבר

0: בפרידה ועל המגרש, כך גם מחוץ עליו. נעים הליכות, מפרגן, שחקן מיוחד שכיבד את מאמניו, את חבריו לקבוצה, את יריביו, ויותר מהכל, את המשחק שכל כך אהב. הכל החל ב-17 בפברואר 1954, אז נולד בכפר סבא. באופן מקרי או לא, 9 שנים בדיוק לפני אחד, מייקל ג'ורדן שמו. והדמיון בין השניים לא נעצר בתאריך הלידה שלהם. בין אם זה המשחק בו עלה לשחק עם 38 מעלות חום. מיקי,
1: מה יהיה כשתהיה בריא?
2: וואה, לא מקנה בקבוצה של השחק נגדה.
0: או ביכולת הקלאץ' הבלתי נגמרת שלו. מם, יוד, קוף, יוד, הוא הווינר הכי גדול שהיה לנו. בארץ, באירופה, במכבי ובנבחרת. שהגיע הרגע, זה שמגדיר את המשחק, שמפריד בין הגדולים והמיוחדים באמת, לטובים ולרגילים, הוא תמיד ידע לספק את הניצוץ.
3: ברקוביץ' זורק, מבין! קשה להאמין!
2: רואים מזל בכדורסל. זה גם טיפת מזל בכדורסל. וזה מה שאני מכבי תל אביב היום.
0: ואת אופיו כמו את משחקו, הגדירו שני מאמנים ששינו את מסלולו. זה שנתנו את ההזדמנות בקבוצה הבוגרת של הצהובים, כשהיה בן 17 בלבד.
4: אני חושב ש... אני חייב הרבה למיקי, אולי הוא חייב לי קצת.
0: וזה שקלט אותו בקבוצת הילדים של מכבי תל אביב.
5: מדוע דווקא ליהושע אתה בא ללחוץ את היד?
2: כי הוא גידל אותי, הוא לימד אותי הרבה מהדברים שהוא לימד אותי, ושמתי על המגרש.
0: כשהיה בן 13 בלבד, ברקוביץ' לא כל כך הסתדר בלימודים, הוא נאלץ להיעדר ממספר אימונים. מאמנו יהושע רוזין פנה להוריו, ולימים טבע את המשפט המפורסם שילווה את מספר 9 בצהוב. דרך הלימודים הוא יגיע לרמה מסוימת, אבל דרך הכדורסל הוא יהיה הטוב מכולם. וזה בדיוק מה שהוא עשה.
6: ניצחון גדול, ניצחון היסטורי.
0: ב-1971 קיבל את הצ'אנס אצל רלף. החיבור היה מיידי והביא איתו הצלחה אדירה. 6 שנים אחרי הגיע הרגע הכי גדול של השניים. זה ששם אותנו על המפה.
6: רבותיי, הם עשו את זה. אחד נתן את מה שהיה לו לתת.
0: ברקוביץ' וקליין לא עצרו ברמה הקבוצתית, רק שנתיים עברו עד ששיתוף הפעולה הניב פירות גם ברמה הלאומית. מקום שני היסטורי באליפות אירופה, והדרך, דרך ברקוביץ'ית.
7: ישראל ניצחה את יוגוסלביה 77-76.
0: ואז נשאר רק חלום אחד שלצערו ולצער כולם לא באמת הוגשם. מיקי היה במרחק פסיעה מלהפוך לשחקן הישראלי הראשון ב-NBA, אבל מכבי לא הסכימה לשחרר אותו. פספוס יחיד בקריירה עמוסה, אבל לא כזה שיגרום לו לחרטה. התארים בצהוב המשיכו להגיע, והמיתוס הלך ותפח, רק שבתום 17 שנים המכביסט הכי גדול מאז ועד היום, חיפש בית חדש.
8: זו פעם ראשונה בקריירה שלי, כאשר אני מתמודד נגד עצמי כביכול, נגד מכבי תל אביב.
0: בשנותיו האחרונות עבר בראשון לציון והספיק לשתף פעולה עם חברו הטוב ביותר על המגרש ובחיים. אי אפשר לסכם קריירה כזאת בלי להגיד אפילו פעם אחת מיקי מוטי. בהמשך שיחק בהפועל ירושלים, ושומו שמיים, הסמל הצהוב, סיים את הדרך דווקא ביריבה האדומה והשנואה. ולמרות המעבר הבלתי נתפס, הוא הצליח להישאר קונצנזוס בכל מקום בו דרך. כי מיקי יש רק אחד, ומלך ישראל הוא.

0: זה משחק הפרידה. ניגע בכל תחנות הקריירה שלך, ויש הרבה כאלו, ככה, הכתבה תמצאת חלק מהם. בוא נלך אחורה. איך זה התחיל? מתי נולד הרצון שלך להיות כדורסלן, להגיע למכבי תל אביב?
1: אני אספר סיפור, אולי לא יודעים, אולי שמעון יודע. למזלי גם, לפני שיהושע רוזי, זיכרונו לברכה, ורלף קליין, טיפחו אותי, הייתי אצל מורה להתאמנות אחד הגדולים במדינת ישראל, בני קומפורטי. למדתי בבית ספר תל נורדו, ונמשכתי יותר לכדורגל. בבית ספר שלי למדו אורי סולימן, ירון עוז, טני כהן מינץ למד כמה דורות לפניי.
2: הוא היה גם מאמן הכושר של הכדורגל.
1: כדורגל אחר
2: מכן. של מכבי תל אביב.
1: ואז התחילו אליפויות בתי הספר, אז היו אליפויות בתי ספר, ובני לקח אותי ואמר לי, בוא תוביל את הנבחרת של בית ספר. ולא שיחקתי עוד כדורסל במסגרת מסודרת. ואז אחרי אליפות בתי הספר, עממים, אז היה

0: עממי, והייתה אליפות בעיר הנוער. תמיד כל שנה היה אליפות בעיר הנוער של שכונות. ואז השכונה שלי עלתה לגמר, ואז אמרו לי, מיקי, בוא תבוא לשחק איתנו. אמרתי, בסדר, אני אבוא לשחק בעיר הנוער. ובאתי לעיר הנוער, וזו הייתה הפריצה הגדולה שלי. ושבוע לאחר מכן, במקום לעלות על קו 5 מהבית שלי, צפונה, לאוסישקין, עליתי על קו 61 לשוק בצלאל למכבי תל אביב. וזה, אני חושב, מפתח להצלחה שלי.
1: עצם זה שעלית על אוטובוס, היום אני כבר לא מכיר שחקנים ברגע לפני פריצה שעולים על אוטובוסים. זה כבר אומר משהו. אבל כילד, נגיד, אתה זוכר את עצמך שומע את מכבי ברדיו, מתחבר לדבר הזה?
0: מאוד. יהושע רוזין קיבל אותי בזרועות פתוחות במכבי תל אביב. אני זוכר משפט שהוא אמר לי, אתה ילד פלא, תיזהר שלא יהיה לך פלא וישאר רק על הילד. הלכתי הביתה עם המשפט הזה, לקח לי איזה חודש רק ללמוד למה התכוון המשורר. ואז אבא שלי היה ימאי, ונוסע לארצות הברית באונייה מולדת, בצים. וחזר מאחד המסעות, והביא לי מתנה טרנזיסטור כזה קטן. ואז בימי חמישי גם שיחקו מכבי תל אביב באצטדיון הפתוח, ביד אליהו. ואז אני יושב בלילה, ביום חמישי בערב, אני שומע את הטרנזיסטור, ואימא שלי אומרת, מיקי, יש מחר בית ספר, מה אתה שומע? אמרתי, אימא, אני שומע משחק של מכבי תל אביב. אני פעם יגיע ואני אהיה שחקן חמישייה במכבי תל אביב. וככה התחיל החלום.
1: וההורים תמכו בחלום הזה?
0: בתחילת הדרך לא. בתחילת הדרך ההורים דחפו לכיוון של לימודים, יותר להשקיע בלימודים, ואני, אז בתקופה שלנו שחקנו בשכונה, שחקתי במגרש ברית מכבי עתיד, אני לא יודע מישהו שמע, אבל הכירו את המגרש הזה.
2: מקביל לרחוב דיזינגוף,
0: נכון,
2: מאחורי,
0: נכון.
2: של משטרה.
0: כן, ושם התחלתי את הקריירה שלי, הייתי, ההורים שלי היה להם חנות בדיזנגוף, ואבא שלי ואמא שלי יוצאים בארבע לחנות, עד שבע. אמא שלי הייתה, הייתי גר בקומת קרקע, סיפור מהחיים. נועלת אותי שאני לא יצא, שאני אלמד, שאני אעשה את השיעורים. ואז אמא שלי, ידעתי שבשבע הם סוגרים את החנות באים, פתחתי את כל הספרים, אבל בהפסקה בין ארבע לשבע, הייתי קופץ מהמרפסת, קומה הקרקע, הולך לברית מכבי עתיד, ברבע לשבע חוזר חזרה, פותח את הספרים, למדת מיקי? כן, לך שחק קצת. והייתי עוד פעם הולך למדבר של
1: שחק. שמעון, ראית המון שחקני נוער וחבר'ה צעירים בדרך רגע לפני. מתי הבנת שפה מדובר במשהו אחר?
2: ברגע שראיתי את התנועות שלו, את ההתייחסות שלו והכל, לי לא היה שום מיסוס שהם היו צריכים לעלות לקבוצה הראשונה, וכמובן שיהושע המנוח תמך בעניין הזה, וגם רלף לאחר מכן. אבל עם מיקי, אתה יודע, היו הרבה מאוד תחנות בדרך. הראית קודם את וירטון.
1: נגיע אליהם, נגיע אליהם, אבל אני רוצה להישאר בגיל הנוער. הנה אחד שככה מכיר את ההתפתחות שלך, אתה מכיר אותו מצוין, אריה דוידסקו.
3: הלו. אני מכיר את מיקי יותר מ-45 שנה. וזכור לי, היה איזה כימוס לראות ילדים ראשונים, מישהו שאל אותו מהחבר'ה שהיינו שם, מי אתה? מיקי ברקוביץ', ואני שואל אותו, למה אתה רוצה לשחק כדורסל? אז הוא אומר, קודם כל אני אוהב את המשחק, ואני רוצה להיות גאווה של ההורים שלי. אני ראיתי בו יכולת להעביר את המילה בביצוע. תוך כדי המבחן ביקשו ממנו במילה, תעשה את ככה, או תתכדרר, או תעשה ככה. והמילים האלו הפכו לביצוע טכני ברמה, בשביל הגיל שלו, רמה גבוהה.
4: הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ.
3: מיקי זה השחקן הראשון בעולם, שעבד במכשירים לחיזוק, גם בבחינת פיזי, גם בבחינה מנטלית, היו רגילים שהבלרינות, אופרה, היו עובדים בזה. לעולם הוא לא חשב שהוא סופרסטאר. הוא כל הזמן נשאר הילד הנחמד של ההורים שלו.
4: הוא אחד בשביל שרי. הלאה, אחד בשביל שרי, לא? הוא אחד בשביל עדי.
3: הבנת המשחק, כמו מיקי, אין לנו דבר כזה. שיכול להיות, אני מכיר את קורבלן, מכיר את כל הסכנים הגדולים. מה שהיה למיקי, אני לא זוכר או לא יודע שיש לה משהו.
1: אחד בשביל שלי, אחד בשביל עדי.
0: כן, אז רועי וניב עוד לא היו, אבל יש לו נדבך מאוד מאוד...
1: מוטי, אתה זוכר את האימונים האלו?
5: יש שאלה.
1: היו גם שקי חול, נכון?

0: נכון? האגדה ככה מספרת.
1: לא במכבי,
2: נבחרת
0: הנוער. מעילי חול, נכון?
1: כן.
0: מה זה אומר?
1: נבחרת הנוער.
2: דודסקו, לא היו משקולות אז. דודסקו, באחד האימונים של נבחרת הנוער, שלח אותנו הביתה ללכת לרפד ולמלות שקי חול, ולתפור אותם, ולבוא עם שקי חול על הגב לאימון הבא. וכך עשינו. באנו לאימונים עם שקי חול על הגב.
0: תחזיר אותי לאימונים יחד עם מיקי, איך זה נראה?
1: נבחרת הנוער?
0: בכלל, האימונים, אז מדברים, וגם שימון דיבר על המקצוענות שלו, על המקצועיות, על ההכנה. איך נראה אימוני מיקי?
1: תראה, אנחנו התחלנו את בעצם את הקריירה ביחד בנבחרת הנערים. מיקי כבר היה כוכב גדול. אני באתי כאילו אחר כך, ונבחרת קדטים התחלנו להתאמן לקראת גוריציה בגיל 16-17, ולאחר מכן המשכנו לנבחרת הנוער. ואין ספק שלכל אורך הדרך מיקי היה המוביל כאילו בקבוצה או בנבחרת ולא משנה איפה שהיינו. וכבר אז הוא נחשב לכוכב גדול נבחרת הנוער, נבחרת נערים, נבחרת ישראל לאחר מכן, כל הדברים האלה. שמה, זיכרונות יש בלי סוף, אני יכול לספר, אתה יודע, זה כאילו הקריירה שלנו.
0: בוא נלך לזיכרון אולי, אם אנחנו כבר מדברים על ימי הולדת, יום הולדת 23 זה היה? צייסקה, כן. 77.
2: וירטון.
0: וירטון.
1: כן.
0: תחזירו אותי ליום הזה.
1: שימון עם הזיכרון היותר חזק בין כל השלישייה הזאת.
0: היום הולדת של מיקי, אבל הזיכרון הוא של שימון, זה יפה.
1: כן.
3: כן, מה שהיה זה ש... כמו, אני לא רוצה לחזור להיסטוריה, אבל נקבעו שני משחקים. אחד נגד ספרטק ברנו מצ'כיה, ואחד נגד צייסקה, שניהם בבלגיה. שלקח על עצמו חברי הטוב ליאון ונדל לארגן את זה. אחד נגד הצ'כים היה בווילבורד, עיירה סמוכה לבריסל. ניצחנו את המשחק הזה, גומלסקי בא לראות את המשחק, ריגל אחרינו. כעבור יומיים, חמש אחרי הצהריים, אנחנו בווירטון.
2: איזה מלון, עיירה
3: נידחת לא רחוק מלוקסמבורג, ועל זה אני מוכרח לספר לך אחר כך. אפיזודה קטנה, חמש אחרי הצהריים, אנחנו יושבים בתדריך במלון, שזה היה יותר אכסניה ממלון, ורלף קליין המנוח נותן תדריך, תדריך שלו היה שש מילים, תלכו ותעשו את זה, אבל בין לבין גם הייתה עוגת יום הולדת למיקי. עכשיו, למה אני אומר לך, הערה נידחת?
0: השקיעו בך יפה, הוגעתם מולדת.
2: כן,
0: איזה פולוס.
3: היה מדהים, האירוע והעיתוי. ולאחר מכן, היו הרבה עיתונאים ישראלים. היה משה לרר המנוח, ועוד עיתונאים ישראלים אחרים. לא היה להם איפה לדווח על התוצאה. לא היו טלפונים ניידים, לא הייתה מברקה, לא היה שום דבר. אמרו, המקום היחידי הוא בלוקסמבורג. שלג יורד, היה חברי גם אז אמנון שליין, ונסענו עם משה לרר ועוד רפי נהיה, נדמה לי עוד מישהו.
1: ישראל פז.
3: נסענו, ישראל פז המנוח, ללוקסמבורג. באים לסניף הדואר, סגור, 11 בלילה, מי יפתח? כל העיירה, 100 אנשים, דופקים מדלת לדלת, עד שהגענו לבית שמנהל סניף הדואר. עם הפיג'אמה הבאנו אותו.
0: בוא'נה, זה לא אמיתי הסיפורים האלה, זה מדהים.
3: פתח את הדואר, והעיתונאים שלחו טלקס למערכות העיתונים עם הסנסציה הגדולה הזו.
0: תשמע, אם ככה נראה הטלקס, אתה יודע.
2: קיבלנו גם בונוס.
0: מה היה הבונוס?
3: לונדון.
2: לונדון. עצרנו, מניצחון על צ'סקה, נסענו ללונדון, למלון, ושהיינו 3-4 ימים בלונדון.
0: ידעתם מה זה עושה בארץ, המשחק הזה? הבנתם שם?
3: מה, ראינו מה קרה בכיכר העיר?
2: כיכר ישראל. ראינו, אבל לא תיאמנו לעצמנו עד שהגענו ארצה, ואז הייתה כל השמחה הגדולה.
0: חבר אותי לגמר מול ורזה.
2: בלגרד.
0: כן?
2: כן. אני זוכר גם, הגענו לגמר גם אחרי... מאבקים מול ורזה לאורך כל הדרך. וכשהגענו לשם, אני זוכר את רלף קליין, זיכרונו לברכה, בחדר הלבשה, אמר, חבר'ה, ורזה זה עיירה נידחת, קטנה, אחרי מילאנו, רחוב אחד ש 100% מוכרים שם נעליים. אם יקחו את אליפות אירופה, יקחו למחרת העיתון ויזרקו, יעטפו את הדגים ויזרקו את זה לים. אבל אם אתם תיקחו את אליפות אירופה, תיכנסו לדפי ההיסטוריה, של מכבי תל אביב ושל מדינת ישראל.
0: רגליים רעדו, אותו, אנחנו שומעים המון על ספורטאים, היום אומרים, רגליים רעדו להם, החבר'ה מהכדורגל לא עולים. לא היה את הדבר הזה, הייתם הראשונים שעשו את זה.
1: ממש לא.

0: תמיד השחייה הראשונה זה הזיכרון הכי טוב, המתוק ביותר.
1: לא, אני שואל על הלפני, איך מגיעים ואיך מתעלים ברגע האמת ברמות האלו שיש ציפיות. אתה יודע, יש שם כל כך הרבה תירוצים לספורטאים, הציפיות היו מוגזמות, התקשורת הלחיצה. פה ישבה מדינה על הכתפיים שלכם.
2: הרגשנו שמדינה שלמה מאחורינו, אתה צריך ללכת ולנבור בספרי ההיסטוריה, ואז תראה, זה היה חג פסח, הבאנו איתנו מצות, זו הייתה הטיסה הראשונה שמטוס אל על נחת אי פעם בבלגרד, וגם ג'מבו, שאז לא יכלו מטוסים גדולים לנחות. אנחנו נחתנו, ביום המשחק הגיעו 5 טיסות ישירות, תל אביב, בלגרד, וחזרו אחרי המשחק ארצה.
0: אני חושב ששנת 77...
2: אנחנו נשארנו יום שישי, שבת, חזרנו מוצאי שבת.
0: שנת 77 זה שנת הפריצה של מועדון הכדורסל מכבי תל אביב. כן. וזו השנה שנתנה גם ביטחון למערכת ולשחקנים, שאפשר באמת...
3: לכוון גבוה.
0: לכוון גבוה מאוד.
1: ואחת מהאגדות שפגשת במשחק הזה, ובכלל לאורך הקריירה שלך, דינו מניגין.
0: הוא היה הפחד שלנו, אני חושב, של כל הקבוצה. הכרנו גם את דינו מאליפויות אירופה, עם נבחרת איטליה, והוא היה שחקן, אני חושב, הדומיננטי באירופה בתקופה ההיא.
1: זה הזמן לתרגם לו את זה גם לאנגלית. הלו, דינו מניגין.
4: שלום, דינו מניגין.
5: שלום.
4: שלום, שלום לכולם. מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה. מצטער שלא יכולתי להבין את כל מה שאמרתם, כי...
1: מיקי will translate you.
4: מיקי, תרגם לך.
5: היי,
0: מיקי. We talk last 2 weeks ago.
4: מה שלומך? דיברנו לפני שבועיים על ההיסטוריה שלנו. והדברים שקרו לנו. ודינו אמר לי, מזל טוב, מיקי. תודה, דינו.
1: אנחנו
4: מדברים על הגמר של 77. ספר לנו את הצד שלך בסיפור, והרי זה מכבי תל אביב. 77, 78. מספר הקסם. זה זיכרון נהדר, לצערי הפסדנו. אבל במשחק ההוא מכבי שיחקו הרבה יותר טוב מאיתנו. אמרתי את זה פעמים רבות. כשנכנסנו לעולם ועלינו למגרש, מה שהפתיע אותי שכל העולם היה צהוב. מלא באוהדים של מכבי. זה מה שהפתיע אותי, מאוד. אבל הרבה יותר הפתיע אותי שהפסדנו. זאת הייתה סנסציה ענקית. ואז הייתם חברים או אויבים? לא, לא, לא, לא אויבים. עולם הספורט, אף אחד הוא לא אויב. היינו רק יריבים. ההיסטוריה שלי, מכבי, הולכת... עד לעונת 66-67, כששיחקנו במגרש פתוח בגמר גביע מחזיקות. מאז כל שנה הגעתי או עם הנבחרת, או עם ורזה, או עם אילנו. כל שנה התמודדנו מחדש. אפילו נגד נבחרת ישראל, או נגד מכבי. אפילו בגמרים, אז אנחנו לא אויבים. למזלנו, היו לנו הרבה הזדמנויות לשבת, לדבר ביחד. לפעמים אפילו אחרי משחקים, אז זה היה דבר נהדר בשבילנו. אתה יכול להגיד שמיקי הוא השחקן הישראלי הכי גדול בכל הזמנים? עכשיו בטוח אפשר להגיד שהוא היה אחד הכי טובים. אפשר לשכוח את טל ברודי, אחרים. מיקי תמיד היה בחור עם אישיות מיוחדת, בן אדם נהדר, אף פעם לא היה שחקן מלוכלך, תמיד היה ישר, ספורטיבי, הוא היה קלאי מצוין, רץ למתפרצות, ריבאונדר, אחד היריבים הכי קשים בקריירה שלי. בטוח שבעמדה שלו הוא היה אחד הגדולים, אולי הכי גדול אי פעם.
1: דינו מניגין,
4: תודה רבה שהצטרפת אלינו. היה לי לעונג, תמיד כיף. חיבור גדול למיקי ולכולם. תודה רבה, דינו. שמור על עצמך.
1: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
0: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי אנשים...
2: תקרא לנכדים שלך, סתם.
0: אני חושב שבלי מוטי ובלי שימון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
1: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
0: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל. טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
1: מצטרף אלינו.

0: אלי סער, פרשן הכדורסל, אהלן אהלן. לא בכובעך כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד. מה היה מיקי בשבילך?
1: אנקדוטה ממיקי. יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצל ניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חלה ספורט יד אליהו, לפני נוקיה, ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה, ואני אכנס ויקלע את הנקודות
0: האחרונות. שימון, בשימון.
2: בשנייה האחרונה.
0: יש לך את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
1: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה. בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32. תאמין לי, לא מחתיק כדור, יוצא מחסימות, אין. אני הייתי מחזיר אותו.
3: שהוא התכונן למשחק הזה חודש קודם. כמו שאני מכיר.
2: זה נכון, שימון.
0: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב ליד.
2: הרבה.
1: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ, והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסט ברייק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שהוא, שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבה, ואז פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות גדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
0: נכון.
1: היום אנחנו מתגעגעים לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספו טור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
0: שימון, אז כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
3: לא יודע למה צריך לעשות... הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך...
0: כי יש הבדלים עצומים. אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את הידיעה לעיתון דרך... בלוקסבורג הערתם את הפקיד דואר...
3: אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
0: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
3: לגבי מה שאמר מיקי, לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות...
0: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם, מדינה של... היה 100% רייטינג.
4: אז כזה היה שידור.
0: ערוץ אחד בעצם
3: שווה.
0: זה מה שאומרים, ערוץ אחד
3: היה חלק מבני. ערוץ אחד.
0: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
3: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
2: נכון.
1: שמעון סיפר שבשנת 86, הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
2: אבל הביאו זר ב$15,000.
1: בסדר, אבל מכבי שמרה על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום... באמצע המחצית הראשונה, פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק, דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
0: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהיה ערוץ אחד באמת, ולא הרבה ערוצים, ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
2: שוקי,
0: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה, ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
5: תראה, אני, מיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
0: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
5: גם, גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא... זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
3: רוצה להגיד לך שני דברים.
1: היה
0: יריבויות,
1: זאת אומרת...
0: כן, היה יריבויות עצומות. לא, ידעת. יש פנתנאי, זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
1: כן, שחקנים. מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
0: הייתה זהות.
5: המון שחקנים שיחקו לאור זמן
1: בקבוצה אחת. כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה שבה היא אפי.
2: גם השחקנים המקומיים וגם השחקני חיזוק שיחקו תקופות של 7, 8, אפילו 9 שנים, באותה קבוצה.
0: נכון.
2: היום,
5: גם בריאל אבל, גם בריאל.
3: אני רוצה לומר לך
2: שני דברים.
3: דבר ראשון, ב-69, כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו, שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו שני שופטים, ון ויליגי ההולנדי, וטרנר, שהיה חתן, כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
0: זה עדיין צובט לשימו.
3: נכון? 78-77, זה מספר הפלא, אבל...
5: לקחנו גם גביע בני יבשתי.
2: בני יבשתי, שימון.
3: אז זכינו ב4 גביעים.
0: עם רודי דמיקו היה בני
3: יבשתי. עם רודי דמיקו.
0: רודי מזליקו.
3: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שימון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו ב2 בצהריים. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
0: היום, זה היה כותרות בעיתונים, מרד שחקני.
3: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
0: זה הימים, ברור.
3: מתי מעט ידעו, שמלו, קני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה. זכינו בכל 4 התארים.
0: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
2: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק, שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה, לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, עד בנקודה, 2 נקודות, נקודה 2. ואז שמלוק נשען עליי בישיבת הקבוצה ואומר לי, דמיקו מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה. ניצחנו בנקודה.
0: דבר איתי על הסלים האחרונים. זה הרי בעצם בסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך ובכל זאת אתה לוקח. ולא מחטיא.
2: אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק, ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
0: לא שומע, לא רואה כלום?
2: לא השפיע עליי.
1: הייתה תקופה.
2: לא השפיע, אבל...
1: ג'ק צימר ומכבי, שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיכשהו הכתיב, הכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
2: זה יד אלוהים כבר.
0: זה כי מזליקי.
5: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, ואתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
2: שטרסבורג.
5: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורב זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רב מדבר.
3: כדור האוטו מפורסם.
5: כן, רגע, מיקי בא אליי.
2: אני בא למות, תקשיב.
5: מוקי,
2: שכח
5: מה שרלף אמר. תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו מנצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
0: גדול.
5: שכח.
0: טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם הדבקת אתה וגם עוד...
3: הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי.
0: ש?
3: הוא היה הקפטן. כן. כל הקהל פרץ למגרש, הוא והוא ברחו.
0: בחדר בשער. זיסמן. זיסמוליק זיסמן, הרים את הגביע.
2: כן.
0: ג'ימבו ברח.
3: ג'ימבו היה, כן. והוא ברח. והיה...
2: זיסמן. אז שמולי נשאר לבד.
3: בוסנר הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד, לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
0: כמה שנים אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן המזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד שרוף, שלא יכול לשכוח מיקי.
4: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר, צריך להגיד, בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של

0: מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן בבית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה, הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעתם, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה, וגופיות ומכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
1: תשמע, בשביל לא, זה חוויית חיים, אני עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
2: לא, אני לא זוכר את האירוע, את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שאוהד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
1: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
2: כן, אני גם כאחד...
1: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
2: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם להכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
1: למרות שבתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
2: קודם כל, זה הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
1: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה לא עניין אותך?
2: למה? ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולבוא לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום, זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
1: נכון.
2: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
1: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע, למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
3: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
1: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולי.
3: יכול להיות שיש כאן מין... סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
1: כן, מיקי, אותך מעניין לחזור לכדורסל?
2: קודם כל...
1: למדנו שמחרת על אהוד ברק 5 דירות,
2: לא, אז... לא, מחרתי, לא מחרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב
4: זה... רק 5?
1: רק 5 הוא קנה, רק 5. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
2: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
1: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו להגיע שם לאיזה תפקיד?
2: בואי נגיד שאני הייתי שמח אם הייתי מקבל להצעה להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב, ובתפקיד שיכול להשפיע.
5: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות נגיד איזה שר ספורט, או להיכנס, אתה יודע, ניסו, הרי הליכוד ניסה להכניס בזמנו להכניס את ברודי. לכל מיני, נבחר, גם בפריימריז, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
2: אחרים באירופה.
5: קיצ'נוביץ'.
2: נכון.
5: לא ניסית, אולי, אתה יודע, לקפוץ על התחום הזה?
2: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדורסל זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם רועי לשעבר, אני עוד מעורה בכדורסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי של... אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
1: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
2: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה באמת, אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים
3: האלה... תקרן על הנכדים שלך, סתמי.
2: אני חושב שבלי מוטי ובלי שימון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
1: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
2: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל. טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
1: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, לאן על... לא בכובעך כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד, מה היה מיקי בשבילך?
5: אנקדוטה ממיקי, יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצא לניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני

0: מסתובב סביב, אז קראו לזה חלה ספורט יד אליהו, לפני נוקיה, ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה ואני אכנס ויקלע את הנקודות
1: האחרונות. שימון בשנייה האחרונה. יש לך את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
0: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה, בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32, תאמין לי, לא מחטיא כדור, יוצא מחסימות, אין, אני הייתי מחזיר אותו.
2: הוא התכונן למשחק הזה חודש קודם, כמו שאני מכיר.
1: זה נכון, שימון.
3: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב ליד.
1: הרבה.
0: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה הרי טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ, והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסברק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבה, ואז פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות גדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
4: נכון.
0: היום אנחנו מתגעגעים לחורף, לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספוטור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
3: שימון, אז כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
2: לא יודע למה צריך לעשות... הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך...
3: כי יש הבדלים עצומים. אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את האידיאל לעיתון דרך... בלוקסמבורג הערתם את הפקיד דואר
2: בלבח. אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
3: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
2: לגבי מה שאמר מיקי, לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות...
3: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם מדינה, היה 100% רייטינג.
0: אז כזה היה שידור.
3: ערוץ אחד בעצם
2: שלנו.
3: זה מה שאומרים, ערוץ אחד
2: היה חלק מבני. ערוץ אחד.
3: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
2: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
1: נכון.
0: שמעון סיפר שבשנת 86, הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
1: אבל הביאו זר ב$15,000.
0: בסדר, אבל מכבי שמרה על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום... באמצע המחצית הראשונה, פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק, דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
3: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהיה ערוץ אחד באמת, ולא הרבה ערוצים, ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
1: שוקי,
3: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה, ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
5: תראה, אני, מיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
3: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
5: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא שמכבי השתנתה וכל המדינה נעצרה ו...
2: צריך להגיד לך שני דברים.
0: היה יריבויות, זאת אומרת...
5: כן, היה יריבויות עצומות.

0: ספורטיבית יש, פנתנאיקוס זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
1: כן, אבל מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה,
0: בוב מורס.
2: המון שחקנים שיחקו לאור זמן בקבוצה אחת.
1: כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה שבה היא אפי.
3: גם השחקנים המקומיים וגם השחקני חיזוק שיחקו תקופות של 7, 8, אפילו 9 שנים באותה קבוצה.
2: נכון.
3: היום,
2: גם בריאל אבל, גם בריאל. אני רוצה לומר לך שני דברים. דבר ראשון, ב-69, כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו, שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו שני שופטים, ון ויליגי ההולנדי, וטרנר, שהיה חתן, כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
0: זה עדיין צובט לשימו.
2: נכון? 78-77, זה מספר הפלא, אבל...
3: לקחנו גם גביע בני יבשתי.
0: בני יבשתי, שימון.
2: אז זכינו ב4 גביעים.
0: עם רודי דמיקו היה בני
2: יבשתי. עם רודי דמיקו.
0: רודי מזליקו.
2: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שימון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו ב2 בצהריים. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
0: היום זה היה כותרות בעיתונים, מרד שחקני.
2: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
0: זה הימים, ברור.
2: מתי מעט ידעו, שמלו, קני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה. זכינו בכל 4 התארים.
0: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
3: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק, שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה, לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, עד בנקודה, 2 נקודות, נקודה 2. ואז שמלוק נשען עליי בישיבת הקבוצה ואומר לי, דמיקו מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה. ניצחנו בנקודה.
0: דבר איתי על הסלים האחרונים. זה הרי בעצם הסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות, לכולם ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך, ובכל זאת אתה לוקח. ולא מחטיא.
3: אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק, ואיך אני אומר, אפילו הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
0: לא שומע, לא רואה כלום?
3: לא השפיע עליי.
4: הייתה תקופה.
3: לא השפיע, אבל...
4: ג'ק צימר ומכבי, שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיך שהוא הכתיב, הכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
3: זה יד אלוהים כבר.
0: זה כי מזליקי.
5: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, ואתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
3: שטרסבורג.
5: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורב זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רב מדבר.
2: כדור האוטו מפורסם.
5: כן, רגע,
3: אני בא
5: אליי.
3: אני בא למות, תקשיב. אני
5: אומר, מוקי,
3: שכח
5: מה שרלף אמר. תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו מנצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
0: גדול.
5: שכח.
0: טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם הדבקת אתה וגם עוד...
2: הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי.
0: ש?
2: הוא היה הקפטן. כן. כל הקהל פרץ למגרש. הוא והוא ברחו.
0: בחדר בשער. זיסמן. זיסמוליק זיסמן, הרים את הגביע.
3: כן.
0: ג'ימבו ברח.
2: ג'ימבו היה, כן. והוא ברח. והיה...
0: זיסמן.
3: שמולי נשאר לבד.
2: בוסנר הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד. לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
0: כמה שנים אחרי זה. אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן המזכירות. מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד צרוף שלא יכול לשכוח מיקי.
6: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר צריך להגיד בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של... מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן, בית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה, הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד, ביסודי, בבית ספר.

0: ספר ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעת, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה, וגופיות ומכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
1: תשמע, בשביל לא, זה חוויית חיים, עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
2: לא, אני לא זוכר את האירוע, את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שהוא עד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
1: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
2: כן, אני גם כאחד...
1: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
2: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם להכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
1: למרות שבתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
2: קודם כל, זה הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
1: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה לא עניין אותך?
2: למה? ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולמון לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום, זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
1: נכון.
2: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
1: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע, למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
3: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
1: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולי.
3: יכול להיות שיש כאן מין... סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
1: כן, מיקי, אותך מעניין לחזור לכדורסל?
2: קודם כל...
1: למדנו שמכרת לאהוד ברק 5 דירות,
2: לא, אז... לא, לא מכרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב זה...
4: רק 5?
1: רק 5 הוא קנה, רק 5. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
2: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
1: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו, להגיע שם לאיזה תפקיד?
2: בואי נגיד שאני הייתי שמח, אם הייתי מקבל להצעה, להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב, ובתפקיד שיכול להשפיע.
5: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות, נגיד איזה שר ספורט, או להיכנס, אתה יודע, ניסו, הרי הליכוד ניסה להכניס בזמנו, להכניס את ברודי. לכל מיני, נבחר, גם בפריימריז, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
2: אחרים באירופה.
5: קיצ'נוביץ'.
2: נכון.
5: לא ניסית אולי לא, יותר אני, לקפוץ אני, על התחום הזה?
2: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדורסל זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם רועי לשעבר, אני עוד מעורה בכדורסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי של... אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
1: טוב, פרק הבא, פרק האמריקאי, הרצון שלך להגיע ל-NBA, ולפני שנגיע לכל זה, נכון שאנחנו לא חיים שכאלה, ובכל זאת, מה אומר לך הקול הבא?
6: היי, מיקי, דיר.
7: שלום לך, מיקי היקר, זה ארווין. אני מאוד שמח שיש לי את ההזדמנות לאחל לך באופן אישי. יום הולדת שמח. אתה צריך לעבור את כל המבחנים של אימא ואבא שלו. הם היו מאוד זהירים, הבטחתי להם שאני אשמור עליו ושהוא יקבל חינוך טוב מאוד, שהוא יהיה ממש כמו אחד מהבנים שלי. וידעתי שהוא באמת יהפוך להיות כמו אחד הבנים שלי. למיקי היו חלומות על קריירת NBA. הוא כנראה היה יכול להגשים כאן בארצות הברית, אבל הוא עשה את הדבר הנכון. הוא חזר הביתה, לארץ שלו.
6: He's been there all these
7: this time. שחק שם המון שנים, הוא היה כאן רק

0: שנה. שמחנו שהוא היה אצלנו ושפגשנו אותו, ואנחנו מצפים לראות אותו בקרוב. יום הולדת שמח, מיקי.
1: אני ממש מתרגש. ארווין בשבילי היה כמו אבא. אני השתחררתי מהצבא בגיל יחד.
2: ארווין מולסקי,
1: צריך. ארווין מולסקי.
2: מי האיש?
1: משפחת מולסקי.
2: האבא המאמת שלך בעצם.
1: האבא המאמת שלי. אני יכול לספר סיפור, היינו במכביה.
2: אתה ממש בוכה, אה?
1: לא, זה מרגש אותי מאוד, כי אני גם בקשר איתו. הבת שלי גרה בלוס אנג'לס, עדי. יש לי נכד, ואנחנו נוסעים כל 3-4 חודשים, ואין פעם שאנחנו לא קופצים ללאס וגאס לבקר את ארווין מולסקי, והוא מארח אותי ואת משפחתי. חבל הזמן, אבל אני אומר שוב, הוא אימץ אותי. הסיפור הוא, נבחרת ישראל, סגנו במכביה ברמת אבי במלון, והיינו בין המשחקים, ארוחת צהריים, פתאום מישהו ברמקול מודיעים, טלפון, מיקי ברקוביץ', מיקי ברקוביץ'. אני ניגש לקבלה, מתחילים לדבר איתי באנגלית. היי, מיקי, just a moment, it's Erwin Malaski from Las Vegas. חשבתי שעובדים עליי, הסתרקתי את הטלפון, וחזרתי לאכול. אחרי 5 דקות מתקשרים אליי עוד פעם. שלום, מדבר ארווין מולסקי, אנחנו רוצים לדבר איתך, אשתי מדברת עברית. אמרתי, מה מדברים? אולי זה אמיתי. עכשיו, לס וגאס לא ראינו כמו בטלוויזיה, או ב-NBA, או בסמארטפונס. שמעתי, ראיתי בסרטים לס וגאס. הוא אומר לי, מיקי, ראינו אותך בסיור בנבחרת ישראל, אנחנו רוצים להציע לך לבוא ללס וגאס, לקבל מלגה וללמוד ולשחק כדורסל. וככה התחיל הרומן עם ארווין מולסקי. נסעתי לווגאס, הוא ירח אותי, ו... כשטסתי פעם אחרי שהשתחררתי מהצבא, הגיע מטוס פרטי מווגאס, אסף אותי בשדה התעופה. ההורים שלי, אבא שלי זיכרונו לברכה, ואימא שלי עלו למטוס, זה פעם ראשונה שראיתי את אבא שלי בוכה, שהוא נפרד ממני כי אני בן יחיד. וארווין אמר לו, I'm gonna take care like he's my son. וכך היה.
2: הוא טיפל בך.
1: הוא טיפל בי, גרתי אצלהם. כל יום חזרתי מאוניברסיטה, הוא שאל אותי, ואיך מה למדתי, היה בא למשחקים. ואני חושב שהקשר שלי איתו זה כמו משפחה ואב שאימץ אותי, ואין מילים להגיד על ארווין מולסקי ועל סוזן מולסקי שזה אשתו. זו הפתעה גדולה בשבילי, באמת.
2: תגיד, עד כמה, באמת השגת הכל, זכית בכל הגביעים וכל אתרים, עד כמה NBA זה משהו שאתה מרגיש שפספסת? עד כמה זה עד היום במרחק השנים עדיין יושב עליך?
1: הייתה לי את ההזדמנות בשנת 79, כאשר נבחרת ישראל זכתה במקום שני בטורינו. נבחרתי למלך הסלים, שחקן חמישייה. ניגש אליי יובי בראון, בטח כולם, כולם שמעו ויודעים יהיו. אחרי הטקס הסיום קיבלתי גביע, פתאום ניגש אליי. בלובי שהגיע למלון, והוא אומר לי, מעניין איזה יובי בראון. שמעתי את השם שלו, לא ידעתי, ואז הוא אומר לי, עקבתי אחריך, אני רוצה להציע לך הצעה שלא יצאנו לאף אירופאי. תבוא למבחנים באטלנטה הוקס, אני מאמן שם, תבוא לשבועיים, ונראה אם תוכל להתקבל. עכשיו חזרתי עם אליפות אירופה, עם ביטחון, בכושר. אמרתי לו, תשלח כרטיס, אני אבוא. וכך היה, חזרתי ארצה, אחד המשרדי הנסיעות נתן לי כרטיס, טסתי לאטלנטה. מי שהיה באטלנטה איתי, ארי מליניאק. הוא היה איתי במחנה, זה היה המחנה הכי קשה שעברתי, עם שלפוחיות של דם ברגליים. כל יום 8 שעות אימון במשחקים, וחזרתי ארצה, והיה לי חוזה עם מכבי. שמעון יספר את ההמשך.
2: שמעון, למה לא נתת לילד ללכת?
1: שמעון יספר...
3: כי קודם כל היינו צריכים אותו, זה א', בעת היה חוזה, ובעיקרון אמרנו שחוזים צריך לכבד. ואז נדמה לי שהגענו לבית משפט.
1: שאול אלוני, זיכרונו. והשופט
3: היה...
1: שאול אלוני.
3: שאול אלוני המנוח. והוא מצא בינינו את דרך הביניים. והגענו להסכמות, ומאז הכל טוב.
4: אני חושב שמיקי
2: חייב... שמעון סגר את זה, מאז הכל טוב.
4: מיקי, אני חושב אבל שבראייה היסטורית, אתה חייב תודה לשופט אלוני שישאיר אותך במכבי. צריך לזכור, האירופאי, היית באמת בתשבצים כאירופאי הראשון ב-NBA, כי אחרי זה הגיע איסלנדיה, אבל צריך לזכור. הגן העדן של האירופאים התחיל בשנות ה-90, עם פטרוביץ', שגם אתה זוכר את השנתיים הראשונות שלו.
1: בלג'רזי.
4: ברגע שנשארת במכבי, הפכת, העצמת את המותג, נשארת פה כל כך הרבה שנים כברת דרך כזאת. ברגע שהיית עובר ל-NBA, אתה יודע, משחק פה 6 דקות, 8, אף אחד גם לא היה רואה אותך, כי אז ה-NBA היה מה שנקרא בחיתוליו. זה לא הפריצה כשמייקל ג'ורדן הגיע באמצע שנות ה-80.
2: אוקיי, ברכות ואיחולים אחרונים. אני רוצה להודות לך, שמעון מזרחי, ולך, אלי סער, שהצטרפת. אתם עדיין לא הולכים לשום מקום. הערב עוד נמשך. תודה רבה.
3: תודה לכם.
1: תודה רבה.
5: כדור אאוט רגיל, ישראל מקבל את הכדור. אחרי זה, מיקי מקבל פה את הכדור, אתם מפנים. אתה הולך לסל אחד על אחד. אם אנחנו קבלים סל, ללכת ללחוץ, לא לתת להם להוציא כדור, לא לתת להם לפספס את הזמן.

0: מתקדחים על ברקוביץ'. יש עוד 7 שניות, ברקוביץ' מנסה להיכנס.
1: זה הזמן לדבר על נבחרת ישראל. מצטרף אלינו חיים זלוטיקמן. אהלן חיים, מה שלומך? טוב לראות אותך, מרגיש טוב, הכל בסדר?
2: הכל בסדר.
1: שמחים לראות אותך איתנו. את מי אתה יותר אוהב? את אמא או את אבא? את מכבי או את הנבחרת?
3: אני חושב שגם פה הייתה לי תקופה יפה, וגם בנבחרת הייתה לי תקופה יפה במכבי, אבל נבחרת ישראל זה כאין קבוצה לאומית שאתה מייצג את מדינת ישראל, ותמיד זה היה גם למוטי, גם לי, לבוא אחרי עונה כל כך מפרכת, ועם כל כך הרבה משחקים, הייתי מבקש מרלף או מצביקה, שתן לנו שבוע, שבועיים לנוח, כי היינו מאוד מאוד עייפים, אבל לא היינו מקבלים את ההנחה הזאת. והיינו באים קצת...
1: מוטי, עם כל הקשרים שלכם, לא נתנו לכם הנחות?
4: שלחתי את מיקי, אולי.
3: אבל היה כיף לנו והרבה זיכרונות יפים מנבחרת ישראל.
1: חיים, עד כמה הוא היה דומיננטי, עד כמה הוא השפיע על השחקנים בנבחרת?
2: תראה, איפה שמיקי היה, הוא היה דומיננטי. זאת אומרת, איפה שהיית שם אותו, היית מרגיש משהו אחר. אני הגעתי לנבחרת, היו הרבה שחקנים טובים. היה מיקי, היה לו סילבר, אריק מינקין, סטיב קפלן. אבל הראשון שקיבל אותי, שכאילו נתן לי...
3: חנך אותי.
2: הייתי בחיפה, ילד. הוא כבר הכוכב. זה היה בדיוק אחרי אליפות אירופה הראשונה שהם לקחו. ב-77 אני מגיע לנבחרת, והראשון שהכניס אותי כאילו לחבר, מה שנקרא, זה היה מיקי, כי הוא היה עושה מה שהוא רוצה.
3: עושה מה שהוא רוצה.
2: הייתה שם מכבי תל אביב, חצי מהנבחרת זה, הייתה מכבי תל אביב.
1: אתה הייתה אופוזיציה.
2: כן, אני הייתי אופוזיציה, אבל אני באתי מהפול חיפה, זה לפני ששיחקתי בהפול תל אביב וכל זה. ומיקי קיבל אותי וכאילו הרגשתי כאילו חלק מהנבחרת, כי כשמיקי מכניס אותך, אז אתה בפנים. סך הכל המבוגר ממני בשלוש שנים, אבל זה היה נראה כאילו משהו אחר.
1: הוא היה תחרותי גם באימונים, זאת אומרת, או ש...
2: אז היה תחרותי, הוא שיחק איתי במכבי ראשון. היה מושה לוויינגרנץ. הוא היה הרי יודע שהוא תחרותי, ואנחנו היינו כולנו בתוך השיגעון. האימונים, המשחקי אימון, הוא היה בצד אחד, אני הייתי תמיד בצד השני. היו יותר קשים מאשר המשחקים. היינו מתרבים על חפיסה שוקולד. הוא לא הסכים להפסיד פעם אחת חפיסה שוקולד. ומושה היה מעלה את זה והוא אומר, בוא נעשה אימון כליה. בוא נראה מי לוקח. הוא לא היה מוותר אף פעם. זאת אומרת, אני לא יודע, אני ראיתי את מיקי כששחקתי בנבחרת, ראיתי אותו בראשון. ובשנים לאחר מכן הוא היה יותר לקראת שלי הקררה, והיה כאילו אותו דבר, כאילו כמו שבן 22. תן לו לנצח, לא מעניין אותו מאף אחד. בא למגרש, תותח.
1: מוטי חיים מדבר על השנים היפות האלה בנבחרת ישראל, בטח אחרי האליפות האחרונה, והתחושה בכלל בשנים האחרונות, א', חדוות ההגעה לנבחרת היא כבר לא מה שהיה בתקופה שלכם, ובטח גם ההישגים, ה-79, טורינו, לא ישוחזר עוד. אין שום סיכוי בעולם שנשחזר.
4: אין סיכוי. אבל כן, תשמע, כאילו הגענו לשיא ב-79, מקום שני בטורינו.
1: אבל מה היה שונה אז שהיום אנחנו אומרים כולנו באופן ודאי, זה לא ישוחזר יותר? למה?
4: לא, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי מיקי, כי באמת זה המולדת שלו ואנחנו חוגגים לו. אני חושב, במילת מפתח, אני חושב שגם מכבי וגם נבחרת ישראל, מיקי לא היה נמצא, לא היינו מגיעים להישגים האלה. האמת, לא שאני מפרגן לו, אני...
3: אתה כן מפרגן לי.
4: חבר לי כמו חבר שלי, כמו אח, באמת, אנחנו עוברים כבר דרך לא קטנה. וזה באמת, המילת מפתח פה, כאילו, לא היינו מגיעים להישגים שהגענו במכבי, וגם מנבחרת ישראל, עם מיקי לא היה שם. וזה מסתיימת בעצם כל המילה של מיקי ברקוביץ' על כל הקריירה הארוכה של שנינו.
3: אני רוצה לציין משהו. קודם כל לגבי חיים, אני חושב שזה אחד הכישרונות הגדולים של הכדורסל הישראלי. באמת. וגם כפרטנר ששיחקתי איתו וגם נגדו.
1: כשאגב, אם היה נולד בתקופה אחרת, הוא היה במכבי.
3: בטוח.
1: הרגשת את זה לאורך הקריירה, חיים? שעובדה שהיית בזמן של מיקי לא שיחקה לטובתך מבחינת קריירה?
2: זה ברור, כי אין מקום. ואנחנו משחקים פחות או יותר דומה באותו תפקיד, פלוס מינוס, אבל אין מקום על יד מיקי לא היה מקום לאף אחד. שמע, זה לא רק אני. קרן. אבל היו עוד הרבה שחקנים.
3: חנן קרן גם נפגע מזה.
2: היו הרבה שחקנים גדולים ששיחקו, וגם במכבי. מכבי לא חשבו על אפשרות להביא זר, שחקן חוץ, לא הביאו איזה 10 שנים שחקן חוץ זר. זה היה מאוד קשה להגיע לשם. וכשפעם אחת אני זוכר היה סיפור שהביאו את ג'ק צימרמן, כמעט העיף אותו באמצע השנה. אמרו, מיקי, מה הוא עושה? הוא כאילו, הוא פתאום מכל הג'ק צימרמן, הביאו איזה שחקן, פתאום הרד מיקי, הוא

פתאום נעשה כל פעם מצטמק. אתה מבין? וזה היה דבר שהיה מאוד קשה, גם כשאני באתי לנבחרת. לא משנה מה הייתי עושה. ואתה יודע מה, אני זוכר קוריוז. לא יודע אם מיקי זוכר. אבל שיחקנו משחק אימון נגד איטליה, עם דינה מנגין שהראיתם קודם.

0: תשמע, אבל באליפות אירופה אתה צריך לשחק, לא הוא. זאת אומרת, היו כל מיני כאלו דברים שאתה אומר,
1: מדהים.
0: איך יכול להיות כזה דבר?
1: אני טוב.
0: זה היה קורה.
1: חיים זלוטיקמן, תודה רבה שבאת.
0: בבקשה.
2: מיקי ברקוביץ' זה מאוד מאוד פשוט, זה השחקן הישראלי הגדול ביותר ששיחק בכדורסל הישראלי ושהיה לי אפילו את הזכות לאמן אותו.
3: ימי חמישי בערב זה היה ממיות קופיו, לראות אותו, לחכות אותו, לראות את הדברים שהוא עשה.
4: הוא שם את הכדורסל הישראלי במקום שבאמת מקבלים איזשהו רספקט באירופה.
5: מיקי זה סמל, סמל של מכבי והאמת סמל של כל הכדורסל הישראלי.
2: בן 60, יאללה.
6: זה היה כיף לחיות איתך, כיף גם אחרי הכדורסל, לחיות חברים.
2: רק אתמול רצת לפסבקים מהמסירות של האורסטים.
7: מבט, ערוץ 11, ימי חמישי, לראות מיקי ברקוביץ' ומוטי האורסטי.
8: רצינו לקנות את הנעליים שלו ואת הגופיות שלו ואת התיקים של פוינט 9.
9: מיקי זה סמל של הכדורסלן הישראלי, של עבודה קשה, של מחויבות, של התמדה, של ווינריות, של התנהגות למופת.
10: ווינריות בצורה שאין שנייה לה.
11: כשראיתי אותו משחק ושיחקתי נגדו, אני הבנתי שהגעתי למקום מאוד רציני.
12: היינו ביחד בנחל, הוא הרים את הדגל בבוקר ואני הורדתי אותו בערב.
9: הוא פרש מוקדם מדי.
11: מיקי, ברכות על 60 שנים נפלאות. אני מאחל לך עוד 60 שנים כאלה.
12: שתהיה יפה כמו ניב וחכם כמו רועי.
8: הוא בן 60, אבל הוא נראה בן 20. שלי זכית.
3: תמשיך להיות אותו מיקי עם החיוך, עם הבלורית.
4: כשאומרים כדורסל, אומרים מיקי ברקוביץ'.
13: Happy birthday, Mickey. I can tell you've never coached because we're the same age and you look a lot younger than I do.
9: אתה יכול עוד לחזור למגרשים, תאמין לי, איך שאתה נראה. אז יאללה, אנחנו מחכים לראות אותך במגרשים.
1: קיבלת הצעה עכשיו.
14: כן, אני חוזר למחנה אימונים, אבל שמע, אני רוצה...
1: שמע, התפנה פה הכיסא. מי חסר לך פה שיבוא? שימון כבר היה, על הנבחרת דיברנו, עם דינו מניגין כבר שוחחנו, אבל חסר איזשהו פן אחר שעליו לא דיברנו, וזה הפן המשפחתי.
14: לקחה, משפחתי.
1: רועי ברקוביץ', הבן שלך נמצא איתנו, אני רוצה להזמין אותו כאן לאולפן. רועי, בבקשה.
14: רועי צ'קוש.
1: מוגת יום הולדת.
15: אני רואה בינתיים חבור.
14: אני
15: שמה. אהלן.
14: שלא זה לא יש
15: לי פה, לא?
1: יפה. רואי, אתה מוזמן. איזה אבא היה לך? איזה מין אבא
14: הוא היה?
1: לא, באיזה מין אבא הוא היה בתקופה שאתה ילד מגיע לבית ספר. אתה בן של מיקי ברקוביץ'. איך מנהלים חיים נורמליים בכלל כשאבא שלך זה מיקי ברקוביץ'?
15: את האמת, אני לא מכיר משהו אחר. זה לא שאני...
1: זה נכון.
15: זה לא שהיה לי
1: משהו אחר.
15: אבא זה היה ככה, איתו זה ככה, אבא נבחר את זה. זה היה באמת מהתחילת הדרך. אני זוכר את זה בתור ילד, שזה היה כיף גדול. להגיע, קודם כל, להתרגשות של המים של המשחק. לילה לפני זה אני לא ישנתי, כי אתה יודע שאתה הולך למשחק של אבא.
1: ומה קורה ביום של משחק? בבית.
15: בבית.
1: מדברים איתו, הוא מתקשר, הוא עוזר בבית, או ש... אין לי מי לדבר ביום כזה.
15: לא, אין לי מי לדבר, אבל לזכותו יאמר שאחרי הצהריים הוא בא לאכול איתנו.
1: מדברים על המשחק או שלא?
15: בתור ילד אני לא זוכר שדיברנו על המשחק, אבל מה שכן, זה שנת צהריים שלו זה קודש. היינו הולכים על הבעונות, חס וחלילה, אם הרשנו, אז אכלנו אותה. ובאמת, זה היה קודש מבחינתנו, ואחר כך להצטרף אליו למשחק, זה היה... ההתרגשות הייתה בשיאה.
1: ומה קורה אם פתאום חלילה מפסידים?
14: לא היה דבר כזה.
1: לא הפסדתם, כן.
15: זה דיכאון.
14: לא הרבה.
15: כל יום זה דיכאון. אני חושב שהיינו לוקחים את זה יותר קשה ממנו, ניב ואני, שהיינו מצטרפים אליו בעיקר, ועדי אחותי. ולהגיע לבית הספר, לקבל אבא שלך הפסיד וזה, זה בעשה רצינית.
1: ובגיל יותר מבוגר בעצם, מיקי, קיבלת החלטה לסיים את הדרך שלך במכבי, עברת כמה וכמה קבוצות, עד בעצם לרגע הבלתי נסלח, מה שנקרא, עברת להפועל תל אביב. אתה זוכר את זה בבית, את המחשבות, האם אבא יצחק בהפועל תל אביב, זה הרי היה זה משהו שאי אפשר היה בכלל לתפוס.
15: אני זוכר שזה היה החלטה לא קלה, אבל הוא רוצה להמשיך לשחק. זה לא, אם הוא רוצה להמשיך לשחק...
14: אני אמשיך את הסיפור הזה, ואני לא יודע אם אנשים יודעים את זה, אבל הייתי בהפועל ירושלים, והיה לי חוזה לשנתיים.
10: וגם ככה הוא לא קיבל את הכסף, זה אייזנברג לא נתן לו.
14: לא, הפועל ירושלים.
10: לא,
14: רגע, רגע. ואז...
10: הוא סתם עלה עכשיו.
14: היה לי עוד חוזה לשנתיים, והראל, אבא של גיא הראל, היה מנהל יושב ראש, הייתה לי שנה מאוד מאוד טובה, מאוד נהניתי, ואז אמרתי, די, אני רוצה לפרוש מכדורסל.

0: אמרתי מכבי תל אביב, אני רוצה לבוא לשנת פרידה, כמו עבדול ג'אבר, לבוא לכל אולם, להגיד מספר מילים ולהיפרד. והיה לי כבר הסכם עם מכבי תל אביב, לבוא לשנת פרידה, ומכל מיני סיבות...
1: מה הסיבות? למה זה נפל?
0: זה נפל...
2: לא נעלה את זה פה.
1: מה?
2: לא נעלה את זה פה עכשיו.
1: אני שומע שזה עדיין ככה...
0: לא, זה כבר היסטוריה.
1: אצל מוטי לפחות, אני רואה שהוא עדיין כועס.
0: לא, היה לי חוזה עם מכבי, לבוא ללא תמורה, לשנת פרידה.
1: אוקיי.
0: ושלושה ימים או ארבעה ימים לפני תום העברות, מכבי אמרו, זה לא יכול לצאת לפועל, מכל מיני סיבות. אז אמרתי, באתי הביתה, אמרתי, אני לא מוכן לפרוש בצורה כזו מכדורסל. אני רוצה לשחק עוד שנה ולפרוש. ואז באה הצעה של צביקה שרף באייזנברג, בפועל תל אביב, ואז הייתי בדילמה מאוד גדולה. בסוף אמרתי, אני הולך לשחק כדורסל, אפילו זה בפועל תל אביב.
1: זאת אומרת, אייזנברג לקח את ההצעה שלך שזאת תהיה שנת פרידה, ולקח גם אימץ את העניין שזה יהיה ללא תשלום.
0: בדיוק, זה הוא אימץ קודם.
1: הוא אימץ קודם.
0: אימץ קודם ללא תשלום, לשנת פרידה.
1: יפה.
0: ובאתי, ועודי הפועל תל אביב קיבלו אותי מאוד יפה, ועודדו אותי, והיו לי חודשיים, שלושה טובים מאוד, אבל ראיתי שהמשכורת מתעכבת חודש, ועוד חודש, ועוד חודש. אמרתי, זה אולי זה סימן מאלוהים לפרוש, לא להיפצע. לצאת בריא מהכדורסל.
1: אני חייב מילה על רועי ועל הקריירה שלך, כי גם אתה וגם ניב בחרתם בכדורסל. זו החלטה ברורה שאתם רוצים להיות כדורסלנים וכו', אבל אתה יודע, זו החלטה שאתה יודע שמה שלא תעשה, לא תהיה כמו אבא.
3: בתור ילד אתה לא...
1: זה מתסכל, זה מכה... מה זה?
3: בתור ילד אתה לא חושב על זה. אתה פשוט, אתה אוהב לשחק את ה... לעשות את הספורט הזה, לשחק כדורסל, אתה נשאב לזה, הבית היה כולו סביב הכדורסל, זה לא... לא היה אפשר להחביא את זה, אבל אהבנו את זה, זה לא שדחפו אותנו, אבא לא דחף אותנו לזה. אבל ככל שאתה גדל, ועם הזמן זה נהיה מקצועני, אתה שכמובן שומע את השוואות ואת הלחשושים, ואם אתה מגיע לנבחרת, אז הגעת בגלל ההוא. ההוא, אבא, סליחה. בכל מקום שאתה נמצא, אתה שומע את זה. אבל באמת אמר לזכות, גם אבא וגם אמא, שלימדו אותנו איך להתמודד עם זה בצורה שלא לא תפגע בנו, לפתח אור של פיל. לתת לכל, כמו שהוא אומר, הכלבים נופחים שהיה עוברת, זה ממש ככה.
1: יופי, זמננו תם. מיקי, אני רוצה לאחל לך המון המון מזל טוב. אני מקווה שנהנית בשעה האחרונה ככה...
0: שעה?
1: קצת יותר כנראה.
0: וואו. אבל ניב, תודה רבה לפרגון, לכם, לתקשורת ולאנשים שפרגנו לי פה. ולפעמים אני רואה את הקלטות ששיחקתי ואני אומר, וואו, באמת הייתי שחקן. באמת הייתי שחקן. לא
1: היית צריך לפרוש, לראות את הקלטות בשביל לדעת שהיית שחקן.
0: ממש, אבל באמת, תודה רבה, מאוד נהניתי. בואו ניפגש בעוד 10 שנים פה.
1: קבענו.
4: 5 רדיו. הפודקאסטים של 5 רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
5: שלום לכולם, אנחנו כאן פעם נוספת לקראת פתיחתה של הפרמייר ליג באנגליה. שלום מוזידן.
6: הלאה.
5: אנחנו בפרק מספר 350, שאתה יודע, זה מספר חצי עגול כזה, זה לא לגמרי, אבל 50 זה בכל זאת משהו. אבל אתה יודע, אני נזכרתי שבשנה שעברה, כמו כל שנה, אנחנו עושים את הפרק הזה, לקראת פתיחת העונה בפרמייר ליג. בשנה שעברה זה היה ב-12 באוגוסט, היום זה ה-18, נכון. שנה ושישה ימים, הבדל, אבל ההבדל הוא הרבה יותר גדול.
6: כמובן.
5: כי בשנה שעברה ישבו כאן אסף אקרמן, ידידינו, שמצטרף אלינו הרבה פעמים בפודקאסטים של הנושא המתמיד, ואבי מלר.
6: כמובן.
5: ומי אם לא אבי מלר, כשפותחים עונה באנגליה, הוא תמיד כאן.
6: בוודאי.
5: וזו פעם ראשונה שהוא לא איתנו. ומי יכול היה בכלל לחשוב, אתה יודע, ישבנו כאן ודיברנו על מה יהיה, והעברות, ואני הקשבתי היום לפרק הזה עוד פעם, והוא נשמע כל כך ערני וחיוני, אתה יודע, כאילו, כמו תמיד.
6: שמע, דיברנו פה אחרי זה, אני ישבתי איתו שבועיים לפני שהוא נפטר, במסעדה ברעננה, וסיפר לי שהוא נוסע לכדורגל, לראות כדורגל באנגליה.
5: נו, מה יותר מזה?
6: להוביל חבר'ה לקריסמס וכו', וכן.
5: חזר ועזב אותנו, עזב את כולנו, אז כל פעם שמדברים על כדורגל אנגלי, אני...
6: כמובן.
5: דמותו של אבי עולה לי מול העיניים, אי אפשר, זה לא יכול להיות אחרת. ולכן הפרק הזה הוא, אני לא אגיד לזכרו, כי עושים כל מיני דברים ונעשה עוד דברים, וגם שבוע שעבר היה... ביום ההולד שלו היה אירוע לזכרו בצוותא שהייתי שם. אבל זה לא העניין של אירוע כזה או אחר, וזה לא העניין של פודקאסט כזה או אחר, אלא זה עצם נוכחותו. וחסרונו יותר מזה, יותר מדויק לומר. אז כן, הפרק הזה בפעם הראשונה. נקדם עונה חדשה באנגליה בלי אבי מלר. ראי שראה יותר כדורגל אנגלי מכל ישראלי אחר, לפי דעתי. אגב, הקשבתי לפרק, ובסוף הפרק, כמובן, כל אחד מאיתנו נתן את התחזית שלו, מי תהיה אלופה, גם יורדות וכן הלאה, מי תהיה אלופה, והוא פגע בול, ארסנל. כן. טוב, אז אנחנו נצא לדרך עם ה... קידמנו בשבוע שעבר את הליגה הספרדית, למרות שהיא נפתחה במין כזה, אתה יודע...
6: וגם את הטורקית.
5: וגם את הטורקית, נכון, נכון, נכון, אתה צודק, הטורקית נפתחה, היו שם, שמה, היו הפתעות, פנרבחצ'ה מפסידה.
6: אנחנו צריכים, יש לנו איזה חוב לליגה.
5: חוב, בבקשה.
6: אני אגיד לך ככה, אני אמרתי בפרק, שפנרבחצ'ה סיינית האליפויות.
5: נכון.
6: אז קיבלתי את התגובה הזאת, מבחור בשם אסי קדירוב, הוא כותב ככה, יוזי, אני מאזין הדוק. של הפוד של הנושא המתמיד, דיברתם בפרק האחרון על הליגה הטורקית, וקורל גדל 10-25 שנה, ועולה מטורקיה, רוצה לומר, חטאית שאמרת שפנרבחצ'ה סיינית אליפויות בטורקיה, אם כבר גלה מחזיקה בסי 26 אליפויות. עכשיו כתבתי לו, התחלנו התכתבות ארוכה, זה שאלה איך סופרים, זאת אומרת, הוא לא טועה, הספירה המקצוענית, מאז שהתחילה הליגה המקצוענית בסוף שנות ה-50, זה גלת 10-26 ונרבחת 19, אבל...
5: היו אליפויות לפני כן.
6: לפני...
5: זה כמו המשטרה הבריטית בארץ.
6: בדיוק מה שכתבתי לו, שאלה אם אתה סופר אליפויות לפני קום המדינה, אחרי קום המדינה, ושם, פנרבחת ובשקטה שהיו יותר חזקות, זאת אומרת, בספירה היא, יש לפנרבחת 28 ולגלת 10-27.
5: אז שניכם צודקים.
6: אז קודם כל, תודה על התגובה, ולכל הולדה גלת 10 בארץ, וכנראה שיש לו מעט, אז אתם
5: עשיינים.
6: אתם עשיינים לפי המנהלת הליגה הטורקית, נקרא לזה.
5: כן, אז אתה קיבלת תגובה, גם אני מקבל תגובות כל הזמן, ויש לנו גם מאזין מאוד מאוד אדוק באלף, יש כאלה קודם בהי, לא, באלף, בשם נמרוד אלטמן, שגם כן... כותב לי לא מעט והרבה תגובות, וגם לגבי שיתוף הפעולה בינינו, הוא ממש אוהב אותו, ואני אמרתי לו, מי כמוני, ואני ואוזי
6: מכירים כבר בשנים. גם אסי הבחור הזה חלק כן. מחמאות.
5: אז לי. אנחנו נמשיך לשתף פעולה. ודבר נוסף, גם לגבי, אני לא רוצה לקרוא לזה הפופולריות של הפודקאסט, כי אני, זה באמת שקצת פחות מעניין אותי אולי מאנשים אחרים שעושים פודקאסטים, וזה בסדר. הייתי אתמול בסוף שבוע, לא סוף שבוע, יום בילוי כזה תל אביבי, אני ואשתי וניבה, ונכנסנו לאכול באיזה מסעדה שם בדרום תל אביב, נחלת בנימין, בלי לעשות פרסומת, באמת, המבורגר מטורף בויטרינה, לא יודע אם אתה מכיר, ועומד בחור עם הגב, אני רוצה להיכנס, והוא עומד, אני ככה עושה לו בעדינות, על הגב, אז הוא הסתכל, אומר, אוי, אני ביוק שומע את הפוסקאסט שלך, ולכן לא נתתי לך להיכנס. הוא היה כל כך שקוע. אז גם כאלה דברים קורים. אז זהו. אז זה לגבי ה... הקדמות שלנו, נמשיך כמובן לקדם את הליגות הנוספות. אני רק אומר שבשבוע הבא אנחנו נקליט כנראה ביום חמישי, שזה יהיה כבר אחרי שהסתיימו משחקי הפלייאוף.
6: שבוע יעלו לליגת
5: הליגות. לא, זה אתה אמרת, אני לא אומר שום דבר בנושא הזה. אבל אנחנו נקדם כמובן את כל הליגות, ונקדם כמובן את ליגת האלופות, שגם זה יבוא עלינו לטובה עוד מעט. טוב, אז תשמע, אני חושב שזה די אקסיומה לומר שהפרמייר ליג זה הליגה החזקה והטובה ביותר והאיכותית ביותר בעולם. אין מה להתווכח. דיברנו על, נכון, יש ריאל מדריד וברצלונה בספרד שהם כשתי קבוצות, בסדר, אבל הליגה ככולה...
6: אין ספק, אין ספק.
5: עכשיו, זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מובנים. אתה יודע, כשאנחנו מדברים באוגוסט, זה חלון העברות, זה כסף, זה העברות.
6: בוודאי.
5: אז נכון לעכשיו, יש עוד שבועיים.
6: אז גם אני הכנתי את המספרים האלה.
5: אוקיי, אז תוסיף לי. לא, אני אגיד כמה דברים ואתה, מה שאתה רוצה. ככה, באיטליה עד עכשיו, בסריה הוציאו 780 מיליון לירות סטרלינג. אני עושה את זה בלירות סטרלינג, כמו שאפשר לעשות את זה בדולרים, ביורו, מה שאתם רוצים, אבל שיהיה אחידות.
6: נכון.
5: בספרד, לליגה, 515 מיליון לירות סטרלינג. בבונדסליגה, בגרמניה, 505 מיליון. ובליגה הצרפתית, בליג אן, 400 ו-12 מיליון לירו סטרלינג.
6: ביחד.
5: ביחד זה לא מגיע
6: לשתיים.

0: 2.14 מיליארד יורו סטרלינג של הפרמייר ליג, נכון לרגע זה, וזה עוד לא נגמר.
1: אז המספרים, אז אני בדקתי 2.26 באנגליה, מיליון פאונד, לעומת, כאילו, כולל העברות שנסגרו היום, לעומת 2.21 בכל הליגות האחרות, ביחד בדיוק כמו שאתה...
0: כן.
1: עכשיו, צריך להגיד, אתה יודע, חלק מהמספרים הם לא בטוחים, נגיד חלאי, לא יודע...
0: בסדר, בערך, פלוס מינוס.
1: הסדר גודל, וזה ימשיך ככה, הוא ש... זה לא שהליגה האנגלית יותר מכל ליגה אחרת. כל ארבע גדולות ביחד שוות לליגה האנגלית.
0: אפילו קצת פחות.
1: ואקרמן אומר הרבה פעמים, זה הסופר ליגה האמיתית, והוא צודק.
0: כן.
1: מבחינת כסף. עכשיו, תשמע, הפרמייר ליג, אם אתה משווה לשנה שעברה, בתאריך הזה, ב-18 באוגוסט, זאת אומרת, שבועיים לפני סוף חלון העברות, הוציאה 12-13% יותר כבר, היא כבר עברה את חלון העברות של 2024 ושל 2022. למעשה, חוץ מ-2023, ששם צ'לסי השתוללה, שיותר גולים...
0: גם עכשיו צ'לסי השתוללה.
1: כן, אבל זה יהיה כנראה החלון השני.
0: השני, הכי גדול.
1: אולי, לך תדע, אולי הודיעו עסקאות לזה. אוקיי. עכשיו, זה כל שנה ככה, אתה יודע, לפעמים אומרים, שנה של מונדיאל, שנה של... זה לא משנה. זה לא משנה איזה שנה, זה לא משנה. וגם בחורף אתה רואה עסקאות באנגליה הרבה יותר מכל מקום אחר. יש המון המון כסף, עכשיו תשמע, אתה מסתכל, עזוב עכשיו, תכף לדבר על צ'לסי ועל הגדולות, העניין באנגליה שיש כסף לקטנות, לבינוניות, זה העניין.
0: נכון.
1: איפסוויץ' שחזרו לליגה, זאת אומרת, הם גם קיבלו את הכסף של הירידה, הרי יש לי איזה מצנח זהב כזה,
0: נכון.
1: לפני שנתיים שהם ירדו, וגם עכשיו חזרו.
0: ועכשיו, בגלל שהם בפרמייר, קבוצות בפרמייר, מובטח להם סכום עתק, בגלל חוזה הטלוויזיה עם סקאי.
1: עכשיו תשמע, איפסוויץ' הוציאה בסביבות, אם אתה הופך את זה ליורו, כ-200 מיליון יורו, עוד לא נגמר החלון, ריאל מדריד הוציאה 220, וריאל מדריד השתוללה בקיץ הזה.
0: זאת אומרת, באופן יחסי. כן.
1: באופן יחסי, אתה משווה את זה לקבוצות, צ'לסי יוצא כמעט כמו כל הליגה הצרפתית ביחד. עכשיו, נכון, צ'לסי כאילו...
0: צ'לסי גם אחרה הרבה.
1: מפזרת.
0: יש גם, אתה יודע, תמיד אנחנו מסתכלים על הרכישות ושוכחים את המחירות.
1: נכון.
0: יש גם את הנטו, מה שנקרא.
1: גם שם יש, זה אנגליה במינוס 850 מיליון פאונד, כשהליגות הקטנות הן בפלוס, כי הצרפתים מוכרים יותר.
0: בעיקר מוכרים, בדיוק.
1: וגם שם הפערים, זאת אומרת, גם שם אם אתה מחבר, אז אנגליה לוקחת את כולם ביחד, אתה מסתכל, אתה יודע, אתה מסתכל על איזה... ברנטפורד כזאת, שעשתה עונה יפה, גמרה מקום.
0: זה קבוצה שעד לפני 4-5 שנים, אף אחד לא ידע,
1: בדיוק.
0: לא אגיד לא ידענו מי, זה קבוצת ליגה שנייה שלישית. חוץ
1: לאנגליה, לא.
0: כן.
1: עכשיו, עשתה עונה יפה, גמרה מקום שמיני או תשיעי בפרמייר ליג. עכשיו, היא קנתה, אתה מכיר אותו, וואי, ברח לי עכשיו השם שלו, של שחקן נבחרת מאלי מלנס, ממדו סנגרי.
0: כן.
1: כן, קשר. עכשיו, אתה מכיר אותו, אתה משדר ליגה צרפתית, בוא נגיד 90% מהקהל לא מכיר אותו. קנו אותו ב-41 מיליון פאונד, זה 48 מיליון יורו. אתה יודע, זה באלן אלן כזה, סכום שכמעט 50 מיליון יורו, שכל קבוצה מחוץ לאנגליה, כולל גדולות בגרמניה, באיטליה, חושבות פעמיים לפני שהן מוציאות סכום כזה לשחקן. ואני לא מדבר על 117 מיליון.
0: אז זהו, כל 10 העברות הגדולות עברו את ה-50 מיליון יורו.
1: 11 קבוצות מתוך ה-20 באנגליה שעברו את העברות שלהן.
0: כאילו,
1: של השחקן.
0: כן, של שחקן ספציפי. אז אתה יודע מה, בואו תכף נראה את הרזולוציות של קבוצות, כמובן, אבל אני רוצה שנדבר באמת, כי התחלנו לדבר על כסף, אז ניתן לך... לא לך, כן, אתה יודע את הכל, אבל למאזינים שלנו, את רשימת הרכישות העיקריות ביותר בפרמייר ליג בקיץ הזה, והוא לא נגמר, ויש עוד שבועיים, ואנצו פרננדס, אני לא יודע בכמה, והיו בועדי, אני לא יודע, כאילו, הם יהיו שם בטופ, השניים האלה, אם הם יעברו,
1: ולך תדע,
0: ואולי יהיו עוד.
1: עכשיו, בימים האחרונים של החלון, תמיד פתאום...
0: נכון. אז ככה, אז מורגן רוג'רס כרגע הוא במקום הראשון, אני אתן את זה בפאונד, 117 מיליון פאונד, עבר מאסטון וילה לצ'לסי. אליוט אנדרסון עבר מנוטינגהאם פורסט למנצ'סטר סיטי 116 מיליון.
1: אגב,
0: פאונד.
1: אליוט אנדרסון שבר את השיא של אנצו פרננדז, ובאותו קיץ, בשבועיים אחרי, רוג'ר שבר את השיא של אנדרסון, זה
0: כן.
1: לא נורמלי.
0: במקום השלישי, סנדרו טונאלי, האיטלקי, שעבר מניוקאסל לטוטנהאם, שכמובן אחרי השתי העונות האחרונות חייבת להתחזק אחרת, אולי שנה היא כבר תרד ליגה, לא, אבל היא לא תרד, סנדרו טונאלי, 100 מיליון פאונד,

0: שים לב שזה, כל העברות האלה הם בתוך הליגה. שזה נכון. גם כן דבר מאוד משמעותי שקורה בשנים האחרונות יותר ויותר, מביאים שחקנים מבחוץ, אבל הם יחסית זולים, נכון, יחסית נכון. במרכאות, כי ברגע ששחקן מצליח בקבוצה בליגה האנגלית, מיד המחיר שלו בוודאי, קופץ.
1: בוודאי.
0: במקום הרביעי,
1: כמובן שגם אם הוא אנגלי, אז המחיר שלו
0: נכון, מוזם, נכון.
1: אנחנו רואים את זה, לא סתם
0: כן, אבל עצם, ברגע שאתה, גם זר, ברגע שאתה לא, בליגה נכון, אנגלית,
1: אבל לא סתם הנה, העבורות הגדולות הם של שחקנים אנגלים, שתי הגדולות, ברגע שאתה אנגלי, בכל זאת אנשים רוצים לראות גם אנגלים בקבוצות הגדולות שלהם.
0: נכון. אז יש לנו את מתאוס פרננדס, הוא סתם לטוטנאם, ב-85 מיליון, ברונו גמראש, הברזילאי, מניוקאסל לארסנל, 75 מיליון, ג'רמי ז'קה מרן לליברפול, זה כבר נסגר שנה שעברה, אבל כאילו עכשיו זה נרשם, מה שנקרא, 55 מיליון, יאן פול, ונאקה מברייטו לטוטנאם, 52, יואן מנזמבי, השוויצרי, אני שידרתי אותו פעמיים במונדיאל, שחקן מדהים, בין 20, ניוקאסל רצתה אותו, בסופו של דבר, אסטון וילה רכשה אותו ב-50 מיליון, תאמין לי, מחיר מציאה. מקסנס לקרואה,
1: מקסנס פלאס וצ'לסי. הרבה מהמחירים האלה זה לפני משתנים.
0: נכון.
1: אפשר להוסיף עוד כמה
0: מיליונים. שוב, אבל...
1: לא, ברור, אני אומר, בבחינת סדרי גודל, כמה כסף יש פה.
0: כן, ואנדרי סנטוס נסיים את העשירייה מצ'לסי למנצ'סטר יונייטד, 48 מיליון. שוב, אלה הרכישות הגדולות ביותר, ותשים לב שבין כל העשרה האלה, אין אף אחד שתגיד עליו סופרסטאר עולמי.
1: נכון.
0: אין פה, אם ויניסיוס היה מגיע לארסנל, זה היה. שחקנים כמו, באמת, ברמות, כאילו, הטופ של הטופ, אין פה אף אחד. נכון. שחקנים כולם טובים, שחקני נבחרת אנגליה, הכל סבב ויפה. אף אחד מהם הוא לא בעשירייה הראשונה של השחקנים הטובים בעולם. להפך, מי שעזב זה רודרי, שהוא כן בין עשרת השחקנים הטובים בעולם, יש שיגידו הטוב בעולם, שעזב.
1: גם במחיר, זאת אומרת, אנשים אומרים הוא בן 30, אבל עדיין, גיל 30 היום זה כלום.
0: לא, בגלל שהוא אולי בגלל שהוא עבר איזה פציעה לא פשוטה, למרות שהוא חזר ממנה.
1: אתה רואה שזה 60 מיליון יורו, אבל הרבה משתנים, זאת אומרת, זה יגיע ל-66 מיליון.
0: טוב, אז דיברנו על כסף, אבל אני רוצה לדבר איתך גם על דבר נוסף, שהוא מאוד משמעותי, וזה המונדיאל. המונדיאל הסתיים לפני חודש. והרבה מאוד שחקנים, למעלה מ-150 שחקנים מהפרמייר ליג, היו גם שחקנים מהליגות השנייה והשלישית, סליחה, אבל כ-150 שחקני פרמייר ליג, ואם אתה הולך לקבוצות גדולות, אתה יודע, אם זה סיטי, אם זה ארסנל, אם זה ליברפול, אפילו מנצ'סטר יונייטד, וכן הלאה וכן הלאה.
1: קריסטל פאלאס שחקנים.
0: נכון, המון שחקנים שהגיעו, ואתה יודע, אם זה שחקנים של נבחרות ספרד, אנגליה, צרפת, ארגנטינה, שחקנים גם שהגיעו עד הסוף, הסוף, הסוף, וקיבלו מנוחה, וחזרו רק לפני שבוע לאימונים, 10 ימים, וזה יכול להיות משמעותי, שחקנים שאין להם בעצם פגרה.
1: נכון.
0: ראינו את זה בשנה שעברה במונדיאל המועדונים.
1: הרבה שחקנים קיבלו חופש, אבל הם חזרו עכשיו, זאת אומרת, נגיד קריסטל פלאס כזאת, ענן חדל להצטרף למחנה אימונים, הם עשו שני מחנות אימונים. המחנה, כאילו, מחנה למי ש...
0: אלה שהיו במונדיאל ואלה שלא היו.
1: עכשיו, אתה רואה את זה גם בקבוצות אחרות, לא רק באנגליה, זה לגמרי משמעותי, בטח בקבוצות עם מאמן חדש, ואנחנו נדבר על זה, התחלפו המון מאמנים.
0: סי חדש, 9, שזה כמעט חצי מהליגה.
1: שחקנים חדשים, לוקח זמן להכיר, זה בלי ספק דבר שיכול להשפיע, לפחות על השבועות הראשונים. צריך להגיד גם, בגלל שיש סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, פגרת נבחרות ארוכה,
0: נכון.
1: אז בכל הליגות, ועוד יש מחזור של ליגת אלופות בתחילת ספטמבר, כל הליגות דחסו משחקים בגלל הפגרה הזאת.
0: למשחקי אמצע שבוע.
1: יש עכשיו, בליגות הגדולות, חודשיים, עם איזה 7 מחזורי ליגה, ובפנים מחזור באירופה.
0: ואל תשכח שבפגרת הנבחרות, במרכאות, כל אותם שחקנים בינלאומיים ממשיכים לשחק.
1: ברור, אני אומר,
0: מבחינת רובם ממשיכים לשחק.
1: לא, אני אומר, הקבוצות, כאילו, יהיה פה, לא יהיה זמן ל...
0: אבל שחקנים יפלו מהרגליים, תקשיב.
1: ברור, אני אומר, אבל לא יהיה למאמן החדש זמן יותר מדי לאימונים כל שבוע שיש להם משחקים.
0: כן, ולכן יש גם סגלים כאלה מפלצתיים, בטח לקבוצות הגדולות. יש גם את העניין של אירופה, אתה יודע, יש קבוצות שרגילות לזה, זה כל שנה, אז הם חיות את זה משנה לשנה, סיטי, ארסנל, ליברפול, יונייטד, קצת פחות, חזרה. וילה, אבל יש קבוצות, בורנמות, סנדרלנד, פתאום באירופה, זה יהיה להם קשה הסיפור הזה.
1: ויש פה עוד עניין.
0: וזה משחקים ביום חמישי בערב, כי זה לא צ'מפיונס ליג.
1: נכון. דיברת על רכש, אנחנו רואים את זה, שחקנים מבחוץ, גם ליגות כמו הבונדסליגה וליגה

0: איטלקית וכולי, שמגיעים לפרמייר ליג, זה קצב אחר, נכון. זה פיזיות אחרת, ואתה רואה שחלק מהשחקנים...
1: לוקח להם זמן.
0: חלק גם לא... לא
1: אגב,
0: לא,
1: רודרי לקח לו איזה שנה, נכון, אתה
0: לא,
1: יודע,
0: לא, לא מתרגלים,
1: לסגור את הפער.
0: קאי אברץ כזה, שאתה יכול להתווכח אם, אם הוא מצליח, לא מצליח, לוקח לשחקנים, וחלק לא מצליחים להתרגל, וזה, וזה גם משמעותי. קבוצות שעשו רכש שהביאו שחקנים מבחוץ, לוקח זמן.
1: אוקיי. תכף נגיע לקבוצות עצמן, אנחנו נדבר על, לא על כולן כמובן, על הגדולות ועוד כמה ככה מעניינות, אבל הזכרת את זה כבר ואני רוצה להגיע לזה עכשיו. 9 מאמנים הוחלפו, יש 20 קבוצות, זה כמעט חצי מהקבוצות החליפו מאמנים, וזה שיא חדש, אף פעם לא היה שבקיץ אחד יוחלפו 9 מאמנים, וזה גם בקבוצות גדולות, דרך אגב, השיא הקודם בקיץ 2016 הוחלפו 8 מאמנים, זה כולל פפ גוארדיולה שהגיע למנצ'סטר סיטי, ומוריניו הגיע למנצ'סטר יונייטד, וקונטה לצ'לסי. אז אתה אומר, אוקיי, אבל זה, אוקיי, בארסנל כמובן שמיקל ארטטה לקח אליפות, והיסטורית, והגיע לגמר ליגת האלופות, והוא ממשיך, וזה ברור, ולאט לאט אולי יהיה ארסן וגר החדש, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל גם ליברפול, בעיקר מנצ'סטר סיטי, צ'לסי, זאת אומרת, זה קבוצות הטופ, חוץ מארסנל, מנצ'סטר יונייטד לא, בסדר.
0: עכשיו גם מנצ'סטר יונייטד זה מאמן חצי עונה.
1: נכון, נכון. זה המון חילופי מאמנים, ואנחנו יודעים שכשמאמן מתחלף, אוקיי, אנחנו זוכרים גם בצ'לסי, זה דווקא עבד להם טוב, עם קונטה איכשהו הגיע, בום, אליפות, אנצ'לוטי, בום, אליפות.
0: בליברפול עונה ראשונה, אבל בדרך כלל...
1: בדרך כלל זה לוקח זמן. אפילו לקלופ זה לקח זמן.
0: נכון, קלופ בנה, אתה יודע...
1: ושלא לדבר על ארטטה, דוגמה אולי הטובה.
0: ארטטה היום, דיברת על ונגר וכאלה, ארטטה היום, שמונה ב-2019, הוא המאמן הכי ותיק בליגה האנגלית. עכשיו, פעם היינו רגילים, מה זה רגילים, אבל...
1: מאמנים 10 שנים.
0: פרגסון.
1: טוב, פרגסון ונגר זה 20 שנה.
0: גם דיוויד מויס באברטון היה...
1: 6, 7, 8 שנים.
0: 10-11 שנה.
1: כן.
0: ארטטה ב-2019, דניאל פארקה בליץ, 3 שנים...
1: הקבוצה שלך.
0: נכון. אתה רואה, לא אמרתי, אז אתה...
1: אני חייב.
0: 3 שנים, הוא המאמן השלישי הכי ותיק בליגה, זאת אומרת...
1: זאת אומרת, הוא הגיע אתמול.
0: 17 מאמנים מתוך 20, הם מאמנים שנתיים או פחות. זאת אומרת, שנתיים וקצת או פחות. וזה מראה לך שגם בליגה האנגלית, שפעם היה יותר סבלנות ויותר...
1: נכון.
0: באנגליה היו פטרים 2-3 מאמנים בממוצע בעונה,
1: מי הבעלים?
0: נכון.
1: בעבר הבעלים היו בעלים אנגליים כאלה. היום בעלים הרוב, לא כולם, אמריקאים, שאתה יודע, זה הכסף שלהם.
0: נכון לגמרי, זה טייקונים בכל העולם. זה לגמרי התשובה. זאת אומרת, אתה יודע, האנגלי מניוקאסל ה... זה לגמרי התשובה, אבל אתה רואה, זה גם חלק מהעניין, זאת אומרת שחילופי מאמנים, זה הופך את הליגה האנגלית לפחות סבלנית, וכשההנהלות פחות סבלניות, אז...
1: כן, כן.
0: מתחמם, הדברים, הדברים...
1: אז כאמור, 9 מאמנים הוחלפו, אני אתן את הרשימה, ואחרי זה אנחנו נלך קבוצה-קבוצה. אז אנטו מרסקה כמובן, הגיע למנצ'סטר סיטי, נזכיר שהוא היה בצ'לסי, אבל הוא הגיע גם עוזרו של פפ גוארדיולה בסיטי, הוא מכיר את המועדון מבפנים, לכן לקחו מאמן שכאילו אמור להמשיך את דרכו של פפ.
0: שבוא נגיד התחיל בתבוסה 0-3 לארסנל.
1: נגיע לזה, נגיע לזה, כן. צ'לסי, שגם כן עברה לא מעט מהפכים בשנים האחרונות, גם מבחינת סגל שחקנים, שם תחנת רכבת מטורפת. אז צ'אבי אלונסו מגיע, האם הוא יצליח סוף סוף to steady the ship, כמו שאומרים, אחרי תקופה קצרה של ליאם רוסניור, שהיה לא התאים.
0: מפתיע, כי כולם חשבו שצ'אבי אלונסו יגיע לליברפול.
1: נכון.
0: ואז ליברפול מינו מאמן, ורק אחרי זה, זאת אומרת, כאילו עשו לו דווקא, לא, לא באמת, אבל, אבל...
1: אבל שים לב.
0: אבל צ'אבי אלונסו הרי ויתר על ליברפול בשביל להגיע לריאל
1: מדריד. נכון.
0: והוא שיחק כמובן בליברפול. נכון. צ'אבי אלונסו לצ'לסי, זה היה מין מינוי כזה של, אתה אומר, מה? כאילו, איך...
1: שים לב. אמרנו ארטטה, עכשיו אמרנו צ'אבי אלונסו, ואנדוני ראולה שמגיע לליברפול, שלושתם גדלו באותו מקום, בחבל הבסקים, באזור של ריאל סוסיאדד, בסן סבסטיאן, גם חברים טובים, שזה מדהים, תוסיף לזה את לפואנטה, דיברנו על זה, לא בדיוק בסקי, אבל הוא גדל באתלטיק בלבאו, אז נגיד חצי בסקי, תוסיף לזה את לואיס אנריקה, שאומנם מגיע מאסטוריאס, מגיחון, אבל זה גם כן צפון ספרד, צפון ספרד זה המקום שמייצר את המאמנים הכי טובים בעולם.
0: כן, לגמרי.
1: כרגע.
0: זה מזכיר קצת את האזור בסקוטלנד, שממנו יצאו פרגסון ודון ריבי ומי שאתה לא רוצה. זה נכון, זה נכון. תשמע, אתה רואה את המאמנים הספרדים, כמו שפעם הייתה תקופה של מאמנים איטלקים ששלטו,

0: נאו ספרדים עושים בית ספר.
1: גרמנים היה זה, כאילו, נכון. קלופ, טוחל כזה.
0: עושים בית ספר, כלומר, לא משנה אם זה נבחרות, אם זה צ'מפיונס, אם זה פרמייר ליג.
1: אני ממשיך, טוב, זה בגדולות, אבל גם ניוקאסל, שזה סיפור גם של ניהול וכנה, לידי האו עזב שם במפתיע, והביאו את מתיאס יייסלה, הגרמני, שגם כן עבר כל מיני קבוצות, היה ברד בול זלצבורג ועוד כל מיני מקומות. הנה, עוד ספרדי, אמנם לא בסקי, אלברו ארבלואה, שגם עשה את התקופה הלא מוצלחת בריאל מדריד, מגיע לפולה, מקומו של מרקו סילבה, מרקו רוזה, בבונמוט, מקום איראולה, שעבר לליברפול, אוליבר גלסנר, שהיה בפלאס, עובר לנוטינגהאם פורסט, שתי קבוצות שמשחקות עם שלושה בלמים, נכון? דיברנו על...
0: נכון.
1: ענן חלילי, שדיברנו על מעבר אולי לנוטינגהאם, אבל הוא עובר לפלאס.
0: שבנוטינגהאם משלמת יותר כסף, זאת אומרת, לקחו...
1: אוקיי. החליף את ויטור פררה, ופייר סאז' שעשה עבודה מדהימה עם לנס בליגה הצרפתית, הגיע לקריסטל פלאס והחתים את ענן חלילי, שכמובן נדבר עליו בהמשך, ועוד התשיעי גארי אוניל באיפסוויץ', כמו שקרן מקנה, בסדר. אבל זה תשעה, זה סליחה, זה תשעה מ-20.
0: לא, זה מדהים.
1: זה כמעט 50%.
0: זה מדהים, זה דבר שבאמת, כמו שהזכרת, לא קורה, ולפני 10 שנים היו 8, זה... זה יהיה מעניין, כי ייקח זמן, כמו שאמרנו, לא היה זמן לקראת העונה יחסית בגלל מונדיאל, לוח משחקים צפוף, ליגה קשה, כאילו מכל בחינה, יהיה מאוד מעניין. שווי אלונסו בצ'לסי, לדעתי, זה ה... לא יודע אם זה הסיפור, אבל שווי אלונסו הוכח בלברקוזן, אתה יודע, קראו לו עוד שהוא היה שחקן, מאמן על המגרש, נכון. בצדק, הוא עשה בלברקוזן דבר מדהים, לקחת אליפות על הראש של ביירן.
1: דאבל, והגיע לגמר הליגה האירופית, הפסיד אמנם, אבל היה במרחק נגיעה.
0: הייתה בעצם כאילו בלי הפסד.
1: מדהים.
0: ועשה עבודה מדהימה, יכל לבחור בין שתי האקסיות הגדולות שלו, ליברפול וריאל
1: מדריד. לא, הוא ישב וחיכה לריאל מדריד, הוא ידע שריאל מחכה לו והוא חיכה לה.
0: ליברפול רצו אותו כמחליף של קלופ, סלוט היה עם כל הכבוד למה שהוא עשה אופציה שנייה. בא לריאל, שיחק לא רע בהתחלה, אבל החדר הלבשה, הוא לא צריך להחזיק את החדר הלבשה, הברזילה, אפשר להתווכח על מה היה שם, אבל הוא לא הצליח לזה וזה...
1: בסדר, זה גם, אתה יודע, אף אחד לא מצליח בכל דבר.
0: זה חלק בעניין,
1: אבל... לפי דעתי זה רק יוסיף לו, כי הוא למד מהדבר הזה המון להמשך הדרך שלו.
0: אני מזכיר, עכשיו צ'לסי, זה לא ריאל מדריד, אבל היא קבוצה עם כוכבים, קבוצה עם מגה. עכשיו צ'לסי, מאז שטוד בולי והחבר'ה האמריקאים שלו השתלטו, זה שמוציאה הכי הרבה כסף, יותר מכל קבוצה, כולל סיטי, כולל סן ג'רמן, כולל הכי... יורה לכל הכיוונים, ולא כל כך מצליחה עם זה. זאת אומרת, קונה, מוכרת, יש לה רשימה של שחקנים ששייכים לה. ו...
1: לא, זה עשרות.
0: וצריך מישהו שיעשה סדר, הם גם החליפו מאמנים די הרבה. זאת אומרת, אמרו על רומן אברמוביץ' שהוא פטר סדרתי, אבל...
1: לא, טוד בולי זה...
0: אבל טוד בולי...
1: זה בלבל אחר לגמרי. שאגב, יש עכשיו דיבורים שטוד בולי בדרך החוצה מצ'לסי, ויש אולי...
0: הוא גם עכשיו...
1: שינויים שם בבעלות.
0: עכשיו, אתה צריך מישהו שיעשה סדר, וצ'אבי אלונסו אמור להיות זה שיעשה סדר, וגם משחק כדורגל. תשמע, צ'לסי, אחרי העונות האחרונות, אם היא לא רצה, אני לא אומר לקחת, אבל אם היא לא רצה בצמרת, מתמודדת על האליפות, זה כישלון עבור.
1: טוב, אז אני התכוונתי להתחיל עם ארסנל, אבל התחלת עם צ'לסי, אז אנחנו נמשיך עם צ'לסי, למרות שזה לא הסדר הרשמי, כי אתה צריך להתחיל עם האלופה. לא, אנחנו נתחיל עם צ'לסי, כי התחלת עם צ'לסי. אז צ'לסי, חוץ מצ'אבי אלונסו, היא בעצם הקבוצה שכרגע הוציאה הכי הרבה כסף, לא סתם הוציא הכי הרבה כסף, כרגע 409 מיליון יורו, יש רק שתי קבוצות בהיסטוריה שהוציאו יותר כסף בקיץ אחד, שזה ליברפול ב-2025, לפני שנה, עיסה, קקיטיקה וכן הלאה, 483,
0: וצ'לסי
1: ב-2023, 448 מיליון יורו, קייסדו, אינצו פרננדס וכן הלאה וכן הלאה, זה לפני ריאל מדריד של 2019, שקנתה את עדן עזר ויוביץ' שהיו שתי הצלחות מדהימות, סתם אני צוחק, ועדר מיליטאו, הוציאו באותו קיץ 355 מיליון יורו. זאת אומרת, צ'לסי באמת השתוללה הקיץ בטירוף, 11 שחקנים חדשים, תשמע, זה קבוצה חדשה כמעט לגמרי, מאמן חדש וקבוצה חדשה ושיטה חדשה, הכל שם חדש לגמרי, וזה מאוד משמעות, תכף נדבר על השחקנים שהגיעו, מנצ'סטר

0: נתי, נכון, הצליחה בשנה שעברה, חזרה לצמרת, מקום למה בין היתר?
1: כי לא היה לה אירופה.
0: כי היא כמעט לא שיחקה. היא גם אף פעם מהגביעים מאוד מוקדם. שיחקו 40 משחקים, שזה הכי מעט שלהם מזה, לא יודע, עשרות שנים, בעונה, בכל המסגרות. צ'לסי השנה, בגלל שהעונה הקודם שלה הייתה כל כך גרועה, אפילו לא בקונפרנס ליג. זאת אומרת, אין לה משחקים באירופה, שלכאורה זה לא טוב, אבל זה בשבילה מעולה. כי היא יכולה להתמקד בליגה, אין לה את הנסיעות, אין לה את המשחקים ביום חמישי, או בשלישי, או ברביעי.
1: צריך להגיד שלהבדיל מקבוצות בכל ליגה אחרת, עזוב ריאל ברצלונה, אבל כל קבוצה אחרת, מאתלטיקו מדריד ועד הפועל באר שבע לצורך העניין, שתי הקבוצות שלך, הכסף מאירופה מאוד חשוב, באנגליה פחות, כי באנגליה יש כל כך הרבה כסף בטלוויזיה ומדברים אחרים, שאם אתה עכשיו בקונפרנס או באירופה ליג או אפילו בצ'מפיונס ליג, זה לא באמת משמעותי לתקציב שלך.
0: אז בואו ניתן לך את הרשימה של כל ה-11 שחקנים חדשים. אז זה מורגן רוג'רס, כמו שאמרנו, 117 מיליון, מקסנס לקרואה, הבלם מגרם מקריסטל פלאס, מרקו פלסטרה מאטלנטה, מגן ימני, שחקן כנף ימני, ג'ובאני קנדה, באמת כישרון פורטוגלי אדיר, לא יודע כמה אנשים מכירים אותו, מספורטינג ליסבון, ולנטין ברקו, הג'ינג'י הארגנטינאי הנהדר הזה, מנבחרת ארגנטינה, שלא שיחק כמעט במונדיאל, אבל הוא שחקן אדיר, הוא היה בשטרסבורג בשנה שעברה, נזכיר ששטרסבורג היא סוג של קבוצת בת של צ'לסי, מנואל אמגה, משטרסבורג, כמובן, חלוץ הולנדי, גבה קומה.
1: שכמובן נכשל.
0: נכון. פפ צ'בריה מראיו ואיקנו, דנר מקורינטיאן, שחקן ברזילאי, זה כבר בסכומים של, אתה יודע, זה גרוש וחצי. עשרה מיליון יורו.
1: בוא נגיד שגם חלק מהשחקנים האלה לא אמורים, כאילו אמורים להיות שחקני רוטציה.
0: כן, כן, ודאי.
1: אבל מעניין מאוד, זאת אומרת, אחד כמו...
0: רגע, רגע, שנייה אחת, שני שמות שאני אזכיר, כי הם הגיעו בכלום כסף, כמעט. דני וולבק וג'ורדן אנדרסון. עכשיו, אתה יודע, בשנים האחרונות, צ'לסי קנתה כמעט רק שחקנים צעירים, החתימו אותם על חוזים ל-7, 8, 9 שנים. ופתאום יש פה איזה שינוי מגמה, לפחות חלקי, כי זה שני שחקנים ותיקים.
1: אגב, צריך להזכיר, לא שחקן חדש, אבל מודריק קיבל...
0: השעיה?
1: לא.
0: ביטלו לו את השעיה.
1: ביטלו, השעיה הייתה לארבע שנים.
0: אוקיי. מה, שימוש בסמים, לא?
1: זה חומר, זה הוא לקח, זה חומר...
0: ארבע שנים הוא קיבל?
1: הוא קיבל ארבע שנים בנובמבר או דצמבר 2024, ועכשיו החליטו שהמינון שהוא לקח הוא כבר לא אסור.
0: זה כבר כמעט שנתיים הוא לא משחק.
1: המשחק האחרון שלו היה בנובמבר 2024, הוריד, עכשיו הוא התאמן, אסור היה לו אפילו להתאמן בגלל הזה, הוא התאמן באיזה קבוצת ליגה שביעית,
0: okay.
1: שקרובה לסטמפורד.
0: וחיכה לנס.
1: עכשיו הורידו זה, עכשיו צ'אבי אלונסו אמר כמה הוא מבסוט, ועכשיו...
0: זה עוד שחקן לסגל.
1: עכשיו זה שחקן, לא יודע מה הכושר שלו.
0: אוקיי.
1: Okay. לקחו אותו לאגב, הוא באמצע הסיבוב הופעות, הסיבוב משחקים של צ'לסי במזרח הרחוק, הונג קונג וזה, הוא הגיע כדי להראות לו שהוא חלק מהקבוצה, אבל הוא גם שחקן שחתם בזמנו ל-7-8, עכשיו זה עוד שחקן לסגל.
0: בוודאי.
1: הוא בטח לא יהיה שחקן הרכב בהתחלה, אבל
0: יש פה סגל מאוד מאוד איכותי, אבל הזכרתי את אנדרסון ווולבק, בעיקר אנדרסון, זה המון ניסיון. סוף סוף שחקנים שמביאים בכסף קטן מאוד יחסית, כדי לתת באמת לכל הצעירים האלה גם איזה, אתה יודע, אנשים קצת עם ניסיון, עם קצת...
1: דני ווולבק, אתה אומר, מאיפה הביאו אותו פתאום, כאילו...
0: הביא אותו מברייטון.
1: לא, אני אומר, כי הוא שחקן, שיחק כבר בקבוצות גדולות.
0: כן, מצ'סטר יונייטד.
1: נראה שהוא כבר, כאילו, מי זוכר אותו, ופתאום הוא...
0: אז צ'לסי, הרבה בגלל הנושא הזה שאין לה אירופה, אני חושב שיש לה סיכוי להתמודד על אחד מארבע, לא על האליפות, אבל מקום רביעי, זאת אומרת, מקום בליגת אלופות.
1: אני חושב שאפילו יותר, זאת אומרת, אם אני...
0: אליפות?
1: לא יודע, אני לא חושב שתיקח אליפות, אבל אם אני צריך...
0: יכולה להתמודד על האליפות?
1: אני חושב שהיא תהיה, בוא נגיד, מקום שלישי.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, בתוך הארבע היא כאילו... היא תהיה שם.
0: אוקיי. אז זה לגבי צ'לסי. עכשיו נעבור לארסנל, וביום ראשון ארסנל משחקת במגן הקהילה, משחק שפותח את העונה, מנצחת את מנצ'סטר סיטי 3-0, אתה יודע מה אומרים על מגן הקהילה? שאם אתה מנצח, אז וואו, זה נהדר, זה פתיחת עונה פנטסטית. אם אתה מסיד, אומר, זה משחק ידידות.
1: שמע, קודם כל, זה נכון. בוא ניתן לך סטטיסטיקה. ב-15 שנה האחרונות, זאת אומרת, מעונת 2011-12 ועד השנה, פעם אחת, פעם אחת זאת שניצחה את מגן הקהילה, גם זכתה באליפות באותה שנה. עכשיו, זה די מדהים, כי מנצ'סטר סיטי לקחה המון אליפויות.
0: ושיחקה הרבה פעמים במגן הקהילה.
1: מנצ'סטר סיטי ב-2018-19 לקחו אליפות אחרי שזכו מגן הקהילה. עכשיו, זה לא אומר שארסנל לא תיקח אליפות, אבל ארסנל קודם כל הייתה מצוינת, באמת, באמת. עזוב את סיטי, משחק ראשון של מרסקה, משחק רשמי ראשון. ארסנל נראתה
0: מוכנה לעונה.
1: מה זה מוכנה? היא רקדה על המגרש גול אחרי 24 שניות, ששני מגנים שמאליים מתמסרים ביניהם, צוליס, הרכש היווני.
0: שאתה מדבר עליו?
1: שמע, שני בישולים. עכשיו, אתה אומר, צוליס, אוקיי, בסדר, אתה מכיר את זה? שחקן יווני שבא...
0: זה שהוא יווני, זה לא אומר שום דבר.
1: לא, אתה יודע, אתה יושב עכשיו יווני ורואה, נגיד סתם אני אומר, התחלה אלי, את אוסקר גלוך, וזה אומר, כאילו, שחקנים מוכשרים טוב. שחקן ישראלי, אתה יודע, טוב. שמע, הוא נתן שני בישולים פנטסטי, באמת, שחקן...
0: תראה, זה סיפור מעניין, כי הוא הגיע לפני כמה שנים לנוריץ' ונכשל. נכון. עכשיו, בנוריץ' הוא נכשל. נכון. לא תגיד, בטוטנאם הוא נכשל. נכשל, וחיפש את עצמו, והגיע לברוז' ובברוז' הוא היה פשוט מדהים, בטח בעונה שעברה, ששילמו עליו לא מעט כסף, אמנם לא הסכומים האלה של המאה, המאה ופלוס.
1: 30 מיליון פאונד, אתה יודע, בשביל קבוצה באנגליה, זה סביר.
0: קודם כל, זה אחת הרכישות היקרות ביותר מהליגה הבלגית. נכון. או הכי יקרה, או השנייה הכי יקרה, אבל אוקיי, הוא הגיע, והיום הוא במעמד אחר לגמרי, והוא מצטרף לקבוצה שבשנה שעברה זכתה באליפות ראשונה אחרי 22 שנה.
1: והגיע לגמר הצ'מפיונס.
0: והגיע לגמר הצ'מפיונס, בוא נגיד שגמר הצ'מפיונס לא נראתה כמו ששיחקה בליגה, בעיקר, לא בעיקר, אבל הרבה בזבוז הזמן, וכל מיני דברים כאלה, לא משנה, הפסידה בפנדלים. אז אני אגיד דבר כזה, קודם כל, אני חושב שציוליס זה רכש אדיר, אבל אני חושב שברונו גימראש לא פחות,
1: אין ספק.
0: בייחוד בגלל שדקלן רייס בשנה שעברה פשוט, שיחק יותר מדי, לא היה בעצם מישהו שיוכל להחליף אותו, ועכשיו העונה הזאת, ששוב הם הולכים גם על אליפות וגם על ליגת אלופות, צריכו קצת יותר רוטציות של דקלן רייס.
1: מי שראה את ניוקאסל שנה שעברה, ברונו גימראש, שחקן מוכשר בצורה יוצא דופן, אז עזוב ונבחרת ברזיל ומה שהיה שם, המונדיאל מת, רכישה ש... קודם כל מראה שניוקאסל וכל הפרויקט הסעודי שם...
0: זהו, זה משהו שם לא ברור.
1: כנראה שהם...
0: הסעודים לא רוצים כל כך.
1: לא חשוב להם, זאת אומרת, הם מסתכלים על 2034, על כל מיני דברים, אולי במגניטודות יותר גבוהות מאשר קבוצה בפרמייר ליג, אבל ארסנל, על הנייר לפחות, הרוויחה פה איזה שחקן ש... תשמע, אתה מסתכל על הסגל של ארסנל. קבוצה שכבר זכתה באליפות, וזה
0: יש... לך אליפות, היא הייתה קבוצה הטובה ביותר, אולי אפילו גם שנה לפני זה, כי היא עובדה את האליפות למנצ'סטר סיטי ככה על הקסקס.
1: יש לארסנל, זאת אומרת, בוא נגיד שאם צריך להמר, תראה, ארסנל אף פעם לא דורסת. ארסנל, חוץ אולי מהקבוצה של 2004, הבלתי מנוצחים...
0: תראה, אמרי.
1: היא לא דורסת, היא גם שלקחה אליפות שאתה... אז שאל אותי... הרי לבנת, איש הכדורסל לוותיק של עיתון הארץ, הוא עד ארסנל שרוף. אמר לי, השנה זה ארסנל ועוד 19. אמרתי לו, לא, כי ארסנל... זה לא ארסנל ועוד 19, כי ארסנל אף פעם לא זה, אבל... אם אני צריך לאמר, אז אני מאמר על ארסנל לוקחת אליפות...
0: אז אתה חוסך לי את השאלה בסוף הפרק. לא, זה בסדר, זה בסדר. זה די צפוי גם, זה לא, אתה לא מפתיע פה את אף אחד. אני אגיד שני דברים.
1: אתה גם חושב ככה, כאוהד.
0: כן. כן, בלי שום קשר. אני אגיד רק שני דברים. אחד, זה ליגת האלופות שאני חושב שבגלל שהם זכו בשנה שעברה באליפות, אז לא שהם יוותרו על משהו, אבל אתה יודע, איזה תמיד תחושה שאם כבר לקחת האליפות,
1: אין ספק.
0: השלב הבא זה צריך להיות ליגת האלופות.
1: אין ספק ששנה שעברה החשיבות הייתה קודם כל לליגה, זאת אומרת, כמובן, הגעת כבר לגמר ואתה רוצה לקחת
0: ברור.
1: הכל, אבל שלקחת אחרי 22 שנה ו... ולהוריד את הקוף הזה של אגב של כמה עונות שסיימת שני ובאת...
0: אחרי שהובלת כבר.
1: ובאת בדלי וכו'. אז הם ירצו הכל, אבל כן, בוא נגיד שירטט, אם תיתן לו עכשיו גמר ליגת אלופות משחק זה...
0: הוא לא יגיד את זה, אבל אנחנו יודעים מה הוא חושב.
1: הוא לא יגיד את זה, אבל הוא יבחר בלב צ'מפיונס.
0: דבר נוסף זה הפציעה של וויליאם סליבה. כי מדברים על הבלם הצרפתי שיש לו פציעת גב, וכאילו לא ברור עדיין מתי הוא חוזר. ולדעת רבים הוא אחד הבלמים הטובים בעולם.
1: לא רק שהוא אחד הבלמים הטובים, הציוות שלו ושל גבריאל ביחד היה אחד הדברים הכי טובים.
0: אין ספק, אבל בוא נגיד, אני מעריך שארסנל תמצא את הפתרון בצורה כזאת או אחרת, ובסוף אני מניח שהוא גם יחזור. טוב, משחק הפתיחה של הליגה יהיה ביום שישי, ארסנל נגד קובנטרי. אז קובנטרי היא קבוצה קטנה, אבל אני חייב לדבר על קובנטרי. כי קובנטרי...
1: סקיי בלו.
0: לא, אני אגיד לך למה, כי המאזינים הצעירים שלנו אומרים, איזה קובנטרי זה? קובנטרי הייתה במשך שנים קבוצת פרמייר ליג או ליגה ראשונה, פרס דיוויז'ן, אתה יודע, אחת הוותיקות. כשהם ירדו, הם ירדו לפני 25 שנה, זה היה אחרי 34 שנים רצופות שלהם בליגה הראשונה.
1: אתה בטח זוכר נדב שהם לקחו גביע על הראש של טוטנהאם.
0: במשחק חוזר.
1: כאילו, ואז מסתבר ש...
0: טומי הוטצ'ינסון.
1: מסתבר שהיו, שיש יותר אוהדי קובנטרי בארץ, אז לפחות. כל מיני אנשים ש... כן, קבוצה...
0: קבוצה היסטורית. ואתה יודע, זה לא רק שהיא קבוצה היסטורית, יש פה גם סיפור מאוד מעניין. כי כמו שאמרתי, היא חזרת לאחר 25 שנה, פרנק למפרד אגב, לאותה, כוכב העבר של צ'לסי כמובן, והלכתי אחורה לעונת הירידה. קובנטרי ירדה בעונת 2000-2001. גורדון סטרחן היה מאמן, גורדון סטרחן... כוכב הסקוטי הגדול, בעיקר במאצ'סטר יונייטד.
1: ובליץ יונייטד.
0: ובליץ יונייטד, זאת באברדין עם אלכס פרגוסון לפני זה. ותראה איזה שחקנים היו אז בקובנטרי, בעונת הירידה. קרייג בלמי, ג'ון הרטסון, לי קרסלי, קרלטון פלמר, קולין הנדרי. שמע, זה שמות.
1: לגמרי.
0: כל אחד בפני עצמו. שנה לפני זה שיחק שם, לא תאמין, רובי קין. רק הוא נמכר לאינטר, אז לפני...
1: גם עבר בליץ אגב.
0: בוודאי. ובאותה עונה, משחק במחזור אחד לפני סיום העונה נגד אסטון וילה, 5 במאי, מחזור 37, היו 38 מחזורים, והם היו חייבים לנצח נגד אסטון וילה. הובילו 2-0 בוילה פארק, מצמד של מוסטפא חאג'י, אם אתה זוכר, הכוכב המרוקאי הוותיק, דקות 18-26, 2-0, זה בדרך לניצחון, בדרך להישארות, ואז מחצית שנייה וילה חוזרת, שים לב עם מי, דוד ג'ינולה, עולה מהספסל, משנה את המשחק, דריוס וסל, כובש, ובסופו של דבר, דקה 81, חואן פבלו אנחל הקולומביאני, אני זוכר אותו עוד בריבר פלייט, עם מורטגה ועם כל החבר'ה האלה, עם פבלו איימר. אז מבקיע את שערו הראשון במדי וילה, ואז פול מרסון, שאני עוד זוכר אותו בארסנל, כוכב ענק, עושה מהפך 3-2 לוילה, קובנטרי יורדת, ויש שם תמונות מפורסמות של אוהדי קובנטרי הצעירים ביציעים, בוכים וכן הלאה. מי שהיה אז בן 15, היום בן 40. שתבין על מה אנחנו מדברים. אז קובנטרי חוזרת, והיא מעניין לראות אותה, היא כמובן תיאבק על ההישארות בליגה, אבל בסדר, ככה זה קבוצות שעולות מהליגה השנייה.
1: כן, תשמע, היה כמה שנים, שנתיים רצוף היה עניין שכל השלוש שעלו ירדו, ואז אמרו, יש... אבל עובדה שנה שעברה זה לא קרה, גם סנדרלנד הצליחו, גם ליץ' הצליחו, אז... אחד הדברים באנגליה שזה באמת, אתה יודע, זה קלישה, אבל זה נכון. באמת כל משחק הוא קשה. זאת אומרת, גם אם אתה משחק נגד היורדת, לילה קר בסטוק, מה שנקרא.
0: כן, לילה קר בסטוק, אני אהיה את השטות הזאת. בסדר. וכאילו בלילה חם בסטוק זה אחרת.
1: אבל הכוונה, אתה יודע, אתה משחק
0: נגד
1: ארסנל נגד קובנטרי. וואלה, אתה יודע, כנראה שארסנל ינצחו, אבל שום דבר לא זה.
0: נכון. נכון. טוב, אז דיברנו על צ'לסי, דיברנו על ארסנל, אנחנו נצפין לליברפול, ששוב מאמרת על מאמן. תראה, ברגע שיורגן קלופ עזב, הם לא בדיוק ידעו מה לעשות, היו המון מועמדים, ובסוף הלכו על ארנה סלוט, וזה נראה, וואו, על המעונה הראשונה הוא לוקח אליפות.
1: זה היה מדהים, עכשיו, צריך להגיד גם שליברפול, בעונה של סלוט, העונה הראשונה, לא קנתה כמעט כלום, נכון. לא התחזקה.
0: הוא נשאר עם אותו הרכב, פלוס מינוס.
1: קנו שחקן אחד, וזה הלך מדהים שנה שעברה. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה בזל שהם מתחילים, אתה יכול להגיד...
0: לא, בגלל, הרבה אמרו לא. שהוא בעצם, לא ש... דווקא בגלל שהוא לא שינה כלום, לקח את אותה קבוצה נהדרת של קלופ, קצת...
1: יכול להיות, שנה אחרי, ליברפול, כמו שאמרת, קבוצה שהוציאה מקום שני
0: מטורף.
1: ירתה לכל הכיוונים, קנתה. הסוף שלא רצה לאליפות, נכשלה בגדול, זאת אומרת, זה סלוט הולך הביתה. עכשיו, גם עכשיו, בינתיים, ליברפול...
0: אז רגע, בוא נגיד מי מגיע במקומו, אנדוני ראולה, שהוא מהחבר'ה הספרדים, אגב, לא הזכרנו קודם, שדיברנו על הספרדים, על אונאי אמרי, עוד אחד שמגיע. תראה, זה פשוט מטורף.
1: עשה עבודה מדהימה.
0: זה מטורף, עם

0: אסטון וילה.
1: השני הכי ותיק אחרי ארטטה ולפני פרגי.
0: זה השני היחידים שיש להם יותר משלוש שנים באותה קבוצה. כל היתר אין שלוש שנים. לא משנה. נחזור לאנדוני ראולה, שעשה דברים יפים מאוד עם ראיו ואיקנו בספרד, ומשם הגיע לבורנמות מאנגליה. אבל עם כל הכבוד, הלחץ בראיו והלחץ בבורנמות לא דומה, לא מתקרב לאמן את ליברפול.
1: מצד שני, אני חושב שזה פחות הבדל, בגלל שהוא שחק בליגה האנגלית, הוא שיחק נגד הקבוצות הכי גדולות.
0: הוא מכיר את הליגה.
1: ארנס לוט, שבא מפיינורד ובא...
0: לקח אליפות.
1: בסדר. לא, אני אומר, כשהוא הגיע, לא ידעת שהוא ייקח אליפות. ההבדל בין לשחק בליגה ההולנדית, גם אם אתה... פה יש לך מאמן שמכיר את הפרמייר ליג, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אני חושב שזה... והוא מאמן שהוכח את עצמו, אני חושב שזה מינוי טוב. זאת אומרת, יכול להיות שצ'אבי אלונסו היה יותר מתאים, אבל בוא נראה, אני חושב שכאילו צריך לתת לו...
0: לא, ייתנו לו, בוודאי שיתנו לו. אז, תשמע, שני השחקנים הכי יקרים שהגיעו בקיץ שעבר, זה וירץ ועיסק, שווירץ, בוא נגיד, התחיל לא טוב, אבל בסוף זה נראה בסדר, לא מספיק, ציפו לי הרבה יותר.
1: נכון.
0: עיסק זה הכישלון קולוסלי.
1: כן, עיסק קודם כל היה פצוע.
0: היה פצוע.
1: היה גם כל הסיפור שהוא לא התאמן בקיץ
0: שעבר. אבל זה עזוב, נו.
1: לא, לא, הוא היה כישלון מכל הבחינות. אני אומר, גם בחינה התנהגותית בהתחלה, ואחרי זה פציעה, וגם שהוא חזר, הוא לא חזר לעצמו והפציעו לו, אבל בוא נראה.
0: אני חושב שזה היה המבחן. האם איראולה יצליח לקחת את וירץ ואת עיסק, ולהחזיר אותם לפחות או יותר מה שהם אמורים היו לתת כשהם הגיעו בקיץ שעבר.
1: נכון, וצריך לזכור, נכון שהעונה האחרונה שלו לא הייתה עונה מי יודע מה, אבל מוחמד סלאח עזב, מוחמד סלאח,
0: אחד מגדולי...
1: דמות היסטורית מכל בחינה בליברפול.
0: באזור של קני דלגליש ואיין ראש.
1: ולגמרי, ונכון, שוב, עונה שעברה, הוא נתן רק שבעה בישולים, שבעה שערים, ב-20 ומשהו משחקים, אבל עדיין...
0: איבד גם בשלב מסוים, איבד מקום בהרכב.
1: נכון, נכון. אבל עדיין, זאת אומרת...
0: העזיבה שלו
1: היא... העזיבה שלו היא... זה גם חדר הלבשה, זה משמעותי.
0: אין ספק, אין ספק. יהיה מעניין לראות את ליברפול מנסה לצאת לדרך חדשה. ועכשיו הגענו מנצ'סטר סיטי, שאולי זה הסיפור הכי גדול כרגע, כי פפ גוארדיולה, תשמע, כמה? 9 שנים?
1: 10.
0: 10 שנים נתן באמת... תקופה הכי גדולה בהיסטוריה של מנצ'סטר סיטי, זה בכלל לא שאלה. אחת התקופות הגדולות ביותר של קבוצה כלשהי.
1: בלי ספק.
0: לא נשווה אותו בליגה האנגלית, לאלכס פרגוסון, שעשה יותר ממנו, יותר שנים, יותר הצלחות, יותר תארים. אבל עדיין, כמו שאלכס עזב ואף אחד לא הצליח למלא את המקום שלו, אז התחושה היא, שוב, שכנראה לא יהיה מישהו שבאמת יצליח להחליף אותו. עם כל הכבוד למרסקה, או כל מי שיבוא בהמשך.
1: אני מסכים. תשמע, פפ גוארדיולה הוא דמות היסטורית בכדורגל העולמי לדורותיו מבחינת אימון. עכשיו, אתה יודע, בברצלונה, הוא עשה 4 שנים מדהימות, אבל זה 4 שנים, ואז 3 שנים בביירן.
0: 2 זכיות בליגת אלופות.
1: כן, כן, לא.
0: בסיטי הוא עשה 10 שנים זכייה אחת.
1: מה שעשה בברצלונה, זה ברור, זאת אומרת, זה הפך אותו למשהו. ואז 3 שנים בביירן מינכן, וההרגשה הייתה שגם כשהוא בא לסיטי בזמנו, שזה גם יהיה 3-4 שנים, זאת אומרת, אתה יודע, כי הוא באמת אחד שעובד 24-7 ו...
0: פסיכופת.
1: ו10 שנים, עכשיו, אנשים יגידו, היה לו כסף מפה עד הודעה חדשה, יש מאמנים שהיה להם כסף ולא עשו את
0: זה. נכון.
1: הוא לקח 7 אליפויות, הוא לקח ליגת אלופות בסוף אחרי זה, הוא גם שחק כדורגל לפרקים נקרא לזה.
0: הטוב ביותר בעולם.
1: הטוב ביותר שנראה.
0: אין ספק.
1: באז ברצלונה שלו.
0: אין ספק.
1: אז, והוא הולך עכשיו שוב, מרסקה היה עוזר שלו, מרסקה מכיר את הסיטי, מרסקה מאמן טוב, ועדיין, כמו שהזכרת, אף אחד לא נכנס לנעליים של פרגסון, עכשיו פרגסון זה באמת דמות...
0: אגדית.
1: מעל לזה, אבל... מה שעשיתי גם, איבדה כמה שחקנים...
0: מה זה איבדה? איבדה את רודרי.
1: בדיוק.
0: שחקן הכי חשוב שלה.
1: רודרי, אתה יודע, בזמנו, שהיה ויכוח, מגיע לו כדור הזהב, לא מגיע כדור הזהב, וכל הסיפור הזה. ואז כשהוא נפצע, אתה יודע, איתו על המגרש...
0: זה שתי קבוצות שונות.
1: איתו על המגרש סיטי, הפסידה איזה 4 משחקים בשנה וחצי, ואז הוא נפצע, פתאום היא נכנסה לאיזה משבר. עכשיו, נכון, כדורגל זה משחק קבוצתי, אבל יש שחקנים, ובדרך כלל זה לא החלוץ שמפקיע 40 גולים בעונה, אלא שחקן כזה, קשר מרכזי וזה...

0: כאילו לאבד את רודרי, זה באמת, זה מכה. עכשיו, אתה יודע, גם קווין דה בריינה, שהלך בזמנו זה, לא באמת מצאו לו מחליף.
1: נכון.
0: אז יש לסיטי בעיה. זאת אומרת, איזה בעיה? היא לא...
1: היא לא תרד ליגה.
0: בדיוק.
1: אבל השאלה איך היא תהיה, לאיזה מקום פחות או יותר היא תגיע. אז אוקיי, אז הביאו את אליוט אנדרסון, אנחנו דיברנו עליו, הוא שחקן מוכשר. הוא לא רודרי, אולי הוא יהיה מתישהו, אני לא יודע.
0: גם שימו עליו סכום שבוא נגיד אם הוא היה ספרדי, הוא לא היה...
1: אז זה היה בערך חצי המחיר.
0: בדיוק.
1: אל תשכח שהביאו בשנה שעברה את ריין שרקי, פיל פרודן שעונה שעברה כמעט נעלם, עדיין
0: נכון.
1: פוטנציאל, הוא יחזור, אני מעריך,
0: לא, להיות מה שהוא היה. יש שחקנים מצוינים, אבל...
1: זה קבוצה, ושוב, לא הסתיים חלון העברות, נכון. ומדברים על איוב בואדי, שבאמת
0: נכון.
1: עבריק במדעי נבחרת מרוקו במונדיאל, אבל גם לפני זה, מה שראינו, מה שהוא עשה בליגה הצרפתית, היה מרשים מעל ומעבר לכל קנה מידה, מי שעקב אחריו מאז גיל 17, אפילו גיל 16 וחצי, ובוא לא נשכח, הסקורר הכי טוב בעולם,
0: כן,
1: סקורר, שכחנו, יש שם, שם
0: כן,
1: אחד שקוראים לו ארלינג הולנד,
0: כן.
1: אז אתה מבין, הסיטי עדיין קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל, ושוב, בוא נחזור למגן הקהילה, ראינו אותה נגד ארסנל מתפרקת.
0: שמע, קודם כל היה גול אחרי 25 שניות ש...
1: אוקיי.
0: אתה יודע, אתה חוטף גול בהתקפה ראשונה, וגול יפה, זה מערער אותך, שהוא משחק ראשון של המאמן החדש, משחק רשמי, זה לא תירוץ, זה רק מגן הקהילה והכל, אבל היה משהו במשחק, זאת אומרת, סיטי כהרגלה, מחזיקה כדור, והיה, אני חושב, 59-41 או משהו כזה, בחיית החזקת כדור, אבל להבדיל מסיטי של פאפ, הרגשת שמשהו, כאילו, מחזיקים כדור, אבל...
1: בלי תכלס.
0: כן, זה פרס.
1: ארלינג הולנד הגיע למצבים.
0: ארלינג הולנד היה חלש. אגב, ארלינג הולנד, אם אתה מסתכל על גמרים, אם אתה קורא למגן הקהילה, גמר משחק על תואר, גמר גביע, גמר ליגת אלופות, מגן הקהילה וזה, הוא כמו שאמרת, סקורר הכי טוב בעולם, אבל יש לו 11 משחקי גמר, כולל 3 פעמים מגן הקהילה וסיטי, 0 גולים.
1: כן.
0: אז להגיד שהוא לא מגיע למשחקים גדולים, זה לא בדיוק נכון, אבל...
1: ראינו מה עושה נגד ברזיל.
0: בדיוק, אבל מרצקה צריך לעבוד, שמה, יש שם עבודה, ושוב, ארסנל הייתה מצוינת. זאת אומרת, קשה להגיד שאם זה סיטי הייתה חלשה, או ארסנל מצוינת, אבל בואו ניתן לך עוד סטטיסטיקה על מגן הקהילה, ב-1998, ארסנל, אחרי אליפות, לקחה אליפות, ג'ורג' גראם היה מאמן אז.
1: כן.
0: לא, 98 זה כבר ונגר, לא, ג'ורג' גראם היה בזה, זה כבר ונגר.
1: אנחנו 89, נכון, אתה צודק.
0: כן, 89 וזה. ונגר, אליפות ראשונה של ונגר.
1: אוקיי.
0: מגן הקהילה, נגד מנצ'סטר יונייטד. ארסנל מנצחת 3-0, דורסת את יונייטד,
1: של פרגוסון.
0: של פרגוסון. עונה 98-9, כן? איך היא נגמרת? עם טרבל של יונייטד של אחד. עכשיו, אני לא אומר שציתי, תיקח טרבל או משהו כזה. אבל צריך, אתה יודע, לקחת, זה משחק אחד, והוא, כמו שאמרת,
1: כן. אגב, דיברנו על צ'לסי, אז משהו שנזכרתי בו לגבי צ'לסי, כבר שמעתי אנשים שאומרים שהמצב של צ'לסי היום מאוד מזכיר את המצב של צ'לסי לפני שקונטה הגיע. גם אז עונה גרועה ביותר.
0: בלי אירופה.
1: בלי אירופה, מגיע מאמן חדש. ובום, זוכה באליפות.
0: יכול להיות. אני לא יודע אם זה... זאת אומרת, תכף נדבר גם על מנצ'סטר יונייטד.
1: עכשיו נדבר על מנצ'סטר יונייטד.
0: אמרתי שלדעתי צ'לסי תהיה שלישית וארסנל ראשונה.
1: כן.
0: אז אני חושב שיונייטד תהיה מקום שני.
1: מה אתה אומר?
0: צריך לדרג.
1: זאת אומרת, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות.
0: כן.
1: סיטי לא תהיה בין שלושת
0: הראשונות. במקום חמישי גם הולך
1: ל... לא, לא, הכל בסדר, ברור.
0: תשמע, מנצ'סטר יונייטד, נכון ששנה שעברה לא היה לאירופה, הזכרת את
1: זה. זה מאוד עזר לה.
0: מאוד עזר לה. אבל מייקל קריק, שהאמונה, אתה יודע, חשבו שזה יהיה משהו זמני.
1: הוא אמור להיות זמני.
0: ובגלל שהוא הצליח, מייקל קריק, ביום שהוא מונה, אם אתה מסתכל רק מהמחזור שהוא מונה והלאה, מנצ'סטר יונייטד גמרה ראשונה את הליגה.
1: 17 משחקים, 2 הפסדים בלבד.
0: בחיית נקודות, 32.
1: כן, כן.
0: עכשיו, ברור שזה קצת מרמם, ולא צריך להסתכל כבד. אבל זה מראה ש... יונייטד פתאום התחילה לשחק כדורגל, יונייטד פתאום התחילה להזכיר... עכשיו, יש בסגל שחקן, יש מה, ברונו פרננדס, שלא רק מלך הבישולים, אלא שבר את שיא הבישולים של הפרמייר ליג, או ישמע את השיא של קווין דה בריינה וכו'. יש במנצ'סטר יונייטד שחקנים נהדרים שלא ידעו איך להשתמש בהם. עכשיו, נכון שיש להם את אירופה השנה, אני חושב שבמנצ'סטר יונייטד...
1: לא, גם הת

0: חזקו. שמע, יורי טילמן זה חתיכת רכש.
1: כן. שוב, נראה שתמשו בו, אבל אני, שוב, אני לא חושב שיונייטד תיקח חליפות, אני חושב שיונייטד תרוץ חזק למעלה, אני חושב שתהיה סוג של הפתעה, זאת אומרת, יונייטד חוזרת להיות...

0: שומעים אותם.
1: בסדר, באופן טבעי. זה אופן טבעי,
0: טוב, עוד אחת שנחשבת לגדולה, היא טוטנאם. אבל טוטנאם כבר שנתיים ברציפות ככה עמוק בתחתית, והשנה היא בעצם נשארה בליגה במחזור האחרון, אבל אני יפתיע אותך, השנה היא סיימה עם 3 נקודות יותר מהעונה הקודמת.
1: שעד סיימה...
0: שעד גם, אבל זכתה גם בליגה האירופית.
1: נכון. אבל אז היא הייתה בסגלת ירידה כאילו במחזורים האחרונים, ופה ממש כמו שאתה אומר, במחזור האחרון, ווסטהאם כמובן ירדה בסוף.
0: אז תשמע, טוטנהאם עדיין מועדון ענק, עם המון אוהדים, גם הרבה כסף, הם לא יכולים להרשות עצמם להתבזות ככה פעם שלישית ברציפות, אז השקיעו המון המון כסף ברכש, אני מעריך שוב, אתה יודע, גם שנה שעברה אמרו אותו דבר, שזה לא יכול לקרות פעמיים ברציפות, קרה. אוקיי, הם לא התמודדו על האליפות, אבל היו בחלק העליון של הטבלה.
1: תשמע,
0: בחצי העליון.
1: עם סגל כזה ועם רכש כזה, ואגב, עם אצטדיון מדהים, מי שיצא לו להיות באצטדיון החדש של טוטנהאם, כבר לא כל כך חדש, הם חייבים להיות, אתה יודע, חייבים להיאבק, בוא נגיד, לפחות למקום באירופה, אחרת, כל דבר אחר זה
0: כישלון. גם להם, כמו צ'לסי, אין אירופה, זה עוזר.
1: נכון.
0: שנה שעברה, היה להם, למרות שהם היו בתחתית, בגלל שהם זכו בליגה האירופית, הם עלו לליגת האלופות, וזה קצת היה בעייתי.
1: תשמע, זה לא שטוטנהאם לא מועדון גדול.
0: מועדון
1: זה
0: ענק.
1: זה, לא, זה אחד מששת הגדולים. אבל טוטנהאם, לקחו אליפות פעם אחרונה, לפני שאני נולדתי.
0: בעונת 60-61.
1: אתה כבר נולדת, אתה כבר נולדת, אבל אני עוד לא נולדתי. עד כדי כך
0: הם זה... הם לקחו דאבל.
1: נכון. עכשיו, אתה אומר, שוב, הם לא יקחו אליפות. טוטנהאם הפכה לאיזה סוג של, זאת אומרת, פעם דיברו על ארסנל ככה, טוטנהאם הפכה לסוג של לוזרית, שצוחקים עליה, עדי קבוצות אחרות, גם יותר קטנות, וכמו שאתה אומר, היא לא יכולה להרשות את זה לעצמה, אבל אני חושב ש... שוב, אני לא רואה אותה מגיעה לליגת האלופות, אני חושב שאתה יודע, תגמור 6-7-8 ככה, משהו כזה.
0: טוב, בוא נדבר על ענן חלילי, כי יש לנו שחקן בפרימייר ליג, חשבנו שהוא ישחק באינטר, אבל בסופו של דבר קרה מה שקרה, והוא חותם בקריסטל פלאס, שזה מועדון שזכה בתארים בשנים האחרונות,
1: מועדון פתאום. מועדון ש-120 שנה לא זכה בתואר, ואז בשנה אחת 3 פעמים, גם גביע אנגלי לפני שנה וקצת, גם מגן הקהילה, וגם... הקונפרנס ליג, זה התואר אירופי.
0: ומשחקים השנה באירופה.
1: נכון, עכשיו, קודם כל ענן חלילי, זאת אומרת, אינטר היא כמובן קבוצה הרבה יותר גדולה, נכון. ומפוארת ותארים וזה, אבל ענן חלילי משחק בליגה האנגלית, שכמו שאמרנו, הליגה הכי טובה בעולם.
0: נגד הקבוצות הכי טובות.
1: שבר את צי העברות לשחקן ישראלי. צריך להגיד, הוא הליגיונר הבכיר, זאת אומרת, עם כל הכבוד למנור סלמון שמשחק בליגה השנייה, ולאוסקר גלוך שמשחק באייקס אמנם, אבל ליגה הולנדית, ענן חלילי לא רק השחקן ששווה הכי הרבה כסף ישראלי, הוא היום הליגיונר הבכיר, משחק בפרמייר ליג, וצריך להגיד שהפרמייר, שוב, צריך להוכיח את עצמו קודם כל, כנראה שדניאל מוניוז הקולומביאני, שהיה מעולה במונדיאל,
0: יעבור לאברטון?
1: אומרים אברטון, טוענים שאפילו צ'לסי עוד...
0: זה לא סגור, יכול להיות שהוא יישאר.
1: כן, לא, זה שאלה, כי הוא אמור להיכנס, זאת אומרת, אם דניאל מוניוז נשאר, אז חלילי לא שחקן
0: הרכב. ברוטציה, ברוטציה.
1: אם דניאל מוניוז עוזב, והוא כנראה שיעזוב, תשמע, קבוצה כמו קריסטל פאלאס לא משלם את 21 מיליון פאונד לשחקן, לשבת על הספסל.
0: נכון.
1: אני מניח שהתכנון לפחות...
0: לא, תשמע, אני אגיד לך, בגלל שיש להם אירופה, והמשחקים ביום חמישי...
1: יכול להיות.
0: אז יהיו המון רוטציות, כי אין ברירה. יכול להיות. דיברנו, לגדולות רגילות לזה. קריסטל פאלאס לא רגילה לזה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, היה לה איזה בשנה שעברה, אבל הם מבינים שהם היו צריכים לעבות את הסגל. נכון,
1: תשמע, קריסטל פאלאס גם משחקת... משחקת כאילו 3-4-3, או...
0: לא, 3 בלמים, 2 שחקני אגף.
1: בדיוק, לא, הקטע הזה של שחקן אגף מצד ימין הוא משמעותי, זאת אומרת...
0: בשיטה של פייר סאז'.
1: בדיוק, פייר סאז' משחק ככה, וחלילי, שוב, יכול להיות שאנחנו מתקדמים, קופצים קצת מעל הפופיק, אבל קריסטל פלאס הייתה לכמה וכמה שחקנים תחנת מעבר לקבוצות,
0: מייקל אוליסה.
1: מייקל אוליסה נקנה באיזה 18 מיליון, נמכר ב-50 מיליון.
0: ושווה היום 150.
1: לגמרי. עכשיו, אני לא אומר שאני...
0: איזה?
1: וריצה איזה שהגיע לארסנל, גאי, שהלך לסיטי. עכשיו, אני לא אומר שחלילי ברמות האלה.

0: אבל ענאן חלילי, יש לו פוטנציאל, גם
1: גלה... הוא נמצא עכשיו בחלון הראווה הכי משמעותי היום.
0: ויותר מזה.
1: ואם, תשמע, אם... הוא צעיר. אם ענאן חלילי, למשל, משחק קריסטל פלאס נגד מנצ'סטר סיטי, נגד ארסנל, נותן שם איזה משחק מדהים, המחיר שלו קופץ ב-20 מיליון פאונד במשחק אחד.
0: לגמרי, הוא יכול להיות... בוא נזכור, הוא לפני 3 שנים עלה לרכב של מכבי חיפה,
1: נכון.
0: ההתקדמות שלו היא מדהימה.
1: אין ספק.
0: הוא היה שחקן בבלגיה, שחקן מפתח באליפות, בקבוצה ששחקה בליגת אלופות, הפקר שערים וכו'. הוא יכול, אם הוא מצליח בקריסטל פלאס, לא רוצה להגיד השמיים הם הגבול, אבל הוא עוד התקדם, והוא באמת, אתה יודע, גם כיף לראות את ההתנהלות המקצוענית שלו. אתה רואה שהוא מקצוען גם בגישה שלו, כמובן על המגרש וכו'. באמת, הוא שקט, הוא לא... דבר על המגרש, מה שנקרא.
1: לא, לא, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב שהוא עשה פה החלטה מצוינת. כמו שאמרנו קודם, אינטר, אם זה היה, זה גם היה מצוין, אבל זה מצוין לא פחות, בדרך אחרת. אז אנחנו כמובן, יש לנו נציג בפרימיירי, זה לא תמיד קורה, אתה יודע, היו שנים שהיו, אבל הרבה שנים שלא היו, מנור סולומון שיחק, תקופה מסוימת, גם בפולן, גם בטוטנאם, אבל כרגע הוא בא, תשמע, אולי בשנה הבאה היו לנו 3, כי גם דניאל פרץ, סאוטמפטון, אם סאוטמפטון וווסטאם עולות, יהיו לנו בשנה הבאה 3.
0: ווסטאם אמורה לעלות.
1: ושינו את השיטה
0: בליגה השנייה. נכון, יש פלייאוף יותר גדול.
1: 6 קבוצות משחקות בפלייאוף במקום 4. לפני שנסיים, אני רוצה שתן לי איזה 2 מילים על סנדרלנד ובורנמות, כי זה 2 קבוצות שלא היו באירופה. אני חושב שסנדרלנד עדה באירופה, שהיא זכתה בגביע אז בשנת 72 או 3.
0: 73, אתה בליגה השנייה, ניצחה את ליץ.
1: ושיחקה אז בגביע מחזיקות.
0: זו הייתה הפתעה, סנסציה מטורפת, קבוצה בליגה השנייה, ליץ היו
1: שדון ריבי וזה.
0: מפסידים 1-0 בגמר, אני מכיר רועדי ליץ שעד היום בוכים על המשחק הזה. תשמע, סנדרלנד קודם כל שנה שעברה, עכשיו, הייתה את הסדרה הזאת על סנדרלנד, הסדרה הדוקומנטרית, שהרבה אנשים...
1: סנדרלנד טיל וידאי,
0: משהו כזה. שלא הכירו את... הקטע בסנדרלנד וניוקאסל, צפון אנגליה,
1: כן.
0: זה באמת, כאילו, אהדה מטורפת, אנשים לא הכירו, והיום זה באמת אוהדים משוגעים, וסנדרלנד שנה שעברה, הייתה עולה חדשה, שכל הזמן אמרו, בסדר, התחלה וזה, ובסוף היא הגיעה לאירופה, היא לא הוציאה הרבה כסף גם יחסית, אתה מסתכל גם על העברות, גם השנה אגב, למרות שיש לה כסף, מאוד מעניין, כמו שאמרת, דיברת על הקטע הזה של להיות גם בליגה וגם באירופה.
1: שים לב איזה מאמנים, רג'יס לברי, זה לא מישהו שתגיד מי זה, כאילו אפילו בצרפת הוא לא נחשב לאיזה מאמן על.
0: לא מאמן על, אבל תשמע, אנשים...
1: תראה, מאמנים צרפתיים, פתאום פייר סאז' מגיע, רג'יס לברי מגיע. אבל
0: סאז' עד מה שהוא עשה שנה שעברה עם ליינס, כאילו.
1: גם אף אחד לא הכיר אותו. לא, לא,
0: זה... זה מה שאני אומר.
1: לא, זה יפה שבליגה האנגלית, בקבוצות האנגליות...
0: אתה יודע, גם גלאסטר לפני שהצליח בקריסטל פלאס, לא היה איזה שם, זה עכשיו... זאת אומרת, זה נכון, תשמע, קודם כל יש כסף. אתה יכול לקחת שחקנים, מאמנים צעירים ומוכשרים.
1: כן, למשל, היה הניסיון הכושל של צ'לסי עם ליאם רוסיניו, לא הצליח.
0: וגם הוא הביא אותו כי הוא היה, דיברנו על סטרסבורג, זה היה קצת, כן, לקחו מישהו מתוך המועדון ובעטו אותו למעלה.
1: לא, כי חשבו שיש לו את הפוטנציאל, זה היה גדול עליו.
0: שמע, יכול להיות שהיה לו, גם לא נתנו לו מספיק...
1: יכול להיות. מילה אחרונה לגבי בורנמות, ששוב, קבוצה קטנה, פעם ראשונה באירופה, איך אומרים, ב-137 שנות קיומה. אוקיי, לפני 60 שנה לא הייתה אירופה, אבל בסדר.
0: אבל זה מדהים, שמע, זה גם חלק מהחוזק של הליגה האנגלית, שאתה רואה, זאת אומרת, קבוצות, אתה חושב, נגיד, קבוצות כמו, נוטינגהאם חזרה, או ליץ חזרה, אבל כבר ירדו לליגה שלישית, קבוצות שהיו, את אלופת אירופה, היו בגמר האלופות, זאת אומרת, יש איזו תחלופה.
1: קובנטרי, אגב, שדיברנו עליה קודם, הייתה גם בליגה רביעית, עלתה, ירדה עד לליגה רביעית וחוזרת לפרמייר.
0: יש תחלופה, עכשיו, זה לא איזה מילן שפעם ירדה בגלל איזה שערורי היובה.
1: נכון.
0: יש תחלופה, אתה רואה קבוצות כמו בורנמות, כמו כאילו...
1: גם זה קורה גם בגרמניה.
0: נכון, נכון.
1: המבורג שהייתה הרבה שנים, שלקה שחזרה, ויש נירנברג, דיסלדורף, כאלה.
0: זה מראה ליגה בריאה ותחרותית, שקבוצות, כלומר, ברנדפורד כאלה, ובורנמות וכו'. שאנשים, מי שמע עליהם לפני כמה שנים, לא רק שמשחקות, לא עלו לעונה 2 לפרמייר ליג, הנה, מגיעות לאירופה. עכשיו, באמת, שאלה, עכשיו, אתה רואה גם...

0: כשאתה מסתכל על העונות האחרונות, קבוצות אנגליות, ברור שבצ'מפיונס מצליחות, גם אם לא תמיד לוקחות או משהו, אבל אירופה ליג, קונפרנס ליג, אתה יודע, קריסטל פלאס כזאת, משחקת ולוקחת קונפרנס ליג, טוטנאם לוקחת אירופה ליג.
1: טוב, טוטנאם זה לא...
0: בסדר, לא, עדיין...
1: זה פחות מפתיע.
0: עדיין קבוצות מגיעות, קבוצות כאילו קטנות באנגליה, מגיעות רחוק באירופה כי הן באמת חזקות.
1: כן, אז זה הסיפור של הפרמייר ליג בעונה הזאת. שוב, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, יש עדיין שבועיים בערך לסיום חלון העברות, ויהיו עוד העברות, ואנחנו יודעים שיהיו, ואנחנו כבר דיברנו על שמות שכנראה גם יעברו, והמספרים שאמרנו בהתחלה עוד יעלו ויגדלו. בסדר, אנחנו נעשה פה גם פרק של סיום חלון העברות של כל אירופה, כשזה יסתיים. אז אין מה לדאוג, ואז יהיו מספרים קצת יותר מעודכנים, אבל הליגה עצמה נפתחת בסוף השבוע, כמו שאמרנו, ואנחנו שמחים על כך. אנחנו גם נסיים פה את הפרק הזה, לא לפני ש... טוב, אתה כבר אמרת שארסנל... בעצם נתת את כל השלישי הראשונה שלך, נכון?
0: כן.
1: ארסנל מקום ראשון?
0: ארסנל יונייטד...
1: יונייטד שני וצ'לסי שלישית, וסיטי רביעית או שלא?
0: סיטי ליברפול 4-5.
1: וואו! טוב, אז אני אשאר רק עם ארסנל אלופה, בפעם השנייה ברציפות. בוא נראה.
0: מה שחשוב זה שליץ תישאר ליגה, לא דיברנו על ליץ.
1: נכון, נכון, אתה צודק. אולי עוד נדבר עליה בפעם אחרת. עוזי דן, תודה רבה, אנחנו נהיה כאן גם השבוע הבא, נקווה עם בשורות טובות כאלה ואחרות, לא נגיד יותר מזה, יאללה להתראות.
0: סבח אל חיר.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. מסובב על האצבע. גיל ברק, הליגת הכדורסל הטובה בעולם.
1: שלום לכם, שלום לכל המאזינים. אנחנו עם תוכניות ספורט שקשורות בכדורסל ועם אומרים כדורסל. ואנחנו מדברים על כדורסל אמריקאי בין היתר. אז אני רוצה להציג בפניכם את אחד מחמשת האנשים היחידים בארץ שכשאומרים NBA השם שלהם מיד קופץ, אם לא שלוש, אם לא שתיים האמת. סימי ריגר ואתה בערך, ואתה אני מתכוון לירון טלפז, שלום ירון.
2: אהלן גיל, תודה, תודה. גם השם שלך עולה כבר באסוציאציה הזו. הרבה שנים אנחנו בתוך זה.
1: כן, מאוד אוהבים את הענף, מאוד אוהבים את אמריקה, ומאוד אוהבים את הענף הזה שמשוחק באמריקה. אנחנו שנינו, יש לנו איזשהו עבר אמריקאי מסוים ברזומה של החיים שלנו, אנחנו פחות או יותר באמצע שנות ה-40 לחיינו, שנינו, ובכל זאת אתה חווית את ארצות הברית יותר כילד, וגם ממש בשנים האחרונות, אני איפשהו באמצע החיים שלי, אז תן לנו קצת רקע מאיפה החיבור הזה לספורט אמריקאי, לכדורסל אמריקאי, לתרבות הזו, מבחינה כרונולוגית, מבחינת ההיסטוריה שלך.
2: אז נעשה את זה קצר. נולדתי בארצות הברית, אבא שלי למד במישיגן סטייט, עוד לפני שמג'יק ג'ונסון הגיע לשם. ואז אני נולדתי שם, ואז הוא עבר לקולג' סטיישן, שזה אומר טקסס A&M בעולם האוניברסיטאות האמריקאי, ושם גדלתי עד גיל 6, בעצם עליתי לארץ. ואז כל שנתיים הייתי מבלה 4 חודשים בארצות הברית. ואז בכיתה ג' נולד כל הסיפור של הספורט האמריקאי, NFL, NBA, ומאז בעצם אנחנו מדברים על שנת, זה ישן, 79. מאז אני פריק, וכשגרתי רוב השנים של הילדות בעצם בארץ, מכיתה א' ומעלה, אז הייתי רץ לעיתון, ובדילי של יום וחצי היינו יודעים את התוצאות. ואז בוא נגיד שהקפצת דרגה הייתה אחרי הצבא, שנכנסתי למעריב, ומשם לערוץ הספורט, ואז התחיל המעקב אחרי NBA, התפקידים שגם אתה עשית בשנים האחרונות, של לחסות All-Star, לחסות NBA, Finals, ובעצם כל השנים האלה קריאת ספרים, נכנס האינטרנט, אבל הייתי רץ אחרי הספרים בעולם שלפני הדיגיטל, כדי להרגיש את ארצות הברית, העיתונות האמריקאית, לחיות את זה, ובאמת כמו שאמרת, עם המשפחה, גרתי עכשיו 4 שנים בניו יורק, אז ברור שכל השנים האלה, ועכשיו 3 שנים האחרונות עם מכבי תל אביב כדורסל, כל זה, זה סוגר איזושהי תמונה של הכדורסל חזק מאוד בברידים.
1: אז אני יותר מחובר לחוף המערבי של הכדורסל האמריקאי. האמת שבתור ילד הייתי

0: היה לי משפחה שגרה בלונג איילנד, אז היינו נוסעים לבקר אותה לא מעט, ושם כבר התחלתי ככה לראות בטלוויזיה ניצוצות של הענף הזה שהייתי משחק אצלי בחצר בבית ברמת גן, ואת התואר הראשון שלי עשיתי באוניברסיטת קליפורניה בסן דיאגו, שהיא האחות הקטנה והצנועה מבחינת ספורט של UCLA הגדולה, שהיא כמובן חלק ממשפחת ה-UC, שזה אוניברסיטאות בקליפורניה, ושם באמת התחלתי לא רק לראות טריפל הדר על בסיס יומי כמעט מכל מה שיכולתי לשאוב ממנו כדורסל, אם זה כדורסל מכללות, אבל בעיקר NBA, וללכת לראות משחקים. אז נכון, בסן דיאגו לא הייתה קבוצה כשאני כבר הגעתי, הקליפר שיחקו בסן דיאגו בעבר הרחוק, עד שעברו ללוס אנג'לס, אבל שעה ושלושת רבעי שעתיים נסיעה לפורום אז, ואחר כך כמובן גם לסטייפל סנטר, לראות משחקים של הלייקרס, אז ממש ככה הרגשתי, הרחתי את הזיעה ושמעתי את הסקוויקים על הפרקט בתקופה ההיא.
1: ובעצם אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד אנשים ששומעים אותנו, ואולי הם חווים את ה-NBA של היום, עם הפלייסטיישנים ועם הילדים שלא רואים משחקי NBA, אבל משחקים את הפלייסטיישן, אז מכירים את כל השחקנים דרך זה, ולא לדבר על כל שאר העניינים, והדרכים לצרוך היום, סלולר, אינטרנט, אתה יודע, כל העולמות האלה. אז זה באמת עולמות שצרכנו אז אחרת את הליגה,
0: ברור.
1: אבל היא נכנסה חזק, ואז נהננו, אני חושב, יותר מאחרים, מהקדמה שפתאום הביאה לנו את הכל קרוב.
0: בוודאי. אנחנו עוד נגיע לזה, ועוד הזכרת את זה שהיית מקבל ביום וחצי דילי את החדשות, ואם סרי רז לא הייתה אומרת בשבע בבוקר כמה נגמר משחק הפיינלס, אז היינו במתח עד שיתוני הערב ייצאו. בקיצור, זה עולם אחר, ואפרופו עולם אחר, אנחנו רוצים פה לדבר על באמת שחקנים גדולים, על אגדות כדורסל לאורך השנים. ניסינו לקבץ 10 שמות של שחקנים ב-40 השנה האחרונות. אנחנו מתחילים את הספירה או את התודעה שלנו ואת ההתוודעות שלנו לכדורסל האמריקאי משחקנים שאשכרה הצלחנו לראות כבר משחקים כדורסל בטלוויזיה כמובן, אחרי זה גם בלייב, אבל זה התחיל בטלוויזיה, ולכן כל מה שקדם, כמו שאתה אומר, סוף שנות ה-70, תחילת ה-80, בשבילנו הוא מין
1: שמענו.
0: משהו שכן, של שמועות שאפשר קצת לראות כמובן היום, אבל אף פעם לא לחוות משחקים שלמים, או עונות שלמות, או תקופה, או סיקור עיתונאי שלם על ביל רסל, ועל פיט מרוויץ', ועל ארל דה פרל מונרו, וכל החבורה הזאת. אנחנו מתחילים בעצם מתחילת הגדולה של ה-NBA, עם המעבר של הכוכב הכי גדול מה-ABA לליגה המקצוענית, וזה דוקטור ג'יי. תעשה לנו סדר מבחינת השנים, קצת על ג'וליוס הרווינג, שהוא בעצם הראשון שהתחלנו לראות, אתה אני מניח בארצות הברית, אני כבר בארץ, בשידורים חוזרים של ערוץ אחד.
1: אז קודם כל באמת בואו רק נעשה את הסליחה מכמה הגדולים. אז אמרת, הזכרת חלק, יש לך ג'ורג' מייקן ובוב קוזי וביל ראסל וג'רי ווסט ואוסקר רוברטסון, אלג'ין ביילור, אז באמת כוכבים של שנות ה-50, 60, 70, וויל צ'מברלין, שהם ענקים, אבל אנחנו, עוד פעם, גם ממה שהפתיח שלנו, הגיל, אמרנו, נתמקד בחברה האלה, ובעצם עושים NBA בשביל ישראל. מהרגע שזה התחיל להיות משודר פחות או יותר בארץ, וקראו לזה כדורסל מעולם אחר.
0: נכון.
1: אז דוקטור ג'יי, זה ג'וליוס הרווינג, ובעצם הוא הסיבה לאיחוד של הליגות. אז בקטע של ההיסטוריה, היה את ה-NBA שהתחיל, ליגה שהתחילה בסוף שנות ה-40, ו-10 קבוצות, ובסדר, היא חיה לה, לא שגשגה יותר מדי, ואז באו אנשים ואמרו, אנחנו יכולים לעשות את זה הרבה יותר מעניין, והתחילו להכניס כדור צבעוני, ואישרו, פעם היו בעיות, לא היה מותר לעשות דנקים, היה משהו הרבה יותר שמרני במשחק הזה, וה-ABA פתחה את הגבולות.
0: אז אני אקח אותך, ברשותך, באמת לאיש עצמו, לדוקטור ג'יי.
1: כן.
0: אנחנו בארץ לא ידענו מה זה דנקים יותר מדי, לא ידענו מה זה לשחק מעל הטבעת. דוקטור ג'יי היה בשבילנו איזשהו סופר פריק אטלט, אטלט שהעולם עוד לא ראה, שמנטר לשמיים, והוא בגובה יחסית הגיוני של מתחת לשני מטרים. הייתה אז את הקלישאה או את האגדה האורבנית שהוא הצליח להוריד מטבע מהחלק העליון של הלוח בקפיצה. זאת אומרת, זה משהו שבעינינו היה איזשהו חייזר, ואשכרה הצלחנו גם לראות אותו בטלוויזיה בערוץ אחד, במבט ספורט ביום חמישי, בדילי של כמה חודשים.

0: חדשים, וזה הפך אותנו. הוא הפך אותנו, האתלט הזה, זה באמת עשה את הכדורסל שלהם, כמשהו שאנחנו עוד לא מכירים.
1: אז אתה מכניס הרמון אותנו, הוא הפך גם את ארצות הברית. זאת אומרת, mm-hmm. דוקטור ג'יי ג'וליוס ארווינג הגיע, התחיל לשחק ב-72 כדורסל מקצועני, ABA, ואז ה-NBA הבינו שרגע, יש פה עכשיו אלטרנטיבה מאוד בעייתית, כי הוא לא משחק אצלם. וזה הוביל לאיחוד של הליגות, כדי שדוקטור ג'יי יהיה בעצם בתוך ה-NBA, ואז הוא נחת בנץ, זה היה?
0: כן.
1: זאת אומרת, או שהוא היה בנץ, ב-ABA בעצם.
0: נכון.
1: ואז הגיע לפילדלפיה, ובאמת משם כל העולם הכדורסל השתנה, או העדה לכדורסל השתנתה, ועד היום אתה תשמע את לברון, את מייקל ג'ורדן, את קובי בריינט, את כולם, מציינים אותו. זאת אומרת, אלג'ין ביילור היה מעופף, כנראה, אולי הראשון שממש עופף, אבל דוקטור ג'יי עשה משהו אקסטרה, שנכנס והפך למיינסטרים, וכשהוא התחיל עם מוטת ידיים מאוד ארוכה, והחזיק את הכדור ביד אחת.
0: והטביע מקו העונשין בתחרות ההטבעות. והטביע מקו העונשין
1: בתחרות ההטבעות שהייתה ב-ABA, באולסטאר של ה-ABA.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה משהו שלא היה ב-NBA. שוב, המחשבה, היום כולם תופסים את ה-NBA כאחת הליגות הכי מתקדמות, אז היא לא הייתה, וה-ABA כן הייתה. או בוא נגיד, ה-ABA הייתה פשוט האלטרנטיבה, זה ניסתה המון דברים. ואז בא הדוקטור עם ההטבעה הזו, ושינה את כל הסיפור. יש סרט דוקומנטרי אדיר עליו, שמספרים את כל ההשתלשלות של המעבר הזה שלו. וברגע שהוא הגיע ל-NBA, כבר כולם נהנו, ולאט לאט התחיל הדיון, האם הוא מספיק טוב באיזשהו שלב, אחרי כמה שנים שהוא הטביע והטביע, והיילייט אחרי היילייט, ושוב, אנחנו בעולם שאין בו סושל מדיה, אין את האינסטנט היילייט, הוא התחיל לעשות את כל הריחופים שלו, והבומבה הראשונה שפגעה לו בסטיגמה כשחקן ווינר, הייתה ב-77. כשהם הגיעו לגמר עם כישרון אדיר, פילדלפיה, אבל הפסידו לפורטלנד, המאוד מאוד קבוצתית של ביל וולטון, אבל הוא המשיך להיכנס ללב של כל האוהדים, לעשות את מה שהוא עושה, ורק ב-83, כשמוזס מלון גם היה בקבוצה, הם באמת באו וזכו בתואר הראשון שלו בעצם ב-NBA.
0: ובתחילת שנות ה-80 בארץ, אריק איינשטיין שר את השיר על סן פרנסיסקו ואומר, רואה דוקטור ג'יי קורא הרשתות וקרים אבדול ג'אבר נוגע בשמיים. אז את דוקטור ג'יי מסתרף כבר קרים אבדול ג'אבר כבר באמצע הקריירה שלו. קרים אבדול ג'אבר היה, קודם כל, היה שם נרדף לגובה. תראו את הג'אבר הזה שנכנס.
1: Yeah.
0: מישהו גבוה, הוא היה ג'אבר. בארץ היה, תראה את האולסיפרי הזה, באותה תקופה, ובעולם, תראה את הג'אבר הזה. זה היה איזשהו סוג של, באמת מישהו שהוא גדול מהחיים. עד אז לא ידענו שמשקפיים יכולות להיראות כמו משהו של חללית. אנחנו מכירים, הכרנו את המשקפיים של קרט רמביס, ששיחק לצידו בלייקר זהי של שנות ה-80, משקפיים רגילים, הוא הגיע עם משהו חללי כזה, וזרק זריקה שעד היום נחשבת לזריקה הכי בלתי עצירה בתולדות הענף. שחקן שגם היום עם האתלטים של היום, עם הגבוהים של היום, אף אחד לא יכול היה לעצור את הזריקה הזו, אם הוא היה משחק היום קרים אבדול ג'אבר, את הסקאי הוק, את ההוקשה, כמו שקראו לזה בעברית, שזה הוק שוט, זריקת הוו, וקרים אבדול ג'אבר ביחד עם דוקטור ג'יי, הפכו את הליגה הזאת ל-household name, מה שנקרא. גם אצלנו בארץ, קח אותנו לתחושות, למה קרים עשה לענף הזה.
1: אז קרים, הוא היה מפורסם כבר מהתיכונים בניו יורק. לו אלסינדור קראו לו אז, ואז הוא הגיע ל-UCLA, ונתן קריירת מכללות מהגדולות אי פעם. זה השנים שהיה ג'ון וודן המאמן של UCLA, והם שנים לא מפסידים. ואז הוא הגיע למילווקי, לקח אליפות עם אוסקר רוברטסון. ואז היה טרייד האדיר, אחד מהראשונים, לא יודע מה הראשונים, אבל ללייקרס יש כמעט כל עשור, יש איזה טרייד אחד גדול שמביא להם כוכב שאתה לא רואה עובר בטריידים.
0: ובעיקר כוכב בעמדת הפנים.
1: כן, בדרך כלל זה היה ככה איתם. מג'ורג' מייקן, ואז וויל צ'מברלין, ואז קרים, ובהמשך זה הגיע לשקיל, שבקיע החתמה, אבל זה לא משנה. זאת אומרת, תמיד היה להם את הדבר הזה. ואז קרים הגיע לשם, וכשמג'יק הגיע, שאנחנו נדבר עליו תכף גם, אז בעצם התחילה השושלת של הלייקרס, אבל קרים, כמו שאמרת, הוא מהראשונים, אם לא הראשון, שבאמת עשה, למרות ש, כטיפוס, היה טיפוס מאוד בעייתי. עד היום הוא נחשב כזה מופנם.
0: כן, אבל היום אנחנו...

0: יודעים את הדברים האלה.
1: נכון.
0: אז היה לנו מעט מאוד אינפורמציה, נכון. גם על דוקטור ג'יי, על החיים שלו, גם על קרים אבדול ג'אבר, והיינו קוראים כתבות, ואיכשהו היה... זה לא כמו היום בלחיצת כפתור, לא. אתה יודע, הכל על כל אחד.
1: אז קרים, אתה יודע, התחיל לקבל קמאוס ותפקידים בסרטים, טיסה נעימה למי שזוכר.
0: היה לו איזה סרט עם ברוס לי.
1: כן.
0: של קארטה פתאום, התחיל להשתתף במין סרטים כאלה.
1: זהו, אז זה באמת בן אדם מאוד מיוחד שבהמשך ביקר בארץ, ואז נחשפנו באמת לצדדים אחרים באישיות, מאוד מורכבת, פילוסוף גדול, עם המון דברים שמעבר לכדורסל. כמובן, הוא מראשוני הספורטאים, היה קאסיוס קליי שהפך למוחמד עלי, והיה לו אל סינדור שהפך לקרים אבדול ג'אבר, אז חלק מהטרנד הזה של ספורטאים אמריקאים שהתאסלמו, אבל מבחינת הכדורסל, לא ריבאונדר גדול, לא שומר גדול, אבל בעולם ההוא, כמו שאמרת, אתה מקבל את הכדור בפנים, תוכנית המשחק של ההגנות הייתה להרחיק אותו כמה שיותר מהסל. זה היה הקטע, הפוזשן, הקרב הזה על איפה הוא נמצא, לא פוזשן, אלא פוזישן, אלא כמה הוא קרוב לטבעת, והרחיקו אותו, אבל זה לא השפיע עליו. הוא היה עושה הוק שוט ממרחקים גדולים, הוא ידע גם למסור, והוא עבר כמה אבולוציות בתור שחקן, מלהיות האחד הקלאסי שמבחינת החשיבות, להמשך סוף שנות ה-80, שהוא כבר היה העוזר של כמה שחקנים מצוינים בלייקרס. אז בסופו של דבר אנחנו מדברים על הזריקה הכי דומיננטית עד היום,
0: כן.
1: לשתיים. אני חושב שהיום, אם היינו צריכים לנתח את זה, אז היינו מדברים על שלשה כלשהי, של סטף קרי או אני לא יודע מי, אבל מבחינת קרים אין ספק. הוא ודוקטור זה שניים היסודות.
0: לא, הזכרת את סטף קרי, אין אחד היום ילד שלא מקבל כדור ומנסה להעיף שלשה מהחצי, אז בשכונה שלי ברמת גן, הוקשות.
1: כולנו היינו
0: עושים הוקשות. בוא נראה.
1: ואגב, חבר'ה, לכו עכשיו, אף אחד לא יעצור את ההוקשות. זאת אומרת, זה לא... זה זריקה שגם היום היא לא עצירה.
0: ולא רק שהיא לא עצירה, היא גם מאוד קשה לביצוע. אתה צריך להיות באמת קשר עין, יד, קורדינציה, להרים את הרגל, למתוח את היד, והכל בפרק אף היד עם האצבעות, זה זריקה שכמה שלא ניסו לחכות, אף אחד לא השתווה בכלל, בטח לא באחוזים.
1: בגלל זה מסוג הזריקות שאני מסכים איתך, מאוד מאוד קשה, ומצד שני, יש פשוט אלה שנולדו עם זה, שהם פשוט מרגישים את זה.
0: כן.
1: ולכן, להם, זה לא כל כך קשה. אין פה... אז זה אולי בעייתי למאמנים, כי הם לא יכולים ללכת באמת ולאמן וללמד את זה, וניסו אגב. אפילו דווייט האוורד, אני חושב שהוא מהסנטרים האחרונים, שעבדו איתו המון על שיהיה לו איזה חצי הוקשות או משהו כזה. אם אין, אז אין. זה לא, זה איזשהו טאץ' שצריך אותו.
0: למג'יק היה קצת את הבייבי הוק.
1: היה.
0: אבל טוב, תכף נגיע למג'יק ג'ונסון, ואם דוקטור ג'י היה סופר אטלט, וקרים אבדול ג'אבר היה חייזר, או פריק, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, גם פיזית וגם בצורת המשחק שלו.
1: אנחנו מדברים על 2.16, אגב, כן. לא אמרנו, אני חושב, קרים.
0: בוודאי. נולד, 1.99 או משהו כזה. אז לארי בירד שהגיע מיד אחריהם...
1: צריך להגיד תמיד לארי ומג'יק. אנחנו מיד... נדבר על לארי, אבל תגיד, לארי ומג'יק, ועכשיו בוא נתמקד בלארי.
0: מיד נחבר אליו גם את מג'יק, אבל אני שוב חוזר אל גיל ברק הקטן מרמת גן, שראה בדילי, פתאום, אוקיי, זה ספורט לבן, אוקיי, זה לא, מה שקורה בארצות הברית זה לא רק כושים אפרו-אמריקאים, יש גם איזה לבן אחד שנתפס כקלאי. זאת אומרת, לארי בירד זורק, זה בפנים. זה הקונספט. אין, הוא לא מחטיא זריקות, הוא יזרוק ממרחק, הוא יזרוק עם אנשים עליו, יתפסו לו בגופייה. לארי בירד יקלה, לארי בירד זה בוסטון, זה הצד ההוא. קרים אבדול ג'אבר היה בצד המערבי. ואז הגיע מג'יק ג'ונסון, אבל לארי בירד היה מישהו שיראה שכדורסל זה בין היתר לשים את הכדור מרחוק, לא חייבים להטביע כמו דוקטור ג'יי וקרים אבדול ג'אבר עם זריקה מוזרה. זה בעצם הפונדמנטל, לזרוק את הכדור מבחוץ, to put the ball in the basket. וזה לארי עשה, לפחות בתפיסה, יותר טוב מכל אחד אחר.
1: אז בואו גם נוסיף עוד משהו, שבשנות ה-70 הליגה הזו סובלת המון מבעיות תדמית,
0: נכון.
1: סמים, יותר מדי אפרו-אמריקאית, וככה היא נתפסה. עכשיו, אתה מסתכל על הספורט
0: אבל
1: האמריקאי...
0: אבל היא לא התחילה ככה, הליגה
1: נכון,
0: הזאת. בשנות ה-50-60
1: נכון,
0: זה היה
1: לבנים,
0: ליגה לבנה
1: נכון,
0: לגמרי.
1: נכון, ואז שנות ה-60 וה-70
0: נכון.
1: גילו את האתלטים, הם השתלטו, אבל יחד עם זה, בגלל שעוד לא היה מספיק כסף, לא היה מספיק השקעה, אז שוב, כל עולם הסמים, התפיסה, ואתה צריך להסתכל תמיד על ארצות הברית, על קורפורט, על מדיסון אבניו, NBA, ולא הצליחו למכור פרסומות, והכל חייב להיות

0: מסחרי. זה לא כמו פה שמקימים ליגות ומפסידים כסף. שם אם זה מפסיד כסף, סוגרים. אז הייתה בעיה גדולה מאוד, ואז פתאום הגיע אחד המושיעים, תכף נדבר על השני, לארי לבן, לא קופץ, מפרנץ' ליג אינדיאנה, זאת אומרת, בחור כפרי, פשוט, שוב, אין לו ניתור, אבל יש לו יד מצוינת, אבל לא רק מבחוץ, זאת אומרת, אל תגביל אותו פתאום לאיזה לא, קייל לא, קורבר
1: אני
0: כזה.
1: אני אומר ככה, הוא נתפס.
0: נכון, הוא נתפס כי כל זריקה נכנסת, אבל מכל מקום. זאת אומרת, הוא ידע גם ללכת פנימה, הוא ידע לעשות את הפוסט-אפים הקטנים, לסיים מתחת לסל, ריבאונדר אדיר, למרות שלא היה לו ניתור. 10 ריבאונדים נדמה לי למשחק במהלך כל הקריירה.
2: כן.
0: קלה שלשות, אז באיזשהו שלב הכניסו את השלשות, כמובן שהוא זרק. אנחנו מדברים היום על שחקנים שזורקים 6-7 שלשות במשחק. הוא היה זורק 1-2-3, זאת אומרת, זהו. והוא היה קלעי אדיר. ואתה מדבר על עוד שני דברים שקשורים ללארי. אני מסכים איתך, קלה, אבל הייתי שם את חוכמת משחק, זאת אומרת, אולי הפוינט פורוורד הראשון, בן אדם שבעצם היה מרכז את המשחק מעמדת הפורוורד, ועוד דבר אדיר שיוחס אליו עד היום, ווינר. זאת אומרת, קלאץ', אתה צריך קרח בברידים, בן אדם שאתה רוצה את הזריקה האחרונה אצלו ביד, זה לארי.
2: ושומר אוף דה בול יוצא מן הכלל.
0: נכון, ושומר סך הכל לא משהו, כי הוא עוד פעם לא היה אתלט נכון. גדול, אבל אתה צודק, הוא היה חיפה על זה עם מוח כדורסל אדיר.
2: ושום דבר אחר חוץ מכדורסל לא עניין אותו, זאת אומרת, לא איך שהוא נראה, הוא היה לו איזה מין תספורת מוזרה כזאת, חלקה אחרי זה, הפך למין טולטל כזה לא ברור. זה לא כמו דוקטור ג'יי שהאפרו והתכשיטים שהשחקנים היו באים. לארי היה פועל לבן, שחור, שבאמת הרים שם את כל בוסטון ואת כל המזרח. הוא דרך אגב הלבן היחיד ברשימה שלנו. אנחנו נמשיך איתה לאורך. דרך אגב, הדבר שמאפיין את כל הרשימה שלנו זה שחקנים שהיו אלופים בסופו של דבר.
0: בצדק, אז, ככה זה צריך להיות.
2: אז כן, אז הרבה, הרבה בזכותם, וכאמור, אמרנו לארי ברד, אנחנו חייבים להגיד מג'יק ג'ונסון, הנמסיס, השניים הללו, כל אחד בגזרה שלו, הגיאוגרפית והקונפרנסית, וכמובן הקבוצה והסגנון שהיה בצלמם, סגנון המשחק, כמובן גם של המאמנים שלהם האגדיים, אם אנחנו הולכים לקייסי ג'ונס בצד אחד, ולפט ריילי בצד השני כמובן.
0: רד אורבך בבוסטון.
2: רד אורבך עוד קודם.
0: כארכיטקטור, כזה שבעצם הביא את לארי, לקח אותו בדראפט.
2: נכון.
0: עשה את הטריידים של פריש ומקייל, ובנה את החמישייה שעד היום היא מוזכרת בחמישיות הגדולות בכל הזמנים, עם איינג' ודניס ג'ונסון.
2: אולי אנחנו נדבר על מאמנים בתוכנית אחרת, אבל מבחינת... מבחינת השחקנים, השניים הללו הולכים ראש בראש עוד מהמכללות, לוקחים את היריבות הזאת עם התקשורת שמתחילה להתעורר כבר תקשורת הספורט ולעשות בז ולרכב על הסיפור שמעבר לפרקט, עם שני הכוכבים הללו שמספקים את הסחורה.
0: נכון, ומה שקרה זה עד היום כשאומרים שצריכים להישאר בקולג' שנה-שנתיים, או נגיד היום יש את הוויכוח אם צריך להשאיר אותם שנתיים, זה כי רוצים שיהיה גמר כמו שהיה אז. שזה היה מישיגן סטייט נגד אינדיאנה סטייט, לארי נגד מאג'יק בקולג'ים. ואז הם יצאו ביחד לדראפט, סליחה, לליגה. הם הגיעו לליגה, הם נבחרו בשנתיים שונות, הגיעו לליגה ביחד. אז תחשוב קיץ שאתה יודע ששני תותחים שראית אותם בגמר, שמקבל רייטינג לא פחות מגמר ה-NBA, בטח אז, בימים ההם, של המכללות, ועכשיו השניים האלה עולים דרגה. למה, תדמיין עכשיו את העתודה שעשתה רעש פה בארץ, או בשנה האחרונה, נבחרת העתודה, אז כוכבים שמדברים אליך, לא משנה באיזה לבל, פתאום אתה רואה אותם בלבל השני, או המתקדם יותר, אז זה עושה משהו. אז זה התחיל מזה. עכשיו, שניהם, מג'יק הוא רכז, שניהם בגובה דומה.
2: זה,
0: 6-9, כאילו, ה-2-0-6 הזה, ושניהם בעצם היו רכזים. למרות שלארי היה small forward הקלאסי, מג'יק היה אחד המיוחד, שלא היה אף פעם כזה רכז בגובה הזה. ומג'יק אבל, הכינוי הזה לא סתם. הוא היה עושה קסם עם הכדור. קבלת ההחלטות שלו, העיניים בגב של הראש, עין עקומה, איך שאתה לא תרצה לקרוא לזה, לראות מתפרצת שמג'יק מוביל, זה משהו שעד היום אנחנו לא מכירים. זאת אומרת, היום כשיש מתפרצת, אתה מתרגש מהסיומת. אומרת, בסוף, תהיה איזשהו דנק, אתה יודע, עם לברון באחד הקווים,

0: כמו או, או, או רבים אחרים, הסיומת תהיה מדהימה. שם היית מתרגש מההחלטה של מג'יק. מתי הוא נותן, איך הוא נותן, באונס פס, לא משנה איך, היה מסתכל לצד אחד, מוצא את ג'יימס וורדי בצד השני, אז השניים האלה באמת באו, ושתי הקבוצות האלה היו הכי גדולות, LA, בוסטון, כל שנות ה-80, אבל גם בהיסטוריה של ה-NBA עד היום.
1: נכון.
0: מבחינה היסטורית, ואז הם הובילו שתי קבוצות, ושוב, בנייה דומה בשתי הקבוצות, בזכות טריידים אדירים, שהביאו להם בחירות דראפט גבוהות, אז כל זה קרה, ובעצם בא לידי מימוש, בגמרים, ב-84, 85, 87, זה שלושה גמרים ששניהם נפגשו.
1: כן.
0: וברגע שאין אחד שמנצח את כולם, אז זה עונה למה שצריך בשביל להיות rivalry.
1: באמת.
0: וזה נהיה rivalry, וכל השנים, כל הזמן חיכו. אלה מהמזרח, וגם אם זה לא קרה פתאום, אז אוקיי, זה תקלה. יוסטון פעמיים השתחלה שם במערב, אז הבינו, זו תקלה של הלייקר, זה יתקנו את זה שנה אחרי זה. בוסטון הצליחה להשתחל רוב הזמן לגמרים, ומזה זה נולד.
1: שחקנים שלמים, כבר ראינו את אוסקר רוברטסון עושה טריפל דאבלים לפניהם, אבל הם היו, הראו לנו ששחקן צריך להצטיין ולהיות יותר שלם מאשר דמנשן אחד, מימד אחד או שניים. גם מג'יק וגם לארי ידעו לספק לנו איכויות בכמה וכמה אספקטים, ובתקופה הזו גם עידן הגלובליזציה קצת מתחיל, אנחנו יכולים כבר לראות את מג'יק מול לארי משחקים אצלנו בישראל, לא בשידורים חיים עדיין, אבל כבר באיזשהו דילי קטן, וכבר משחקים שלמים, וכבר סדרות שלמות, ולהתחיל באמת להתחבר ממש. אני זוכר, היינו מקליטים את זה ב-VHS, רואים את זה אלף פעם עד שהקלטת הייתה נשחקת, היינו מצליחים לקלוט גם דרך Middle East Television על בסיס שבועי, איזשהו משחק NBA, קיים עד היום הערוץ הזה, ה-Middle East, בלעדיו, אני לא יודע עד כמה היינו באמת מצליחים להרגיש NBA שלם, לא קטעים ערוכים ולא תקצירים ולא מקבצים, ואלה השנים האלה של אמצע שנות ה-80, ונשאלת השאלה האם כל אחד מהם, אני מניח, היה נכנס לרשימה שלנו גם בלי השני, אבל השלם הזה, מה שהשניים האלה עשו ביחד, פשוט העיפו את הענף קדימה, מה שמעביר אותי לכוכב הבא, מייקל ג'ורדן. היה אולי ונשאר הגאוט, הגריידסט אוף אול טיים.
0: בלי אולי, היה ונשאר הגאוט, עד שמשהו יקרה.
1: עד אשר יוכח משהו אחרת בצורה באמת קיצונית. אני ואתה יצא לנו ביחד ללוות את החזרה שלו במדי וושינגטון, אחרי שכבר פרש ועזב, וכל הסיפור פרש פעמיים, וחזר פעמיים, ונדבר על זה אולי אחר כך, על התחושה שלנו האישית מהאירוע ההוא, אבל הגיע ל-NBA, סופר אטליט, רק עם פינס ועם גרייס, שהזכיר מאוד את דוקטור ג'יי, אבל עם הרבה יותר חוצפה, עם הרבה יותר שוויץ, עם הרבה יותר, אני יותר טוב מכולם, ואם אתם לא יודעים את זה עכשיו, אתם תכף תדעו. והוא לוקח את התכונה הזאת של ווינר, של תנו לי את הכדור האחרון שאני אעשה סלים. אני מדבר איתכם עוד על לפני האליפויות. מגיע עם שרשרת על הצוואר בצבע צהוב עם חרוזים, לשון בחוץ, מכנסיים עד הברכיים וקרחת. אחר כך הוא הגיע לקרחת הזאת. מה שהפך לטרנד עולמי דרך אגב אופנתי, בלי קשר לכדורסל. מייקל ג'ורדן. הוא הקפיץ לשמיים את כל מה שקשור ל-NBA, הקפיץ ופיזר את הבשורה בכל העולם, וכולם רצו to be like Mike.
0: אז מייקל היה הראשון שהפך למפרסם גדול בתרבות האמריקאית. זאת אומרת, נייקי באו, be like Mike הזה, והבינו שאפשר למכור דרך ספורטאי אפרו-אמריקאי. לא היה דבר כזה. ותראה, אמרת משהו, הוא שונה מדוקטור ג'יי מכמה דברים. הוא בא עם צ'יפ on his shoulder. הוא בא להוכיח. הוא לא בא, הוא לא נבחר ראשון בדראפט, נבחר שלישי. ויש את הסיפור המפורסם שכולם, יוסטון בחה את הלאג'ואן שנגיע אליו בהמשך, ופורטלנד הייתה אמורה לבחור, לא אמורה, הייתה בחה שנייה. וג'ק רמזי, המאמן של פורטלנד, התלבט.
1: בחרץ סמבוי, רק נזכיר.
0: נכון. אז הוא התלבט את מי לבחור, והיה לו את קלייד רקסלר, שהיה מצוין, האגדה בפני עצמה. והוא דיבר

0: עם בובי נייט, המאמן הגדול של אינדיאנה. ובובי נייט אימן את מייקל עם נבחרת ארצות הברית לאולימפיאדת לוס אנג'לס, כשאז השחקנים היו מהמכללות.
1: 1984.
0: וניצחו את כולם 20 מפרש, מייקל הוביל את אותה נבחרת, ובובי נייט אמר לו, you have to draft Michael. הוא אמר לו, but I have Drexler. I need a center. אז הוא אמר, draft Michael and play him center. וזה הסיפור, זאת אומרת, בובי נייט אמר לו את זה, ורמזי לא עשה את זה. וזה שהם נפלו עם סאם בוי זה כבר סיפור אחר, אבל ברור שהם נפלו, והוא היה צריך לעשות את זה, כי מייקל הוא לא שתיים, הוא פשוט השחקן האולטימטיבי. והוא נכנס עם הווינריות שלא בטוח שהייתה לדוקטור, ועם כליה, עם הגנה, כל אלה לא היה, זאת אומרת, מייקל לא נכנס עם כליה, אבל עם היכולת לשפר את הכליה.
1: לא, חיברתי את זה לכל החבר'ה שלפנינו, עם הווינריות של לארי.
0: נכון.
1: ועם הקסם של מג'יק.
0: אמת, לא, אז אני אומר, הוא בא עם האתלטיות של הדוקטור, ועם הרבה יכולות של שיפור תוך כדי הקריירה שלו, עבודה קשה, בגלל אותו צ'יפ ורצון לא נגמר להשתפר ולהוכיח, לא משנה מתי בקריירה שלו, עד היום, אם הוא ייכנס עכשיו לחדר, תוך 2-3 דקות אנחנו מצליחים לגרום לו להתחרות איתנו על משהו. זאת אומרת, זה האיש.
1: כן.
0: ואני חושב שכל זה הוביל יחד עם הסיפור של נייקי, יחד עם דייוויד סטרן כקומישנר של הליגה, שהתחיל לעשות מהלכים, עם שחקנים שאז נכנס העולם הזה של סלארי קאפ, ששינה את כל המבנה הספורט האמריקאי. הכל השתנה, ומייקל היה הראשון, אני חושב בעצם, הראשון שפתאום גרם לכולם לחשוב שהשחקנים הם מעל הקבוצה. עד אז, כל החבר'ה שאמרנו, הם מדהימים ומג'יק, וכן, גם אז כבר פיתרו מאמנים בגלל שחקנים והכל, אבל פה היה ברנד, וזה כל כך נכון שעד היום הברנד שלו הוא הברנד, אחד המצליחים בעולם הספורט.
1: עדיין.
0: הג'אמפמן של ג'ורדן, והאר ג'ורדן, שאנחנו עוד פעם, אנחנו חוזרים לילדות שלנו.
1: נכון.
0: הטירוף היה סביב האר ג'ורדן.
1: אז אני אקח אותך עוד...
0: 84, משם זה התחיל.
1: אני אקח אותך לילדות, אפרופו, או קצת לנערות שלנו, את מייקל ג'ורדן ראינו לראשונה בלייב בארץ משחק.
0: כן.
1: עם את מייקל ומג'יק לא כל כך הצלחנו לחוות בלייב, בטח לא בסיאם, באמצע שנות ה-80. את מייקל ג'ורדן כבר הצלחנו לראות, היינו נוסעים או להילטון בתל אביב, או לשרי קרליבך, שהיו מרים את סדרות הגמר על איזשהו מסך, באיזשהו חיבור לווייני כזה או אחר. אבל מי שבאמת רצה, אני למשל, שהיה מתעורר באמצע הלילה ונוסע ומוכר להורים שלי סיפורים, ונוסע עם החבר'ה על אופניים עד תל אביב בשביל לראות את הדבר הזה קורה לי בלייב מול העיניים, ולא לחכות לאיזושהי אינפורמציה, זה היה גם מייקל ג'ורדן. זאת אומרת, ההתאהבות שלנו באיש, זה גם בגלל שהצלחנו, התחברנו דרכו לעולם הזה, של שידורים חיים, בארץ הקטנה שלנו, מראים לנו את הכדורסל, ההוא מהעולם האחר, בעולם שלנו הקטן, ברמת גן, גבעתיים, תל אביב, וגם את זה אני זוקף לתקופה ההיא של מייקל ג'ורדן, שבאמת, שם רגל בדלת מארצות הברית לעולם.
0: וחייבים עוד קצת עליו, כי הוא בא ואתה אמרת את זה, אנשים התחילו להתלבש כמוהו. זאת אומרת, המכנסיים והקרחת והסטייל. קובי בריינט שנים היה עם הלשון, כל חיתוך הדיבור שלו היה כמו של מייקל. דור שלם של כל הגלובליזציה הגיע ממייקל, כי בדיוק כמוך וכמוני, אנשים בכל מקומות בעולם התחילו לנסוע ולראות את המשחקים האלה.
1: Mm-hmm.
0: ואנחנו לא תרגמנו את זה לקריירה של שחקן פעיל, אבל היה לך פאו גסול צעיר, שהלך וראה אותו, ובסרביה, ובלאדה דיבאץ, וכל מיני כאלה, שהתחילו לראות אותם, ובמיוחד אותו, וכמובן שהקטע הזה, השיא של הקטע הזה, זה אחרי האליפויות שלו, שהוא סוף סוף זכה בהן,
1: mm-hmm.
0: היה את הדרימטים בברצלונה. ואז זה כמובן המהפכה של כל הגלובליזציה של ה-NBA, ואז שחקנים הלכו ורצו חתימות תוך כדי משחק, ומשם העסק בעצם, עוד פעם, זה עוד שלב.
1: וסתם מזכיר לי איזה אנקדוטה מברצלונה 92, שהדרימטים האמריקאית, שכבר דיברנו על שלושה שחקנים שהיו שם, מג'יק ולארי כמובן יחד איתו, שבמשחק נגד אנגולה, אומר המאמן האנגולי, היינו איתם במשחק עד שהם עשו עלינו ריצת 46-1. אז 40

0: יש אחד, ריצה.
1: ויש גם את ה... זה עוד פעם, זה לא נגמר. יש את הסיפור של פיפן ומייקל מחליטים לחסל את טוני קוקוץ'.
0: נכון.
1: יש את דרזן שמשחק מולם אז, והיה לא רע. וקוקוץ', למרות שחוסל אז על ידי הצוות הרוטוויילרים האלה, בגמר אחרי זה, כבר אז הצליח לעשות adjustments, וכבר בגמר, אבל זה פשוט נבלע תחת זה שהם הופסו ב-30 הפרש.
0: ולימים לקח 3 אליפויות לצד מייקל וסקוטי.
1: לצד מייקל וסקוטי. כל הסיפור שהם עשו עליו חוזה זה כי הם ידעו שהוא מגיע לבולס והולך לקבל יותר כסף מסקוטי. ומייקל בא והדליק אותו, ואומר, לא יכול להיות שיהיה כזה דבר, כי ככה מייקל היה. ומייקל היה מתחרה על הגולף, וספייס ג'ם סרטים, ומאמר מה שהיום הוא היה הולך לקזינואים, בלילות. הוא היה משחק למחורת 40 נקודות, לילה לפני בילה עד 3 בבוקר. איך זה היה עובר היום בעולם של הסושיאל מידיה, היום צלמים אותו באמצע הבלק ג'ק, אין שום סיכוי שזה החי בכלל.
0: עד כמה הוא עדיין אהוב בארצות הברית על ידי דורות שלמים?
1: בצורה מוחלטת. בצורה מוחלטת, עד היום אף אחד לא מעיז לקרוא על זה תיגר. גם כי הוא בעלים היום של אחת הקבוצות, שרלוט, גם כי יש לו ברנד אדיר ש... משלם מיליונים לכמה שחקנים, זאת אומרת, יש להם אינטרס כלכלי, הם חלק מהברנד הזה שלו, בדיוק כמו שיש את כל החברות, אנדר ארמור ונייקי, אז הוא בעצם פתחו חברה בת של נייקי בשיתוף עם מייקל. זאת אומרת שמייקל זאת אגדה שלא משנה מה לברון יעשה, הוא תמיד יהיה שם, מייקל, ברקע.
0: ואני אגיד לך עוד דבר, אפשר היום ללכת ליוטיוב, לדור הצעיר, ולראות, עזוב משחקים שלמים, לראות הילייטס של האיש הזה, ולהגיד עדיין, וואו, כזה, נכון. עוד לא ראינו מאז.
1: נכון.
0: דברים כאלה מאז, נכון. אנחנו מדברים על 20 שנה אחורה, עוד לא ראינו, וזה ממשיך ומעצים את המיתוס.
1: כי יש משהו בספורטאי תמיד, שהוא בעיניי מעל הכישרון שאתה רואה אותו במשחק. אם יש לו את הרצון או היצר הזה לרצוח, והוא כמובן מאוד מאוד מוכשר, אז זה שילוב שאין אותו. ואפילו אתה מסתכל על הספורטאים של היום, ב-NBA, אולי לראסל ווסטברוק יש את זה, לקובי היה את זה קצת, לא קצת, הרבה. אבל בעצם בכוכבים הגדולים אין את הדבר הזה, בצורה כמו שמייקל לקח אישית כל פוזיישן, גם לשמור, אין הנחות, לא בהגנה, לא בהתקפה, 82 משחקים בעונה הרגילה, פלייאוף, עם חום, בלי חום, פציעות, זה לא מעניין אותו. ואני חושב שזו הסיבה, זה משהו מעבר לכדורסל. זאת אומרת, אתה יכול לייצר שחקן דומה, אולי, והאנושות תייצר, אבל לשלב את זה עם הרצון הזה, והיכולת לעבוד קשה, ועוד פעם, השילוב, הגנה, התקפה, אני חושב שזו הסיבה, זו הסיבה שהוא גוט עד עכשיו.
0: וסיפור חיים מוזר עם אבא שלו, שהלך לישון בצד הדרך ולא התעורר, מה שנקרא במרכאות, כי איך שהוא רצחו אותו וכאלה, ואז הסיפור עם הפרישה והבייסבול וחזרה, ועוד אליפויות, ואז הוא חוזר לוושינגטון, סתם אנקדוטה, אתה ואני במדיסון סקוור גארדן.
1: עומדים על הכיסא.
0: הולכים לראות אימון. מפספסים את האימון איכשהו, אבל מחכים למסיבת העיתונאים שהוא יצא החוצה. אני מצליח לגנוב איזושהי רפידה של הנעל שלו. וזה, אני חושב שזאת תהיה המזכרת היחידה שלי, כשאנחנו עומדים אחרונים, ומולנו 150 עיתונאים מחכים למייקל שיצא מפתח האולם. לקחנו איתנו איזשהו צלם מקומי, כן. שמנו אותו על איזשהו סולם, ואז הוא מגיע מאחורה, עם עוד איזה שני חברים שלו, וכך שאנחנו מסתובבים ואנחנו ממש קרובים אל הפרצוף שלו, ואיכשהו אני שם קופץ מאחורה מרוב שמחה, ורואים אותי ב-SNTV בכל העולם. זה היה בשבילי רגע שיא של החיים שלי כעיתונאי. היה בו משהו באיש הזה, יש בו עד היום, כשהוא נכנס לחדר, כשהוא נכנס לאולם, ויצא לי, למזלי הרב, לחוות 2-3 אירועים כאלה, יש לך צמרמורת, אתה נהיה קטן, ואתה מרגיש שמשהו larger than life עומד מולך, ויש כאלה, אני לא יודע אם יש כאלה בכלל.
1: נכון. לא, אין כאלה. אין כאלה, זאת אומרת...
0: קצת פיל ג'קסון, יש תחושות איתו, היו בעבר,
1: נכון.
0: קצת, אבל...
1: לא, אבל אין
0: מייקל,
1: אין
0: מייקל, זה לא קובי, וזה לא נכון. לברון, וזה לא אף אחד, עד היום.
1: עד היום. אתה יודע, שנינו חווינו מסיבות עיתונאים של סדרות גמר ב-NBA. לי ולי יצא עם מייקל לסקר שתיים כאלה. שתי סדרות, 97 ו-98, המפורסמת עם הזריקה האחרונה.

0: ואתה יודע, זה רגעים שאני זוכר אותם עד היום. באותה סדרה אחרונה ב-98, הבולז הובילו 3-1 בסדרה, ומשחק 5 הם ערכו בשיקגו את יוטה, וטוני קוקוץ' היה ביום אדיר. סיים את המשחק עם 11-13 מהשדה, ומייקל היה בינוני. והיה משחק צמוד. ואני זוכר שהיה כאילו איזו תחושה, ידעו שיש סיכוי שהקבוצה הזו מתפרקת ב-98 ומייקל פורש, כי זה היה הדיבור. והיה איזה סיום מוזר למשחק, מייקל לקח זריקה, הם היו, היה צמוד מאוד, הוא לקח זריקה קשה, רעה, אחרי טיימאוט, מאיזה 9 מטר, החטיא. ואני זוכר שכאילו, העזתי לשאול, קודם כל את פיל ג'קסון, וזה היה שאלות שאסור לשאול את פיל ג'קסון, כי אסור לשאול אותו אחרי הפסד שאלת yes no.
1: נכון.
0: ושאלתי שאלה, אתה לא חושב ביום כזה של טוני קוקוץ' שאולי היה כדאי ללכת אליו לזריקה האחרונה? והתשובה הייתה כמובן no. ואחרי זה, את מייקל כבר ניסחתי אחרת. מה עבר לך בראש, time out, לפני? ואז הוא אמר, it was a cute moment. ואז פתאום הבנתי שמייקל הבין במחצית של המשחק הזה שאין סיכוי שפה זה נגמר. זאת אומרת, הוא לא צריך לנצח את המשחק הזה. הוא ייקח את האליפות ביוטה, כי אם זה לא קורה בתנאים שלו, אז שזה לא יקרה. וזה היה משחק של קוקוץ' ומשחק שמייקל בכלל לא היה בעניינים. ובאמת, הם באו למשחק השישי, והם הסתבכו, כי פיפן פתאום היה עם בעיות גב, והיה חשש אמיתי בצד של שיקגו, שאם זה מגיע למשחק שביעי, הם יפסידו אותו. כי פיפן כבר לא יהיה אותו דבר. ומייקל פשוט בדקה וחצי האחרונה, זה לא רק הזריקה הזאת, זה רצף פעולות היסטורי, הביא אליפות שישית בשישה גמרים שהוא היה בהם, וזה משהו שלא יחזור. זאת אומרת, לברון אוסף לעצמו גמרים בטח, וגם תארים, אבל אין את העילה הזאת של כשהוא בגמר אף אחד לא נוגע בו, וזה היה מייקל.
1: אין ספק, אין ספק. לתת לו את הכדור, זה היה שגר ושכח, בסיום משחקים. והוא עשה הנחה לעולם הכדורסל, שנתיים, באמצע שנות ה-90, החליט בעקבות אירועים משפחתיים ובעקבות...
0: יש קונספירציות על זה.
1: בדיוק.
0: שאי אפשר לדעת. בגדול, תמיד הוא אמר שהוא הרגיש שאין לו יותר מה להרוויח מהמשחק, הוא מיצה את עצמו. ואתה יודע, כנראה שבאיזשהו מקום, עם כל המלא דברים קטנים שהיו שם, יכול להיות שזה נכון, ואז הוא היה צריך שנתיים לחפש את עצמו.
1: ואז כולם התעוררו, אמרו, רגע, רגע, רגע, עכשיו אנחנו, כי הוא הלך, וננצל את זה כי אולי הוא פתאום יחזור, הוא באמת חזר אחרי שנתיים, ובשנתיים האלה, it's for everyone to grab.
0: נכון.
1: אפשר לנסות ולקחת כאן אליפות, ואז מתעלים כל השחקנים שהיו בצילו, אנחנו החלטנו להתמקד באקים אלייג'ואן.
0: כי הוא האחד שזכה.
1: כי הוא האחד שזכה וזכה פעמיים. ובעיניי לפחות, עם כל הכבוד לאלה שראינו ולא ראינו, לקרימים ולרסלים ולצ'מברלינים, בעיניי המספר 5, הסנטר, הכי טוב שהיה בכל הזמנים, ניגרי במקור בכלל, ובסופו של דבר הפך לאמריקאי, אבל הקים אלייג'ואן היה התגלמות הסנטר השלם, הוורסטילי, עם הפינס, לא רק כוח ומרפקים ודחיפות ופיצוצים, אלא גם לקלוע מחצי מרחק, גם לדעת למסור, גם להשתמש בהטיות גוף פעם אחר פעם, וסחב על הגב, לא רוצה להגיד לבד, אבל כעמוד תווך את יוסטון לשתי אליפויות מטורפות באמצע שנות ה-90.
0: אז דבר אחד בטוח, מכל הסנטרים הגדולים של כל הזמנים, יש אחד שיכול לשחק בכל התקופות. וזה אלייג'ואן. זאת אומרת, אתה מדמיין את החבר'ה האלה, את ראסל משחק היום, בטוח שהוא היה טוב גם היום, אבל שום כלייה, איך הוא יוצא בפיק אנד רול, אתה יודע. אלייג'ואן היה החתול הגבוה. זאת אומרת, רשמו אותו 7 פוט, הוא היה יותר 6-11, אבל 2-10 זה עדיין זה, ומאוד חזק, אבל לא חזק כמו שקיל, לא חזק וגבוה כמו קרים או ווילט, אבל היה לו הכל. בוא נשים את זה.
1: והוא גם משתפר, צריך לומר, הגיע לגמר ה-NBA ב-86 מול בוסטון, עם יוסטון לצידו של רלף סמפסון.
0: נכון.
1: ובאמת חבורה מוכשרת, אבל היה חסר לו עוד.
0: תראה, הוא התגלה בגיל 15, כשוער כדורגל בניגריה.
1: כדוריד, לא? כדורגל?
0: כדורגל.
1: אוקיי.
0: אגב, ספר שהוא כתב אותו ביוגרפיה, מרתק, של אלייג'ואן. ופשוט בן אדם שגילה אותו, היה מקורב לאוניברסיטת יוסטון, ואז זה עולם אחר. זאת אומרת, אם אתה מגלה מישהו בעולם, אתה מביא אותו למכללות. אתה לא מביא אותו ל-NBA. היום אתה מגלה מישהו בעולם, הוא כבר הולך ל-NBA.
1: כן.

0: ואז הלך לאוניברסיטת יוסטון, ובעצם שם התחיל ללמוד את המשחק, ובקיץ היה משחק עם מוזס מלון, ובעצם התחיל ללמוד, ומהר מאוד הפך למשהו גדול עם קלייד דרקסלר באוניברסיטת יוסטון, נבחר ראשון בדראפט. עכשיו, אנחנו מדברים, למה הוא כל כך נדיר? כי הוא החוסם הגדול בהיסטוריה, והוא אחד החוטפים הגדולים בהיסטוריה, לא רק של הסנטרים, בכלל.
1: לא ראו עבודת רגליים כזו לביקאי
0: נכון,
1: עד אז.
0: נכון, אז הקליעות, The Dream Shake. זאת אומרת, יש היילייט המפורסם של מה שהוא עושה לדייוויד רובינסון. והוא, באחת העונות האליפות האלה, דייוויד רובינסון נבחר ל-MVP, ובדיוק אז התחילה סדרת הגמר המערב בין סן אנטוניו ליוסטון. והלאג'ואן בא ואמר לחבר'ה, אמר שם לחבר'ה, I'm gonna show him. והוא הראה מי היה צריך להיות ה-MVP. עם סדרה של, נדמה לי, ממוצע 40 נקודות, 15 ריבאונדים, 7 okay. אסיסטים, 4 חסימות. אלה היו המספרים של הלאג'ואן. ובתוך התקופה הזאת, זה היה לו שנה אחת עם יוסטון, שהוא לקח אליפות כשהוא באמת לבד, זאת אומרת, אולסטאר לבודד, עם המון שחקנים משלימים טובים, כמו ורנון מקסוול ואוטיס טורפ, רוברט הורי וקני סמית. אבל בשנה השנייה, כשהתחילו לגמגם בעונה הסדירה, הם עשו את הטרייד, הם הביאו את דרקסלר, שמאוד עזר לו, אבל עוד פעם, אז בוא נגיד אליפות בצורה אחרת קצת, פתאום כן יש אולסטאר לידו, אבל אז הם עשו את זה אפילו יותר מרשים, כי הם ניצחו את ברקלי, את קארל מלון וסטוקטון, הכל בצד המערבי של הפלייאוף, את דייוויד רובינסון ודניס רודמן, ובסוף הגיעו לגמר מול אורלנדו, ופשוט 4-0, כשגם כן, כולם יודעים שהמשחק הראשון באותה סדרה, הוא היה זה שהשפיע עם הטיפין מעל שקיל, שניצח את המשחק. אז הלאג'ואן זה משהו מיוחד, כי באמת עשה הכל. וגם בסך הכל, מבחינת אופי, ווינר, שחף איתו את הקבוצה, יש, שוב, אנחנו גם נהנים מהסדרה שמשודרת בגולד של ה-30 for 30. Mm-hmm. אז כמובן יש את הסיפור, את הסרט שעשו על יוסטון, כל הסיפורים על המכות שלו עם ורנון מקסוול, היחסים שלו עם רודי טומג'נוביץ', הוא כמעט עזב את יוסטון, כי הוא היה מתוסכל מהרבה שנים, אחרי אותה סדרת גמר ב-86, כשהם הפסידו לבוסטון, ריאלף סמסון התחיל ליפול, יוסטון חיפשה את הדרך להגיע, וכל שנה נפלה מול הלייקרס, מול סיאטל, מול פורטלנד, וסוף סוף הם הצליחו למצוא את הדרך רגע לפני שהם עשו עליו טרייד, וכמו שאמרת, היו הרבה שרצו להיכנס לוואקום של ג'ורדן, אבל בעצם רק הוא הצליח, והשאיר את יואינג, את ברקלי, את יותר מאוחר גם מייקל, השאיר את רג'י, קארל מלון, וסטוקטון בלי אליפות.
1: ויוסטון יכולה להגיד, לא, למרות שלא בחרנו את מייקל בדראפט, נכון. קיבלנו את הלייג'ואן.
0: זה בסדר, קיבלנו טופ 15 בהיסטוריה, בוא נגיד ככה.
1: וקיבלנו אליפויות, והכל בסדר. וגם מבחינה אישית, יצא לי לשוחח איתו אפילו לא מזמן, איש העולם, הוא התגורר בירדן איזו תקופה עכשיו, איזה חצי שנה, מאוד צנוע, מאוד מסביר פנים, מאוד חביב. מה שאי אפשר להגיד, נגיד, על לארי ברד, שהיה כזה קצת זעוף, מייקל שאי אפשר להגיע אליו כמובן.
0: אז גם הלאג'ואן, שהוא מניגריה, קראו לו אקים הלאג'ואן, ואז הוא שינה את זה לחכים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, גם הוא התאסלם, והוא היה במקור, אבל הוא פשוט החליט לאמץ את זה כאורך חיים. וגם אני ראיתי אותו לפני שנתיים או שלוש, הוא בא לחלק מהחגיגות האולסטאר שהיו בניו יורק. Mm-hmm. ובמקרה כבר הייתי עם מכבי תל אביב אז, וניקולה וויצ'יץ' היה, וויצ'יץ' הוא סנטר או ארבע שגדל, בוא נגיד מיד כשהלאג'ואן פחות או יותר סיים את הקריירה, והעיניים של ניקולה נצצו כמו ילד כשהלאג'ואן נכנס לחדר.
1: בהחלט.
0: לחדר, זה בעצם היה אולם, ויש לי תמונות של שניהם מצטלמים, וניקולה מנשק לו את הרגליים רק, ובא ואומר לו, מה שאני למדתי ממך, הטיות, ומי שזוכר את ניקולה כשחקן, היו לו את הדברים האלה, החוכמת משחק הזו, הרבה הטיות של הגוף, הוא לקח אותה מהלאג'ואן.
1: ומאגדה לאגדה, אנחנו חייבים פה להתקדם, כן. אפשר לעצור על כל אחד תוכנית שלמה. 96, דראפט, עינינו הישראלים נשואות לדורון שפר, שבסופו של דבר נבחר על ידי הקליפרס במקום ה-36, אם אני לא טועה.
0: נכון.
1: אחד הדרפטים הכי איכותיים
0: אין שאלה.
1: שהליגה הזאת הצליחה לייצר. אולי שני רק לדרפט ההוא של מייקל ג'ורדן.
0: אז עכשיו תכניס גם את 2003. יש לך שלושה.

0: הדרפטים שהם okay. קונסנזוס מתחרים על הכי טוב.
1: אני עדיין חושב ש-2003 אחרי שני הדרפטים האלה, אבל זה כבר נתון לשיחה אחרת. קובי בריינט מגיע ונבחר בדרפט הזה, בעשור השני של הסיבוב הראשון.
0: 13.
1: 13,

0: יהיה מייקל ג'ורדן מבחינת הפופולריות, כי אני יוצא עם ברנדי, או איך שלא קראו לה, מ-Living Color, זו הייתה איזו סדרה מצליחה מאוד בארצות הברית, High School Sweetheart או משהו כזה, אני אכבוש את העולם, וזה לא קרה לו בשנים הראשונות, ויכול להיות שזה מה שהפך אותו אחרי זה לאחד הגדולים שאי פעם יחזיקו כדור.
1: אז עוד פעם, אנחנו גם הולכים לפרספקטיבה האישית, אז ב-96, כשהדראפט הזה קרה, ג'רי ווסט הוא בעצם בא וזיהה ואמר, קובי, זה העתיד שלנו, ובשנייה הראשונה אמרתי, איזה מפגרים, הם מוותרים על ולאדה דיבאץ, שעוד פעם היה אגדה באירופה, וגם טוב מאוד, טוב מאוד ב-NBA סנטר.
0: מוכח שמג'יק אהב.
1: טופ 5, אתה יודע, בסנטרים, בוא נגיד ככה. אבל הוא גם ידע, וקצת מאוחר יותר, כשהוא החתים את שקיל, הוא ידע ששקיל בדרך. אז הוא ידע שהוא פותר את הבעיה של הסנטר עם upgrade של שקיל אוניל, ובינתיים מביא את העתיד. ועדיין אבל, אני כבר אז התחלתי לחסות את הליגה, אז אתה יודע, כבר הייתי צריך אפילו לכתוב במעריב מה דעתי על הדראפט הזה. ואמרתי, טוב, ימים יגידו, סיכון גדול. זאת אומרת, זה לא... זה משהו שאתה באמת, אז כל העולם הזה של הפוטנציאל ולבחור מישהו שיגדל, זה לא היה. זה רק התחיל אז ונמשך עד היום, זה הרבה יותר גדול. זאת אומרת, זה רק הולך וגדל, שאתה בעצם, מטרה שלך בדראפט זה לא לבחור את הטוב ביותר, זה לבחור את הפוטנציאל, את הפרוספקט הטוב ביותר. ואני חושב שקובי סימל את זה. ואז נכנסת השנה הראשונה, ומגיעים לפלייאוף מול יוטה, והוא זרק ארבול אחרי ארבול, כן. החוצפן הזה, ש...
0: מחרב עונה שלמה.
1: מחרב עונה, וחושב שהוא יקלע את הזריקות האלו. והיום, אתה יודע, יודעים לספר שאז הבינו כמה הוא גדול, כי ילד שבא ולוקח את האחריות, ובעצם האמירה היא, הווינר זה לא זה שקולע את הזריקה, אלא זה שלוקח אותה. אז באמת קובי ענה על זה.
0: וכמובן העסק מתחיל להיות מסוכר ברחבי העולם על הילד הזה.
1: והייתי אומר אפילו שעד 98, כשהיה את האולסטאר של 98, אז הליגה מאוד דחפה את קובי. הוא כבר התחיל להתרום.
0: לקח את תחרות ההטבעות.
1: נכון. ובשנה הראשונה שלו בקירוקי, לא מי יודע מה. גם בדקות משחק ובטח לא עם ההופעה הזאת בפלי אוף. אבל אז כשהגיע האולסטאר, הוא כבר היה שחקן חמישייה, היה שם אדי ג'ונס הרי בלייקרס, אז הוא עלה מהספסל.
0: ולא רק זה, גם לליגה היה חשוב שהלפיד יעבור בצורה מסודרת, נכון. ממייקל לקובי. יפה,
1: ואז הכניסו אותו לאולסטאר הזה בכוח.
0: אמת.
1: והוא היה מול מייקל.
0: ולקחו המון תמונות של השניים נכון. האלה ביחד, מדברים אחד עם השני, כמובן כל אחד בקונפרנס אחר.
1: בדיוק, ואז מייקל היה ממש האבא, אתה יודע, הדור הוותיק, שיודע שהזמן שלו הולך, אבל לא אוהב לוותר על הלפיד.
0: ומצד שני, זיהה בקובי בריינט נכון, משהו ממנו.
1: נכון, ואיך זה היה? כי כשהם היו באחד על אחד שם, ואתה יודע, אתה מכיר את זה באולסטאר, שפתאום יש איזה רגע שכולם זזים
0: מפנים,
1: הצידה.
0: כן.
1: וקובי עשה איזשהו מוב מאוד דומה למייקל, הפוסט-אפים של הגארדים, שזה רחוק מהסל, עם פיידאווי וקלה. והם חייכו. זאת אומרת, היה את הדבר הזה. ויש גם עוד סיפור מפורסם שקארל מלון, שאז היה בסיאו.
0: אגדה.
1: ובא לעשות חסימה, כי זה מה שהוא עושה. וקובי waved them off. כאילו אמר, עזוב אותך.
0: תסתדר לבד.
1: עזוב, תן לי פה, אני אעשה פה אופן. וזה היה, זה סיפור שהזין את כולם לפחות שנה, שנתיים של מה שרע ב-NBA החדש הזה, מה שרע בקובי, של כאילו... כל הסיפור של אני כוכב, וזה יותר חשוב אם אני מנצח, והמכונת שיווק הזאת, אז אתה יודע, וכמה שנים אחרי זה, בסוף קארל בא ושיחק עם קובי בלייקרס, וכמובן שכחו מכל העניין ההוא. אז
0: כל there's no I in team, there is I in win.
1: נכון.
0: שמייקל בזמנו אמר את זה, וקובי אימץ את זה בחום.
1: נכון. אז בעצם קובי בא עם הסיפור הזה, ואז מגיע פיל ג'קסון לשם. ויש לך את כל החיבור עם שקיל, ששקיל is the alpha. הוא הכוכב, והכדור הולך אליו, וכשהוא הכדור הולך אליו, הוא עולה לסל, הוא מטביע.
0: מה שנקרא אופציה ראשונה בהתקפה.
1: אופציה ראשונה ואחרונה, למרות שהוא ידע למסור, אבל הוא לא היה צריך למסור, כי היה פשוט סוחב
0: סופר דומיננטי.
1: שלושה אנשים ומטביע. וקובי זכה איתו, ועם פיל ג'קסון, עם התורה החדשה, והם חוו הרבה הפסדים, אז הם הקשיבו לפיל ג'קסון, זה מאוד חשוב. זכו בשלוש אליפיות, ועדיין קובי זכר את ההחטאות ההם, ועדיין קובי זכר הרבה דברים שאמרו עליו כשהוא רק הגיע לקריירה, ולכן אני מתחבר למה שאמרת קודם. זאת אומרת, כמו מים.

0: כאילו הוא היה צריך להוכיח כל הזמן משהו. ואז כשהיה את העונה עם קארל מלון וגרי פייטון שהם הפסידו לדיטרויט וכל הריבים המתוקשרים עם שקיל, היה ברור שאחד מהם הולך, קובי רצה טרייד הרי וכל הסיפור הזה. נהלת הלייקרס הלכה עם קובי, שלחה את שק למיאמי, ועדיין זה לקח זמן עד שהם הצליחו לאסוף חבורה טובה עם פאו גסול ולמר אודם ובינום ודרק פישר מסביב לקובי, ואז עם שתי אליפויות שהוא לקח איתם, הוא מה שנקרא cemented his status, אתה יודע, ברשימה הזו. וכמובן, עם המשך הקריירה ומספרים אדירים, ונדמה לי 20 שנה, אני חושב,
1: בלייקרס. אינטראקציה שלך איתו, אתה זוכר?
0: המונים, זה כבר, זה הכיף שלי להגיד, זה ש...
1: איך אתה צובע אותו, באיזה צבע, מחוץ למגרש?
0: מבחינתי, מקסים.
1: אני מסכים איתך לגמרי.
0: מבחינתי, באינטראקציות, הוא זיהה אותי אחרי כמה שנים, אתה יודע, the guy from Israel, ושלום, והכיר, ויצא לי לראיין אותו אחד על אחד, 5 דקות, כמה פעמים, זאת אומרת, זה כבר עולם שאנחנו באמת נהנים וחווים את האנשים האלה, ובסך הכל, חוץ מאולי 3-4 שנים הראשונות שלו, שהוא היה מעצבן כמרואיין, כי הוא באמת, כל מה שהוא היה מנסה להגיד, זה חיקויים של מייקל, הוא קיבל את ה... אתה יודע, הוא גדל, אבל גם בוא לא נשכח, הוא היה בן 18, 19, 20.
1: באיזשהו מקום שמייקל פרש.
0: כשמייקל פרש, והוא התבגר קצת, וכל מה שהוא עבר,
1: הוא הבין שהוא הפנים של הליגה.
0: נכון, אז נהננו הרבה יותר מלשמוע אותו, וזה נמשך ונמשך עם השנים. כמובן, יש את הקטם של פרשת האונס.
1: בדנבר,
0: שזה לא ירד. ולאורך השנים, הוא לא הצליח לקבל את הקונסנזוס של מייקל, כי הוא לא נתפס. הוא לא נתפס כי עושה את האחרים לידו טובים יותר, מה שמייקל הבין באיזשהו שלב וידע לעשות, באיזושהי מנהיגות גם היא של דיקטטור, קובי לא תמיד הצליח להוציא את הטוב ביותר מכולם, אבל עדיין, 5 אליפויות, המספרים שלו, הקלה השני בכל הזמנים. אז באמת משהו ש... אתה יודע, ובאמת הדמיון הפיזי בתפקיד למייקל...
1: בממדים.
0: בממדים, בעובדה שהוא היה הגנה והתקפה, ובאותו רצון שדיברנו עליו.
1: ובשיפור, ובשיפור המשחק שלו תוך כדי עונות. בעיניי, באמת, פרסונה, שהיה כיף גם לפגוש מחוץ למגרש, יצא לי גם לפגוש אותו בברצלונה, באיזשהו טורניר הכנה של נבחרת ארצות הברית, לפני אולימפיאדת לונדון, שכולם המשיכו לחדר האוכל, הוא אמר לשומר הראש, חכה, יש פה איזה מישהו, אמרתי לו, אפשר תמונה, אשתי הייתה שם, צילמה אותנו, שאל אותי שאלות, אמרתי לו, מתי אתה בא לארץ? אמר, יו, אני מת להגיע, וזה אני מבטיח שתהיה הזדמנות. היה מאוד נחמד וסימפטי, וכמובן, יצא לי להיות מאוד מאוד קרוב אליו, באולסטאר האחרון שלו בטורונטו. כל האולסטאר הזה נסב סביב המשחק האחרון של קובי בריינט, באולסטאר, שנת הפרישה שלו כמובן, לא לדבר על המשחק האחרון באמת, של 60 נקודות מול יוטה, שככה הוא נפרד באימא של הסטייל מה...
0: 50 זריקות.
1: לא חשוב.
0: זה קובי.
1: היה משחק אדיר.
0: לא, אבל זה קובי, זה קובי.
1: אתה רואה כמה באמת אהבו אותו, גם בשלהי הקריירה, כמה כבוד הוא קיבל, וכמה הוא היה רעב לכבוד הזה, כמה הוא רצה את ההכרה הזאת, כמה הוא נשפח והתרפק על זה. גילוי נאות, אני מעריץ גדול שלו, עוד מהימים שהייתי אז סטודנט, בארצות הברית, והוא בדיוק נכנס לליגה, ויצא לי לעקוב אחריו גם מקרוב כאוהד בשורות האחרונות של האולם של לוס אנג'לס.
0: אבל זה מעניין, האינטראקציות, כי אתה תמיד אהבת אותו, ונגיד אפילו אני, ובטח סימי, אתה יודע, ובתוך, זאת אומרת, הוויכוחים שהיו לנו, היו גם שם, בארצות נכון. הברית. של חסידי קובי ומתנגדיו, ובאמת רק בחלק השני של הקריירה, אני חושב ש... הרבה עברו כבר להיות בצד שלו, אבל עדיין אם תמיד היה את ההסתייגויות הקלות האלה, האם הוא עושה את האחרים ליותר טובים, האם הוא באמת יודע להנהיג אותם ושווה את כל מה שהוא חושב שהוא שווה.
1: אחד הדברים הכי יפים שהוא אמר אי פעם, זה ששאלו אותו לאיזה רגע הוא היה רוצה לחזור בקריירה שלו, אז הוא אמר, לכל המשחקי הגמר שאותם הפסדתי.
0: כן.
1: לאלה הייתי חוזר. ובכלל יש המון סיפורים עליו, איך הוא... הבין איך מנצלים יתרונות על חולשות של יריבים, מה שהפך אותו לגדול, זאת אומרת, האיש ידע לחשוב ולקרוא ספרים על המשחק ולהבין אותו לעומק.
0: אני רק אגיד עוד דבר אחד, אני כיסיתי מקרוב את הסדרה שלהם מול אינדיאנה, בגמר, ב-2001 נדמה לי.
1: כן, כן.
0: והיה אחד המשחקים החשובים בסדרה, נדמה לי משחק 4,

0: באינדיאנה, שהמשחק נכנס להערכה ושקיל יוצא בעבירות. וקובי טוק אובר, ופשוט ניצח את המשחק לבד. ואני הרגשתי כל הזמן, בשלוש שנים האלה שהם לקחו אליפות, שהוא underrated. זאת אומרת, כמה שאישית לא אהבתי אותו, כי מבחינתי אני הייתי בצד של, יותר של מייקל, ואז כאילו קובי בא על זה, כמה שלא אהבתי אותו, הרגשתי כל הזמן שזה שאומרים בצורה ברורה ששקיל הוא האלפא והוא האחד, זה לא פייר, כי קובי בגמרים האלה, ובמשחקים החשובים וברגעי הקלאץ' בגלל ששקיל לא היה יכול לקבל את הכדור בקלאץ' כי אי אפשר היה לשלוח אותו לקו מבחינת הלייקרס, אז שקובי הוא underrated. זאת אומרת שהוא באמת, חוץ מאותה השנה מול יוטה ובשנת הרוקי שלו, ווינר ענק.
1: ובמקביל לקובי, עוד מישהו שרבים יגידו הפאוור פורוורד הכי טוב בכל הזמנים, ההפך הגמור מקובי בריינט בכל מה שקשור למוחצנות או לשופוני או אני הבוס, אני החוק, אני המלך, זה טים דנקן, שמגיע מווייק פורסט ל-NBA, חוסה בצילו של דיוויד רובינסון, הצליח לקחת אליפות ביחד עם אדמירל, והופך לאט לאט, צעד אחר צעד, שנה אחר שנה, למישהו שכל הליגה מעריכה ומעריצה ומכבדת. אני כבר לא מדבר על קבלן תארים, אני מדבר על דמות שכולם רצו להיכנס לו מתחת לכנפיים, בלי פינס יותר מדי, בלי איזשהו מהלך אחד מרשים, בלי איזה, אתה יודע, איזושהי מוב שמחכים כולם. טים דנקן, מיסטר פונדמנטל, כך קרא לו שקיל אוניל, הריץ אותו ומעריץ אותו עד היום, מתגנב לרשימה שלנו, במרכאות מתגנב, למרות שהוא לא היה בו שום תכונה שדומה לכל השמות שכבר ציינו עד עכשיו.
0: כן, אבל הוא היה פשוט מצוין בהכל, והוא היה מביא ניצחונות. זאת אומרת,
1: קבלן
0: וחלק מה... בוא נגיד שאתה יודע, בתוך ההיסטוריה הוא כנראה הכי דומה לביל ראסל. כי ביל ראסל זכה ב-11 אליפויות, ותמיד דיברו, ולא הקדשנו לפרק והסברנו כבר למה, אבל תמיד דיברו על זה שהוא פשוט היה החוסם האולטימטיבי, והווינר הכי, השחקן שאתה הכי רוצה בקבוצה שלך, כי הוא פשוט גורם לזה שהקבוצה תנצח. ובתור מישהו עכשיו שעבדתי במכבי תל אביב בקבוצה, שכשאתה שם, אתה רק רוצה לנצח, לא אכפת לך שום דבר. לא אכפת לך מי תורם מה ולמה וכמה הוא קלה וכמה הוא קלה. וטים דנקן, והסיפור שלו מתחיל בהגרלה. מי תבחר ראשונה באותו דראפ של 97. והיה פליפ של מטבע. ובוסטון לא זכתה בפליפ הזה, וסן אנטוניו כן. וזה עזר לגרג פופוביץ' לייצר את ה-DNA הזה, יחד עם דיוויד רובינסון, את ה-DNA של סן אנטוניו שהם סוחבים עד היום. זאת אומרת, יותר מ-20 שנה או 20 שנה של הצלחה, של אנחנו באים לעבוד. אנחנו בלי כל השואו-בוטינג הזה, ודנקן זה היה, אז בוא נתחיל, אתה צודק, לא היה לו איזה טריידמרק מוב, אבל פוסט-אפ לדנקן זה סל. זה סל, כמו שמקייל היה עושה את זה.
1: זה קרש סל.
0: זה קרש סל, אז היה לו, ובכל זאת, אם אין לו טריידמרק, אבל אם יש טריידמרק, זה הקרש סל
1: נכון,
0: הזה.
1: נכון, חצי מרחק.
0: החמאה עם הקרש.
1: קבל עם הגב, מסתובב אליך עם הפנים, מסתובב, ושם חוק הלוח.
0: או להוקשוט, או עם הלוח. עם
1: ימין, שמאל.
0: בדיוק, ואז כשהתחיל העידן, מהר מאוד באו הדאבל טימים, כי בעצם אז זה היה העידן של הביגמן, ושנות ה-90, אז הקבוצות היו פנימה, ואז דאבל טים, ואז יש קלעים בחוץ, והתחילה לאסוף סן אנטוניו את הקלעים האלה. וזה לא עבד מספיק טוב. זאת אומרת, ב-99 העונה המקוצרת אחרי השביתה, זה הספיק. רובינסון עוד היה דומיננטי, אבל אז כשבאו הלייקר, זה פשוט לא היה מספיק טוב מולם. והם היו צריכים את גם את השחקנים החודרים, שפתאום טוני פארקר ובהמשך מנו ג'ינובילי, פתאום יוסיפו למימד, רק אז הם התחילו באמת לאיים ולנצח את הלייקרס.
1: ורוברט טורי שזרק מבחוץ של השעות.
0: נכון, אז הם התחילו לאסוף ולשדרג, אבל בעצם אז התחיל השינוי מימד קצת, אבל דנקן זה היה בפנים, פנימה, עושה את העבודה, שומר אדיר, ווינר גדול, ולאט לאט גם, אתה יודע, שאלת את הקודם על האוף דה קורט, מה שנקרא, אז התחלנו לשמוע מאוד מצחיק, לא פרייר, אז נכון, במסיבות העיתונאים, אז בשאלות הבנאליות זה התשובות הבנאליות, אבל אם הצלחת להוציא ממנו איזה משהו, או לשאול קצת אחרת, פתאום היה יוצא משהו מגניב. סטיב קר סיפר על זה לא מעט.

0: שהוא הטימייט הכי מצחיק שהיה לו, זה טים דנקן. אז הם חולים עליו, הם למשך כל השנים, ובעצם...
1: וכמובן נאמן למועדון, סן אנטוניו, כמו קובי בריין שהיה בלייקרס כל השנים, וכמו מג'יק ולארי, שהיו מזוהים עם המועדון שלהם, אז הוא היה סן אנטוניו שני עשורים.
0: והיה איזה קטע שאורלנדו רצו אותו, כשהוא היה פרי אייג'נט, אז הוא הלך, הוא עשה רק ביקור שם, זה לא העידן של היום שהם הולכים, ומזמינים אותם לבתי מלון לעשות פרזנטציות. הלך דנקן, חזר לסן אנטוניו, באותו קיץ מיידית, ואמר להם שהוא נשאר שם. ואנחנו מדברים פה על דורות שהשתנו בכדורסל של ה-NBA דרך העץ הזה של סן אנטוניו, שהעץ הזה הוא פופוביץ' ודנקן, ופופוביץ' הראשון שיגיד, זה קודם כל דנקן.
1: נכון.
0: זאת אומרת, דורות של מאמנים, שמשם, ויוצאים לכל העולם, ומה זה, ממש זה נהיה בז'רגון, שחקן של סן אנטוניו. שחקן של סן אנטוניו זה קוואי לנארד.
1: זה מישהו ממושמע, זה מישהו...
0: שעובד קשה, שהשתפר.
1: שמכבד את המאמן שלו ומכבד את החברים של הקבוצה.
0: נכון, ו-moves the ball, זאת אומרת, הוא לא בעד הסטטיסטיקות האישיות שלו, הוא לא עובד בשבילן, הוא רוצה לנצח, וזה בצלמו של דנקן יותר מדייוויד רובינסון שהיה שם, דנקן מייצג את זה.
1: ואם אנחנו בענייני חילופי דורות, ודיברנו לאורך השיחה הזאת עד עכשיו, איך הלפיד עבר מהדוקטור למייקל, לקובי, הגיע לברון ג'יימס. ועד היום הוא מגיע.
0: הוא שם, כן.
1: הוא שם. בגילו המתקדם, צריך לומר. והוא שוב נותן את התחושה, את אותה תחושה, הגדולה שלו, שהוא מזכיר את אותה תחושה של מייקל, שכל עוד הוא בליגה, הוא יגיע לגמר.
0: כן.
1: וכל עוד שהוא יגיע לגמר, הוא פוטנציאל לקחת אותו, והוא משתלט על קונפרנסים שלמים, אנשים עוברים מקונפרנס לקונפרנס, כי הוא ייקח את הגמר של הקונפרנס שבה הוא משחק, שזה המזרח כמובן, בכל השנים שלו בקליבלנד ובמיאמי, ולראיה כמה אליפויות, וכמובן שבעה גמרים, ועוד היד נטויה. רוצח, מכונה. איזושהי מפלצת פיזית, ויצא לנו לראות את האיש הזה מקרוב. אני לא אשכח, למי שלא יודע, כשעיתונאים באים לקראת סדרת גמר, או לקראת, בוא נגיד, לקראת משחקים חשובים, נכנסים לחדר הלבשה. לחדר הלבשה של NBA יש עוד שלושה חדרים שיוצאים מתוך חדר ההלבשה. לנו, העיתונאים, מותר לעמוד בחדר הלבשה עם ה-locker rooms, איפה שמתלבשים ושמים את האפטר שם ומסתובבים.
0: שהם לא תמיד שם.
1: גם כשהם שם, נותנים להם את הכבוד, הם מתלבשים, שמים את השעון, את האפטר שם, את העגיל, את השרשרת, מסתובבים אליך, ואז אתה יכול לדבר איתם, לשאול כמה שאלות. לברון ג'יימס לא נמצא שם. מה שכן, לפני משחקים, ונותנים לתקשורת להיות שם עד 45 דקות לפני שריקת הפתיחה, אני זוכר בסדרת הגמר נגד דנקן וסן אנטוניו, בקליבלנד, יצא לי לסקר אותה, 2007. אחרי שמתראיינים כל האריק סנואים וכל דוניאל מרשלים וכל החבר'ה האלה, ובובי גיבסון ואילגאוסקס, יוצא לברון, הוא מפנה בידיים את העיתונאים החוצה, יוצא לתוך חדר הלבשה כמובן, נשכב על השטיח, על הגב, וזה ארבעה מסאג'יסטים מעשים, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, פשוט מותחים אותו ומושכים לו ידיים ורגליים ומסובבים לו את הצוואר ושוכבים עליו ופשוט מכינים אותו לקראת המשחק, הוא לא מדבר עם התקשורת, כמובן. ואנחנו עומדים מעליו, וכל מה שעובר לי בראש זה הנה יצא האריה עכשיו מהכלוב. זה כמו חיה במובן האנושי של המילה עד כמה שאפשר, שמכשירים אותה למשימה אחת, כל השאר לא חשוב. אז הם עושים את השואו הזה בפני העיתונאים, אבל הוא לא מדבר, הוא מיינדסט למשחק, ואז הוא יוצא החוצה כמו איזשהו מפלצת, ואתה רואה את הבן אדם הזה, שהוא לא הכי גבוה בעולם, לא הכי רחב בעולם, אבל זה חבילה מקומפרסת של שרירים, שמתפרצים החוצה על המגרש, ליכולות האלה שאנחנו מכירים.
0: תראה, היו כמה דומיננטים בתולדות המשחק, בדרך כלל זה היה ביגמן. ממייקן לצ'יימברלין לשקיל. ולברון הוא השקיל של הפורורדים, או של הגארדים.
1: לגמרי.
0: זאת אומרת, הגוף האדיר הזה, ואיש מאוד מחושב, מגיל צעיר, הוא הרי היה יכול להיות כנראה שחקן פוטבול ב-NFL, אבל הוא עשה משהו מאוד חכם, הוא אמר, רגע, איפה יש יותר כסף? הרבה יותר יש ב-NBA, הקריירות הרבה יותר קצרות ב-NFL. ב-NFL הוא יכול להיות אחד מ-tied ends כזה, אם אתה לא קוטרבק, אז אתה כבר פחות.
1: נכון.
0: וכמובן, כל המכות שמקבלים ב-NFL, זה פשוט כואב.

0: אז עדיף לקבל את המכות האלה ב-NBA, זה פחות כואב. ואני זוכר, כשהוא היה בן ביוד א', השאר של Sports Illustrated, המגזין המפורסם, היה The Chosen One. וזה בדיוק היה בזמן של סדרת הגמר של הלייקרס מול פילדלפיה. מול ניו ג'רזי. ואז שקיל סיפר...
1: 2002.
0: כן, ושקיל סיפר שהוא הלך לראות את הילד. זאת אומרת, השאר יצא, ובמסיבת עיתונאים שנכחתי בה, שאלו את שקיל, מה אתה אומר על לברון? הוא אמר, כן, the kid from Akron. הלכתי לראות אותו כשהוא היה פה בניוורק או משהו, ושקיל הוא הרי גדל חלק מהשנים בניוורק, ואמר, he's the real deal. זאת אומרת, זה שק אמר, כשהוא בסדרת גמר, כשהוא אמור להיות מפוקס רק בסדרת הגמר, כולם התפנו לדבר על התופעה הזאת של לברון, ובאמת לברון נכנס לליגה, ואם דיברנו על מייקל כאיזושהי טרנספורמציה גדולה, אז גם לברון הוא טרנספורמציה גדולה.
1: קודם כל, עוד לפני היכולות שלו הפיזיות, היכולות שלו על המגרש, הוא היה חייב להיות סופר חזק בראש.
0: נכון.
1: בגיל 16-17 כבר קראו לו The Chosen One, אתה חייב להצליח להתמודד עם כל ההייפ הזה מסביב, ולברון עשה את זה בצורה הכי מרשימה שיכול להיות.
0: נכון.
1: יכולה להיות.
0: ובוא נעשה ככה, ESPN התחילו לשדר שידורים ישירים
1: של התיכון שלו. כן, לא היה עוד.
0: סנט מרי, סנט וינסנט, זה לא איזה גם תיכון מפורסם בכדורסל האמריקאי. זאת אומרת, זה, אם אמרנו על לו אל סינדור, על קרים, כשהוא היה בתיכון, אם אמרנו את זה עליו, שאז היה הייפ, אז רק תדמיין כשזה משודר. וילד, זה ילד, באמת. אני עד היום לא יכול להבין איך הוא עמד בכל הלחצים האלה.
1: ו... 90 מיליון דולר מנייקי, בהיותו בן 18, עוד לפני שדרך פעם אחת במגרש NBA.
0: שהם הציעו לו הצעות כבר קודם. זאת אומרת, כבר כשהוא היה בתיכון, הם הציעו לו כך מיליון דולר. הוא אמר לא. זאת אומרת, הוא ידע מה הולך להיות.
1: כן.
0: והוא אימר על עצמו, והוא עמד בכל הציפיות, ו... אתה מסתכל על הקריירה שלו, ויכול מאוד להיות, אתה אמרת, גיל מתקדם, אז הוא יהיה 33 בדצמבר 2017. זאת אומרת, כמו שזה נראה כרגע שלו, 3-4 שנים עוד לפניו, הבן אדם הוא אימפריה, אימפריה עסקית.
1: ברור.
0: זאת אומרת, אמרנו על מייקל ששינה את הרבה דברים, הוא שינה את כל העסק. זאת אומרת, אין אף סוכן, הוא לא לקח אף סוכן, לקח את החברים שלו, ואמר, אנחנו ביחד מקימים אימפריה. והם התחילו, ועד היום זה ככה, וכל פעם הם מוצאים את הסטארט-אפ הנוסף שהם משקיעים בו.
1: השבוע קראתי שהוא תומך באיזה פיצריה.
0: נכון, פיצריה שנכנסה, ופתאום יש סניף שלה בסטייפלס.
1: נכון.
0: אז כל דבר זה כותרת, ולאן הוא ילך, וכל הדברים האלו.
1: נכון.
0: אז החבר שלו הוא הסוכן, אז פתאום לברון הוא בעצם בעלים של סוכנות שחקנים, שמייצג את שחקנים אחרים. כבר משהו שהליגה גם תצטרך להתמודד עם זה, כי זה גם לא הכי הגיוני. אבל באמת בא ועשה הכל אחרת. הוא יהיה שווה מיליארד דולר בקרוב. החבר שלו, קרוב זה וורן באפט, בתחום העסקי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על לברון ג'יימס כמשהו שבאמת 360 ולא רק סביב הכדורסל.
1: הוא לקח גם משהו ממייקל מבחינת הסרטים, והוא
0: נכון,
1: עושה עכשיו
0: הוא
1: את לוני טונס 2
0: כן,
1: או משהו כזה.
0: יש איזה דיבור.
1: יש איזה דיבור, והוא השתתף באנטוראז' בפמליה נכון. באיזשהו תפקיד, הוא גם אוהב את השורף הזה.
0: זאת אומרת שאתה מסתכל עכשיו על השחקן הזה, ואתה מסתכל על המספרים שלו, הוא כבר שביעי בכל הזמנים בנקודות,
1: כן.
0: ונדמה לי שהוא טופ 10 או 12 באסיסטים בכל הזמנים, ובחטיפות הוא 20 בכל הזמנים. כבר שלושה תארי אליפות, עוד גמרים שהוא הפסיד כמובן, ואתה יודע, זה דיון ששווה רגע לדון אותו, האם זה מוריד ממנו או לא מוריד ממנו, זה שהוא הפסיד בגמרים יותר, אז הדעה שלי נחרצת, זה לא מוריד ממנו, ואם שחקן יכול להגיע לגמר ואז להפסיד שם, אז עדיף שיגיע לגמר ויפסיד שם מאשר שיפסיד קודם. לא עדיף להפסיד בסיבוב הראשון.
1: ברור. זאת אומרת, זה נחשב.
0: זה נחשב. זה מבחינתי ברזומה שלו, כשזה ייגמר, נניח הוא ייקח עוד אליפות ויהיה עוד שלוש פעמים בגמר, אז אתה מסתכל על המקבץ הזה, אתה אומר, וואו, זה, אתה יודע, ארבע אליפויות ועוד שש פעמים, runner up, מה שנקרא, אז זה לא ייאמן.
1: ב-2004, אתה ואני מסקרים את ה-All-Star בלוס אנג'לס. הייתה לנו עמדת שידור אז ממש במרכז המגרש, ואיכשהו הבעלים שלנו הגיע, תפס לי את הכיסא, התיישב שם באמצע, ואני מוצא את עצמי עומד על הפרקט ליד לברון ועוד איזה אחד, אנטוני קרמלו.

0: וטלפז ירון, שזה אתה, אומר לי, תקשיב, לך תיכנס ביניהם. עכשיו, הם מסתכלים למעלה על הלוח שעומד במרכז המגרש, ומסתכלים על ההיילייטס שלהם במשחק הרוקיז, לפני משחק הרוקיז. ואתה אומר לי, עכשיו, כשהם מסתכלים למעלה, לך תיכנס ביניהם, סתם תעמוד ביניהם, תסתכל גם אתה למעלה, אני מצלם אותך, זו תמונה שלא תשכח בחיים. עכשיו, אני הולך פנימה, יש לי את התמונה הזאת עד היום, אתה מצלם אותנו, לברון, קרמלו ואני מסתכלים למעלה על לוח התוצאות, ואני עומד שם באמצע בין שניהם. תזכיר לי להראות לך את התמונה הזאת.
1: תראה לי, כי אני לא זוכר את הסיפור הזה.
0: אני אראה לך את התמונה הזאת לפנתיאון.
1: אז כן, תשמע, הוא גם מייצג את הדור הזה של אותו דראפט האדיר של 2003.
0: אבל העניין הוא שידעו שהוא ה-chosen one, ידעו ש-he will deliver, וזה בדיוק מה שקרה.
1: נכון, בגלל זה...
0: אפילו ויותר.
1: נכון, אז כל פעם כשזה קורה בספורט, זה סיפור הרבה יותר גדול. כשפדרר עכשיו מגיע לווימבלדון, יודעים שהוא אמור לקחת, ואז הוא לוקח,
0: כפייבורית.
1: זה ענק.
0: כן.
1: וזה מה שהיה מייקל כל השנים, ובגלל זה, עוד פעם, אם לברון יש עדיין את ה... פה ושם יש את, את הבעייתיות המסוימת, כי לברון הפסיד כמה פעמים, וזה לא קרה למייקל, ולכאורה זה כאילו קצת מוריד ממנו, אבל בגדול, הוא נכנס עם כל הלחצים האלו, ולמרות כל הלחצים האלו, הוא עמד בציפיות. ומבחינת כדורסל, אני חושב ששווה להגיד עוד משפט על לברון, מבחינת הכדורסל, אז אנחנו מסתכלים על פוינט פורוורד, אם דיברנו על לארי ברד קודם, על, אתה יודע מה, שילוב בין לארי למאג'יק למייקל, מבחינת היכולות שלו. Mm-hmm. אטלט כמו מייקל, חזק יותר משלושתם, ראיית משחק כמו מאג'יק ולארי אולי, פוינט פורוורד הזה כן קצת לארי, קליעה, לא מושלמת, אבל טובה מאוד. האחוזים שלו, 50% מהשדה לכל הקריירה, אנחנו מדברים על 14 שנה, כבר מעל 1,000 משחקים. זאת אומרת,
0: המכונה,
1: מכונה שעושה הכל ומשתלט, ובאמת חושב pass first. זאת אומרת, כמו מג'יק, ופחות ממייקל, הוא כן רוצה שאחרים יקלו, הוא רוצה לנצח בתנאים שלו, כי הוא פשוט חושב שמה שהוא חושב זה הכי נכון. זאת אומרת, משם זה בא.
0: איכשהו נשאר וילן קצת בתפיסה שלנו, כמו קובי שהיה המון שנים, אבל מול הגדולה שלו אי אפשר להתווכח, ואי אפשר להמעיט בה אפילו לא בקצת. אם אנחנו עם מבט להווה ולעתיד, ושוב נזכיר, אנחנו לא מדרגים פה, אין פה דירוג, אין פה רשימה של מצטיינים, הזכרנו כל כך הרבה שמות בדרך, שאולי ראויים להיות בשיחה הזאת. הזכרנו את קלייד דרקסלר, והזכרנו את שקיל אוניל, והזכרנו באמת אגדות שראויים לציון. אבל אנחנו לא דווקא נדבר עכשיו על קווין דורנט, כי אם דיברת על שחקן שלם שמכיל הרבה מאוד פונקציות של המשחק בצורה מעולה, ושיש לו אפילו עוד מקום לשיפור, אז קווין דורנט, שעשה את המעבר מ-OKC לגולדן סטייט כדי לקחת אליפות, והיה המרכיב המרכזי באליפות הזאת, והופך לנגד עינינו, אנחנו מדברים על 2017, גם לשחקן הגנה מוארך, מה שלא דיברו עליו באותו הקשר עד לפני שנה, שנה וחצי. ב-2.08 גובה, אולי מבנה דקיק שצריך אולי טיפה להתחזק, אבל קווין דורנט, כמו שאמרת עליי ג'ואן טופ 15, קווין דורנט שם, כבר עכשיו הוא באמצע הקריירה.
1: נכון, כי...
0: למה זה באמת?
1: כי זה 2.08, שאתה יודע, יש לפעמים קוראים לו 7-footer, אז אתה יודע, זה 2.08 פלוס, אבל עם ידיים ארוכות והקליעה הזאת. זאת אומרת, זה לא רק גבוה שקולע כשהוא חופשי נניח, שהיו כאלה פה ושם, אלא זה גבוה שיכול ליצור לעצמו קליעה ממטר אחרי קו השלוש. זאת אומרת...
0: אוף דה דריבל.
1: אוף דה דריבל, כשהוא רחוק מטר מקו השלוש, מסוגל לעשות שלשה כמו גארד.
0: ובהתקפת מעבר.
1: ובהתקפת מעבר.
0: וכיציאה מחסימה.
1: נכון. ובהתקפה אחרי זה, נגיד, הוא עולה פעם אחת לשלוש מתשעה מטר, התקפה אחרי זה הוא מתחיל צעד וחצי מתשעה מטר וגומר את זה בלאפ, כי הוא מגיע בצעד וחצי עד לסל. זאת אומרת, אנחנו מדברים פתאום על פריק ארוך, מאוד מאוד מוכשר עם הקליעה. זאת אומרת, הוא קצת מחזיר אותנו בדיונים ללארי. הוא זורק זה בפנים. זאת אומרת, קובי היה כמה שנים שכשקובי היה זורק, אתה אומר, זה בפנים.
0: נכון.
1: לארי בטוח היה את זה.
0: גם מייקל.
1: גם מייקל. ודורנט, נגיד לברון, לא תמיד.
0: נכון. וגם הדוקטור לא תמיד.
1: ודוקטור ממש לא תמיד. ודורנט זה שם. זאת אומרת, הקלות, the smoothness, יש לו איזה משהו

0: התנועות שלו, ואני חושב שזה מעניין, אמרת שפתאום הוא שומר, אז קודם כל הוא פתאום שומר, כי הוא כמובן מאוד רוצה את האליפות, והוא כבר טעם ב-OKC את הגמר, והוא הפסיד ללברון, אז הוא מבין כמה זה חשוב, אבל יותר מהכל, זה כשאתה בסיטואציה הנכונה, אז אתה פתאום יכול לשמור. כי אם אתה the guy, ובטח איכשהו נכנס לליגה שזה זרוק, זרוק, זרוק, והוא התחיל בסיאטל, ואז הם עברו ל-OKC, והוא הקבוצה המתפתחת, אז לפעמים אתה לא מתפתח נכון. אתה מתפתח כדי לזרוק, כדי לשפר כמה סקילס שלך כקלי, ולאו דווקא לחנך, לנצח. ופתאום כשהוא הגיע לגולדן סטייט, אז הוא יכול, רגע, לא חייבים אותי כל התקפה, אני אשקיע עכשיו בהגנה. אז הוא משקיע בהגנה, ופתאום אנחנו רואים שחקן שלם, ואת האורך הזה שלו בהגנה, ואת הריבאונדים שהוא לוקח, ולוקח ריבאונד, והוא פשוט יוצא למתפרצת, הוא לא צריך למסור לאף אחד. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שחקנים שמשנים את המשחק, כי אם יש חמישה כמו קווין דורנט, הם פשוט יכולים לשחק חמישה ביחד. הם לא צריכים רכז, הם לא צריכים כלום.
1: נכון.
0: אז זה מה שמיוחד בו, והוא מייצג את ה-NBA החדש של השלשות, של הגבוהים שקולים, בלי עמדות, כל הדברים האלה, הקצב המהיר, והוא שם, הוא שם מבחינת הווינריות, מבחינת הכישרון. ואתה יודע, אם אתה זוכר, ב-2007, בדראפט, הוא נבחר שני, ואז היה גרג אודן או הוא. גרג אודן או הוא.
1: פורטלנד.
0: ופורטלנד עוד פעם נפלו עם אודן, שהיה ביגמן, שחשבו, ואנחנו מדברים אז על שקיל, סוף עידן שקיל.
1: נכון.
0: ואמרו, הנה, אודן יהיה החמש הדומיננטי הבא. אז התפתו ולקחו אותו, ואז התחילו פציעות וכל הסיפור שלו, ובינתיים דורנט קלעי רוצח.
1: סיפור שיש לי נחמד איתו, עד כמה הוא בן אדם צנוע ונחמד. פסטיבל הכדורסל העולמי, היה דבר כזה, שקרה כל שנתיים בניו יורק, יצא לי, אתה שלחת אותי האמת, ללוות את הכדורסל הזה, את האירוע הנהדר הזה, ופשוט סגרו את הסיטי הול ועשו ממנו מהבמה, אולם כדורסל, ושיחקו נבחרת ארצות הברית, אלה מול אלה, בתוך הנבחרת, והסתובבו שם השחקנים, ואמרתי לקווין דורנט, שהיה אז כבר סופרסטאר, אבל יחסית בתחילת הדרך, אמרתי לו, שמע, אני רוצה לעשות איזושהי הובלה לכתבה, ואני רוצה להגיד שאפשר בניו יורק לעשות הכל, ולראות הכל, ובאמת, עד כדי כך אפשר לעשות הכל, שאפשר אפילו לקבל אסיסט מקווין דורנט. אני מושיב אותך פה על הטריבונה, עם כדור, וכשאני אסתובב אליך, תמסור לי. עשינו איזה 40 טייקים. היה לו זמן לעשות את זה כמו שצריך, בסבלנות, עם ידיים מאחורי הגב, עם הכדור מחכה למסור לאיזה כתב מאיזה מדינה נידחת, שמעמיד אותו עכשיו, כשכל הכוכבים שלו לידו, כל החברים שלו, בשביל למסור לי איזו מסירה. אז קווין דורנט, גם אנחנו יודעים עכשיו, וזה מחבר אותי ועושה לי קלוז'ר לכל השיחה הזאת בינינו, על כמה התקשורת התפתחה, וכמה הגלובליזציה והמודעות לחשיבות הזו כדי ליחצן את הליגה וליחצן את עצמך לשווקים חדשים. בעידן הזה, כמה הוא הבין את זה, כמה זה היה בסדר, כמה התדמית חשובה וכמה אנחנו מכירים את הסיפורים שמעבר לשחקן על הפרקט.
0: נכון.
1: אנחנו יודעים מאיפה הוא בא ומי החברים שלו ומי ההורים שלו ואיפה הוא גדל ואיך נראה הבית שהוא גדל, מה שאנחנו לא יכולנו להגיד אז, לא על הדוקטור ולא על לארי ולא על מג'יק.
0: ובוא נגיד שדורנט מהבכירים בתחום הסושל מדיה.
1: אמת.
0: לקח את זה חזק מאוד. אז בשביטה היה סיפור מפורסם של הלך שחק פוטבול, ופשוט כתב צייץ בטוויטר, נפגשים בפוטבול, והלך לשחק בראקר פארק בהרלם, עם משחק שנהיה מיתולוגי גם, והיום הוא מהבעלים של הפליירס טריביון, שזה האתר של השחקנים, יחד עם קובי אגב עסקים, ודרק ג'יטר, האייקון של היאנקיז, אז אין ספק שהוא הוא, הוא, הוא צנוע מצד אחד, אבל דעתן, לא פרייר, בעניינים, ואני חושב שזה מסכם יפה, כי בעצם, אתה יודע, כל הזמן ליווינו את השיחה הזו, במה מייצג אותם קצת מחוץ למגרש, ודורנט זה מישהו שריגש את כולם כשהוא זכה ב-MVP, והנאום עם אמא שלו בוכה, ועכשיו הסיפור עם גולדן סטייט, והוא קצת וילן, והתמודד עם זה, אני חושב, מאוד יפה, ואנשים בסך הכל מבינים. אז מרתק, תשמע, זה הכדורסל מתפתח עם הטרנדים של החיים שלנו, ואני חושב שזה, אתה יודע, האהבה שלנו לכדורסל היא אהבה לחיים.

0: בעצם. וזה, וזה שם.
1: כדורסל זה החיים.
0: כן.
1: זה אנחנו יודעים. ובאמת, לפני שאנחנו מסכמים את הכל, דיברנו פה על אגדות שהיו, ואני מניח שעוד יהיו, ואנחנו כבר עכשיו, יש כל מיני, אתה יודע, שמות שעולים, גם מהתיכונים וגם כמובן מהמכללות שעושים את הקפיצה עכשיו ל-NBA, אם זה החבר בול ואם זה ציון או משהו כזה מהתיכונים, יש איזשהו שחקן אחד שמטריף את כולם, שאומרים שהוא זה, הוא הלברון הבא. בקיצור, דיברנו פה על אלופים, אחד-אחד, תרתי משמע, אנחנו מתנצלים בשמנו על עוד המון המון גדולים ש...
0: אולי נלך אחורה גם בהזדמנות.
1: אולי אנחנו נלך אחורה, אולי אנחנו נגיע לתוכניות אחרות. ניסינו לעשות לכם כאן איזשהו מסע בזמן, דרך השחקנים שליוו אותנו, ואנחנו מן הסתם ליווינו אותם. ירון טלפז, היה לי, בשבילי אתה אלוף גם כן, אתה ברשימה הזאת.
0: תודה, תודה.
1: היה לי הכיף והכבוד ללהג איתך. על הענף הזה ועל הליגה הזאת שאנחנו כל כך אוהבים. אנחנו נתראה פה בתוכניות הבאות. אני גיל ברק, מאחל לכם המשך האזנה נעימה. להתראות.
2: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לעונה חדשה של שניים מוחזין בחדור. אנחנו נהיה כאן איתכם, נקווה בעזרת השם להיות איתכם מדי שבוע, נקווה גם שיהיה שקט בכל הגזרות ובכל החזיתות, ונשמח להיות פה איתכם כל שבוע. אהלן צביקה,
3: אהלן.
2: נשמע, איך היה החופש? אתה אף פעם לא בחופש הרי.
3: אני לא הייתי בחופש, אתה
2: היה
3: היית
2: בחופש. היה לי קטע פעם אחת עם שמעון מזרחי, כתבתי שהוא נמצא בחופשה, היה לי איזו ידיעה הוא צלצל אליי ממינכן או מברלין, אני מעולם לא בחופש. הייתי בחופש. אני הייתי בצפון צביקה, בצפון הרחוק, כאב לי הלב על המצב של קריית שמונה, הייתי שם גם... אתה הרי כל כך חרד וכל כך חשוב לך הנושא של המתקנים.
3: מתקני ספורט.
2: אז בוא ואני אסבר לך את האוזן, אמר לי המערך שלי, משפחת מעתוק, שהוא אוהב שחק כדורסל, בן אדם בן 50, יש שם לא מעט אנשים שאוהבים שחק כדורסל. אין להם איפה לשחק צביקה, אני לא מדבר מקריית שמונה, אני מדבר איתך על... על מועצה אזורית מרום גליל, לא למטה. מועצה אזורית מרום גליל, אני מדבר איתך מהגבול הצפוני, מאזור ססה ומעלה, כך טיסה דרומה, דישון, קרם בן זמרה, סע למטה לאזור מירון, עד פרעוד שזה ליד אמירים, יש שם אולם אחד צביקה שגם קשה לקרוא לו אולם, הוא לא בדיוק ממוזג.
3: אז זה כל העניין.
2: קשיב צביקה, אני לא יודע אם הוא להגיד בושה למקצוע, אבל אני אומר לך עוד פעם, העובדה שאתה לא... קשה מאוד יהיה לטפח פה ספורט, כמו שאתה תמיד אומר, אם לא יהיה פה מתקנים.
3: מתקני אימון.
2: זה הכל. לא מתקני אימון, תן לשחק, תן לילדים לשחק. איפה אתה? עכשיו, שם החורף קשה. החורף שם הוא עם שלג, החורף שם הוא קשה. איפה אתה רוצה שישחקו?
3: אז אני כבר הרבה שנים צועק, יש מיליון איש שהם כולם, מי אחראי על בניית מגרשים במדינת ישראל?
2: היה פעם הטוטו.
3: אני הצעתי לאיגוד הכדורסל, ולמנהלת, תיקחו אדם, בולדוזר, תעשו אותו אחרי גם לבניית המתקנים הגדולים של הליגה הראשונה, וגם, ותדאגו שבבוקר הוא קם, התפקיד שלו זה לבנות מגרשים. דבר שני, יש את המגרשים המבוססי בטון האלה. אפשר לבנות בחלק מהמקומות בבנייה קלה, אפשר לבנות, רוצים פה לייקר את המבנה, כי אלה שמתכננים מקבלים את הכסף לפי האחוז של של של כמה עולה הבנייה. ואותי זה לא מעניין, אני רוצה מגרש כדורסל, מגרש כדורגל, מגרש כדוריד, מגרש כדורף, סיוף, פינג פונג, משהו. לבנות מתקן כזה שאפשר בצד מגרשי חדרים לפינג פונג, חדרים לסיוף, חדרים להרמת משקולות, חדר כוח, הרבה דברים צריך לעשות.
2: טוב, אנחנו נמשיך לדבר על זה, בזה, אולי זה יפקח את עינו של מישהו. טוב, אתמול הייתי באימון נבחרת ישראל, הנבחרת, נזכיר, התכנסה אתמול שוב לקראת חלון אוגוסט. חלון אוגוסט ייפתח ביום חמישי הבא בריגה, במשחק קריטי נגד פולין, ויימשך, הנבחרת נשארת בריגה, אבל היא תשחק משחק חוץ נגד לטביה. יצא טוב הפעם, מה שנקרא נסיעה מחוברת. המשחק עם פולין הוא קריטי, הפסד בו ונגמר הסיפור גם לדעתי תיאורטית, ניצחון בו משאיר לנו איזשהו סיכוי, איזשהו פתח לקראת כל החלון הזה. הייתי אתמול באימון צביקה, ושוב, נכון שאנחנו צריכים להתחיל לדבר על אלה שנמצאים עוד מעט, אבל עדיין התחושה לא טוב. נכון שיש פציעות, יש פציעות של זוסמן ויש פציעה של תומר גינת, וכואב הסיפור, ראיתי אתמול את דני אבדיה, הוא בא לקראת סוף האימון, התחבק עם כולם, ושוחח עם אריאל, אבל הבעיה לא נפטרה, בעיית הביטוח, בעיה של פורטלנד, כל הבעיות האלה.
3: אני לא יודע כבר איזה בעיה היא הנכונה.
2: אני לא יודע, אבל העובדה שהוא לא בנבחרת, וזה כואב לכולם. כי עם דני אנחנו במקום אחר.
3: ברור.
2: קרינגטון דווקא בא, מחויב, נראה טוב מאוד באימון. אני חושב שעדיין בעיית הגבוהים, למרות שסורקין לא, אתה יודע, למרות שהוא נח, לא נראה שעלה קילוגרמים במשקל, נראה טוב, אבל...
3: לא, סורקין בסדר.
2: אני לא רואה את עמדת ארבע.
3: מה היה עם זלמנסון?
2: זלמנסון כרגע...
3: מה, הוא עבר איזשהו ניתוחון?
2: לא, זלמנסון היה אתמול באימון.
3: אז למה הוא לא היה ב...
2: לא יודע. לא, כבר צביקה, אתה יודע, אנחנו כבר קדימה, אנחנו כבר מה שהיה...
3: לא, השאלה אם היה לו פציעה, חשבתי שהוא עבר איזה ניתוח, איך הוא החליב עם זה. עכשיו, לגבי זוסמן, אני לא יודע, אני ראיתי סרטונים שהוא מתאמן.
2: שהוא מתאמן?
3: זאת אומרת, מתאמן אישית.
2: נמרוד לוי גם מתאמן?
3: הוא יתחיל להתאמן עם הפועל ירושלים, כשהפועל ירושלים
2: תפתח את האימונים. אני עוד לא יודע.
3: ראיתי שאוברדוביץ' נחת אתמול.
2: אני לא יודע, בוא נראה. בוא נראה. הנבחרת, בוא נאמר ככה, בוא נקווה באמת שהסדרת, אני חושב שהיה צריך אפילו להתחיל טיפה מוקדם את האימונים, אבל עוד פעם עניינים של ביטוחים ועניינים פה ועניינים שם, כי יש נבחרות כבר שהתחילו, צביקה שבוע שעבר, איטליה וצרפת.
3: שלחתי לך את כל מה
2: שלנו, המשחק שלנו ביום שישי,
3: יוון התחילו להתאמן, צרפת התחילו להתאמן, סרביה התחילה להתאמן, הם כועסים שלא שחררו להם את מיצ'יץ'.
2: הנבחרת יוצאת לגיאורגיה, ויום ראשון היא תשחק משחק אימון עם גיאורגיה, יום שלישי היא תמריא לריגה, נדסקס יותר שבוע הבא על איך ייראה המשחק עם פולין, אבל בוא נקווה שמבחינת רמת המחויבות, ורמת הרצון...
3: מי המתאזרח של פולין? עוד נשאר...
2: אני חושב ג'ורדן לויד, אני לא בטוח אם הוא בא, זה נדע יותר בשבוע הבא. הנבחרת מזכירה לנו צביקה, שהיא מסכמת את הקיץ הזה של איגוד הכדורסל. אני לא חושב שזה קיץ, אתה יודע, הכי מוצלח שיש, אתה יודע, נכון שאתמול ניב שמולי, הדובר הנהדר של האיגוד, אמר שישראל היא אחת מתשע מדינות באירופה, שכל הנבחרות שלה משחקות בדרג א', והיה דברים טובים בקיץ הזה, ראינו את דיוויד מויזס עושה דברים נהדרים עם נבחרת הנוער, הקדטים אני חושב שיכלו להיות הרבה יותר גבוה ממה שהם סיימו, העתודה זה מה שפלוס מינוס בדרו של עומר מאייר, זה מה שאנחנו היינו שווים, איך אתה רואה את הקיץ הזה?
3: תשמע, תפקידם של דוברים זה להחביא את המינוסים וכביכול
2: לפאר את הפלוסים.
3: להעצים את הפלוסים. עכשיו, אני אוהב כאשר עושים סיכום שרואים גם את החלק הריק של הקוס. יש כאלה שמעצימים רק... השאלה אם יערך דיון אמיתי, אמיץ, עם בדיקה של הדברים. אם יערך, או אם יבקשו ממני להגיד, אני אגיד דעתי. יש דברים טובים, יש דברים רעים, הבעיה היא, צריך להסיק מסקנות לנבחרות הבאות. קודם כל, לדעתי, הנבחרות לא יתאמנו מספיק. גם ככה, השחקנים הישראלים הצעירים נפגעו
2: דווקא מלחמה. דווקא צביקה פה, הנבחרות מתאמנות בדרך כלל בסופי שבוע.
3: לא
2: כל הנבחרות, אבל
3: לא.
2: כבר לא מתאמנים בסופי שבוע.
3: לא, קיצצו את זה.
2: נכון, ואז, זאת אומרת, מינואר אין, אוקיי.
3: ואז זה התחיל גם יותר מוקדם, והשנה זה התחיל יותר מאוחר, קיצצו. צריך להשיג תקציב לנבחרות הצעירות שיתאמנו יותר, להביא ספונסרים, לפנות לאנשי הכדורסל. יש בכדורסל עכשיו הרבה אנשים עשירים. תוסיפו 100,000 שקל לכל נבחרת צעירה שאפשר יהיה להתאמן עוד קצת. זה אחד.
2: אני ביקשתי שיהיה כסף, שיגייסו את רנן כץ, שיוציאו מטוס של פצועי צהל, כן. לעודד עכשיו בריגה את הנבחרת. לא ראיתי שקשה להשיג טיסות, אמרו לי.
3: זה לא להשיג טיסות, זה לזכור מטוס.
2: לזכור מטוס זה הרבה כסף.
3: אין פה לזכור מטוס, ראיתי אתמול מישהו חשבון, שבדרך כלל 150 אלף יורו.
2: המון.
3: הלוך חזור. עכשיו, יש בעיה בהגנה, בכל הכדורסל הישראלי. אתה שומע את מולי, אתה שומע את ארז, צועקים, אין הגנה, אין הגנה, אין הגנה. הם צודקים. השאלה, איך? אין לנו הרי, שאתה מסתכל על איגוד הכדורסל, שאתה מסתכל עליי כמנהל קורס מאמנים, שאתה מסתכל על דן שמיר כמנהל קורס מאמנים, אין לנו שליטה מלמעלה על כל מה שעושים בכל מועדון, בכל אגודה, בכל קבוצה, בכל קבוצת גיל, כמה שעות מתאמנים, כמה זמן מקדישים להגנה, כמה זמן... עכשיו, אין לנו כליה.
2: עכשיו, בוא רגע, אני אנסה לסבר לך את האוזן. אתה מודע לזה. ואתה רואה את זה גם בקטע של האיגוד, שחשוב לו להישאר בדרג א'.
3: זה נכון.
2: התוצאה פה, לכל מאמן צביקה, מקצל ומעלה, היא יותר חשובה מהדרך. אף אחד פה לא אוהב להיות בקבוצה שמפסידה.
3: נכון.
2: לכן, מי כמוך יודע, שאתה יודע שבגילאים האלה, כל המאמנים באים עם ה-23, ו-25, ו-32, ועשינו אזורית כזאת, ולחתנו, ועברתי עם המאמן לככה, והדמתי אותו, וניצחתי. אז איך אתה רוצה בדיוק שיהיה פה איזה? אז קבעו בזמנו, גם כשאתה היית באיגוד, קבעו בזמנו כל מיני חוקים, שעד הנערים לא ישמרו אזורית, ועד הנוער לא ישמרו, ואחרי זה ירדו מזה, כי אמרו באליפויות זה ככה וככה.
3: לא, לא ירדו מזה, יש בליגות הצעירות.
2: בסדר, אבל אתה רואה צביקה
3: ש... אבל ברור, אבל העניין הוא גם הפיקוח. עוד פעם, קיצוצים. אני טוען שצריך להיות מנהל של הליגות לקצל, גם ארגוני, גם מקצועי. שהוא יעבור כל יום בקבוצת קצל אחרת ובמועדון קצל אחר, ומנהל הליגה לילדים, שהוא גם מקצועי וגם ארגוני, ומאמן הליגה לנערים.
2: אין כסף פיק... למים באיגוד, אתה רוצה
3: אוקיי, ש... אז זה... בסדר, אז מחלקים מיליון שקל לקבוצה שמשחקת עם 4 זרים ולא עם 5 זרים. מי צריך את זה?
2: זה כסף של המנהלת, זה לא. משהו אחר.
3: לא, זה כסף שבא ממשרד הספורט, זה לא של המנהלת.
2: אוקיי, זה משהו אחר.
3: צריך להחליט מה עושים אמיתי, אמיתי לכדורסל הצעיר, למחלקות הנוער, כסף אמיתי, ולא שבליגה הראשונה משחקים עם 5 זרים או 4 זרים.
2: טוב, אנחנו עכשיו נמצאים צביקה בעונת הנחיתות, זרים, כל הקבוצות נוחתים, הגיעו הזרים של חולון ושל ירושלים, ומכבי גם נחת בלילה. בייקוט אמר שתל אביב, כרגיל, לא יודע מה סיפרו לו, היא העיר הכי יפה בעולם, אני לא בטוח שבימים אלה צביקה, שאתה נוסע בתל אביב והיא נראית כולה כאתר בנייה, אחד גדול, אני לא בטוח שהיא הכי יפה.
3: השבוע שמעתי את חולדאי מתגאה בזה, ואני אומר לך...
2: שהיא אתר בנייה. היא כבר 10 שנים אתר בנייה.
3: והיא תהיה עוד 20 שנה, אנשים בורחים מהעיר, מסעדות בורחות מהעיר.
2: מסעדות קורסות.
3: הם רוצים שבגיל 70 ו... אני אתחיל לנסוע עם אופניים או עם קורקינט. שהוא ייסע עם אופניים וקורקינט.
2: בחום הזה, בלרות של תל אביב. טוב, בינתיים נוחתים, עוד מעט נהיה פה.
3: לא, יהיה תחבורה ציבורית,
2: עוד מעט נדבר על
3: עוד 40 שנה.
2: על הסיפור הגדול בהפועל תל אביב, תחכו איתנו כמה דקות, תהיו איתנו, יש לנו סיפור ענק בהפועל תל אביב, אבל קודם כל נתחיל במכבי צביקה, שבאמת גם דיברת על זה ביציע העיתונות, שהשלימה את הסגל שלה, וזה נראה יחסית סגל הכי טוב שמכבי העמידה בשנים האחרונות. עדיין יש בו טיפה סימני שאלה לגבי הקו האחורי. הבוקר אנחנו קוראים את רותם, שמפרסמת בערוץ הספורט, שמביאים את שלב לוגשי. כנראה שיש בעיה של גם חוסר בשחקנים בשבועיים הראשונים להתאמן, וגם לוגשי יכול, אני לא יודע, ביורולי כמובן שלא, אני לא רואה אותו משותף, אבל הנושא של הקליעה שאתה דיברת, שיש בעיה קצת במכבי מלגבי הקליעה.
3: הוא לא ישחק ביורולי.
2: ברור.
3: תשמע, אני גם קראתי על מביאים אולי איזה שחקן ששיחק בסן אנטוניו והושעה, ומשהו שהוא אמור להיות כישרון, אבל היה לו בעיות עם הטרדות כאלה ואחרות, אולי הוא יגיע. ברור שחסר עוד כלי. אמרתי את זה בשני דברים. אחד, עם כל הביקורת או אי-ביקורת או השמחה או אי-שמחה שהפסידו את תמיר בלט, תמיר בלט היה קלעי שלשות
2: נכון,
3: טוב.
2: נכון.
3: עכשיו,
2: תמיר
3: צריך...
2: בלט היה שתי שלשות בממוצע למשחק.
3: וחלק, וחלק מהם שלשות מכריעות.
2: נכון.
3: עכשיו, אתה צריך לחפות על השלשות האלה, ואתה צריך להביא עוד שלשות, אתה צריך להעלות את אחוז השלשות שלך. השאלה מאיפה זה יבוא. ים יביא קצת, אני לא יודע, האמריקאי, אתה יודע...
2: קיטון וואלס.
3: לא יודע,
2: לא יודעים איך הוא יהיה.
3: לא יודע.
2: אני שכשאלתי...
3: אגב, גם בהפועל יש לשחקנים שבאו מה-NBA, שאנחנו לא יודעים איך הם...
2: ששאלתי שאנשים שראו אותו, קיטון וואלס, יהיה סוג של
3: איפה קרן... ראו אותו?
2: ראו אותו בג'ילי?

0: בג'י ליג או איפה שעקבו אחריו.
1: עכשיו, דבר שני...
0: הם אומרים שהוא קרינגטון משופר. זאת אומרת, מה זה סוג המשחק של קרינגטון? קרינגטון, אנחנו יודעים...
1: הרבה נכנס לסל.
0: קרינגטון אוהב להיכנס לסל, אוהב לייצר לעצמו מצבים של חצי מרחק.
1: אתה לא יכול להגיד על קרינגטון שהוא פיור שוטר.
0: לא, ממש לא. ממש לא.
1: אז אנחנו צריכים...
0: גם לא מעדיף...
1: מקבי צריכה פה שוטר. אגב, גם הפועל בעמדת הרכז לדעתי נחלשה. בעיקר עוד שהיא מבטרת על בלט. כי מיצ'יץ' נשאר מיצ'יץ', מיצ'יץ' ישחק 38.
0: רגע, קודם כל חכה, עוד מעט ניגע בהפועל. איך הולך, אנחנו כנראה, אנחנו אין מה לעשות, אנחנו מנויים, אני חושב שאנחנו גם צריכים להיות קצת יותר מנויים בדיון הזה, בהנהלת המועדון, אבל האם אתה רואה מצב שבית הדין, בית המשפט, הולך לכיוון של שטילמן, ומונע לטענתו את הרכישה של מניות פדרמן, ועושה שוב בוקה ומבלוקה בהנהלת המועדון?
1: קודם כל, אני לא יודע. אני לא מכיר את, החוקי, את הדברים שם באמת, ואני לא יודע, אתה יודע, בית משפט השאלה לאיזה שופט אתה מגיע, ומה הוא רואה שם. שניים, עם כל הבלגן, דווקא מצאו כספים שאולי אין, ובנו תקציב סביר, לא...
0: כי אני עוד לא רואה, צביקה, אתמול דיברתי עם אנשים שבסוד העניין, לא רואה איך המשחקים חוזרים לארץ השנה
1: בינתיים. זה סיפור חדש, זה סיפור אחר. זה דווקא פה...
0: זה סיפור של הרבה כסף, צביקה.
1: ברור, אבל פה אני דווקא רואה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם הפועל ירושלים...
0: עובדים.
1: עובדים.
0: בסדר, לעבוד זה יפה. אני לא רואה אבל שבהנהלת היורוליג תהיה אוזן קשבת.
1: יש לנו פה בעיה עם צ'וס מטאו, שצ'וס מטאו... צ'וס בואנו. צ'וס בואנו, שהוא ספרדי. בפעם הקודמת היה מוטו יונס, והוא החזיר את המשחקים לישראל, וחלק מזה שהוא הפסיד את הג'וב.
0: לא, אתה מסכים איתי, אבל צביקה, שככל שאם העונה תתחיל בחוץ, יבואו הקבוצות בסוף אוקטובר או נובמבר, אם יהיה דיון, יגידו, אדוני, לא יקרה כמו שהשנה שעברה, למה, אם אני צריך לשחק, למה אני צריך לשחק ביד אליהו, תבוא ביירן, ותגיד, למה אני צריך לשחק ביד אליהו, ובוא נאמר,
1: אני יודע,
0: פרטיזן לא שיחקה ביד אליהו.
1: אבל אין מה לעשות פה, זה לא בידיים של אנשי הספורט, זה לא בידיים של אנשי מכבי, הפועל והפועל ירושלים, זה אפילו לא בידיים של ביבי, זה בידיים של טראמפ.
0: נכון, ואני לא רואה אבל שזה הולך
1: ושל
0: לכיוון...
1: ושל קליבאפו, אני לא יודע מי שמנהל את העניינים באיראן.
0: אני לא רואה שזה הולך לכיוון של
1: אבל אם נותנים לשחק באבו דאבי...
0: זה משהו אחר, צביקה.
1: זה לא משהו אחר, זה אותו דבר.
0: א', הם משלמים, מישהו אמר לי פה שמשלמים.
1: נכון.
0: בואו אני אגיד לך עוד משהו. העובדה שהפיינל פור בדובאי...
1: על זה אני מדבר.
0: אז...
1: אז על זה אני מדבר.
0: ואם אני חושב שמעתיקים אותו מדובאי, צביקה, חשופים לתביעות כספיות גדולות, הם יצטרכו...
1: לא, לא, אי אפשר לשחק בדובאי כאשר יש בעיות ביטחוניות. דובאי משלמת עבור הזכות לארח פיינל פור בדובאי 50 מיליון דולר או יורו.
0: אז היורו ליג יחזר להם?
1: גם יש את הסופר קאפ שלפני הליגה.
0: נכון, גם שם.
1: זה 10 מיליון יורו או דולר.
0: בבקשה.
1: אם ישחקו שם, צריכים גם לשחק בישראל. זו הדעה שלי, אבל לא אני קובע.
0: הדעה שלך, אבל אני לא חושב שה...
1: אני לא קובע.
0: אני לא חושב שבהדקווטרס של היורו ליג בברצלונה חושבים כמונו.
1: יש בעיה.
0: ופה הולכת להיות בעיה, ולכן פה התקציבים ייגזרו...
1: לדעתי גם בשנה הבאה יחזירו את צסקה מוסקבה.
0: טוב, זה עוד שונה, יש לנו עוד הרבה זמן. עכשיו, בוא נעבור להפועל תל אביב, ופה תחזיק חזק, צביקה, אני הולך לשאול אותך שאלה. אתמול צנציפר חשף בראשון בכותרות, שסיים לב, אחרי החודש שהוא היה בתפקיד, שהוא למעשה לא היה בתפקיד, אורן חסון אמור לקבל הודעה ב-48 שעות הקרובות על סיום תפקידו. ותחזיק חזק, צביקה, אני עכשיו קודם כל מנסה להרים לך לנגיחה, סיפור שידעים קצת את חובבי הכדורסל, וגם את האנשים פה בערוץ, מי הולך להחליף אותו?
1: אין לי מושג.
0: כך תאמר, מה אכפת לך? תעשה פולי מרקט, שים עכשיו דולר, תקבל 500.
1: למה צריך להחליף אותו?
0: אופיר ינאי החליט שיש יושב ראש בפועל תל אביב.
1: יושב ראש זה דבר חשוב. מנכ"ל זה גם דבר חשוב.
0: בוא נעשה...
1: רגע. אוקיי. עכשיו, כשאתה בא להיות יושב ראש, ואתה מראשון לאוגוסט, עד ראשון לספטמבר, שזה החודש הכי חשוב שצריך להכין את העונה הבאה.
0: הוא בווייטנאם.
1: אתה נוסע לחופש של 3 שבועות, אז אתה לא יכול להיות יושב ראש, אני מצטער.
0: יפה.
1: אני הייתי מאמן של קבוצות תמיד, הייתי נוסע ליומיים 3, מעולם לא לקחתי 18 יום חופש בקיץ.
0: אחת הטעות.
1: ועוד הייתי גם מאמן נבחרת.
0: הטעות הכי גדולה זה של אורן חסון, זה שהוא בא וחשב שהוא בארצות הברית, והוא מנקה את השולחן בהפועל תל אביב, ומנסה להעיף את המנכ״ל צחי, שצחי עשה, צחי ריחנשטיין,
1: עשה
0: עבודה טובה. ובמצגת האחרונה שהייתה לבעלי המועדון, התברר שצחי השנה

0: הצליח להכניס לקופת המועדון, עזוב מה שבזבזו, 53 מיליון שקל, שזה יפה מאוד.
1: אז מי מחליף אותו? דורון או סדון?
0: לא. תחשוב.
1: אין לי מושג.
0: אני עכשיו אומר לך משהו, וזה בוא נאמר, בוא נראה גם מועדי הפועל תל אביב מקבלים את המינוי הזה. שים לב, עופר ינאי נפגש פעמיים בחודש האחרון עם גור שלף.
1: אוקיי.
0: גור שלף הוא המועמד העיקרי להחליף את תורן חסון. דיברתי אתמול עם גור, שאלתי אותו, גור אמר, יש עם זה לא מעט בעיות, הוא לא יודע אם כן, לא יודע אם לא. יש כוונה בהפועל תל אביב, הרי אח של גור.
1: אורי,
0: זכרו לברכה. הוא למעשה היה המניע של הפועל אוסישקין, הוא היה מנהל, הוא היה מנהל הפועל תל אביב, הוא העלה אותה, עלה איתם ליגה, היה עד לפטירתו המצערת באפריל 2015, אם אני לא טועה, היה כוח המניע של הפועל תל אביב, היה המנהל,
1: כן.
0: כמובן את אבא שלו הכרת טוב, עמי זכרו לברכה.
1: גם את אורי.
0: אז יש כוונה שגור כביכול, אתה יודע, ימשיך את המסורת של אח שלו. נכון שגור מזוהה יותר עם מכבי, המנהל מכבי תל אביב.
1: אבל משפחת שלב זה משפחת
0: בדיוק,
1: הפועל.
0: אז בדיוק, אז כרגע אנחנו אבא, לא יודעים.
1: אבא, עמי זיכרונו לברכה ואורי זיכרונו לברכה וגור.
0: כרגע עדיין לא ברור אם גור לוקח את התפקיד, אבל יש הצעה, יש לחצים שהוא ייקח את התפקיד. בוא נראה, צריך לזכור, גור שלף, כרגע יושב ראש הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל.
1: ופרשן פה בספורט.
0: ופרשן פה בערוץ, ברור שהמשרה של יושב ראש הפועל תל אביב, תחייב אותו להיות הרבה יותר גם בחול, עם כל הקבוצה וכל הדברים האלה.
1: לא, אז הוא לא.
0: אבל זה צעד, בוא נאמר, צביקה, צעד מאוד מעניין, וצעד די מפתיע של עופר ינאי, לא בקטע של הרודמנים.
1: אני אגיד לך משהו. נו? אני אגיד לך משהו. אתה הולך להיות יושב ראש, לנהל קבוצת ספורט, אתה צריך שיהיה לך רקע בספורט הזה. אורן חסון, שניהל כנראה את המנהלת בכדורגל, אמרו לי בסדר, והיה יושב ראש שהתארו לכדורגל, מה לא ולכדורסל? כדורסל הוא עולם אחר. אתה צריך לאהוב אותו. יש אנשים שאוהבים גם כדורסל וגם כדורגל. עכשיו הוא הגיע, השאלה אם היה חלוקת סמכויות, מי אחראי על מה.
0: לא, פתאום נכנסו כל מיני גורמים, שאתה יודע, המטרה שלהם הייתה כביכול להדיח את האנשים הקודמים במשרד.
1: למה?
0: וזה, לא יודע, לא יודע למה, לא מבין לפעמים את הראש הזה.
1: נגיד שהם עשו שגיאות.
0: צביקה,
1: נגיד שהם עשו שגיאות.
0: הפועל תל אביב,
1: האופרציה
0: של הפועל תל אביב היא אופרציה לא פשוטה.
1: בולגריה.
0: אני לא מדבר איתך כבר 20-21 שחקנים, ודירות בסופיה, ודירות בארץ, והמעברים, והטיסות, וכל
1: והמאבק בין הגוף היווני לגוף הישראלי. זה גם חלק.
0: לא פשוט, אני אומר עוד פעם.
1: זה גם חלק מהבעיה.
0: כשדיברתי עם מישהו שבוע שעבר בהפועל תל אביב, הוא אומר לי, תראה, עונה בהפועל תל אביב כמו העונה שעברה, זה כמו שתי עונות.
1: נכון.
0: בגלל זה היה צריך קצת יותר לרענן את העסק, כי אני אמרתי מבחינה מקצועית, הפועל תל אביב הייתה צריכה, לא יודע אם להתאבד, אבל ללכת בכל הכוח שהיא יכולה על מונטרו. מונטרו היה מרענן את העסק גם בעמדה 1, גם בעמדה 2. אמרו, זה לא כבר עניין של כסף.
1: לא, מונטרו, זה לא היה עניין של כסף.
0: זה לא היה עניין של
1: מונטרו
0: כסף.
1: מונטרו כבר בפיינל פור היה נכון, חתום באולימפיאקוס. נכון. אבל אני אומר לך, כשאני מסתכל על הרכב של הפועל תל אביב, ולזכותו של עופר ינאי...
0: עוד לא הסתיים הרכב, צביקה.
1: לזכותו של עופר ינאי וגילי רענן, שהם שני השותפים האחרים, שמשקיעים המון כסף, הם לא אומרים לא לאיטודיס. אבל, מיצ'יץ', רכז ראשון, כמה פעמים, כמה משחקים הוא הפסיד בשנה שעברה?
0: המון.
1: הוא נהיה יותר מבוגר בשנה, אני לא יודע, הוא עשה ניתוח, לא עשה ניתוח, כועסים שלא הלך לנבחר את הסרבית, תפסו פה את הפועל תל אביב כקורבן. המחליף שלו סטורצקי.
0: לא רוצה לשחק בארץ, הבטיחו לו גם לא.
1: בסדר, עכשיו, הרכז השלישי, היה בשנה שעברה ג'ונס שעשה כמה משחקים טובים מאוד, והיה לו זה.
0: היה גם אניס שפצוע.
1: מה?
0: היה גם טיילר אניס.
1: היה אניס שפצוע. הרכז השלישי לא שיחק בכדורסל אירופאי, מה שמו, אני לא מכיר אותו מספיק. ג'י ליג, קצה NBA וכל הדברים האלה, אני לא יודע. ואני חושב, שזה אני כל הזמן אומר שהם צריכים את תמיר בלט, אבל אין סיכוי לפי שיחת הפיצוצים שאמרת. וכל העניין הזה הוא בעייתי. הוא בעייתי.
0: טוב, בוא נראה, הפועל תל אביב מתכנסת בימים הקרובים בסופיה. סיפור תמיר בלט, כמו ש...
1: אגב, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל.
0: תמיר בלט, צביקה.
1: לא, רק שנייה אחת, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל, מבחינת תחילת האימונים. מצד אחד רוצים להתחיל את האימונים, מצד שני חסרים שחקנים. במכבי גם יש פצועים.
0: נכון.

0: ובנבחרות, וזה, זה מאוד מאוד חשוב למאמנים, בעיקר כשבאים כל כך הרבה שחקנים חדשים, את התקופה הזאת לנצל מקסימום שיכולים. אז זה לא פשוט.
1: תראה, הסיפור עם תמיר בלט, שגם אני שמעתי ממנו, זה שהוא ניסה בכל זאת לעשות איזושהי שיחה עם איתודיס, ואיתודיס

0: תל אביב.
1: מדהים, יוסי מספר אחד, זה הפועל תל אביב זיכרון.
2: מאיר, בוקר טוב, מאיר.
0: מה נשמע? מאיר עכשיו יגיד לך שזה צהריים מסורים.
2: לא, איזה צהריים. בוקר טוב, מאיר.
1: צהריים, אני כבר משהו הבוקר, צביקה.
2: עזוב אותך משטויות. מה הולך?
0: מה נשמע, מאיר? שמה, זה נראה בניתם הרכב שמתאים יותר להפועל ירושלים, ובשנים אחרות הייתי אומר שזה גם מתאים אולי אפילו למכבי תל אביב. שחקני יורוליג, נגיד גילספי, נגיד פריסלי, בראון שהוא קלעי פנטסטי שהיה בקבוצה שהגיעה לגמר יורו קאפ. מה השנה נראה מנס ציונה? זאת אומרת, מה המטרות?
1: המטרה שלנו זה להתחבר שוב לקהילה ולהציג כדורסל טוב ששעים הכל על המגרש. אחד המוטיבים שהנחו אותנו השנה זה להביא שחקנים שהם קודם כל אוריינטציה הגנתית ואז התקפית. אז אנחנו רוצים לראות הרבה את זה, וכמובן שלהיות בחלק העליון של הטבלה.
2: אבל אתם למה לא נרשמתם לאירופה?
0: הם רצו, אבל יורו-קאפ לא נתנו להם.
2: עם הקבוצה הזאת, אבל אפשר היה גם ללכת
0: לאן, צביקה? יורו-קאפ הזה?
2: כן, ומתחילים.
1: לא, יורו-קאפ עדיין, אני חושב שעדיין הם עוד לא שם, בגלל שהם צפים בחו"ל, ולא כל הקבוצות רוצות ביורו-קאפ של פיבה. מקווה ששנה הבאה אנחנו ניכנס דרך...
2: אגב, יש עוד סיכוי, אני לא יודע אם אתם יכולים להיכנס לסדק הזה, שמונאקו תהיה מפורקת והיא רשומה ביורו-קאפ, שאולי אפשר להיכנס במקומם, תבדקו את זה.
1: אוקיי, תודה, אנחנו נבדוק כמובן.
0: מאיר, עוד פעם, תן לנו קודם כל אבל את הסדח הישראלי שלכם, כי שם אני חושב קצת גם נפלתם בשנה האחרונה. מה עשיתם מבחינת הישראלים ואיך זה ייראה השנה?
1: הבאנו את וינסנט אמסלם, שחקן שחק בלימוז', דביקה אימן בלימוז', אז הוא מכיר, שחק בלימוז'.
0: הוא גם היה במכבי אימן לוטר, ראיתי אותו לפני כמה שנים.
2: כן, אני אבל לא יודע מה רמתו הנוכחית, אני זוכר, מכיר, יודע, לא יודע מה רמתו, תשווה לי אותו למישהו.
1: הוא עשה קפיצה יפה בליגה הצרפתית הראשונה, הוא שחק דקות, היה לו איזושהי פציעה שם שעברה חלק מהעונה, אבל... סיים והתחיל את העונה מצוין, שחקן שיכול לשמור טוב, מוסר טוב, קודר לסל, שופה כל מיני דברים קטנים על המגרש, כמו מי אני אתן לך דוגמה, לא עולה לי עכשיו בשם כמו מי, אבל שחקן שיכול, הוא רכז, שיכול לבוא ולמסור אסיסטים ולשמור טוב, יש לו סייז טוב, שחקן מאוד מעניין.
2: יש לו כבר אזרחות ישראלית?
1: כן.
0: לא, הוא היה במכביה.
2: אוקיי. לא, זה לא כל מי שבא למכביה.
0: ברור. מאיר, מה יש לנו עוד? ספנסר וייס, הרחתם לו את החוזה?
1: ספנסר וייס, אדם אריאל.
0: אדם אריאל, זה עברת הקיץ.
2: טובה.
1: דוברת.
2: עכשיו, איך דוברת?
0: איך נועם דוברת? בדקתם אותו?
1: הוא לא מתאמן, דוברת... הוא עשה איזה ניתוח שהוא צריך להתאושש ממנו תחילת העונה, הוא לא יהיה.
2: עוד ניתוח.
1: היה לו עונה טובה בקולג'.
2: ניתוח ביד או ברגל?
1: ברגל. היה לו עונה טובה בקולג'. אני מקווה שהוא יוסיף לנו את הדעת, ממד הכלייה, ממד ההגנה.
2: תשמע, על הנייר זה העברה טובה, הוא פוטנציאל טוב, אבל כל הזמן משהו קורה לו.
0: נועם דוברת היום היה צריך להיות סגל הנבחרת.
2: אני מתפלל שיהיה לו שנה שלמה, שקטה, בלי פציעות, בלי זה, וישחק כדורסל.
1: אמן, אמן, אמן. שיממש את הפוטנציאל אצלנו.
0: לקחתם את בני עשור, אם אני לא טועה, נכון?
1: כן, בני עשור.
0: ומה יש לנו עוד בגבוהים?
1: בגבוהים אנחנו... יש כמה שחקנים שאנחנו מדברים איתם, עוד גבוה.
0: זלמנסון, מה מצבו? כי
1: לא
0: רוצה.
1: על זה אנחנו יותר מסתכלים על ארבע.
2: איפה לא תם אמסלם המלך?
0: הוא הולך לבאר שבע אולי.
2: באר שבע זה קבוצה שתרד.
1: לא, באר שבע יכולים לבד בקבוצה טובה דרך אגב. יש כמה
2: שחקנים טובים. איך תהיה טובה? נו, לעזוב את הסיפור.
1: יש כמה שחקנים טובים בחוץ, בגלל ש...
0: יש הרבה... שבוע הבא נדבר על כל השחקנים האלה שבחוץ.
2: טוב, נראה.
0: מה עוד יש לנו, מאיר, מבחינת הסדח הישראלי?
1: זהו, יש לנו חבר'ה צעירים. מבחינת הסדח הישראלי, זהו.
0: אבל אין ספק, הסיפור הגדול זה העזרים שהבאתם,

0: מוצרים בווליו די גדול. מה אתם מקווים? אני אומר עוד פעם,
1: אנחנו רוצים להיות קבוצה שכיף לראות אותה, שנותן את הכל למגרש, שאפשר לחבר אותה לקהילה.
0: כי היה שנה בעיה, מאיר, אני באתי השנה לנס ציונה לא מעט פעמים, נדמתי מזה שאין קהל.
1: זה הכי חשוב לנו, אני חושב.
2: היה שלב שהעולם בנס ציונה היה מלא, ובאיזשהו משהו,
0: שנים שנגיד,
2: ובאיזשהו משהו זה נקטע, ועכשיו זה צריך לחזור. תגיד לי, מאיר, התחילו כבר לבנות את האולם עם הכל קורה בנס ציונה? כבר דפקו איזה פטיש, איזה מסמר?
1: לא, לא דפקו, רק זכו בזה עכשיו לפני כמה חודשים, אבל זה התכנון, שיבנו אולם, אבל זכו, זכו. היום יש כך חוק שאני חושב תוך 5 שנים אתה חייב
2: לבנות, לקחת את הכסף ולהשתמש בו.
0: 5 שנים,
2: וואלק. למה לא 2?
1: הלוואי, הלוואי.
0: 5 שנים זה טווח של בחירות של ראש עיר. מאיר, אני חייב לשאול אותך, איך הרגשת, תשמע, אתה החזקת פה את נבחרת ישראל על הכתפיים שלך, כשקטש למעשה פרש מוקדם, ודורון שפר למעשה גם יצא מהלופ באזור שנת 2000, החזקת את הנבחרת בכל העשור ההוא, נבחרת גם לשחקן העשור. איך אתה רואה את הנבחרת שאתה יודע, כל כך הרבה שחקנים לא באים, שאתה באת כל קיץ, כל קיץ, וסחבת גם מטורניר ההזדמנות האחרונה, דרך משחקי הצלבה, וכולל אליפות אירופה.
1: קודם כל זה עצוב שהרבה שחקנים שאם לא יכולים לבוא ולא באים, גם צביקה, שאימנתי בנבחרת, תמיד דיברנו על זה שהנבחרת זה מעל הכל, ואני חושב ש...
2: נלחמתי על זה.
1: נכון, אני חושב שזה עצוב לראות שזה. מצד שני, יש לנו שחקנים מאוד מאוד כישרוניים, שאם כולם יבואו, אנחנו יכולים להגיע להישגים באמת יפים בנבחרת. האיגוד צריך למצוא דרך שאנשים ירצו לבוא, ושאנשים ירצו להיות חלק מאוד מאוד משמעותי בנבחרת. אני חושב שיש לנו כישרונות היום מאוד גדולים שיכולים להביא את הנבחרת הזאת. אנחנו הגענו, אני חושב, זיגה מקום 7, שזה הכי גבוה שהיה ב-30 שנה האחרונות, להביא את זה גבוה יותר מזה, ולעשות באמת לכדורסל הישראלי נחת בקטע הבינלאומי של הנבחרת.
0: טוב מאיר, נשחרר אותך, יש לך פגישה חשובה עכשיו, אני מאוד מאוד מודה לך שעלית, ונאחל לך בהצלחה, נאחל לנס ציונה בהצלחה, חשוב מאוד שהקבוצה הזאת תצליח, וגם שהישראלים שבה, תודה, יראו יותר טוב השנה. מאיר, תודה.
2: מאיר, ביי.
1: תודה, ביי.
0: זה הסיפור עם נס ציונה, אנחנו שמחים גם
2: שבאר שבע. תחזור לסיפור של בלט.
0: אוקיי, נחזור עכשיו לסיפור של בלט. אני אסביר, אני אנסה, אני אומר עוד פעם, אני גם לא מקבל את זה, אני חושב שתמיר בלט הוא שחקן יורוליג טוב, במיוחד כמו שאמרת בקטע של של קליאגה, לא רק קליאה ומסירה, אלא בסיטואציה צביקה שאמרת לי את זה גם בתחילת הקיץ. זאת אומרת, אם הפועל תל אביב הולכת למשחקי ליגה, מה היא תעשה? הרי הם רוצים עכשיו לשים את יפתח זיו בהרצליה. פגשתי שבוע שעבר את אקוניס בפארק.
2: מה זאת אומרת לשים אותו, לחזק את הרצליה?
0: לא, יכול להיות...
2: להשתחרר מהחוזה שלו.
0: יכול להיות איזשהו דיל. הרי הפועל תל אביב חשבו שאם איידיגר בבורגוס, ניתן 200 אלף דולר לבורגוס, ונוציא אותו משם. מתברר שאיידיגר חתם עם הרצליה כשהוא הולך לבורגוס, שהוא לא יכול לשחק באף קבוצה ישראלית מלבד הרצליה.
2: חוזר להרצליה.
0: יפה. עכשיו, אקוניס, אתה יודע איזה מחיר הוא דורש? $1,000,000.
2: אבל איידיגר הוא בינתיים מתאזרח.
0: מה? איידיגר מתאזרח. מה זה מתאזרח? מתאזרח אבל שיכול לשחק בליגה.
2: לא. הם יכולים להחזיק רק אחד.
0: רגע.
2: בעמדה הזאת...
0: יש את קרינגטון.
2: קרינגטון...
0: לא נקרא מתאזרח.
2: לא נקרא.
0: אוקיי, יש לנו את... איזה עוד מתאזרח יש ב...
2: טופין.
0: טופין, שכחתי, אוקיי.
2: הם אמרו גם סטורנסקי,
0: אבל עדיין נשארת הבעיה, צביקה. לא, עדיין נשארת הבעיה.
2: ואתה אומר שהוא לא רוצה לשחק בארץ.
0: עדיין נשארת הבעיה שאתה בסיטואציה הזאת, איזה שני רכזים, אתה חייב לשום שני רכזים זרים.
2: בשביל זה אני אומר שהם צריכים לשמור את אלה שנרשום את בלט.
0: אבל זה לא הולך לשם.
2: היגיון, אין לי שום דבר עם בלט, אני לא מדבר איתו כל יום, אני לא שופר שלו, זה פשוט זועק לשמיים.
0: יכול להיות שאיתודיס לא סופר אותו בגלל משחק ההגנה שלו, בגלל שהוא לא רוצה, אני לא יודע, לא רוצה ישראלי בכיר שיפריע לו, אני לא יודע מה השיקולים. הרי תמיר בלט הוכיח את עצמו בו.

0: ביורו ליג.
1: אבל הפועל תל אביב, אבל הפועל תל אביב שמה לעצמה, לפחות מבחינת ההנהלה, להחזיר זהות קצת ישראלית, שהם אמרו שהם למדו את הלקחים משנה
0: שעברה. עדיין גרים בסופיה צביקה, ואם אתה שואל אותי, למה לא לעשות, למה לעשות את המחנה הכנה בסופיה? מה, יש מצב מלחמה כרגע בארץ? אחד. דבר שני, צביקה. אני לא יודע אם זה מאוחר, זה כנראה מאוחר. למה הפועל תל אביב ומכבי תל אביב לא היו מתאגדות? מחזירות, אתה זוכר פעם את טורניר תל אביב? עושות טורניר תל אביב פה.
1: מביאות שתי קבוצות זרות.
0: מביאות שתי קבוצות זרות, לאו דווקא אפילו מהיורוליג. תביא את אריס ופאוק, בסדר? תביא את, לא יודע מה.
1: אפשר להביא.
0: אפשר להביא. היית עושה פה טורניר תל אביב, מראה שאפשר לחזור לשחק פה גם כדורסל, ומשחק פה לעיני הקהל שלך. אתה מבין? הפעם הראשונה שאני חושב שהפועל תל אביב תהיה בארץ, במשחק, אני חושב שזה יהיה בדרבי הזה.
1: אם אני גם מביא לפה שתי קבוצות זרות, לטורניר תל אביב, אני אחרי זה עושה טורניר ירושלים, אני מעלה אותם גם לירושלים, גם לפה לירושלים, אני מראה.
0: אין בעיה.
1: זה צריך ככה לעבוד.
0: אבל זה סיטואציה באמת לא ברורה, אתה אומר לי שהולכים לחזק את הכיוון הישראלי, אבל יכול להיות צביקה שהשנה...
1: לא, זה היה הכיוון, אבל אני לא רואה את זה מצד איתודיס.
0: יכול מאוד להיות שאתה תפתח את הסגל של הפועל תל אביב למשחק הראשון ביורוליג, אתה תראה 12 אמריקאים.
1: עוד אין.
0: מה?
1: עוד אין.
0: איך אין? יש טופין ויש קרינגטון, זה לא אמריקאים? זה אמריקאים ישראלים, אבל עדיין אמריקאים. זה לא...
1: ומה אם מה שהבטיחו לתומר גינת, אז בינתיים הוא פצוע.
0: בינתיים הוא פצוע.
1: אוקיי.
0: טוב, זה מה שיש לנו בקטע הזה של הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, גם שחקנים מיוחדים, אבל הפועל ירושלים אנחנו נראה איך היא מתגבשת במשחקי האימון.
1: הפועל ירושלים יש חומר שחקנים טוב.
0: יש חומר שחקנים טוב גם בהפועל ירושלים.
1: כן.
0: צריך לזכור, גם הרצליה וחולון ישחקו השנה באירופה.
1: נכון.
0: והבשורה שלנו שקיבלנו אותה אתמול, שבאר שבע יוצאת לדרך. אני לא יודע איך להגיד איך וכמה ולמה. צריך לזכור, צביקה, דניאל רביץ' שהיה אמון על גיוס הזרים שם, ובדרך כלל היה מצליח לפחות עם שני זרים במעלה האחרונה,
1: נכון.
0: הוא כבר לא שם. זאת אומרת, מעניין יהיה לראות איך הקבוצה בונה את עצמה מעכשיו לעכשיו, כי צריך לזכור, גביע ווינר כבר בפתח באזור... 8 בספטמבר.
1: לדעתי ההתארגנות מאוד מאוד מאוד מאוד מאוחרת. שניים, אני חושב שלא ספרו או לא אמרו כמה רמי אדר תרם לקבוצה. אני, גם אם יביאו, אני רואה מאמן זר, שעד שהוא ילמד פה מי נגד מי, אני לא יודע מי המאמן, ייקח זמן. אני רואה אותה כמועמדת רצינית למלחמה נשארות בליגה.
0: בוא נראה ביותר כיף שלה. צביקה, יש פה, אני אקריא לך את רשימת השחקנים שכרגע בחוץ, שים לב,
1: כן.
0: אני, יש שחקנים אמנם שהם כבר לא, אתה יודע, לא בדיוק available לליגה, אבל אני אתן לך. יש לך את...
1: ראיתי אביבי, זה הראשון.
0: קודם כל, מנקו וזלמנסון נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. יש להם חוזה בחולון ובעמק, אבל נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. נועם אביבי כנראה הולך לבאר
1: כן,
0: שבע.
1: כן, נועם אביבי,
0: יש לנו את לוטן
1: אמסלם.
0: כל שוב שאני חשבתי, הוא וגולן גוט יהיו בנעריה, לא יודע למה זה לא יסתדר בסוף. בינתיים הם לא שם. ראינו הבוקר את שלב לוגשי, הולך להיות שחקן אימונים במכבי. וורקמן, ווילי וורקמן, נכון, הוא כבר לא ילד, אבל כרגע הוא בלי קבוצה. אני לא מדבר איתך על סימכון ומשור, שלא ראינו אותם בזה. היוריו, יש שמות שהוא הולך לחולון.
1: מי?
0: היוריו, סם היוריו. Okay. יכול להיות שהוא יהיה בחולון. Okay. יש לנו את לוטטי, שסבל מפציעה עונה ולא היה בהרצליה. גילד לוי, שאני לא יודע, עבדו קצת עקבותיו.
1: איפה?
0: עידן אלבר, שנתן עונה טובה וכרגע הוא בחוץ. גם פליישר שהיה בבאר שבע והיה השנה באשקלון, אם אני לא טועה, וחזר. זאת אומרת, יש לא מעט כרגע שחקנים בחוץ שאפשר לעשות מזה משהו. זאת אומרת, השאלה הגדולה זה איזה זרים יביאו. ולא יפול להם מולינר ושחקנים כאלה.
1: השאלה גם כמה זרים, יש חלק מהקבוצות שלקחות 4 וחלק
0: מהקבוצות שלקחות 5. נכון, כרגע יש רמת גן, אם אני לא טועה, וגליל עליון, הם שתי הקבוצות היחידות שהולכות על 4. יכול להיות שיש עוד קבוצה.
1: אשדוד?
0: אשדוד, היום ראיתי שהחתימו זר 5.
1: אוקיי, אוקיי.
0: החתימו את מרכיז מקדפי, אבל...
1: גם קבוצות שהולכות על 4 זרים, גם אני רואה שבאילת יש מתאזרח, וב... רמת גן יש מתאזרח, אז אולי זה במקום זר חמישי.
0: טוב.
1: הם מחלישות את עצמם, אבל נראה, יש זמן.
0: טוב, עד כאן הפרק הראשון שלנו לעונה הזאת, לשניים אוחזין בחדור, אנחנו מתפללים ומבקשים מכם, סעו לאט, סעו לאט, יש מספיק חזיתות פה, סעו לאט, החיים שלכם, של קרוביכם, הכי חשובים, באמת, כשאתם יורדים לדרכים, תחשבו טוב איך אתם נוסעים, כמה אתם נוסעים. וצביקה, נאחל לכולנו המשך שבוע טוב, וקצת פחות לחות יהיה יותר טוב לכולם.
1: שיהיו בריאים.
0: כל טוב לכם, ביי.
1: ביי.

Second opinion?

Thank you.

Winning time. Both teams over the limit.

Thank you.

Thank you.

Substitution should be nice.

Let's get your fucking blue vitamin. It ain't stuck in them.

Yeah.

ladies and gentlemen.

Oh boy.

Rolando Mendes.

יפה,

Bravo, monsieur.

Wir haben jetzt die Wachstum.

Well, one is

0: לעשות. עמד בסופו של דבר ברקי עוזר, לוקח את הכדור הזה. האם בסקליש לא הצליח לייצר מזה שום דבר. יש הרבה סטטיסטיקות מעניינות. אחת המעניינות ביותר שנתקלתי בהן זה הסטטיסטיקה של המשחקים בימי שישי. כי אתה יודע, רוב המשחקים לא מקיים ביום שישי. כל מחזור יש משחק אחד, אז כל קבוצה יוצא לה במהלך העונה 4-3, 4 פעמים משחק ביום שישי. אז ליל לא הפסידה בשמונת משחקי הבית האחרונים שלה בימי שישי. זה נחמד, תסכים איתי.
1: זה נתון שאני לא יודע אם בליל יודעים.
0: לא, אני מאוד מעריך את האנשים שבודקים את הדברים האלה. כל הכבוד להם. ביטיניה, כדור טוב שלו. זה אמור לחזור לביטיניה. שם רגל, מחלץ, אקיוש. עוד לא ממש נגע בכדור. הנה עכשיו הוא מנסה שם, מספר 22 בלבן. כדור חוזר לאקליוש, הלחץ נמשך, ביטיניה. שוב ביטיניה, תשמע, הוא הפך להיות המוציא לפועל העיקרי בדקות האחרונות.
1: לא רע.
0: לא רע, אבל זה לא מספיק טוב.
1: יותר טוב ממה שזה נראה מחצית ראשונה.
0: זה נכון. חילוף נוסף בליל, דינן בקווה, האם ראיתי, מיד איתן אמבפה יוצא.

0: שניהם באדלי. שניהם היום באו להיות באדלי. כל אחד נקודת הראייה שלו. גם קיליאן פתח את העונה נהדר. אם כבר מדברים על משפחת אמבפה. שולים בשבוע שעבר, אגב, פרן תורס מחצית שנייה כמעט ולא מורגש.
1: כן, נדמה לי שראיתי גם את לוק הדין שם מתחמם על הקו, להכניס מגן שמאלי שיעזור גם לייצר התקפות, ובעיקר לעזור לכפר צחליה בעקיפות ולפנות לו שטח.
0: טיניה, קביאן, צחליה. עוד כאן אוליביה ג'רור על העבודה שהוא משקיע כאן, כולל עבודת הגנה, כולל עבירות שהוא עושה ככה בלי להתכוון. מדיניה משמר כדור טוב למיקה חוץ.
1: המחצית הזאת זה חצי מגרש להשכרה.
0: כן, אבל ליל עושה הגנה טובה, זה לא שברקי עוזר פה.
1: אתה רואה תארים מאוד. פערים מאוד קטנים בין ההגנה להתקפה, חיפויים, דאבל אפים, הנה דוגמה מצוינת לשניים על אחד, וזו הסיבה שאולי מכניס גם את דין של לעזור לפתוח לו את הקו. בסוף, בסוף, בסוף, פריז לא הגיע למצבים במחצית הזו.
0: בדיוק.
1: בעתה פה ושם, מסתובבה פה ושם, אבל לא תפסת את הראש ואמרת איזה מצב.
0: ממש לא. דאפר, דווקא במחצית הראשונה הם הגיעו למצבים יותר טובים. נתן אנגוי. אלשנדרו, ארלצון, ארלצון, דרך הקווים, כדור יפה עכשיו, אל דילן בקווה. בא לעזור לו שם מוקאו. זה יפה, דיאגו סנטוס! שירו, נוגח מלמעלה למטה.
1: שירו הם יכול להיות עם שלושה נגד פריז היום. שני מצבים מחמישה מטר שבמרקיניוס דחף אותו, כי הוא רצה לנגוח למטה. מרקיניוס עושה אותו משיווי משקל, אבל שחקן ברמה של שירו יודע שזה, הוא צריך לנגוח למסגרת. מרקיניוס ממש דחף אותו בקצה, ברגע האחרון להוציא אותו משיווי משקל קצת והצליח.
0: טוב. פרן תורס כבר לא יבקיע היום, אז כמו שאמרת, לוק הדין נכנס, וגם סנים היולו. סנים היולו הצעיר שרוצה להישאר בפריז סן ז'רמן, גם כשהוא יודע שהוא לא יקבל הרבה דקות, אבל תשמע, זה שחקן שהבקיע שער בגמר ליגת אלופות, את השער החמישי מול אינטר.
1: הסיפור שלו זה מזכיר קצת למה שקורה עם אמביה. יש כמה שחקנים צעירים שגדלו שם, שהם מוכשרים, אבל הם כנראה, הם יקבלו מקום גם בליגה ומחליף בליגת האלופות, אבל תהיה להם תקרת זכוכית בקבוצה הזאת, אין מה לעשות.
0: כן, אבל יש כאלה שאומרים, זהו, נשבר לי, אני רוצה ללכת למקום אחר ולשחק, כמו אמביה שבדרך לאסטון וילה, ויש כאלה כמו מיולו, אומרים, לא, זה בסדר, תן לי עוד שנה, שנתיים, להיות באלופת אירופה זה לא רע בכלל, אבל תראה מה ליל עושה בדקות האלה, איזה כדורגל נהדר, וארלצון פשוט פנטסטי. דילן בקווה ברגל שמאל, שוב מחפשים שם את ג'ירו בכל מחיר.

0: 15 דקות לסיום ה-90. ליל גם עם הרבה יותר ניסיונות של כדרורים. אנחנו רואים את הנתונים.
1: זה בעיקר ש...
0: ארבעה דריבלים בכל המשחק.
1: כן, ששחקנים שאתה יודע שבסוף לפעולה האחרונה משתמשים המון בדריבלים בדרך כלל. הנה כמו שיכולת לעשות עכשיו. אין להם היום שטחים וגם אין להם היום את ה...

0: כדי לבודד שחקנים, ורוב הדריבלים שלי זה בהתקפות מעבר.
1: השופט אומר לשחקני פריז, רגע, רגע, אני אגיד מתי, לא תתחילו את זה לפני שאני שורק.
0: ליל הרבה פעמים יוצאת קדימה נדב ותופסת את ההגנה של פריז לא מוכנה, והדריבלים מגיעים משם וחכים ממתוסכל מעיני השופט. היינו עכשיו את השיח מעיני השופט, למה הוא קם ומתוסכל. שהוא עצר אותו, שהוא רצה להתחיל את המשחק מהר.
1: כדור חופשי. לזכותה של פריז סן ז'רמן, שמחפשת כאן שער שוויון. היא חזרה בשבוע שעבר עם פיגור של 2-0 מול רן, בשוותה ל-2-2. גם הכדור הזה מורחק שם על ידי ההגנה הנהדרת. בראשותם של אלשנדרו ריברו ונתן אנגוי. הנה הוא לוק הדין שהגיע מאסטון וילה, המגן השמאלי, האיש שעשה את העבירה המפורסמת על דמין ימל ברבע גמר המונדיאל, שהביא להפסד חצי גמר, הפסד של צרפת לספרד.
0: החליטו לעזוב, אתה יודע, ברקולה זה שחקן של למצוא לו תחליף, זה מאוד מאוד מאוד קשה להביא שחקנים ברמה שלו שהשתלבו, זאת אומרת, אתה יודע, קליוש וחוץ ו... זה נכנסים פה לנעליים די גדולות בשביל מה שברקולה עשה. פרן תורס זה באמת, לעומת שהיה להם שם חלוץ מאוד מאוד מתוסכל שלא יצליח לבטא את עצמו.
1: זה לא רמוס.
0: אז להביא את פרן תורס בעמדת 9 שהוא יותר נייד, זה באמת חיזוק במקום מאוד מאוד נכון. לחוץ והקליוש, כי יש שם עבודה מאוד מאוד קשה עם הציפיות שיש בפריז. לואיס אנריקה תהיה הרבה עבודה להכניס אותם לעניין.
1: פריז סן ז'רמן מחפשת שוויון, כדור קרן של קוואראצחליה. ההרחקה שם של אנגוי, וגם הכדור הזה מחוץ לרחבה, חלש, לא ממש שמש. שוב ויטיניה, תשמע, זה לא להאמין.
0: הוא היחיד שבועט לשער.
1: אבל איזה בעיטות יש לו, כל הכבוד.
0: יש ימים שגם יש לו בעיטות מצוינות, אבל פריז לא מדויקת היום.
1: דילן בקווה, בן ה-24, כאמור הגיע בהשאלה מנוטינגהאם פורסט, שחקן בורדו במקור. שנים עברו מאז הניצחון האחרון של ליל על פריז סן ז'רמן. האם זה קורה היום? יש עוד כרבע שעה פלוס מינוס. מיקה חוץ, כדור טוב שלו, הקליוש, גם זאת יקרה בטלב. שמע איזה עבודה נהדרת שבטלב עושה. ושים לב, שירו שם כל הזמן. זה לא להאמין, האיש הזה.
0: מדהים. מדהים איזה קרבה הגנתית.
1: דרו, נכנס, השחקן הצעיר שהגיע מברצלונה בשנה שעברה, שיחק מעט באופן יחסי. דרו פרננדס, שמע, זה לא לעניין. זה לא מתאים לפריז סן ז'רמן, הדברים האלה, הביתות האלה, חסרות האחריות. עוד של מי? לוק הדין. טוב, אקליוש הוא זה שפינה את מקומו לדרו.
0: צריך להגיד.

0: גם אם פריז תצליח להציל את המשחק הזה, לואיס אנריקה יודע שהיא עוד לא מחוברת.
1: לא. ארצחליה. עכשיו נזכיר, בשבוע הבא יש לפריז סן ז'רמן משחק אולי אפילו יותר קשה נגד מונאקו. מול מרסיי, הולך להיות מרתק. דרו, פאצ'ו, לביטיניה. לוקדין. השעון מתקתק, השניות נוקפות, הדקות עוברות. פריז סן ז'רמן כרגע בדרך להפסד ראשון העונה בליגה. ושני בארבעה משחקים בסך הכל. הניצחון היחיד של העונה זה היה נגד אסטון וילה וזנצבורג בסופרקאפ האירופי. עכשיו שארדסון יוצא, אולי איש המשחק וברדונק במקומו. יהיה מעניין לקבל את נתוני הקילומטראז' של ארדסון במשחק היום. ממש במקביל, איוב וואדי, שחקנה של ליל עד לפני כמה ימים, עושה בחורה במדי מנצ'סטר סיטי כשהוא נכנס כמחליף במשחק שלה נגד קריסטל פאלאס. קלווין ורדונק ההולנדי שמשחק בנבחרת אינדונזיה אגב, וואה, זה מעניין, מי כחוץ מקבל את הכדור, יכול להמשיך הלאה, נותן לדרו, שמאבד שיווי משקל, ולא מצליח לייצר כאן בעיטה.
0: שמע, הייתה, היה מגע מאוד מאוד גבולי, שדרו לא עדיין לסחוט את הפנדל או ללכת עד הסוף. התקפת מעבר, לא ראינו את פריז עושה כל המחצית הזאת התקפות מעבר, כי ליל כל הזמן צופפה. הזדמנות נדירה שלה לעשות את זה, לא היה חסר הרבה. דרו מתחיל את זה. דריבל פשוט פנטסטי, וגם חוץ נותן לו חזרה יפה.
1: מרצחליה נותן יפה עכשיו, עם העקב. אבל הסיומת, ההמשך של לוקדין לא ממש מדויק. מתקרבת לניצחון ענק מבחינתה, ועדיין לא ספגה. משחק שני ברציפות, צריך לומר, עדיין ברקי עוזר שומר על רשת נקייה. לא יהיה קל ליריבות של ליל להגיע לכאן ולהוציא נקודות בליגת האלופות. ריאל מדריד הפסידה כאן לפני שנתיים. ארצחליה, שניים באים לסגור אותו. האם יש קרן או אפילו לא? יש קרן.

0: של הגיאורגי. שם הוא מעלה את הכדור ישר לידיים של בלוקי עוזר.
1: לחץ מאוד מאוד גדול של פריז כל המחצית הזאת, היא לא הגיעה למצב אמיתי אחד

0: הבא, אני יוצאת למשחק חוץ מול טולוז. יכולה לנצח את טולוז, קבוצה לא ברמות הגבוהות ביותר. איך תפתח את העונה עם 9-9? וואו! טוב, אבל המשחק הזה עדיין לא הסתיים, כמובן אנחנו כל הזמן אומרים את זה.
1: תשמע, גם מכחות הוא שחקן שבדרך כלל משחק בכנף שמאל. יותר אוהב מכנף ימין, מרגיש יותר בנוח. ואחת העבודות הכי גדולות שראינו אצל לואיס אנריקה, זה היכולת שלו לקחת את השחקנים האלה ולתת להם להרגיש בנוח גם בצד ימין, גם חלוצים. כל אחד מהשלישייה הקדמית, גם חוץ יצטרך לעבור את התהליך הזה. באייקס רוב הזמן הוא שחק בכנף שמאל.
0: דילן בקווה! וואו! וואו! איזה שער של דילן בקווה! 2-0 לליל! כנראה שהפעם, בניגוד לשבוע שעבר, פריז סן ז'רמן לא תחזור מ-2-0. זה יכול לקרות, סיכויים קטנים.
1: אולי הוא לא מתאים לפרמייר ליג, אולי הוא לא מתאים לנוטינגהאם, אבל מה שיש לו ברגליים, ראינו את זה גם בשטרסבורג, זה פסיכי רגל שמאל שלו. פנומן עם רגל שמאל. פריז מחצית שלמה לא מצליחה לעשות את הדבר הזה. לקבל כדור, לחתוך, לדייק, להיות חדה, לעשות מהלך גדול, זה נדבק למזוזה, לחיבורים. לאן שאתה רוצה, איזה וולקאם לאיש הזה.
0: שער במשחק הבכורה שלו בקבוצה, כמה זמן הוא על המגרש? 20 דקות, פלוס מינוס.
1: איזה קלות הוא מדביק לחיבורים.
0: ליל 2, פריז סן ז'רמן 0. פריז סן ז'רמן תהיה בסיום המחזור הזה בתחתית הטבלה, עם נקודה מ-6. כנראה. שוב, חייבים תמיד את הכוכבית הזאת, כי זה עוד לא נגמר. תראה את הקהל, תשמע את הקהל שלי, לאיזו חגיגה, תשמע, זה מבחינתם, אני אגיד כמו לזכות באליפות, אבל נצר את פריז סן ז'רמן, עבור כל קבוצה צרפתית, בטח בבית עם הקהל, זה רגע שאוהדים לוקחים קדימה להרבה מאוד זמן.
1: תראה, ניצחון לאל פריז הוא תמיד וואו למועדון. אבל פה יש יותר. זה אמירה של אנצ'לוטי בתפקיד החדש. זה לפתוח עונה, לעשות 6-6 ולהגיד אנחנו קבוצה צמרת למרות כל השינויים. זה להתכונן, לשחק נגד קבוצה שהיא שווה ליגת אלופות ולנצח אותה. יש פה הרבה דינמיקות של... יש קצת חילופים בתוך המועדון. וזה חשוב. מעבר לניצחון הגדול הזה כנראה שהולך להיות פה על פריז.
0: סני מיולו, ביטיניה.
1: שוב, אבל אתה ראית כל המשחק את פריז וראית שזה לא זה, זה לא זה.
0: משהו שם כבוי. ברצחליה. ותראה את משחק ההגנה שלי, באמת. זה בונקר הירואי, אבל זה בסדר, מותר, לגיטימי, בטח במצב הזה ובטח מול היריבה הזאת. אתה שם שם אוטובוס, קומותיים, וזה בסדר. מיקה חוץ למרכז. גם הכדור הזה מורחק על ידי אלשנדרו, לא נגמר. גל ועוד גל של התקפות מצד הלבנים של פריז סן ז'רמן, אבל בלי מצבים של ממש. ברצחליה עבר קצת ימינה, אבל שוב נתקע שם בכל כך הרבה רגליים בדרך.
1: דרך אגב, מי שבישל בקו, לא דיברנו על זה, זה שירו שנתן לו את הכדור הארוך.
0: אז שירו שני בישולים.
1: כן, אז זה כאילו מבחינתו כבר נהיה מאסטר שף, הוא מחטיע, אבל הוא מאסטר שף.
0: דרור למרכז! וואו!
1: הזדמנות ראשונה במחצית הזאת אמיתית לפריז.
0: ושים לב מי מגיע לכדור, לא היית מצפה מוורן זייר אמרי לנסות להבקיע עם העקב, אבל הנה הוא מנסה. וזה לא היה רחוק.
1: הלך מצוין.
0: עשרה משחקים רצופים שפריז סן ז'רמן לא מפסידה לליל. כרגע צריך לקרות באמת משהו יוצא דופן כדי שגם המשחק הזה לא יסתיים מבחינתה של פריז בהפסד. בארבעה משחקים העונה, במה?

0: בהנחה שבאמת פריז לא מפסידה, ארבעה משחקים רשמיים העונה, ניצחון דקו ושני הפסדים. זה לא מאזן של אלופת אירופה.
1: תשמע, לתחזק קבוצה כזאת שלוש שנים רצוף, לא קל. לא קל, קבוצה שזוכה בכל דבר אפשרי, קבוצה שמתישנת על אותו בסיס ולהכניס את החדשים. אתה רואה שפתיחת השנה הזאת מעוררת הרבה דברים אצל לואיס אנריקה של איך לבנות את העונה הזאת.
0: כן, ושוב נוסיף, גם בעונה שעברה וגם לפני שנתיים, פתיחת העונה לא הייתה טובה. לפני שנתיים בליגת האלופות, בשנה שעברה בליגה, ובסוף זה הסתדר. בסוף הם זכו גם באליפות וגם בליגת האלופות, גם השנה שעברה וגם לפני שנתיים. זו רק ההתחלה, יש עוד הרבה הרבה דרך. בוא נגיד ככה, כמה אנשים היום יאמרו שליל תסיים לפני פריז סן ז'רמן את הליגה? אין אחד כזה.
1: הדת של פריז הוא לא באמת
0: נכון.
1: הליגה, אבל קודם כל יכול להיות מרוץ יותר צמוד, שזה כבר משמעותי, כמו שהיה בשנה שעברה ואפילו יותר.
0: בהחלט.
1: ודבר שני, אמרו, איך היא תעשה שנתיים כאלה? זה עשות שלוש? אתה יודע.
0: אנחנו כבר בתוך הדקה ה-90, עוד מעט נקבל את התוספת. ליל 2, פריז סן ז'רמן 0. נכון, בלי דמבלה. נכון, בלי ז'ואו נבש, אבל אמרתי בהתחלה ואני אגיד את זה גם עכשיו, וגם לואיס אנריקה יגיד את זה. אין תירוצים. אין תירוצים לפריז סן ז'רמן.
1: לא אמרת שישה שחקנים חסרים, אמרת בסך הכל שניים, שהם משמעותיים, אבל זה עדיין שניים לקבוצה כזאת בליגה הצרפתית, אמורה לדעת לשחק.
0: לגמרי. וואו, איזה שער. אולי זה לא נגמר. אולי זה לא נגמר.
1: מי אתה בוחר? בגול שלו של בואקו. אמיל פיק את זה למזוזה יותר יפה. האיש היחיד שבועט לשער.
0: היחיד.
1: התקרב. התחיל רחוק מאוד. התקרב קצת, והתקרב עוד קצת, והתקרב עוד קצת. וסיים בגול מדהים. מדהים. ברגל החלשה שלו, סו קולד, כן? איזה גול. תשמע, כל הגולים פה היו מופלאים.
0: כולם, כל השלושה, ואתה יודע מה, אולי הקדמנו קצת המאוחר, אולי זה לא נגמר? 2-1, יש עוד 2.5 דקות, זה השער הראשון שלי סופג את העונה, והיא לחוצה עכשיו, והאוהדים שלה כבר לא חוגגים כמו שהם חגגו קודם, הם יודעים מול מי הם מתמודדים. נראה, האם פז'ה תעשה איזה פעם שנייה ברציפות? שבוע שעבר היא חזרה מפיגור 2-0 והשוותה, ורצחן אל המרכז, וואו!
1: בטלב, חס בין הבלמים בסגירה גדולה.
0: מדהים. מדהים בטלב.
1: שלא אותי מסתובב לאבא, לאן מסתובב עכשיו?
0: מסתובב, הוא בפאניקה. שואל כמה זמן נשאר. עוד דקה וחצי, כמובן. השופט יקבע מתי המשחק הזה מסתיים, אבל פז'ה הולכת עם כל מה שיש לקדימה. לא תעלה את השוער, נכון? חכימי הולך לקו, חכימי מעלה, עוזר, ועכשיו הוא גם נפצע. בוא נגיד
1: תאולץ מדי.
0: שוער חכם זה מה שהוא עושה. לא קרה לו כלום, אבל כמובן הוא מודע לשעון, והנה כבר על הרגליים, וגם השופט...
1: ועל זה השופט יוסיף גם עוד דקה.
0: לא יודע אם דקה, אבל יוסיף. דוד אנצ'לוטי. ואבא קרלו, שמע, לנצח את פריז סן ז'רמן במשחק השני שלך כמאמן הקבוצה, זה חתיכת הישג.
1: צריך להגיד, התנוגננה הרבה מאוד דקות מחצית שנייה, מחצית ראשונה נשחקה גם כדורגל פנטסטי.
0: 2-1, לליל, כבר רצחליה, לא רוצה להפסיד את המשחק הזה, יש פה עבירה, יש פה גם קצת דחיפות, אפשר גם להבין.
1: עכשיו כל הבלמים יעלו, כולם, רק ויטיניה ישר מאחורה. All or nothing.
0: שלוש הדקות הסתיימו, עכשיו זה תלוי בערך.

0: מתחילים בתגיה, מתי הוא מסיים את המשחק. ביטיניה, הבקיע כבר פעם אחת היום. מעדיף להקביע לרחבה, מיקה חוץ היה שם, אבל גם מי שמקדים אותו רומא פירו. כרטיס צהוב לרומא פירו.
1: זה דיוק.
0: אנחנו כבר 30 שניות מעבר. עוד כדור שלא נכנס לרחבה. הקהל שלי רוצה שריקת סיום, עדיין הוא לא מקבל אותה. אוי, זו טעות של עוזר.
1: שפוט, כן? הוא לא שורך?
0: חושב שכן. הוא עדיין לא מסיים את המשחק. אריק בתניה עדיין לא מסיים את המשחק. ספונוב עולה. הנה הקרן האחרונה. עוזר! מרחיק את זה. זעיר אמרי. אנחנו כבר דקה, יותר מדקה מעבר לשלוש. עוד הגבה לרחבה. אני לא מאמין! וואו! דקה 95, מרקיניוס משווה ל-2-2! איזו דרמה מטורפת, הקפטן מרקיניוס! השופט הוסיף דקה וחצי מעבר, דוד אנצ'לוטי לא מאמין למראה עיניו. האוהדים שלי כבר חגגו את הניצחון. ומי אם לא הקפטן מרקיניוס, קפטן פנטסטיק, ביטיניה שהבקיע, ביטיניה שמבשל. וואו.
2: לא להאמין, בדקה ה-90 זו הודעה 2-0. פריז לא הגיע למצבים בכלל. ובדקה ה-94 זה 2-2, ויטיניה עם גול ובישול, ז'ירו לא מאמין שלקחו לו את הניצחון, ולואיס אנריקה אומר לקבוצה הזאת, אולי עדיין אין כדורגל, אבל יש אופי.
0: רק שתי נקודות משש, אבל עזור, זה, כמו, זה מרגיש כמו ניצחון. זה מרגיש כמו ניצחון, דרך אגב, טענות קשות מאוד של אנשי גיל השופט.
2: השופט הגזים בטירוף, קודם כל השופט הגזים בטירוף. לא היה פה בזבוז של דקה וחצי.
0: לא,
2: לא היה.
0: לא,
2: לא. לא היו חילופים, השוער שכב חצי דקה, וזה לא דקה וחצי.
0: אני מסכים איתך, אבל אוקיי, אנחנו כבר דקה 96, הוא יוסיף 3.
2: עכשיו הוא ישרוק, תראה.
0: לא, לא, הוא ייתן להם לפתוח את המשחק. סיים את המשחק. סיים את המשחק. לא נתן להם אפילו לחדש. שריקות בוז, בעיקר כלפי אריק בתניה. שמע, ליל, הייתה... וואי, זה היה כל כך קרוב, ושני האנשים האלה מאוכזבים. גם אבא של איתן אמבפה וגם אבא של המאמן.
2: וואו, איזו דרמה. כמה דיברנו על זה שפריז לא הגיע לעונה, ומשחק רע שלה, והיא לא מגיעה למצבים. אבל אז מגיעה תוספת הזמן, והיא עושה שני גולים, יש מאין...
0: 91 ל-95.
2: פסיכי, באמת. קבוצה עדיין לא מחוברת, עדיין לא משחקת טוב, עדיין
0: בלי ניצחון העונה בליגה.
2: עדיין בלי ניצחון העונה, ופעמיים מרגישה שהיא ניצחה.
0: ממש ככה. תשמע, פעמיים לחזור מ-2-0 ל-2-2 זה נדיר, אבל זה קרה היום בהרבה בזכות האיש הזה ביטיניה שלא ויתר.
2: גול ובישול.
0: לא ויתר, הוא פשוט לא ויתר.
2: הגול שלו נתן את האמונה, אחר כך הוא גם בישל את השוויון. ז'ירו עשה משחק גדול משלו, אבל באמת, התחושה... ש... וואו, ליל ילכו הביתה גמורים, גמורים, גמורים.
0: ועדיין זה לא כמו לא לעלות לליגת האלופים. כן, אקו נרלצון נבחר כאיש המשחק, אני חושב שגם מגיע לו, היה פשוט פנטסטי. אבל מי יזכור את זה? ליל, מה, ליל מסיים בטקו, שזה בסך הכל תוצאה טובה נגד פריז סן ז'רמן, אני מרגישה כאילו הפסיד את המשחק.
2: ממש, ממש, קיבלנו דרמה אדירה. קיבלנו פה באמת, באמת, באמת מפגש של שתי קבוצות שהראו לנו שבליגת האלופות לא יהיה קל נגדם. אצל פריז אנחנו יודעים, אבל גם ליל היום הראתה לנו לא מעט כדורגל בהרבה דקות. אבל פריז זה תיקח בעיקר, בעיקר את האופי, כדורגל עוד יגיע.
0: טוב, אז תכף אנחנו ננשום אוויר ונתכונן ונערך לקראת התקציר של הדרמה המטורפת הזאת.
3: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
5: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
6: ניגול! יש!
7: גלו את הקולקציה.

0: הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
1: גלי, הולכים על זה ביחד. School
2: is back. Foot Locker, בחנויות ובאתר.
3: How do you know you had dandruff?
4: I don't.
5: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
6: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להגן עליו. אוניברסיטת אריאל.
7: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי בחסות טויוטה אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
8: הכוח של הספורט יוצא לשטח, משנים את חוקי המשחק ומנצחים יחד את הבריונות.
9: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
10: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים הטובה בישראל.

בחיפה, משחק המרכזי של ליגת העל, שני ב-8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: זה נאמר אוללה.
1: וואו, וואו, וואו. בואו ונראה את הדרמה הגדולה.
0: כן, אז פריס סן ג'רמן הגיע למשחק קשה בליל, עם הרכב ללא דמבלה, אבל די הופתעה מהיכולת המדהימה של ליל במחצית הראשונה. ג'ירו בבישול הראשון שלו לערב, עם תנועה נהדרת של ארצון מאחורי הגב שלו, בישול נפלא וסיומת נפלאה, ואמרנו איזה גול נפלא, מה? כמה עוד נראה כאלה? ליל שיחקה באותם דקות כדורגל מצוין, פריס לא כל כך מצא את עצמה, ג'ירו
1: שהיא זוכר
0: שהוא בן 39.
1: מה זה 39? עוד חודש בן 40. שבילי הוא בן 40.
0: פאצ'ה קשה מאוד היום להתמודד מולו.
1: ואנה רצון שנבחר בצורת המרכבי של משחק.
0: ובחצית השנייה פריז התחילה ללחוץ ולשבת על ליל. אבל מיד ברגע של חטיפת כדור, ג'ירו נותן כדור ארוך שוב, בישול. לבקווה שנכנס, שהגיע לחזק את ליל, עונה גדולה בשטרסבורג, הלך לנופי גם לא כל כך התמצא את עצמו, חזר לעזור לליל בליגה ובליגת האלופות, ובהופעת הבכורה דופק גול הפנתיאון לחיבורים הרחוקים, רגל שמאל אדירה.
1: שזה ו... 6 דקות, דקה 84.
0: כן, כל האצטדיון, וצריך להגיד, גם אנחנו הרגשנו שזה הערב של ליל, פריז לא הייתה במשחק, החזיקה המון בכדור.
1: לא הגיע למצבים.
0: ורצחליה נכנס, אבל לא היה שם... השוער לא סינק ולקח כלום, לא היה כדורים ששרקו ליד הקורה, הכל היה ליד, והרגע הזה הרגיש כאילו זה הולך לכיוון של ליל.
1: אבל פריז לא מבטרת.
0: כן, ואז בתוספת הזמן כשליל עומדת כולה מאחורה, מגיע הרגע הזה של ביטיניה, כולם שוברים את הראש, ואחרי כמה ביתות פחות טובות שלו, פשוט מחזיר שמאלית, לשמאלית של, שראינו קודם, של בקווה, זה הרגל הפחות טובה שלו, אם זו הרגל הפחות טובה, מה נגיד על ימין?
1: רק נגיד שהשופט הריג בטליון עושים 3 דקות, השער הזה הוקע דקה 91, כלומר, אחרי הדקה 90, אמרנו, אוקיי, יש עוד 2.5 דקות, אבל לא בדיוק, כי השופט הוסיף על התוספת.
0: כן, ואז הייתה גם קרן שכבר הייתה בדקה 94, השופט המשיך אותה, ופה הוא ממשיך את המשחק גם אחרי הקרן, ואז ביטיניה מגביה את הכדור, ואז סמל הגדול של הקבוצה הזאת, הלב, הנשמה, כל מה שאתה רוצה, מרקיניוס עושה פה 2-2, שהוא כמו ניצחון, צפונוב לא סתם קרוב אליו, הוא עלה כבר בקרן כי לא היה מה להפסיד, אז הוא בא גם לחבק ולחגוג איתו. שבוע שני שפריז חוזרת מ-2-0, שבוע שני שפריז לא ממש משחקת כדורגל, אבל אנצ'לוטי ג'וניור, שהיה כל כך קרוב לניצחון גדול ראשון בקריירה, סופג את ה-2-2, ליל מרגישה שהיא הפסידה, פריז מרגישה שהיא ניצחה, ואנחנו קיבלנו משחק אדיר.
1: קיבלנו משחק אדיר, קיבלנו גולים אדירים, ואחרי כל הדברים האלה, פריז סן ז'רמן עם 2.6 בתחתית הטבלה, וליל עם 4, שזה יפה מאוד בסך הכל, אבל שוב, כל הדברים האלה לא משתווים לשמחה האדירה הזאת של ליל סן ז'רמן.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
0: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 343. הבוקר הייתי בבריכה. קיץ, אתם יודעים, סוף אוגוסט. פגש אותי אוהד הפועל תל אביב. אמר, תשמע, אני לא מצליח להבין איך אתם לא מדברים על מה שקורה עם הקהל בהפועל תל אביב. איך אני הולך לבלומפילד ואני לא מצליח להכניס סיכה, וכל הזמן משדרגים לי את המנוי בדרייבין, בגלל שאנשים פשוט לא רוצים להגיע. אמרתי לו, תשמע, התפרצת לדלת פתוחה. באמת במקרה, היום אני חושב שאנחנו מערכים את אחד האנשים שמסמלים את המאבק הזה שמתחולל בהפועל תל אביב בשנים האחרונות, קוראים לו איתי ברגר. שלום איתי. פעם אחרונה שאני אקרא לך איתי בפודקאסט הזה.
4: גם הפעם הזאת הייתה מוכנית.
3: נכון, אבל צריך בשביל הרשמיות. רוב האנשים שמגיעים לפה, בדרך כלל הם יותר מוכרים, אני חושב, לקהל הרחב. למרות שאנחנו פודקאסט די עכברי, אתה יודע, אנחנו מגיעים למקומות די מתחת לאדמה של הכדורסל הישראלי, אבל בדרך כלל זה נוגע יותר לספורטאים, למאמנים. נדיר שאנחנו מתעסקים עם מנהלים, אבל אני, היום ארז לא הגיע, אבל אתה יושב בכיסא שלו.
4: כבוד גדול.
3: נכון, והוא מסכים, הוא גם יודע את זה. אז אנחנו הולכים למקום טיפה שונה, כי אתה, אם נעשה ככה היכרות למי שאולי פחות מכיר אותך, אתה מצטרף להפועל תל אביב בעצם בעונת 15-16.
4: נכון.
3: רשמית, לפני כן אוהד.
4: אוהד. אוהד מתנדב בעמותה, אבל לא. אוהד מן השורה.
3: ואז אתה הופך להיות פתאום מאוהד לבעל תפקיד, מתחיל כדובר,
4: נכון.
3: עם השנים מתקדם בעצם להיות מנהל הקבוצה,
4: נכון.
3: ובקיץ האחרון, בסיום עונת 25-26, בעצם אתה מסיים את תפקידך במועדון, אחרי שהודעת באמצע העונה שאתה רוצה לעזוב. אני אתחיל מהשאלה המתבקשת של איך זה מרגיש לא לפתוח עונה עם הפועל תל אביב?
4: באופן כללי לא לפתוח עונה זה מוזר. דיברת על זה שהיית בבריכה היום. אני הייתי בבריכה המון בשבועיים וחצי האחרונים.
3: מגיע לך?
4: סוף אוגוסט.
3: מגיע לך?
4: לא הכרתי את זה.
3: אוקיי.
4: יש הרבה הורים שאולי קנו בי, אבל אני, כשאתם חיפשתם קופונים ללכת לפארק מתנפחים כזה או אחר, אני חיפשתי את הטכנאי מזגנים ב-12 בלילה, כי המזגן התפוצץ לאיזה זר בדירה. זה במקרה הטוב. במקרה הרע, הוא התפוצץ בסופיה. אז זה מוזר, זה שונה. אבל לקחתי ההחלטה הזאת בלב שלם, ואני חושב ש... וואלה, הרווחתי. הרווחתי את המשפחה שלי בחזרה, בתקופה הזאת, בחודשיים האלה, שאני לא בהפועל תל אביב יותר. ונפתח את העונה כולנו, מתישהו באוקטובר, כשהם מתחילים לשחק.
3: לא, אבל זה קשה לעשות את הקאט הזה, זאת אומרת, להיות מנהל קבוצה, זה לא תפקיד אטרקטיבי החוצה, הוא תפקיד שאני חושב שמי שמבין אותו ומעריך אותו, זה האנשים שנמצאים בתוך המערכת, או מתנהלים ישירות מול המערכת. כי מי שבחוץ אומר, אוקיי, מנהל קבוצה, בסדר. אבל העבודה שמתנהלת ביום-יום, בטח ובטח בתחילת העונה, שפתאום כל הזרים, במקרה של הפועל תל אביב העונה זה קצת שונה, אבל בעונות רגילות,
4: גם בעונה שעברה.
3: כולם מגיעים פתאום לפה,

0: ואז אתה צריך, אתה פיקסר.
1: אגב, לא לבד, זאת אומרת, היה, יש מערכת גדולה בפועל תל אביב, גם שנה שעברה, גם שנים קודמות, שהתגייסו, הייתה התגייסות מוחלטת, זאת אומרת, ידענו בדיוק מי מגיע מתי, מה צריך, מה עושים. מערכת שמתורגלת ומשומנת ועובדת ו... בשנתיים האחרונות זה קצת יותר בעייתי, כי הלכו לנו הרבה אנשים עם הרבה ידע, אז זה קצת יותר נפל עליי ועל הצוות שעבד איתי וביחד, אבל אני חושב שסך הכל עשינו עבודה טובה בקטעים האלה של הקליטה והטש, נגדיר את זה ככה. מעל קבוצה הוא לא תפקיד אטרקטיבי, אני לא יודע, אני חושב ש...
0: הוא תפקיד מאוד חשוב בתוך המועדון, אבל כמו שאמרתי בתחילת ה... פגשתי פה את אלון אמסלם, הוא עורך חמישיות ואחבר כדורסל כמונו. אמרתי לו, תשמע, עוד מעט יבוא לפה מישהו, ונראה לי שאתה היחיד שתכיר אותו. אתה מבין מה אני אומר? כי בתוך, אפילו בתוך מערכת ערוץ הספורט, פה יש פה כמה אנשים שמכירים אותך.
1: כן, מעבודה משותפת. נכון. אבל כשאני הולך ברחוב, אתה זה שיושב על הספסל בהפועל.
0: כן.
1: במהלך החופשה האחרונה בקריטים עם המשפחה, בא אליי ילד עם חולצה של הפועל, ודיבר איתי באנגלית.
0: אוקיי.
1: עכשיו שאני יווני.
0: כי אתה מתחת, אתה יושב ליד דדס.
1: ואנחנו מדברים המון, דיברנו המון תוך כדי משחק, אז הוא חושב, אומר, בוא נה, איזה יופי, אתה יווני, באת לחופשה בקריטים לקיץ.
0: גדול.
1: כן. אז זה פחות או יותר, ההוא שיושב על הספסל, אבל זה רק חלק ממש ממש קטן בכל הדבר הזה.
0: בוא נשניה, אני אלך אחורה, לקשר שלך עם הפועל תל אביב. זאת אומרת, איפה זה מתחיל?
1: כששתי עם הפועל תל אביב, אני הוטבלתי להפועל תל אביב. סבא שלי היה עוד הפועל תל אביב, אבא שלי היה עוד הפועל תל אביב. אני מגיל 5 באוסישקין. זה הקשר שלי, זאת המשפחה שלי. בעצם הפועל תל אביב כדורסל.
0: שחקת כדורסל?
1: שחקתי עד הצבא.
0: אוקיי.
1: בבתיים. יצא לי שחק גם באוסישקין, למה זה עלייה טוב.
0: גם אני שחקתי פעם אחת, אליפות הפועל.
1: אליפות הפועל. כיף חיים באוסישקין. ובעצם אוהד שרוף של כדורסל, ואוהד שרוף של הפועל תל אביב כדורסל.
0: זה בא משהו, שוב, כמו שאמרת, זה בא מהמשפחה, כולם מנויים, מגיעים כל משחק.
1: חד משמעית.
0: זה היה קל לעשות את המעבר הזה, מלהיות אוהד ללהיות פתאום דובר, שבוא נגיד שבתקופה ההיא, אני חושב שעדיין כן המועדון והקהל שלו כן היו מדברים באותו קול, אבל זה עדיין מעבר... שאתה כן מדבר בשם המועדון, ולאו דווקא בשם האוהדים.
1: אני חושב שלדבר בשם המועדון, ולהוציא את ה... בעצם את המדיניות שלו החוצה, זה משהו שזכיתי לעשות. גם אם לא תמיד הסכמתי עם דברים שהוצאתי. אבל הדיסוננס לא היה כל כך גדול. זאת אומרת, זה היה מין...
0: אתם הייתם קבוצה... אתה, כשאתה מצטרף, אתם קבוצת אוהדים.
1: תגדיל קבוצת אוהדים. גם אז היינו עם אנשים פרטיים ששמו כסף, גם, אתה יודע, גם בסוף ההחלטות היו מתקבלות
0: בעמותה.
1: באספות.
0: כן.
1: גם ההחלטה לחמישה זרים של בעונה של רמי אדר שנה אחרי, שאני לא מדבר על ההחלטות המז'וריות הקודמות של לעלות לא לעלות ודברים כאלה. אבל כן, היינו קבוצת אוהדים, לאוהדים הייתה הרבה יותר משמעות, והיה הרבה יותר סייף, והיה הרבה יותר, אני חושב, חיבור ליום-יום של הקבוצה. בעצם...
0: אז זאת אומרת שבעצם המעבר הזה מלהיות תועד, למלהיות דובר...
1: די טבעי.
0: כן. זה לא קורה לכולם. אתה באת מהתקשורת, כן? אז זה היה לך יותר קל אולי, כי אתה... זה משהו שהתבייתת עליו.
1: היה לי יותר קל, אבל זה גם, זה להבריק בסוף בן אדם שמדבר את השפה, ו... אתה יודע, עושה לו איזה שיפטינג די קל. מלהיות עורך חדשות ומייצר טקסטים למישהו שאמור להוציא את המדיניות של המועדון החוץ התקשורתית וגם פנימית, זאת אומרת, מול קהל אוהדים. די פשוט.
0: כן.
1: שאתה חלק מהאירוע.
0: שמע, נורא קל, ואנחנו נגיע לזה גם, להתאבסס על מה שהיה בתקופה האחרונה שלך בפרוטיוב בסיום. אבל אם אתה מצטרף ב-15-16, ואתה פה עכשיו נמצא עם קבוצה עשור בעצם.
1: 11 שנה.
0: 11 שנה. אתה נמצא גם בתוך הסטרץ' הספורטיבי, אחד הגדולים בהיסטוריה של המועדון הזה. בטח המועדון בצורתו החדשה, שכבר הייתה לפעמים תחושה אפילו בציבור הרחב, שלא בטוח שנראה את הפועל תל אביב הזו עוד פעם. כי זה לקח זמן, עם החזרה כקבוצת האוהדים, והעלייה מליגה ב' עד לליגת העל, והאיחוד הזה...

0: מחודש פתאום עם אוסישקין והפועל תל אביב, ולא, גם בשנים האחרונות, אתה יודע, לא כל שנה של הפועל תל אביב הייתה שנה שאתה אומר עליה, וואו, אבל זה עוד כל פעם, איך אומרים, החולצה עם אבים, עוד וי, עוד וי.
1: כן, אבל אבים נתקעו, ולמרות שאבים נתקעו, אני חושב שהרן רן ספורטיבי די משוגע.
0: אבים נתקעו מבחינת התארים בעצם, פה, זה מה שהיה חסר. אבים נתקעו
1: דבי הבאליפות, כן. כן, אבים נתקעו שם, וזה גם אישיו, אני מניח שנגיע לזה. אבים נתקעו, אבל הייתה, עשינו רן ספורטיבי מטורף. זאת אומרת, ניקח את הליגות הנמוכות, 15 שנה, משל קבוצת ספורט, להגיע מליגה ב' להפסד בגמר פלייאוף בפוזיישן אחרון, אז אתה יכול להסתכל על זה כרן רן ספורטיבי באמת, באמת, באמת מטורף, וכשזה הגיע למצב של, זאת שנה אחת עשינו גמר גביה, הפסדנו להרצליה, זה היה
0: שברון לב.
1: נוראי. באמת, אחד המשחקים הכי קשים שעולו בהפועל תל אביב. ושנה אחרי, עם הקבוצה, באמת, אדירה שהייתה, הקבוצה שהכי הצטערתי שלא לקחה אליפות.
0: 22-3.
1: 22-3.
0: רבע גמר, אתם מגיעים לרבע גמר אירו-קאפ, אתם עושים גמר פלי-אוף ומפסידים במשחק שלוש במשחק.
1: עושים רבע גמר אירו-קאפ גם, ומפסידים לקבוצה חזקה, מדלונה, לבדלונה, בחוץ, כן. שהיינו שם, ממש הרגשנו ש...
0: עכשיו זה נשמע טריוויאלי, כן, אבל אנחנו מדברים פה על לפני ארבע שנים שזה לא היה, זה היה...
1: ממש לא.
0: זה פתאום הגיע.
1: זה פתאום הגיע. זה שנה ראשונה שלנו ביורוקאפ.
0: כן.
1: שהייתה שנה אדירה, וגם בארץ. אבל שוב, היה שם משהו, היה שם איזה חיבור פסיכי, ובאמת זאת הקבוצה שהכי אני מתבאס שלא זכתה בכלום.
0: איזה קשיים בכל זאת היה בהפועל ההיא? הפועל, אני אקרא לזה, לפני אופר ינאי.
1: הפועל עברה כמה תקופות. זאת אומרת, אני חושב שעד הקורונה עשינו פיינל פור אחד בחמש שנים. וכשאתה קבוצה פחות הישגית, אז די מקשה עליך. זאת אומרת, זה היה מין, אוקיי, עושים עונה, 15-16 הפסענו לירושלים, אבל היה את נייט, אז היה איזה סיפור.
0: עונה ראשונה שלך, אתה מקבל את נייט רובינסון לקבוצה כדובר. זה קל? זה נחמד? זה נעים?
1: זה קל, נחמד, נעים, כיף לא נורמלי.
0: זה היה מוזר? זאת אומרת שהוא הגיע פתאום להפועל תל אביב?
1: כן, מאוד מוזר. אבל זה היה... זה לא היה מוזר כי כאלה אנחנו. זאת אומרת, מתן נאור אז דיבר והיינו על סף ירידה, ועשינו איזה שני ניצחונות, ופתאום הפסדנו על זריקה. שאם נכנסת, אנחנו כנראה לוקחים אליפות.
0: כן.
1: כמו שאני תמיד אומר לפרנקו, שאתה הולך הביתה ואני הולך לחגוג ברחובות גבעתיים על הראש שלך. בעצם עד הקורונה היינו באיזה, לא נגיד כיפאון, אבל מסיימים מקום 7-8, מפסידים למכבי בפלייאוף, או שנה אחת עשינו פיינל פור. שנה אחרי הקורונה, 2021 כמעט ירדנו ליגה.
0: מקום עשירי, אתם לא?
1: מקום עשירי, אבל זה...
0: אבל בשקר.
1: כן. מאוד שקרי. הגענו למשחק בהרצליה, שאם אנחנו מסלילים אותו, אנחנו יורדים ליגה. יש שם תמונה אחת שעצה מהמשחק הזה, וזאת תמונה של רז, אדם, זל, לא להאמין שאני אומר את המשפט הזה, דופק שלשה, וכאילו מצביע לקהל עם האצבע למעלה, כאילו דפק טיל לחיבורים. יצרנו את המשחק הזה, נשארנו ליגה. שנה אחרי כבר התחיל העניין של הדרבים. ניצחנו איזה ארבעה דרבים בשבועיים. לא יודע איך זה קרה, אבל זה קרה. הגענו לגמר גביע, אמרנו, טוב, יש פה משהו.
0: גמר גביע, לא נגד מכבי או נגד ירושלים.
1: כי ניצחנו את שתיהן בדרך.
0: נכון. אפילו לא תגיד, אפילו לא תגיד, הפועל חולון.
1: כלום. זה לא, אבל הרצליה היא קבוצה
0: הם טובה. הם היו טובים, אתה יודע, זה קל להיצמד לשמות, אבל באמת שהרצליה הייתה קבוצה
1: לא,
0: טובה.
1: לא, הם היו טובים, הנה, קריס בב בשבוע פרש מכדורסל, שאוט אאוט קריס בב.
0: כן.
1: הגענו לגמר גביע, נגד קבוצה טובה שעשתה גמר פלייאוף באותה שנה, ופתאום הבנו שאנחנו מסוגלים, אנחנו יכולים. אנחנו יכולים להתחרות, אנחנו יכולים להתחרות ברמה גבוהה.
0: הכסף היה גדול?
1: לא, הכסף לא היה גדול. בעונה הזאת, 21-22?
0: כן.
1: לא.
0: תשווה לי אותך לתקציב של ליגת העל באותם שנים, זאת אומרת, לקבוצות האחרות. מה הייתם?
1: היינו...
0: נגיד להיום. העמק?
1: לא, ממש לא.
0: יותר נמוך מהעמק?
1: בטח, איפשהו באזור תקציב שישי-שביעי בליגה.
0: אוקיי.
1: משהו כזה. טוב, היינו קבוצה עם ארבעה זרים.

0: לא יקרים. הג'וז, ג'יי פי, ג'ימי, לא חבר'ה בהרבה כסף. ג'קובן, לא חבר'ה בהרבה כסף. ישראלים יחסית זולים. אני חושב שמה שנעשה את השיפט המרכזי זה תומר.
1: תומר גינת.
0: כן, זה תומר גינת. החזרה שלו בעצם מדליקה את כל האירוע. דרייבין סולד אאוט. שהדרייבין סולד אאוט, אף אחד לא יכול לנצח אותנו שם. לא משנה את מי תביא ובאיזה רמה מתחרים.
1: אני שידרתי. מה זה היה? חצי גמר.
0: אשדוד?
1: לא, ירושלים.
0: נכון, העלייה הראשונה שלנו לגמר.
1: גיים 2.
0: נכון.
1: אחרי שניצחתם בירושלים.
0: ניצחנו 30 בירושלים.
1: ואני, לא שאני שדר צעיר, אבל לא היה לי הרבה כאלה. ואמרתי, צריך פה, בוא נגיד, קבוצת NBA.
0: שום קבוצה שתביא, לא יוצאת, לא יוצאת בקל מהמשחק הזה. ואם היא לא קבוצת טופ, היינו כבר קבוצת יורו-קאפ בשנה הזאת. ואם היא לא קבוצת טופ יורו-ליג, היא מפסידה. אי אפשר לנצח אותנו שם. זה גם היה המיינדסט שבאנו אליו במשחק הזה.
1: כן, אבל זה לא עונה בסוף על השאלה של הקשיים. זאת אומרת, יש פה, אתה אומר, היו פה קשיים, הייתה פה קבוצה פחות טובה כאן, יותר טובה כאן, אבל זה איזושהי התנהלות לגיטימית של... כאילו, אני חושב שהקשיים...
0: אני לא חושב
1: אולי, אולי הקשיים היו כלפי חוץ, כי הבעיות היו... המשמעותיות שלכם, כי הפועל תל אביב, הייתה לדוגמה, היו לדוגמה, עם התנהגות האולטרז בחלק מהאירועים, והעובדה שאתן כהפועל תל אביב, לא הלכתם נגדם.
0: אני לא חושב ש...
1: או אפילו צידדתם בהם.
0: אני לא חושב שאפשר להכליל את אולטרז כאולטרז, אני לא חושב שגם היו הרבה אירועים משמעותיים. אני חושב שמה שקורה היום עם, עם כל הקהל, זאת אומרת, אנשים לוקחים את זה כאולטרז נגד הפועל, או אולטרז נגד אדום ניהול סל, או... כל אחד מגדיר את הישות המשפטית הזו, שנקראת הפוטל כדורסל בדרך שלו. אני לא חושב שהייתה בעיית אלימות. היו מקרים לא נעימים. אני לא חושב שאפשר להכליל על אולטרס כאולטרס.
1: האם אתם כמועדון לא חששתם לפעמים להתעמת איתם? כי זה היה פוגע בכם, כי אתם בסוף קבוצת אוהדים, ואתם חלק מהמועדון הזה.
0: אני חושב שהיו מקרים שיכולנו לפעול אחרת, אבל אני חושב שמה שרמי, ברוב הזמן, בשיחות ובשיח השוטף ובהעברת מסרים מרגיעים, אני חושב שזה עשה את העבודה בסוף. בסוף, זה אותם אנשים שנמצאים היום, וכולם אומרים, בוא נתראו את הקהל של הפועל תל אביב כדורגל, הכי טוב באירופה. אגב, הם לא טועים. אבל זה אותם אנשים.
1: אני אגיד מהצד שלי שבאמת האולטרה זה שם מכליל, לאותם מועדי הפועל תל אביב, אני מכיר אולטרז שאני והם יכולים לדבר, ואני מכיר גם אולטרז שרואים אותי ויכולים לירוק עליי. זאת אומרת, כי אני מערוץ הספורט, או...
0: זה כולם, אני אומר, כל אחד חווה איזשהו פגישה לא נעימה עם מועד. להכליל את זה תחת איזה שם קוד, אולטרז, או דברים כאלה, אני לא חושב שזה, אני חושב שזה קצת חוטא לאמת. בוא נגיד זה ככה.
1: אתה אומר את זה גם היום.
0: גם היום, כן, חד משמעית, גם היום.
1: תן לי, אתה בסוף היית בתוך ה... נקרא לזה, מאחורי הקלעים של מאחורי הקלעים. אני רוצה עכשיו כמה סיפורים. טובים אבל. סיפורים טובים של דברים שנשארו על חדר רצפת העריכה, והיום אתה מרגיש בנוח להוציא אותם. בשביל הקהל, בשביל אוהדי הפועל שאוהבים, אני מניח גם את הסיפורים האלה.
0: סיפורי עבדי.
1: משהו כזה. את הטופ של הטופ אבל.
0: הטופ של הטופ, יש... אני חושב שיש עשרות, אם לא מאות סיפורים, ואני חושב שאפשר להגדיר אחד מהם כטוב או רע. זאת אומרת, כל יום בקבוצת כדורסל תחרותית...
1: על אחת כמה וכמה קבוצה כמו הפועל תל אביב.
0: בדיוק, זה השלב הבא. קבוצת כדורסל תחרותית, עם זרים ודמויות כמו שיש בפועל תל אביב, וישראלים כמו שיש בפועל תל אביב, ומאמנים כמו שיש... והיו בפועל תל אביב, אני לא חושב שסיפור אחד הוא רע או אחד הוא טוב. כל יום הוא סיפור בפני עצמו.
1: מה המשבר הכי גדול שנתקלת בו? שנקלטתם אליו והייתם צריכים להוציא אותו? אני לא מדבר מבחינת, לפני עופר ינאי. לפני עופר ינאי.
0: אני דווקא לא חשבתי על משבר, אבל חשבתי על...

0: איזה אימות שהיה. אני חושב שהיה דרבי בית, אימון מסכם, כן, דרבי בית. אחד מהסדרה.
1: של 22-3. 21-2. 21-2.
0: 21-2, הדרבי שניצחנו בדרייבין איגור על ווילבקין בפוזישן האחרון.
1: אוקיי.
0: אימון מסכם, וג'קובן מחליט שלא בא לו להתאמן. כולל חילופי ברכות בינו ובין פרנקו. בסדר, לגיטימי. ואומרים, טוב, מה עושים? גשם זה לרפות בחוץ, ואני יוצא החוצה לנסות לפייס, כי כזה אני. זאת אומרת, גם אם שני הצדדים תוקפים, אני בא ו... אני מהאום. ואני עומד בחוץ בגשם, בדרייבין, בחניה, מי שמכיר, ג'קובן חנה בחניה של האמבולנס, ואם אני עומד שם במפרצון, היום זה קצת שונה כי שיפצו חלקית, אז אי אפשר לצאת. ואני עומד בגשם ומחכה שג'קובן יצא מהאוטו. וג'קובן פותח את החלון, כלל ברצף.
1: כמו שג'קובן יודע.
0: כן. ואז... מי שמנהל קבוצות ואנשים שקוראים שחקנים יודעים שכששחקן זר אומר עליך את ה-N-word, זה תו תקן איכות.
1: אומר לך?
0: כן.
1: כאילו אתה חבר שלו?
0: בדיוק.
1: אוקיי.
0: ואז אמרתי לו, עכשיו זהו, השתמשת, אתה לא יכול לקחת את זה אחורה. הוא מסתכל עליי בעיני עגל של ג'קובל, אומר, you caught me, חזר. והשאר איגור קולשוב,
1: על ווילבקין. אני בטוח שיש סיפורים שאתה עדיין לא מוציא אותם החוצה. אתה בטוח שעדיין, כי כולם עדיין מעורבים, זאת אומרת, יש פה הרבה...
0: יש גם שחקנים שעדיין משחקים.
1: גם חלק משחקים עדיין בפועל.
0: מעט מדי, לצערי, אבל יש המון סיפורים של אנשים שעדיין משחקים כדורסל, אז אני לא יכול לשרוף. ג'קובן ככה.
1: הוא גם ייקח את זה ברוח טובה, אני חושב. אני יודע, נגיד, בטח עם JP היה לך קשר מיוחד. שחק שלוש שנים גם במועדון, אתה יודע, גם בקבוצה שהישראלים שחקים בהרבה שנים, כשאתה מסתכל על הזרים בתקופה הזאת שלך, אז היה JP וג'קובן, זאת אומרת שהם הכי, הם החזיקו.
0: הם גם החזיקו וגם אני חושב ש... תראה, איש עכשיו מתחיל לעונה שלישית בפועל, ואיש הוא כאילו הפוקימון המתקדם של JP.
1: אוקיי.
0: זה אותו סטייל, אותו... תמיד חריכן וצחוקים, ובוא נלך, ויש איזה משהו רע בקבוצה, אז בוא נראה איך פותרים. ולפתור ריב בין ג'קובן למאמן זה אחד, אבל ולפתור ריב בין שני שחקנים שמשחקים גם היום בפועל תל אביב, בתקופה קריטית של העונה זה אחרת. ואני חושב שזה בסה, כי האוהדים, זאת אומרת, גם כי הקבוצה חיה בחול, הם מנותקים מהאנשים האלה. JP אהוב בהפועל כמו ישראל, כאילו כמו בן אדם שגדל באוסישקין. ג'קובן אותו כנל.
1: תחזיר אותו בכל שנה, הם יכולים לקבל אותו.
0: את מי?
1: את ג'קובן.
0: ברור. אני עכשיו מחזיר אותו.
1: גם אחרי הפרישה.
0: חד משמעית. בשנים הטובות של הפועל שהיא רצה, זאת אומרת, 21, 2, 2, 3, 3, 4, שהקבוצה חיה פה, אז מכבי הייתה קבוצה של המדינה, אבל הפועל הייתה קבוצה של תל אביב. הם ראו אותם, והם היו בים, וראו אותם בסופר, וראו אותם בבלומפילד, וחלק מהם היפסטרים, אז הם גם מצאו את עצמם בתדר ביום שישי בלילה, שהכל בסדר, והישראלים באו לאימונים עם אופניים, והיו נגישים, והדרייבין הוא... אתה מכיר את האולם, זה נגיש, זה קרוב, יש כניסה אחת, ויציאה אחת, וכולם עליך. ואני חושב שזה חלק מה... זה חלק מהסיפור היום של הפועל תל אביב, שהקבוצה חיה בחול. והפועל היא כבר לא קבוצה של תל אביב.
1: והיא קצת יותר דווקא קבוצה של המדינה. היא לא מכבי, אבל בגלל שהיא משחקת ביורוליג, ובגלל שהיא גם הייתה טובה בשנה שעברה...
0: אני לא קיבלנו את הווייבים האלה.
1: אני לא חושב ש... לא, אני אומר שאם היא מאבדת את תל אביב,
0: היא לא הרוויחה כלום.
1: מה נשאר לה?
0: לא נשאר לה.

0: שליטה בהפועל תל אביב, אבל בגלל, הרוב הוא אדיר, 86% מחברי העמותה. זאת אומרת שהיה באותו זמן כמעט קונצנזוס שזאת הדרך הנכונה לפעול. זאת אומרת שהפועל תל אביב במשאבים שלה באותו זמן הגיע לתקרת הזכוכית שלה. ואם רוצים לקפוץ, לעבור את, את הרף.
1: זה לא היה לעבור את הרף, כי ההסכם הראשוני לא דיבר על הסכומים שרצים מהם בפועל תל אביב.
0: אוקיי.
1: אני חושב שהם דיברו על 5 או 6 מיליון שקל לעונה לחמש שנים. משהו שהוא עם הכנסות דרייבין, עם ספונסרים שזה, ש, שבאו והצטרפו, רצו להיות חלק.
0: מנהלת מה... משרד הספורט, אתה מגיע ל-15?
1: לא, הרבה הרבה יותר. אל תשכח, יש גם את אבי בתמונה.
0: לא, אני אומר 5-6 מאופר.
1: 5-6 מאופר, אוקיי. זה בנוסף להכל. הגענו כבר לתקציב בלי אופר, הגענו לתקציב שקרוב ל-20 מיליון.
0: אוקיי, זאת אומרת אנחנו מדברים פה על לקראת ה-30?
1: כן.
0: אוקיי.
1: אוקיי, 30 מיליון.
0: קפיצה משמעותית?
1: משמעותי, וגם... גם משמעותי וגם... 30 מיליון שקל זה המון כסף.
0: במונחי הכדורסל הישראלי, כן.
1: כן.
0: במונחי הפועל תל אביב.
1: גם במונחי הפועל תל אביב, גם במונחי כדורסל ישראלי.
0: התקציב השני בטבעו בליגת העל.
1: שני, שלישי.
0: לא, הפועל ירושלים...
1: אז היו, אוקיי, היו כבר זה.
0: תלוי מי הבעלים של הפועל ירושלים באותה תקופה.
1: זה המון כסף. זה מאפשר לך פתאום להביא. אוקיי, נפצע... זה השנה קודם, לא משנה, אבל נפצע ג'ימי יאנג, מביא ג'ורדן מקריי. זה בא בכסף פרטי, זה לא בא בכסף של חברי עמותה. לא היה אז אופר, היו אנשים אחרים, טובים, נהדרים שעשו את זה. אבל הקבוצה של 23-4, תסתכל עליה, לא כל כך יקרה.
0: כי זה עדיין לא היה את הקפיצה הגדולה.
1: לא, היה קייל אלכסנדר שבא בכסף יחסית גדול והיה אחלה שחקן.
0: אפשר להתווכח על זה. אפשר להתווכח על זה.
1: אחלה שחקן.
0: בסדר, סביר, סולידי.
1: הוא לא צ'יף והוא לא מוטלי.
0: לא, הוא לא, לא, לא הותיר איזשהו חותם בדברי הימים של הפועל תל אביב.
1: לא, אבל אחלה שחקן, okay. אחלה בן אדם. זה היה תומר ובר ושאר החבר'ה.
0: מנפורד.
1: גולה, אקס. קבוצה לא יקרה כל כך. וקבוצה שהייתה קבוצה טובה, okay. זאת אומרת, קבוצה שגם רצה, רצה לגמר. אני חושב שמה שהוצג לנו אז באדר יוסף הוא לא מה, ש... מה שקורה היום. זאת גם אחת הסיבות שאני בחוץ. יש עוד הרבה, אבל זאת אחת הסיבות.
0: עברו 3 שנים מאז הרגע הזה. זאת אומרת, זה היה אוגוסט 23.
1: אוגוסט 23.
0: אתה בעצם מודיע על עזיבה בפברואר 26.
1: כן.
0: ואנחנו, אוקיי, סיימת את העונה, כי אתה...
1: סיימתי את העונה.
0: התחייבת לתפקידך. אבל אני אומר...
1: גם עם זה היו... גם עם זה קרו דברים.
0: אנחנו הולכים כרונולוגית.
1: סבבה.
0: אנחנו באוגוסט 23. זאת אומרת, ואתה אומר, השנה הראשונה, 23-4, שנה נורמטיבית לחלוטין.
1: מה זה נורמטיבית?
0: כאילו, או סליחה, שנה רעה מאוד.
1: שנייה.
0: שנה גרועה. לא, רגע, רגע. שנה רעה מאוד, כן? אוקטובר.
1: אז חכה.
0: כן.
1: בראשון באוקטובר, 31 בספטמבר, יש דרבי גביע ווינר.
0: כן.
1: אוקיי? ביום ראשון שלפני השבת ההיא, היה דרבי גביע ווינר. לא עלינו לדרבי.
0: אני זוכר.
1: אוקיי? בהחלטה משותפת של רמי ואופר. אני עוד זוכר... כאילו, יש לי את התמונה הזאת של קפלן, מתן, הולך בדרייבין במתשעה, הלוך חזור, הלוך חזור, ובשיחות ועידה. ועולים, לא עולים, עולים, לא עולים. לא עולים. אופר בלונדון, יצאנו אז ל-1500 עודי הפועל שכולנו בחוץ. חבר'ה, על היום בר עולה שם על הגדרות, כאילו, זה חבר'ה יום רביעי, אולימפיה לובליאנה. שמנו להם חבילה. אתה יודע, והכל נורמלי.
0: כן.
1: עזוב, נגמר. נגמרה העונה. עברנו לבלגרד, ושביעי באוקטובר, וחטופים, ואיבדנו חברים ואנשים וכאלה. אבל השנה כשנה ספורטיבית, זאת חזרנו לשחק בדצמבר איפשהו, היא שנה נורמטיבית. אוקיי? בצל האירוע.
0: אגב, אתה אומר לעצמך, אתה מסתכל על האירוע הזה שלפני, של אותו גביע ווינר, שאתם כהפועל תל אביב החדשה, מדברים בכל אחד, מדברים בכל אחד. כולם.
1: כולם. יש באותה סדרת גמר עם הקאבי, את אופר ביציאה, עם הפוקות, עם האולטרס. בסדר, היום זה נראה... אפילו תשים ב-AI, זה לא יכול לקרות.
0: לא יכול לקרות.
1: ובאמת דיברנו בכל אחד.
0: אז שנה ספורטיבית, שלא שונה בעצם מבחינתך, כמנהל הקבוצה, מעבר לקשיים הלוגיסטיים שנוספו בגלל המעבר לחול, לא שונה.

0: מ-22-23.
1: ממש לא. קשיים לוגיסטיים בסדר, היה לנו צוות בארץ, היה לנו את הצוות שאני הייתי בחול יותר, אבל כאילו, הייתה לנו מעטפת והיה לנו גב, וגם עשינו, הפסדנו לוולפס, זה היה השנה הזאת, כן, הפסדנו לוולפס. לבשיקטש בווילנה, סליחה? הפסדנו לבשיקטש בווילנה, ופרנקו ודדס וכאלה. כן, אבל שנה רגילה.
2: כן.
1: בסדר, כל שנה בפועל הם מפתחים מאמן, כל טוב.
0: כן. ואז בעצם אתם מסיימים את העונה הזו, אנחנו מדברים על יולי 24, ואז אני חושב מתחיל השבר האמיתי בין הפועל תל אביב האוהדים, לבין נקרא לזה אופר עיניי ומורשתו, עם הסיפור של הדרייבין. שבעצם הוא אומר, אנחנו הולכים לשפץ, אבל אנחנו נצטרך ככל הנראה בשביל השיפוץ הזה לעבור ליד אליהו.
1: תראה.
0: כן.
1: איפשהו באמצע יולי 24, אני בדרייבין רואה בעיניים שלי יחד עם אנשים שעבדו אז בהפועל תל אביב. אדמיה, פייפיה.
0: של השיפוץ.
1: שיפוץ. דרייבין, 8,000 קומות, 7,500. דיברתי עם אנשים שאיך זה הולך להיות ואיך מצמצמים ובואו לי מה, בונים מבחוץ. מתישהו נצטרך אולי לעבור ליד אליהו לכמה חודשים, גם יכול להיות שלא, כי אפשר לעשות את זה בין יוני לאוקטובר, ולהחליף ביתיות, וכולי וכולי וכולי.
0: נפתח את 25-26, מקסימום חודש בחולון.
1: בדיוק, או חודש בחולון, או חודש נחליף ביתיות, אירופה נעשה בחולון, כאילו. לא היה בכלל במחשבה שאנחנו עוזבים את הדרייבין. לא הייתה מחשבה בכלל שזה הולך לבוא בדריסה. לא הייתה מחשבה שזה הולך לבוא כהנחתות. ושוב אני אגיד, המעבר ליד אליהו בעיניים שלי הוא סביר. אם עושים את זה כמו שצריך, כמו שתוכנן מלכתחילה. עושים שנה בדרייבין, רואים בכלל שיש טרקטור.
0: כאילו מסיימים את 24-25 בדרייבין.
1: לוקחים אליפות.
0: בדרייבין.
1: בדרייבין.
0: כן.
1: ואז חצי מהשיפוץ הלך לך, כי אין אולם.
0: כי נשבר האולם.
1: ברור.
0: אולי כבר עדיף להגיד לאוהדים, תקשיבו, אנחנו צריכים להוריד את הקיר הזה.
1: כן, תוריד את הקיר ולקחו את הצלים הביתה למזכרת. אין אולם הרי. ובשנה, תשמע, בהידברות, בהסברה, לעשות את זה נכון.
0: אתה מדבר על הקשר בין המועדון לבין הקהל, אתה בתוך המועדון, איך אתה לא יודע מזה? זאת אומרת, איך הדבר הזה לא מגיע אליכם?
1: הדבר הזה...
0: הרי אתה אומר, הוצגה הדמיה.
1: הדמיה?
0: הדמיה. אוקיי, וחוץ מהדמיה...
1: שום דבר.
0: אוקיי, אז איך, למה אישרתם? למה בעצם מתקבל...
1: רגע, מי אישר?
0: היה אישור של העמותה?
1: לא.
0: אוקיי, העמותה לא אישרה.
1: אני חבר עמותה?
0: הדבר הזה לא הגיע לפתחכם.
1: אני חבר עמותה...
0: השאלה אם בכלל יש לכם סי, אתם הרי איבדתם את... איבדתם את הרוב. אתם מכרתם.
1: כתוב בחוזה שיש וטו על שם, צבע, סמל ואולם.
0: אוקיי.
1: ומשם זה הלך לערכאות משפטיות שנמשכות עד היום, אגב. שזאת, שוב, המעבר ליד אליהו הוא הונחת עלינו. אני לקחתי בו חלק פעמיים, ואני נפלתי, כי אני את העצות שלי לאנשים שדיברתי איתם בפועל תל אביב, יש לך את זה רשום, בדצמבר, שחקנו עם אליצור נתניה, ועד המנהל באותו לילה, כן, כן התפטרו, לא התפטרו.
0: רמי כהן עוזב, אחרי זה החברי הנהלה.
1: בדיוק, חברי הנהלה עוזבים, באותה שבת שחקנו עם נתניה, בנתניה. ואני אמרתי לרמי, אסור לכם להתפטר. רמי התפטר מתפקידו כיושב ראש. אוקיי. שאר חברי ועל מנהל, אמרתי, אסור לכם להתפטר.
0: אתם השכפץ.
1: אסור לכם להתפטר.
0: אתם צריכים לעשות את המלחמה.
1: עכשיו, אני בצד הזה, עובד מועדון, מנהל קבוצה, שצריך לוגיסטית להעביר את הקבוצה לדרייבין. אוקיי? המנכ״ל שלנו חודשיים התפקיד.
0: צחי.
1: סמנכ״ל תפעולן.
0: זה בתוצאה מההתפטרות או זה עוד לפני כן?
1: זה עוד לפני, אין.
0: אוקיי.
1: עוד לא הגיע.
0: כן.
1: מי שהעביר את הפועל תל אביב לדרייבין, שלא בטובתה, זאת אשתי שתחיה. אוקיי? צעד שבדיעבד יכול להיות שהוא היה טעות.

0: למה?
1: תראה, מצד אחד אני אומר, אם אני מנהל קבוצה, ואני צריך שהקבוצה תהיה מוכנה, לשחק ביד אליהו, והיא צריכה לשחק ביד אליהו, כי זה מה קורה. אוקיי? ועברו איתנו 7,000 מנויים. אז אני לא שלם עם זה. נעשו גם בדרך דברים שלא היו צריכים לעשות. זאת אומרת, מההתחלה, הבנייה של המעבר ליד אליהו, כמו שהיא נעשתה, נעשתה עקום.
0: אתה אומר שיכול להיות שאם היו, נקרא לזה, בונים את המעבר בצורה שונה, הקהל היה מסתכל על זה אחרת?
1: אני מסתכל על אמון של אנשים. זאת אומרת, אם אני...
0: איזה אמון אפשר לצפות מאנשים, כשבסוף בא בעל המאה ובא על הדעה, ומנחית את ההחלטה הזאת, שאתה אפילו אומר... היא נגד התקנון שלכאורה, לא לכאורה, נגד התקנון של העמותה.
1: מצוין, סיכמת את הנקודה. אני חבר עמותה, אמא שלי חברת עמותה, אשתי חברת עמותה, אנחנו לא הצבענו בעד לעבור ליד אליהו. חברים שלי חברי עמותה, לא הצביעו.
0: אז למה אתם עוברים?
1: עברו.
0: למה אתה עובר?
1: למה אני עובר?
0: כן.
1: כי הקבוצה צריכה לחיות, והקבוצה בדצמבר. וכמו שלא עזבתי בפברואר באמצע שנה, הקבוצה צריכה לחיות. עכשיו, אם הקבוצה עוברת ליד אליהו, ולי אין שם מכונת כביסה, או הלוקר של השחקנים, אין בהם תתק החשמל...
0: אתה בעצם באותו זמן...
1: או יותר גרוע מזה, זה איתודיס. אוקיי? זה איתודיס. בחוזה הראשוני של חלי הספורט עם אדום ניהול סל, אין לנו אימוני בוקר ביד אליהו. עכשיו, ארז לא פה. אבל ארז לא פה, ואם הוא היה שומע את זה, יוצא לו אשן מהאוזניים. איך יכול להיות? שלקבוצה מקצוענית אין אימון בוקר באולם שבו מתקיים המשחק, משחק בית שלה. אז זו משחקי חוץ. משחקי חוץ אנחנו עושים אימוני בוקר במידטאון, באדר יוסף, all over the place. לא עושים אימוני בוקר. אימון בוקר לפני משחק בית שאתה לא עושה בבית שלך, כי אין את זה בחוזה, שאמרתי, טוב, אני גורם נזק לקבוצה. המועדון החליט החלטה
0: שגויה. אתה אחראי על החוזה?
1: לא, אבל אני צריך לעזור לקבוצה לנצח משחקים. שיכול להיות שבדיעבד, שזאת טעות. כמו העצות שאני נתתי לאחרים. אל תלכו, תנו להם לטעות, והם יטעו, והם טעו. אז גם אני הייתי צריך אולי לשחרר ולתת להם לטעות.
0: שזה אומר מה?
1: שזה אומר מה? שוב, אנחנו היינו חוטפים על הראש. כי אין אימוני בוקר, והחדר הלבשה נראה בצורה מסוימת. והשחקנים אין להם את התנאים בשביל לחיות ביד אליהו, כמו שהם צריכים לחיות, כמו שקבוצה מקצוענית ברמה שלנו צריכה לחיות.
0: אתה הכשרת את השטח.
1: הכשרתי את השרץ.
0: הכשרת את השרץ.
1: שלא בטובתי. כן, הכשרתי את השרץ. עכשיו, בוא, עברו 7,000 איש. מספר מכובד.
0: יש כמה שלבים, גם בתוך המעבר ליד אליהו,
1: בטח.
0: לקו השבר שבו אנחנו נמצאים
1: בטח,
0: היום.
1: בטח, המון.
0: היו גם רגעים שהמעבר הזה, פסק ראשון נגד ירושלים, היה הרבה מאוד קהל.
1: המשחק הראשון נגד ירושלים, אגב, הייתה טעות.
0: אגב, גם...
1: הייתה טעות.
0: כי?
1: כי המשחק הראשון ביד אליהו היה צריך להיות נגד הפועל חיפה.
0: כדי לנצח.
1: ברור.
0: כדי, לא ש... לא ש...
1: זה היה הלוז. הוא פשוט... כן. לא רצינו... רצינו שהמשחק הראשון יהיה... איזי.
0: איזי דאז את.
1: בוא שנייה, תן לשחקנים תחושה של משהו. הרי היינו מביאים 8,000-9,000 איש למשחק הזה, כי זה משחק ראשון ביד אליהו, והיו באים אנשים. עכשיו, את הפועל חיפה סביר להניח שהיינו מנצחים.
0: אנחנו עדיין מדברים על עונה שבה...
1: זה 24-5, זאת עונת יורקאפ.
0: לא, אנחנו ב-24-5, כן. עונה שבה בסוף אתם זוכים ביורקאפ, והקהל הולך איתכם בהמוניו לסמוקוב. זאת אומרת, זה לא שהקהל עזב את הפועל תל אביב, כמו שעכשיו אנחנו ראינו בשנה שעברה, ובטח לקראת העונה הזו. בעונה הזו הקהל עדיין היה אמר, לא באים, לפחות חלק ממנו, לא באים ליד אליהו, עדיין ממשיכים לתמוך בקבוצה במשחקי חוץ.
1: ועדיין באים למשחקי חוץ, וזה נתן לנו המון. והשנה היה לנו מאוד קשה. זאת אומרת, עבדו בזה שלא יגיע קהל.
0: עבדו בזה שלא יגיע קהל?
1: ודאי.
0: מי זה עבדו?
1: הנהלה שלו שיקפה לאופר את המצב, אנשים שלוחשים לאופר על האוזן, אולי קצת אופר בעצמו עם טוויטים כאלה ואחרים, ומתקפות אישיות על אוהדים. רץ בימים האחרונים, אני לא יודע, כן? אבל רץ בימים האחרונים בטוויטר, שאני רואה ששלחו מכתבי תביעה לאוהדים. עכשיו...
0: אתה לא יודע מזה?
1: לא.
0: אבל זה רץ כבר הרבה זמן.
1: לא, אני יודע שבימים האחרונים...
0: עוד חדשים?
1: כן.

0: הרי כבר היו מכתבי, שהוציאו מכתבים לאוהדים, כבר לדעתי בשנה, שנתיים האחרונות יצאו כמה מכתבים לאוהדים.
1: לא יודע על מכתבי התראה, אני יודע על מכתבי תביעה עם סכום נקוב של כסף.
0: מי תובע?
1: אדום ניהול סל תובעת את פלוני אלמוני.
0: על?
1: תשמע, אם הוא לא פינצ'ר למישהו את כל הגלגלים באוטו, אז באמת שאני לא יודע על מה. ואם הוא פינצ'ר למישהו את הגלגלים באוטו, זה פלילי.
0: מה זה אומר שההנהלה לא משקפת לאופר עיניי? אופר עיניי הוא איש עסקים, אני חושב, די ממולח.
1: אופר עיניי...
0: איש גם שדי מחו... אתה יודע, אנחנו רואים אותו, הוא חי בטוויטר, זאת אומרת, לא יכול להיות שהוא לא יודע מה קורה, איזה תסיסה יש בתוך הקהל של הפועל תל אביב.
1: אופר עיניי הוא איש מבריק ומצחיק ונדיב, ובאחד על אחד וגם בשלושה על אחד הוא אחלה גבר. אבל לאופר ינאי קרה משהו בחיים שלא קורה להרבה אנשים. זאת אומרת, הרבה אנשים לא קורה להם. כשכולם אמרו לו, תשמע, אחי, אתה לא בכיוון. אין לך סיכוי. הוא הלך נקדם וניצח לא בגדול, בענק. וקוראים לזה נופר אנרגיה. לא יודע אם אתה מכיר את הסיפורים על איפה שמים פאנלים סולאריים, על אגמים, כי זה... תקשיב, האיש... מבריק. עכשיו, אם עוברים איתך ליד אליהו, 7,000 מנויים, אוקיי? שם את האולטרס בצד, זה לא סבבה שהם לא איתנו, אוקיי? לא סבבה.
0: יכול להיות שבמקום מסוים הוא לא רצה אותם, כי זה עשה לו קצת תדמית פחות טובה.
1: אחלה.
0: הוא אומר, לא רק שאני עובר ליד אליהו, אני גם מרוויח את זה שהגרעין שאני לא רוצה אותו איתי...
1: לא בא.
0: הוא לא בא.
1: מעולה.
0: אחלה, הרווחתי פעמיים.
1: אחלה, הפסיד פעמיים.
0: באותה תקופה אני מדבר.
1: 7,000 איש עברו.
0: כן.
1: 17 באוגוסט 2025, לא מזמן אגב, יצא פוסט חטופים. מ-7,000 מנויים ירדו ל-4.5.
0: פוסט חטופים שבעצם מופר, יש פוסט חטופים שהפועל תל אביב מוציאה.
1: יש פוסט חטופים, אנחנו שובתים, אנחנו מזדהים, הייתה שפיטה, ואז...
0: ואופר עיניים מצייץ, אומר, זה לא היה בהסכמתי, אני מבקש להוריד את הפוסט הזה.
1: כן.
0: הכל בקבל עם וטוויטר.
1: כל קבל עם וטוויטר.
0: אני...
1: אגב, באותו לילה, ישבנו בדירה שלנו בסופיה, דירת הצוות, ומכתב ההתפטרות שלי נשלח לאשתי. יש לי מכתב התפטרות מה-17 באוגוסט. אמרתי, איך אני נשאר בדבר?
0: איך אתה ממשיך לייצג את הדבר הזה?
1: זה בדיוק העניין, שאיך אני ממשיך לייצג את הדבר הזה. והרבה שיחות והרבה כאלה, נשברתי במהלך העונה, אבל אתה יודע.
0: הפועל תל אביב היא קבוצה של האוהדים. הפועל תל אביב היא קבוצה, אולי הקבוצה, בוא נגיד שברמת ה...
1: רגע, תן לי רק לסיים את הנקודה שרציתי להציג. 7,000 מנויים, 4,500 שנה שעברה, ומשחקי חוץ, שממה ושיממון. עכשיו בשבילנו איזה בס הזה, לחזור מסופיה, לעלות למשחק, לא יודע איפה.
0: לבד.
1: לבד. 50 אוהדים. אחלה 50 אוהדים שבאים. נהדר.
0: אז זה לא הפועל.
1: זה לא הפועל וזה לא ה... אני לא יכול להסביר לך את זה אפילו.
0: אתה יכול להסביר.
1: אתה מכיר את זה מהמגרשים, ואנשים שבאים למגרשים מבינים את זה.
0: זה היה משעמם.
1: אני אלך טיפה אחורה. זה א', זה היה משעמם, בית זה היה שקט, אבל אני אלך טיפה אחורה. 22-3, שפתאום תומר הגיע, שחקנו עוד משחק חוץ ראשון, הפועל חיפה בחוץ, ערב חג, 1,300 אוהדים ברוממה. כל הקיר הזה, עכשיו, והסתכלנו אחד על השני, ולא האמנו מה אנחנו רואים. וזה המשיך. ופתאום יורוקאפ, ונוסעים 2,000 איש ללונדון. ואי אפשר ללכת בוומבלי פארק, אי אפשר ללכת. לכמעט לא, גם למשחק ברגל. אי אפשר לעלות על אוטובוס, עוד אם אותו לעלות על אוטובוס. לא רוצה להגיד לך מה היה אחרי. איזה לילה מהמשוגעים. גמרנו את העונה 4,500, באו לסמוקוב. פעמיים, ולנסיה וגרן קנריה בגמר. 2,000, בסדר. יש 2,000 כיסאות, אז אני אגיד 2,000, שלא לסבך אף אחד. 2,000 ו-2,000, אוקיי? לגרן קנריה יצא מטוס ג'מבו, עם 100 כרטיסים.

0: 20. זאת אומרת ש-200 איש נטסו לגרן קנריה בידיעה שהם לא נכנסים למשחק.
1: שלא נכנסים למשחק.
0: לא נכנסים למשחק. אני לא יודע מה המספר האמיתי של המנויים היום בהפועל תל אביב. אני מניח שאפשר להכניס אותם באדר יוסף.
1: אז מבחינתך, אם אתה... אתה אומר שה-17 באוגוסט, פוסט החטופים, הוא יותר משמעותי אפילו מהדרייבין?
0: כן. כי הוא ריסק הרבה מאוד אנשים שהיו על הגדר. עכשיו אני אומר, ואני שואל את עצמי, ואני שואל באופן כללי, הצפנו את המצב לאורך השנה.
1: מה זה אומר הצפנו?
0: שיחות.
1: אני אשאל אותך, אני אלך יותר נקודתי. אחרי ה-17 לשמיני, שאתה אומר, אני כבר עם מכתב התפטרות מוכן, אבל אני נשאר, אין שיחה עם אופר עיניי ושואלים אותו, אופר?
0: השיחה עם גורמים האחרים.
1: אופר עיניי הוא נגיש? זאת אומרת, אתה יכול להרים אליו טלפון?
0: לא, אני לא. לא אני. זאת אומרת, יש אנשים שיכולים להרים לו טלפון? אני לא יודע אם הם עשו את זה.
1: מי מייצג בתקופה הזו את הפועל תל אביב? זאת אומרת, מי בתוך ההנהלה, הרי אמרנו, רמי כהן עזב, וכל הוועד המנהל, אלה שהיו דם מדמה של הפועל תל אביב עוזבים, ויש כל מיני אנשים בתוך המועדון, המנהלים, צחי רייכנשטיין כשם קוד וסביבו, תראה, שהם לא הפועל תל אביב.
0: תראה, כל מי שהפועל תל אביב, או רואה את עצמו כהפועל תל אביב, כל המידל מנג'מנט עזב. עכשיו, זאת עוד נקודה. עזבו שני סמנכלים, אני, עוד שני אנשים שאני מאוד אוהב, הם חברים, משפחה שלי. לא נמצאים בפה תל אביב. אתם לא שואלים את עצמכם, רגע, וואו, משהו פה לא סבבה? משהו פה לא בסדר? אנחנו מוכרים 1,300 מנויים? תקשיב, 1,300 מנויים, אני בתקופות הקודמות שלי, זאת אומרת, גם בתור דובר, וואי, מתקשרים לאנשים הביתה. תופסים אנשים באוזן, תעשו מנוי. לא היינו שני בלילה. איפה אתם? אתם עסוקים?
1: מי זה אתם?
0: הנהלה.
1: עכשיו אותם החליפו הנהלה.
0: נגיע גם לזה. אלה שנמצאים, אלה שלא נמצאים. באיזשהו שלב, אתה יודע, גם לאנשים נמאס לשמוע אותי. אני קם בסופיה 7 בבוקר, משרד ההגירה, מוציא לשחקנים עם החבר'ה המקומיים, את הכרטיסי עובד. קורה באחד האתרים הודעה שאני מועבד לפיתורים. זה מסר?
1: ממי?
0: מאנשים, בפועל תל אביב.
1: אני שוב חוזר לנקודה הזאת,
0: אני
1: כי...
0: אני שוב אומר לך,
1: לא,
0: הפועל תל אביב...
1: אני מבין מה אתה אומר. אני רק שואל, שוב, אתה פה, וזה אולי גם נכון להבהיר את זה, בסוף תפקיד המנהל הוא יותר בתוך הקבוצה, זאת אומרת, הוא אחראי, הוא קשור לשחקנים, הוא קשור למאמן, הוא קשור למי שנמצא מתחתיך, אתה לא מנג'מנט, אתה לא זה שקובע את המדיניות של המועדון.
0: ממש לא. אני לא, מצד אחד אני לא מנג'מנט, מצד שני אני לא נמצא בפועל תל אביב, כדי שהאוטובוס למשחק יגיע בזמן, ולשחקנים יהיה מה לאכול אחרי משחקים.
1: אבל אתה נשארת באוגוסט, ב-17 באוגוסט, ביום פוסט החטופים הזה, אתה למעשה, אם אני חושב נכון, נשארת די האחרון מבשר מבשרה של הפועל תל אביב, בטח מהתקופות היפות שלה. זאת אומרת, כמה אוהדים כמוך נשארו, כמה כאלה שיבואו, יגידו, ישקפו לאופר את המצב, ויגידו לו, אופר, זה דבר שאי אפשר לעשות לקהילה הזאת. הרי אתם, אנחנו, אתה, כל משחק, כל מחצית, ביד אליהו או בדרייבין, יש את הסרטון הכי מרגש, ולצערנו עצוב, שנראה בכדורסל הישראלי, שכל מי שנרצח, נהרג, מאז השבעה באוקטובר, עד לאותה נקודת זמן, כל אותם מועדי הפועל תל אביב, באמת, אין יום שאני, אפילו אני, שאני לא אוהד הפועל תל אביב, סבבה, ואני רואה את זה, אני נחנק כל פעם מחדש, וכולם עומדים ומוחאים כפיים. זאת קהילת הפועל תל אביב. אבל זה לא אומר שאין את זה בקבוצות אחרות. זה גם יש את זה בקבוצות אחרות, אנחנו רואים את זה, אם יש משהו שלמדנו מהשבעה באוקטובר, זה שקבוצות הספורט והקשר ביניהם לבין האוהדים, זה הדבר הכי חשוב שיש. הפועל תל אביב, לא יכול להיות שאחרי שהפוסט הזה נכתב, אין אף אחד שיבוא ויגיד לו בכל המעגל הקרוב אליו, אופר, זאת טעות אסטרטגית, זה לא אירוע טקטי.
0: אנשים שהגיעו להפועל תל אביב אחרי שההנהלה קודמת עזבה, הם לא אנשי הפועל תל אביב.
1: הם אנשי ניהול? אנשי ביצוע? לכאורה?
0: לכאורה. אבל לא, ללא קשר לכדורסל, ללא קשר להפועל, ללא קשר להפועל תל אביב, ללא קשר להפועל תל אביב כדורסל.
1: אבל אתה מבין שבמקביל לכל מה שאנחנו מתארים עכשיו, הפועל תל אביב חובה הצלחה מקצועית אדירה.
0: רגע, בוא נשים בצד. ההצלחה המקצועית היא למרות

0: ולא בזכות. בהרבה מאוד מקרים. בוא, מחלקת הכדורסל של הפועל תל אביב, הבסקטבול דיפרטמנט של הפועל תל אביב, מטודיס ומטה עד רמת האפסנאי, היא מהטובות באירופה. נכון ל-25-26. לא יודע מה הייתה משנה. זאת אומרת, אני יודע, אני מדבר עם ג'ורג' הרבה, כי בסוף...
1: לא השתנה הרבה בתוך הבסקטבול דיפרטמנט.
0: לא, בסדר, השנה אתה יודע, עוד לא התחילה.
1: אני אומר, אבל המחלקת הכדורסל...
0: מחלקת הכדורסל...
1: לא, אין שם טלטלות כמו במהנהלה.
0: מחלקת הכדורסל היא מהטובות באירופה. ברמת מאמנים, ברמת העוזרי מאמנים, לוגיסטיקה, רפואה, ג'ורג' והאחבריאדה, דני ויובל, מהטובות באירופה. לא, זה, תשמע, זה, אנחנו כוח, היינו כוח, תשמע, הסתכלו עלינו כמו מטורפים. היינו מגיעים למשחקים אחוזים בשגעון לנצח.
1: כי יש לכם מטרה, ואתם יודעים שאתם צריכים לעשות, אתם צריכים לעשות טופ שט, אתם צריכים לעשות פלייאוף, אתם צריכים להישאר ביורוליג לעוד עונה.
0: היורוליג הייתה זה, אבל... וזו עוד נקודה. היורוליג הוא לא חוזר, בעיניי לפחות, ואני חושב שגם בעיני המון המון אוהדים של הפועל תל אביב. היורוליג הוא לא חוזר את הכל. אוקיי, אנחנו ביורוליג. וואלה, כיף. כיף, אמיתי כיף. הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד, זה כיף.
1: אנחנו, היה לנו הרבה שיחות פרטיות על יום יבוא.
0: הגיע.
1: ומה יהיה? הגיע. החלום.
0: הגיע. אבל בסוף אנחנו נוסעים, באירופה, טוב, אנחנו לבד. שיחקנו נגד פרטיזן,
1: אבל גם זה לא התחיל ככה, כי המשחק נגד ריאל מדריד בבולגריה עוד היה קהל, עוד הגיע קהל שלכם.
0: המשחק נגד ריאל מדריד בבוטבגרד?
1: כן, עם המגרש הירוק.
0: היה שם 200 איש.
1: היה עדיין קהל. אני זוכר שראיתי את זה בסוף העונה, באחד מההיילייטים, לקראת הסדרה, אמרתי, בוא נה, תראות, יש פה קהל.
0: כן,
1: עוד היה פה קהל.
0: יצא איזה מטוס. לא, וגם היה משחקים בחגים שבאו זה, וזה התחיל נחמד. זה התחיל נחמד, זה התחיל עם איזה 250-300 איש שהיו באים מהארץ, וחצי טוף, אתה יודע, זה התחיל נחמד, אבל זה הגיע למצב, אתה יודע, אנחנו משחקים פרטיזן, אולם מלא, פרטיזן, משחק חוץ, כאילו בסופיה, ואמרנו כל היום, וואו, והם יבואו, ופרטיזן, ואיזה קהל, וזה, אמצע רבע שני, אך שתקר לך, שני כאילו, זה אלה? אלה? שטויות. עבלו לפה 10,000 מועדי הפועל. אין כאלה באירופה. עכשיו שוב, עבדו, עשו את כל הטעויות האפשריות.
1: אז אתה בעצם עושה פה הבדלה בין הבסקטבול דיפרטמנט, שעושה את העבודה שלו נאמנה, זאת אומרת, שהוא גם, זה יותר קל לו, כי הוא לא מייצג את הפועל תל אביב המועדון. הוא מייצג את הפועל תל אביב קבוצת הכדורסל הטובה מאוד שהייתה בשנה שעברה.
0: חד משמעית, יש התפקיד, דווקא אמר לי את זה, מישהו מהנהלה הישנה, על מהגוורדיה הישנה, שכבר לא נמצא בהפועל, על מאמן שכבר לא מאמן בארץ. התפקיד של המאמן הוא לבקש. התפקיד של ההנהלה זה להגיד לו לא. אוקיי? איתודיס, או מי שלא אחראי על להעביר את הקבוצה לסופיה, שוב, אני לא יודע.
1: אדבר על השנה הזאת.
0: השנה הזאת. אוקיי? אומרים שזה בקשה שלו, אני לא, באמת שאני לא יודע. אבל לא אגיד לו אחר, הלו, תקשיב. הקבוצה הזאת מנותקת מהקהל שלה, מנותקת מהקהילה שלה. היא לא מעניינת.
1: אבל אתה יודע מה המוזר גם? שהעונה הזו, זה לא ש... אין... אף אחד בפועל תל אביב לא חושב אולי, או אני לא יודע, אולי זה מוזר לי, שהסרטונים האלה שהם מוציאים של הקבוצה שמתאמנת בסופיה והקבלת פנים בשדה התעופה...
0: זה פונה לקהל מאוד מסוים.
1: מי זה הקהל הזה?
0: זה פונה לקהל של כמה מאות אנשים שרואים את עצמם... אוהדי הפועל תל אביב, ואני לא זה שאחריע מי אוהד ומי לא. והוא הם אוהדי הפועל תל אביב. ומבחינתם, הדבר הכי חשוב זה לעשות 1-6 ביורולינג. והחתמות ריגשו אותם, והסגל, תשמע, סגל מטורף. מרגש אותם, והם חכים לעונה.
1: אתה חושב שאוהדי הפועל תל אביב האחרים, זאת אומרת, לא אלה. אוהדי הפועל תל אביב...
0: כל אלה שאיבדנו בדרך?
1: כן. אוקיי. הם לא בדיסוננס?
0: לא, כבר לא.
1: יש להם קבוצה מטורפת?
0: הקבוצה הזאת... לצערי אני אומר, ואני בגישת זה לא טעות, זו מדיניות, אוקיי? ובהרבה צמתים מרכזיים של שמאלה או ימינה, הפועל תל אביב החליטה להתנגש בקיר.

0: זה בסה. והקבוצה הזאת היום לא מעניינת המון המון אנשים שהיא עניינה פעם. מאולטרס?
1: זה כבר מעבר לאולטרס.
0: עד שער 4. דרייבין, אוקיי? עד שער 4 במקומות טובים. היא לא מעניינת.
1: אני לא מצליח להבין אז למה נשארת. למה נשארת אחרי ה-17 באוגוסט? עם כל מה שאתה מתאר לי עכשיו, זה משהו שכבר ידעת אותו. אתה כבר ידעת אותו באותה תקופה.
0: ה-17 באוגוסט היה שבוע או כמה ימים לפני שאנשים מגיעים לסופיה לקליטה. ואני אמרתי לעצמי, על יותר גרוע מזה לא יכול להיות.
1: וטעית?
0: זה הכי גם, טעיתי. בטח, טעיתי. טעיתי, בענק טעיתי. זה היה הרבה יותר גרוע. זה הגיע למצב שאני בא לאימון, לא זוכר מה היה. אוקיי. זה... אחד מה... משחקים במונקו. יום שישי, משחקים במונקו, משחק על מקום 4. טירוף. תחשוב כאילו איך העונה הזאת נראית עם מחכמים, פנרבחצ'ה פצועה, וזאת ששבועיים קודם תקתקנו בסופיה. כתבה עם ציטוטים על משהו שחבר הנהלה לשעבר כתב בפייסבוק על איזה אוהד. עכשיו אני אומר, הנהלה לשעבר כתב... עכשיו אני אומר, אני מסתכל, אני לא מאמין. אני לא מאמין שבזה אנחנו מתעסקים. זאת הפועל תל אביב.
1: בדרך לאירוע C באירופה.
0: המשחק הכי חשוב של העונה, מטורף. אתה קבל את הלוזירו לתחילת שנה, אתה אומר, יאללה, אכלנו אותה. היה לנו פאו, פנר, דרבי, במונקו, בחוץ מחזור אחרון, אמרנו, זהו, אנחנו צריכים לעשות 17 ניצחונות עד מחזור. מי חשב בכלל שאנחנו נהיה בכל העונה בטופ 6? רגעים למונקו, משחק על מקום 4, לא מאמין, בטלפון שלי מתפוצץ, אנחנו עושים הליכה במונקו ביום שישי, והטלפון שלי פתאום מתפוצץ, ואני לא מבין מה קורה בכיס.
1: כאילו כולם שולחים לך את הכתבה.
0: קורי, מה אתם? תגיד, אתם דפוקים? לא יודע, חברים שלי. חברים שלי שלא באים כבר. עוקבים, רואים, זה, אבל לא באים.
1: זה, לא. אנחנו, זה מדברים פה על אפריל, נכון?
0: אפריל?
1: היה עוד שבר במהלך העונה הזו?
0: לי היו המון.
1: ביחד לעולם? איך, קו שבר?
0: בטח. ביחד לעולם היה שבר וריבים אינסופיים עד רמת. אם אין לך משהו טוב להגיד, אל תגיד אותו.
1: נזכיר בעצם ביורוליג, הייתם ביחד לעולם עד אז, והיורוליג אמר לכם, אתם צריכים לבחור, או את דגל ישראל, או את ביחד לעולם.
0: נכון.
1: ובחרו, ומי בוחר?
0: מי שבחר. זה שבוחר.
1: עופר ינאי?
0: זה שבוחר.
1: זה ההחלטה שנתונה לפתחו?
0: זה ההחלטה שלדעתי לא נתונה לפתחו. הוא לקח אותה.
1: מה זאת אומרת היא לא נתונה לפתחו? הבעלים של המועדון.
0: לא, הגופייה הזאת היא לא של עופר, כי הוא קנה את המועדון. הקהילה הזאת היא לא של אופר כי הוא קנה את המועדון.
1: אבל אם אין קהילה יותר?
0: אם אין קהילה יותר, אז אין קהילה יותר. אבל עדיין יש... תראה, בשנתיים האחרונות עשו תקסים למשפחות שכולות. השנה לא עשו.
1: לא הייתם ביום הזיכרון בארץ בכלל?
0: לא רלוונטי, בעיניי. זה צירוף מקרים, אוקיי?
1: לא יכולתם להגיע מוקדם יותר באותו שבוע?
0: תהרוג אותי, לא זוכר את הלוז, אני מניח שאם היינו רוצים, היינו...
1: אני זוכר שהיה לכם...
0: היה לנו מונקו, זה היה מונקו שישי, נכון?
1: הייתם צריכים להגיע בשני בבוקר, והיה לכם אז שני משחקים ליגה בק טו בק. זה היה זה.
0: בק טו בק היה חמישי שישי.
1: כן, זה היה לדעתי באותו שבוע, אני חושב שזה היה באותו שבוע, לא זוכר עד הסוף. אני זוכר שהיה שבוע, אני זוכר את זה, למה? כי ארז היה פה בכיסא הזה, והתפוצץ. ונראה לנו מוזר, ועוד פעם, אתה מדבר עם בפנים, אז אתה יכול עליי להרגיש את זה, אבל אם בחוץ, כל הזמן הייתה, לא יודע אם הייתה תחושה, או אולי את ה... קיווינו, שבשלב מסוים, הקהילה והפועל תל אביב, עוד פעם התחברו יחד.
0: אתה לא יכול להתחבר. אין רצון לחבר. ברגע שאין רצון לחבר. באחריות, תשמע, אני כאוהד...
1: אז למה חוזרים לדרייבין?
0: הייתה הצבעה, והחליטו שחוזרים לדרייבין.
1: מה זה משנה הצבעות, אבל אופר מחליט מה שהוא רוצה.
0: הייתה הצבעה, אגב, אני לא בטוח שהוא, אם תשאל אותו, אני לא בטוח שהוא רוצה לחזור לדרייבין. אבל הייתה הצבעה, וזה מה שהחליטו.
1: איפה הייתה הצבעה? עוד פעם בעמותה?
0: לא.
1: מי הצביע על זה?
0: מנויים, אני חושב. אין עמותה, עמותה לא מתפקדת כגוף שמחליט היום על יודע הפועל. הייתה הצבעה.
1: הוא שלח, כן, הוא שלח סקר כזה.
0: כן, היה לינק. אגב, לא חגגו את זה. תפול חזק.

0: זאת הדרייבין זה אירוע, זה חגיגה. בואנה, תראה איזה יופי. מנסים לחבר את הקהילה ביד. בסדר, אז חוזרים לדרייבין, ביג פאקינג וופ, כאילו. זה לא... זה הרבה יותר עמוק מזה. והאחריות היא תמיד של המועדון. אני אוהד. אני יכול לבחור אם להיות חלק מזה או לא להיות חלק מזה.
1: אתה לא יכול כשאתה עובד מועדון.
0: כשאני עובד מועדון, בחרתי לא להיות חלק מזה.
1: אתה היית חלק מזה?
0: הייתי. בחרתי עכשיו שלא. עלה לי.
1: יגידו לך, ואני מניח שאמרו לך את זה.
0: בטח, אומרים לי את זה גם עכשיו.
1: אתה בוגד.
0: ברור.
1: אתה בגעת בנו.
0: נכון.
1: איך אתה ממשיך לעבוד בתוך המקום הזה?
0: חד משמעית. חד משמעית. ובגלל זה עזבתי באמצע עונה. באותו לילה, אנשים מהליגה קיבלו טלפונים לבוא להחליף אותי.
1: בלילה של...
0: של אחרי מילאנו, חמישי בלילה.
1: אוקיי.
0: ביום שישי בבוקר אני בדרייבין, אורז. כי אוטוטו תוקפים באיראן. ברחנו לסופיה.
1: מה, 28 בפברואר?
0: בטח.
1: יום הולדת שלי.
0: מזל טוב.
1: תודה. היה מאוד נחמד יום הולדת הזה.
0: כן.
1: אחלה יום הולדת.
0: היית בממד.
1: חד משמעית.
0: בסדר. למי שיש. אנחנו במקלט ציבורי בעמישב גבעתיים כמה.
1: נכון. אז אנחנו בסדר, לנו יש ממד.
0: ברור. מה זאת אומרת? עד היום. אילו, בטוויטר, בזה, במגרשי, בבלומפילד, דווקא במשקולץ, הייתה לי חווה נחמדה, אני חייב להגיד.
1: היית במשקולץ?
0: הייתי במשקולץ, כן, הייתי כמו כל אוהד הפועל טיפוסי, טסתי למשחק הראשון, כי אמרתי, טוב, לודו גורץ, זה אימפריה.
1: כן.
0: חלשי מאוד, קבוצה חלשה מאוד. והיו לי המון המון שיחות עם המון אנשים, המון אנשים שלא באים. ודווקא החבר'ה ש... לא חשבתי ש... כאילו ירצו לבוא לדבר. המון בני נוער, המון חיילים שוחררים, חבר'ה צעירים, שהדרייבין בשבילם היה... בוא נה, היה כמו שהוא... הוא היה להם כמו שהוא סישקין בשבילי.
1: אורגזמה.
0: חוויות.
1: אבל ה...
0: ובאו לדבר, ודווקא היו שיחות טובות.
1: זה שבאים לדבר זה סבבה. האם יש בתוך הדבר הזה גם... אני אגיד, אני אסך את זה שונה. האם הטוויטר הוא שקר? זאת אומרת, האם זה תיבת תהודה לכמות מסוימת, של, למספר מסוים של אנשים שיש להם באמת קהילה חזקה מאחוריהם, ואז שהם כותבים משהו על הפועל תל אביב, אז הרבה מאוד מגיבים ואיתם, ואז זה לא בהכרח משקף את מה שכל הקהל של הפועל תל אביב חושב. אני לא מדבר ספציפית עליך, אלא בכלל על כל מה שקורה בקבוצה הזו.
0: אני חושב שהטוויטר הוא יכול להיות בועה בחלק מהדברים, אבל בחלק מהדברים הוא די משקף. אתה הייתי נכנס אחרי משחקים, ניצחנו, יש ניצחונות גדולים השנה.
1: אני יכול להגיד לך על עצמי, כשאני כותב משהו בטוויטר על הפועל תל אביב,
0: זה פחות
1: רע. לעומת מה שנגיד אני כותב על מכבי תל אביב, והפועל תל אביב קבוצה המקצועית הייתה יותר טובה השנה ממכבי תל אביב.
0: פחות טראפיק.
1: כן, פחות, וזה מוזר. זה ממש מוזר, כי אני זוכר ימים שהייתי כותב משהו על הפועל תל אביב, ואז אני לא יכול לישון בלילה, כי אני מקבל הודעות מכל בן אדם שראה את הפוסט, אומר לי, איך אתה יכול לכתוב דבר כזה עלינו?
0: נכון.
1: עלינו!
0: נכון, אבל עבדו בלפרק את זה. זה מאוד מאוד קשה.
1: אתה מדבר ברבים.
0: אני מדבר ברבים כי זה רבים. זאת אומרת, גם אנשים ש... גם אנשים שהם ביום-יום לא מסתכלים על יד אליהו, שאתה משחק ביד אליהו עם 2,000 איש, או משחק יורוליג עם 7,000 אוהדים שחולקו כמות יפה של כרטיסים, אני לא הייתי ישן בלילה. אמיתי. ולא ישנתי בלילה. וזה לא עליי. אני שימון מחר, תשים.
1: אתה עובד, אתה בכרוניקה.
0: אני בכרוניקה, אבל זה כואב לי כמישהו שגדל במקום הזה.
1: ואין שום שלב, אין שום שלב בעונה הזו, בעונה שלפני, שאתה יכול לבוא ולהגיד, שוב, אותם חברי הנהלה, הכותל שלך, האלה שהיית מדבר איתם, הם כבר לא שם. אין אף אחד שאתה יכול לבוא ולהגיד לו,
0: מה לא?
1: בוא נתקן מסלול?
0: על בסיס שבועי. אבל איך אפשר? אתה אומר, אוקיי, הנה, הפועל חוזרת לדרייבין, אבל תובעים אישית אוהדים. על מה? מישהו העליב אותך בטוויטר? הגישו תלונות במשטרה על תקיפה.
1: שהייתה?
0: אירועי גנר, אני לא יודע. כל גנר מרושתת במצלמות, תאמין לי, כמו מתקן של שבק.
1: אתה מדבר פה על צחי?

0: זאת אומרת, זה הסיפור פה? אני מודה שאני פחות מעורב בפוליטיקות הפנימיות של הפועל תל אביב.
1: זה לא, אני לא רוצה להיכנס ספציפית לאנשים, כי הנהלה התחלת, תשמע, יצא לנו, אתה יודע, יצא לנו אקטואליה, כן? מנג'מנט גון. זאת אנשים שניהלו את הפועל תל אביב בפועל לא נמצאים היום בפועל תל אביב. ואלה שנכנסו עכשיו לפועל תל אביב, אם לא יבינו שזה מרתון, זה לא עכשיו, חזרנו לדרייבין, צחי הלך, יקרה עוד משהו עכשיו. זה לא מה שיחזיר את הקהל הרחב, אני לא מדבר בכלל, עזוב, האולטרס יהיה מטורף אם הוא יחזור לפוטף קלוסה. אירוע. אירוע אדיר, כן? אבל אירוע.
0: השאלה אם עכשיו, שוב, זה...
1: קהל רחב שעזב את הקבוצה,
0: כן.
1: צריך לבנות אמון.
0: אפשר להחזיר.
1: אנשים... אמון?
0: אפשר.
1: לוקח זמן.
0: צריך לרצות.
1: זאת הנקודה. שאני לא חושב שרצו מספיק. בשנתיים האחרונות, שנה האחרונה, לא חושב שרצו מספיק. אני לא חושב ששיקפו את המצב לאופר. והוא לא ידע...
0: אז אני רוצה לקחת אותך לזווית אחרת, ותגיד לי אם אני בכיוון או לא.
1: אוקיי.
0: אופר הוא איש עסקים.
1: כן.
0: בתוכנית האסטרטגית שלו לגבי הפועל תל אביב, המטרה העליונה זה להפוך אותה לפרנצ'ייז יורוליג. מה שיהפוך גם את העתיד של הפועל תל אביב כמועדון, אני רוצה להגיד, למובטח. זאת אומרת, הכסף שייכנס לקבוצה כפרנצ'ייז ביורוליג, עם התוכניות הדי גרנדיוזיות של המועדון, של המפעל הזה, זה יכניס את הפועל תל אביב למקום שהיא לא הייתה בו מעולם, עם כל הכסף הגדול. זה ייתן לה את היציבות הכלכלית והיציבות הארגונית להמשיך כמועדון גדול למשך שנים רבות. האם יכול להיות שאופר עיניי מסתכל על התמונה הגדולה ושם כרגע בצד את סיפור הקהילה ואומר, אני אחזור לזה בהמשך, או שאני נותן לו הנחה פה?
1: אני אענה לך על שאלה בשאלה. הפועל תל אביב באולם של 8,000 מקומות שכבר היה צריך להיות היום בשלבי בנייה, בוא ניתן הנחה לעיריית תל אביב, דברים עובדים לאט, מוניציפלי, מלחמה, אז יאללה, תן להם הנחה. אבל היה לנו זה ביד. הפועל תל אביב באולם של 8,000 מקומות חיה לנצח. עתידה מובטח. באיזושהי רמה.
0: אתה מדבר על הפועל תל אביב דרייבין 8,000.
1: הפועל תל אביב דרייבין.
0: בוא נגיד 6,000 מנויים.
1: והרבה יותר. הרבה יותר.
0: 8,000 מנויים? באופן קבוע?
1: דעתי, כן.
0: בלי כרטיסים בכלל, רק מנויים?
1: אוקיי, תשאיר כרטיסים בצד למתחלף. תביא קהל חדש. מה של... שוב, מה שהכדורגל עבד בזה, הכדורסל לא. אנחנו שוכחים שהשנה לא נמכרו כרטיסים בודדים למשחקים של הפועל תל אביב כדורסל. אני בא עכשיו רוצה לראות את הפועל תל אביב, אני אוהד חדש, אני לא יכול לקנות כרטיס.
0: כי?
1: כי לא מוכרים.
0: כי?
1: מדיניות.
0: כי זה לא שווה למכור כרטיסים למזדמנים?
1: החלטה שהתקבלה. למה? אין שום היגיון בזה. הפועל תל אביב חיה לנצח ב-8,000 מקומות בדרייבין לנצח, לנצח נצחים. היא גם תיקח אליפות פה ושם, ותיקח גביע פה ושם, אבל היא בעיקר תהיה הצגה הכי טובה בעיר, כמו שהיא הייתה. ושאלה שנייה, אני אומר, הפרנצ'ייז. עכשיו יש את המשנים, נכון? זה רישיונות וכאלה. ראיתי אתמול את הדיווחים. אוי ואבוי, אם אנחנו לא עושים את ה-8-11, זה באמת...
0: הפועל תל אביב?
1: ברור, תגיד. אחלה לונדון לאונס, חברים טובים, חבר'ה,
0: כיף כיפה. לא, לא, לא, לא. לאור ההשקעה של השנים האחרונות ברמה הכלכלית, הפועל תל אביב לגמרי צריכה להיות שם.
1: ברור, יש לנו מאמן, טופ.
0: שחקנים, טופ.
1: ובחוזים ארוכי טווח, אלייז'ה, דיו, וסה. עזוב. אופר בקטעים האלה הם יודעים להביא את הטופ של הטופ, וואלה, אחלה קבוצה. קצת כדורסל מקצוענית, למה היא חיה? לשם מי היא חיה?
0: זו שאלה טובה.
1: חיה לשם הקהל שלה.
0: זה נכון לישראל, זה לא נכון לכל מקום בעולם.
1: תראה, אני לא יודע, הסתובבנו הרבה השנה באירופה, ואנחנו מסתובבים באירופה כבר 3-4 שנים. תשמע, קבוצות... וואו, באים אנשים.
0: באים.
1: זה לא אוהדים של הפועל, אוקיי? זה לא עכשיו, אתה יודע, יפתחו לך אבוקות בדרייבין במשחק פלייאוף. זה חבר'ה שבאים, מוחאים כפיים.
0: יש ויש. יש קובנה, יש בלגרד, בלגרדיות, פנתינייקוס, אולימפיאקוס.
1: שחקנו בז'לגיריס בחורף, בשלג, עליי שהיה פצוע.
0: 15,000 איש.

0: על הראש שלך.
1: יושבים, מעודדים כל היום.
0: מעודדים עם הזה, עם הכפיים, וכל סל שם כמו גול. וקשה. עזוב את הז'לגיריס יווניות, תוציא, ז'לגיריס יווניות,
1: בלגרדיות.
0: פרטיזן זווזדה, אוקיי? באים לביירן, אחלה, 12,000 איש, אולם מדהים.
1: כן, אבל קונצרט.
0: אבל כיף. אבל כיף, באים אנשים...
1: אני לא אומר את זה ברע, אני אומר את זה בכיף.
0: באים אנשים לראות את הקבוצה, זה כיף. זה כיף. שמנו להם 20, הם אכלו לנו כפיים בסוף המשחק, אני בטוח שזרקו לנו בירות.
1: רק את הכוסות.
0: לא,
1: את הבירה הם שתו.
0: החוויה הכי טובה, אני שנייה סוטה, אבל החוויית חוץ, אחת הטובות, הייתה בבודד שנוסט. הפסדנו שם, בעונת זכינו ביורקאפ, הפסדנו שם, משחק שלהם היה חשוב, כי הם היו צריכים לעשות פלייאוף וזה, ואפה עלינו מצית, אמצע רבע שני, אפה מצית לספסל, ונוחתת לי על הרגל.
1: סימן מאלוהים.
0: אני חייכתי שם, וואו. אמרתי, זהו, אלוהים איתנו, אנחנו בטוח מנצחים, הובלנו 10, דקה לסוף,
1: הפסדים הקשים שלכם, באותה עונה.
0: כן. קבוצת ספורט מקצוענית חיה בשביל הקהל שלה, חיה בשביל הקהילה שלה, חיה בשביל האוהדים שלה. אי אפשר ללכת נגד, זה לא ילך. לא נגד, נגדיר, נחליל, אולטרס, לא נגד המעגל השני, ולא נגד שער ארבע, ולא נגד הבן אדם שבא לארבעה משחקים בשנה, וגם אותו הקבוצה כבר לא מעניינת. עכשיו, אנחנו מדברים על 1,200-1,300 מנויים, 1,400. זה לא מספר, זה לא מספר רלוונטי. לקבוצה ב-200? 220, לא יודע, כמה מיליונים של תקציב. למה קבוצת ספורט מקצוענית משחקת? אין ביורוליג היום קבוצה שאין לה, אין לה קהל. קהל, אוהדים, לא משנה. אין, אין הרבה. או אין בכלל. אפילו אסוול...
1: כאילו דובאי. אבל שוב, זה גם זה ייצור מלאכותי.
0: כן, זה מלאכותי. ייצור מלאכותי. באים הזה ובאים.
1: וילרבן שיש משחקים באים. פריז באים.
0: פריז באים. וילרבן, אסוול, היינו שם השנה, נורא נחמד.
1: מונקו, אגב, זה קבוצה בלי קהל, והיא לא נמצאת יותר.
0: דווקא...
1: עזוב את זה שבאים שם 4,000 צופים, זה לא רלוונטי, עזוב, קבוצה קטנה.
0: אם יש במונקו 4,000 כיסאות, בדרייבין עכשיו יש 6,000.
1: כן.
0: אוקיי? והאולם במונקו...
1: 4,000 כי שילמו להם על 4,000. שילמו להם לכתוב 4,000.
0: כן, כן. בוא נגיד שחדרה הלבשה בליגת ווינרסל לא נופלים מהחדר הלבשה במונקו. סבבה, אבל הם כבר לא שם, אז זה לא משנה. דובאי אחלה. באים. סרביות ברור.
1: לא, לא, לא. הסיבה, אגב, שפרנצ'ייז הופך להיות פרנצ'ייז ביורוליג, כי יש לו גם את השחקנים, וגם את המועדון, וגם את הקהל. כי בסוף אתה צריך... אתה, כשהיורוליג רוצה למכור את עצמו החוצה, הוא מעלה תמונה של הקהל בבלגרד קופץ. הרי זה התמונה של היורוליג.
0: אז מה הפועל תל אביב מוכרת היום? הפועל תל אביב של 15-16, שאני הגעתי, מכרנו ציפור. מה, תראה לו, קבוצת עודים הכי מצליחה בארץ.
1: בעולם.
0: בעולם. לא, גרין ביי פקרס.
1: אני צוחק.
0: כל הבונדסליגה. קבוצת עודים הכי מצליחה בארץ. מי זה קטמון? קבוצה בליגה ארצית, בליגה א'. מכרנו את הסיפור. היה את, אוקיי, הפועל קורונה. תשמע, תחשוב. כרגיל, היינו רחוקים שריקה מלנצח, או איזה משחק פסיכי של דני, עם שני זרים בקורונה. שנה אחרי שנה קשה לנו ליגה, אבל הנה גמר גביע, רנסנס, הפועל תל אביב חוזרת. חוזרת להתמודד על תארים. ואז נכנס הפועל עם קצת יותר כסף, ואז היה יותר כסף וקצת פחות הפועל, ועוד יותר כסף ועוד קצת פחות הפועל. מה הסיפור שאנחנו מוכרים עכשיו? מה הסיפור של הדבר הזה? אנחנו לא מועדון היסטורי בכדורסל האירופי. עשינו פעמיים קוראץ' לפני 50 שנה ו-40.
1: אליפות אחרונה.
0: 69.
1: גביע האחרון.
0: 93. הייתי במשחק אגב. יש לי אותה כרטיס בבית, מנוילן. מה הסיפור שלנו? מה הסיפור של הדבר הזה שקוראים לו פוטייב כדורסל היום? זה הדבר המרכזי שהם צריכים לחשוב עליו, החבר'ה החדשים. ומועדי הפועל, שניהם. אחלה סתיו, ישבנו להרבה שיחות. אורן, אוהד הפועל, ואיש עם ניסיון בספורט שאי אפשר לקחת ממנו. הם יצטרכו לשים את הרגליים בבוץ. הם יצטרכו לשים את הרגליים עמוק בבוץ. כי להחזיר אמון באנשים, אנשים איבדו אמון ואיבדו עניין.
1: סתיו שחם ואורן חסון, גם הם יהיו עכשיו המנהלים הטובים ביותר בהיסטוריה של הניהול העולמי, הם לא אלו ש...

0: יקבעו לאן הולכת הפועל תל אביב. כדי שהדבר הזה יקרה, זה צריך להתחיל כנראה מאופר ינאי, שיבוא ויגיד, חבר'ה, טעיתי. או אולי, אני רוצה להתחיל מחדש, אבל, וזה אמרנו קודם לכן, בכיוון והאמון, חוסר האמון בו כרגע מצד אוהדי הפועל תל אביב הוא כל כך גדול, שזה מתחיל מעדכון השיפוץ.
1: אי, אז.
0: שזה לא קורה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, זה לא קרה בסוף. ואתה חוזר לדרייבין ולא שיפצת. אפילו לא התחלת לשפץ.
1: לא.
0: אז מה עשית בזה?
1: אז אני אומר, יש את, תראה, אני לא בטוח שזה המצב הנכון, אבל כולנו מכירים את משל הקרב והצפרדע. בסוף להגיד טעיתי, זה לא מספיק. זאת צריך לעשות צעדים.
0: זאת התחלה.
1: זאת התחלה. אבל זה צעד אחד מתוך מיליון שצריכים לעשות. גם אנשים, זאת אומרת, גם אני. אוקיי? יש לי אנשים שאני חייב להם התנצלות, יקבלו אותה גם. היום שאני לא בפועל תל אביב ואני יכול לעשות את זה. יש אנשים שפגעתי בהתנהלות שלי, והם יקבלו, אני, בחירה שלהם לקבל או לא את ההתנצלות, אבל זה כבר, אתה יודע, זה האישי הקטן שלי. הפועל תל אביב כדורסל היום, צריכה לרוץ מרתון. צריכה להגיד, אוקיי, איך אני חיה ב... איך אני פותחת מנויים שנה הבאה? אגב, מתווה המנויים שירד ועלה תוך שעה, אירוע C של הקיץ הוא מכירת מנויים. עזוב שכל מה שמתחיל במילה מתווה שקשור למכירת מנויים, כבר אני אומר לך שזה גרוע. לא יודע מה, איך נראה שמה, ראיתי את המילה מתווה מנויים, אמרתי, זה תוכנית גרוע. אני אוהד טמבל. אוהד טמבל.
0: אני רוצה לקנות מנוי ולבוא למשחק.
1: תקשיב.
0: לא רוצה מתווה ולא שום דבר.
1: אני אוהד טמבל. הוציאו מכירת מנויים לכדורגל, אמרתי, או, כמה עולה? יופי.
0: קניתי.
1: נתתי כרטיס אשראי וקניתי מנוי. זהו. עזבו אותי מזיכויים וביטולים ועמה ו... עזבו אותי. אני אותם, אבל רוצה לבוא למחוא כפיים לקבוצה שלי. מנצחת, מפסידה, לקלל קצת, זה... לעודד קצת. לתת כיף לחברים שלי ולכת הביתה. זאת עבודה. זאת העבודה המרכזית של המשרד. זאת אומרת, של כל מה שהוא לא בסקטבול דיפרטמנט. זה הדבר הראשון שצריכים לעשות. ואולי היחיד.
0: אגב, בתוך הבסקטבול דיפרטמנט, יש את עניין השחקנים. עכשיו, אוקיי, יש פה שחקנים שמגיעים כאורחים, שחקנים זרים שבגיעים ומקבלים כסף יפה מאוד, ואולי אפילו נוח להם יותר לשחק בסופיה, או בלא משנה איפה.
1: אני לא בטוח.
0: אתה יודע, ראינו את סטורנסקי את הרעיון שלו, שהוא אמר, וואלה, טוב
1: לי. אני את סטורנסקי לא פגשתי.
0: אני אומר, לא, אני שוב, אני לא רוצה להכליל, אבל מבחינתם, נכון, היה הרבה יותר כיף, אם היו יכולים לשחק בדרייבין, או ביד אליהו מול 8,000, או בדרייבין המלא, אבל יש גם דברים של הצד השני שאפשר להבין את אותם זרים שאומרים, חבר'ה, חבר'ה, אל תביאו אותי לתוך הקנצרעות הזה, תנו לי לשחק בסופיה, אני אסתדר, אני אבוא פעם בי לארץ, לגיחה, סבבה.
1: כל זר שתנחית באוגוסט בתל אביב לא צריך לחזור לסופיה.
0: אבל אנחנו לא,
1: זה
0: בסדר,
1: אני ואתה
0: אבל
1: יודעים.
0: בסדר, אבל אנחנו בתקופה אחרת, אנחנו בתקופה שכל חודש פה, יש פה איום איראני, אז אני יכול להבין גם למה אותם משפחות, או אותם שחקנים לא רוצים לבוא לפה.
1: לא אמרתי זה, ואין לי אף ביקורת על, על, על אף שחקן שלא לא רצה לבוא לארץ. באופן כללי, אני חושב שיש משחק, בוא שחק. בוא שחק, 48 שעות, לא ככה כלום. לא מחר, זהו, בוא שחק, תחזור.
0: אתה יכול להגיד את זה בתור ישראלי, איך אתה יכול להגיד את זה בתור לזר הזה?
1: תראה, אני לא יכול להגיד הרבה, כי א', בוא, מה שקרה פה במרץ היה מאוד מאוד קשה לחלק מהשחקנים. הם לא גדלו פה. תשמע, הם לא גדלים
0: שכמונו.
1: עפים להם טילים מעל הראש. אוקיי, אתה יודע, אתה הולך לממד, אני רץ למקלט, אבל הם... תשמע, זה טראומה. ביוני, שפגע לאיתודיס הטיל בבית, תשמע, הוא ראה את זה בשידור חי בטלוויזיה היוונית, ואני הייתי במקלט, אין קליטה במקלט, אין וי-פיי. ג'ורג' חשב שאני מת. היה לי 8 מסקולס מיורגו.
0: כן.
1: הוא חשב שאני מת. לא עניתי לו שעה לטלפון. אתה מבין? זה, הם לא מתורגלים בזה כמונו. ושוב, פה אני אומר, אני לא יודע מי החליט מה ולמה.
0: הנקודה שלי,
1: אגב... הפועל תל אביב הייתה צריכה השנה, כמו שהודיע, אגב...
0: לפתוח בארץ.
1: חייבת לפתוח בארץ.
0: בגלל זה הנקודה שלי בכלל לא עזרים. הנקודה שלי היא השחקנים הישראלים של הפועל תל אביב, שמעניין אותי לדעת

0: מה עובר עליהם. זאת אומרת, יש פה גם, זה גם בשני מישורים. אחד זה המישור של לוקחים אותנו מהבית. יש רגעים שאפשר להגיד, אוקיי, זה מוצדק, אנחנו מבינים, אנחנו צריכים להמשיך כמועדון, כקבוצת כדורסל, אין ברירה.
1: אוקיי.
0: והיו רגעים שחוסר ברירה בשנים האחרונות.
1: היו רגעים.
0: היו רגעים. זה לא המצב כרגע. וגם הם אומרים לעצמם, אנחנו גם ככה לא משחקים ביורוליג, אז איך היום יום הזה, אתה יודע, מולם, אתה דווקא, אני יודע שהקשר שלך בטח עם השחקנים הישראלים הוא קשר עוד יותר טוב מאשר עם חלק מהזרים, אבל איך מסתדרים הדבר הזה בתוך האירוע?
1: תראה, להגנתם של הישראלים, בטח אלה שלא שיחקו לאורך השנה, שמע, הם סוסי עבודה. באמת. אני מעריץ אותם על מה ש... על איך שהם החזיקו בשנה הזאת. בטח אלה שכבר היו בסופיה. כי הפועל תל אביב, תל אביב, בסדר, היו הולכים לתודה, דר יוסף, תמנים, סבבה. תשמע, הם היו עובדים לפני משחקים, אחרי משחקים. באימונים, אחרי, לפני. תשמע, הם לא היו משחקים הרבה 5-5 באימון.
0: איך אפשר לשחק? יש כל כך הרבה שחקנים.
1: השנה בכלל, אמרתי לאפסנאי שאתה תהיה הראשון, יש לך היסטוריה. יהיה לך צבע רביעי בגופיות.
0: החמישייה הרביעית, כאילו.
1: החמישייה הרביעית. ו... הם עבדו כמו סוסים. באמת. המוסר העבודה שלהם זה משהו שאני לא ראיתי. וזה נורא קל להישאב, אתה יודע, לא מתלבש, טוב, יאללה, לא נעשה כלום. כי אומרים לך באימון בוקר. אז אתה יושב בצד. ודווקא היה, וואלה, סיפור כיפי. נשארנו בפיוניר לעבוד. הייתי פלטין, עוז, יפתח, ים ותומר, ובר. והם שלושתם עלו על מונית, ואנחנו לא הצלחנו לתפוס מונית, והלכנו למלון ברגל. וקשקשנו בדרך ודיברנו וזה, ואמרתי להם את זה. תקשיבו, תראו, בוא נעשה קטע, אנחנו... פיוניר, דרבי אש בערב. זאת אומרת, זה היה הדרבי שלנו לעשות את השש ולהדיח את מכבי. וואלה, אני לא יודע מה איתכם שנה הבאה. אני מקווה שתהיו בהפועל. אבל אני בטוח שאתם תהיו שחקנים הרבה יותר טובים, והאופי שלכם יהיה הרבה הרבה יותר חזק. זאת אומרת, אין שום דבר שתפגשו בקריירה שלכם. תגידו, בוא נע, אין מצב שאני... זה גמר אותי, זה חיסל אותי. אין דבר כזה.
0: עובדה שכולם נשארו.
1: עובדה שכולם נשארו.
0: לא כולם, אחד עזב.
1: כמעט כולם, אחד עזב.
0: אחד עזב.
1: אחד עזב.
0: לא, תומר אי חוזר. אתה יודע, והשחקנים האלה...
1: מה זה חוזה היום? בסוף אתה יודע, אנחנו רואים מה זה חוזים. אני רוצה לצאת, אני הסוכן עושה ככה.
0: למה ים עזב והחבר'ה האחרים נשארים? בעיניך.
1: ים עזב... תשמע, אני מודה שלא דיברתי איתו. מאז שהוא עזב.
0: בוא נדבר על דיסוננסים. אתה לא אוהב את איך שהמועדון כרגע מתנהל. מצד שני, הוא עזב את הפועל תל אביב וטובת מכבי תל אביב.
1: שמע, יהיה לי מאוד מבאס. אני לא יודע, יש את הדרבי הסופר חברתי ב...
0: 17 בספטמבר, שידורי של ערוץ הספורט.
1: כן. וואלה, אלי מבאס לראות אותו במכבי. אמיתי.
0: הוא ילד שלכם.
1: אין, אני מכיר
0: אותו משהו. מה מהנוער? ילד שלכם.
1: כן, כן, כן, כן. יהיה לי מבאס לראות אותו במכבי.
0: אז למה הוא עזב?
1: שאל אותו.
0: אני שואל אותך, מה אתה ראית שם? כי ים הוא אחר.
1: ים הוא ים, הוא ים. תשמע, הוא קרקטר אוף קרקטרס. וים שהוא לא שמח, הוא לא משחק איתו. וים שאין לו ביטחון, או שיש לו איזה משקולת, הוא ים שלא... זה לא ים. תשמע, היינו גם קבוצה פחות שמחה השנה. כקבוצה. זאת אומרת, גם בגלל הלוז וגם בגלל אין קהל וזה, היינו קבוצה פחות שמחה. זאת אומרת, הקבוצה שלקחת היורוקאפ הייתה קבוצה שמחה. היינו גומרים משחק ושירים באוטובוס וקריוקי ואיתודיס לוקח את המיקרופון קרנבל. קרנבל. בשנה היינו קבוצה פחות שמחה, אני חושב שזה פגע בים. הוא בווייבים, הוא ים. הוא צריך להיות שמח.

ים שמח, שם למכבי 40 על הראש. ים שהוא לא 100, אין אצלו, זה 0 או 100. וכנראה שבמכבי הלכו איתו 100. אני לא יודע, לא הייתי בשיחות שלו עם איתודיס, לא הייתי בשיחות שלו עם יורגו, אני לא יודע.

0: חושב, בתור מישהו שגם מועד וגם היה בפנים, ומסתכל על הדרך הזו שעברתם, אתה יודע, אתם, באמת שהפועל תל אביב כמועדון, שאתה מסתכל על המועדונים הגדולים בארץ, אין מועדון שעבר דרך יסורים כמוכם, ואתם עדיין בתוך היסורים. אני חושב גם כנראה שלא תיצאו מהם לעולם, כי אתם מועדי הפועל תל אביב. זה חלק מכם.
1: לא נועדנו להפסיד.
0: אני לא אמרתי שנועדתם להפסיד, אני אומר שנועדתם לסבול. גם לנצח אפשר לסבול בדרך. כי אתם עכשיו מנצחים וסובלים.
1: אנחנו לא כל כך מנצחים.
0: לא לקחתם אליפות או גביע.
1: לא לקחנו אליפות או גביע.
0: אבל לקחתם יורוקאפ.
1: לקחנו יורוקאפ, וזה היה לילה משוגע, וטסנו אחרי זה לארץ, והיו 2,000 איש בנדבק. ואגב ים, אחד מהבני משפחה, הבריח את הגביע החוצה, כי הוא רצה אותו לילה לסדר.
0: לגיטימי.
1: הסבתא דרשה.
0: סבתא מדר דרשה.
1: סבתא דרשה את הגביע לילה לסדר, וקיבלה אותו.
0: כדי לשתות ממנו יין גם. 4 כוסות.
1: עכשיו, אני נתתי את הגביע הבן אדם, ו-20 דקות אחרי זה קיבלתי תמונה של הגביע בסלון של משפחת מדר. אל תשאל אותי איך. כן. לא יודע, לא רוצה לדעת.
0: אני הלכתי ויצאתי ב-5.
1: בדיוק. אני, עזבו אותי. כן. והיו 2,000 איש בנדבג, ולא הייתה חגיגת יורוקאפ. לא חגגנו. מסיבות כאלה ואחרות. ואני חוזר לשאלה שלי מקודם, קבוצת ספורט מקצוענית, למי היא חיה? פועל תל אביב 26-27, היא קבוצת כדורסל מדהימה. מדהימה. יש לה את הסנטר טופ 5 באירופה. דיו. וסה. שוב, מהווידאויים שראיתי, האמת שעוד לא דיברתי איתו, אבל אני צריך. וסה, אני רטיל.
0: שבת משחק נגד בלקן, משחק הכנה הראשון, שידור השיר בערוץ הספורט.
1: אחלה בלקן. יש לנו זיכרון הטובים מבוטב. וסה, שלא עשה קיץ שנה שעברה, ואנשים שכחו את זה. וסה לא עשה קיץ ולא שחק שנתיים כדורסל.
0: כן, אבל אין מה לעשות. אתה מגיע עם תו מחיר שכזה, אתה תהיה בזכוכית מגדלת.
1: 1,000 לבריאות. אני לא רואה חשבון של וסה מיצ'יץ', אבל אני יכול להגיד לך שהורדתי לו כדורים השנה בכמה אימונים, ו...
0: סחורה.
1: ווסה נראה טוב. ואלייז'ה, ואיש, והישראלים, תשמע, זה קבוצה מטורפת. זה קבוצה שאמורה לקחת דאבל בארץ. והיא גם תיקח תואר מתישהו, כי... בסוף, גמר, אחד ייפול. ונניח שבפברואר הכל מתחבר, וכולם באים, ודופקים גביע. למי אתה לוקח את הגביע הזה? למי לוקחים את הגביע הזה?
0: אתה עושה מנוי השנה?
1: לא. לא עושה מנוי השנה.
0: לדעתי דיברנו בשנה שעברה, ואמרת לי שתקן תקנה מנוי. אני חושב שתהיה לנו איזו שיחה בידי לא איפשהו באחד מהמסדרונות, ושאלת לך מה יש שנה הבאה, אני אמשיך להיות תועד.
1: אני ברור שאני אמשיך להיות תועד. יש לי חברים בקבוצה הזאת.
0: אתה תראה בבית?
1: אני אראה מהמגרשים בעבודתי החדשה. חלק מהמשחקים, אני אראה בבית.
0: יש לך עבודה חדשה?
1: יש עבודה חדשה.
0: ולפרסום כבר? לא ידעתי, מה זה אומר מהמגרשים?
1: יש עבודה חדשה, אני אשב קרוב, לא קרוב אליך, אבל בקצה.
0: אוקיי. נשאר בכדורסל. אי אפשר לעזוב.
1: לא, מחלה.
0: לא דיברנו בכלל על העכברות שלך, כן, העכברות שלך יצא, זה ממש מתחת לשטיח. אתה אחד מהעכברי הכדורסל הגדולים שאני מכיר. כאילו, אם יש מישהו שאני יודע שיראה את השידורים שאני משדר, גם את האלה שבהתחלה שידרתי, לא את מה שאני משדר עכשיו, אני יודע שאתה תהיה שם.
1: אני שם, הייתי שם.
0: אתה שם, אתה שולח, אנחנו ביחד באירוע.
1: כן, כן. אנחנו לפעמים לבד באירוע.
0: נכון, זה גם נכון.
1: אנחנו לפעמים לבד באירוע. אבל תשמע, יש כמו כדורסל.
0: אין כמו כדורסל.
1: אין. זה מחלה, הדבר הזה, זה נורא. תשמע, תחשוב עלינו, כן? ימי שלישי, גומרים משחק בדאבל וויק, ויושבים בחדר מאמנים, וכזה. וואלה, שומרון, ראיתם?
0: שומרון.
1: כן, כאלה.
0: אתה אוהב ליגה לאומית.
1: חולה ליגה לאומית. לא רוצה לחזור שם בחיים, אבל זה ליגה אני מאוד אוהב.
0: אז אני לא...
1: קשה, קשה אירוע הזה.
0: לא, אתם חוזרים לדרייבין.
1: אנחנו חוזרים לדרייבין, אבל שוב, תשמע, אני חוזר לדרייבין, זה חגיגה, זה רעיונות עם אילן ואבי, האנשים של הדרייבין, ומשחקי עבר, תשמע, צריך לחגוג, צריך לחגוג את הדבר הזה, לחגוג בטירוף, בטירוף, אבל לא עשו עם זה שום דבר.
0: ואתה תראה את המשחק הראשון בדרייבין, או לא תראה אותו, לא

0: משנה מה. אתה לא, לא תרגישו כאילו כל הקהילה הזאת, לא ישבר לכם הלב?
1: הלב שבור. הוא כבר שבור. מה זה ישבר? הוא כבר שבור. הלוואי והמשחק הראשון בדרייבין יהיה מפוצץ. יהיו 3,000 מועדי הפועל, או 3,500, לא יודע, מתי הגרלת משחקים? מחר.
0: נראה לי מחר יוצא. שאתם תקשיבו לזה כבר, תדעו שהפועל תהיה פוגשת במחזור הראשון את...
1: כן, אתה כבר יודע, לא?
0: מכבי ראשון לציון. לא, אני לא יודע.
1: היה כבר, 16-17.
0: אני יודע, אני שידרתי. לא, אבל לא, סתם, אני ניחשתי עכשיו, כן, זה לא.
1: שירגנו לו למשחק ראשון קל. שירגנו לו למשחק ראשון קל.
0: קל? אין קל בליגה הזאת. סתם, את האמת שלכם די קל.
1: לא, יהיה קל, יהיה קל השנה. חלק מהמשחקים יהיו קלים. לצערי אני אומר את זה, כן, אבל... שירגנו לזה משהו נוח. משהו נוח ובלי קל חוץ. שיוכלו למלא. הלוואי ויהיה מלא. הלוואי. אני לא מאמין בזה, אבל הלוואי ויהיה מלא.
0: יש לך מסר לפני שאנחנו מסיימים?
1: יש לי מסר. שיזכרו שהאחריות היא למועדון. והמועדון הוא אחראי. שהפועל תל אביב יותר גדולה מכולנו. והלוואי שעוד שנה נשב פה ודברים יראו אחרת. זה מה שאני חולם עליו כל בוקר. לא משנה לי אם אני בזה, אתה יודע מה? בטח שמשנה לי, אני בעצם. אבל שיהיה הפועל, שיהיה מה לבוא, שיהיה כיף. שאני אכנס לדרייבין ואני אראה פרצופים שאני מכיר ואוהב וחסרים לי. זה קשה לבוא ליד אליהו ולהסתכל ולחפש אנשים ווואלה, איפה כולם? כולם לא באים. אז הלוואי שיתחילו לחזור לפחות להגיע. משהו שצעד ברמת, אתה יודע, תיקון והבראה של הדבר הזה והחייאה של הדבר הזה. הפועל תל אביב צריכה להיות מאוחדת, חזקה, בריאה, מנוהלת טוב, ובעיקר לזכור שהיא חיה למען האוהדים שלה. גם אלה שמתנפים אותה בטוויטר, וגם אלה שעשו עכשיו מנוי מה-1400 האלה. הם ביחד, הם אותו דבר, הם אוהדי הפועל, והיא צריכה לחיות בשביל שניהם. כדי שאולי מתישהו, אם יהיה שיפוץ, ונעבור ונחזור, אז יהיה בשביל מה לחיות, שהעסק הזה יהיה לו בשביל מה לחיות. הפועל תל אביב זו אימפריה. היא הייתה כזאת גם שכמעט ירדנו ליגה, היא הייתה אימפריה. וגם שהיא מנצחת את ריאל מדריד ופנתנייקוס, היא אימפריה. אבל אימפריה בלי חיילים, היא אימפריה על הנייר. תשמע, אני קורא לאחדות, אני לא מאמין בזה. במדיני אני לא מאמין בזה. בפוליטיקה, לא מאמין באחדות. אבל פה זה, אין לזה תקומה אחרת. זאת אומרת, זה יכול לחיות עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש. הפועל תל אביב בלי הקהל שלה, קבוצת ספורט מקצוענית, בלי הקהל שלה, אין לה זכות קיום. בלוואי שזה ישתנה. צריכים לרצות קודם כל.
0: איתי ברגר, או ברגר.
1: ברגר, די, איתי.
0: תודה רבה. נתראה במגרשים בתפקידך החדש. ספר לי אחר כך.
1: ספר לך. נתראה במגרשים.
0: תודה רבה לכם ש...
1: בהצלחה
0: נבחרת לך. בטח, בהצלחה לכולם.
1: וגם להפועל כדורגל.
0: תודה רבה לכם שהאזנתם. נתראה בפרק הבא. ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
1: שלום לכולם, אנחנו כאן פעם נוספת לקראת פתיחתה של הפרמייר ליג באנגליה. שלום מוזידן.
2: הלאה.
1: אנחנו בפרק מספר 350, שאתה יודע, זה מספר חצי עגול כזה, זה לא לגמרי, אבל 50 זה בכל זאת משהו. אבל אתה יודע, אני נזכרתי שבשנה שעברה, כמו כל שנה, אנחנו עושים את הפרק הזה לקראת פתיחת העונה בפרמייר ליג. בשנה שעברה זה היה ב-12 באוגוסט, היום זה ה-18, שנה ושישה ימים, הבדל, אבל ההבדל הוא הרבה יותר גדול. כמובן.

0: כי בשנה שעברה ישבו כאן אסף אקרמן, ידידינו, שמצטרף אלינו הרבה פעמים בפודקאסטים של הנושא המתמיד, ואבי מלר.
1: כמובן.
0: ומי אם לא אבי מלר, כשפותחים עונה באנגליה, הוא תמיד כאן, וזו פעם ראשונה שהוא לא איתנו. ומי יכול היה בכלל לחשוב, תראה, ישבנו כאן ודיברנו על מה יהיה, והעברות, ואני הקשבתי היום לפרק הזה עוד פעם, והוא נשמע כל כך ערני וחיוני, ואתה יודע, כאילו, כמו תמיד.
1: תשמע, דיברנו פה אחרי זה, אני ישבתי איתו שבועיים לפני שהוא נפטר, במסעדה ברעננה, וסיפר לי שהוא נוסע לכדורגל, לראות כדורגל באנגליה.
0: נו, מה יותר מזה?
1: להוביל חבר'ה לקריסמס וכולי, וכן.
0: חזר ועזב אותנו, עזב את כולנו, אז כל פעם שמדברים על כדורגל אנגלי, אני...
1: כמובן.
0: דמותו של אבי עולה לי מול העיניים, אי אפשר, זה לא יכול להיות אחרת. ולכן הפרק הזה הוא, אני לא אגיד לזכרו, כי עושים כל מיני דברים ונעשה עוד דברים, וגם שבוע שעבר היה... ביום ההולד שלו היה אירוע לזכרו בצוותא שהייתי שם. אבל זה לא העניין של אירוע כזה או אחר, וזה לא העניין של פודקאסט כזה או אחר, אלא זה עצם נוכחותו. וחסרונו יותר מזה, יותר מדויק לומר. אז כן, הפרק הזה בפעם הראשונה. נקדם עונה חדשה באנגליה בלי אבי מלר. איש שראה יותר כדורגל אנגלי מכל ישראלי אחר, לפי דעתי. אגב, הקשבתי לפרק, ובסוף הפרק, כמובן, כל אחד מאיתנו נתן את התחזית שלו, מי תהיה אלופה, גם יורדות וכן הלאה, מי תהיה אלופה, והוא פגע בול, ארסנל. כן. טוב, אז אנחנו נצא לדרך עם ה... קידמנו בשבוע שעבר את הליגה הספרדית, למרות שהיא נפתחה במין כזה, אתה יודע...
1: וגם את הטורקית.
0: וגם את הטורקית, נכון, נכון, נכון, אתה צודק, הטורקית נפתחה, היו שם, שמה, היו הפתעות, פנרבחצ'ה מפסידה.
1: אנחנו צריכים, יש לנו איזה חוב לליגה.
0: חוב, בבקשה.
1: אני אגיד לך ככה, אני אמרתי בפרק שפנרבחצ'ה סיינית האליפויות.
0: נכון.
1: אז קיבלתי את התגובה הזאת מבחור בשם אסי קדירוב, הוא כותב ככה, יוזי, אני מאזין הדוק. של הפוד של הנושא המתמיד, דיברתי בפרק האחרון על הליגה הטורקית, וקוראת גדל 10-25 שנה, ועולה מטורקיה, רוצה לומר, חטאית שאמרת שפנרבחצ'ה שענית אליפויות בטורקיה, אם כבר גלה מחזיקה בסי 26 אליפויות. עכשיו כתבתי לו, התחלנו התכתבות ארוכה, זה שאלה איך סופרים, זאת אומרת, הוא לא טועה, הספירה המקצוענית, מאז שהתחילה הליגה המקצוענית בסוף שנות ה-50, זה גלת 10-26 ונרבחתי 19, אבל...
0: היו אלפויות לפני כן.
1: לפני, ו...
0: זה כמו המשטרה הבריטית בארץ.
1: בדיוק, בדיוק מה שכתבתי לו, שאלה אם אתה סופר אלפויות לפני קום המדינה, אחרי קום המדינה, ושמה, פנרבחצ'ה ובשקטה שהיו יותר חזקות, זאת אומרת, בספירה היא, יש לפנרבחצ'ה 28 ולגלת 10-27.
0: אז שניכם צודקים.
1: אז קודם כל, תודה על התגובה, ולכל הולדי גלת 10 בארץ, וכנראה שיש לו מעט, אז אתם
0: עשיינים.
1: אתם עשיינים לפי המנהלת הליגה הטורקית, נקרא לזה.
0: כן, אז אתה קיבלת תגובה, גם אני מקבל תגובות כל הזמן, ויש לנו גם מאזין מאוד מאוד אדוק באלף, יש כאלה קודם בהי, לא, באלף, בשם נמרוד אלטמן, שגם כן... כותב לי לא מעט והרבה תגובות, וגם לגבי שיתוף הפעולה בינינו, הוא ממש אוהב אותו, ואני אמרתי לו, מי כמוני, ואני ואוזי
1: מכירים כבר הרבה שנים. גם אסי הבחור הזה חלק כן. מחמאות.
0: אז לו. אנחנו נמשיך לשתף פעולה. ודבר נוסף, גם לגבי, אני לא רוצה לקרוא לזה הפופולריות של הפודקאסט, כי אני, זה באמת שקצת פחות מעניין אותי אולי מאנשים אחרים שעושים פודקאסטים, וזה בסדר. הייתי אתמול בסוף שבוע, לא סוף שבוע, יום בילוי כזה תל אביבי, אני ואשתי וניבה, ונכנסנו לאכול באיזה מסעדה שם בדרום תל אביב, נחלת בנימין, בלי לעשות פרסומת, באמת, המבורגר מטורף בויטרינה, לא יודע אם אתה מכיר, ועומד בחור עם הגב, אני רוצה להיכנס, והוא עומד, אני ככה עושה לו בעדינות, על הגב, אז הוא הסתכל, אומר, אוי, אני ביוק שומע את הפוסקאסט שלך, ולכן לא נתתי לך להיכנס. הוא היה כל כך שקוע. אז גם כאלה דברים קורים. אז זהו. אז זה לגבי ה... הקדמות שלנו, נמשיך כמובן לקדם את הליגות הנוספות. אני רק אומר שבשבוע הבא אנחנו נקדיט כנראה

0: כנראה ביום חמישי, שזה יהיה כבר אחרי שהסתיימו משחקי הפלייאוף.
1: עכשיו יעלו לליגת
0: האלופות. לא, זה אתה אמרת, אני לא אומר שום דבר בנושא הזה. אבל אנחנו נקדם כמובן את כל הליגות, ונקדם כמובן את ליגת האלופות, שגם זה יבוא עלינו לטובה עוד מעט. טוב, אז תשמע, אני חושב שזה די אקסיומה לומר שהפרמייר ליג זה הליגה החזקה והטובה ביותר והאיכותית ביותר בעולם. אין מה להתווכח. דיברנו על, נכון, יש ריאל מדריד וברצלונה בספרד שהם כשתי קבוצות, בסדר, אבל הליגה ככולה,
1: אין ספק, אין ספק.
0: עכשיו, זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מובנים. ואתה יודע, כשאנחנו מדברים באוגוסט, זה חלון עברות, זה כסף, זה עברות.
1: בוודאי.
0: אז נכון לעכשיו, יש עוד שבועיים.
1: אז גם אני הכנתי את המספרים האלה.
0: אוקיי, אז תוסיף לי. לא, אני אגיד כמה דברים ואתה מה שאתה רוצה. ככה, באיטליה עד עכשיו, בסריה הוציאו 780 מיליון לירות סטרלינג. אני עושה את זה בלירות סטרלינג, למרות שאפשר לעשות את זה בדולרים, ביורו, מה שאתם רוצים, אבל שיהיה אחידות.
1: נכון.
0: בספרד, לליגה, 515 מיליון לירות סטרלינג, בבונדסליגה, בגרמניה, 505 מיליון, ובליגה הצרפתית, בליג און, 412 מיליון לירות סטרלינג.
1: ביחד.
0: ביחד, זה לא מגיע ל-2.14 מיליארד לירות סטרלינג של הפרמייר ליג, נכון לרגע זה, וזה עוד לא נגמר.
1: אז אני בדקתי 2.26 באנגליה, מיליון פאונד. לעומת, כאילו, כולל העברות שנסגרו היום, לעומת 2.21 בכל הליגות האחרות ביחד, בדיוק כמו שאתה...
0: כן.
1: עכשיו, צריך להגיד, אתה יודע, חלק מהמספרים הם לא בטוחים, נגיד חלאי, לא יודע...
0: בסדר, בערך, פלוס מינוס.
1: הסדר גודל, וזה ימשיך ככה, הוא ש... זה לא שהליגה האנגלית יותר מכל ליגה אחרת. כל ארבע גדולות ביחד שוות לליגה האנגלית.
0: אפילו קצת פחות.
1: אקרמן אומר הרבה פעמים, זה הסופר ליגה האמיתית, והוא צודק.
0: כן.
1: מבחינת כסף. עכשיו, תשמע, הפרמייר ליג, אם אתה משווה לשנה שעברה, בתאריך הזה, ב-18 באוגוסט, או בשבועיים לפני סוף חלון העברות, הוציאה 12-13% יותר כבר. היא כבר עברה את חלון העברות של 2024 ושל 2022. למעשה, חוץ מ-2023, ששם צ'לסי השתוללה, שיותר גול...
0: גם עכשיו צ'לסי השתוללה.
1: כן, אבל זה יהיה כנראה החלון השני.
0: השני, הכי גדול.
1: אולי, לך תדע, אולי עוד יהיו עסקאות לזה. אוקיי. עכשיו, זה כל שנה ככה, אתה יודע, לפעמים אומרים, שנה של מונדיאל, שנה של... זה לא משנה. זה לא משנה איזה שנה, זה לא משנה. וגם בחורף אתה רואה עסקאות באנגליה הרבה יותר מכל מקום אחר. יש המון המון כסף, עכשיו תשמע, אתה מסתכל, עזוב עכשיו, תכף לדבר על צ'לסי ועל הגדולות, העניין באנגליה שיש כסף לקטנות, למכוניות,
0: נכון.
1: זה העניין.
0: נכון.
1: תראה את איפסוויץ' שחזרו לליגה, זאת אומרת, הם גם קיבלו את הכסף של הירידה, הרי יש לי איזה מצנח זהב כזה,
0: נכון.
1: לפני שנתיים שהם ירדו, וגם עכשיו חזרו.
0: ועכשיו, בגלל שהם בפרמייר, קבוצות בפרמייר ליג, מובטח להם סכום עתק בגלל חוזה הטלוויזיה עם סקאי.
1: נכון. עכשיו תשמע, איפסוויץ' הוציאה בסביבות, אם אתה הופך את זה ליורו, כ-200 מיליון יורו, עוד לא נגמר החלון, ריאל מדריד הוציאה 220, וריאל מדריד השתוללה בקיץ הזה.
0: זאת אומרת, באופן יחסי. כן.
1: באופן יחסי, אתה משווה את זה לקבוצות, צ'לסי יוצא כמעט כמו כל הליגה הצרפתית ביחד. עכשיו, נכון, צ'לסי כאילו...
0: צ'לסי גם אחרה הרבה.
1: מפזרת.
0: יש גם, אתה יודע, תמיד אנחנו מסתכלים על הרכישות ושוכחים את המחירות.
1: נכון.
0: יש גם את הנטו, מה שנקרא.
1: גם שם, אנגליה במינוס 850 מיליון פאונד, כשהליגות הקטנות הן בפלוס, כי הצרפתים מוכרים יותר.
0: בעיקר מוכרים, בדיוק.
1: וגם שם הפערים, זאת אומרת, גם שם אם אתה מחבר, אז אנגליה לוקחת את כולם ביחד, אתה מסתכל, אתה יודע, אתה מסתכל על איזה... ברנטפורד כזאת, שעשתה עונה יפה, גמרה מקום.
0: זו קבוצה שעד לפני 4-5 שנים, אף אחד לא ידע,
1: בדיוק.
0: להגיד לא ידענו מי, זו קבוצת ליגה שנייה שלישית. בחוץ
1: לאנגליה, לא.
0: כן.
1: עכשיו, עשתה עונה יפה, גמרה מקום שמיני או תשיעי בפרמייר ליג. עכשיו, היא קנתה, אתה מכיר אותו, וואי, ברח לי עכשיו השם שלו, של שחקן נבחרת מאלי מלנס, ממדו סנגרי.
0: כן.
1: כן, קשר. עכשיו, אתה מכיר אותו, אתה משדר ליגה צרפתית, בוא נגיד 90% מהקהל לא מכיר אותו. קנו אותו ב-41 מיליון פאונד, זה 48 מיליון יורו. אתה יודע, זה באלן אלן כזה, סכום שכמעט 50 מיליון יורו, שכל קבוצה מחוץ לאנגליה, כולל גדולות בגרמניה, באיטליה, חושבות פעמיים לפני שהן מוציאות סכום כזה לשחקן. ואני לא מדבר על 100 ו...

0: 17 מיליון.
1: אז זהו, כל 10 העברות הגדולות עברו את ה-50 מיליון יורו.
0: 11 קבוצות מתוך ה-20 באנגליה שעברו את צי העברות שלהן. כאילו, את של השחקן.
1: כן, של שחקן ספציפי. אז אתה יודע מה, בואו תכף נרד לרזולוציות של קבוצות, כמובן, אבל אני רוצה שנדבר באמת, כי התחלנו לדבר על כסף, אז ניתן לך, לא לך, כן, אתה יודע את הכל, אבל למאזינים שלנו את רשימת הרכישות היקרות ביותר בפרמייר ליג בקיץ הזה, והוא לא נגמר, ויש עוד שבועיים, ואנסו פרננדס, אני לא יודע בכמה, והיו בועדי, אני לא יודע, כאילו הם יהיו שם בטופ, השניים האלה, אם הם יעברו,
0: ולך תדע,
1: ואולי יהיו עוד.
0: בימים האחרונים של החלון תמיד פתאום.
1: נכון. אז ככה, אז מורגן רוג'רס כרגע הוא במקום הראשון, אני אתן את זה בפאונד, 117 מיליון פאונד, עבר מאסטון וילה לצ'לסי. אליוט אנדרסון עבר מנוטינגהאם פורסט למנצ'סטר סיטי, 116 מיליון.
0: אגב, פאונד. אליוט אנדרסון שבר את השיא של אנצו פרננדז, ובאותו קיץ, בשבועיים אחרי, רוג'ר שבר את השיא של אנדרסון, זה לא נורמלי.
1: במקום השלישי, סנדרו טונאלי, האיטלקי, שעבר מניוקאסל לטוטנאם, שכמובן אחרי השתי העונות האחרונות חייבת להתחזק אחרת, אולי שנה היא כבר תרד ליגה, לא, אבל היא לא תרד, סנדרו טונאלי, 100 מיליון פאונד, שים לב שזה, כל העברות האלה הן בתוך הליגה, שזה נכון. גם כן דבר מאוד משמעותי שקורה בשנים האחרונות יותר ויותר, מביאים שחקנים מבחוץ, אבל הם יחסית זולים, נכון. יחסית במרכאות, נכון. כי ברגע ששחקן מצליח בקבוצה בליגה האנגלית, מיד המחיר שלו קופץ.
0: בוודאי.
1: במקום הרביעי,
0: כמובן שגם אם הוא אנגלי, אז המחיר שלו
1: נכון, מוזם, נכון.
0: אנחנו רואים את זה, לא סתם
1: שעבור. אבל עצם, ברגע שאתה, גם זר, ברגע שאתה לא, בליג
0: נכון,
1: אנגלית,
0: אבל לא סתם הנה, עבור את הגדולות, הם של שחקנים אנגלים, שתי הגדולות, ברגע שאתה אנגלי, בכל זאת אנשים רוצים לראות גם אנגלים בקבוצות הגדולות שלהם.
1: נכון. אז יש לנו את מתאוס פרננדס מווסטאם לטוטנאם ב-85 מיליון, ברונו גמראש, הברזילאי, מניוקאסל לארסנל, 75 מיליון, ג'רמי ז'קה מרן לליברפול, זה כבר נסגר שנה שעברה, אבל כאילו עכשיו זה נרשם, מה שנקרא, 55 מיליון, יאן פול, ונאקה מברייטו לטוטנאם, 52, יואן מנזמבי, השוויצרי, אני שידרתי אותו פעמיים במונדיאל, שחקן מדהים, בין 20, ניוקאסל רצתה אותו, בסופו של דבר, אסטון וילה רכשה אותו ב-50 מיליון, תאמין לי, מחיר מציאה. מקסנס לקרואה, מקסנס פלאס את צ'לסי.
0: הרבה מהמחירים האלה זה לפני משתנים.
1: נכון.
0: אפשר להוסיף עוד כמה
1: מיליונים. שוב, אבל...
0: לא, ברור, אני אומר, בבחינת סדרי גודל, כמה כסף יש פה.
1: כן, ואנדרי סנטוס נסיים את העשירייה מצ'לסי למנצ'סטר יונייטד, 48 מיליון. שוב, אלה הרכישות הגדולות ביותר, ותשים לב, שבין כל העשרה האלה, אין אף אחד שתגיד עליו סופרסטאר עולמי.
0: נכון.
1: אין פה, אם ויניסיוס המגיע לארסנל, זה היה. שחקנים כמו, באמת, ברמות, כאילו, הטופ של הטופ, אין פה אף אחד. נכון. שחקנים כולם טובים, שחקני נבחרת אנגליה, הכל סב ויפה. אף אחד מהם הוא לא בעשייה הראשונה של השחקנים הטובים בעולם. להפך, מי שעזב זה רודרי, שהוא כן בין עשרת השחקנים הטובים בעולם, יש שיגידו הטוב בעולם, שעזב.
0: את גם במחיר, זאת אומרת, אנשים אומרים הוא בן 30, אבל עדיין, גיל 30 היום זה כלום.
1: לא, בגלל שהוא אולי בגלל שהוא עבר איזה פציעה לא פשוטה, מאוד שהוא חזר ממנה.
0: אתה רואה שזה 60 מיליון יורו, אבל הרבה משתנים, זאת אומרת, זה יגיע ל-66 מיליון.
1: טוב, אז דיברנו על כסף, אבל אני רוצה לדבר איתך גם על דבר נוסף, שהוא מאוד משמעותי, וזה המונדיאל. המונדיאל הסתיים לפני חודש. והרבה מאוד שחקנים למעלה מ-150 שחקנים מהפרמייר ליג, היו גם שחקנים מהליגות השנייה והשלישית, סליחה, אבל כ-150 שחקני פרמייר ליג, ואם אתה הולך לקבוצות גדולות, אתה יודע, אם זה סיטי, אם זה ארסנל, אם זה ליברפול, אפילו מנצ'סטר יונייטד וכן הלאה וכן הלאה.
0: קריסטל פאלאס שחקנים.
1: נכון, המון שחקנים שהגיעו, ואתה יודע, אם זה שחקנים של נבחרות ספרד, אנגליה, צרפת, ארגנטינה, שחקנים גם שהגיעו עד הסוף, הסוף, הסוף, וקיבלו מנוחה, וחזרו רק לפני שבוע לאימונים, 10 ימים, וזה יכול להיות משמעותי, שחקנים שאין להם בעצם פגרה.
0: נכון.
1: ראינו את זה בשנה שעברה במונדיאל המועדונים.
0: הרבה שחקנים קיבלו חופש, אבל הם חזרו עכשיו, זאת אומרת, נגיד קריסטל פלאס כזאת, ענן חדל להצטרף למחנה אימונים, הם עשו שני מחנות אימונים. המחנה, כאילו, מחנה למי ש...
1: אלה שהיו במונדיאל ואלה שלא היו.
0: עכשיו, אתה רואה את זה גם בקבוצות אחרות, לא רק באנגליה, זה לגמרי משמעותי, בטח בקבוצות עם מאמן חדש, ואנחנו נדבר על זה, התחלפו המון מאמנים.
1: שיא חדש, 9. שחקנים, זה כמעט חצי מהליגה.
0: שחקנים חדשים.

0: שאם לוקח זמן להכיר, זה בלי ספק דבר שיכול להשפיע, לפחות על השבועות הראשונים. צריך להגיד גם, בגלל שיש סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, פגרת נבחרות ארוכה,
1: נכון.
0: אז בכל הליגות, ועוד יש מחזור של ליגת אלופות בתחילת ספטמבר, כל הליגות דחסו משחקים בגלל הפגרת...
1: למשחקי אמצע שבוע.
0: כן, יש עכשיו... בליגות הגדולות חודשיים, עם איזה שבעה מחזורי ליגה, ובפנים מחזור באירופה.
1: ואל תשכח שבפגרת הנבחרות, במרכאות, כל אותם שחקנים בינלאומיים ממשיכים לשחק.
0: ברור, אני
1: אומר, מבחינת רובם ממשיכים לשחק.
0: לא, אני אומר, הקבוצות, כאילו, יהיה פה, לא יהיה זמן ל...
1: אבל שחקנים יפלו מהרגליים, תקשיב.
0: ברור, אני אומר, אבל לא יהיה למאמן החדש, זמן יותר מדי לאימונים, כל שבוע שיש להם משחקים.
1: כן, ולכן יש גם סגלים כאלה מפלצתיים, בטח לקבוצות הגדולות. יש גם את העניין של אירופה, אתה יודע, יש קבוצות שרגילות לזה, זה כל שנה, אז הם חיות את זה משנה לשנה, סיטי, ארסנל, ליברפול, יונייטד, קצת פחות, חזרה. וילה, אבל יש קבוצות, בורנמות, סנדרלנד, פתאום באירופה, הם, זה יהיה להם קשה הסיפור הזה.
0: ויש פה עוד עניין.
1: וזה משחקים ביום חמישי בערב, כי זה לא צ'מפיונס ליג.
0: נכון. דיברת על רכש, אנחנו רואים את זה, שחקנים מבחוץ, גם ליגות כמו הבונדסליגה וליגה איטלקית וכולי, שמגיעים לפרמייר ליג, זה קצב אחר, נכון. זה פיזיות אחרת, ואתה רואה שחלק מהשחקנים...
1: לוקח להם זמן.
0: חלק גם לא...
1: אגב, רודרי לקח לו איזה שנה, נכון, אתה יודע,
0: לא מתרגלים,
1: לסגור את הפער.
0: קאי אברץ כזה, שאתה יכול להתווכח אם הוא מצליח, לא מצליח, לוקח לשחקנים, וחלק לא מצליחים להתרגל, וזה גם משמעותי. קבוצות שעשו רכש שהביאו שחקנים מבחוץ, לוקח זמן.
1: אוקיי. תכף נגיע לקבוצות עצמן, אנחנו נדבר על, לא על כולן כמובן, על הגדולות ועוד כמה ככה מעניינות, אבל הזכרת את זה כבר ואני רוצה להגיע לזה עכשיו. 9 מאמנים הוחלפו, יש 20 קבוצות, זה כמעט חצי מהקבוצות החליפו מאמנים, וזה שיא חדש, אף פעם לא היה שבקיץ אחד יוחלפו 9 מאמנים, וזה גם בקבוצות גדולות, דרך אגב, השיא הקודם בקיץ 2016 החלפו 8 מאמנים, זה כולל פפ גוארדיולה שהגיע למנצ'סטר סיטי, ומוריניו הגיע למנצ'סטר יונייטד, וקונטה לצ'לסי. אז אתה אומר, אוקיי, אבל זה, אוקיי, בארסנל כמובן שמיקל ארטטה לקח ריאליפות, והיסטורית, והגיע לגמר ליגת אלופות, הוא ממשיך, וזה ברור, ולאט לאט אולי יהיה ארסן וגר החדש, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל גם ליברפול, בעיקר מנצ'סטר סיטי, צ'לסי, זאת אומרת, זה קבוצות הטופ, חוץ מארסנל, מנצ'סטר יונייטד לא, בסדר.
0: אפשר גם מנצ'סטר יונייטד, זה מאמן חצי עונה.
1: נכון, נכון. זה המון חילופי מאמנים, ואנחנו יודעים שכשמאמן מתחלף, אוקיי, אנחנו זוכרים גם בצ'לסי, זה דווקא עבד להם טוב, עם קונטה, איך שהוא הגיע, בום, אליפות, אנצ'לוטי, בום, אליפות.
0: בליברפול עונה ראשונה, אבל בדרך כלל...
1: בדרך כלל זה לוקח זמן. אפילו לקלופ זה לקח זמן.
0: נכון, קלופ בנה, אתה יודע...
1: ושלא לדבר על ארטטה, דוגמה אולי הטובה.
0: ארטטה היום, דיברת על ונגר וכאלה, ארטטה היום, שמונה ב-2019, הוא המאמן הכי ותיק בליגה האנגלית. עכשיו, פעם היינו רגילים, מה זה רגילים, אבל...
1: מאמנים 10 שנים.
0: פרגסון.
1: טוב, פרגסון ונגר זה 20 שנה.
0: גם דיוויד מויס באברטון היה...
1: 6-7-8 שנים.
0: 10-11 שנה.
1: כן.
0: ארטטה ב-2019, דניאל פארקה בליץ, 3 שנים...
1: הקבוצה שלך.
0: נכון. אתה רואה, לא אמרתי, אז אתה...
1: אני חייב.
0: 3 שנים, הוא המאמן השלישי הכי ותיק בליגה, זאת אומרת...
1: זאת אומרת, הוא הגיע אתמול.
0: 17 מאמנים מתוך 20, מאמנים שנתיים או פחות. זאת אומרת, שנתיים וקצת או פחות. וזה מראה לך שגם בליגה האנגלית, שפעם היה יותר סבלנות ויותר...
1: נכון.
0: באנגליה היו פטרים 2-3 מאמנים בממוצע בעונה, ו...
1: מי הבעלים?
0: נכון.
1: בעבר הבעלים היו בעלים אנגליים כאלה. היום בעלים הרוב, לא כולם, אמריקאים, שאתה יודע...
0: אמריקאים או שכים...
1: זה הכסף שלהם.
0: או תאילנדים, נכון לגמרי, זה טייקונים בכל העולם. זה לגמרי התשובה. זאת אומרת שאתה יודע, האנגלי מניוקאסל ה... זה לגמרי התשובה, אבל אתה רואה, זה גם חלק מהעניין, זאת אומרת שחילופי מאמנים, זה הופך את הליגה האנגלית לפחות סבלנית, וכשההנהלות פחות סבלניות, אז...
1: כן, כן.
0: מתחמם, הדברים...
1: אז כאמור, 9 מאמנים הוחלפו, אני אתן את הרשימה, ואחרי זה אנחנו נלך קבוצה-קבוצה. אז אנזו מארסקה כמובן, הגיע למנצ'סטר סיטי, נזכיר שהוא היה בצ'לסי, אבל הוא הגיע גם עוזרו של פפ גוארדיולה בסיטי, הוא מכיר את המועדון מבפנים, לכן לקחו מאמן שכאילו אמור להמשיך את דרכו של פפ.
0: שבוא נגיד התחיל בתבוסה 0-3 לארסנל.
1: נגיע לזה, נגיע לזה, כן. צ'לסי, שגם כן עברה,

0: לא מעט מהפכים בשנים האחרונות, גם מבחינת סגל שחקנים, שם תחנת רכבת מטורפת. אז צ'אבי אלונסו מגיע, האם הוא יצליח סוף סוף to steady the ship, כמו שאומרים, אחרי תקופה קצרה של ליאם רוסניור, שהיה לא התאים.
1: מאוד מפתיע, כי כולו חשוב שהבנו שהגיע לליברפול.
0: נכון.
1: ואז ליברפול מינו מאמן, ורק אחרי זה, זאת אומרת, כאילו עשו לו דווקא, לא, לא באמת, אבל, אבל...
0: אבל שים לב.
1: אבל צ'אבי אלונסו הרי ויתר על ליברפול בשביל להגיע לריאל מדריד.
0: כן. נכון.
1: והוא שיחק כמובן בליברפול. נכון. צ'אבי אלונסו לצ'לסי, זה היה מין מינוי כזה של, אתה אומר, מה? כאילו, איך...
0: שים לב, אמרנו אמרטטה, עכשיו אמרנו צ'אבי אלונסו, ואנדוני ראולה שמגיע לליברפול, שלושתם גדלו באותו מקום, נכון, בחבל הבסקים, באזור של ריאל סוסיאדד, בסן סבסטיאן, גם חברים טובים, שזה מדהים, תוסיף לזה את לפואנטה, דיברנו על זה, לא בדיוק בסקי, נכון. אבל הוא גדל באתלטיק נכון. בלבאו, אז נגיד חצי בסקי, תוסיף לזה את לואיס אנריקה, שאומנם נכון. מגיע מאסטוריאס, מגיחון, אבל זה גם כן צפון ספרד, צפון ספרד זה המקום שמייצר את המאמנים הכי טובים בעולם.
1: כן, לגמרי.
0: כרגע.
1: זה מזכיר קצת את האזור בסקוטלנד, שממנו את שוב פרגסון ודון ריבי ומי שאתה לא רוצה. זה נכון, זה נכון. תשמע, אתה רואה את המאמנים הספרדים, כמו שפעם הייתה תקופה של מאמנים איטלקים ששלטו, מאמנים הספרדים עושים בית ספר.
0: גרמנים היה זה, כאילו קלופ, טוחל כזה.
1: עושים בית ספר, לא משנה אם זה נבחרות, אם זה צ'אמפיונס, אם זה פרמייר ליג.
0: אני ממשיך, טוב, זה בגדולות, אבל גם ניוקאסל, שזה סיפור גם של ניהול וכנה, לידי האו עזב שם במפתיע, והביאו את מתיאס יייסלה, הגרמני, שגם כן עבר כל מקבוצות, היה ברדבול זלצבורג ועוד כל מיני מקומות. הנה, עוד ספרדי, אמנם לא בסקי, אלברו ארבלואה, שגם עשה את התקופה הלא מוצלחת בריאל מדריד, מגיע לפולה, מקומו של מרקו סילבה, מרקו רוזה, בבונמוט במקום איראולה שעבר לליברפול, אוליבר גלאסנר שהיה בפלאס עובר לנוטינגהאם פורסט, שתי קבוצות שמשחקות עם שלושה בלמים, נכון? דיברנו על
1: נכון.
0: ענן חליילי שדיברנו על מעבר אולי לנוטינגהאם, אבל הוא עובר לפלאס.
1: נוטינגהאם משלמת יותר כסף, זאת אומרת לקחו
0: אוקיי. החליף את ויטור פררה ופייר סאז' שעשה עבודה מדהימה עם לאנס בליגה הצרפתית. הגיע לקריסטל פלאס והחתים את ענן חליילי, שכמובן נדבר עליו בהמשך. ועוד, התשיעי, גארי אוניל באיפסוויץ', כמו של קרן מקנה, בסדר. אבל זה זה 9 מ-20.
1: לא, זה מדהים.
0: זה כמעט 50%.
1: זה מדהים. זה דבר שבאמת, כמו שהזכרת, לא קורה, ולפני 10 שנים הוא 8, זה מעניין, כי ייקח זמן, כמו שאמרנו, לא היה זמן לקראת העונה יחסית בגלל מונדיאל, לוח משחקים צפוף, ליגה קשה, כאילו מכל בחינה, יהיה מאוד מעניין. צ'אבי אלונסו בצ'לסי, לדעתי, זה ה... לא יודע אם זה הסיפור, אבל צ'אבי אלונסו הוכיח בלברקוזן, אתה יודע, קראו לו עוד שהוא היה שחקן, מאמן על המגרש, נכון. בצדק, הוא עשה בלברקוזן דבר מדהים, לקחת אליפות על הראש של ביירן.
0: דאבל, והגיע נכון. לגמר הליגה האירופית, הפסיד אמנם, אבל כן, היה במרחק נגיע.
1: עונה הייתה בעצם כאילו בלי הפסד.
0: מדהים.
1: עשה עבודה מדהימה, יכל לבחור בין שתי האקסיות הגדולות שלו, ליברפול וריאל
0: מדריד. לא, הוא ישב וחיכה לריאל מדריד, כן, הוא ידע שריאל מחכה ליברפול, לו והוא חיכה
1: ליברפול
0: לה.
1: ליברפול רצו אותו כמחליף של קלופ, סלוט היה עם כל הכבוד למה שהוא עשה אופציה שנייה. בא לריאל, שיחק לא רע בהתחלה, אבל החדר הלבשה, הוא לא צריך להחזיק את החדר הלבשה, כן. הברזילה, אפשר להתווכח על מה היה שם, אבל הוא לא הצליח לזה וזה...
0: בסדר, זה גם, אתה יודע, לא, אף אחד לא מצליח בכל דבר.
1: זה חלק בעניין,
0: אבל... לפי דעתי זה רק יוסיף לו, כי הוא למד מהדבר הזה המון להמשך הדרך שלו.
1: אני מזכיר, עכשיו צ'לסי, זה לא ריאל מדריד, אבל היא קבוצה עם כוכבים, קבוצה עם מגה. עכשיו צ'לסי, מאז שטוד בולי והחבר'ה האמריקאים שלו השתלטו, זה שמוציאה הכי הרבה כסף, יותר מכל קבוצה, כולל סיטי, כולל סן ג'רמן, כולל הכי... יורה לכל הכיוונים, ולא כל כך מצליחה עם זה. זאת אומרת, קונה, מוכרת, יש לה רשימה של שחקנים ששייכים לה...
0: לא, זה עשרות.
1: וצריך מישהו שיעשה סדר, הם גם החליפו מאמנים די הרבה... זאת אומרת, אמרו על רומן אברמוביץ' שהוא מפטר סדרתי, אבל...
0: לא, טוד בולי זה...
1: אבל טוד בולי...
0: זה לא, זה בלבל אחר לגמרי. שאגב, יש עכשיו דיבורים שטוד בולי בדרך החוצה מצ'לסי, ויש אולי...
1: הוא גם עכשיו...
0: שינויים שם בבעלות.
1: עכשיו, אתה צריך מישהו שיעשה סדר, וצ'אבי אלונסו אמור להיות זה ש יעשה סדר וגם משחק כדורגל.

0: תשמע, צ'לסי, אחרי העונות האחרונות, אם היא לא רצה, אני לא אומר לקחת, אבל אם היא לא רצה בצמרת, מתמודדת על האליפות, זה כישלון עבור.
1: טוב, אז אני התכוונתי להתחיל עם ארסנל, אבל התחלת עם צ'לסי, אז אנחנו נמשיך עם צ'לסי, למרות שזה לא הסדר הרשמי, והגיד, אתה צריך להתחיל עם האלופה. לא, אנחנו נתחיל עם צ'לסי, כי התחלת עם צ'לסי. אז צ'לסי, חוץ מצ'אבי אלונסו, היא בעצם הקבוצה שכרגע הוציאה הכי הרבה כסף, לא סתם הוציאה הכי הרבה כסף, כרגע 409 מיליון יורו, יש רק שתי קבוצות בהיסטוריה שהוציאו יותר כסף בקיץ אחד, שזה ליברפול ב-2025, לפני שנה, איסאק, קיטיקה וכן הלאה, 483,
0: וצ'לסי
1: ב-2023, 448 מיליון יורו, קייסדו, אינצו פרננדס וכן הלאה וכן הלאה, זה לפני ריאל מדריד של 2019, שקנתה את עדן עזר ויוביץ', שהיו שתי הצלחות מדהימות, סתם אני צוחק, ועדר מיליטאו, הוציאו באותו קיץ 355 מיליון יורו. זאת אומרת, צ'לסי באמת השתוללה הקיץ בטירוף, 11 שחקנים חדשים, תשמע, זה קבוצה חדשה כמעט לגמרי, מאמן חדש וקבוצה חדשה ושיטה חדשה, הכל שם חדש לגמרי, וזה מאוד משמעות. תכף נדבר על השחקנים שהגיעו, מנצ'סטר יונייטד, נכון, הצליחה בשנה שעברה, חזרה לצמרת, מקום
0: ש...
1: למה בין היתר?
0: כי לא היה לה אירופה.
1: כי היא כמעט לא שיחקה. היא גם אף פעם מהגביעים מאוד מוקדם. הם שיחקו 40 משחקים, שזה הכי מעט שלהם מזה, לא יודע, עשרות שנים, בעונה, בכל המסגרות. צ'לסי השנה, בגלל שהעונה הקודמת שלה הייתה כל כך גרועה, אפילו לא בקונפרנס ליג. זאת אומרת, אין לה משחקים באירופה, שלכאורה זה לא טוב, אבל זה בשבילה מעולה. כי היא יכולה להתמקד בליגה, אין לה את הנסיעות, אין לה את המשחקים ביום חמישי, או בשלישי, או ברביעי.
0: גם צריך להגיד שלהבדיל מקבוצות בכל ליגה אחרת, אז עובר על ברצלונה, אבל כל קבוצה אחרת, מאתלטיקו מדריד ועד הפועל באר שבע לצורך העניין, שתי הקבוצות שלך, הכסף מאירופה מאוד חשוב, באנגליה פחות, כי באנגליה יש כל כך הרבה כסף בטלוויזיה ומדברים אחרים, שאם אתה עכשיו בקונפרנס או באירופה ליג או אפילו בצ'מפיונס ליג, זה לא באמת משמעותי בתקציב שלך.
1: אז בואו ניתן לך את הרשימה של כל ה-11 שחקנים חדשים. אז זה מורגן רוג'רס, כמו שאמרנו, 117 מיליון, מקסנס לקרואה, הבלם יקרה מקריסטל פלאס, מרקו פלסטרה מאטלנטה, מגן ימני, שחקן כנף ימני, ג'ובאני קנדה, באמת כישרון פורטוגלי אדיר, לא יודע כמה אנשים מכירים אותו, מספורטינג ליסבון, ולנטין ברקו, הג'ינג'י הארגנטינאי הנהדר הזה, מנבחרת ארגנטינה, שלא שיחק כמעט במונדיאל, אבל הוא שחקן אדיר, הוא היה בשטרסבורג בשנה שעברה, נזכיר ששטרסבורג היא סוג של קבוצת בת של צ'לסי, מנואל אמגה, משטרסבורג, כמובן, חלוץ הולנדי, גבה קומה.
0: שכמובן נכשל.
1: נכון. פפ צ'בריה מראיו ואיקנו, דנר מקורינטיאן, שחקן ברזילאי, זה כבר בסכומים של, אתה יודע, זה גרוש וחצי. עשרה מיליון יורו.
0: בוא נגיד שגם חלק מהשחקנים האלה לא אמורים להיות שחקני רוטציה.
1: כן, כן, ודאי.
0: אבל מעניין מאוד, זאת אומרת,
1: אחת כמו... רגע, שנייה אחת, שני שמות שאני אזכיר, כי הם הגיעו בכלום כסף, כמעט. דני וולבק וג'ורדן אנדרסון. עכשיו, אתה יודע, בשנים האחרונות, צ'לסי קנתה כמעט רק שחקנים צעירים, החתימו נכון. אותם על חוזים ל-7, 8, 9 שנים. נכון. ופתאום יש פה איזה שינוי מגמה, לפחות חלקי, כי זה שני שחקנים ותיקים.
0: אגב, צריך להזכיר, לא שחקן חדש, אבל מודריק קיבל...
1: מה שהיה?
0: לא.
1: ביטלו לו את השעיה.
0: ביטלו, השעיה הייתה לארבע שנים.
1: אוקיי. מה, שימוש בסמים, לא?
0: זה חומר, זה הוא לקח, זה חומר...
1: ארבע שנים הוא קיבל?
0: הוא קיבל ארבע שנים בנובמבר או דצמבר 2024, ועכשיו החליטו שהמינון שהוא לקח הוא כבר לא אסור.
1: זה כבר כמעט שנתיים הוא לא משחק.
0: המשחק האחרון שלו היה בנובמבר 2024, הוריד, עכשיו הוא התאמן, אסור היה לו אפילו להתאמן, בגלל הזה הוא התאמן באיזה קבוצת ליגה שביעית,
1: okay.
0: שקרובה לסטמפורד.
1: וחיקה לנס.
0: עכשיו הורידו זה, עכשיו צ'אבי אלונסו אמר כמה הוא מבסוט, ועכשיו...
1: זה עוד שחקן לסגל.
0: עכשיו זה שחקן, לא יודע מה הכושר שלו.
1: אוקיי.
0: Okay. לקחו אותו לאגב, הוא באמצע הסיבוב הופעות, הסיבוב משחקים של צ'לסי במזרח הרחוק, הונג קונג וזה, הוא הגיע כדי להראות לו שהוא חלק מהקבוצה, אבל הוא גם שחקן שחתם בזמנו ל-7-8, עכשיו זה עוד שחקן לסגל.
1: בוודאי.
0: הוא בטח לא יהיה שחקן הרכב בהתחלה, אבל
1: יש פה סגל מאוד מאוד איכותי, אבל הזכרתי את אנדרסון ווולבק, בעיקר אנדרסון, זה המון ניסיון. סוף סוף שחקנים שמביאים בכסף כסף,

0: קטן מאוד יחסית, כדי לתת באמת לכל הצעירים האלה גם איזה, אתה יודע, אנשים קצת עם ניסיון, עם קצת...
1: דני ווילבק, אתה אומר, מאיפה הביא אותו פתאום, כאילו...
0: הביא אותו מברייטון.
1: לא, לא, אני אומר, לא, הוא צחק. אתה יודע, שחקן, שיחק כבר בקבוצות גדולות.
0: כן, מצ'סטר יונייטד.
1: נראה שהוא כבר, כאילו, מי זוכר אותו, ופתאום הוא...
0: אז צ'לסי, הרבה בגלל הנושא הזה שאין לה אירופה, אני חושב שיש לה סיכוי להתמודד על אחד מארבעת, לא על האליפות, אבל מקום רביעי, זאת אומרת, מקום בליגת אלופות.
1: אני חושב שאפילו יותר, זאת אומרת, אם אני...
0: אליפות?
1: לא יודע, אני לא חושב שתיקח אליפות, אבל אם אני צריך...
0: יכולה להתמודד על האליפות?
1: אני חושב שהיא תהיה, בוא נגיד, מקום שלישי.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, בתוך הארבע היא כאילו... היא תהיה שם.
0: אוקיי. אז זה לגבי צ'לסי. עכשיו נעבור לארסנל, וביום ראשון ארסנל משחקת במגן הקהילה, משחק שפותח את העונה, מנצחת את מנצ'סטר סיטי 3-0, אתה יודע מה אומרים על מגן הקהילה? שאם אתה מנצח, אז זה וואו, זה נהדר, זה פתיחת עונה פנטסטית. אם אתה מסיד, אומר, אה, זה משחק ידידות.
1: שמע, קודם כל, זה נכון, זה נכון. בוא נתן לך סטטיסטיקה. ב-15 שנה האחרונות, זאת אומרת, מעונת 2011-2012 ועד השנה, פעם אחת, זאת שניצחה את מגן הקהילה, גם זכתה באליפות באותה שנה. עכשיו, זה די מדהים, כי מנצ'סטר סיטי לקחה המון אליפויות.
0: ושיחקה הרבה פעמים במגן הקהילה.
1: מנצ'סטר סיטי ב-2018-19 לקחו אליפות אחרי שזכו מגן הקהילה. עכשיו, זה לא אומר שארסנל לא תיקח אליפות, אבל ארסנל קודם כל הייתה מצוינת, באמת. זאת אומרת, עזוב את סיטי, משחק ראשון של מרסקה, משחק רשמי ראשון. ארסנל נראתה...
0: מוכנה לעונה.
1: מה זה מוכנה? היא רקדה על המגרש גול אחרי 24 שניות. של שני מגנים שמאליים, הם מתמסרים ביניהם, צוליס, הרכש היווני.
0: שאתה מדבר עליו?
1: שמע, שני בישולים, עכשיו אתה אומר, צוליס, אוקיי, בסדר, אתה מכיר את זה, שחקן יווני שבא...
0: זה שהוא יווני, זה לא אומר שום דבר.
1: לא, אתה יודע, אתה יושב עכשיו יווני ורואה, נגיד סתם אני אומר, את חלילה, את אוסקר גלוך, וזה אומר, כאילו, שחקנים מוכשרים, שחקן ישראלי, אתה יודע, אתה... שמע, הוא נתן שני בישולים פנטסטי, באמת, שחקן.
0: תראה, זה סיפור מעניין, כי הוא הגיע לפני כמה שנים לנוריץ' ונכשל.
1: נכון.
0: עכשיו, בנוריץ' הוא נכשל. נכון. לא תגיד בטוטנאם הוא נכשל. נכשל, וחיפש את עצמו, והגיע לברוז' ובברוז' הוא היה פשוט מדהים, בטח בעונה שעברה, ששילמו עליו לא מעט כסף, אמנם לא הסכומים האלה של המאה, המאה ופלוס.
1: 30 מיליון פאונד, אתה יודע, בשביל קבוצה באנגליה, זה סביר.
0: קודם כל, זה אחת הרכישות היקרות ביותר מהליגה הבלגית. נכון. הוא הכי יקר, או השנייה הכי יקרה, אבל אוקיי, הוא הגיע, והיום הוא במעמד אחר לגמרי, והוא מצטרף לקבוצה שבשנה שעברה זכתה באליפות ראשונה אחרי 22 שנה.
1: והגיע לגמר הצ'מפיונס.
0: בוא נגיד שגמר הצ'מפיונס לא נראתה כמו ששיחקה בליגה, בעיקר, לא בעיקר, אבל הרבה בזבוז הזמן וכל מיני דברים כאלה. לא משנה, הפסידה בפנדלים. אז אני אגיד דבר כזה, קודם כל, אני חושב שציוליס זה רכש אדיר, אבל אני חושב שברונו גימרייש לא פחות.
1: אין ספק.
0: בייחוד בגלל שדקלן רייס בשנה שעברה פשוט שיחק יותר מדי, לא היה בעצם מישהו שיוכל להחליף אותו, ועכשיו העונה הזאת, ששוב הם הולכים גם על אליפות וגם על ליגת אלופות, צריכו קצת יותר רוטציות של דקלן רייס.
1: מי שראה את ניוקאסל שנה שעברה, ברונו גימרייש, שחקן מוכשר בצורה יוצאת דופן, אז עזוב נבחרת ברזיל ומה שהיה שם, המונדיאל מת, רכישה ש... קודם כל מראה שניוקאסל וכל הפרויקט הסעודי שם...
0: זהו, זה משהו שם לא ברור.
1: כנראה שהם...
0: הסעודים לא רוצים כל כך.
1: לא חשוב להם, זאת אומרת, הם מסתכלים על 2034, על כל מיני דברים, אולי במגניטודות יותר גבוהות מאשר קבוצה בפרמייר ליג, אבל ארסנל, על הנייר לפחות, הרוויחה פה איזה שחקן ש... תשמע, אתה מסתכל על הסגל של ארסנל. קבוצה שכבר זכתה באליפות, וזה יש...
0: לך אליפות, היא הייתה קבוצה הטובה ביותר, אולי אפילו גם שנה לפני זה, כי היא עובדה את האליפות למנצ'סטר סיטי ככה, על הקסקס.
1: יש לארסנל, זאת אומרת, בוא נגיד שאם צריך להמר, תראה, ארסנל אף פעם לא דורסת. ארסנל, חוץ אולי מהקבוצה של 2004, הבלתי מנוצחים...
0: תראי, אמרי.
1: היא לא דורסת, היא גם שלקחה אליפות. אז שאל אותי... הרי לבנת, איש הכדורסל לוותיק של עיתון הארץ, הוא עד ארסנל שרוף. אמר לי, השנה זה ארסנל ועוד 19. אמרתי לו, לא, כי ארסנל... זה לא ארסנל ועוד 19, כי ארסנל אף פעם לא זה, אבל... אם אני צריך להמר, אז אני מאמר על ארסנל לוקחת אליפות...
0: אז אתה חוסך לי את השאלה בסוף הפרק. לא, זה בסדר, זה בסדר. זה די צפוי גם, זה...

0: לא, אתה לא מפתיע פה את אף אחד. אני אגיד שני דברים.
1: אתה גם חושב ככה, כאוהד.
0: כן, כן. בלי שום קשר. אני אגיד רק שני דברים. אחד, זה ליגת האלופות שאני חושב שבגלל שהם זכו בשנה שעברה באליפות, אז לא שהם יוותרו על משהו, אבל אתה יודע, איזה תמיד תחושה שאם כבר לקחת האליפות, השלב הבא זה צריך להיות ליגת האלופות.
1: אין ספק ששנה שעברה החשיבות הייתה קודם כל לליגה, זאת אומרת, כמובן, אתה כבר לגמר ואתה רוצה לקחת את הכל, אבל שלקחת אחרי 22 שנה ו... ולהוריד את הקוף הזה של הגב של כמה עונות שסיימת שני, ובאת...
0: אחרי שהובלת כבר.
1: ובאת בדלי וכו'. אז הם ירצו הכל, אבל, אבל כן, בוא נגיד שארטטה, אם תיתן לו עכשיו גמר ליגת אלופות, משחק זה...
0: הוא לא יגיד את זה, אבל אנחנו יודעים מה הוא חושב.
1: הוא לא יגיד את זה, אבל הוא יבחר בלב צ'מפיוס.
0: דבר נוסף זה הפציעה של וויליאם סליבה. כי מדברים על הבלם הצרפתי שיש לו פציעת גב, וכאילו לא ברור עדיין מתי הוא חוזר. ולדעת רבים אחד הבלמים הטובים בעולם
1: לא רק שהוא אחד הבלמים הטובים הציוות שלו ושל גבריאל ביחד היה אחד הדברים הכי טובים
0: אין ספק אבל בוא נגיד אני מעריך שארסנל תמצא את הפתרון בצורה כזאת או אחרת ובסוף אני מניח שהוא גם יחזור טוב משחק הפתיחה של הליגה יהיה ביום שישי ארסנל נגד קובנטרי אז קובנטרי היא קבוצה קטנה אבל אני חייב לדבר על קובנטרי קובנטרי...
1: סקיי בלו.
0: לא, אני אגיד לך למה, כי המאזינים הצעירים שלנו אומרים, איזה קובנטרי זה? קובנטרי הייתה במשך שנים קבוצת פרמייר ליג או ליגה ראשונה, פרסט דיוויז'ן, אתה יודע, אחת הוותיקות. כשהם ירדו, הם ירדו לפני 25 שנה, זה היה אחרי 34 שנים רצופות שלהם בליגה הראשונה.
1: אתה בטח זוכר נדב שהם לקחו גביע על הראש של טוטנהאם
0: במשחק חוזר.
1: כאילו, ואז מסתבר ש...
0: טומי האצ'ינסון.
1: מסתבר שהיו... שיש יותר אוהדי קובנטרי בארץ, ממש אז לפחות. כל מיני אנשים ש... כן, קבוצה...
0: קבוצה היסטורית, ואתה יודע, זה לא רק שהיא קבוצה היסטורית, יש פה גם סיפור מאוד מעניין. כי כמו שאמרתי, היא חזרת לאחר 25 שנה, פרנק למפרד אגב, אלא אותה, כוכב העבר של צ'לסי כמובן, והלכתי אחורה לעונת הירידה. קובנטרי ירדה בעונת 2000-2001. גורדון סטרחן היה מאמן. גורדון סטרחן, כוכב הסקוטי הגדול, בעיקר במאצ'סטר יונייטד.
1: ובליץ יונייטד.
0: ובליץ יונייטד, עוד באברדין עם אלכס פרגוסון לפני זה. ותראה איזה שחקנים היו אז בקובנטרי, בעונת הירידה. קרייג בלמי, ג'ון הרטסון, לי קרסלי, קרלטון פלמר, קולין הנדרי. שמע, זה שמות,
1: לגמרי.
0: כל אחד בפני עצמו, שנה לפני זה שיחק שם, לא תאמין, רובי קין, ולא. רק הוא נמכר לאינטר, אז לפני...
1: גם עבר בליץ אגב.
0: בוודאי. ובאותה עונה, משחק במחזור אחד לפני סיום העונה, נגד אסטון וילה, 5 במאי, מחזור 37, היו 38 מחזורים, והם היו חייבים לנצח נגד אסטון וילה. הובילו... 2-0 בווילה פארק, מצמד של מוסטפא חאג'י, אם אתה זוכר, הכוכב המרוקאי הוותיק, דקות 18-26, 2-0, זה בדרך לניצחון, בדרך להישארות, ואז מחצית שנייה הווילה חוזרת, שים לב עם מי, דוד ג'ינולה, עולה מהספסל, משנה את המשחק, דריוס וסל, כובש, ובסופו של דבר, דקה 81, חואן פבלו אנחל הקולומביאני, אני זוכר אותו עוד בריבר פלייט, עם מורטגה ועם כל החבר'ה האלה, עם פבלו איימר. אז מבקיע את שערו הראשון במדי וילה, ואז פול מרסון, שאני עוד זוכר אותו בארסנל, כוכב ענק, עושה מהפך 3-2 לווילה, קובנטרי יורדת, ויש שם תמונות מפורסמות של אוהדי קובנטרי הצעירים ביציעים, בוכים וכן הלאה, מי שהיה אז בן 15, היום בן 40. שתבין על מה אנחנו מדברים. אז קובנטרי חוזרת, והיא מעניין לראות אותה, היא כמובן תיאבק על ההישארות בליגה, אבל בסדר, ככה זה קבוצות שעולות מהליגה השנייה.
1: כן, תשמע, היה כמה שנים, שנתיים רצוף היה עניין שכל השלוש שעלו ירדו, ואז אמרו, יש... אבל עובדה שנה שעברה זה לא קרה, גם סנדרלנד הצליחו, גם ליץ' הצליחו, אז... אחד הדברים באנגליה שזה באמת, אתה יודע, זה קלישה, אבל זה נכון. באמת כל משחק הוא קשה. זאת אומרת, גם אתה משחק נגד היורדת, לילה קר בסטוק, מה שנקרא.
0: כן, לילה קר בסטוק, אני אהיה את השטות הזאת. בסדר. וכאילו בלילה חם בסטוק זה אחרת.
1: אבל הכוונה, אתה יודע, אתה משחק...
0: אני יודע.

0: ארסנל נגד קובנטרי, וואלה, אתה יודע, כנראה שארסנל ינצחו, אבל שום דבר לא זה.
1: נכון. נכון. טוב, אז דיברנו על צ'לסי, דיברנו על ארסנל, אנחנו נצפין לליברפול, ששוב מאמרת על מאמן. תראה, ברגע שיורגן קלופ עזב, הם לא בדיוק ידעו מה לעשות, היו המון מועמדים, ובסוף הלכו על ארנה סלוט, וזה נראה, וואו, על המעונה הראשונה הוא לוקח אליפות.
0: זה היה מדהים, עכשיו, צריך להגיד גם שליברפול, בעונה של סלוט, העונה הראשונה, לא קנתה כמעט כלום, נכון. לא התחזקה.
1: הוא נשאר עם אותו הרכב, פלוס מינוס.
0: קנו שחקן אחד, וזה הלך מדהים שנה שעברה. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה בזל שהם מתחילים, אתה יכול להגיד...
1: לא, בגלל, הרבה אמרו לא. שהוא בעצם, לא ש... דווקא בגלל שהוא לא שינה כלום, לקח את אותה קבוצה נהדרת של קלופ, קצת...
0: יכול להיות, שנה אחרי, ליברפול, כמו שאמרת, קבוצה שהוציאה מקום שני
1: מטורף.
0: היא הרתה לכל הכיוונים, קנתה, קנתה, קנתה. הסוף שלא רצה לאליפות, נכשלה בגדול, זאת אומרת, זה סלוט הולך הביתה. עכשיו, גם עכשיו, בינתיים, ליברפול...
1: אז רגע, בוא נגיד מי מגיע במקומו. אנדוני ראולה, שהוא מהחבר'ה הספרדים. אגב, לא הזכרנו קודם שדיברנו על הספרדים, על אונאי אמרי, עוד אחד שמגיע. תראה, זה פשוט מטורף.
0: עשה עבודה מדהימה.
1: זה מטורף, עם אסטון וילה.
0: השני הכי ותיק אחרי ארטטה ולפני פארגי.
1: זה השני היחידים שיש להם יותר משלוש שנים באותה קבוצה. כל היתר אין שלוש שנים. לא משנה. נחזור לאנדוני ראולה, שעשה דברים יפים מאוד עם ראיו ואיקנו בספרד, ומשם מגיע לבורנמות מאנגליה. אבל עם כל הכבוד, הלחץ ברייו והלחץ בבורנמות לא דומה, לא מתקרב לאמן את ליברפול.
0: מצד שני, אני חושב שזה פחות הבדל, בגלל שהוא שחק בליגה האנגלית, הוא שיחק נגד הקבוצות הכי גדולות.
1: הוא מכיר את הליגה.
0: ארנה סלוט שבא מפיינורד ובא... אתה
1: לקח אליפות.
0: בסדר. לא, אני אומר, כשהוא הגיע, לא ידעת שהוא ייקח אליפות. ההבדל בין לשחק בליגה ההולנדית, גם אם אתה... פה יש לך מאמן שמכיר את הפרמייר ליג, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אני חושב שזה, והוא מאמן שהוכיח את עצמו, אני חושב שזה מינוי טוב, זאת אומרת, יכול להיות שצ'אבי אלונסו היה יותר מתאים, אבל בוא נראה, אני חושב שכאילו, צריך לתת לו...
1: לא, יתנו לו, בוודאי שיתנו לו, אז תשמע, שני השחקנים הכי יקרים שהגיעו בקיץ שעבר, זה וירץ ועיסק, שווירץ, בוא נגיד, התחיל לא טוב, אבל בסוף זה נראה בסדר, לא מספיק, ציפו לי הרבה יותר.
0: נכון.
1: עיסק זה הכישלון קולוסל.
0: כן, עיסק קודם כל היה פצוע.
1: היה פצוע.
0: היה גם כל הסיפור שהוא לא התאמן בקיץ
1: שעבר. אבל זה עזוב, נו.
0: לא, לא, הוא היה כישלון מכל הבחינות. אני אומר, גם בחינה התנהגותית בהתחלה, ואחרי זה פציעה, וגם שהוא חזר, הוא לא חזר לעצמו, והפציעו לו, אבל בוא נראה.
1: אני חושב שזה היה המבחן. האם איראולה יצליח לקחת את וירץ ואת עיסק, ולהחזיר אותם לפחות או יותר מה שהם אמורים היו לתת כשהם הגיעו בקיץ שעבר.
0: נכון, וצריך לזכור, נכון שהעונה האחרונה שלו לא הייתה עונה מי יודע מה, אבל מוחמד סלאח עזב, מוחמד סלאח,
1: אחד מגדולי...
0: דמות היסטורית מכל בחינה בליברפול.
1: באזור של קני דלגליש ואיין ראש.
0: ולגמרי, ונכון, שוב, עונה שעברה הוא נתן רק שבעה בישולים, שבעה שערים, ב-20 ומשהו משחקים, אבל עדיין...
1: גיבד גם בשלב מסוים איבד מקום בהרכב.
0: נכון, נכון. אבל עדיין, זאת אומרת...
1: העזיבה שלו היא...
0: העזיבה שלו היא... זה גם חדר הלבשה, זה משמעותי.
1: אין ספק, אין ספק. יהיה מעניין לראות את ליברפול מנסה לצאת לדרך חדשה. ועכשיו הגענו מאצ'סטר סיטי, שאולי זה הסיפור הכי גדול כרגע, כי פפ גוארדיולה, תשמע, כמה? 9 שנים?
0: 10.
1: 10 שנים נתן באמת... תקופה הכי גדולה בהיסטוריה של מאצ'סטר סיטי, זה בכלל לא שאלה. אחת התקופות הגדולות ביותר של קבוצה כלשהי.
0: בלי ספק.
1: לא נשווה אותו בליגה האנגלית, לאלכס פרגוסון, שעשה יותר ממנו, יותר שנים, יותר הצלחות, יותר תארים. אבל עדיין, כמו שאלכס עזב ואף אחד לא הצליח למלא את המקום שלו, אז התחושה היא, שוב, שכנראה לא יהיה מישהו שבאמת יצליח להחליף אותו. עם כל הכבוד למרסקה, או כל מי שיבוא בהמשך.
0: אני מסכים. תשמע, פפ גוארדיולה הוא דמות היסטורית בכדורגל העולמי לדורותיו מבחינת אימון. עכשיו, אתה יודע, בברצלונה, הוא עשה 4 שנים מדהימות, אבל זה 4 שנים, ואז 3 שנים בביירן.
1: 2 זכיות בליגת אלופות.
0: כן, לא.
1: בסיטי הוא עשה 10 שנים זכייה אחת.
0: מה שעשה בברצלונה, זה ברור, זאת אומרת, זה הפך אותו למשהו. ואז 3 שנים בביירן מינכן, וההרגשה הייתה שגם כשהוא בא לסיטי בזמנו, שזה גם יהיה 3-4 שנים, זאת אומרת, אתה יודע, כי הוא באמת אחד שעובד 24-7 ו...
1: פסיכופת.

0: ועשר שנים, עשר שנים, עכשיו, אנשים יגידו, היה לו כסף מפה עד הודעה חדשה, יש מאמנים שהיה להם כסף ולא עשו את
1: נכון.
0: זה. הוא לקח שבע אליפויות, הוא לקח ליגת אלופות בסוף אחרי זה, הוא גם שחק כדורגל לפרקים נקרא לזה.
1: הטוב ביותר בעולם.
0: הטוב ביותר שנראה.
1: אין ספק.
0: באז ברצלונה שלו.
1: אין ספק.
0: אז והוא הולך עכשיו שוב, מרסקה היה עוזר שלו, מרסקה מכיר את הסיטי, מרסקה מאמן טוב, ועדיין, כמו שהזכרת, אף אחד לא נכנס לנעניים של פרגסון, עכשיו פרגסון זה באמת דמות
1: אגדית.
0: מעל לזה, אבל מה שעשיתי גם, איבדה כמה שחקנים...
1: מה זה איבדה? איבדה את רודרי.
0: בדיוק.
1: שחקן הכי חשוב שלה.
0: רודרי, אתה יודע, בזמנו, שהיה ויכוח, מגיע לו כדור הזהב, לא מגיע כדור הזהב, וכל הסיפור הזה. ואז כשהוא נפצע, אתה יודע, איתו על המגרש...
1: זה שתי קבוצות שונות.
0: איתו על המגרש סיטי, הפסידה איזה ארבעה משחקים בשנה וחצי, ואז הוא נפצע, פתאום היא נכנסה לאיזה משבר. עכשיו, נכון, כדורגל זה משחק קבוצתי, אבל יש שחקנים, ובדרך כלל זה לא החלוץ שמפקיע 40 גולים בעונה, אלא שחקן כזה קשר מרכזי וזה... רודרי, כאילו לאבד את רודרי, זה באמת, זה מכה. עכשיו, אתה יודע, גם קווין דה בריינה שהלך בזמנו זה, לא באמת מצאו לו מחליף.
1: נכון.
0: אז יש לסיטי בעיה. זאת אומרת, כן. זה בעיה. היא לא...
1: היא לא תרד ליגה.
0: בדיוק.
1: אבל השאלה איך היא תהיה, לאיזה מקום פחות או יותר היא תגיע. אז אוקיי, אז הביאו את אליוט אנדרסון, אנחנו דיברנו עליו, הוא שחקן מוכשר. הוא לא רודרי, אולי הוא יהיה מתישהו, אני לא יודע.
0: גם שימו עליו סכום שבוא נגיד אם הוא היה ספרדי, הוא לא היה...
1: אז זה היה בערך חצי המחיר.
0: בדיוק.
1: אל תשכח שהביאו בשנה שעברה את ריין שרקי, פיל פרודן שעונה שעברה כמעט נעלם, עדיין
0: נכון.
1: פוטנציאל, הוא יחזור, אני מעריך,
0: לא, להיות מה שהוא היה. יש שחקנים מצוינים, אבל...
1: זה קבוצה, ושוב, לא הסתיים חלון העברות, נכון. ומדברים על איוב בועדי, שבאמת
0: נכון.
1: עבריק במדעי נבחרת מרוקו במונדיאל, אבל גם לפני זה, מה שראינו, מה שהוא עשה בליגה הצרפתית, היה מרשים מעל ומעבר לכל קנה מידה, מי שעקב אחריו מאז גיל 17, אפילו גיל 16 וחצי, ובוא לא נשכח, הסקורר הכי טוב בעולם,
0: כן,
1: סקורר, שכחנו, יש שחקן, שם
0: כן,
1: אחד שקוראים לו ארלינג הולנד,
0: כן.
1: אז אתה מבין, הסיטי עדיין קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל, ושוב, בוא נחזור למגן הקהילה, ראינו אותה נגד ארסנל מתפרקת.
0: שמע, קודם כל היה גול אחרי 25 שניות ש...
1: אוקיי.
0: אתה יודע, אתה חוטף גול בהתקפה ראשונה, וגול יפה, זה מערער אותך, שוב, משחק ראשון של המאמן החדש, משחק רשמי, זה לא תירוץ, זה רק מגן הקהילה והכל, אבל היה משהו במשחק, זאת אומרת, סיטי כהרגלה, מחזיקה כדור, והיה, אני חושב, 59-41 או משהו כזה, בחיית החזקת כדור, אבל להבדיל מסיטי של פאפ, הרגשת שמשהו, כאילו, מחזיקים כדור, אבל...
1: בלי תכלס.
0: כן, זה פרס.
1: ארלינג הולנד הגיע למצבים.
0: ארלינג הולנד היה חלש. אגב, ארלינג הולנד, אם אתה מסתכל על גמרים, אם אתה קורא למגן הקהילה, גמר משחק על תואר, גמר גביע, גמר ליגת אלופות, מגן הקהילה וזה, הוא כמו שאמרת, סקורר הכי טוב בעולם, אבל יש לו 11 משחקי גמר, כולל 3 פעמים מגן הקהילה וסיטי, 0 גולים.
1: כן.
0: אז להגיד שהוא לא מגיע למשחקים גדולים, זה לא בדיוק נכון, אבל...
1: ראינו מה עושה נגד ברזיל.
0: בדיוק, אבל... מרסקה צריך לעבוד, שמה, יש שם עבודה, ושוב, ארסנל הייתה מצוינת. זאת אומרת, קשה להגיד שאם זה סיטי הייתה חלשה, או ארסנל מצוינת, אבל בואו ניתן לך עוד סטטיסטיקה על מגן הקהילה, ב-1998, ארסנל, אחרי אליפות, לקחה אליפות, ג'ורג' גראם היה מאמן אז.
1: כן.
0: לא, 98 זה כבר ונגר, לא, ג'ורג' גראם היה בזה, זה כבר ונגר.
1: אנחנו 89, נכון, אתה צודק.
0: 89 וזה. ונגר, אליפות ראשונה של ונגר.
1: אוקיי.
0: מגן הקהילה, מגן מנצ'סטר יונייטד, ארסנל מנצחת 3-0, דורסת את יונייטד,
1: של פרגוסון.
0: של פרגוסון. עונה 98-9, כן? איך היא נגמרת? עם טראבל של יונייטד של אחד. עכשיו, אני לא אומר שציתי, תיקח טראבל או משהו כזה. אבל צריך, אתה יודע, לקחת משחק, זה משחק אחד, והוא, כמו שאמרת,
1: כן.
0: הוא...
1: אגב, דיברנו על צ'לסי, אז משהו שנזכרתי בו לגבי צ'לסי, כבר שמעתי אנשים שאומרים שהמצב של צ'לסי היום מאוד מזכיר את המצב של צ'לסי לפני שקונטה הגיע. גם אז עונה גרועה ביותר.
0: בלי אירופה.
1: בלי אירופה, מגיע מאמן חדש.

0: ובום, זוכה באליפות.
1: יכול להיות. אני לא יודע אם זה... זאת אומרת, תכף נדבר גם על מנצ'סטר יונייטד.
0: עכשיו נדבר על מנצ'סטר יונייטד.
1: אמרתי שלדעתי צ'לסי תהיה שלישית וארסנל ראשונה. אז אני חושב שיונייטד תהיה מקום שני.
0: מה אתה אומר?
1: צריך לדרג.
0: זאת אומרת, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות.

0: גם הראשונה את הליגה.
1: 17 משחקים, שני הפסדים בלבד.
0: אחת נקודות, 32.
1: כן, כן, כן.
0: עכשיו, ברור שזה קצת מרמה, ולא צריך להסתכל, זאת אומרת, אבל זה מראה, זה מראה ש... יונייטד פתאום התחילה לשחק כדורגל, יונייטד פתאום התחילה להזכיר, עכשיו, יש, יש ב... בסגל שחקן, נשמע, ברונו פרננדס, ש, שלא רק מלך הבישולים, אלא שבר את, את שיא הבישולים של הפרמייר ליג, או ישבה נשיא של קווין דה בריינה וכו'. יש במנצ'סטר יונייטד שחקנים נהדרים ש, שלא ידעו איך להשתמש בהם. עכשיו, נכון שיש להם את, את, את אירופה השנה, אני חושב במנצ'סטר יונייטד...
1: לא, גם התחזקו. שמע, יורי טילמנס זה נכון, חתיכת רכש.
0: כן. שוב, נראה שתמשו בו, אבל אני... שוב, אני לא חושב שיונייטד תיקח חליפות, אני חושב שיונייטד תרוץ חזק למעלה, אני חושב שתהיה סוג של הפתעה, זאת אומרת, יונייטד חוזרת להיות...
1: אז כל האוהדים יצאו מאחורים. מה, יש הרבה מאוד על מנצ'סטר יונייטד, שבשנים האחרונות ככה קצת...
0: אני חושב שעדיין מנצ'סטר יונייטד... לא יודע, כאילו, מנצ'סטר יונייטד וליברפול, שתי הקבוצות הכי אהודות, זה ברור, אבל כאילו, אני לא בטוח למי יש יותר אוהדים, אני חושב שיונייטד עדיין יש יותר אוהדים מליברפול.
1: כן, אבל פחות שומעים אותם.
0: בסדר, באופן טבעי. אופן טבעי,
1: כן. טוב, עוד אחת שנחשבת לגדולה, היא טוטנהאם. אבל טוטנהאם כבר שנתיים ברציפות ככה עמוק בתחתית, והשנה היא בעצם נשארה בליגה במחזור האחרון, אבל אני אפתיע אותך, השנה היא סיימה עם 3 נקודות יותר מהעונה הקודמת.
0: שאז סיימה שבע...
1: שאז היא גם, אבל זכתה גם בליגה האירופית.
0: נכון. אבל אז היא הייתה בסגלת ירידה כאילו במחזורים האחרונים, ופה ממש כמו שאתה אומר, במחזור האחרון, ווסטהאם כמובן ירדה בסוף.
1: אז תשמע, טוטנהאם עדיין מועדון ענק עם המון אוהדים, גם הרבה כסף, הם לא יכולים להרשות לעצמם להתבזות ככה פעם שלישית ברציפות, אז השקיעו המון המון כסף ברכש. אני מעריך, שוב, אתה יודע, גם שנה שעברה אמרו אותו דבר, שזה לא יכול לקרות פעמיים ברציפות, קרה. אוקיי, הם לא התמודדו על האליפות, אבל היו בחלק העליון של הטבלה.
0: תשמע,
1: בחצי העליון.
0: עם סגל כזה ועם רכש כזה, ואגב, עם אצטדיון מדהים, מי שיצא לו להיות באצטדיון החדש של טוטנהאם, כבר לא כל כך חדש, הם חייבים להיות, אתה יודע, חייבים להיאבק, בוא נגיד, לפחות למקום באירופה, אחרת, כל דבר אחר זה, זה כישלון.
1: גם להם, כמו צ'לסי, אין אירופה, זה עוזר.
0: נכון.
1: שנה שעברה היה להם, למרות שהם היו בתחתית, בגלל שהם זכו בליגה האירופית, הם עלו לליגת האלופות, וזה קצת היה בעייתי.
0: תשמע, זה לא שטוטנהאם לא מועדון גדול.
1: מועדון
0: זה,
1: ענק.
0: זה, לא, זה, זה אחד מששת הגדולים. אבל טוטנהאם, לקחו אליפות פעם אחרונה, לפני שאני נולדתי.
1: בעונת 60-61.
0: אתה כבר נולדת, אבל אני עוד לא נולדתי. עד כדי כך.
1: הם לקחו דאבל.
0: נכון. עכשיו, אתה אומר, שוב, הם לא יקחו לא אליפות. טוטנהאם הפכה לאיזה סוג של, זאת אומרת, פעם דיברו על ארסנל ככה, טוטנהאם הפכה לסוג של לוזרית, שצוחקים עליה, עדי קבוצות אחרות, גם יותר קטנות, וכמו שאתה אומר, היא לא יכולה להרשות את זה לעצמה, אבל אני חושב ש... שוב, אני לא רואה אותה מגיעה לליגת האלופות, אני חושב שאתה יודע, תגמור 6-7-8 ככה, משהו כזה.
1: טוב, בוא נדבר על הנהל חלילי, כי יש לנו שחקן בפרמייר ליג, חשבנו שהוא ישחק באינטר, אבל בסופו של דבר קרה מה שקרה, והוא חותם בקריסטל פלאס, שזה מועדון שזכה בתארים בשנים האחרונות, פתאום. מועדון ש-120
0: שנה לא זכה בתואר, ואז בשנה אחת 3 פעמים, גם גביע אנגלי לפני שנה וקצת, גם מגן הקהילה, וגם... הקונפרנס ליג, זה תואר אירופי.
1: ומשחקים השנה באירופה.
0: נכון, עכשיו, קודם כל הנהל חלילי, זאת אומרת, אינטר היא כמובן קבוצה הרבה יותר גדולה, נכון. ומפוארת ותארים וזה, אבל הנהל חלילי משחק בליגה האנגלית, שכמו שאמרנו, הליגה הכי טובה בעולם.
1: נגד הקבוצות הכי טובות.
0: שבר את צי העברות לשחקן ישראלי. צריך להגיד, הוא הליגיונר הבכיר, זאת אומרת, עם כל הכבוד למנור סלמון שמשחק בליגה השנייה, ולאוסקר גלוך שמשחק באייקס אמנם, אבל ליגה הולנדית, ענן חלילי לא רק השחקן ששווה הכי הרבה כסף ישראלי, הוא היום הליגיונר הבכיר, משחק בפרמייר ליג, וצריך להגיד שהפרמייר, שוב, צריך להוכיח את עצמו קודם כל, כנראה שדניאל מוניוז הקולומביאני, שהיה מעולה במונדיאל,
1: יעבור לאברטון?
0: אומרים אברטון, טוענים שאפילו צ'לסי עוד...
1: זה לא סגור, יכול להיות שהוא יישאר.
0: כן, לא, זה שאלה, כי הוא אמור להיכנס, זאת אומרת, אם דניאל מוניוז נשאר, אז חלילי לא שחקן
1: הרכב. ברוטציה, ברוטציה.
0: אם דניאל מוניוז עוזב, הוא כנראה ש...

0: יעזוב. תשמע, קבוצה כמו קריסטל פאלאס לא משלמת 21 מיליון פאונד לשחקן לשבת על הספסל.
1: נכון.
0: אני מניח שהתכנון לפחות...
1: תשמע, אני אגיד לך, בגלל שיש להם אירופה, והמשחקים ביום חמישי,
0: יכול להיות.
1: אז יהיו המון רוטציות, כי אין ברירה. דיברנו, לגדולות רגילות לזה. קריסטל פאלאס לא רגילה לזה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, היה לה איזה בשנה שעברה, אבל הם מבינים שהם צריכים, היו צריכים לעבות את הסגל.
0: תשמע, קריסטל פאלאס גם משחקת... משחקת כאילו 3-4-3, או...
1: שלושה בלמים, שני שחקני אגף.
0: בדיוק, לא, הקטע הזה של שחקן אגף מצד ימין, הוא משמעותי, זאת אומרת...
1: בשיטה של פייר סאז'.
0: בדיוק, פייר סאז' משחק ככה, וחלילי, שוב, יכול להיות שאנחנו מתקדמים, קופצים קצת מעל הפופיק, אבל קריסטל פאלאס הייתה לכמה וכמה שחקנים תחנת מעבר לקבוצות,
1: מייקל אוליסה.
0: מייקל אוליסה נקנה באיזה 18 מיליון, נמכר ב-50 מיליון.
1: ושווה היום 150.
0: לגמרי. עכשיו, אני לא אומר שאני
1: אחרי. איזה?
0: וריצה איזה שהגיע לארסנל, גאי, שהלך לסיטי. עכשיו, אני לא אומר שחלילי ברמות האלה.
1: ברור, ברור.
0: אבל אלן חלילי, יש לו פוטנציאל גם
1: בגלל... הוא נמצא עכשיו בחלון הראווה הכי משמעותי היום.
0: ויותר מזה.
1: ואם, תשמע, אם... צעיר. הוא צעיר. אם אנן חלילי, למשל, קריסטל פאלאס נגד מנצ'סטר סיטי, נגד ארסנל, נותן שם איזה משחק מדהים, המחיר שלו קופץ ב-20 מיליון פאונד במשחק אחד.
0: לגמרי, הוא יכול להיות, בוא נזכור, הוא לפני 3 שנים עלה לרכב של מכבי חיפה,
1: נכון.
0: ההתקדמות שלו היא מדהימה.
1: אין ספק.
0: הוא היה שחקן בבלגיה, שחקן מפתח באליפות, בקבוצה של שחקן בליגת אלופות, הבקר שערים וכולי. הוא יכול, אם הוא מצליח בקריסטל פאלאס, לא רוצה להגיד השמיים הם מגבול, אבל הוא עוד התקדם, והוא באמת, אתה יודע, גם כיף לראות את ההתנהלות המקצוענית שלו. אתה רואה שהוא מקצוען גם בגישה שלו, כמובן על המגרש וכו'. באמת, הוא שקט, הוא לא... דבר על המגרש, מה שנקרא.
1: לא, לא, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב שהוא עשה פה החלטה מצוינת. כמו שאמרנו קודם, אינטר, אם זה היה, זה גם היה מצוין, אבל זה מצוין לא פחות, בדרך אחרת. אז אנחנו כמובן, יש לנו נציג בפרימרי, זה לא תמיד קורה, אתה יודע, היו שנים שהיו, אבל הרבה שנים שלא היו. מנור סולומון שיחק, תקופה מסוימת, גם בפולאם, גם בטוטנאם, אבל כרגע הוא בא, תשמע, אולי בשנה הבאה היו לנו 3, כי גם דניאל פרץ, סאוטהמפטון, אם סאוטהמפטון וווסטהאם עולות, יהיו לנו בשנה הבאה 3.
0: וסתם אמורה לעלות.
1: ושינו את השיטה
0: נכון, יש בליג השנייה. יותר גדול.
1: 6 קבוצות משחקות נכון. בפלי אוף במקום 4. לפני שנסיים, אני רוצה שתן לי איזה 2 מילים על סנדרלנד ובורנמוט, כי זה 2 קבוצות שלא היו באירופה. אני חושב שסנדרלנד עדה באירופה, שהיא זכתה בגביע אז עם... בשנת 72 או 3.
0: 73, אתה בליג השנייה, ניצחה את ליץ.
1: ושיחקה אז בגביע מחזיקות.
0: זו הייתה הפתעה, סנסציה מטורפת, קבוצה בליג השנייה, ליץ היו
1: שדון ריבי וזה.
0: מפסידים 1-0 בגמר. אני מכיר רועדי ליץ שעד היום בוכים על המשחק הזה. תשמע, סנדרלנד, קודם כל שנה שעברה, עכשיו, הייתה את הסדרה הזאת על סנדרלנד, הסדרה הדוקומנטרית, שהרבה אנשים...
1: סנדרלנד טיל וידאי.
0: שלא הכירו, לא הכירו את הקטע בסנדרלנד וניוקאסל, צפון אנגליה.
1: כן.
0: זה באמת, כאילו, אהדה מטורפת, אנשים לא הכירו, והיום זה באמת אוהדים משוגעים, וסנדרלנד שנה שעברה, הייתה עולה חדשה, שכל הזמן אמרו, בסדר, התחלה וזה, ובסוף היא הגיעה לאירופה, היא לא הוציאה הרבה כסף גם יחסית, אתה מסתכל גם על העברות, גם השנה אגב, למרות שיש לה כסף, מאוד מעניין, כמו שאמרת, דיברת על הקטע הזה של להיות גם בליגה וגם באירופה.
1: שים לב איזה מאמנים, רג'יס לברי, זה לא מישהו שתגיד מי זה, כאילו אפילו בצרפת הוא לא נחשב לאיזה מאמן על.
0: לא מאמן על, אבל תשמע, אנשים...
1: תראה, מאמנים צרפתיים, פתאום פייר סאז' מגיע, רג'יס לברי מגיע.
0: סאז' עד מה שהוא עשה שנה שעברה עם ליינס, כאילו.
1: גם אף אחד לא הכיר אותו. לא, לא,
0: זה... זה שאני אומר.
1: לא, זה יפה שבליגה האנגלית, בקבוצות האנגליות...
0: אתה יודע, גם גלאסטר לפני שהצליח בקריסטל פאלאס, לא היה איזה שם, זה עכשיו... זאת אומרת, זה נכון, תשמע, קודם כל יש כסף. אתה יכול לקחת שחקנים, מאמנים צעירים ומוכשרים.
1: כן, אבל למשל, היה הניסיון הכושל של צ'לסי עם ליאם רוסיניו, לא הצליח.
0: הוא הביא אותו כי הוא היה, דיברנו על סטרסבורג, זה היה קצת, כן, לקחו מישהו מתוך המועדון ובעטו אותו למעלה.
1: לא, כי חשבו שיש לו את הפוטנציאל, זה היה גדול עליו.
0: שמה, יכול להיות שהיה לו, לא, גם לא נתנו לו מספיק...
1: יכול להיות.
0: מספיק...
1: מילה אחרונה לגבי בורנמוס, ששוב, קבוצה קטנה, פעם ראשונה באירופה, איך אומרים, ב-137 שנות קיומה. שמה, אוקיי, לפני 60 שנה לא, לא הייתה אבל, אירופה, אבל
0: זה,
1: בסדר.
0: אבל זה מדהים ש... שמה, זה גם חלק מהחוזק של הליגה האנגלית, שאתה רואה, זאת אומרת, קבוצות, אתה חושב, נגיד, קבוצות כמו נוטינגהאם חזרה, או ליץ חזרה, אבל כבר ירדו לליגה שלישית, קבוצות שהיו, את אלופת אירופה, היו בגמר האלופות, יש איזו תחלופה.
1: קובנטרי, אגב, שדיברנו עליה קודם, הייתה גם בליגה רביעית, עלתה, ירדה עד לליגה רביעית וחוזרת לפרמייר
0: ליג. יש תחלופה, עכשיו זה לא איזה מילאן שפעם ירדה בגלל איזה שערורי היו
1: ויתר.
0: יש תחלופה, אתה רואה קבוצות כמו בורנמוט, כמו כאילו...
1: גם זה קורה גם בגרמניה.
0: נכון, נכון.
1: המבורג שהייתה הרבה שנים, שלקה שחזרה, ויש נירנברג. דיסלדורף, כאלה.
0: זה, זה, זה מראה ליגה בריאה ותחרותית, שקבוצות, ברנדפורד כאלה, ובורנמוט וכולי, שאנשים, מי שמע עליהם לפני כמה שנים, לא רק שמשחקות, לא עלו לעונה שתיים לפרמייר ליג, הנה, מגיעות לאירופה. עכשיו, באמת, שאלה, עכשיו, אתה רואה גם, אתה מסתכל על העונות האחרונות, קבוצות אנגליות, ברור שבצ'מפיונס מצליחות, גם אם לא תמיד לוקחות או משהו, אבל אירופה ליג, קונפרנס ליג, אתה יודע, קריסטל פלאס כזאת, משחקת ולוקחת קונפרנס ליג, טוטנאם לוקחת אירופה ליג.
1: טוב, טוטנאם זה לא...
0: בסדר,
1: לא, עדיין... זה פחות מפתיע.
0: עדיין קבוצות מגיעות, קבוצות כאילו קטנות באנגליה, מגיעות רחוק באירופה, כי הן באמת חזקות.
1: כן, אז זה הסיפור של הפרמייר ליג בעונה הזאת. שוב, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, יש עדיין שבועיים בערך לסיום חלון העברות, ויהיו עוד העברות, ואנחנו יודעים שיהיו, ואנחנו כבר דיברנו על שמות שכנראה גם יעברו, והמספרים שאמרנו בהתחלה עוד יעלו ויגדלו. בסדר, אנחנו נעשה פה גם פרק של סיום חלון העברות של כל אירופה, כשזה יסתיים. אז אין מה לדאוג, ואז יהיו מספרים קצת יותר מעודכנים, אבל הליגה עצמה נפתחת בסוף השבוע, כמו שאמרנו, ואנחנו שמחים על כך. אנחנו גם נסיים פה את הפרק הזה, לא לפני ש... טוב, אתה כבר אמרת שארסנל... בעצם אתה את כל השלישי הראשונה שלך, נכון?
0: כן.
1: ארסנל מקום ראשון?
0: ארסנל יונייטד...
1: יונייטד שני וצ'לסי שלישית, וסיטי רביעית או שלא?
0: סיטי ליברפול 4-5.
1: וואו! טוב, אז אני אשאר רק עם ארסנל אלופה, בפעם השנייה ברציפות. בוא נראה.
0: מה שחשוב זה שליץ תישאר ליגה, לא דיברנו על ליץ.
1: נכון, נכון, אתה צודק. אולי עוד נדבר עליה בפעם אחרת. עוזידן, תודה רבה, אנחנו נהיה כאן גם השבוע הבא, נקווה עם בשורות טובות כאלה ואחרות, לא נגיד יותר מזה, יאללה להתראות.
0: סבח אל חיר.

0: כמי שזכה בחמש אליפויות איטליה ורצה לעשות היסטוריה.
1: Se acercan en los metros finales de, del estadio y, y cruza la gente viviendo también ellos una fiesta, seguramente con la alegría de ver a su equipo ahí, con la ilusión que también teníamos nosotros, pero también con algo de miedo de que el resultado no sea el que queríamos.
0: בחצי הגמר קמביאסו עזר להשתיק את ליאונל מסי. ז'וזה מוריניו הוביל לניצחון ענק על ברסלונה של פפ גוארדיולה, ואינטר הפילה אל הגמר.
1: José es un entrenador que emocionalmente sabe manejar muy bien las situaciones y probablemente haya sido el partido que menos presión tuvo que ejercer. El hecho de haber tenido un entrenador que ya sabía lo que era ganar la Champions League como José Mourinho nos daba una tranquilidad de pensar que él sabía el camino, ¿no?
0: שני שערים של דיאגו מיליטו הדהימו את באיירן מינכן. קמביאסו וההגנה של אינטר החזיקו מעמד וזכו בליגת האלופות ב-2010.
1: Seguramente fue un año que marca la historia del club y la historia del fútbol italiano, porque no solo fue la Champions, sino que fue el triplete, algo que sabemos que no es fácil de conseguir junto con el campeonato y la Copa Italia.
2: בכל חמישי, שכטר, אוהד ורז מביאים את כל התרחישים, כל הניחושים וכל הסיכויים לפנתיאון לקראת מחזור משחקים סוער בליגות המובילות.
3: יהיה מושלם
4: בהרי התחתית
2: בשיתוף ווינר, עונה חדשה בערוץ הספורט של ישראל.
5: חמש רדיו, הפודקאסטים של חמש רדיו.
6: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
7: ברוכים הבאים. עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, פותח עונה חדשה, כששניים ממשתתפיו הקבועים בוחרים דווקא בשעה הזו לעשות לביתם ולהיעדר איש מבחירותיו.
8: אחד זה מפתיע מאוד, אחד פחות.
7: אני מניח שאתה מתכוון, הנהדר המפתיע הוא כמובן אסף אבולעפיה.
8: בדיוק, הפלומבה, הבנקר של עולים לרגל.
7: אבל האיש מדי שנה, תראה כמה הוא לא רציני, מדי שנה בוחר את חופשתו השנתית לבצע בדיוק על מחזורי הפתיחה.
8: על פתיחת הליגה.
7: על הרגעים הקריטיים ביותר של העונה.
8: על זה אני לא יכול להגיד עליך, אבו.
7: נכון? אי אפשר להגיד.
8: אי אפשר.
7: תמוע, מוזר, ואנחנו כמובן נבוא איתו חשבון בבוא העת, כשהתנאים יבשילו. מנגד איתי שכטר, כרגיל, לקראת ערב...
8: כרגיל לא בקודש.
7: בדיוק, ערב...
8: לא מגיע לעולים לרגל,
7: כי יש ערב של אלופות. זה לא שאני לא משדר אלופות בערב וכאלה, אבל אנחנו חסים על איתי.
8: אנחנו מקבלים אותו כמו שהוא.
7: אנחנו גם חסים לאיתי ומטרים לו בקלות, כי יש לנו פה צלע חדשה נוספת, שאנחנו מה זה מקבלים באהבה ובעזרות פתוחות. קבלו אותו, מאור קנדיל, קנדיל האגדי. איזה כיף שאתה פה. ברוך הבא.
9: איזה כיף, ברוך הנמצא.
7: תשמע, תדעו, טוב, שמעתי אותך קצת פה ושם בכל מיני הופעות קטנות, אז אני שמח נורא שאתה איתנו. אתה יודע, שמעתי לך הרבה דברים. איש מקצוע בתחום התקשורת שמבטיח מאוד בעיניי.
9: משתדל
8: להיות. הרבה דברים טובים, ככה מאחורי הקלעים, נותן גב, חברים שלו בתקשורת.
9: מבין את הכדורגל הישראלי אנחנו.
7: נכון, מחכה.
8: עכשיו אתה תרגיש אותו, אתה יודע, לייב.
7: היה לי את הזכות לשדר אותו ממש בתחילת הקריירה שלו, קצת ביפו, קצת בהכוח, וזה, וראית ילד מאוד מאוד מוכשר, שאחת להם מאבד את הראש ופתאום עושה אדומים וכאלה, דבר שהשתנה גם אחרי זה בקריירה, אז אני רוצה את הכניסות האלה.
9: הוא היה ילד טוב עכשיו, אתה מדבר רק עליי. בדיוק. טל היה כנסות של 2,500 שקל, וסרוב לא מחויב במכבי תל אביב, וכל חודש היה תורם 10-15.
8: בעוונותיי.
7: אבל אני רוצה פה גליצ'ים, חשוב לי.
8: יהיה לך ממנו, 100%.
7: והיה גם את הפריבילגיה לשדר את אחד ממשחקיו האחרונים, אחד האחרונים, בטדי נגד ביתר.
9: אחד האחרונים והמרגשים.
7: וואו.
8: שרק

0: רקד במשחק הזה.
1: רקד, היה ממש...
0: או כמו שאוהב להגיד, צייר.
2: כן, אני מציבה פנדה. אבל אתה יודע שאחרי המשחק הזה, אנשים פנו אליי קבוצות בליגת העל. וכאילו חשבו שאני בסדר, אמרתי להם, חבר'ה, אני לא יכול לרוץ.
0: חבר'ה,
2: אני
0: גמור.
2: זה היה משחק חד פעמים, זריקה וכדור, כאילו, זה לא יכול לקרות עוד פעם. באמת, היה לי הצעות אחרי המשחק עם בני יהודה נגד ביתר, אנשים אמרו, בוא נע, הוא עדיין יכול לספק את הסחורה, אבל לא באמת.
1: כשאנשים צריך לדעת לפרוש בשיא, אז כנראה שזה היה התזמון, ערב ענק שם של בני יהודה ושלך בטדי. טוב, אז כמובן אנחנו פה כדי לסכם את התובנות והחוויות שלנו ממחזור הפתיחה של הליגה האהובה עלינו, מחזור שכמובן הוא לא מלא כי חלק מהקבוצות שלנו בחרו לדחות את ההשתתפות שלהן באופן טבעי לאור המשחקים שלהן באירופה. אני חייב רגע אחד להפקיע את הדקה הראשונה, אתם מוזמנים להצטרף אליי ולא לדבר שנייה על כדורגל אלא אתמול שודר ב-12 סרט של ניב רסקין שמלווה את מיקי ברקוביץ' בשנה האחרונה, אחד מגדולי הספורטאים שלנו שסובל מדימנציה, מחלה מאוד מאוד קשה, וככה הייתה איזושהי הצצה אליו. אז כן, מיקי ברקוביץ', מה נקרא, זה לא העולמות שלנו, זה לא הדשא ולא הכדור שלנו, אבל מיקי ברקוביץ' שייך לימים שבהם הספורט עבד פה קצת אחרת. ספורטאי על, ותמיד תמיד מעניין נורא להיזכר בדמות שלו, גם כווינר אינסופי, אבל בעיקר כאחת הדמויות הראשונות והאחרונות בתולדות הספורט הישראלי שהיו ממלכתיות, שהיו מעל המשחק. זאת אומרת, דמיין היום אדם שמזוהה מכבי תל אביב, ווינר של מכבי תל אביב.
0: והוא קונצנזוס.
1: שהוא קונצנזוס. כן. ויותר מזה, מסיים מכבי תל אביב, הולך להפועל ירושלים, היריבה הגדולה, נותן שם עונה וקצת, הולך אחרי זה להפועל תל אביב, גומר שם את הקריירה, והכל מתקבל בסגידה.
0: יש יחידי סגולה כאלה.
1: ובא לנצח... יחידי סגולה, אבל... יחידי סגולה זה ברבים, אני לא בטוח.
0: יחיד סגולה. אני גם חושב שהיום זה לא יכול לקרות.
1: לא יכול לקרות.
0: כן, בדיוק. אתה יודע, לא היינו באותה תקופה, והוא מבין בכדורסל גם הרבה יותר ממני, צריך להגיד, אבל אני חושב שהיום זה לא יכול לעבור.
2: לאלף אבדיל, אלפי הבדלות, ים הדר גם עבר למכבי, וזה גם איכשהו עבר. אני לא
0: משווה, זה לבל אחר. זה דיברנו על זה.
2: אבל אתה רואה, דברים קורים היום.
0: אני חושב שזה כאילו משהו שהוא כאילו די, אתה יודע, ייחודי לכדורסל. בכדורגל זה לא יכול לקרות. לא יכול לקרות.
1: אני חושב שזה לא עניין ספורטיבי, שזה עניין באמת אנושי, עניין של הבן אדם.
0: של הפרסונה.
1: ומיקי ברקוביץ' באמת היה משהו, היה ועודנו כמובן, אתה יודע, אני לא יודעת כמה אפשר לאחל בריאות בסיטואציה האכזרית הזו, אבל בעיקר אנחנו שולחים מפה את חיבוקנו החם למשפחה, ומוכירים את ספורטאי העל הזה, שבאמת גידל, עיצב תחת הרוח והווינריות והממלכתיות שלו את הספורט הישראלי, ומקווים לטוב ביותר בגזרה הזו. הייתי חייב, סליחה. יאללה, אנחנו עכשיו עם הזרקורים שלנו, הכותרות שלנו למחזור הזה, מחזור הפתיחה של 26-27. ניתן לקנדי לפתוח, בכל זאת.
0: בטח, בטח, בטח.
2: הכותרת שלי למחזור האחרון זה כמובן ברוניניו.
1: אוקיי.
2: מכבי חיפה, הקהל, ההנהלה, כל מי שאתה לא רוצה במועדון הזה, רק זקוקים לאיזה מישהו ש... שירים את הדבר הזה, אתה רואה, מתחילים עם ההשוואות לשרי, שרי הוא לא יהיה, אבל כבר רוצים...
1: כבר אתה אומר שהוא לא יהיה?
2: לא יכול להיות שרי.
0: לא יכול להיות.
2: לא בגלל שאין לו את היכולות להיות שרי, בגלל גם מה שיש בזיבו, אצילי, חזיזה, אנשים, אבו פאני, נטע לוי, היו בסיס סביב שרי, וזה גם נתן לו איזה כוח, אבל זאת הכותרת שלי היום, אני ארחיב על זה עוד.
0: אוקיי. אז הוא בגדול לקח לי, כי אני... זה היה איש השבת שלי, מי כמוך יודע, אבל אני אמשיך...
1: אני רוצה שתחדש.
0: אבל אני אמשיך עם מכבי חיפה, אני רוצה לדבר על מכבי חיפה. אני חושב שבסוף צריך לזכור, מכבי חיפה אוהבים כל הזמן לדבר על זה, וברק נגע בזה גם ברעיון, שאיזה בית משוגעים זה, הגביע הטוטו שלהם, שהם עושים גביע הטוטו לא טוב, וכאילו כמה באים ואומרים שמכבי חיפה כבר הולכת לעונה קטסטרופה, בגלל שגביע הטוטו היה לא טוב. ואני חושב שעכשיו הם עשו איזה ניצחון, ובאים עכשיו, אתה יודע, ויוצאים פה מהכלים, וצריך... לשמור על פרופורציות.
1: כי מחפשים את הבלנס מהצד השני, אתה מאבד את הראש בגביע טוטו, אז אחרי ניצחון מקרי כמעט על הפועל רמת גן.
0: אז אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות, כי צריך גם לזכור שמכבי חיפה ניצחה קבוצה שעלתה מליגה לאומית, קבוצה עם תקציב, אני חושב, מכבי חיפה פי 5, פי 6 מהפועל רמת גן, לפחות. ובסוף, למעט המחצית הראשונה שבאמת מכבי חיפה הייתה עדיפה, שתי הברקות של ברוניניו, מחצית שנייה מכבי חיפה, המשחק מאוד מאוד התאזן, ובסוף גם אני זוכר סיטואציה שמכבי חיפה הגדולה, עם 30,000 צופים ביציע, איתן אזולאי מעביר זמן בדקה 90, נגד הפועל רמת גן ליד הקרן. אז אני חושב שגם ברק, שאני מאוד מעריך אותו מקצועית, כולם יודעים את זה, לא מאמין לעצמו על הרעיון הזה, כי הוא יודע שאפשר לא להיות טובים בגביע הטוטו, ואפשר לעשות תוצאות לא טובות, לא ככה. מכבי חיפה התבזתה בגביע הטוטו, ובאה ועשתה ניצחון סופר חשוב, שמוריד את מפלס הלחץ במכבי חיפה, אבל עדיין,

0: לנשום אוויר, מכבי חיפה, זה לא נראה טוב. גם עכשיו אני אומר את זה.
1: אני אגיד לך משהו, שאני הייתי עם ברק בחר בקדנציה השנייה שלו, הוא הגיע ובתחושות שלו היה נראה, אני גם חושב שגם עכשיו הוא לא מאמין בקבוצה.
0: ברור, זה מה שאני אומר. אז אל תעשה לי את הרעיון הזה, זה מה שאני אומר. אל תגיד לי בית משוגעים, כי אתה בעצמך לא מאמין בזה.
1: נכון, אבל אתה יודע מה היה? היה לנו משחק בטדי נגד מכבי תל אביב, לא הרחנו בסמי עופר, אתה יודע, כל הקטע עם מלחמה. אחרי המשחק הוא אמר, אני במשחק הזה, הראיתם לי שאני יכול להאמין בכם. הוא לא האמין בסגל, והוא גם עכשיו לא מאמין בסגל.
0: בדיוק, עכשיו אני שואל אותך, אתה בא, אתה עושה רעיון כזה, אתה מאמין בסגל?
1: הוא לא מאמין, אתה רואה בשפת גוף, באנרגיות, אתה מכיר את הבן אדם.
0: זהו, זהו, אז אל ת...
2: מעניין, אני רוצה...
0: זה רעיון טיפה של אינדוס תודעה בעיניי.
2: אנחנו נפתח את זה, מעניין, מעניין. אני, אתה יודע, אחרי 7 שנות זיווריה, חדלתי מלייחס משמעות גדולה לרעיונות אחרי משחק, אבל יש בהם עדיין חשיבות כלשהי, בוא נראה.
0: של זיו, אוקיי, של ברק. עוד לא.
2: לא, לא, לא, אתה באופן כללי, אמר לי, כאילו, זה ניפץ בפניי, בעיניי, את כל המוסד הזה של, כאילו, החשיבות של מה המאמן אומר אחרי, זה לא כזה משמעותי.
1: מסכן, אני גם חושב.
2: אבל, בוא נאמר, אין אמת אחת, זאת אומרת, זה יכול
1: יש
2: להשתנות.
1: יש ויש, קרסטייץ' במכבי תל אביב, ניצח 5-0, ואז הלך הצטלם, הנירות בחוץ חשובה למכבי תל אביב, להפול ירושלים אולי קצת פחות.
2: יכול להיות,
1: נכון. ובגלל זה יכול להיות שהוא גם לא המשיך אחרי זה, בגלל ההתנהלות שלו מסביב, כי הוא בסך הכל היה לא עונה סבירה.
2: נכון, מעניין, מעניין מאוד טוב, אנחנו נרחיב את הדבר הזה, אתה יודע, תמיד מאשימים אתכם שאתם פרשנים של חברים. לא אמרתם מילה על דור פרץ בכותרות שלכם, תתביישו.
1: אני רציתי, אמרתי.
2: או שדור לא חבר.
1: אני הכנתי שתיים.
0: חבר. היינו חייבים לדבר על דברים, דור זה אובייס מדי.
2: טוב, אז אנחנו נתחיל איתו.
0: אנחנו נגיע אליו.
2: נגיע אליו, נגיע אליו.
0: להודי היקר שלנו.
2: ההודי? באמת, כן, מוצא ההודי?
0: זה הכינוי? הודי הוא לא, זה הכינוי. בגלל צבע אורו הבהיר.
2: בהחלט.
1: משהו עושה טל.
0: לא נתפס.
1: אתה יודע, אני יוצא את העיניים בלילה ואומר, איך הוא עושה את זה?
0: איך הוא עושה את זה?
1: איך הוא עושה את זה?
2: היה נראה דברים לא נורמליים. טוב, ביום ראשון זה היה נראה קל, אנחנו
0: נראה. ודיברנו על זה, ודיברנו על ברוניניו, על שרי, שברוניניו לא יכול להיות שרי, כי הוא משחק במכבי חיפה שלא דומה למכבי חיפה ששרי שיחק בה. תראי מי הוא עושה את זה.
1: מטורף.
0: תראי מי דור עושה את מה שהוא עושה ואת המספרים שהוא עושה במכבי תל אביב. עם מכבי תל אביב, צריך להגיד, אתה מסתכל על ההרכב, בינוני.
1: בינוני.
2: אולי תגיד לא מספיק טוב, או לא מספיק זה.
0: בעיניי בינוני.
2: טוב, אנחנו נרחיב. נרחיב על זה. אני עושה שוב הפסקה ברשותכם לצערי, ואתמקד רגע בכותרת שלי. אתם מוזמנים להגיב במידת הצורך. היא תהיה לא קצרה, אבל גם לא ארוכה במיוחד, אבל תנו לי דקה וחצי. אנחנו בדברים שסובבים את הכדורגל, אנחנו בבעיה מאוד מאוד קשה. מחזור ראשון, סך הכל, גם לא כל הקבוצות משתתפות, ואנחנו בתוך החרה של שני אירועי אלימות קשים, קשים, קשים, ומופרכים ועזועים. זאת אומרת, אני לא בא עכשיו חלילה להגיד שיש הצדקה פה ושם
0: לאלימות. לתת לגיטימציה לאירועים אחרים, אבל אני איתך, האירועים האלה,
2: יש לפעמים, אתה יודע, כל מיני קרבות אגו של ילדי אולטרס מפה ומשם, שוכים מכות, לא שזה בסדר, לא שזה עובר, אבל אתה אומר, אוקיי, זה התרבות.
0: אתה יכול להבין. אתה יכול להבין.
2: פרקו אנשים כמוני וכמוכם אחרי המשחק בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים ברחובות, פרקו שחקנים שהלכו לרכב שלהם אתמול בנתניה, רק בגלל שהוא מסכנין או לא משנה מאיפה, או בגלל שהוא ערבי או שאני לא יודע מה, הזיית ההזיות, הזיית ההזיות, ועכשיו זה באמת, נגיד ברחובות למשל, המשחק של מכבי תל אביב להפועל, היה מדהים. הייתה אווירה מושלמת, אצטדיון.
0: חדש, משחק היה טוב.
2: אם רק היו בו שני יציאים מאחורי השאר, הייתי אומר, חדשמה, זה האצטדיון הכי טוב בישראל לקבוצות בסדר גודל בינוני. זה כמעט, חסרים את היציאים.
0: סליחה שאני מפריע לך, אבל למה תמיד הכמעט הזה? הרי היה לנו את הכמעט הזה גם בנתניה, גם במושבה.
2: גם תחתיקווה. תקלה, לא מבין מי מהנדס פה ומי זה, אבל בסדר. את הביקורת על המהנדסים והמתכננים והאדריכלים נשמור להמשך, אנחנו חוזרים רגע לסיפור הזה שלהם. באמת, אווירה מושלמת. גם הרגיש שיש ריספקט בין הקהלים, היה מאוד נעים בה להגיע לאצטדיון, וגם...
0: שני מועדונים, בלי ריבות, בלי יותר מדי.
2: היה פשוט חוויה, זה יציא מלא, פירוטכניקה, דגלים, אנרגיה, וייב טוב, עזוב את הכדורגל לדבר על זה אחרי זה, זה כבר היה סיפור אחר, אבל באמת, גם בלפני, גם באחרי, וייב מעולה, ואז פתאום אוסף של אנשים, אתה יודע, באמת, נפלו על אנשים כמוני, כמוך, אנשים הכי רגילים ביציע, ברכב.
0: אני חייב לשאול, יונתן, בגלל שאתה גם עוד הפועל ירושלים, אתה בטוח מכיר, אתה רוצה להגיד לי שלא קדם לזה כלום? לא שעוד פעם, לא שאני בא לתת לגיטימציה גם אם כן, שפותחים דלת ונותנים למישהו על הראש או אבן לראש.
2: חשבו שצילם מישהו בטלפון או משהו כזה.
0: ובגלל זה פתחו לו את ה...
2: זה מה שקראתי, אני לא יודע, זה מה שקראתי. אבל זה אנשים הכי רגילים בעולם, שוב, גם לפועל ירושלים, במספרים קטנים, יש את האולטרס שלה, שגם אנשים שהם לא פריירים וכאלה, אבל זה עולמות אחרים, זה לא היה קשור לזה, לא קרוב לזה אפילו. אנשים הכי רגילים בעולם, ואני נדהם לראות, כן, אנשים, אתה יודע, שמחתימים ומבאישים את השם של מכבי תל אביב, כי גם את המכות ואת האלה, עם חולצה, אתה יודע, עם הסמל והזה של מכבי. אני רוצה...
0: שיהיה בטוח שמכבי תעשה את המקסימום.
2: אז אני רוצה בדיוק מהמקום הזה, בניגוד...

0: בניגוד להרבה מאוד מועדונים אצלנו בליגה, להגיד מילה טובה גם בסוף, אתה יודע, אנשים ישר יגידו, זה לקח להם מלא שעות וכאלה, אבל גם הארגון אחים לסמל של מכבי תל אביב, ובטח מכבי תל אביב המועדון, הוציאו הודעה חד משמעית, שאמרו שגם יפעלו כדי לבאר את הנגע הזה, מתוכם חשוב בצורה בלתי רגילה, כנ"ל מכבי נתניה שהגיבה, ולתגובות הללו יש משמעות גדולה, מהטעם הפשוט שאנחנו כבר רואים מה קורה פה במדינה, כבר שנים ארוכות, וצריך להגיד את האמת בכאב ובצער, לועדי הכדורגל אין על מי להישען, אלא רק על עצמם. באמת, אין פה באמת משטרה מתפקדת כבר כמה שנים, בטח לא בעולמות האלה של הספורט, אין לה בכלל את הקשב לזה.
1: ואיך זה קורה שביום ראשון קורה מה שקורה, במשחק בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים, ויום אחרי, גם אני קורא היום בבוקר, שפשוט המשטרה נגמר המשחק, כולם הלכו הביתה, וכל מה שקרה בחוץ...
0: כי באמת אין משטרה.
1: אבל יום אחרי יום, לא אתה יודע, לפעמים מפיקים לקחים ברמת 24 שעות, ואז אתה יודע, מנסים, אחר כך שוכחים. גם אחרי 24 שעות זה
0: עזר. כל ציפייה שלנו להתנהלות מקצועית מצד גוף שלא מתפקד ולא קיים, היא מופרכת, ולכן אין לנו ברירה, אלא באמת, שוב אני אומר, רק האחריות היא עלינו, אנשים תמיד, אתה יודע, מתקוממים שאני אומר את הדבר הזה, אין לנו על מי לסמוך, בסוף, אתה יודע, אין לך משטרה. בתי משפט, עניינים כל אלה שיכולים להפעיל סנקציות, גם הם תרודים בעניינים שלהם, בהישרדות שלהם, בבלגן שלהם, אין. כדורגל ישראלי יישען, יקום ויפול רק על האנשים שאוהבים אותו והוא חשוב להם. שזה אומר, מנהלת הליגה, המועדונים ואנחנו האוהדים עצמם. אם אנחנו לא נדע לקחת אחריות ולתפעל ולהקים מתוכנו את הדמויות הבעייתיות, או לפחות לקבוע נורמות ברורות של איך מתנהלים במגרש כדורגל לפני אחרי.
1: רק אני שאמרתי, אני חושב, יונתן.
0: אבל אין מי שאין.
1: תשמע, בסוף... רגע, אמרת מנהלת. בסוף מה שקרה...
0: זה לא מגיע לבית דין בסופו של דבר.
1: אני אומר, לא, שני אירועים האחרונים. בדיוק, שני אירועים האחרונים. היו מחוץ לאצטדיון. אתה אומר, לא משטרה.
0: חינוך, ערכים, אין פה. בעולם מתוקן, אתה צודק, ברור.
1: תגיד, אני אשאל אותך שאלה, זה הקבוצה במשחק כדורגל.
0: באנגליה דבר כזה קורה, אנשים ישר בכלא עניינים, הקבוצות שוללות להם את המינויים, נגמר הסיפור, אין אוהדים כאלה ביציע.
1: אני חושב שישללו את המינויים וזה עדיין לא מספיק.
0: פה אין את היכולת לבצע את הסנקציה הזאת בכלל, כי ספק אם יועמדו לדין, אם יועמדו לדין, ספק אם יקבלו עונש מרתיע, ואז נגמר הסיפור.
1: זה מה שאני אומר. גם אם יעמידו אותם לדין, בסוף העונש יהיה בדיחה, ולא מרתיע, ובגלל זה ימשיך לקרות ונמשיך לראות את זה לצערנו.
0: ולכן, אם אנחנו, שוב, כי אנשים שהכדורגל יקר להם, ברמת שוב, מועדונים, מועדים, מנהלת ליגה, לא נטפל בעצמנו ונבין שאין לנו על מי להישען, אלא רק על עצמנו, לא יהיה פה כדורגל. ושוב, מדברים פה על מחזור, לא שיחקה הפועל תל אביב, לא שיחקה ביתר, לא שיחקו עוד, הפועל חיפה, עוד שיחקו עוד קבוצות עם קהלים וכאלה, מחזור ראשון,
1: אנחנו שניים,
0: וזה בכלל בלי להזכיר את האירוע ההוא בפתח תקווה עם אלום וכאלה, שזה בכלל זה כוח הבטחה, זה סיפור אחר.
1: ועוד פעם, מה שגם חשוב להגיד, זה שזה קרה בשני משחקים, בין שני מועדונים,
0: שאין יריבות.
1: שאין יריבות, לא תגיד עכשיו מכבי הפועל, חיפה מכבי, הפועל ביתר, לא.
0: אז מה זה אומר?
1: לאן עוד זה יכול להגיע?
0: אלוהים ישמור. ממש ככה, בואו ננסה לראות איך אנחנו יכולים לטפל בדבר הזה בעצמנו. שמנו נקודה. יאללה, היידה. חוזרים לכדורגל, איך חשוב לגעת בזה. אנחנו רצים כרונולוגית, כלומר מיום שני בערב אחורה אל משחקי המחזור הזה. יש הרבה מה להגיד על מכבי נתניה נגד סכנין, חושב שנתניה שבורה מבואסת כאילו מעצמה שלא הצליחה, לא הצליחה לנצח, לא הצליחה לתת את הגול.
1: תשמע, אני חושב שמכבי נתניה, אתה מסתכל אתמול על הקישור שלהם ועל ההתקפה שלהם, זה קבוצת פלייאוף עליון.
0: קל. נכון.
1: אוקיי, זה נכון שאת השוער עוד לא טעינו על קנקנו.
0: אני אומר לך, טעיתי על קנקנו, שידרתי אותו שלוש פעמים בגביע הטוטו.
1: אוקיי.
0: אתה יודע מה, אני אעדין ואגיד, הוא שדרוג מטורף בהשוואה למה שהיה להם בשנתיים האחרונות.
1: זה גם לא חוכמה.
0: אבל רגע.
1: בעיניי לפחות.
0: אבל הפער הזה בשער היה יכול להיות שווה להם פלייאוף עליון כבר בשנה שעברה. אז הוא שווה להם לכל
1: הפעות.
0: משחק רגל לא נורמלי, השוער, גמיש, חתולי, כמו שאוהבים להגיד, שדרוג מטורף. קו הגנה מעניין, פלדמן פוטנציאל, ילד טוב.
1: אוקיי, לא יודע, עוד פעם, אני חושב שיש פער גדול. אתה יודע מה, את השוער אני לא אדבר עליו, כי אתה אומר שראית אותו והוא מצוין.
0: מאוד מאוד
1: וזה התרשבתי. בטוח שדרוג מהשנה שעברה. אז אני אומר, יש פער גדול בין ההתקפה, הקישור, לקו ההגנה
0: שלהם. אבל אם זה מה שמנע מהם נצח אתמול?
1: אתמול לא, אבל אתה מסתכל על מכבי נתניה, יש החוסר פרופורציה, זה יכול לפגוע בהם. אתמול חד משמעית זה לא היה אישו, כי סכנין לא באמת ניסתה יותר מדי. אוקיי? אבל אנחנו מכירים את יוסי, שיוסי מגיע ומכנה את האוטובוס, זה לא אוטובוס, זה תחנה מרכזית. כמה אוטובוסים הוא מכנה?
2: 600 פסים אתמול של מכבי
1: נתניה. כן, נתן להם את הכדור, זה לא מעניין אותו.
2: 600 לעומת
1: 270. יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו.
0: פי שלוש כמעט.
1: יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו.
2: אבל כאילו חסר הגרוש ללירה הזה לנתניה, אתה לא יכול, לא הייתי אומר פלייאוף עליון על נתניה כל כך מהר. רגע.
1: נכון, אבל אני בעיניי לא בגלל זה של, לא בגלל הסיבה שבגללה הם לא הצליחו לנצח אתמול, שזה שהם לא הצליחו לשים את הכדור ברשת. בגלל שיש חוסר פרופורציות בין החוליות שלהם, אוקיי?
0: שמע, ויש להם גם ספסל.